0: ادبیاتو کې یا په دینی ادبیاتو کې هغه سم موارد ډیر کم درو چې سوله او جنگ راته تشریح کړي. موږ د ادبیاتو په برخه کې رښتیا هم اړتیا لرو. له بده مرغه زموږ د ادبیاتو په ځانګړې توګه شعر برخه هم تر ډیره حتی د تاوتریخوالي د ملاتړ دپاره کارېدلې ده یا کارول سوې ده یا وسیله سوې ده. په کار ده چې په دې برخه کې په ځانګړې توګه د نورې نړۍ څخه د ژباړو په برخه کې زموږ د ادبیاتو دا برخه پراخه سي تر څو د سولې اصلي مفهوم د سولې دپاره ذهنیت او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د واقعي د سولې د اتلانو د جګړې پرته د نورو اړخونو د اتلانو داسې معرفي وسي چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو پر ځانو باندې هم مثبت اغېز پرېږدي.
1: ډیره زیاته مننه زمونږ دواړو قدرمنو میلمنو. د سولې او خشونت او جګړې په خورا مهمو برخو رڼا واچوله. میلمن اکبرزی که تر یوې دقیقې هم کم وخت ولرو، وروستی پیغام مو د یوې میرمن د یوې مور په حیث څه دی؟ لنډ.
2: ډیره مننه. دما پیغام به خلکو ته د افغانستان د نن او بهر دا وی چې راځئ چې سوله مونږ په خپل ذهنونو کې په خپل کورنۍ نه شروع کړو. دلته مونږ چیرته چې تفرقه اورو هغې ته نه ووایو او د هغې په حکله خبرې وکړو په تعامل سره، چې نه دا چې څه رقم په سوشل میډیا کې نن ورځ مونږ له یو بل سره په جګړو کې را، بلکې یو د بل غږ واورو او ورو ورو بالاخره د سولې طرف ته لاړ شو، له خپل ځانه یې پیل کړو تر څو چې ټولنه ته پیام ورسي.
1: ډیره زیاته مننه. زمونږ دغه فرهنګي سپړنه دلته پای ته رسیږي. په ټوله نړۍ او په ګران افغانستان کې د یوې رښتینې عادلانه او له انساني حقونو مالامال سولې د تلپاتې ټینګښت په هیله ټول په سوله کې اوسئ. ژوند مو خوشحاله. او
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انټرنیشنل همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی وزارت امر به معروف در واکنش به انتقادهای بین المللی از وضعیت زنان افغان مدعی شد که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را بی اساس خواند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان روز یک شنبه در یک پیام ویدیویی گفت حقوق اساسی و بنیادی زنان از جمله مهر، نفقه، میراث و دیگر حقوق که به صورت سیستماتیک از بین برده شده بود، ما زنان را از آن برخوردار کرده ایم و توجه زیادی به آن داشته ایم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های متعدد سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل از نقض گسترده و هدفمند حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شکایت دارد.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه

0: تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی. با جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صبح گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
1: صدای شما.
2: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان روز یک شنبه اعلام کرد که طرح تفصیلی یک شهرک ویژه مهاجران در منطقه دشت شور مزار شریف تایید شده است. به گفته این وزارت، این شهرک در زمینی به مساحت 8859 جریب ساخته می شود. وزارت شهرسازی طالبان گفته است که این طرح با هدف استفاده منظم از زمینهای دولتی و حل مشکلات مسکن مهاجران تهیه شده است. بر اساس طرح منتشر شده، برای هر خانواده یک قطعه زمین با مساحت 500 متر مربع در نظر گرفته شده است. در طرح تفصیلی این شهرک، مسجد، مکتب، مدرسه، کلینیک، میدانهای ورزشی، پارک، ساحه سبز و سایر تأسیسات خدماتی و عمومی نیز در نظر گرفته شده است.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: من هم از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده میکنم برای اینکه باید نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
0: نشست ویژه افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت زنان و دختران در حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. پیروزی احزاب راست و چپ در دو ایالت آلمان، صدر اعظم آلمان که حزبش شکست سنگین خورد نتیجه را فاجعه وار خواند.
2: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشت.
0: و بی پناهی آوارگان غزه، ساکنان با وجود هشدار خطر در ساختمان‌های ویران زندگی می‌کنند. برنامه مدار خیلی خوش آمدین. در آستانه آغاز 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امروز نشست ویژه درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. این نشست از سوی ایرلند و بنیاد ملاله و با همکاری کشورهای کانادا، دنمارک، مکزیکو و پرتغال برگزار شده است. برگزار کنندگان میگویند که پس از 5 سال سلطه طالبان، افغانستان با بحران شدید بشری و حقوق بشری مواجه است. ملاله یوسفزای، فعال حقوق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل، در این نشست گفت که جهان تلاش‌های زنان و دختران افغان را که در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان ایستادند نباید فراموش کند.
1: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه، اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی. مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردند و یک دختری به من میگفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده. و من همیشه یادآوری میکنم به مردم که این چیزی است فراتر از تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند. اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودند و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنیم و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردند که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن، و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک است علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: وزیر خارجه و تجارت ایرلند در این نشست گفت که برای پاسخگو کردن طالبان باید از تمامی ابزارها استفاده شود. او تاکید کرد که این امر باید در عمل ثابت شود و تنها در حرف باقی نماند.
1: داریم استفاده کنیم از طریق سیاسی، از هر راهی که نه فقط همبستگی نشون بدیم بلکه عمل کنیم، اقدام کنیم در پاسخ به این فجایعی که پیوسته اتفاق میفته و این زندگی‌هایی که از زنان و دختران افغان دریغ شده و فقط در این باره صحبت کردن کافی نیست. خب این دستور کار صلح و امنیت برای زنان که خب 25 سال قدمت داره و خب زنها نقش بسیار مهمی در صلح و امنیت و ایجاد صلح و حل مناقشات بازی می کنند. ما در کشور خودمان ایرلند از طریق توافق جمعه نیک به صلح رسیدیم و خب نقشی که زنان ایفا کردن خیلی شایان توجه بود و این دستور کار بر همین مبنا بنا شده. و خب همونطور که ملاله و دیگران گفتن باید که اطمینان حاصل کنیم که در مجامع تصمیم گیری صدای زنها شامل بشه و لحاظ بشه و ما زمانی که خب در شورای امنیت هم بودیم به این قضیه توجه لازم رو داشتیم و خب این خیلی مهمه که این تمرکز رو و این توجه رو حفظ کنیم. ما همچنین تلاشی بود برای اینکه اجازه بده به مثلا اعضای طالبان که تحت تحریم هستن بتونن که سفر کنن به خارج از کشور و ما این رو مسدودش کردیم. و خب اخیراً سازمان ملل داره بحث میکنه، بحث کرد در مورد اینکه چطور بشه مکانیزم‌های پاسخگویی بیشتر و بهتری داشته باشیم. در این باره صحبت کردیم که باید که مستندات رو گردآوری کنیم تا مطمئن بشیم که صدای زنهای افغان شنیده میشه و این همه بخش از این استراتژی صلح و امنیت ما هستند. اینکه مطمئن
0: فولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این نشست گفت که عملکرد طالبان سلطه بر زنان را رسمیت بخشیده است. ترک گفت وضعیت زنان در افغانستان جهان را نگران کرده و حقوق زنان باید بخش اساسی تعامل با طالبان باشد.
1: به اعتقاد من به اندازه کافی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه تاثیرش بر زنان و دختران صحبت نکردیم. چیزی که ملاله داشت میگفت خیلی مهمه. این یک مسئله نگرانی بین المللی است. اگر که ما یک کشور داشته باشیم که خیلی تعهدات روشنی داره تحت قانون بین الملل و این تعهدات رو پایمال میکنه به فاشترین نحو ممکن و اساساً یک رژیم آپارتاید جنسیتی بنا کرده. من هم از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده میکنم برای اینکه باید نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته. نمیتونیم نیمی از جمعیت یک کشور رو سرکوب کنیم با دست کم 200 حکمی که اساساً این به زیر کشیدن زنان و سلطه بر زنان و دختران رو رسمیت بخشیده که خب پیامدهای باور نکردنی داشته و ما در جامعه جهانی قبل از هر چیز باید توجه جهانی رو جلب کنیم و بعد باید که وحدت رویه داشته باشیم در تعاملمون با طالبان. برای اینکه وقتی که حقوق بشر در کانون تعامل‌های ما نیست و خانم وزیرم اشاره کرده به قضیه بروکسل، نمیشه که بحث ما فقط در مورد کمک‌های بشر دوستانه باشه، نمیتونه که فقط در مورد عادی سازی روابط باشه، بلکه مسئله حقوق بشر قطعا باید در کانون تعاملات ما باشه، برای اینکه این بر همه ما تأثیر گذار هست. نباید که فقط به صورت لفظی از برابری جنسیتی حمایت کنیم.
0: 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است فردا با حضور رهبران جهان آغاز شود. مجمع عمومی امسال در حال برگزار می شود که جهان درگیر چندین بحران و جنگ است. در این مورد گزارش داریم از همکارمان نظیف حقبال.
3: نیویورک باری دیگر به مرکز دیپلماسی جهان تبدیل شده، جایی که رهبران و مقام‌های ارشد کشورها برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد این شهر شدند. نشست‌های مجمع عمومی روز سه شنبه رسما آغاز می‌شود و تا 28 سپتامبر ادامه خواهد داشت. نزدیک به 130 تن از رهبران کشورهای مختلف قرار است در این نشست حضور یابند.
4: ما برنامه های خود را برای اطمینان از برگزاری امن و مسئول نشست پیشوری مجمع عمومی سازمان ملل به اشتراک میگذاریم.
3: جنگ روسیه و اوکراین و درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از موضوعات هستند که انتظار می رود روی این نشست سایه بیندازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است در این مجمع عمومی سخنرانی کند. هیئت از جمهوری اسلامی ایران نیز بر ریاست مسعود پزشکیان در نشست حضور خواهد داشت. در میان موضوعاتی که در نیویورک مطرح می شوند، افغانستان که با یک بحران عمیق انسانی و حقوق بشری روبرو است نیز مورد بحث قرار می گیرد. ملل متحد برای پنجمین سال به دلیل به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از نمایندگان این گروه برای اشتراک در این نشست دعوت نکرده است، اما نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل همچنان فعال است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در این سازمان با عنوان یکی از معاونان رئیس عمومی تعیین شده است.
5: نشان می‌دهد که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت موقفشان هیچ نوع تغییر نامده و طالبا پیامشان همیشه برای طالبا مشخص و واضح بوده و ما کدام تغییر را احساس نمی کنم. حتی چند روز قبل که جلسه شورای امنیت بود پیام‌های بسیار واضح، یک اعلامیه بسیار قوی از طرف کشورهای عضو شورای امنیت و اعضای مجمع عمومی صادر شد مشترکاً که در اونجا سیاست‌های طالبان را محکوم کردند، خواستار تغییر شدند و خواستار از این شدند که طالبان اگر می‌خواهند که افغانستان مجدداً به جامعه بین المللی و سیستم جامعه بین المللی بپیوند باید به تعهدات خود عمل کنند.
3: با گذشت بیش از 5 سال از سلطه طالبان در افغانستان، جز روسیه دیگر هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. یکی از دلایل منزوی شدن این گروه نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان است. فعالان حقوق بشر میگویند احترام به حقوق زنان اساس تعامل با طالبان باشد. نظیف حق پالندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران خارجه کویت، مصر و ترکیه آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که در این گفتگوها درباره تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه رایزنی شده است. با نزدیک شدن طوفان دوجوان به توکیو، پایتخت ژاپن بارندگی و وزش بادهای تند در این شهر شدت گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طوفان با بادهای قوی و باران‌های سنگین همراه است و با سرعت به سمت مناطق مرکزی ژاپن حرکت می‌کند. مقامات محلی در توکیو نسبت به جاری شدن سیلاب و رانش زمین در پی تداوم این بارندگی‌ها هشدار دادند. منابع محلی در سوریه از وقوع انفجارهای پی در پی در یک انبار مهمات در شهر حلب خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که در پی این انفجارهای شبانه دود غلیظ از یک ساختمان آسیب دیده برخاسته است. و گزارش سازمان آتش نشانی سوریه، نیروهای امنیتی و پلیس جاده‌های منتهی به این انبار را مسدود کردند. حزب راست میانه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در انتخابات 2 ایالت آلمان شکست خورد. در مکلنبورگ حزب راستگرایی افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا را به دست آورد و در برلین نیز حزب چپ با فاصله مشهود پیشتاز است. مرتز این شکست ها را برای حزبش یک نقطه عطف عمیق و نتیجه دراماتیک و بی سابقه توصیف کرد. او با فاجعه بار خواندن این نتایج تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می دهد.
6: یک روز بعد از انتخابات در ایالت‌های برلین و مکلنبورگ فورپومان، هنوز دولت جدید در هیچ کدوم از این 2 ایالت مشخص نشده، اما مسیر ائتلاف‌ها روشن‌تر شده و از یک سو فشار سیاسی هم بر دولت فدرال و همچنین فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان افزایش پیدا کرده. خب در برلین می‌دونیم حزب چپ‌ها با بیش از 25% آرا برای اولین بار حزب اول شدن. این حزب الان میتونه همراه با حزب سبزها و سوسیال دموکرات ها اکثریت رو تشکیل بده و در واقع قدرت رو به دست بگیره. اما از سوی دیگه دموکرات مسیحی ها هم اعلام کردن که برای مذاکره با همین دو حزب آماده هستن. بنابراین فعلا هنوز مشخص نیستش که چه کسی قرار هست شهردار بعدی برلین بشه. یکی از موضوعات مهم هم برنامه مسکن حزب چپ ها هست، طرح اجتماعی کردن شرکت های بزرگ مسکن که خب با هشدار بانک ها روبرو شده. بانک ها میگن چنین اقدامی از سوی حزب چپ ها میتونه هزینه زیادی رو برای دولت ایجاد بکنه. اما در ایالت مکلنبورگ فورپومان حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده، اما فعلا شریک ائتلافی نداره. در مقابل سوسیال دموکرات ها اعلام کردن میخوان برای تشکیل دولت سه حزبی با حزب چپ ها و سبز ها مذاکره بکنن. باید در روزهای آینده ببینیم که این مذاکرات به کجا کشیده میشه. و در نهایت در سطح فدرال هم حالا میبینیم مرتز پذیرفته که سیاست های دولتش و همچنین شخص خودش در نتیجه ضعف دموکرات مسیحی ها نقش داشته. او این نتیجه رو یک نقطه عطف عمیق توصیف میکنه، با این حال اما میگه از مقام خودش کنارگیری نمیکنه و باقی میمونه. بنابراین نتیجه انتخابات روشن هست، اما معادله قدرت هنوز نهایی نشده و حالا مذاکرات ائتلافی در دو ایالت احتمالاً محور اصلی سیاست های آلمان در روزهای آینده خواهد بود.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش کردند که دونالد ترامپ فعلاً از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده است. این روزنامه نوشته که ترامپ پس از درخواست ولیعهد عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده شود. و گزارش نیویورک تایمز فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را مشخص کرده بودند. در این گزارش آمده که بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشودن جبهه دیگر در جنگ مخالفت کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که طاق نصرت جدید در واشنگتن به عنوان یک مجتمع نظامی پیشرفته برای نگهداری سلاح و مهمات استفاده خواهد شد. او در شبکه اجتماعی خود نوشته که این طرح به درخواست جدی ارتش آمریکا ارائه شده و توانایی ذخیره سازی مهمات و استقرار تک تیراندازها را دارد. این پروژه به دلیل احتمال آسیب به ساحات تاریخی واشنگتن با مخالفت‌های گسترده روبرو شده است. روند اخراج پناهجویان از آمریکا به کشورهای آفریقایی آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها ده‌ها پناهجو به کشورهای لایبریا، سیرالیون و جمهوری دموکراتیک کنگو اخراج شدند. برخی از پناهجویان اخراج شده از شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی هستند که به جای بازگردانده شدن به کشورهای اصلی به آفریقا فرستاده شدند. یک پناهجوی 25 ساله کلمبیایی در میان اخراج شدگان است. باشندگان غزه که خانه هایشان در حملات اسرائیل ویران شده میگویند اکنون ناچارند در ساختمان های آسیب دیده و نیمه ویران زندگی کنند. مقام های غزه هشدار می دهند که هزاران ساختمان با خطر فروریزی روبرو است، اما بسیاری از خانواده های بیجا شده میگویند چاره جز زیستن در این ساختمان ها ندارند. در این مورد همکارمان اسما سرگند گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم.
7: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه میتواند فاجعه تازه ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
8: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده، زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
7: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند. اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
9: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است، اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم، ترس ما بیشتر شده است.
7: تصاویر نشان می دهد که شمار از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام های شهرداری غزه می گویند آمار ساختمان های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
10: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب‌های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدید واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفته‌اند.
7: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه‌ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
0: یکم سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار سرمایه گذاری در عرصه صلح برای همه، همه جا و هر روز گرامی می‌دارد. از روز جهانی صلح در حال بزرگداشت می‌شود که جهان با گسترش جنگ‌ها، منازعات و قطب‌بندی‌های نظامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح و ثبات است. گزارش را ببینیم از همکارمان شریف ولید در این زمینه.
11: The world is failing to keep that promise.
4: سازمان ملل متحد در روز جهانی صلح میگوید صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه به معنای زندگی در امنیت، برخورداری از کرامت انسانی، فرصت‌های برابر و همکاری در زندگی روزمره است.
12: پیس صرف یک ورد نهیم، یک چویس هست.
4: سازمان ملل امسال در این روز از کسانی تجلیل میکند که در محله ها، مکاتب و جامعه خود برای ایجاد صلح تلاش میکنند.
11: Peace is under attack. From Gaza to Sudan to
13: در سراسر جهان از غزه و سودان تا اوکراین صلح در معرض تهدید است و غیر نظامیان بهای سنگینی می‌پردازند. این رنج باید متوقف شود. جهان ما به صلح نیاز دارد. روز جهانی صلح یادآور این است که راه حل‌ها در دست ماست. با پیشگیری از منازعات، ترویج حقوق بشر، برابری و عدالت و مبارزه با تبعیض و نفرت می توانیم فرهنگ صلح و امید را برای همه بسازیم.
4: انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز جهانی صلح می گوید که جهان با خشونت و شکاف‌های عمیق روبروست و درگیری ها از نظر گستردگی و پیچیدگی در حال افزایش است. او از رهبران جهان خواسته است در دیپلماسی، گفتگو، مذاکره، حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی سرمایه گذاری کنند و برای پایان دادن به جنگ ها و ایجاد صلح پایدار تلاش کنند. اما این پیام در شرایط مطرح می شود که جهان امروز شاید بیش از هر زمان دیگری پس از پایان جنگ سرد شاهد منازعات مسلحانه، رقابت‌های نظامی و قطب‌بندی‌های سیاسی و امنیتی است. در چنین شرایط نقش سازمان ملل متحد نیز با پرسش‌ها و چالش‌های جدی روبرو شده است. سازمانی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از جنگ‌های جدید، حفظ صلح و تأمین امنیت بین‌المللی ایجاد شد، امروز در بسیاری از بحران‌های بزرگ جهان با محدودیت‌های جدی مواجه است.
9: امیدواریم شاهد بحث‌های جدی و مستقل درباره درگیری‌ها در سودان، خاورمیانه، اوکراین و دیگر نقاط جهان باشیم. اولویت ما تلاش برای برقراری صلح است. پیامدهای جنگ و فروپاشی جوامع بسیار نگران کننده است. بیایید برای پایان دادن به این وضعیت و ساختن جهانی عادلانه تر تلاش کنیم.
4: روز جهانی صلح در سال 1981 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد و در سال 2001 این مجمع تصمیم گرفت این روز را به عنوان دوره برای عدم خشونت و آتش بس گرامی بدارد. شریف ولید، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این برنامه مدار که از استدیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم، تا اینکه فردا شب در یک برنامه دیگر با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برای همه شب خوب و خوش آرزو.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: محمد آقا حکیم، والی طالبان در پنشیر، با طلبه های مدرسه جهادی این ولایت هشدار داده که از موبایل های هوشمند استفاده نکنند، زیرا به گفته او فکر و عقیده آنان را خراب می کند. او از مسئولان و استادان مدرسه جهادی پنشیر خواست مانع استفاده دانش آموزان از موبایل های هوشمند شوند. محمد آقا حکیم روز یک شنبه 29 سنبله در مراسم اعلام نتایج امتحانات چهار ماهه طلبه های این مدرسه از آنان خواست تحت تاثیر تبلیغات افراد فاسد و فریبکار قرار نگیرند و از مسائل سیاسی دوری کنند و تمرکز خود را بر آموزش و درس‌هایشان بگذارند. در اواسط جوزهای سال جاری، افغانستان اینترنشنال به سند دست یافت که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای اعضای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
19: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
18: تاکید شده ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمانی روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم روسیه متحد 57.83% آرای فهرست‌های حزبی را به دست آورده است. برآورد کمیسیون مرکزی انتخابات حاکی است این حزب با تصاحب 355 کرسی از مجموعه 450 کرسی دوما اکثریت 2/3 خود را حفظ خواهد کرد. خبرگزاری رویترز دوشنبه 30 سنبله گزارش داد هنگام اعلام این نتایج بیش از 95% آرا شمارش شده بود. انتخابات طی 3 روز از 27 تا 29 سنبله برگزار شد و به گزارش آسوشیت پرس نتایج نهایی قرار است جمعه 3 میزان اعلام شود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ببینید افغانستان انترنشنال است ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. سرخط خبرها.
1: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی. محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. ادامه فشار طالبان بر نهادهای شیعیان. مجتمع خاتم‌الانبیا بسته و مسئولان بازداشت شد. طالبان آزادی بزرگان شیعه را مشروط به تخته شهرک خمینی سبز کردند. و رایزنی های ترامپ درباره جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا از برگزاری چندین نشست درباره این کشور خبر داد. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. با خبرها از نشست مجمع عمومی آغاز میکنیم. در وسانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشستی درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. نقض حقوق بشر و ویژه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران از محورهای اصلی نشست بود. ملاله یوسفزایی در این نشست گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر سرکوب طالبان مقاومت میکنند.
2: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه، اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی، مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردن. و یک دختری به من میگفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده. و من همیشه یادآوری میکنم به مردم که این چیزی است فراتر از آپارتاید تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند. اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودند و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنیم و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن، و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتهایی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک هست علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: هریت هرمن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران، با نگرانی از وضعیت زنان افغانستان تاکید کرد که آنان باید در تمامی روندهای مرتبط با افغانستان مشارکت داشته باشند.
1: محدودیت های سیستماتیک بر حقوق، آزادی ها و مشارکت زنان و دختران تحمیل شده. حذف آنان از تمامی بخش های جامعه نقض حقوق بنیادین بشر است. در عین حال برای رفاه، ثبات و توسعه آینده افغانستان نیز عمیقا زیان بار است. در نیم دهه ای که از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد، تا باوری زنان و دختران افغانستان باور نکردنی بوده. اما مقاومت نمیتواند پاسخ به نابودی نظام مند حقوق باشد. زنان و دختران افغانستان باید بتوانند به گونه فعال در تمامی تصامیم مشارکت داشته باشند که آینده افغانستان و آینده خودشان را شکل می دهد. همچنین هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت. می خواهم تاکید کنم که بریتانیا با شرکای بین‌المللی خود که بسیاری از آنان در این نشست حضور دارند همکاری خواهد کرد تا حقوق زنان و دختران افغانستان در صدر دستور کار بین‌المللی باقی بماند.
0: نماینده ویژه فرانسه در امور حقوق بشر تاکید کرد که پاریس بر سر حقوق زنان افغانستان با هیچ کس سازش نمی کند و برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق آنان تلاش خواهد کرد.
3: فرانسه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران توسط طالبان را محکوم می کند. ما هیچ گونه سازشی در زمینه حقوق زنان و دختران افغانستان انجام نمی دهیم. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را قاطعانه محکوم می کنیم، قانونی که نمونه دیگر از تعرض سیستماتیک به حقوق زنان و دختران است. فرانسه اطمینان حاصل می کند که در هر قطعنامه درباره افغانستان به حقوق زنان اشاره شود. فرانسه به 5 کشور دیگر پیوسته تا وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.
0: گیسو یاری فعال حقوق زن از نیویورک در برنامه با خود داریم. خانم یاری، فکر میکنین که وضعیت افغانستان به طور شاید و بایدش و چیزی که در افغانستان میگذره به خصوص برای زنان افغانستان انعکاس یافت در نشست حاشیه البته منظورم است؟
4: بسیار تشکر شما، سلام بر شما و بیننده های شما. من یکی از کسایی بودم که اتفاقا هماهنگی میکردم با خودی کشور ایرلند که در نیویورک بودن و بحثی کلان را که ما داشتیم این بود که با وجودی که وضعیت بین المللی در مسیر دیگه روان است، چی کاری را ما در نیویورک کرده میتونیم که زنان افغانستان، بحث زنان افغانستان و حقوق افغانستان و دختران افغانستان در اولویت بحث های گفتمان سازمان ملل در این هفته در نیویورک باشه. من فکر میکنم یک از دستاوردهای کلانی را که ما امروز در این نشست داشتیم، اول ای که ما چطوری تانستیم زنان افغانستان را، صدای زنان افغانستان را و صدای دختران داخل افغانستان در مقر سازمان ملل بیاریم و پیش کسایی که پالیسی می سازن، خصوصا سفیرای مختلف و از کشورهای مختلف، وزرای خارجه کشورهای مختلف در این نشست با ما بودن و اینا مستقیم صداها را شنیدن و رهبری زنای افغانستان در این نشست فکر میکنم بسیار برجسته شد و بحثی را که در اینجا و گفتمانی را که در اینجا به وجود آمد این است که زنای افغانستان رهبری دادخواهی کلانی را که طالبا را به چالش بکشه و به محکمه بین المللی بکشه و دست زنای افغانستان است و زنای افغانستان رهبری زیر داره. بحث دیگه ای که فکر میکنم بسیار مهم بود و تعهد کشورها را ما داشتیم این است که رابطه ای را که کشورها با طالبان میگیره باید یک چیزی، یک عادی سازی به خاطر شمولیت طالبان در سطح بین الملل نباشه. کشورها باید متمرکز به پالیسی های حقوق بشری در سطح بین الملل وجود داره پابند باشن و این مسئولیت را بر از اینا ایجاد میکنه که اینا طالبان را به رسمیت نشناسن، رابطه بسیار مستقیم دیپلماتیکی را که زنای افغانستان را تا در نظر نگیرن اینا نمیتونن داشته باشن و فکر میکنم کشورهای مثل اسپانیا، مثل یوکی یا مثل فرانسه آمدن و صدای خود شریک کردن که به هیچ وقت زنان افغانستان نادیده نمیگیرن و طالبان به حیثیت دولت در داخل افغانستان به رسمیت نمیشناسن. فکر میکنم چیزی که در این مقطع تاریخی نیاز است بعد از 5 سال طالبان در داخل افغانستان این است که ما چطوری میتونیم یک جنبش سیاسی را با رهبرهای سیاسی دنیا به وجود بیاریم که اینا در داخل خود خودشان صحبت بکنن تا طالبان به رسمیت نشناسن. شما مثلا اروپا رو شاهد هستین، شما طالبان رو رفتارشان و آمدنشان در اروپا شاهد هستین، اما فکر میکنم چیزی را که ما میخواستیم در این جلسه اتفاق بفته اتفاق افتاد.
0: نکات خوبی را اشاره کردین، طالبان آمدن در اروپا، نمایندگانشان بعضی کنسولگری ها را گرفتن، کشورها باشان تعاملشان بیشتر شده، به خصوص از اروپا در آلمان اتفاق افتید و همینطور شما اشاره کردین به بحث به بخش های سیاسی که کشورها تمایل دارن با طالب ها تعامل بکنن یا نیاز دارن که تعامل بکنن. در این قسمت وعده نماینده کشورهایی که شما با اونا صحبت کردین چی بود که چی کار میخواین انجام بتن در این زمینه؟
4: یکی از چیزهایی که در اینجا بحث شد و هدف اصلی برنامه ای بود که بیشتری کسایی که در جامعه مدنی است، کسایی که دادخواهی میکنن و زنان افغانستان همیشه گفتن وقتی شما با طالبان گفتگو میکنین روی یک پرینسیپل یا پرینسیپی بسیار مشخصی حقوق بشری باید صحبت بکنین و او در اولویت کاری شما باشه. مثلا اگر شما با طالب صحبت میکنین شما نمیتونین زنان افغانستان نادیده بگیرین. چی ما بخوایم چی نخوایم کشورهای مختلف با طالبان صحبت میکنن. فکر میکنم تعهدی را که در اینجا به وجود آمد است که ما نمیتونیم از ارزش‌های بین‌المللی حقوق بشری بگذریم به خاطر یک تعامل با طالبان داشته باشیم. ما یک از کشورهایی که تعهدی خیلی محکم شما برنامه را با اونا هماهنگی کرده بودیم کشور ایرلند بود. اینا اجنده‌های مختلف بین‌المللی را دارن در بخش زنان، در بخش حقوق بشر. ما نماینده خاصی سازمان ملل را در بخش حقوق بشر داشتیم با خود که بحثشان و مکانیزم‌های مختلفی که در سطح بین‌المللی وجود داره و یک چطوری طالبان را پاسخگو بسازه و دومی که چطور طالبان را به رسمیت نشناسه و کدام پرینسیپل‌های حقوق بشری شناخته شده در سطح سازمان ملل وجود داره که کشورها میتونن استفاده کنن تا اینکه حمایتشان بر زنان افغانستان در داخل افغانستان نگهداری کنن.
0: خوب، نشست ها ادامه خواهد داشت و حتما شما رو در روزهای بعدی و در بعد از نشست های بعدی هم حتما زحمت خواهد دیم. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. خانم گیسو یاری، فعال حقوق زن، وقت شما بخیر. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر تجارت طالبان در گفتگو با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده است. وزارت تجارت طالبان میگوید ریچارد بینزی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده و گفته این وزارت بریتانیا در نظر دارد همکاری هایش با افغانستان را از کمک های بشردوستانه به همکاری های اقتصادی گسترش دهد. منابع محلی در غوریان هرات میگویند که جسد دو کودک چند روز پس از ناپدید شدن پیدا شده. و گفته منابع یکی از بستگان نزدیک آنان پس از بازداشت طالبان به قتل دو کودک اعتراف کرده و محل اجساد را نشان داده. مظنون در بازداشت به سر میبره و تحقیقات ادامه دارد. طالبان تا هنوز به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. شماری از دانشجویان دانشگاه کابل میگن طالبان مدت اقامت آنان در خوابگاه را از 2 سال به 1 سال کاهش دادند و گفته آنان بیشتر دانشجویان توان پرداخت کرایه خانه یا تهیه اتاق در بیرون از دانشگاه را ندارند. این دانشجویان میگن مشکلات اقتصادی شماری از آنان را وادار به توقف تحصیل کرده است. مأموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. به گفته این منابع نیروهای طالبان سید حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را نیز بازداشت کرده. وزارت عدلیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخش‌های این مجموعه را صادر کرده است. طالبان تاکنون درباره بستن این مرکز مهم شیعیان و بازداشت مسئول آن رسما اظهار نظر نکردند. این در حال است که رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند. منابع آگاه میگویند وزیر عدلیه طالبان رهایی آنان را به تختیه و واگذاری خانه های شماری از بزرگان هزاره در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. شرعی این شرط را هنگام مراجعه بزرگان شیعه برای پیگیری آزادی وضعیت تحصیلیشان ابراز نگرانی کردند. دانشجویان میگن که چند روز است در انتظار روشن شدن وضعیت خود هستند، اما تاکنون درباره ادامه این روند آموزش و آینده تحصیلیشان معلومات مشخص ارائه نشده است.
5: به سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم النبی پیشروی دانشگاه کاتب تجمع عظیم محصلین است. هیچ کس جوابگو هم نیست. داخل اجازه رفتن و تیم راحیل کارا را نمیده. چند روز است که به سرنوشت مانده ما.
0: همکارم پویا هاشمی را از استودیو ما در واشنگتن با خود داریم. پویا، در مورد بسته شدن حوزه علمیه خاتم الانبیا یا خاتم النبیین بر ما بیشتر توضیح بده که چی اتفاق افتیده.
6: زکریا لازمه ذکر میدانم در اول که خاتم الانبیا و خاتم النبیین دو نهاد جداگانه ای هست که برای بیننده ها هم شاید یک مقدار مبهم به نظر برسه. مجد حوزه علمی خاتم النبیین که خبرش را هفته گذشته داشتیم، طالبان به اون مرکز سرازیر شدن، بالاخره تصرف کردن اون مرکز را و مسئولیتش را به دوش یک تعداد از افراد خود گذاشتن و تا هنوز همونطور که در ویدیو هم دیدیم سرنوشت دانشجوهای این حوزه علمیه تا هنوز معلوم نیست و در حالت بی سرنوشتی به سر میبره. اما امروز طالبان رفتن به یک مرکز دیگه مربوط به هزاره ها و اهل تشیع افغانستان، رفتن به مجتمع و حال مجتمع اجتماعی و مذهبی خاتم الانبیا که در غرب کابل موقعیت داره، پیوست است با مصلی مزاری و اونجا هم سرازیر شدن. رئیس این مجتمع آقای اخلاقی را بازداشت کرده، ببخشید آقای فاضل‌زاده را بازداشت کرده و مجتمع را هم بستن. منابع ما گفتند که طالبان بهانه‌ای که برای این مسئولین این نهاد آورده این بوده که این نهاد روی زمین دولتی اعمار شده، در حالی که بیش از 3 دهه میشه که این نهاد اعمار شده و در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی دولت پیشین افغانستان پول اعمار مجدد این مجتمع و نهاد ورزشی که وصل بود در این مجتمع را پرداخت کرده بود. حالا با این حساب تقریبا در 1 ماه گذشته میتونه بگیم که این 4مین یا 5مین نهاد مربوط به شیعه ها و هزاره های افغانستان هست که بعد از خاتم النبیین، تلویزیون راه فردا، دفتر مربوط به بزرگان اهل تشیع حالا ضبط میشه و طالبا بهانه برایش میاره و تصرف میکنن.
0: بسیار تشکر پویا که روشنی انداختی در مورد دو نهاد که یکی دانشگاه بوده که خاتم النبیین است و خاتم الانبیا هم مرکز فرهنگی بوده. شباهت چی که تقریبا مترادف است نامایشان، به او خاطر یک مقدار شاید برای بیننده ها هم خوب شد روشنی انداختی. تشکر از خودت. حالا دانشجوها را گفتن که تعدادی از سران شیعه را گفتن که اینا باید که خانه های رهبران شیعه را، کسایی که در شهر امید سبز پیش از اینا هست، او را باید ترک بکنن، تسلیم بکنن به طالبا. در این مورد چی میداری؟
6: این اقدام هم در میشه در ادامه اون فشارهای ذکر شده که طالبان بر شیعه ها و هزاره ها داره وارد میکنه. میدونم آقای اخلاقی رئیس شورای هزاره های افغانستان و یا شیعیان کمیسیون عالی شیعیان افغانستان همراه با 4 عضو دیگه در بند طالبان به سر میبره. به گفته منابع ما عبدالحکیم شری وزیر عدلیه طالبان به اینا گفته که شما خانه هایش خودتان را که در شهر کمیلی سبز است ترک بکنین، تسلیم دولت بکنین و بعدا شما آزاد میشین. همزمان میدونیم که نزدیک به 85 نمره دیگر هم تقریبا تمامی شهرک امید سبز طالبان در این شهرک تصرف کرده و بیشتر به گفته منابع بیشتر این خانه ها برای خود فرماندهان طالبان به شمول عبدالحکیم شرعی دوباره اونجا سکونت میکنن و تحت تصرف از اونها قرار دارن.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. شما افغانستان تنشان رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط خبرها.
1: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی. محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. ادامه فشار طالبان بر نهادهای شیعیان. مجتمع خاتم الانبیا بسته و مسئول آن بازداشت شد. طالبان آزادی بزرگان شیعه را مشروط به تخلیه شهرک امید سبز کردند. و در ادامه مجموعه خبری،
7: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم.
0: زندگی آوارگان غزه در خانه های نیمه ویران. ساکنان میگن با وجود خطر فروپاشی راه جز ماندن در این بناها ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با رهبران جهان وارد نیویورک شد. ترامپ میگوید روز دوشنبه چندین نشست درباره جمهوری اسلامی برگزار کرده و جنگ با ایران از محورهای اصلی گفتگوهایش بوده است. ترامپ وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرده، اما درباره محتوای نشست‌ها و تصمیم‌های احتمالی توضیح بیشتری نداده است. او همچنین از عملکرد دولت خود در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد.
8: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلاً خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه‌ها خبرهاشون کاملاً جانبدارانه است. من فکر می‌کنم این رسانه‌ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر می‌کنن، واقعاً فکر می‌کنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یه جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: در همین حال جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که دونالد ترامپ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اقدام کرده است. او افزوده که حملات ایران علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه یافته و باعث جهش قیمت انرژی در جهان شده است. ونس گفته آمریکا برای حفظ جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز تلاش می‌کند. و حالا نگاهی می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های محلی میگویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله‌اند. در یکی از حملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده است. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شماره جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخی روستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل مختل شده است. آمریکا قصد دارد که بر اساس توافق تازه با دنمارک و گرینلند دو پایگاه نظامی در این جزیره را ایجاد کند. به گزارش رویترز، واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان آمریکا، دنمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. و ایرانی گسترده در غزه هزاران آواره فلسطینی را ناچار کرده در ساختمان‌های آسیب دیده و در آستانه فروپاشی زندگی کنند. شهرداری غزه می‌گوید که این ساختمان‌ها به شدت آسیب دیدند و ممکن است هر لحظه فرو بریزند. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
9: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه می‌تواند فاجعه تازه‌ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
10: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده، زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
9: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند، اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
10: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است، اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم، ترس ما بیشتر شده است.
9: تصاویر نشان می دهد که شمار از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم‌های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام های شهرداری غزه می گویند آمار ساختمان های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
11: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدید واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفته اند.
9: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. به این ترتیب رسیدیم به پایین این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان تا بخش بعد که
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است دست کم در مقطع کنونی به کارزار عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌های یمن نپیونده. تصمیمی که در واپسین مراحل آماده سازی عملیات گرفته شده است. این روزنامه دوشنبه 3 سنبله نوشت در دو هفته گذشته درخواست‌های مکرر ریاض از واشنگتن برای حمله به موازی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ترامپ را با چالش مواجه کرده است. ورود ایالات متحده به این درگیری می تواند جبهه تازه در جنگ ایران بگشاید، آن هم در شرایطی که واشنگتن برای ادامه این کارزار به همکاری ریاض نیاز ندارد. ترامپ طی هفته های گذشته بارها درباره درخواست عربستان سعودی برای کمک در مقابله با حوثی ها تغییر موضع داده بود.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کردند که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 چپه نظامی کشته شدند. این وزارت گفت در این حملات 3 موضع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شد و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان اند. با این حال طالبان افغان می‌گوید این حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشت و 4 نفر دیگر را زخمی کرد. جنگنده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان پناهگاه‌های شبه نظامیان توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان در بیانیه گفت یکی از اهداف یک مرکز آموزشی بمب‌گذاران انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است.
21: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
23: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
21: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید.
26: 00444
25: 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: جنگنده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه مناطق را در ولایت‌های کنر و پکتیکا هدف حمله قرار دادند. حملات اسلام‌آباد آن را بخش از عملیات استخباراتی علیه گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان توصیف کرده و مدعی است که در آن 28 جنگجو از جمله شمار از بمبگذاران انتحاری را کشته است. اما در مقابل مقام‌های طالبان می‌گویند این حملات به مناطق مسکونی صورت گرفته و 3 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان همچنان از تخریب خانه و یک دکان در پکتیکا خبر داده است، در حالی که پاکستان میگوید اهداف خود را بر اساس اطلاعات استخباراتی انتخاب کرده. طالبان اما این حملات را تجاوز به خاک افغانستان میداند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به امین حملات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. طالبان ادعا دارن که در این حملات افراد ملکی کشته شدن، ولی او طرف ما پاکستان را خبرایش داریم که میگه 28 عضو گروه تروریستی را از جمله انتحاریون را یا مهاجمان مسلح انتحاری را هدف قرار داده. بیاین شمایی که ارتباط میدانی دارین واقعیت را از شما بشنویم.
5: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیمی صاحب به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، من میخوام در اینجا چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور، چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد، قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشت، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید مایی را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنند. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا، در ولسوالی برمد، هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته. البته چند نفر مردم بیگناهی که بشه شهید شده یا کشته شده، زخمی شده، ما با فامیلای از اونا تسلیت میگیم. ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونا مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونا مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودن که در اون طرف دیورند اونا حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیفت و ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام داد انجام شد، در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویتا و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظام مربوط طالب بوده. بنابر او اونا به خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر اینکه که ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروهایی که ملانه های وجود داشت این را از بین برده. و اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرأت وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
4: بله آقای صدیقی، پیش از این که روی بحث های حقوقی مثلا بپردازیم، ولی بین کوتاه درباره امی لوکیشن ها یا موقعیت هایی که آماج حمله قرار گرفتن بر ما بگین، بر اساس گزارش هایی که بر شما میرسه، صحبت هایی که با مردم محل دارین، امین نقطه مثل برمل یا امو منطقه نورگل، ساحات در کنر چیگونه ساحات است؟ یا خانه های مسکونی هستند؟ بیجا شده های وزیرستانی زندگی میکنن؟ اعضای تی تی پی هستند؟ مراکز و کمپ های آموزشی است؟
5: قیمیشه قرار و معلوماتی که از خود منابع از خود مردم گفته میشه، اکثرا این مردم، یکی خود مردم طبعا کشور ماست، خصوصا در نقطه افغانستانی که افغان زندگی میکنه، خب موضوع جداگانه است. ولی بدبختانه متاسفانه که گروه های افراطی تروریستی در اواخر چی تی تی پی بوده باشه و سایر گروه های افراطی که بوده باشه، بدبختانه در مناطق اونها زندگی میکنن. حتی خود مردم نگرانی دارن که در موجودیت از اینا، اونها مردم میفهمند که ما آسیب پذیر هستیم. مثلا بیشتر اینا در مساجد خدا جا به جا میسازن یا در بین خانه های مردم اینا جا به جا میسازن. حتی ما با مردم محلی که با ما تماس بود و گناه نگرانی دارن که با موجودیت از اینا ما با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. میره ما میدانیم که حملات هوایی یا زمینی که صورت میگیره بالاخره ما آسیب پذیر هستیم. ولی ما جرات هم که کار کردن نمیتونیم، اگر است که ما شکایت بکنیم با کی شکایت بکنیم؟ اگر با حاکمان فعلی شکایت بکنیم اونا از راه حمایت میکنند، و اگر است که گروه از نزدیک آگاهی پیدا کنه که ما از اینا شکایت کردیم، این گروه خودشان سبب کشتن زخمی و آسیب ما را بالاخره با ما ضرر میرساند. اینا با یک مشکل جدی مواجه هستیم که ما با کجا کوچ بکنیم و کجا برویم. وضعیت اقتصادی فقر و بیکاری و بیچارگی میگم ما را هر طرف سرگردان ساختم. یک مشکل خیلی جدی، یک مشکل خیلی وجود دارد. متاسفانه که این یک واقعیت است که هم مراکز جلب و جذب وجود دارد، هم مراکزی است که میرن در خاک کشور او طرف دیورن حملات انجام میتن، بعد دوباره فرار میکنن، فامیلایشان هست، خانه هایشان هست. هیچ وقت ما هیچ چیمبوشی نمیکنیم، نه تنها در ولایات بلکه در ولایاتی که باز خط دیورن دی طرف وجود دارد، همی اکثر این مردم هست مثل که در زمان جمهوریت همی گروه های افراطی تروریستی چی طالب بوده باشه چی دیپی بوده باشد، دو طرف خط دیورن همیشه اونا موجود بودن و زمانی که حملات انفجار انتحار انجام میدادن، پس دوباره به او طرف خط دیورن نا فرار میکنن. طرف این اینا همی شکل ادامه دادن. ولی همچنان سی گروه که از نه تنها دو طرف و حتی قرار معلومات که وجود دارد در غزنی، در میدان وردک، در لغمان مکه معلومات دارم، در حتی در لغمان چند مدت قبل که مکه معلومات داشتم بالاتر از 50-100 فامیل در ولسوالی قرغی در دامنه که اونا افتیده بودن، بالاخره کوچ کشی کردن به دیگه جایی گروه تی تی پی، همچنان ولایت لوگر و همچنان ولایت شمال. اینه در سایر نقاط افغانستان اینا جابجا شدن، اینا نفوذشان بیشتر شده روانند، به خاطر که اینا معادن افغانستان فعلا در کنترل طالب است. طالب من به خودم حامیانشان که گروه القاعده است، داعش است، تی تی پی است و سایر گروه های افراطی تروریستی است که به دنیا صادر میکنند و هم خود اکمال میکنند و هم با مردم میدنه و هم در کلار از موضوعات میگیره جزیه میگیره. این موضوعات هم از هم در
2: یک
5: مردم دخیل است در افغانستان.
4: صدیقی صاحب، یک مثلا من زمانی که طالب ادعای میکنه که گویا به افراد ملکی آسیب وارد شده، افراد ملکی کودکا و زنا کشته شدن، در اکثر موارد در این دست حمل مثل امید دست حملات برای نهادهای بین المللی، برای خبرنگارای مستقل هیچ وقت اجازه رفتن به این ساحات و محلات داده نشد. در این عملی آخر آیا گزارش دارین؟ ما خطابال متوجه نشدیم کسای از خبرنگارا و نهادهای مستقل اجازه یافتن که به کنر و پکتیکا برن و با مردم محل، کسایی که آسیب دیدن، از ساحات دیدن کنن و عکس و ویدیو و گزارش و خبرهای مستقلانه تهیه کنن؟
5: من میخوام این چند نقطه را اشاره داشته باشم قیمی سب صادقانه. ما امیل امروز از محلی که در ولسوالی برمل بود و ولایت کنر بود، اما دوستایی که ما داشتیم با اونا تا تماس شدیم، اونا گفتن که اینجا افراد ملکی خیلی کم آسیب دیده، بیشتر گروه های افرادی تروریستی اونا به اینجا متضرر شدن. و در کنار از او دوستا با ما گفتن که از طرف طالب اجازه ندارد که کسانی که هستن دو از نزدیک برون عکس برداری بکنن یا ایست که برون از صاحب مطبوعات برون فلم برداری بکنن و قطار انتقال بده به دنیا. ولی برعکس حتی گفته میشه، حتی دوستا به من گفت که بعضی اوقات طوری میشه که ویدیوها عکسایی که شو سخیر از سابقه را اونا به رسانه ها انتقال میده که گویا این واقعات صورت گرفته، یا مثلا یک مدت زمانی که در انفجار انتحار خودشان افغانا در بعض مناطق افغانستان اونا زخمی شدن یا به شهادت رسیدن، او را به رسانه ها انتقال میده که گویا در این منطقه از طرف پاکستان اینا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن. ولی ما یک بار دیگه تکرار میکنم که به هیچ صورت به هیچ افغان تلفات ملکی یا چی زخمی شود یا شهید شود یا تخریب خانه ها به ما با قابل قبول نیست و این را ما تقبیح میکنیم به هیچ افغان. ولی ای کاش که طالب این موضوع را که امروز از طفل یاد میکند، از افراد بیگناه یاد میکند، 20 سال جمهوریت در افغانستان یک دور قبلی که بودن، امروز با 5 سال 30 سال در افغانستان با میلیون ها افغان اینا یتیم ساختن، خانم ها را بیوه ساختن، انفجار انتحاری که کردن، امروز طالب داد از این میزنه که افراد ملکی به شهادت میرسد، اطفال کشته میشد. هیچ وقت یک عشق تمساس هیچ وقت به مردم افغانستان قابل قبول نیست.
4: صدیقی صاحب، نه تنها که این مورد اشاره میکنن، حتی امیر و آقای مجاهد گفته که ما یک پاسخ مناسب هم به عملات خود دادیم. ما میخوایم از شما بشنویم که پاسخ عملات چی خود بود؟
5: پاسخ مناسب دیگه همین خود باشد که سفیر سرور شارزاتی رفت پاکستان به وزارت خارجه خود آقای متقی دعوت خواهد کرد، یک قابلی افغانی برش خواهد داد، از او تشکری خواهد کرد از رابط دوستی و تاکید خواهد کرد که لطفاً دیگر با ما دوستی بکنین، ما عمو غلام القباگوش شما هستیم، هیچ وقت در مقابل شما بی ادبی بی احترامی نمی‌کنیم. همین پاسخشان خواهد باشد. دیگر اگر ما متوجه شده باشیم بغیر از سخنگوی از اینا هیچ بزرگ از اینا کلان از جهاز رهبرشان گرفتگی تا وزارت داخله شان سرپرستش یا وزارت دفاعش یا مسئول بخش استخباراتی شان هیچ کدام از او در مقابل بل بادارش اصلا صدا بلند نمیکنند. اگر ما شما متوجه شده باشیم در افغانستان همیشه حملات هوایی یا زمینی که از ادارات کشور همسایه صورت گرفته، باوجود سخنگویشان کسی دیگه جرأت از این ندارد که در مقابل بادارش انتقاد کرده باشد و همیشه گفتند که ما از صبر و تحمل کار میگیریم و امر کل گپاره به خداوند میسپاریم. بیشک ما به خداوند میسپاریم، ولی ما بیشتر ملت افغانستان، ای کاش که شما کسانی می بودیم که امروز از مردم افغانستان باسپورسیست می صورت میگرفت، امروز از خاک افغانستان حریم افغانستان نقض شده، حریم فضایی افغانستان. امروز گپ عادی نیست برای کشور، برای یک ملت و یک ملت غیور افغانی که ما داریم، ولی به خاطر از اینکه این مردم همیشه خانه هایشان فعلا دموج است، مکاتبشان، مدرسه هایشان فعلا دموج است، از دموج آب میخورن، این فقط یک جنگ و زر و جنگ زرگری است تا اینا و در پالی از قرار معلوماتی که ما دارم. من میخوام یک موضوع دیگر اشاره داشته باشم. پاکستانی ها برای دینا گفته که اگر کسی کدام در مقابل کدام اکثر عمل انجام بدین، عملی بعدی کابل بوده باشه و یا قندهار بوده باشه. ولی ما در موضوع یک موضوع را میخوایم که با پاکستانی ها اشاره داشته باشم که شما چرا این بمیدمی ولسوالی برمل یا ولسوالی یا مثلا در کنر شما حملات انجام میدین؟ اگر که شما واقعا شما آسیب پذیر هستین، خاص پذیری شما از طرف رهبر کنونی طالب است که مولوی هیبت الله است، خانه از او جای از او در قندهار است و بزرگای دیگه از او در کابل است، چرا خانه های از او را شما مورد حملات قرار نمیدین که امروز
4: صدیقی صاحب امکان داره شاید منتظر باشن که میانجیگرای ترکیه و مثلا قطری و یا مذاکراتشان میانجیگری هاشان نتیجه بده و طالبان با پاکستان به یک تفاهم برسن؟ شانسی مذاکره هنوز است؟
5: ما جناب قیمی صاحب در عمق موضوعی که معلومات دارم از منابع دقیق، زمانی که در میانجیگری که در قطر داشتن، در عربستان سعودی داشتن، با ترکیه داشتن، به خاطر لابیگری پاکستانیا خیلی زیاد است، پاکستانیا با اونا رابطه بسیار عمیق هستن، رابطه دیپلماتیکشان نظامیشان خیلی زیاد و اونا وابستگیشان بیشتر است. به مجالسی که چندین مجالسی که صورت گرفت، حتی به شمول مجلسی که در چین بود، به 4 مجالس هر 4 کشور همیشه طالب مقصر دانستند. اونا پاکستانیا اسناد و مدارک کافی را در اختیار کشورهای میزبانی که در اونجا مجلس نشین ترکیه بوده باشه، چه قطر، چه عربستان، چه چین، اونا اسناد و مدارک کافی را در اختیار از اونا قرار دادن. حتی اونا با طالب با بسیار لحن تند با اونا گفته که گپای از اونا واقع داره، شما چرا از گروه ها چه از جدایی طلب بلوچ چه از تی‌پی شما حمایت میکنین، چرا از هندوستان شما پول میگیرین در مقابل از این مسائل بود که در کل در مجموع 4 مجلس طالب برعکس که ادامه میکند و طالب پاکستان دست بالا داشته در مقابل طالب، ولی طالب از طرف کشورهای میزبان سرزنش شده، تهدید شده. این مسائلی است که من بیخی از عمق قضیه از منابع اصلی که وجود دارد، من میخوام تیره به مردم افغانستان شریک بسازم که نباید که با وعده های دروغی کاذبانه طالب شما فریب بخورید و افغانستان در موجودیت طالب ما شاید از این خواهد باشیم، خدای نخواسته، که دوباره جنگای داخلی شروع میشد. عملا هم یاد ما میبینیم که جبهات بیشتر شده روان است و یک طرف القاعده یک موعد و ما قرار معلومات یک نقطه بسیار مهمه قیمی سو میخوام اشاره بکنم. یک از دلایلی که رئیس استخبارات ترکیه و مشاور شورای امنیت قطر به افغانستان سفر کرده بود، اصل هدف سفرشان موضوعی حمزه بن لادن بود که دامات ملا عمر میشد، با او یک زنگ خطر بود که اگر شما بار دوم از القاعده از قرار گفتگی میگن که حمزه بن لادن در افغانستان زندگی میکند، اگر شما از القاعده دوباره حمایت بکنید وضعیت شما مانند 2000 خود باشه و شما دوباره به حالت قبلا بودین، به مو شما از افغانستان محو شوین. البته یک سفر دوستانه ای بود، حسن نیت کشور ترکیه و قطر بود. حتی گفته میشد که با رئیس استخبارات ترکیه قرار بود که مولوی هیبت الله ملاقات بکند، ولی در آخر زمانی که سفر به قندهار میکند، مولوی هیبت الله سفر که ملاقات کنسل میکند، با مولا شیرین و سایر ملاقات داشت و این پیغام رسانه که قضیه از این قرار است.
4: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی معاون مجلس شورای پیشین که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه قوسی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، پنجشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال، ترامپ تا یک شنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. قیمت نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و 102.57 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش 98.77 دلار معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته را با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات میتواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک با قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور به سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند.
0: وال استریت ژورنال گزارش داد که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین المللی است و گفته مقام‌های آگاه این تحریم‌ها پس از یک دوره 6 تا 7 ماه اجرایی خواهد شد و بخش بزرگ از دادوستد مالی این دادگاه را ممنوع می‌کند. در صورت اجرایی شدن این طرح، دادگاه ممکن است از استفاده از دلار آمریکایی محروم شود و دسترسی آن به نظام مالی بین المللی به شدت محدود شود. آمریکا تا اکنون بیشتر قضات و مقام‌های ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرده. در ماه اسد نیز توموکو آکانا رئیس این دادگاه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. در صورت اجرای طرح تازه، دامنه تحریم‌ها به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت و این بار خود دادگاه کیفری بین المللی مستقیماً هدف قرار می‌گیرد. تنش میان آمریکا و این دادگاه پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در 21 اپریل 1403 افزایش یافت. دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه متهم کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومرن را فاجعه خواند، اما گفت که با وجود افزایش فشارها از مقام خود کنار نمی رود و برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حکومت خود را ادامه خواهد داد. بر اساس نتایج اولیه، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با حدود 38% آرا در مکلنبورگ فورپومرن در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات حدود 35% آرا را به دست آورد، در حالی که حزب دموکرات مسیحی مرتز تنها حدود 5% رای کسب کرد. این بدترین نتیجه برای این حزب در یک انتخابات ایالتی از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 است. با این نتیجه حزب مرتز حتی در آستانه از دست دادن حضور خود در پارلمان ایالتی قرار گرفته. بررسی داده‌های 74 مرکز صحی در بریتانیا نشان می‌دهد که سالانه حدود 20,000 مورد خشونت خانگی از سوی زنان باردار به خدمات زایمان و مراقبت‌های بارداری در بریتانیا گزارش می‌شود. به گفته کارشناسان، این آمار احتمالاً تنها بخشی از موارد واقعی خشونت خانگی را نشان می‌دهد. این برآورد را مؤسسه خیریه بنیاد برای حمایت از نوزاد تهیه کرده. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، در حدود 3.3% از مراجعه‌های اولیه زنان باردار به مراکز زایمان سابقه یا موارد جاری خشونت خانگی مطرح شده. اگر همین نسبت در سراسر انگلستان در نظر گرفته شود، سالانه حدود 20,000 مورد به دست می آید. این مؤسسه برای تهیه گزارش خود از 118 مرکز خدمات صحی اطلاعات خواسته و 74 مرکز آمار قابل استفاده در اختیار آن گذاشتند. محاسبات بر پایه میانگین داده های 3 سال اخیر انجام شده. ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی این کشور از جمله 2 افسر روز یکشنبه در درگیری با افراد مسلح در ولسوالی هنگوی ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. به گفته ارتش، نیروهای پاکستانی در این درگیری 8 مهاجم را نیز کشتند. ارتش پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت که درگیری زمان آغاز شد که افراد مسلح با یک کاروان نیروهای امنیتی در هنگو وارد تبادل آتش شدند. بر اساس این بیانیه، توران ابوذر فاروق 23 ساله از گجرانوالا و بریدمن

0: عصبی هم مزنون با عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی عراق گفت که این افراد در صورت محکومیت و اتهام ارتکاب جرایم علیه عراق و مردم این کشور ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که این متهمان در میان 47 شهروند فرانسوی عضو داعش بودند که سال گذشته از زندان‌های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. این انتقال بخش از روند گسترده‌تری بود که با نظارت نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی انجام شد. آمریکا در آستانه دیدار ترامپ و شی جین پینگ ایجاد سازوکار مشترک با چین برای اطلاع رسانی درباره حوادث هوش مصنوعی با پیامدهای امنیت ملی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد در مذاکرات مقام‌های اقتصادی دو کشور در نیویورک مطرح شد. مذاکراتی که کاهش تعرفه برخی کالاها نیز از محورهای آن بود. با گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا یکشنبه 29 سپتامبر پس از گفتگو با هالی فنگ معاون نخست وزیر چین گفت دو طرف درباره راه اندازی گفتگوی تازه در زمینه هوش مصنوعی با تاکید بر نگرانی‌های امنیت ملی مذاکره کردند. به گفته او، سازوکار پیشنهادی حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی می‌رسند، پوشش خواهد داد و قرار است ترامپ و شی در دیدار این هفته خود آن را بررسی کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت افزایش شفافیت میان دو قدرت نخست هوش مصنوعی جهان مانند هر فعالیت فرامرزی دیگر اهمیت دارد. جورجیو ملانی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه گفت که در حال آماده کردن طرحی برای ممنوعیت پوشاندن صورت در مکاتب و تعیین سقف برای حضور دانش آموزان خارجی در هر صنف است. ملانی گفت این طرح به زودی به کابینه ارائه خواهد شد و بر اساس آن شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف محدود خواهد شد. او همچنان گفت که والدین دانش آموزان خارجی که فرزندانشان در سازگار شدن با نظام آموزشی ایتالیا با مشکل جدی روبرو هستند باید زبان ایتالیایی بیاموزند. ملانی گفت اگر در یک صنف فقط یک کودک ایتالیایی ندانند احتمالاً با کمک همصنفان و آموزگاران میتواند زبان را یاد بگیرد و زودتر با محیط سازگار شود، اما اگر شمار کودکانی که زبان را نمیدانند زیاد باشد و یا حتی اکثریت را تشکیل دهند دیگر نمیتوان از ادغام سخن گفت. این یعنی بی‌توجهی است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کو

0: صبح بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانی، که در کنگینه انگوری ندارد.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان است ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها.
1: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. پایان چند ماه سکوت درباره اجرای مجازات‌های بدنی، طالبان در میدان وردک مردم را به تماشای شلاق زدن 3 نفر دعوت کردند. و پیشروی حوثی‌ها به سوی ارتفاعات راهبردی یمن، درگیری بر سر کنترل باب المندب ادامه دارد. بریتانیا با سوخت رسانی به جنگنده‌های عربستان موافقت کرد. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشست درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. نقض حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران از محورهای اصلی نشست بود. ملاله یوسفزایی در این نشست گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر سرکوب طالبان مقاومت می‌کنند.
2: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه، اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی، مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردن. و یک دختری به من میگفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده. و من همیشه یادآوری میکنم به مردم که این چیزی است فراتر از تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند. اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودن و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنیم و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن، و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک است علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: عادل راز، دیپلمات دولت پیشین افغانستان، با اشاره به کاهش درگیری در حاکمیت طالبان میگوید که کاهش خشونت به تنهایی به معنای صلح نیست.
3: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان از برخی جهات ممکن آرامتر شده باشد، اما کاهش خشونت به تنهایی به معنای صلح نیست. صلح پایدار مستلزم عدالت است، مستلزم کرامت انسانی، حاکمیت قانون و حمایت از همه افراد و تک تک شهروندان فارغ از جنسیت یا قومیت آنان است. وجود نهادهای پاسخگو و فراهم کردن امکان مشارکت معنادار مردم در شکل دادن به آینده کشورشان ضروری است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که درباره زنان افغانستان صحبت می کنیم.
0: محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در نشست حاشیه زنان صلح و امنیت تاکید کرد که طالبان راه حل بحران افغانستان نیستند. سیقل از جامعه جهانی خواست که از جریان‌های غیر طالبان حمایت کنند و از زمینه فعالیت آنها را فراهم سازند.
4: این وظیفه مردم افغانستان و وظیفه جریان غیر طالبان است که اقدامات و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنیم. من فکر می‌کنم در میان مخالفان طالبان اراده و علاقه روشن برای هماهنگ کردن اقدامات و فعالیت‌هایشان وجود دارد. ما نشست‌های متعددی در مکان‌های مختلف داشتیم. مایلم از بانوی اول اتریش تشکر کنم که اینجا حضور دارند. وین تسهیل کننده گفتگوهای مردم افغانستان درباره این بود که چی باید کرد. تسهیلگری جامعه بین الملل نکته کلیدی است. این انتظار ماست. این وظیفه ماست که دیدگاه خود را هماهنگ و یک پارچه کنیم، راهبرد خود را شکل دهیم، ساختار سیاسی جایگزین خود را ایجاد کنیم، سازوکار اجرایی و نظارت بر آن را شکل دهیم و درخواست ما از جامعه بین المللی این است که لطفاً بخشی از جریان گسترده‌تر غیر طالبان باشد و زمینه گفتگوها را تسهیل کند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. وزیر تجارت طالبان در گفتگو با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده است. وزارت تجارت طالبان میگوید ریچارد لینزی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده. با گفته این وزارت بریتانیا در نظر دارد همکاری‌هایش با افغانستان را از کمک‌های بشردوستانه به همکاری‌های اقتصادی گسترش دهد. منابع محلی در قدیان هرات میگویند جسد دو کودک چند روز پس از ناپدید شدن پیدا شده. به گفته منابع یکی از بستگان نزدیک آنان پس از بازداشت طالبان به قتل دو کودک اعتراف کرده و محل اعتصاب را نشان داده. مظنون در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات ادامه دارد. طالبان هنوز به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. شمار از دانشجویان دانشگاه کابل میگن طالبان مدت اقامت آنان در خوابگاه را از 2 سال به 1 سال کاهش دادند. به گفته آنان بیشتر دانشجویان توان پرداخت کرایه خانه یا تهیه اتاق در بیرون از دانشگاه را ندارند. این دانشجویان میگن مشکلات اقتصادی شماری از آنان را وادار به توقف تحصیل کرده است. در یک خبر دیگر از افغانستان، دادگاه ابتدایی طالبان در میدان وردگ اعلام کرده که روز سه شنبه 3 نفر در میدان شهر در ملیام شلاق زده خواهند شد. این دادگاه از مردم خواسته که برای تماشای اجرای حکم در ورزشگاه غازی امان الله خان حضور یابند. در اطلاعیه منتشر شده هویت این افراد و اتهام‌های مطرح شده علیه آنان مشخص نیست. این نخستین اطلاع رسانی علنی درباره مجازات شلاق در چند ماه گذشته است. طالبان از ماه ثور امسال انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مجازات‌های بدنی را متوقف کردند. به گفته 2 مقام قضایی طالبان اجرای مجازات‌های بدنی با وجود توقف اطلاع رسانی عمومی ادامه یافته است. افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که از بازگشت طالبان به قدرت تا حمل 1405 خورشیدی بیش از 107 هزار ضرب شلاق اجرا شده. فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر از ونکوور در برنامه با خود داریم. خانم اعظمی، چی شد که در آستانه نه تنها در آستانه که امروز قرار است اولین نشست مجمع عمومی برگزار شود در نیویورک و طالبان در میدان شهر بعد از چند ماه سکوت یک بار دیگه اعتراض رسانی کردند که اینا چند ضرب شلاق یا کسان را مجازات میکنند با ضربات شلاق در ملیام، چی پیام دارایی؟
5: سلام و وقت بخیر. فکر میکنم دو تا دلیل در پشت کار طالبان باشه. یکی که ما میدانیم که طالبان و تیوریستان هایشان در پی سیاست گروگانگیری هستن. اونا مردم را به گروگان میگیرن تا باج گرفته باشن از جامعه جهانی. کلانترین نمونهش ما میبینیم که اینا دروازه های مکاتب را بروی دخترها بستند، آزادی های مردم را به رسمیت نمیشناسند و انواع ظلم و بیداد را بر مردم روا میدارند تا باشه که امتیاز خود را یا موباج را که میخواین از جامعه جهانی بگیرند. و در آستانه نشست عمومی سازمان ملل که قرار است برگزار شود. اما فکر میکنم یکی که طالبا دیدن که امو توقف رک داده بودن شاید باج رک میخواستن بگیرن، نتونستن به او هدفشان دست پیدا بکنن و دوباره این کار اثر گرفتن. و مهمتر فکر میکنم این است که گروه تروریستی طالبا میخوان رعب و وحشت را در میان مردم بیشتر بسازن، با توجه به ای که در اواخر ما میبینیم که فعالیت های جبهه های مخالف طالبان افزایش پیدا کرده و ما در هر گوشه میبینیم که جبهه علیه طالبا سر بلند میکنه. فکر میکنم یک دلیل هم میتونه میباشه که مخالفان خود را و در کل مردم را رعب و وحشت را بر مردم بیشتر بسازد.
0: در نشست حاشیه‌ای در خبرم داشتیم، شما میدونید که تمرکز بیشتر روی حقوق زنان در افغانستان بود و بیشتر کشورها محکوم کردن اعمال طالبها را، که امروز یعنی روز گذشته بود این اتفاق افتید در نیویورک و به فردایش طالبها این مسئله را اعلام میکنند. چی میخواهند و دست بیارن طالبها با فشار آوردن بالای مردم یا نقض حقوق بشری انسان‌های افغانستان؟
5: نخستی است که سرشت و ذات گروه تروریستی طالبا یک جوهره اینا در خود دارن که در اختلاف با مردم، با انسانی زیستن، با ارزش‌های انسانی است. گروه تروریستی طالبا میدانن که یک چنین اعمالشان در مخالفت با اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه و سایر قوانین شناخته شده بین المللی است، اما چون ذاتشان یک چنین گروه وحشی و تروریستی است، ای کار را بر مردم روا می‌دارن و در عین حال اینا می‌خوان که کنترلشان را بر مردم بیشتر بسازن، مردم را بیشتر از خود بترسانن، که در بعد داخلی این است که کنترل بر مردم بیشتر می‌کنن، زندگی مردم را، عزت و کرامت مردم را زیر پا می‌کنن، و در بعد سیاسیشان هم که چون یک گروه تروریستی هستن مشروعیت ندارن، پس با همی ظلم و بیداد اکرا انداختن میخوانم و اقتدار نامشروعشان را بیشتر تثبیت بکنن و مردم را بیشتر تحت فشار قرار بدن. ای در حالی است که
0: جهان را خانم عزمی چطوری میبینین شما در قبال این سیاست های طالبا؟ آیا سیاست یک دست و یک پهلو دارد کشورهای جهان در قبال بخصوص مسئله حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان؟
5: متاسفانه موضوع گیری هایی که جهان در مقابل گروه تروریستی طالبا داشته موضوع گیری های کافی نیست و ما فکر میکنیم که جهان باید در کنار مردم استاده شوه. جامعه جهانی واضح میبینه که اینمی گروه مورد قبول مردم نیست، بالای مردم ظلم میکنه، مردم را از بین میبره. آنچه که یعنی هرچی قانونی در جامعه جهانی است، طالبا همش پشت پا زده و به هیچ کدامش وقعی نمیگذاره، اما صرف محدود به حقوق بشر و حقوق زنان شده که مشکل مردم ما و مشکل طالبان فراتر از حقوق زنان و حقوق بشر است. اینا به هر آنچه قانونی که از پشت پا زدن و مردم را شکنجه میکنن، کشور ما را به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل کردن، 1001 خواسته که اینا در پی امی پالیسی هایشان دارن، اینا یک به یک در حال عملی کردنشان هستن و جهان تا هنوز یک موضع گیری واضح و واحده که سبب فشار و یا منزوی شدن گروه تروریستی طالبا شوه را به گونه یک دست اجرا نکردن. ما میبینیم که مثلا کشورها بنابرای پالیسی هاشان، بنابرای منافع خودشان به گناه مختلف با طالبا وارد تعامل میشن، که این خودش در ضدیت با قوانین جهانی و در ضدیت با مردم است که متاسفانه طالب را بیشتر، ظلمش را بیشتر خواهد کرد و مردم را اینا بیشتر زیر فشار خواهند.
0: سپاسگزار از حضورتان در برنامه. خانم فرزان عظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، وقتتان بخیر. ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. و گفته این منابع نیروهای طالبان، سید حسن فاضل زاده مسئول این مجتمع را بازداشت کردند. وزارت عدلیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخش‌های این مجمعه را صادر کرده. طالبان تا کنون درباره بستن این مرکز مهم شیعیان و بازداشت مسئولان رسما اظهار نظر نکردند. این در حالی است که رئیس و دست کم چهار عضو کمیسیون عالی شیعیان همچنان در بازداشت طالبان بسر می‌برند. منابع آگاه می‌گویند وزیر عدلیه طالبان رهایی آنان را بعد تخلیه و واگذاری خانه‌های شماری از بزرگان هزاره در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. شرعی این شرط را هنگام مراجعه بزرگان شیعه برای پیگیری آزادی بازداشت شدگان مطرح کرده است. افغانستان تنشان را می‌بینید. نگاه دوباره به سرخط‌ها.
1: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی. محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. پایان چند ماه سکوت درباره اجرای مجازات‌های بدنی. طالبان در میدان وردک مردم را به تماشای شلاق زدن سه نفر دعوت کردند. و در ادامه این مجموعه خبری.
6: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگری برای رفتن نداشتیم.
0: زندگی آوارگان غزه در خانه‌های نیمه ویران. ساکنان میگن با وجود خطر فروپاشی راه جز ماندن در این بناها ندارند. در خبرهای از خاورمیانه، گاردین گزارش داده که حوثی‌ها برای تصرف ارتفاعات راهبردی جنوب غرب یمن و تثبیت مواضع خود در اطراف باب المندب پیشروی می‌کنند. طبق گزارش درگیری‌ها بیشتر در مسیر میان سواحل دریای سرخ و دریای عدن متمرکز شده. گاردین افزوده که واشنگتن تاکنون درخواست‌های مکرر محمد بن سلمان برای پیوستن به جنگ یمن را رد کرده است. بر اساس این گزارش ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی از ترامپ خواستار مداخله برای توقف پیشروی حوثی‌ها شده بود. در همین حال نخست وزیر بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی به جنگنده های این کشور موافقت کرده. اندی برنهام گفته که حمایت نظامی به طور موقت و با هدف مقابله با حملات حوثی‌ها و کمک به ثبات منطقه ارائه می شود. با افزایش حملات حوثی‌ها در دریای سرخ اتحاد اروپا خواستار تقویت حضور نظامی خود در این منطقه شده. کای کالاس گفته که مأموریت دریایی اتحادیه اروپا برای مقابله با تهدیدهای موجود و بیش از 10 ناو جنگی نیاز دارد. اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها 6 ناو برای حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌ها در منطقه دارد. کالاس از کشورهای عضو خواسته که ناوها و تجهیزات هوایی بیشتری به دریای سرخ اعزام کنند. تازه ترین تحولات جنگ یمن و حمایت کشورها از ریاض را ترسکه صادقی گزارش می‌دهد.
7: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران وارد مرحله تازه‌ای از تشدید شده، به ویژه بعد از اینکه حوثی‌ها دامنه حملات خودشون رو که در روزهای گذشته به نزدیکی مکه رسیده بود حالا تا پایتخت عربستان گسترش دادن. عربستان میگه که پدافند هوایی این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها همزمان حملات موشکی و پهپادی به ریاض و همچنین تأسیسات آرامکو در ینبر هم در واقع مسئولیتش رو پذیرفته بودند. اما در واکنش به این تحولات یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی که با شبکه الحدث داشت در روز یک شنبه تأکید کرد که ایالات متحده قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده در برابر تروریسم حوثی‌ها. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه می‌دونیم که دونالد ترامپ نیز اقامت خودش رو در کمپ دیوید کوتاه کرد، زودتر از موعد به کاخ سفید بازگشت. هرچند که کاخ سفید در این رابطه اطلاعیه منتشر نکرد، اما بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این مسئله مرتبط به تحولات اخیر و تنش‌ها در خاورمیانه است. از سوی دیگر شماری از کشورهای عربی از جمله مصر، کویت، بحرین و اردن به طور جداگانه در بیانیه‌های حمله به ریاض رو به شدت محکوم کردند و از حمایت از امنیت و حاکمیت عربستان تأکید کردند. با این حال تا این لحظه نشانه ای از فروکش کردن تنش به هیچ عنوان دیده نمیشه. حوثی‌ها علاوه بر ادامه استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهداف مختلف در عربستان، میدونیم که از ماه ژوئیه محاصره کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های عربستان سعودی رو هم در آبراه‌های بین‌المللی گسترش داده. در مقابل میدونیم که ریاض تأکید کرده که حق اتخاذ اقدامات لازم برای بازدارندگی و دفاع از خودش رو داره، هرچند ما تا این لحظه نمیدونیم که آیا پاسخ عربستان به حوثی‌ها منجر به یک حملات گسترده در منطقه خواهد شد یا نه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با رهبران جهان وارد نیویورک شده است. ترامپ میگوید روز دوشنبه چندین نشست درباره جمهوری اسلامی برگزار کرده و جنگ با ایران از محورهای اصلی گفتگوهایش بوده. ترامپ وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد و اما درباره محتوای نشست‌ها و تصمیم‌ها احتمالی توضیح بیشتر نداد. او همچنین از عملکرد دولت خود در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد.
8: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید اخبار جعلیه. در کل این رسانه ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر میکنم این رسانه ها وظیفه دارن منصف باشن و اگه اخبار جعلی منتشر میکنن واقعا فکر میکنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد یک جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته. مقام‌های محلی میگن قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله اند. در یکی از حملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخی روستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت و آمد باشندگان محل مختل شده است. آمریکا قصد دارد که بر اساس توافق تازه با دنمارک و گرینلند دو پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند. با گزارش رویترز، واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان آمریکا، دنمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. ویرانی گسترده در غزه هزاران آواره فلسطینی را ناچار کرده که در ساختمان‌های آسیب دیده و در آستانه فروپاشی زندگی کنند. شهرداری غزه میگوید این ساختمان‌ها به شدت آسیب دیدند و ممکن است هر لحظه فرو بریزند. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
9: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه میتواند فاجعه تازه‌ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
10: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده. زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
9: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند. اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
10: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم ترس ما بیشتر شده است.
9: تصاویر نشان می دهد که شمار از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم‌های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام‌های شهرداری غزه می‌گویند آمار ساختمان‌های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
11: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب‌های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدید واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفته‌اند.
9: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه‌ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه‌ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل باشید تا بخش بعدی خبر که باز هم در خدمت قرار میگیرم.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسو کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
15: یک دقیقه خبر.
17: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پی حملات هوایی این کشور به ولایت‌های کنر و پکتیکا احضار کرده است. این وزارتخانه گفت یادداشت اعتراض خود به نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به مناطق غیر نظامی در کنر و پکتیکا را به کاردار پاکستان در کابل سپرده است. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در بیانیه حملات ارتش پاکستان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. طالبان همچنین ادعای پاکستان مبنی بر این که رویدادهای امنیتی اخیر در آن کشور از خاک افغانستان سرچشمه گرفته را رد کرده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که دست کم 3 غیر نظامی از جمله یک مرد، یک زن و یک دختر در حملات هوایی دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. یونما گفت که در این حملات 4 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد گفته است که از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان شامل کشته و زخمی در افغانستان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. ملل متحد بار دیگر بر رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به این قوانین احترام بگذارند. پیشتر حکومت پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی بامداد دوشنبه در مناطق مرزی افغانستان 28 شبه نظامی را کشته است.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
4: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
5: از جنگ بدون خون و بارود برگردی به خانه نیا که بستر من را شرمنده کنی. یکی از خایکوهای مشهوره که روزمره در قریه و خاصبات میشنویم و در سرود ملی میخوانیم کردسول کردتوره هر بچه قهرمانده خانه سول خانه شمشیر و هر فرزندش قهرمان. در سرزمین ما همیشه سول در کنار شمشیر نشستن. در گهواره به گوش کودک میخوانیم لورلای لورلای با چی ما اینور دو دیدیم، با چی از من کلان شوه، والی بامیان شوه، شیر بچه افغان شوه، دشمن اجنبیان شوه. این بیت ها بیش از یک شعر است، آینه است از فرهنگی که دهه هاست قهرمانی را در جنگاوری، شجاعت را در انتقام و هویت را در مقاومت مسلحانه اغلب مردانه تعریف کرده. ادبیات ما از حماسه های کهن، تلنده ها و شعر های مقاومت معاصر اغلب از خانه ها و کوچه ها شروع نمی کند، از سنگر ها شروع می کند، از خون و بارود و شرف. کمتر از همدلی حرف می زند، کمتر از مدارا، کمتر از پذیرش دیگری و کمتر از آن سکوتی که لازم است تا نفرت پاره پاره شود. صلح پایدار ما از همین جا شروع می شود، از خانه ها، از زبان روزمره، از آموزش کودکان که دیگری را دشمن نبیند، از ادبیاتی که به جای تشویق و انتقام همدردی را بیاموزد. شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه نظرگاه با من مرسل سیاس هستید. امروز در روز جهانی صلح با الهام کوهستانی گفتگو میکنیم، مدافع حقوق بشر و دانشجوی صلح‌سازی در سویدن، کسی که هم تجربه زیسته افغانستان را دارد و هم ابزار اکادمیک برای بازاندیشی در این پرسش اساسی که چرا ادبیات و فرهنگ ما بیشتر جنگاوت پرورش داده تا صلح‌ساز و چگونه میتوان این مسیر را تغییر داد. خانم کوهستانی سلام و خوش آمدین به برنامه. شما هم در افغانستان زندگی کردین و هم حالا در سویدن صلح‌سازی میخوانین. از نظر شما چرا ادبیات و فرهنگ عمومی ما اینقدر به قهرمانی جنگاورانه و انتقام وابسته مانده و کمتر به همدلی، مدارا و پذیرش دیگری پرداخته؟
6: سلامت باشین. ممنون شما. ما هم سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم و تشکر از شما از دعوت شما. میخوایم صحبت های خود از اینجا آغاز کنم، از تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بدم. ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه من در زبان کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعات که در صلح فعلا با او روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که من شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان رو مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمی رسانه. پیام صلحی که بعدا بیشتر میشه بالایش صحبت کنیم صلح اجتماعی است، او پیام به ما نمی رسانه. و یکی از مثالاش همیشه ما بگویم که ما در کتابای ابتدایی، مکاتب ابتدایی مثال از تی تفنگ استفاده میکنیم و یا جیم جهاد استفاده میکنیم و ای از امو جای شروع شده، از اونجا امی فرهنگ آمده، چون در افغانستان متاسفانه برای خیلی وقت زیاد جنگ بوده و صلح و امنیت اما معنای واقعی خود در افغانستان تا به حال نتونسته ایفا کنه، با وجودی که ما یکی از جوانای بودیم که در خانواده تحصیل کرده بزرگ شدیم. متاسفانه در فضای اجتماعی افغانستان ما نتونستیم که مزه صلح پایدار بچشم و احساس کنم که این صلح چی گونه هست. من تو میتونم که در یک صلح اجتماعی در ذهن باشه و خاطر جمع باشه و در بیابان ها، در سرک ها، در کوچه های کابل بگردم و ما تمام این موارد در دو نقطه میتونم خلاصه کنم. یک موضوعش این بوده که ما بیشتر صلح را آوردیم و به موارد صلح سیاسی گریزدیم و وابسته ساختیم و هر زمانی که ما از صلح صحبت کردیم به ذهن ما این بوده که مثلا جنگ ادامه پیدا نکنه و صلح سیاسی چگونه میتونه در کشور حاکم باشه و به دست کی باشه. اما صلح اجتماعی رو خیلی کم بالایش فکر کردیم و شاید زیاد موارد بالایش فکر کردیم و به شکل بسیار ناخودآگاهانه قصه هایی را که خواستیم از نسل به نسل بعدی انتقال بدهیم یا از نسل ها بر ما انتقال کرده، او همی الفاظی بوده که بیشتر قهرمانی را در نبرد جنگ فیزیکی ما تعریف کردیم و این باعث شد که ما فعلا در جای قرار داریم که متاسفانه یک قسمت از ادبیات روزمره ما را امی ادبیات جنگجویانه در بر گرفته و ما صلح اجتماعی را به یک نحو فراموش کردیم.
5: بله الهام، خب تمام مثالایی که شما دادین مصداقهای از نبود صلح در افغانستان است، در حالی که ما همیشه صلح را در نبود جنگ خلاصه کردیم و حتی نبود جنگ به تنهایی خودش نمیتونه و معنای صلح باشه، خود در صلح سیاسی هر سری و صلح اجتماعی. یکم در مورد ای بگو که در دانشگاه غربی مفهوم صلح مثبت هم مطرح میشه، صلحی که فقط نبود جنگ نیست، وجود عدالت، همدلی و نهادهای سالم است. این مفهوم را چطوری میتونیم با واقعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان ترجمه کنیم؟
6: بله، در ادبیات دانشگاهی در غرب ما بیشتر با این مفهوم و تئوری صلح مثبت و صلح منفی روبرو میشیم و ما فکر میکنم یک بحث مهمی است که ما بدانیم تعریفای مشخص داره که صلح منفی چی هست و ما کدام موارد صلح منفی میدانیم بگوییم و کدام موارد صلح مثبت یا صلح پایدار میتونیم بگوییم. قسمی که شما هم گفتین، ما صلح را به این تعریف کردیم نبود جنگ و یا کاهش خشونت های مستقیم که این صلح منفی هست. و چرا ما این صلح منفی می نامیم؟ به خاطری که پایدار نیست. درست است که بر یک مدت کوتاه جنگ فیزیکی و یا خشونت های مستقیم فیزیکی متوقف شده، اما چون ما در این به عدالت دسترسی نداریم و به روابط سالم در اجتماع زیاد تمرکز نداریم، بر پالیسی های بعد از صلح، پالیسی های صلح سازی بعد از جنگ ما نداریم، این باعث میشه که صلح پایدار در یک کشور نبیایه و امو صلح مثبت و مفهوم خود از دست بده. ما ایره میتونم خلاصه کنم.
5: و خب ما همچنان ایره میبینیم که بیشتر به این تمرکز نمی کنیم که میشه صلح از خانه ها شروع شود. اگر ما به این اشاره کنیم، خودت گفتی که در خانواده صلح‌آمیز زندگی کردی و به این موقع هستی که همه آدم ها در افغانستان این شانس رو نداشتن، مخصوص زن ها. اگر ما بیشتر بگیم به بقای زیادی میتونیم به لایه های مختلف، مثلا به قوم های مختلف بپردازیم، به اتنیک های مختلف بپردازیم، به مذاهب مختلف بپردازیم. اگر در مورد هندوها و سیک ها گپ زنیم، هر کدام اینا حتی در تمام دوره هایی که صلح نسبتا غیر متزلزل در افغانستان وجود داشته، صلح را به معنای واقعی شاید حتی در خانواده ها تجربه نکردن. چی کاری میشه شروع کرد که ادبیات نفرت پراکنی و انتقام جویی حذف کرد و از خانواده ها شروع کردید؟
6: در ابتدا صحبت کردم، بعد از اینکه ما پالیسی های وزارت معارف افغانستان مطالعه کرده بودیم، یکی از اهداف ما این بود که تا به حال یکی از اهداف شخصی ما اگر باشه این است که ما آموزش صلح را داخل نصاب تعلیمی بسازیم و اجازه بدیم که ما صلح اجتماعی را و همچنان مهارت‌های صلح‌سازی را، مهارت‌های مذاکره را، مهارت‌های اهل منازعه را، تمام اینا را از دوره مکتب، دوره ابتدایی با این آشنایی پیدا کنیم و با این زندگی بکنیم. به خاطر که صلح وقت ما از صحبت می‌کنیم و از صلح اجتماعی صحبت می‌کنیم، در ادبیات نمی‌تونیم محدود بسازیمش. تنها بخش ادبیات خیلی مهم است و بدون شک جایگاه و ارزش خود داره، اما ما فکر می‌کنیم در پالی از این رفتارهای ما، گفتارهای ما در سطح خانواده، در اجتماع تاثیرگذاری بیشتر و مهمتر خود داره. ما هرچقدر صلح با الفاظ بهتر و مقبولتر ادبی تعریف کنیم و بنویسیم، در صورتی که در رفتار ما، در صورتی که در نظام ما، در صورتی که در اجتماع ما نتونیم او رفتارها را ببینیم و با او را تجربه کنیم، ما فکر میکنم که بالا ما در اون نقطه که میخواییم به اون نقطه رسیده نکنیم. بنان ما خودم پیشنهاد ما و یا حتی شیوه کاری ما این است که ما بتانیم صلح‌سازی را در سطح مختلف جامعه انجام بدیم. در خانواده برازی ما آموزش مشخص داشته باشیم که صلح‌سازی در سطح خانواده چیگونه هست، رفتارهای پدر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، رفتارهای مادر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، قصه هایی که ما انجام میدیم، قصه ای که مادر جان ما به ما میکنه، قصه ای که پدر جان ما به ما میکنه، رفتار خانوادگی از برادرای ما، از خاله های ما، از کاکا های ما، اینا چیگونه به ما کدام پیام میرسونه. بعد از محیط خانواده بیرون میشیم و ما بدون شک اولین اجتماعی که ما در او بزرگ میشیم و می بیاموزیم مکتب است و نصاب تعلیمی که در مکتب است و چی گونه هست، به ما کدام تعریف ها رو یاد میده. مثلا قهرمان بر ما چی تعریف داره، در مکتب ما چی تعریف داره، در تاریخ ما بر ما چی تعریف داره و در جامعه ما بر ما چی تعریف داره، ما میتونیم که از این بیشتر و زیادتر بیاموزیم. ما یکی از مثالا را با یکی از همکارا یک بار روبرو شدیم و فکر میکنم ما شما همه ما در جامعه افغانستان با این کلمه روبرو شدیم که استفاده از تعریف کردن شعر است. مثال ما اگر یکی از اولادهای ما یا بچه های ما یک کار خوبتر انجام میته باز یا کار بسیار شجاعانه انجام میته، باز برازو میگیم که این بچه ما مثل شعر واره هستم. اما ما میخوایم از همه شنونده این سوال کنم که آیا ما کدام وقت رفتار شعر عمیق‌تر مطالعه کردیم؟ وقتی ما شعر قهرمان میسازیم و بر از او مثال برتری میتیم، رفتارهای از او چیگونه هست؟
7: ممنون از شما الهام کوهستانی و همچنان سپاسگزارم از شما که شنونده این برنامه بودید. به گفته الیاس علوی، آرزو میکنم برای لحظه تفنگ ها یادشان برود، دریدن را کارت ها یادشان برود، بریدن را قلم ها آتش را آتش بس بنویسند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
7: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آنشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال، ترامپ تا یک شنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد و استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. قیمت نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش به $102 و 57 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش $98.77 معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته را با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات می‌تواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور به سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاعی خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند. وال استریت ژورنال گزارش داد که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است. به گفته مقام‌های آگاه، این تحریم‌ها پس از یک دوره 6 تا 7 ماه اجرایی خواهد شد و بخش بزرگ از دادوستد مالی این دادگاه را ممنوع می‌کند. در صورت اجرایی شدن این طرح، دادگاه ممکن است از استفاده از دلار آمریکایی محروم شود و دسترسی آن به نظام مالی بین‌المللی به شدت محدود شود. آمریکا تا اکنون بیشتر قضات و مقام‌های ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرده. در ماه اسد نیز توموکو آکانا رئیس این دادگاه در فهرست تحریم ها قرار گرفت. در صورت اجرای طرح تازه، دامنه تحریم ها به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت و این بار خود دادگاه کیفری بین المللی مستقیما هدف قرار می گیرد. تنش میان آمریکا و این دادگاه پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 21 عقرب 1403 افزایش یافت. دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه متهم کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکراتی مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومرن را فاجعه خواند، اما گفت که با وجود افزایش فشارها از مقام خود کنار نمی رود و برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حکومت خود را ادامه خواهد داد. بر اساس نتایج اولیه، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با حدود 38% آرا در مکلنبورگ فورپومرن در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات حدود 35% آرا را به دست آورد، در حالی که حزب دموکرات مسیحی مرتز تنها حدود 5% رای کسب کرد. این بدترین نتیجه برای این حزب در یک انتخابات ایالتی از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 است. با این نتیجه حزب مرتز حتی در آستانه از دست دادن حضور خود در پارلمان ایالتی قرار گرفته. بررسی داده‌های 74 مرکز صحی در بریتانیا نشان می‌دهد که سالانه حدود 20,000 مورد خشونت خانگی از سوی زنان باردار به خدمات زایمان و مراقبت‌های بارداری در بریتانیا گزارش می‌شود. به گفته کارشناسان، این آمار احتمالاً تنها بخشی از موارد واقعی خشونت خانگی را نشان می‌دهد. این برآورد را مؤسسه خیریه بنیاد برای حمایت از نوزاد تهیه کرده. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، در حدود 3.3% از مراجعه‌های اولیه زنان باردار به مراکز زایمان سابقه یا موارد جاری خشونت خانگی مطرح شده. اگر همین نسبت در سراسر انگلستان در نظر گرفته شود، سالانه حدود 20,000 مورد به دست می آید. این مؤسسه برای تهیه گزارش خود از 118 مرکز خدمات صحی اطلاعات خواسته و 74 مرکز آمار قابل استفاده در اختیار آن گذاشتند. محاسبات بر پایه میانگین داده های 3 سال اخیر انجام شده. ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی این کشور از جمله 2 افسر روز یکشنبه در درگیری با افراد مسلح در ولسوالی هانگوی ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. به گفته ارتش، نیروهای پاکستانی در این درگیری 8 مهاجم را نیز کشتند. ارتش پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت که درگیری زمان آغاز شد که افراد مسلح با یک کاروان نیروهای امنیتی در هانگو وارد تبادل آتش شدند. بر اساس این بیانیه، توران ابوذر فاروق 23 ساله از گجرانواله و بردمن شیرزا بابر 22 ساله از چکوال همراه با 4 سرباز دیگر در این تیراندازی کشته شدند. ارتش پاکستان مهاجمان را اعضای فتنت الخوارج خواند، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مرتبط با آن به کار می‌برند. اسلام آباد همچنان مدعی است که برخی از این گروه‌ها از حمایت خارجی برخوردارند. همزمان ارتش پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی در یک عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان خبر داد. به گفته ارتش، نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات با افراد درگیر شدند که یک ایست بازرسی غیرقانونی ایجاد کرده و مسافران را برای باجگیری و اخاذی ربوده بودند. یک دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه 6 شهروند فرانسوی مظنون به عضویت

0: اقتصادی دو کشور در نیویورک مطرح شد. مذاکراتی که کاهش تعرفه برخی کالاها نیز از محورهای آن بود. با گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا یکشنبه 29 سپتامبر پس از گفتگو با هالی فنگ، معاون نخست وزیر چین، گفت دو طرف درباره راه اندازی گفتگوی تازه در زمینه هوش مصنوعی با تاکید بر نگرانی‌های امنیت ملی مذاکره کردند. به گفته او، سازوکار پیشنهادی حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی میرسند پوشش خواهد داد و قرار است ترامپ و شی در دیدار این هفته خود آن را بررسی کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت افزایش شفافیت میان دو قدرت نخست هوش مصنوعی جهان مانند هر فعالیت فرامرزی دیگر اهمیت دارد. جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه گفت که در حال آماده کردن طرحی برای ممنوعیت پوشاندن صورت در مکاتب و تعیین سقف برای حضور دانش آموزان خارجی در هر صنف است. ملونی گفت این طرح به زودی به کابینه ارائه خواهد شد و بر اساس آن شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف محدود خواهد شد. او همچنان گفت که والدین دانش آموزان خارجی که فرزندانشان در سازگار شدن با نظام آموزشی ایتالیا با مشکل جدی روبرو هستند باید زبان ایتالیایی بیاموزند. ملانی گفت اگر در یک سن فقط یک کودک ایتالیایی نداند احتمالاً با کمک همسنفان و آموزگاران میتواند زبان را یاد بگیرد و زودتر با محیط سازگار شود، اما اگر شمار کودکانی که زبان را نمیدانند زیاد باشد و یا حتی اکثریت را تشکیل دهند دیگر نمیگان از ادغام سخن گفت. این یعنی بی‌توجهی است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
9: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردوشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
10: صدای شما.
11: تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.
10: وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی‌ها، خودت با طالب صحبت کنی.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تنشنل 3 ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها.
1: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی. محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند.
2: انتظار داریم حدود 73 رئیس جمهور، 45 رئیس حکومت، 49 وزیر، 11 معاون رئیس جمهور و یک ولیعهد در این نشست ها شرکت کنند.
0: گرد همایی سالانه رهبران جهان در نیویورک، مجمع عمومی با حضور 130 رهبر امروز آغاز می شود. جنگ اقلیم و هوش مصنوعی بحث‌های اصلی هستند. ادامه فشار طالبان بر نهادهای شیعیان. مجتمع خاتم الانبیا بسته و مسئولیان بازداشت شد. طالبان آزادی بزرگان شیعه را مشروط به تخلیه شهرک امید سبز کردند. و تحریم ترامپ از سوی شبکه‌های بزرگ آمریکا. 5 شبکه پوشش رویدادهای خبری او را متوقف کردند. کاخ سفید ترامپ تیوی را راه اندازی کرد.

0: سلام و صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی می‌پردازیم به نشست مجمع عمومی سازمان ملل و مسئله افغانستان، همینطور از علنی شدن دوباره مجازات بدنی توسط طالبان با شما خواهیم گفت و در فرجام هم از راه اندازی تلویزیون ترامپ در پی تحریم رسانه‌ها گزارش می‌دهیم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشستی درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. نقض حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران از محورهای اصلی نشست بود. ملاله یوسفزئی در این نشست گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شده اما همچنان در برابر سکوت طالبان مقاومت می‌کنند.
1: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی، مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردن. و یک دختری به من میگفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده. و من همیشه یادآوری میکنم به مردم که این چیزی است فراتر از تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند، اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودن و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنی و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهه ها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن، و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصت هایی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک هست علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: هاریت هرمن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران، با نگرانی از وضعیت زنان افغانستان تاکید کرد که آنان باید در تمامی روندهای مرتبط با افغانستان مشارکت داشته باشند.
2: محدودیت های سیستماتیک بر حقوق، آزادی ها و مشارکت زنان و دختران تحمیل شده، حذف آنان از تمامی بخش های جامعه نقض حقوق بنیادین بشر است. در عین حال برای رفاه، ثبات و توسعه آینده افغانستان نیز عمیقا زیان بار است. در نیم دهه‌ای که از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد، تاب‌آوری زنان و دختران افغانستان باور نکردنی بوده، اما مقاومت نمیتواند پاسخ به نابودی مند حقوق باشد. زنان و دختران افغانستان باید بتوانند به گونه فعال در تمامی تصامیم مشارکت داشته باشند که آینده افغانستان و آینده خودشان را شکل می دهد. همچنین هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت. می خواهم تاکید کنم که بریتانیا با شرکای بین‌المللی خود که بسیاری از آنان در این نشست حضور دارند، همکاری خواهد کرد تا حقوق زنان و دختران افغانستان در صدر دستور کار بین‌المللی باقی بماند.
0: نماینده ویژه فرانسه در امور حقوق بشر تاکید کرد که پاریس بر سر حقوق زنان افغانستان با هیچ کس سازش نمی کند و برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق آنان تلاش خواهد کرد.
3: فرانسه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران توسط طالبان را محکوم می کند. ما هیچ گونه سازشی در زمینه حقوق زنان و دختران افغانستان انجام نمی دهیم. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را قاطعانه محکوم می کنیم، قانونی که نمونه دیگر از تعرض سیستماتیک به حقوق زنان و دختران است. فرانسه اطمینان حاصل می کند که در هر قطعنامه درباره افغانستان به حقوق زنان اشاره شود. فرانسه به 5 کشور دیگر پیوسته تا وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.
0: عادل راز دیپلمات دولت پیشین افغانستان با اشاره به کاهش درگیری در حاکمیت طالبان میگوید کاهش خشونت و تنهایی به معنای صلح نیست.
4: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان از برخی جهات ممکن آرام‌تر شده باشد، اما کاهش خشونت به تنهایی به معنای صلح نیست. صلح پایدار مستلزم عدالت است، مستلزم کرامت انسانی، حاکمیت قانون و حمایت از همه افراد به تک تک شهروندان فارغ از جنسیت یا قومیت آنان است. وجود نهادهای پاسخگو و فراهم کردن امکان مشارکت معنادار مردم در شکل دادن به آینده کشورشان ضروری است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که درباره زنان افغانستان صحبت می کنیم.
0: توجه کنید به خبر فوری. فریبا هاشمی دوچرخه سوار افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا به مدال نقره دست یافت. هاشمی مسیر مسابقه را در 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه پیمود و تنها با اختلاف چند صدم ثانیه پس از دوچرخه سوار چینی از خط پایان گذشت. این نخستین مدال تاریخ زنان افغانستان از بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. در همین رقابت یلدوز هاشمی دیگر دوچرخه سوار افغانستان در جایگاه 29 قرار گرفت و زهرا رضایی 34 شد. میریم به شهر ناگویا، همراه میشیم با همکارم علی کاظمی که با ما هست. خبر خوبی است امروز، خبر بسیار خوش را به مردم افغانستان میتی مهدی جان.
5: زکریا، نمیشه روز را بهتر از این آغاز کرد، یعنی تاریخ باید رقم میخورد، او هم به این شکل از سوی یک دختر افغان در بزرگترین استیج و رویداد قاره آسیا که فریبا هاشمی نامش را در تاریخ ورزش افغانستان ثبت کرد. وقتی که رقابت شروع شد از امو ابتدا آنقدر آماده بود برای این مسابقه که من از امو ابتدا این را حدس می زدم که فریبا هاشمی امروز روزش است. امروز روزش هم بود و بهترین روز زندگیش خواهد بود. زکریا، وقتی که هر دو دوچرخه سواری که طلا و نقره را گرفتن از خط پایان گذشتن، چند دقیقه وقت برد تا مسئولان برگزاری مسابقات بفهمند که کی اول شده کی دوم شده. گولی از چین 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه، فریبا هاشمی از افغانستان 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه. فقط صدم ثانیه تعیین کننده مدال طلا و نقره بود که ای کاش او صدم‌های ثانیه به نفع ورزشکار افغانستان می بود که ما هم در بخش زنان نخستین مدالمان را می گرفتیم و هم نخستین مدال تاریخ افغانستان، تاریخ کل ورزش افغانستان را، نخستین مدال تلاش را از بازی های آسیایی کسب می کردیم. در بخش رقابت های دوچرخه سواری جاده یکی از سخت‌ترین مسیرها برای کسب مدال است. استقامت فوق‌العاده‌ای نیاز دارد زکریا تا یک ورزشکار بتواند بر سکوی قهرمانی قرار بگیره. ورزشکاران چینی قهرمان المپیک هستند، قهرمان آسیا هستند، قهرمان ژاپن هستند، قهرمان قاره هستند. دوچرخه سواران ژاپنی به همین صورت، دوچرخه سوارانی از کوریای جنوبی به همین صورت، از قزاقستان به همین صورت. اما فریبا هاشمی
0: مقایسه اسمت افغانستان و خصوص دختران افغانستان شرایطشان با شرایط کشورهایی که با اونا مقابله کردن و مدال نقره را گرفت بسیار جایگاه بزرگی است، کلانی است. امیدوارستم خبرای خوب و خوش دیگه هم برای ما داشته باشید در روزهای بعدی.
5: حتما زکریا، ببینن اگر ما بخوایم مقایسه کنیم امکانات ورزشکاران افغانستان را با امکانات سایر ورزشکاران، اصلا همین بحث باز نکنیم بهتر است، چون اصلا نمیشه مقایسه کرد. با هیچ خودشان میان در این رقابت ها حضور پیدا میکنن، ولی فریبا هاشمی امروز کاری را که کرد نمیشه آدم در تصورات خودش هم بسنجه که یک دختر افغان با کمترین امکانات میایه با ورزشکارانی و هم در رقابت های دوچرخه سواری جاده رقابت میکنه و بر سکوی دوم قرار میگیره. خب یلدوز هاشمی هم در این رقابت بود و زهرا رضایی هم در رقابت های جاده حضور داشتن، خود در متن خبر گفتی. اما کاری را که امروز فریبا هاشمی کرد، تا زنده هست و تا ورزش افغانستان وجود داره نامش خواهد بود، نامش خواهد درخشید. از یک طرف دیگه زکریا، مهم است که طالبان ورزشکاران زن را از فهرست ورزشکاران افغانستان خارج ساختن. حالا خب فریبا هاشمی مدال گرفته، پس شما نمیتونید مدال که فریبا هاشمی گرفته، حالا در جدول توزیع مدال ها افغانستان هم نامش در جدول داخل شده و هم بسیار بالا رفته، از خیلی از کشورهایی که تنها برنز گرفته بودند نام افغانستان بالا رفته به خاطر شهامتی که فریبا هاشمی امروز انجام داد و بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره را کسب کرد. امیدوارم سایر ورزشکاران افغانستان هم امروز موفق باشند. ما در دو رشته دیگه، در وشو واحد اشرفی و خالد هوتک، در صورتی که مسابقاتشان امروز شام به وقت محلی ساعت 19 به وقت محلی آغاز میکنند، اگر حریفانشان از اندونزی هست، هر دو حریفشان، اگر اینا بتونن این مسابقه خود ببرن، مدال برنز خود قطعی میسازن و کاروان افغانستان در این روز زیبا، روز سه‌شنبه 31 سنبول، سه مدال را کسب میکنه. اما فریبا هاشمی مدال نقرش تا که تاریخ است، تا که ورزش افغانستان وجود دارد، نامش به خط زرین نوشته شده، یک دختر افغان بر سکوی دوم رقابت‌های دوچرخه‌سواری جاده بازی‌های آسیایی ناگویا ایستاد.
0: واقعا تاریخ سازی بود. تشکر میکنم از همکارم مهدی کاظمی که خبر خوش با ما و شما شریک ساخت و خبرهای خوش دیگه هم انتظار داریم از خود بشنیم. ما متوجه خود باش، تشکر. محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در نشست حاشیه‌ای زنان، صلح و امنیت تاکید کرد که طالبان راه حل بحران افغانستان نیستند. صیقل از جامعه جهانی خواست که از جریان‌های غیر طالبان حمایت کند و زمینه فعالیت آنها را فراهم سازد.
6: این وظیفه مردم افغانستان و وظیفه جریان غیر طالبان است که اقدامات و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنیم. من فکر می‌کنم در میان مخالفان طالبان اراده و علاقه روشنی برای هماهنگ کردن اقدامات و فعالیت‌هایشان وجود دارد. ما نشست‌های متعددی در مکان‌های مختلف داشتیم. مایلم از بانوی اول اتریش تشکر کنم که اینجا حضور دارند. وین تسهیل کننده گفتگوهای مردم افغانستان درباره این بود که چی باید کرد. تسهیلگری جامعه بین الملل نکته کلیدی است. این انتظار ماست، این وظیفه ماست که دیدگاه خود را هماهنگ و یک پارچه کنیم، راهبرد خود را شکل دهیم، ساختار سیاسی جایگزین خود را ایجاد کنیم، سازوکار اجرایی و نظارت بر آن را شکل دهیم و درخواست ما از جامعه بین المللی این است که لطفاً بخشی از جریان گسترده تر غیر طالبان باشد و زمینه گفتگوها را تسهیل کند.
0: مونس مبارز، فعال حقوق زن از تورنتو، در برنامه با خود داریم. خانم مبارز، ابتدا اجازه بدین تبریک بگویم به شما. اولین مدال که دختر خانم افغان در بازی های آسیایی به دست آورده.
7: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت بیننده ها. ممنون که این ابتکار بزرگ یا دستاورد بزرگ در مکه از جامعه زنان افغانستان است مبارکباد میگویم و همچنان منابع خودم و تمام زنان قهرمان و شجاعی افغانستان و آنانی که در برابر آماج خشونت ها و استبداد گروه طالب ایستادگی کردند، و خصوص جامعه ورزشی افغانستان عرض تبریکی دارم و امیدوارم که این موفقیت ها و دستاورد ها همچنان ادامه داشته باشند.
0: خب مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است. امروز اولین روزش آغاز میشه، دیروز هم نشست های حاشیه‌ای بود. موضوع زنان، موضوع حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت. عادی سازی روابط یک مسئله بسیار مهم است که به او پرداخته شده. فکر میکنین که مرز میان عادی سازی و دیپلماسی یا سیاستی که کشورها در قبال طالبان گرفتن وجود داره؟
7: خب بدون شک از لحاظ مفهومی مرزهای مشخصی میان روابط دیپلماتیک، عادی‌سازی و پاسخگویی حقوقی وجود داره، اما متاسفانه در عمل و در اقدام فضا طوری هست که هماهنگی و سازش‌های دیپلماتیک به طرف عادی‌سازی میره، یعنی به نوع تعامل دیپلماتیک و هماهنگی دیپلماتیکی که در یک سطحی با گروه طالبان وجود داره منجر به این میشه که به نوع حضور و حاکمیت استبدادی گروه طالب عادی سازی شود. متاسفانه چنین شده و طبیعی است که از لحاظ مفهومی و از لحاظ پروسیجرها تفاوت‌های وجود داره، ولی آنقدر فضا متشنج است و آنقدر سیاست‌ها نامشخص و مغلق هست که مشخص نیست که تعامل دیپلماتیک چی است، عادی سازی چی هست و چنان پاسخگویی و عدم پاسخگویی حقوقی چی هست.
0: ولی خانم مبارز، در نشست حاشیه دیروز شما هم متوجه شدن حتما که تقریبا همصدایی بود، همگرایی بود، همه تقبیح کردن سیاست های طالبان را، از زنان افغانستان، از حقوق بشری مردم افغانستان دفاع کردن، همه گفتن که از این نمیگذرند. فکر میکنین که حالا بیشتر شده هماهنگی میان کشورها در مقابله با این سیاستی که طالبان اختیار کردن؟
7: گرچنی هماهنگی ها و همسویی ها در 5 سال وجود داشته است، تریبیون های مختلف بین المللی در حمایت از زنان افغانستان صدا بلند شده، معادید مقامات مختلف کشورها در برابر طالب اعلامیه ها صادر کردن، گفته های داشتن، به طور مثال معیاد نمیره که وزیر خارجه آلمان که یک خانم بود و اونا چقدر قاطعانه ابراز نظر کردن که در حالی که ما بحث یک زن در وزارت خارجه کشور جرمنی هستم و همجنسای ما در افغانستان حق آموزش ندارن، ولی بعدا بسیار زود دیدیم که همه وزارت خارجه با گروه طالب تعامل کرد و کنسولگری افغانستان را در بون به طالبا سپارید. به همین ترتیب از آدرس های مختلف همیشه اعلامیه ها و گفتمان های صورت گرفته، در مجالس همیشه دیدگاه حمایتی از زنان و مسائل حقوق بشری در افغانستان بوده، ولی در عمل باز چیزی دیگر اتفاق افتیده و کدام اقدام قاطع و عملی صورت نگرفته.
0: چیزی که مهم بوده و دلیلی که خانم مبارز به او میپرداختن کشورها و میپردازن است که گفتم شب اهرم فشاری که اینا بدز داشته باشن یا دارن او چی هست، چی میتونن انجام بدن در قبال طالبان تا اونا رو وادار بکنن به تغییر سیاست؟
7: قطعاً که ابزارها و سازوکارهای سیاسی و حقوقی اقتصادی در دسترس جهان و کشورهایی که داخل در قضیه افغانستان هستن هست، ابزارهای حقوقی هست، پاسخگو قرار دادن گروه طالبان و به محاکمه کشاندن رهبری گروه طالبان و اعضای ارشد گروه طالبان و همچنان تحریم‌های اقتصادی بیش از حد، فشارهای اقتصادی بیش از حد و همچنان فشارهای سیاسی، اینا همه یعنی ترکیب از این سه ابزار میتونه که بالای طالب فشار جدی وارد بکنه، اما متاسفانه در ادبیات و در اعلامیه ها، در گفتمان ها از این ابزارها یادآوری میشه و توضیح داده میشه، تذکر داده میشه، متاسفانه در اقدام عملی این ابزارها به شکلی که تاثیرگذار باشه استفاده نمیشه. ما شما میبینیم که هفته وار گروه طالب پول دریافت کنند و تعامل دیپلماتیک هم با تعدادی از کشورها در سطوح مختلف وجود داره، یک تعداد زیادی از کنسولگری ها را کشورهای مختلف و خصوص کشورهای اروپایی تسلیم گروه طالبان کردند که اونا هدفشان هم هماهنگی روی بعضی مسائل کنسولی هست و تسهیل ارتباطاتی هست میان کشورها هست و به خاطر اتباع کشور شهروندان کشورها هست، اما متاسفانه در نتیجه تمام این تعامل سبب از این میشه که گروه طالب حمایت شود، تقویت شود و قطعا پاسخگو قرار نگیره.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خانم مونس مبارز، فعال حقوق زن، وقت شما بخیر.

0: قسمی گفتیم 81مین مجمع عمومی سازمان ملل امروز با حضور حدود 130 رهبر جهان در نیویورک آغاز می شود. جنگ های ایران، غزه و اوکراین، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی و خطرهای هوش مصنوعی از محورهای اصلی نشستند. رهبران جهان همچنین درباره اصلاح ساختار سازمان ملل و ویژه افزایش اعضای شورای امنیت ریزنی خواهند کرد. انتظار می رود رهبران و دیپلمات ها در حاشیه مجمع عمومی درباره انتخاب جانشین آنتونیو گوتریش هم گفتگو کنند. سخنگوی سازمان ملل گفته که نشست های مجمع عمومی امسال در فضای پرتنش برگزار می شود. استفان دوجارک افزوده که کشورهای عضو نزدیک به 1000 درخواست برای دیدارهای دو جانبه در حاشیه مجمع عمومی ثبت کردند.
1: انتظار داریم حدود 73 رئیس جمهور، 45 رئیس حکومت، 49 وزیر، 11 معاون رئیس جمهور و یک ولی عهد در این نشست ها شرکت کنند. در کنار نشست های مقرر، حدود 168 رویداد نیز برای هفته نشست های عالی رتبه برنامه ریزی شده است. کشورهای عضو تا کنون حدود 1000 درخواست برای دیدارهای دو جانبه با یکدیگر ارائه کردند. دیدارهای دو جانبه با دبیر کل نیز در حال تنظیم است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. دو رهبر درباره جنگ اوکراین، تقویت حمایت‌های دفاعی از کیف و امنیت کشتیرانی در دریای سرخ گفتگو کردند. ماکرون این دیدار را مثبت و سازنده خواند و بر تسریع ارسال سامانه‌های دفاعی و موشک‌های رهگیر به اوکراین تاکید کرد. نیویورک این هفته فقط میزبان سخنرانی رهبران جهان نیست. بسیاری از تصمیم‌ها و توافق‌ها در دیدارهای حاشیه‌ای و پشت درهای بسته شکل خواهد گرفت. مریم رحمتی همکار ما در این گزارش از فضای اطراف سازمان ملل آمادگی‌ها و رایزنی‌های می‌گوید که ممکن است بر تحولات در ماه‌های آینده اثر بگذارد. با هم ببینیم.
2: این روزها نیویورک تبدیل شده به مرکز دیپلماسی جهان. رهبران و دیپلمات‌های ارشد کشورها به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی. ماشین رهبر و دیپلمات ها از همین در وارد مقر سازمان ملل خواهد شد. پس از ورود به سازمان ملل، رهبران و دیپلمات های ارشد جهانی خودروها و کاروان های امنیتشون همین بیرون پارک میشه و سپس رهبران جهان وارد ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل میشن و بعد از همین پله برقی ها میان بالا تا برسن به سالن مجمع عمومی سازمان ملل. مطمئنا این پله ها رو از سال قبل به خاطر داری. پله هایی بود که همین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بانوی اول روش قرار گرفتن از کار افتاد. بعد رهبرای جهان همینطور به سمت در ورودی سالن مجمع عمومی حرکت میکنن. بعد از همین در رهبران جهانی وارد سالن مجمع عمومی میشن، جایی که دیپلمات های ارشد کشورها منتظرشون هستن تا اونا سخنرانی خودشون رو شروع بکنن. همینطور که بیایم به آخرای سالن، میز ایران هستش. قرار هست دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اینجا بشینن. سال قبل یکی از دیپلمات‌هایی که توی سالن نشسته بود عباس عراقچی بود. حالا امسال نمیدونیم دقیقاً چه کسی اینجا خواهد نشست. فقط چند تا میز فاصله داره با دیپلمات‌های اسرائیل. هر دو توی یه ردیف هستن، هر دو کشور، مقام‌های اسرائیلی و جمهوری اسلامی. اینجا تقریبا آخرای سالن جاییه که دیپلمات های اسرائیل خواهند نشست. موقع سخنرانی ها، موقعی که خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واقع سخنرانی خواهد کرد. بعد همینطور که بیایم پایین تر، تقریبا نزدیک به پودیوم، ما قسمتی رو میبینیم که دیپلمات های ایالات متحده آمریکا خواهند نشست و اونجا رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ سخنرانی خواهد کرد. بعد همینجور که از پله ها بریم، اینجا رئیس مجمع عمومی میشینه، اینجا دبیر کل سازمان ملل میشینه و رئیس جمهورا یکی پشت دیگری پشت این تریبون قرار میگیرن و سخنرانی میکنن. یکی از کسایی که معمولا سخنرانی های بسیار خبرسازی داره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که مطمئنا در مورد جنگ، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بحران انرژی و همچنین وضعیت خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. اما سوال اصلی اینه که دیپلمات ها و مقام های ارشد کشورهایی که پشت این صندلی ها میشینن امسال میتونن که اختلافات عمیقشون رو تبدیل به یک تصمیم عملی برای حل بحران های جهانی بکنند یا نه؟
0: همکارم پویا هاشمی هم از واشنگتن با خود داریم در برنامه. پویا در مورد اجنده ها و نشست های حاشیه‌ای بر ما بیشتر توضیح بده خودتم که چی موضوعات قرار است روی دست گرفته شود و کی ها با هم دیدارهای خود داشتن.
3: زکریا در مورد اینکه چی موضوعات در نشست یا در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بحث قرار میگیره خودتم در متن خبر به او اشاره کردی. حالا تغییرات اقلیمی که از موضوعات بسیار زیاد مهم است در این شب و روز بر در جهان و تاثیر گذاشت روی زندگی اکثریت مردم در کره زمین، جنگ هایی که داره جریان داره، جنگ اوکراین، جنگ ایران، جنگ سودان، حالا خصوصا جنگ هایی که تأثیر گذاشته بر زندگی مردم و اکثر رهبران کشورهای دنیا به او اشاره خواهد کرد، خصوصا کشورهایی که حالا درگیر این جنگ ها هستند، وضعیت حقوق بشری که بیشتر حالا در خبرگزاری ها اینطوری آمده که اون وضعیت میانمار و جنگ سودان از موضوعات اصلی نشست خواهد بود، هوش مصنوعی و پیامدهای از روی زندگی بشر از موضوعات دیگری از زکریا که به او اشاره خواهد شد. اما مسئله اصلی که بود سیاسی قضیه هست و آنچه که فعلا دنیا با او درگیر هست، مسئله بحران انرژی ناشی از جنگ های جهان هست. می دانیم که امروز هم زلنسکی یک طرف قضیه جنگ اوکراین همین لحظات قبل رسید به داخل نیویورک، هواپیماش فرود آمد. از طرف دیگه آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم امروز روز گذشته با وقت امریکا امروز رسید به نیویورک. قرار است که آقای پزشکیان هم برسه. دونالد ترامپ هم فعلا در نیویورک به سر میبره. از چهره های بسیار شاخصی که به حساب در این سال در مجمع عمومی سازمان ملل اشتراک میکنه آقای شی جینگ پینگ هست، کسی که یکی از طرف‌های جنگ ایران آمریکا شناخته میشه. می‌دونیم که آمریکا در اواخر جنگ اقتصادی خود را بالا ایران تشدید بخشیده و برای از این که بتانه گلوگاه و یا گلوی اقتصادی ایران را به گونه خفه بکنه که ایرانی‌ها آماده شود شرایط ایالات متحده را بپذیره، ایالات متحده نیاز به چین داره، به خاطر از اینکه پشتیبانی اقتصادی چین، بزرگترین خریدار نفت چین، ایرانی ها چین هست. بنابراین دیدار شی جین پینگ و دونالد ترامپ قرار است که در روزهای آتی در نیویورک برگزار شود. به گفته تحلیلگرایی که از نشست های بسیار زیاد مهم است، هرچند این روز آقای بسنت وزیر دارایی آمریکا با همتای چینیش دیدار داشت و خیلی هم اظهار رضایت کرد از پیامد و یا بالاخره همون نتیجه گفتگوها و گفت که میتونه کمک بکنه و در جنگ اقتصادیش، اما او هم مهم است که ترامپ و شی جین پینگ چه مسئلهش کمک میکنه. یکی از نشست ها بالاخره در آخر میشه بگم که نشست مهمه که هم همگی منتظرش است که احتمالا اتفاق اگر بیفته مسئله دیدار آقای پزشکیان با آقای دونالد ترامپ هست که میتونه تاثیر بسیار جدی روی نتیجه نهایی جنگ امریکا و جمهوری اسلامی ایران بسنه.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. همینطور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با رهبران جهان وارد نیویورک شده است. ترامپ میگوید روز دوشنبه چندین نشست درباره جمهوری اسلامی برگزار کرده و جنگ با ایران از محورهای اصلی گفتگوهایش بوده. ترامپ وضعیت حکومت ایران را بسیار بد توصیف کرد، اما درباره محتوای نشست ها و تصمیم های احتمالی توضیح بیشتری نداد. او همچنین از عملکرد دولت خودش در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد.
4: ما خیلی خوب عمل کرد. بهشون گفتم ببینید قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشید. بذارید همینقدر ساده بگم. اوضاعشون هم خوب نیست. اصلا خوب نیست. در واقع امروز در همین مورد چند تا جلسه دارم. شرایطشون خیلی بده. درباره پوشش اخبار در رسانه‌ها هم باید بگم آدم فکر می‌کنه یک رسانه حداقل باید یه مقدار منصفانه خبر بده. ولی هیچ وقت اینطور نیست. اگر CNN رو نگاه کنید، اخبار جعلیه. در کل این رسانه ها خبرهاشون کاملا جانبدارانه است. من فکر میکنم این رسانه ها وظیفه دارن منصف باشن. و اگه اخبار جعلی منتشر میکنن، واقعا فکر میکنم من هم وظیفه دارم اجازه ندم وارد جای خیلی خاص مثل کاخ سفید بشن.
0: در همین راستا جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که دونالد ترامپ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اقدام کرده است. او افزوده که حملات ایران علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه یافته و باعث جهش قیمت انرژی در جهان شده است. وانس گفته آمریکا برای حفظ جریان آزاد تجارت و انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز تلاش می‌کند. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که واشنگتن معتقد است گذشته زمان در مناقشه با جمهوری اسلامی به سود آمریکاست. او افزوده که راه مذاکره همچنان برای تهران باز است، اما جمهوری اسلامی اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد. والتز گفته فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش ریال تهران را تضعیف کرده و شرط‌هایی مانند لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت واقع‌بینانه است. همکارم مرضیه حسینی بیشتر جزئیات را می‌کند.
5: مهمترین مسئله اظهاراتی است که ما توسط ترامپ شنیدیم. ترامپ تاکید کرد سه گزینه در بازه زمانی فعلی روی میز کاخ سفید هست. اولی نابودی جمهوری اسلامی، دومی یعنی از طریق جنگ، از طریق گزینه نظامی. دومین گزینه این هست که جمهوری اسلامی به حال خودشون رها کنن از طریق تحریم ها، از طریق محاصره و خفه کردن اقتصاد ایران که اون هم نابودی تدریجی جمهوری اسلامی خواهد بود. و در آخر تاکید کرد احتمال مذاکره، گفت ما برای مذاکره بسیار آماده هستیم. اگر هم حتی در هفته آینده در نشست سازمان ملل فرصتی فراهم بشه، یعنی خبرنگار ازش پرسید، خبرنگار فاکس نیوز پرسید اگر فرصتی فراهم بشه با آقای پزشکیان ملاقات میکنه، ترامپ گفت چرا که نه. یعنی این مسئله و مخالفتی با این مسئله نداشت. اظهاراتی که توسط جمهوری اسلامی هم شنیده شد روز بر مذاکره، آقای رضایی در مصاحبه که با رسانه الجزیره داشت تاکید کرد که ما شروط خودمون رو از طریق قطری ها برای پایان جنگ به استماع آمریکایی ها رسوندیم. این شروط چه هست؟ چهار مورد اصلی، مشخصا پایان جنگ در تمامی جبهه ها، پایان محاصره و به طور مشخص رفع شدن تحریم ها و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. و آخرین شرط که جدید بود و پیش از این در شروط جمهوری اسلامی ما در مورد صحبت نکرده بودیم، پایان جنگ بین حوثی‌ها و یمن هست. چرا مهم هست؟ به خاطر همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، برای اولین بار در دور تازه حملات حوثی‌ها و عربستان سعودی، حوثی‌ها به ریاض حمله کردن، به پایتخت عربستان سعودی. این به معنی گسترش جغرافیای جنگ هست. الان دیگه مسئله جنگ حداقل اینجا برای کاخ سفید صرفا متمرکز بر تنگه هرمز نیست. الان دیگه عربستان سعودی، ریاض به شدت درگیر این جنگ شدن. میدونیم مسئله ای هست که برای آمریکایی ها بسیار مهم هست و به دلیل همین تنش ها هم به نظر میرسه در طول یک روز گذشته سفارتخانه های آمریکا در منطقه، چندین سفارتخانه به شمول اورشلیم، هشدارهای تخلیه و هشدارهای آماده باش برای تمامی شهروندان خودشون در اون کشورها صادر کردن، متأثر از این تنش هایی که به شدت در خاورمیانه در جریان هست.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. آمریکا قصد دارد که بر اساس توافق تازه با دنمارک و گرینلند دو پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند. با گزارش رویترز، واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان آمریکا، دنمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های محلی میگن قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله است. در یکی از حملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخی رستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار و بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل مختل شده است. گاردین گزارش داده که حوثی ها برای تصرف ارتفاعات راهبردی جنوب غرب یمن و تثبیت مواضع خود در اطراف باب المندب پیشروی میکنند. طبق گزارش درگیری ها بیشتر در مسیر میان سواحل دریای سرخ و دریای عدن متمرکز شده. گاردین افزوده که واشنگتن تا کنون درخواست های مکرر محمد بن سلمان برای پیوستن به جنگ یمن را رد کرده است. بر اساس این گزارش ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی از ترامپ خواستار مداخله برای توقف پیشروی حوثی ها شده بود. در همین حال نخست وزیر بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی و جنگنده های کشور موافقت کرده است. اندی برنهام گفته این حمایت نظامی به طور موقت و با هدف مقابله با حملات حوثی ها و کمک به ثبات منطقه ارائه می شود. با افزایش حملات حوثی ها در دریای سرخ، اتحاد اروپا خواستار تقویت حضور نظامی خود در این منطقه شده. کایا کالاس گفته ماموریت دریایی اتحاد اروپا برای مقابله با تهدیدهای موجود و بیش از 10 ناو جنگی نیاز دارد. اتحاد اروپا در حال حاضر 6 ناو برای حفاظت از کشتی ها در برابر حملات حوثی ها در منطقه دارد. کالاس از کشورهای عضو خواسته که ناوها و تجهیزات هوایی بیشتر به دریای سرخ اعزام کنند. افغانستان تنشنل رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخطها.
6: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی. محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند.
1: انتظار داریم حدود 73 رئیس جمهور، 45 رئیس حکومت، 49 وزیر، 11 معاون رئیس جمهور و یک ولیعهد در این نشست ها شرکت کنند.
0: گرد همایی سالانه رهبران جهان در نیویورک، مجمع عمومی با حضور 130 رهبر امروز آغاز می شود. جنگ، اقلیم و هوش مصنوعی بحث های اصلی هستند. و در ادامه این مجموعه خبری؟ روایت مقاومت زنان ایران از پشت دیوارهای اوین. نمایشگاه آثار زنان زندانی سیاسی در مونیخ آلمان برگزار شد. برگردیم به افغانستان. ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. و گفته این منابع نیروهای طالبان سید حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را بازداشت کرده. وزارت عدلیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخش‌های این مجمع را صادر کرده. طالبان تاکنون درباره بستن این مرکز مهم شهر و بازداشت مسئولیان رسما اظهار نظر نکردند. این در حالی است که رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع آگاه می‌گویند وزیر عدلیه طالبان رهایی آنان را بعد تخلیه و واگذاری خانه‌های شمار از بزرگان هزاره در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. شرعی این شرط را هنگام مراجعه بزرگان شیعه برای پیگیری آزادی بازداشت شدگان مطرح کرده است. در همین حال شمار از دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین از بی‌سرنوشتی و نامشخص بودن وضعیت تحصیلیشان ابراز نگرانی کردند. این دانشجویان میگن چند روز است که در انتظار روشن شدن وضعیت خود هستند، اما تاکنون درباره ادامه روند آموزش و آینده تحصیلشان معلومات مشخصی را نشده است.
7: بی‌سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم النبیین پیشروی دانشگاه کاتب. تجمع عظیم محصلین است. هیچ کس جوابگو هم نیست. داخل اجازه رفتن و تیم راهی کارها رو نمیده. چند روز است که به سرنوشت مانده ما.
0: موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان در برنامه با خود داریم. جناب محمودی، حالا خب دو مسئله بسیار مهم است. از یک طرف دانشجوها در روی به اصطلاح در روی سرک ماندن، درسشون سرنوشتشون معلوم نیست. از سوی دیگه وزیر عدلی طالبا آمده به بزرگان شیعه گفته کسان را که اگر میخواین آزاد بکنین باید که خانه های رهبران یا کسایی که حالا در او زندگی میکنن اینا را بسپارین به اونا، مسترد بکنین. مسئله سیاسی است، حقوقی است، موضوع ملک است، موضوع عدالت است، چی هست است؟ در حقیقت چی جریان داره؟
8: سلام خدمت شما و بیننده محترم. خب در از اوان به قدرت رسیدن گروه طالبان در کابل، حملات و هدفگیری هزاره ها از طریق خشونت ادامه داشت و شروع شد. حملات مسلحانه و هدفگیری مراکز آموزشی، مراکز ملکی، فروشگاه ها، بازارها، سرویس های ترانسپورتی و بالاخره نتیجه رسید به بازداشت و ضبط و توقیف اموال و بیرون کردن هزاره ها از مراکزشان و در این اواخر هم تعقیب بازار شیعان به عنوان یک گروه و مجبور ساختن شیعان اسماعیلی برای ترک مذهبشان و بازداشت بزرگان شیعه در کابل و دیگر مناطق. این خود نشان دهنده یک روندی است که میتونه مصداق بارز جرایم علیه بشریت باشد که توسط گروه طالبان بر علیه یک گروه قومی و همچنان یک گروه مذهبی در افغانستان اعمال میشه و هم از طریق عدم رعایت حقوق از اینا، محروم ساختن اونا از حقوق بشری و عدم حفاظتشان در مقابل تعدی ها و زورگویی های افراد و اشخاصی که در راس این گروه قرار دارن.
0: خب حالا شما تعریف کردین که این عمل چی هست، اما چی هدف را دنبال میکنه آقای محمودی؟
8: خب این هدف طالبا اون بر اساس پالیسی ها و سیاست های طالبا هستن که هزاره ها و شیعان را در افغانستان مورد تعقیب و آزار قرار بدن به نحوی که اونا مجبور به تغییر شیوه زندگیشان شوند یا مجبور به کوچ اجباری از کشور شوند. بنابراین محدودیت ها به هدف از بین بردن یا تغییر نحوه زندگی یک اقلیت در افغانستان است که بازم میتونه مصداق بارز جرایم بسیار شدید بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان باشد. و این هدف گرفتن اقلیت ها در افغانستان در عمو اساس پاکسازی قومی و تغییر نفوس در افغانستان یا سرنوشت افغانستان است که به عنوان هزاره ها و شیعه ها در افغانستان به عنوان یک کتله بسیار مهمه که در امور فرهنگی، در امور اجتماعی، در امور اقتصادی و همچنان در دفاع از وطن سهم داشتن. اینا نمیخوان که اونا در این روند موافقانه با دیگر برادرها و خواهرهاشان در افغانستان این زندگی را داشته باشند. بنابراین این فشارها به صورت دوامدار، به صورت متنوع و به صورت های مختلف از جانب طالبان و گروه هایی که توسط طالبان یا اجازه داده میشه یا حمایت میشه صورت گرفت.
0: آقای محمودی، حالا این روند اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که سرنوشت یا رابطه جامعه شیعه و هزاره افغانستان را که یک قشر بزرگ است، او را هرچند شاید حتی کلمه اقلیت بسیار کاربرد خوب نداشته باشه که برشان استفاده شوه، میلیون ها انسان از دوج زندگی میکنن، این را به کجا میرسانه، به کجا میبره؟
8: خب این تنها یک خطر برای جامعه هزاره و مردم شیعه در افغانستان است، بلکه یک سیگنال خطر به تمام مردم افغانستان است. به خاطر از این که در یک جامعه که اگر یک کتله از مردم یا یک گروه از مردم امنیت نداشته باشه، احترام و عزت نداشته باشه، نمیتونه هیچ کس احترام و عزت داشته باشه. امروز همان طوره که مردم هزاره و شیعه مورد تعقیب آزار قرار میگیرن، زنان به عنوان نصف جامعه مورد تعقیب آزار قرار گرفتن، مردم شمال افغانستان مورد تعقیب آزار قرار گرفتن، از لحاظ فرهنگی مردم ازبک در افغانستان مورد تعقیب آزار قرار گرفتن. بنان این یک سیگنال نامنی برای است که تمام مردم افغانستان که به نحو با طالبان رابطه ارگانیک ندارن و او حمایت ارگانیک را ممکن است برای گروه نتانن فراهم کنن، این خطر وجود داره که طالبان بر علیه از اونا اقدام بکنن، زمینه های محیطی اونا را محدود بکنن، زمینه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اونا را محدود بکنن کمایی که تمام حقوق و آزادی های سیاسی را از اونا گرفتن.
0: تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. جناب موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، وقتتون بخیر. دادگاه ابتدایی طالبان در میدان ورنگ اعلام کرد که روز سه‌شنبه 3 نفر در میدان شهر در ملای عام شلاق زده خواهد شد. این دادگاه از مردم خواستند که برای تماشای اجرای حکم در ورزشگاه قاضی امان الله خان حضور یابند. در اطلاعیه منتشر شده هویت این افراد و اتهام‌های مطرح شده علیه آنان مشخص نشده. این نخستین اطلاع رسانی علنی درباره مجازات شلاق در چند ماه گذشته است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
9: دعوت به تماشای ضربات شلاق، صحنه‌ای که در سالهای حاکمیت طالبان بارها تکرار شده است. این بار دادگاه ابتدایی طالبان در ولایت میدان وردک از مردم خواسته برای تماشای اجرای حکم شلاق 3 نفر در ورزشگاه میدان شهر جمع شوند. در اطلاعیه دادگاه درباره هویت این 3 نفر و اتهام هایی که به دلیل آن مجازات می شوند توضیحی داده نشده.
10: اینا میخوان که کنترلشان را بر مردم بیشتر بسازن، مردم را بیشتر از خود بترسانن، که در بعد داخلی این است که کنترل بر مردم بیشتر میکنن، زندگی مردم را، عزت و کرامت مردم را زیر پا میکنن و در بعد سیاسیشان هم که چون یک گروه تروریستی هستن مشروعیت ندارن، پس با همی ظلم و بیداد که را انداختن میخوانم و اقتدار نامشروعشان را بیشتر تثبیت بکنن.
9: مجازات بدنی بخشی از نظام قضایی طالبان است، روشی که در دوره نخست حاکمیت این گروه نیست به گونه علنی اجرا میشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شلاق زدن متهمان بار دیگر در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. یافته‌های افغانستان اینترنشنال با استناد به هزاران اطلاعیه رسمی دادگاه‌های طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا ماه حمل 1405 بیش از 107550 ضربه شلاق بر افغان‌ها اجرا شده است. این روند با واکنش و محکومیت گسترده بین المللی مواجه شد و نهادهای حامی حقوق بشر بارها خواهان توقف آن شدند. اما طالبان در پاسخ به جای توقف مجازات شلاق، انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به این مجازات ها را متوقف کردند. افغانستان اینترنشنال در جوزای امسال به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌داد دادگاه عالی طالبان از 2 ثور 1405 دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات‌های بدنی را محدود کرده است، اقدامی که نظارت مستقل بر ابعاد مجازات‌های بدنی را دشوار می‌کند. با وجود محدود شدن انتشار اطلاعات و تصاویر، اجرای مجازات بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. برخی ناظران معتقدند نبود شفافیت و نظارت عمومی ممکن است دست طالبان را در اجرای گسترده تر این مجازات بازتر کرده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در ولسوالی غوریان هرات خانواده ها به آموزش، خدمات صحی و برنامه های فرهنگی دسترسی محدود دارند. یک بنیاد خیریه می کوشد با کمک رضاکاران محلی بخشی از این نیازها را برطرف کند. هزینه این فعالیت ها از سوی یک خانواده مهاجر و با همکاری داوطلبانه در لندن تامین می شود. رضا محمدی گزارش دارد.
11: در غوریان، یکی از ولسوالی های تاریخی اما دورافتاده هرات، جایی که دسترسی به آموزش، خدمات صحی و برنامه های فرهنگی برای بسیاری از خانواده ها آسان نیست. یک بنیاد خیریه تلاش دارد بخشی از این خلأ را پر کند. بنیاد دکتر عثمان نورزی با تکیه بر هزینه های شخصی یک خانواده مهاجر در لندن و همکاری شماری از رضاکاران، در سالهای اخیر مجموعی از برنامه های آموزشی، فرهنگی و صحی را در این ولسوالی راه اندازی کرده است. آموزش زبانهای خارجی، برنامه های ادبی و فرهنگی، برگزاری محافل هنری و آموزشی و انتشار کتاب و مجله بخشی از فعالیت های این بنیاد است. برنامه‌هایی که هدف آن ایجاد فرصت‌های آموزشی و فرهنگی برای باشندگان غوریان و دیگر مناطق هرات عنوان می‌شود.
12: تشکر از جناب دکتر سید محمد عثمان جان نوزایی که این زمینه تحصیلی برای شاگردان ما تهیه کردن و امیدوارم که توجه بیشتری در این زمینه برای دختران افغان باشه. ممنون از شما.
11: با همه چالش‌ها و مشکلات، ادامه این صنف‌ها برای شماری از دختران و پسران در غوریان در حالی که مکاتب رسمی محدود است، فرصتی برای یادگیری و رشد مهارت‌های آنان فراهم کرده است.
12: شاگردان اینترنت دسترسی به اینترنت ندارند، دسترسی به موبایل ندارند یا توانایی خرید کتاب ندارند. مشکلات عمده ما همین است که حال جهان در حال پیشرفته و شاگردان حتی نمیتونن پول اینترنت و پول کتاب رو مهیا کنند.
11: فعالیت‌های بنیاد تنها به آموزش و فرهنگ محدود نمی‌شود. یک کلینیک خیریه نیز برای ارائه خدمات صحی به خانواده‌های کم درآمد ایجاد شده است.
12: ما به تعداد 700 تا مریض هفتوار در بنیاد خیریه دکتر محمد عثمان نورزایی ما ویزیت میکنیم. باز از بین از اینا به تعداد 20 میسیت هم که لازم به سونوگرافی دارن در بخش نسای ولادی بخش زنانه ما سونوگرافی میگیریم.
11: اما بخش دیگری از این فعالیت ها هزاران کیلومتر دورتر از غوریان در لندن جریان دارد. یک گروه از داوطلبان با همکاری این بنیاد داروهای اضافی و قابل استفاده را از مردم و برخی دواخانه ها جمع‌آوری می‌کنند، به هرات می‌فرستند. مسیری که می‌تواند الگوی بسیاری از مهاجران وطن دوست باشد که به جای نفرین به تاریکی چراغی روشن کنند. رضا محمدی، لندن.
0: نمایشگاه در شهر مونیخ آلمان آثار هنری زنان زندانی در بازداشتگاه اوین تهران را به نمایش گذاشته. برگزار کنندگان میگن هدف نمایشگاه بازتاب وضعیت و مقاومت زنان زندانی در ایران است. نمایشگاه از اوین با عشق تا 27 سپتامبر ادامه دارد. مهدی تهرانی گزارش میدهد.
13: در شهر مونیخ نمایشگاهی با عنوان از اوین با عشق از 19 سپتامبر میزبان بازدید کنندگان است. این نمایشگاه روایتگر داستان زنانی است که در زندان اوین در دشوارترین شرایط با خلق آثار دستساز صدای خود را زنده نگه داشتند. آثاری که امروز فراتر از اشیای ساده و اسنادی از مقاومت و امید تبدیل شدند.
14: هدف از نمایش این نشریه این است که آنها با سرنوشتشان دیده شوند. این زندانیان می‌خواهند بگویند سلام، من هنوز اینجا هستم، مرا فراموش نکنید.
13: بسیاری از این آثار هرگز برای نمایش در موزه ساخته نشده بودند. آنها در زندان و با امکانات محدود ساخته شدند و اغلب به عنوان هدیه به دوستان، اعضای خانواده یا دیگر زندانیان داده می‌شدند. برگزار کنندگان می‌گویند این اشیاء روایت‌هایی از بقا، کرامت انسانی و تلاش برای حفظ خلاقیت در شرایط سرکوب هستند.

0: eine Freiheit für Iran wünschen.
1: نمایشگاهی که با به تصویر کشیدن خاطرات، رنج‌ها و امیدها تلاش می‌کند صدای زنانی را زنده نگه دارد که همچنان برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند. مهدی تهرانی، مونیخ.
2: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید تا بخش بعدی خبر که باز هم در خدمت قرار میگیرم. شما را
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Wanasan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا را محکوم کرد. کرزی روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس حملات پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان دانست و با خانواده‌های کشته شدگان ابراز همدردی کرد. او همچنین گفت مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست‌های نادرست این کشور در قبال افغانستان است و از اسلام‌آباد خواست در سیاست‌های خود بازنگری کند. کرزی تأکید کرد که پاکستان باید بجای ادامه چنین روی کرده راه همسایگی نیک، روابط دوستانه و تعامل متمدنانه با افغانستان را در پیش گیرد.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: سال محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیویی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. آقای ریگستانی گفت مقاومت ادامه دارد و اکنون شماری از جبهه‌های دیگر نیز در سراسر افغانستان پرچم مقاومت بلند کردند و علیه طالبان می جنگند. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنل تایید کرد که آقای ریگستانی به افغانستان رفته و ویدیوی منتشر شده تازه است. آقای ریگستانی در این ویدیو تاریخ را 29 سنبله 1405 اعلام کرده است.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

باز هم صدای انفجار در آسمان افغانستان، باز هم خانواده هایی که در چند ثانیه قربانی جنگ شدند. حملات هوایی پاکستان با کنر و پکتیکا بار دیگر مردم را در میانه یک منازعه پیچیده قرار داده است. اسلام آباد میگد 28 عضو طالبان پاکستانی را هدف قرار داده. طالبان اما از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان سخن میگویند و این حملات را نقض حاکمیت ملی افغانستان میدانند. در میان روایت های تلخ بازماندگان، پرسش های مهم مطرح است. آیا پاکستان از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده یا حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است؟ طالبان با پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان چند اندازه مسئولند و آیا این حملات پاسخ متناسب به حمله انتحاری خونین و کوهات به شمار می رود؟ طالبان آیا توان یا اراده پاسخ نظامی دارند و اگر چرخه حمله و انتقام ادامه یابد رویارویی دو همسایه با کجا خواهد انجامید؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما، با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین‌الملل، مصوبه مبلغ، تلگر مسائل منطقه و یک مهمان دیگر هم در جریان برنامه خواهیم داشت. بس را با آقای مدثر آغاز میکنیم که طالبان میگه غیر نظامیان کشته شده و پاکستان میگه 28 تروریست را کشته، کدام طرف راست میگه؟
1: سلام بر شما و مهمان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. ببینید، راست و دروغ مسئله پیش از وقت است ما در موردش صحبت بکنیم که کدام واقعا حکومت پاکستان راست میگه یا رژیم طالبان. اما یک چیزی را که واقعیتی است که حمله بر جغرافی های افغانستان صورت گرفته و حمله مشخصا چیزی را که تعریفی را که پاکستان داره میگه که ما بر امو به قول خودشان فتنه الخوارج یا اعضای گروه های تی تی پی حمله کردیم. این حمله نه حمله اول بوده و نه حمله آخر است. متاسفانه از زمانی که طالب به قدرت رسیده ده ها حمله را جنگنده های پاکستانی بر افغانستان انجام دادن، به ویژه ولایت های مرزی که با پاکستان است، مثل پکتیا، پکتیکا، کنر، نورستان و حتی دوسری حمله را شما شاهد هستین که در کابل است. واقعیت قضیه ای است که تنش، اختلاف، درگیری میان طالبان و پاکستان به اوج خود رسیده. آمار و ارقام انفجار در پاکستان هم از طرف نهادهای پاکستانی هم نهادهای غربی و سازمان ملل نشان می‌دهد که افزایش یافته. حمله کوهاد یک شکست کلان اطلاعاتی برای استخبارات و برای ارتش پاکستان بوده که عملاً یک گروه حملات انتحاری تهاجمی بوده که ساعتها درگیری داشتن، نزدیک به 40-50 نفر کشته بوده و بیشتر از 100 نفر زخم برداشته. چیزی را که وزارت اطلاعات پاکستان نشر کرده بود که آمار شما میفتین 28 نفر، مشخص میکنه که کسایی را در اینجا و آماج حمله قرار دادن که ماین میساختن، واسکت انتحاری و تجهیزاتی بوده که مربوط به تی تی پی بوده. از اونجایی که افغانستان در یک وضعیت بسیار بد اطلاع رسانی قرار داده، هیچ منبع مستقل نیست که بیاید تایید بکنه، خبرنگاران مستقل برن به سایه ببینن که واقعا جایی که حمله قرار گرفته واقعا پایگاه ها و خواستگاه تی تی پی بوده یا نه. چیزی را که رژیم طالبان ادعا میکنه که شهروندان ملکی و بیگانه افغانستان بوده. تو یک وضعیت قضاوت کردن به نظرم پیش از وقت است و کار برای تحلیلگرا و پژوهشگرا بسیار دشوار می‌سازد.
0: بله، بسیار تشکر آقای مبلغ. در ابتدا دیدگاه شما را هم داشته باشیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران عزیزتان و بینندگان عزیز برنامه و مهمان ارجمند برنامه عرض سلام و احترام دارم. بله، همونطور که مهمان برنامه گفتن، ما آمار دقیقی از اونچه که در افغانستان در حملات شب گذشته پاکستان اتفاق افتاده در دست نداریم و اساسا هم نمیدانیم که آیا ادعای پاکستان مبنی بر هدف قرار دادن تروریست های تی تی پی درست است یا ادعای طالبان مبنی بر هدف قرار گرفتن غیر نظامیان. اما قدر متیقن این هست که بخشی از نیروهای تی تی پی مورد حمایت طالبان هستند و در مناطق قبایلی افغانستان هم به اونها پناه داده شده و طبیعتاً پناهی که به اونها داده شده هم در میان غیر نظامیان ممکن است باشد. بنابراین شاید بتوان گفت که هر دو ادعا، یعنی هم ادعای پاکستان مبنی بر اینکه بخشی از نیروهای تی تی پی را در جغرافی های افغانستان هدف قرار داده درست باشد و هم ادعای طالبان مبنی بر این که در این حملات غیر نظامیانی از افغانستانی های اون مناطق هم هدف قرار گرفته باشند. این هر دو ادعا میتواند که در کنار همدیگر و موازی هم درست باشد، اما موضوع اصلی این هست که پاکستانی ها بر سفره نشستند که خودشان سالها این سفره را برای افغانستان و برای منطقه پهن کردند. تروریسم ماحصل عملکرد غلط 45 ساله و 50 ساله گذشته پاکستان در افغانستان هست و اگر امروز پاکستانی ها با مسئله تروریسم مواجه هستند، ثمره اشتباهات پی هم خود پاکستانی هاست که دامن پاکستان را الان گرفته. این مسئله با حمله نظامی به جغرافی های افغانستان و تجاوز به افغانستان بعید است که قابل حل و قابل مشکل قابل رفع باشه. راه حل های دیگری باید پاکستانی ها برای حل این مسئله پیدا بکنن که مهمترین او دست برداشتن از حمایت از تروریسم است.
0: آقای موبله خوار بار در پاکستان حمله میشه ولی پاکستانی ها عامل حمله را یک فرد افغان معرفی میکنن. خب اگر حمله از طرف تی تی پی میشه و یا بیله میشه در پاکستان، اینا به اندازه کافی اعضای خودشان از یعنی شهروندان پاکستانی را در گروه های خود دارن، چرا از افغان ها استفاده میکنن؟
2: خب عملا ما یک دوگانگی میان اعضای تی تی پی و طالبان افغانستان در میدان واقعیت و عمل نمیبینیم، یعنی ایجاد یک فاصله واقعی بین اعضای تی تی پی و اعضای طالبان افغانستان ناممکن هست و از این جهت خیلی این اظهار نظر پاکستانی ها و مسئله ای را که عنوان کردن ممکن هست نشود اثبات کرد که الزاماً انتحار کنندگان طالبان در یا انتحار کنندگان تی تی پی در جغرافی های پاکستان افغانستانی باشند. اما به یک نکته باید توجه کرد و اون این هست که من گمان میکنم اختلافات میان پاکستان و طالبان یک اختلافات واقعی هست، اما اختلافات مبنایی نیست. در پایان روز پاکستانی ها و طالبان، پاکستانی ها که میگم تی تی پی را در کنار طالبان قرار میدیم، یعنی طالبان و تی تی پی و حکومت پاکستان در پایان روز در یک طرف قرار میگیرند و با همدیگر مشکلاتشان حل خواهد شد، به دلیل اینکه مشکلات مبنایی ندارند. اونچه که اتفاق میافتد در این روزها در افغانستان پروژه است که این پروژه به دو طرف قیچی نیاز دارد و یک طرف قیچی طالبان و تی تی پی هست و طرف دیگر هم خود پاکستان هست که عملاً پروژه ناامنسازی منطقه را کلید زدن. برای ناامنسازی طبعاً بهانه‌هایی باید وجود داشته باشد. اگر قرار باشد که منطقه با آشوب کشیده شود و دور جدیدی از ناامنی‌ها در افغانستان و در منطقه شعله‌ور شود و بعد از افغانستان هم به کشورهای همسایه سرایت بکنه، باید بهانه‌هایی برای ایجاد آشوب و بلوا در منطقه وجود داشته باشد. و اینکه پاکستانی ها ادعا کنند انتحار کنندگانی از اتباع افغانستان در عملیات های انتحاری پاکستان حضور داشته، می تواند که یک بهانه بسیار مناسب برای آغاز بخشی از این آشوب ها و درگیری ها باشه. من فکر می کنم که این ادعاهای پاکستان اساسا ناهماهنگ با طالبان افغانستان نیست و طالبان افغانستان و پاکستان را عملا بخشی از یک پروژه مشترک در جغرافیای منطقه می دانم.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مدثر. از شما هم بشنویم که چه دلیل داره که تی تی پی و بیله از انتحاری های پاکستانی استفاده نمی کنن، از انتحاری های افغان استفاده می کنن؟
1: من برداشتمی است که هم تی تی پی هم بیلی از انتحاری های پاکستانی به شمار استفاده میکنن، اما یک بخشی انتحاری ها شهروندان افغانستان است. رابطه میان افغانستان و پاکستان دو طرف خط دیورند یا مرز دیورند یک وضعیت پیچیده است که شما نمیتونین یک شهروند هم شهروند افغانستان بدانین یا از پاکستان بدانین. معمولا شهروندان دو طرف همزمان اسناد و مدارک هویتی افغانستان هم دارن، همزمان اسناد و مدارک هویتی پاکستان هم دارن. از لحاظ زبانی و فرهنگی و آموزشی هم یکی هستن. پس به خاطر و یک کار بسیار ساده هم برای پاکستانی ها میکنن که بگوین که همون بار مسئولیت در واقع بردوش طالبان و بر سر افغانستان بپردازن. اما واقعیت قضیه ای است که مثلا میان طالبان و پاکستان تنش نیست، درگیری نیست، عملا جنگ است. عملا دارن همدیگر را تکه و پاره میکنن و ما فراموش نکنیم که پاکستانی ها در گذشته از گروپ های تروریستی استفاده ابزاری میکردن. آن خودشان در ماندن که با این همه وضعیت التهاب و ناامنی که در دو ایالت است که حالا عملا در سند و پنجاب، یعنی در واقع در چهار ایالت پاکستان است که دو ایالت فضا به مراتب پیچیده است و امنیتی است، هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان. و تاریخ کشورهای منطقه به ویژه یک منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم و پیرامونش، تا زمانی که گروه‌های شورشی، گروه‌های جدایی‌خواه، گروه‌های آزادی بخش و جنگجویان یک عقبه امن استراتژیک نداشته باشند، نمیتونن که بجنگن. یک نمونهش جبهات مقاومت است که علیه طالبان میجنگن که متاسفانه عقبه امن استراتژیک ندارن، نتونستن تا هنوز نقش بگیرن و طالب به چالش کلان مواجه بکنن. تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ یک عقبه بسیار کلان استراتژیک داره که افغانستان است و رژیم طالبان عملا میزبانی میکنه و بسیار به افتخار میزبانی میکنه. مسئله ای را که پاکستان می شما تصور بکنید، پاکستانی که داره بازیگر بندری است، تلاش میکنه رابطه میان ایالات متحده آمریکا و ایران را به مدیریت بکنه، میان عربستان و سعودی و یمن و سایر کشورها و ترکیه عملا در مسئله پیمان مکه به اندازه بیچاره کرده تی دی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که داره با مرزایش با افغانستان درگیر میشه. این مسئله را نباید ما فراموش بکنیم که بسیار جدی است. از سال 2022 تمام تلاش خود کردن پاکستانی ها که با طالبان کنار بیان به دلیل از اینکه میزان خشونت، انفجار، انتحار، بمب‌گذاری و حمله بر ارتش تأسیسات نظامی پاکستان هر روز افزایش پیدا میکنه و پاکستانی ها ناگزیر هستند که طالبان را جز از اینکه انواع و اقسام دیپلماسی را تلاش کردن، از دیپلماسی مذهبی، دیپلماسی نظامی، کشورهای منطقه، عربستان و سعودی، قطر، ترکیه، چین تلاش کردن، اما منطقی که طالب داره، طالب تی پی پی را برادران دینی خود میدانه و برادران ایدئولوژی خود واضح نیست. او گفته که اسامه را که یک عرب بود که به ایالات متحده آمریکا تسلیم نکرد، هیچ زمان حاضر نیست که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بدوجه تی تی پی را تاکید میکنم. اگر ما فکر بکنیم که فردا طالب تی اعضای تی تی پی را دست بستن تسلیم پاکستان میکنم، وقت که میکنم اون جمله معروف شهروندان افغانستان است که خواب است و خیال است و محال است و جنون.
0: بله آقای مدثر، یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح است، بساسون چک شما تحلیل کردین، پس آیا ای دفاع مشروع از طرف پاکستان است، حریم هوایی و حاکمیت ملی افغانستان که بدون شک نقض شده؟
1: ببینید، ما به عنوان شهروندان افغانستان حریم هوایی افغانستان نقض شده بدون هیچ نوع دیپلماسی و صراحت. ما با طالب مشکل داریم، طالب دشمن ماست، هر کسی که از طالب طرفداری میکنه همچنان لابیگر طالب است، اما این که حریم هوایی افغانستان نقض شده درست است. اما این چیزی که پاکستان استدلال میکنه، چون رژیم طالبان را هیچ کس در منطقه، هیچ کسی در دنیا به مشروعیت، به رسمیت نمیشناسه، مشروعیت نداره، پاکستانی ها میدانند که به هر میزانی که حملات انجام بدن، نه نهادهای بین المللی و نه کشورها. مثلا در 2025 در سال 2025-26 تقریبا 2025 حمله پهپادی و جنگنده های پاکستانی آمدن، مستقیم و غیر مستقیم حمله کردن یا حملات دوگانه‌ای داشتن، چند تا کشور آمده اعلامیه داده این مسئله را نکوهش کرده، چون پاکستانی ها میدانند پاکستانی از دید خودشان دفاع مشروع است، اما از دید ما نقض حاکمیت ملی افغانستان است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای اندر، هم در برنامه وصل شدن. احمد خان اندر کارشناس امور سیاسی می باشن. آقای اندر شما را خوش آمدید میگیم تا اینجا بس روی حملات پاکستان به افغانستان بود، دیدگاه شما را در شروع می خواهیم بشنویم.
3: به نام خداوند بزرگ و مهربان، محترمه ویدا پیکان سلام به شما و به مهمانان گرامی برنامه شما و به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال نیز سلام احترام تقدیم می نمایم. خب حملات پاکستان موضوع جدید نیست و نه هم اولین و آخرینشان باشه. ما می بینیم که در طول تشکیلی حکومت مرتجع و غلام که به نام پاکستان ساخته شده، در حقیقت شترستان است، 79 سال می گذارد، کوشش نموده در امورات داخلی کشور ما مداخله نماید و برای هر حکومت افغانی مشکلات را به بار آورده و گروه اپوزیسیون مخالف را تربیه نموده. بعد از حاکمیت طالبان نیز آنها آرام ننشستند. شما میبینید که چندین بار حریم هوایی کشور ما را خلاف موازین و مقررات بین دول، بین الملل و حتی حقوق بشری و اسلامی نقض کردن. وطنداران ما را دمته یک سال گذشته 1200 تن را زخمی و شهید ساختن که شب گذشته باز هم در ولایت کنر ولسوالی نورگل و همچنان در ولایت پکتیکا ولسوالی برمل حملات را نمودن، حملات هوایی نمودن، برای روی که وطنداران ما را شهید ساختن. حریم هوایی ما را چندین بار است که نقض می نماید و پاکستان در جمهوریت نیست وقتی که حضور امریکا بود همچنان حملات را نموده است که خود یک دشمنی است. و از طرف دیگر پاکستان که وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتیشان بسیار زیاد برهم خورده، از طرف دیگر قرارداد را که با عربستان سعودی به حساب قرارداد مکه داشتن، آنها از پیشان کمک خواستن، نتانستن که برایشان کمک نمایند، بنابراین یک بهانه جدید را پیدا میکند که در اینجا خود را مصروف بسازد، در حالی که پاکستان یک حکومت قوی اتمی است، پلیس و اردو استخبارات بسیار پیشرفته دارد. اما شما دیدین که روز گذشته در کوهات چندین تن از افراد مسلحشان مردار شدن و بعدا در هانگو نیز این هم نصف گرفته که بدهاتن سربازانشان از برفته، ولیکن خود تی تی پی از ایره به دوش نگرفته عملات دیگه. گروه های هست که ساخت خود پاکستان است، میخواهد که یک بازی جدید را برا داشته باشد.
0: بله آقای اندر، خب پاکستان میگه که 28 تروریست کشته، طالبان میگن که این تروریست ها نبوده، غیر نظامیان کشته شده، شما چی فکر میکنید؟
3: ببینید پاکستان بهانه میپادن، در اینجا شما دیدین که 3 نفر کشته شده، 4 نفر زخمی است و پاکستان اگر کدام ثبوتی داشته باشه که تروریست ها است، باید با حکومت افغانستان با تفاهم پیش بیان و مشترکانه اگر عملیات کنن. این حق را هرگز ما افغان ها برای اجنبی ها نمیتیم و پاکستان جواب متقابل را باید ببینن.
0: آقای اندر، خب طالبان با پناه دادن به گروه های تروریستی چقدر مسئولی وضعیت است؟
3: خب این فکر میکنم که نظر شما و تعدادی هستن که بزد افغانستان هستن و
0: خواهش میکنم بزد افغانستان نیستم، لطفا
3: شما متوجه
0: بحثتان باشین، مخالف افغانستان نیستیم، بس طالب و افغانستان فرق میکنه. شما تایید میکنین که گروه های تروریستی در افغانستان هست یا نه؟
3: هرگز نیست، در پاکستان هم آشنا باید پاکستان هم نیت این جغرافی دروغین و مردم خود را بگیرن، این مربوط به افغان ها میشن. هرگز در افغانستان تروریست های نیستن و وجود ندارد. ما در طول 50 سال به نام تروریست کشته شدیم، با میلیون ها شهید دادیم، با میلیون ها مهاجر دادیم. افغان ها تروریست نیست، بلکه این پاکستان است که ده ها گروه تروریستی را تربیت داده و تعدادشان فعلا در مقابلشان قد علم نموده، در مقابلشان می جنگند، چون سیاست پاکستان را دانستن که کفری است، اردو و فوجان غلام است. مشکل اساسی پاکستان است که نمیگذارن سیاسیونشان رو
0: کار داری کنه. آقای اندر، بچه اساس عمله به افغانستان به هیچ صورت ما تایید نمی کنیم، محکوم هم می کنیم. بس طالب، بس افغانستان و گروه تروریستی جدا است. شما به چه اساس میگین که گروه تروریستی در افغانستان نیست؟
3: ما وضعیت فعلی را مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم، فامیلی ما دوجه است و گروه های توریستی به هیچ صورت نیست. پاکستان 99% خط نامنای دیورن را
0: سیمی
3: خاردار گرفتن.
0: پس گزارش های بین المللی سازمان ملل متحد که بیرون میشه و تایید میکنه که این گروه های توریستی در افغانستان است، کدام گروه های توریستی است؟
3: بر ضد گروه های توریستی دولت فعلی بسیار کوشش های زیاد نموده. اولین حکومتی است که بعد از 50 سال در مقابل پاکستان جنگیدن و جلوی گروه های مختلف توریستی که در پاکستان ماشینایشان به نام مدرسه های دینی گذاشته شده و پولیشان آمریکا، عربستان سعودی، انگلستان میدن و میخوان به آسیای مرکزی بفرستن، جلوشان گرفته شده و قاطعانه مبارزه میشود. شما میبینید که فعلا در افغانستان یک امنیت سرتاسری فیزیکی وجود داره.
0: میدونم که طالبا اولین حکومت است که با پاکستان جنگ میکنه. چگونه با پاکستان جنگ کرده؟ طالبا جنگ نکرده،
3: اولین حکومت است. من خودم افسر بودم، وقتی که کوشش میدمیدیم هیچ نه نتونستیم که در مقابل پاکستان بجنگیم، ولیکن 4 ماه قبل امیر طالبا نبودن که پوسته های حکومت پاکستان در بالای خط دیورن تار و مار کردن و اردو و افسران اجیرشان را مردار ساختن، یک جواب دندان شکن دادن. آیا این یک گملی اولی نیست؟ کدام وقت ما عمله کنیم؟ بعد از امپراتوری اماچه با سر کدام حکومت یورش بردیم؟ اولین بار بود که
0: مسئله ایست که این جنگ چقدر قدرت بازدارندگی داشت، چقدر تانست که جلو حملات پاکستان بگیره؟
3: خب شما بدانید که ما فعلا رادار نداریم و مشکلاتی که فعلا پیش حکومت فعلی است، ای از ناشی از کارکردهای حکومت‌های قبلی شده میتواند که یک حکومت جدید است و همچنان به رسمیت شناخته نشده، در تحریم های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. دوستای هستند که مثل روسیه، هند، ایران و چین شاید در این مورد کمک های زیاد کنند، چون اگر آنها کمک نکنند این گروه های توریستی به نام داعش و اینوان که در پاکستان تربیه میشن به چین، روسیه، مسکو و همچنان به ایران و به آسیا مرکزی.
0: مشکل پاکستان دیگه گروه های تروریستی نیست، تی تی پی است. شما کار میکنین که تی تی پی در افغانستان
3: نیست؟ تی تی پی از نامش معلوم است که تی تی پی یک تحریک اسلامی طالبان پاکستان است و امو رهبرشان به نام نورولی همه روزه خود را در وزیرستانی که تحت حمایه پاکستان است در اونجا حضور خود را نشان میدهد، ویدیوها ثبت میکند و حملات در پاکستان صورت گرفته.
0: شما امو روسیه را که گفتین که دولت های دوست طالبان است، امینا هم تایید میکنه گروه های تروریستی هست در افغانستان، شما به اساس چی این کار میکنن که گروه های تروریستی در افغانستان نیست؟ درست است خشقه هم شما هست در افغانستان، ولی وقتی که سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد میره تحقیق میکنه و گزارش میده و این نگرانی ها را برجسته میکنه و طالبا هم میگه که از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها نیست، به طور ضمنی تایید میکنه گروه های تروریستی در افغانستان است.
3: محترمه وایجان، پیکان روسیه هرگز مستقیما نگفته، بلکه نگرانی خود را نشان داده، چون رقابت با آمریکا دارد و میداند که پاکستان غلام بچه آمریکا و انگلستان است. فعلا آنها در اوکراین درگیر جنگ با تمامی شورای غربی هستند و این یک هشدار است که به خاطر افغانستان و
0: رقابتش پاکستان طالبان گفتن که اولین حکومت است که با پاکستان جنگ کرده، در حالی که آقای مبلغ میگه که مشکل پاکستان و طالبان کدام مشکل ریشه‌ای نیست، خیلی جزئی است و در پایان روز اینا کنار هم میآیند.
3: خب ما به نظر مهمان محترمتان احترام دارم. در مورد سازمان ملل متحد باید بگیم که آنها راپورشان دقیق نیست و آنها دو جانبه سیاست میکنند، تحت فشارهای ایالات متحده آمریکا میباشد، ولی درست است که مجاهدین هم در پاکستان تربیت شدند، طالبان هم بودند، ولی فعلا ما میبینیم که در اینجا موضوع افغانیت است، موضوع تمامیت ارضی کشور ماست. در مقابل پاکستان هرگز از این موضوع گذشت نخواهد کرد.
0: بله.
3: هرچند امکان زیاد داره که
0: بین طالبان هم چقدر مسئول همین وضعیت است که حتی نمیتونن حریم هوایی افغانستان رو در کنترل خود داشته باشن. اگر کنار میگذاریم بحث حضور گروه های تروریستی را،
3: خب این ناشی از کارکردهای طالبان است، این ناشی از رقابت های جانی است و ظلمی که 50 سال صورت گرفته. حکومت هایی که سیاست های خوب نکرده بودن، ما قرارداد های با امریکا داشتیم، در وقت هم شما میدیدین که پاکستان حملات میکردن و
0: حریم اوایی افغانستان یک ملک بی صاحب شده، پاکستان هر وقت میایه حمله میکنه میره، ناشی از سیاست های طالبان است مگر؟
3: خب ببینین، ما به اساس ماده 51 که سازمان ملل متحد حق داریم، ولی که این موضوعات در بسیاری از کشورها رخ میدهد. این موضوع است که در اینجا دست بسیاری از ابرقدرت‌ها است، میخوان در این منطقه جنگ را بیارن. شما میفهمید که در اوکراین، در خاورمیانه و در عربستان سعودی جنگای است، آنها جنگ را میخوان بیارن، زوراور هستن. ما در مقابلشان باید سیاستی خوب کنیم. من انتقاد دارم بالای حکومت داری طالبا، اگر اینا در 5 سال سیاست خوب میکردن، افغانا را با هم جمع میکردن و یک حکومت همه قبول را میساختن و همچنان قرارداد خوبی را مثل قبلا که با امریکا، مصر، ترکیه و روسیه داشتیم، حریم هوایی ما به دست ما میامد. خود اینجا مشکلات داخلی آنها است که من سرسخت‌ترین انتقادها سرش دارم.
0: در 5 سال سیستم 120 شما که میگین که گروه های روسی هم نیست در افغانستان پاکستان، پس چرا حمله میکنه؟
3: ای پاکستان بار اولشان نیست، پسر نازدانی انگلستان است، برایشان امر داده میشه، هدایت داده میشه، عملات میکنن. میخوان که چرا بالای پایگاه نظامی امارت اسلامی افغانستان عملات نمیکنن، عملا نمیکنن؟ چرا بالای مردم ملکی حمله میکنن؟ میخوان که فاصله مردم و حکومت را اضافه تر بسازن تا مردم در مقابل حکومت بیستن و بخوان که مثل که امروز ما در یک تلویزیون گفتم، باید حکومت فعلی جوابده باشن. با این محکوم کردن ها هیچ چیز نمیشه. 50 سال است که حکومت های ما محکوم میکنه، باید جواب
0: متقابل داده شد. انگلستان چرا بحثتان واضح نیست؟ انگلستان چرا میخواه که فاصله بین طالب و مردم ایجاد شود؟ و پاکستان چرا دستور
3: انگلستان نگفتیم؟
0: انگلستان گفتین.
3: ما دهی
0: فعلا ما پاکستان نگفتیم. انگلستان از کجا آمد بحثش؟ خب انگلستان چرا میخواد فاصله بین طالب و مردم ایجاد شده؟
3: انگلستان پدرندر امی حکومتی که چتلستان است، بنام پاکستان ساختن به خاطر اهداف استراتژیکشان تا دشمنی
0: بله.
3: که در سه جنگ جهانی بریتانیا رو ناکام
0: کرده، دشمنی خود رو با پیش برد. و انگلستان چی است که فاصله بین مردم و طالب بیندازه؟
3: خب راه زیادتر را که مثلا فرستادن دوباره برگشت مهاجرین ما بود، مثلا در موضوع بدخشان هم دست داشتن پاکستان از رای چترال و چندین بار حریم هوایی ما رقص کردن، بمبارد کردن.
0: سوال ما هم نیست که چرا این کارا میکنه، هدفش چی است؟
3: هدفش چیست؟ مثل که در 50 سال از خون افغانها اقتصاد خود را به چرخش آورده بود، چرخی خود را و همچنان فایده میدادن، سود میدادن. پاکستان و بادرانشان هرگز یک افغانستان آزاد، مستقل، پیشرفته با امنیت و ثبات و صلح نمیخواهند.
0: بله بسیار تشکر آقای مدثر. آقای مبلغ، شما یه حرفا را شنیدین، چقدر این تحلیل با واقعیت نزدیک است از تحلیل آقای اندر؟
2: من خدمت ایشان خیلی مقدم عرض میکنم. در برنامه دو نکته عرض میکنم خدمت شما. نکته اول این هست که متاسفانه افغانستان قانون تروریسم هست، نه اینکه ما بپرسیم آیا در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارد یا نه. بزرگترین گروه تروریستی که در افغانستان حضور دارد خود طالبان هست، گروهی که مادر گروه های تروریستی خشن دیگری همچون داعش هست. مجموعه گروه های تروریستی منطقه از شامات گرفته تا افغانستان همه زاییده و پرورش یافته دامن طالبان هست، از جیش العدل بگیرید تا داعش تا مجموعه هایی که در سوریه و عراق حضور داشته و تی تی پی هم بخشی از این قصه است. این نکته اول. نکته دوم این هست که من فهمم از مسائل بین پاکستان و طالبان با فهم جناب آقای مدثر اندکی متفاوت هست. اونچه که من با تکیه بر تجربیات مکرر جنگ‌های دو طرف و توانایی‌های نظامی که از خود به نمایش گذاشتن می‌فهمم این هست که پاکستان کشوری است قدرتمند با توانایی‌های نظامی بسیار عالی و دسترسی‌های اطلاعاتی و استخباراتی بسیار قوی در رابطه با طالبان. ما توانایی نظامی پاکستان را در جنگی که با هند داشت کاملا مشاهده کردیم و دیدیم که پاکستان در یک جنگ تمام عیار هم از نظر فنی و هم از نظر نیروی انسانی توانایی‌های بسیار زیادی دارد. اما طالبان قادر نبودند که در طول چند سال گذشته یک قدرت قابل قبولی از خودشان به نمایش بگذارند که توانایی مقابله با پاکستان را داشته باشد. با توجه به این و با توجه به این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم که طالبان تولدش هم در دامن پاکستان صورت گرفته و استقرار همین حکومتش هم توسط پاکستانی‌ها در افغانستان صورت گرفته، عملاً ما نمی‌توانیم بپذیریم که میان طالبان و پاکستان یک دشمنی عمیق وجود داشته باشد. برخلاف فرمایش جناب آقای مدثر، من عرض می‌کنم که بین پاکستان و طالبان تا هنوز جنگ صورت نگرفته. تنش‌هایی بوده که این تنش‌ها هم به صورت مدیریت شده انجام شده. در هیچ موردی شما نمی‌توانید که شاهدی پیدا بکنید که پاکستانی‌ها با این توان استخباراتی و نظامی که دارن و با نفوذی که در بدنه طالبان به صورت بسیار عمیق دارن یک ضربه کاری و جدی خواسته باشن که به طالبان وارد بکنن. آیا برای پاکستانی ها این امکان وجود نداشته که از سران طالبان، از مقامات خود طالبان، از مجموعه های نظامی و پایگاه های مستحکم طالبان یکی را مورد هدف قرار بدن و یک آسیب جدی به طالبان وارد بکنن؟ نه در حملاتی که طالبان به پاکستان داشتن ضربات جدی به پاکستانی ها وارد کردن و نه پاکستانی ها ضربات جدی به طالبان افغانستان وارد کردن. البته غیر نظامیان در این درگیری ها کشته شدن، ولی آیا جان غیر نظامی ها برای پاکستانی ها و برای طالبان مهم هست؟ تجربه نشان داده که هرگز جان غیر نظامی ها برای دو طرف مهم نیست و بنابراین من همچنان این وضعیت را یک نمایش جنگ بین پاکستان و طالبان میبینم برای ایجاد آشوب در منطقه و ایجاد حس ناامنی در منطقه تا زمینه و بستر حضور گروه های تروریستی بین المللی و فرامنطقه‌ای در داخل جغرافی های افغانستان فراهم شود و آمادگی های لازم برای توسعه این ناامنی ها از جغرافی های افغانستان به جغرافی های منطقه را هم بگیرند. و البته یک نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم به او، تحولات منطقه‌ای و بین المللی است. حضور مقامات ارشد امنیتی کشورهایی که اینها در مقاطع مختلف حامی تروریسم بودن، مثلا مثل ترکیه که حمایتش از گروه های تروریستی همچون گروه جولانی و در گروه های مربوط به القاعده در شامات و در سوریه کاملا بدیهی است، و همچنین مقامات سعودی و قطری، حضور اینها در افغانستان و در و داشتن مذاکرات رسمی با طالبان، همه و همه نشانگر این هست که افغانستان به مهد تروریسم و بستری برای توسعه فعالیت های تروریستی تبدیل شده. و شما دور از ذهن ندانید که به زودی جمع زیادی از تروریست های بین المللی با همکاری استخبارات منطقی وارد جغرافی های افغانستان شوند و در دل طالبان آمادگی بگیرند برای فعالیت های تروریستی در منطقه.
0: و این برنامه پاکستان است، طالبا حمایت میکنه و کمک میکنه پاکستان که برنامهش تطبیق شود؟
2: خب من توضیحی میخوام بدم، به اون توضیح این است که پاکستانی ها در طول 50 سال گذشته کارفرما نبودند در مسائل منطقه‌ای و در مسائل افغانستان، بلکه پیمانکار سازمان‌های استخباراتی خارجی و از جمله آمریکایی‌ها بودند. الان هم پاکستانی‌ها یکی از پیمانکارهای آمریکا در منطقه است، اما مشکلی که پیدا کرده این هست که با اینکه طالبان را زائیده طرح‌های خودش و فرزند خودش می‌داند، اما طالبان هم مدعی هستند که می‌توانند به موازات پاکستان یک پیمانکار جدید برای آمریکایی‌ها باشند.
0: درست. حالا آقای مبلغ، طالبان در کجا از این قرار داره؟ برنامه پاکستان که خودش پیمانکار آمریکاست اجرا بکنن، ایست که اینا برنامه خودشان داره، بازی طالبان چیست؟
2: ببینید، پاکستان می‌خواهد که مجری پروژه آمریکایی ها در منطقه باشه و طالبان را به عنوان یک ابزار در اختیار خودش داشته باشه. طالبان میخواهند که در کنار پاکستان یک پیمانکار مستقل باشن. کل اختلاف اون چی که من میفهمم از مسائل منطقه و افغانستان این هست که تمام اختلاف بر سر این است که آیا پاکستان قبول میکند که طالبان هم یک پیمانکار مستقل در کنار پاکستان باشد؟
0: بله.
2: همچنان میخواهد که طالبان در ذیل پروژه هایی که خودش از آمریکا میگیره نگه داره، و طالبان هم تلاش دارن که از ذیل پاکستان
0: بله.
2: خارج شوند، همسوی با پاکستان اما در کنار پاکستان عمل کنند.
0: درست. یعنی طالبان هم در این برنامه همسو است که افغانستان مهد گروه های تروریستی بین المللی بسازه، منطقه‌ای و بین المللی.
2: آیا نشانه هایی رو ما در افغانستان نمیبینیم؟ بیش از 20 گروه تروریستی در جغرافیای افغانستان توسط طالبان حمایت لوجستیکی و استخباراتی نمیشه، آموزش نمیبینند، امکانات نظامی در اختیار اینها قرار نمیگیرد.
0: خلاص، پاسخ مدثر شما. دو دیدگاه را دیدین، دو تحلیل دیدین، کدام دیدگاه قرین با واقعیت است و دیدگاه خود شما چه است؟ بازی طالب و بازی پاکستان در افغانستان چی است؟
1: چند تا فرمایشات را که جناب آقای مبلغ دادن، من میخوایم که توضیح بتونم که بس کمی روشن‌تر شد. اولی که مسئله پاکستان و طالبا، وقتی که میشه حافظه سیاسی تمام گروپ های تروریستی در جهان نشان داده، وقتی که گروپ تروریستی، گروپ شورشی، گروپ جدایی‌خوا در خدمت یک کشور میباشه، وقتی که می به قدرت میرسه و یک رژیم را عملا مدیریت میکنه، دیگه باز او فرمان برداری و فرمان پذیری گذشته عمل داره. این هر گروه تروریستی بوده که طالبان شامل از اون میشن. آنچه را که ایشان در مورد فرمایشاتشان در مسئله بود که چرا سران طالبان را نمیزنند، که پرسش بسیار کلان می است. واقعیتی است که طالب یک گروه، یک حکومت مستقل یا منتخب یا مشروع نیست. شما متوجه هستین که یک دفعه یک دانه مولا میره وزیر ترانسپورت میشه، فردا در جبهه جنگ میره، پس فردا والی میشه، بعد از میره رئیس گمرک میشه. یعنی کشتن مقامات طالبان برای پاکستانی ها سود ندارن. پاکستانی ها دو تا اختلاف هنده با طالب دارن، دیگه هیچ اختلاف ندارن. با یک مورد را که با آقای مبلغ ما موافق هستم، همی است او است که باید سران تی تی پی و بی ال ای ارتش آزادی بخش بلوچ تسلیم داده شود بر پاکستان که از مشتاق کوهی تا شمار زیادشان در درون کابل کشته شده و در شمار از اولایت افغانستان. مسئله دومش حضور هندوستان است که یک سیزولی را کاملا رسانه‌های پاکستانی و نهادهای مطالعاتی پاکستان از اون نام میبرن که هندوستان تی تی پی و همچنان حکومت طالبان. اما مسئله واقعیت یک چیز دیگه هم است. ما در 50 سال گذشته میگونه که من اول خدمتتان عرض کردم یعنی ها میامدن از گروپ های تروریستی را مدیریت میکردن هم در قبال افغانستان هم در قبال هندوستان و در واقع متخصصش بودن. اما این بار این گروه های تروریستی از که آمده پاکستان را به چالش کشانیدن. ما به این روزی که شهروندهای افغانستان بس برشان باز کرد همه شباور ما بسیار جدی است.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب در خصوص همین حملات که صورت گرفته چگونه در حمله جدها به سه هدف حمله میشه فقط سه غیر نظامی کشته میشه؟ فکر نمیکنین که طالبا هم چیزی را پنهان میکنن در افغانستان؟
3: محترمه ویده جان پیکان، اول خب بگویم که روایت اردو میمان ما دیده میشد که خلاف منافع ملی کشور ما از طالبا تروریست نبودن. اگر تروریست می بودن چرا امریکای ها امرشان در دو سال مذاکرات کردن؟ طالبان فعلا حکومت دارن یا حکومت هستن که نامشان امارت اسلامی است. و میایم با جواب سوال شما میبینید که تبلیغات زیاد است ولی که مردم محل همیشه وقت در گذشته هم در دو ماه گذشته در یک ماه گذشته اینترویو کردن حیات های بینامه رفتن در اوجه مردم محل گفتن که
0: پس شما با دیدگاه قبلی تان ایستاده هستین. یک مهمان دیگه هم داریم، آقای خالد مصلی از کابل وصل شدن که دیدگاهشان هم
3: ما با دیدگاه افغانی و اسلامی خود ایستاده هستم.
0: بله.
3: از وطن خود دفاع میکنم.
0: تشکر. آقای مصلی را هم در برنامه داریم، از ایشان میخواییم بشنویم در خصوص عملاتی که پاکستان انجام داده و پاسخ طالب. بله آقای مصلی، خب پاکستان میگه که 28 تروریست کشتیم، طالبان میگه که 3 غیر نظامی را این حملات کشته.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما و دیگه مهمان ها و به تمام بینندگان، اول خب عرض تسلیت میکنیم به فامیلای می شهدا. بعد یک چیز عمده را براتون بگویم که خود فوج مرتد پاکستان ای تربیه شده ای اسرائیل است. هر زمانی که سر از اونا فشار میاید باز اینا ملکی مردم بمبارمان میکنند مثل که اسرائیل در غزه میکنند. فوج مرتد پاکستان ای حکومت نیست، ای یک گروه اصل خود تروریست اینمی فوج است و کل امت پاکستان.
0: حالا در این عملات که طالب بر علیه افغانستان از طرف پاکستان صورت گرفته چه کسی کشته شده؟ پاکستان میگه 28 تروریست کشته شده، طالب میگه 3 غیر نظامی، واقعیت چه است؟
4: اعتبار ما به سخن طالب است این حقیقت است. یک چیز من براتون بگویم، پاکستان در وضعیتی است که علمای اسلام و هر کسی که ایمان و عقیده داشته باشه باید به این فکر باشه که این نظام مرتد پاکستان از بین بره و جهاد و قتال در مقابل از او از لحاظ شرعی فرض است تا که این نظام اسلامی شود و این مسلمان کشی را از بین ببره. ببینیم اینا امی فوج که قدرت داره در پاکستان این ظلمای متعدد بالای کل اقوام در خود پاکستان هم کرده و این به خاطر که
0: برای مسئله طالبا به گروه های تروریستی پناه داده، تی تی پی در افغانستان است. اگر داده فکر نمیکنین که مسئول این حملات و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان در وهله اول طالبان است؟
4: این خودش یک ادعا است. امی خود رهبر تی تی پی در کروم اجنسی در یک ایالت پاکستان چند وقت پیش یک ویدیو نشر کرد که در موج آزاد میگشت در پاکستان مناطق خیلی زیاد فتح شدگی به پیش گروه مجاهدین است. او را کسی که تروریست میگه خب تروریست بگویه، ولی بدون شک که او تروریست نه بلکه ارهابی است. ترهیبون به عدو الله و عدوکم.
0: رهبر طالبا گفته شد که باید یک فتوا به تا جنگ تی تی پی را بر علیه پاکستان نامشروع بخونه. اگر از تی تی پی حمایت نمیکنه، چرا بر جلوگیری از کوششان غیر نظامیان در افغانستان این فتوا را صادر نمیکنه که دیگه پاکستان حملات خود در افغانستان متوقف بکنه؟
4: ما من حیث مسلمان بدون از اینکه از نظام باشیم یعنی من حیث مسلمان از تی تی پی طرفداری میکنیم. او برادرای ماست، او مجاهدین است، او رتبه بالا دارند و او به خاطر آزادی
0: از این دادن بر تی تی پی پناه هم دادن بر تی تی پی پناه هم دادن بر تی تی پی
4: نه سیکو خوب من خودم که فکر کردم با قیمت جان آماده استم که جهاد کنم در پاکستان من تی پی گفتم میگم ما در افغانستان هستم.
0: تشکر، خیلی سپاسگزارم.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تاسو غږ
8: زورتی د کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلویخ و سو و یا 100 شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که 60 نفر را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت افغانستان بازداشت کرده است. به گفته این وزارت در جریان این عملیات 10 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه آور نیز کشف و ضبط شده است. وزارت داخله طالبان روز یکشنبه 29 سنبله در خبرنامه گفت که این افراد در ولایت‌های نیمروز، بلخ، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کندوز، سمنگان، پروان، بدخشان، خوست، پنشیر و فرا بازداشت شدند. از نزد افراد بازداشت شده 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه آور به دست آمده است. این گروه جزئیات بیشتری درباره نوع مواد مخدر کشف شده، هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان ارائه نکرده است.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جنگنده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه مناطق را در ولایت‌های کنر و پکتیکا هدف حمله قرار دادند. حملات اسلام‌آباد آن را بخش از عملیات استخباراتی علیه گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان توصیف کرده و مدعی است که در آن 28 جنگجو از جمله شمار از بمبگذاران انتحاری را کشته است. اما در مقابل مقام‌های طالبان می‌گویند این حملات به مناطق مسکونی صورت گرفته و 3 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان همچنان از تخریب خانه و یک دکان در پکتیکا خبر داده است، در حالی که پاکستان میگوید اهداف خود را بر اساس اطلاعات استخباراتی انتخاب کرده. طالبان اما این حملات را تجاوز به خاک افغانستان میداند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به امین حملات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. طالبان ادعا دارن که در این حملات افراد ملکی کشته شدن، ولی او طرف ما پاکستان را خبرایش داریم که میگه 28 عضو گروه تروریستی را از جمله انتحاریون را یا مهاجمان مسلح انتحاری هدف قرار داده. بیاین شمایی که ارتباط میدانی دارین واقعیت را از شما بشنویم.
3: بنام خداوند عرض احترام میکنم قیمی سی به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، من میخوام در اینجا چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور، چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد، قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشت، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردن. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنن. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمال هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته. البته چند نفر مردم بیگناهی که بشه شهید شده یا کشته شده زخمی شده ما با فامیلای از اونا تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونا مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونا مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودن که در اون طرف دیورند اونا حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیفت و ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام داد انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویتا و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظمی مربوط طالب بوده. بنابرو اونا و خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر ازی که ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که منلانه های وجود داشت این را از بین برده. ولی اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
2: بله آقای صدیقی، پیش از این که روی بحث های حقوقی مثلا بپردازیم، ولی بین کوتاه درباره امی لوکیشن ها یا موقعیت هایی که آماج حمله قرار گرفتن برای ما بگین، بر اساس گزارش هایی که برای شما میرسه، صحبت هایی که با مردم محل دارین، امین نقطه مثل برمل یا امو منطقه نورگل، ساحات در کنر چیگونه ساحات است؟ یا خانه های مسکونی هستند؟ بیجا شده های وزیرستانی زندگی میکنن؟ اعضای تی تی پی هستند؟ مراکز و کمپ های آموزشی است؟
3: قرار و معلوماتی که از خود منابع از خود مردم گفته میشه، اکثرا این مردم یکی خود مردم من کشور ماست، خصوصا در هر نقطه افغانستانی که افغان زندگی میکنه خب موضوع جداگانه است. ولی بدبختانه متاسفانه که گروه های افراطی تروریستی در اواخر چی تی تی پی بوده باشه و سایر گروه های افراطی که بوده باشه، بدبختانه در مناطق اونا زندگی میکنن. حتی خود مردم نگرانی دارن که در موجودیت از اینا اونا مردم میفهمد که ما آسیب پذیر هستیم. مثلا بیشتر اینا در مساجد خدا جا به جا میسازن یا در بین خانه های مردم اینا جا به جا میسازن. حتی ما با مردم محلی که در با تماس بود و گناه نگرانی دارن که با موجودیت از اینا ما با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. میره ما میدانیم که حملات هوایی یا زمینی که صورت میگیره بالاخره ما
0: آسیب پذیر هستیم. ولی ما جرات هم که کار کردن نمیتونیم، اگر است که ما شکایت بکنیم با کی شکایت بکنیم؟ اگر با حاکمان فعلی شکایت بکنیم اونها از راه حمایت میکنند، و اگر است که گروه از نزدیک آگاهی پیدا کنه که ما از اینا شکایت کردیم، این گروه خودشان سبب کشتن زخمی و آسیب ما را بالاخره به ما ضرر میرساند. اینا با یک مشکل جدی مواجه هستیم که ما با کجا کوچ بکنیم و کجا برویم. وضعیت اقتصادی فقر و بیکاری و بیچارگی میگم ما را هر طرف سرگردان ساختم. یک مشکل خیلی جدی، یک مشکل خیلی جدی وجود دارد. متاسفانه که این یک واقعیت است که هم مراکز جلب و جذب وجود دارد، هم مراکزی است که میرن در خاک کشور او طرف دیورن عملات انجام میتن، بعد دوباره فرار میکنن، فامیلایشان هست، خانه هایشان هست. هیچ وقت ما هیچ چیمبوشی نمیکنیم، نه تنها در ولایات بلکه در ولایاتی که باز خط دیورن دی طرف وجود دارد، همی اکثر این مردم هست مثل که در زمان جمهوریت همی گروه های افراطی تروریستی چی طالب بوده باشد، چی دیپی بوده باشد، دو طرف خط دیورن همیشه اونا موجود بودن و زمانی که حملات انفجار انتحار انجام میدادن پس دوباره به او طرف خط دیورن نا فرار میکنن. اینا همی شکل ادامه دادن. ولی همچنان این گروه که از نه تنها دو طرف و حتی قرار معلومات که وجود دارد در غزنی، در میدان وردک، در لغمان مکه معلومات دارم، در حتی در لغمان چند مدت قبل که مکه معلومات داشتم بالاتر از 50-100 فامیل در ولسوالی قرغی در دامنه که اونا افتیده بودن بالاخره کوچ کشی کردن به دیگه جایی گروه تی تی پی، همچنان ولایت لوگر و همچنان ولایت شمال. اینه در سایر نقاط افغانستان اینا جابجا شدن، اینا نفوذشان بیشتر شده روانند، به خاطر که اینا معادن افغانستان فعلا در کنترل طالب است. طالب من به خودم حامیانشان که گروه القاعده است، داعش است، تی تی پی است و سایر گروه های افراطی تروریستی است که به دنیا صادر میکنند و هم خود اکمال میکنند و هم با مردم میدنه و هم در کلار از مردمات میگیره جزیه میگیره. این موضوعات هم از هم در یک مردم دخیل است در افغانستان.
2: صدیقی صاحب، یک مثلا من زمانی که طالب ادعای میکنه که گویا به افراد ملکی آسیب وارد شده، افراد ملکی کودکا و زنا کشته شدن، در اکثر موارد در این دست حمل مثل امید دست حملات برای نهادهای بین المللی، برای خبرنگارای مستقل هیچ وقت اجازه رفتن به این ساحات و محلات داده نشد. در این عملی آخر آیا گزارش دارین؟ ما خطابال متوجه نشدیم کسای از خبرنگارا و نهادهای مستقل اجازه یافتن که به کنر و پکتیکا برن و با مردم محل، کسایی که آسیب دیدن، از ساحات دیدن کنن و عکس و ویدیو و گزارش و خبرهای مستقلانه تهیه کنن؟
0: من میخوام این چند نقطه را اشاره داشته باشم قیمی سب صادقانه. ما امیل امروز از محلی که در ولسوالی برمل بود و ولایت کنر بود، اما دوستایی که ما داشتیم با اونا تا تماس شدیم، اونا گفتن که اینجا افراد ملکی خیلی کم آسیب دیده، بیشتر گروه های افرادی تروریستی اونا به اینجا متضرر شدن. و در کنار از او دوستا با ما گفتن که از طرف طالب اجازه ندارد که کسانی که هستن دو از نزدیک برون عکس برداری بکنن یا ایست که برون از صاحب مطبوعات برون فلم برداری بکنن و قطار انتقال بتد به دنیا. ولی برعکس حتی گفته میشه، حتی دوستا به من گفت که بعضی اوقات طوری میشه که ویدوها عکسایی که شو سخیر از سابقه را اونا به رسانه ها انتقال میده که گویا ای واقعات صورت گرفته، یا مثلا یک مدت زمانی که در انفجار انتحار خودشان افغانا در بعض مناطق افغانستان اونا زخمی شدن یا به شهادت رسیدن، او را به رسانه ها انتقال میده که گویا در این منطقه از طرف پاکستان اینا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن. ولی ما یک بار دیگه تکرار میکنم که به هیچ صورت به هیچ افغان تلفات ملکی یا چی زخمی شود یا شهید شود یا تخریب خانه ها به ما قابل قبول نیست و این را ما تقبیح میکنیم به هیچ افغان. ولی ای کاش که طالب این موضوع را که امروز از طفل یاد میکند، از افراد بیگناه یاد میکند، 20 سال جمهوریت در افغانستان یک دور قبلی که بودن، امروز با 5 سال 30 سال در افغانستان با میلیون ها افغان اینا یتیم ساختن، خانم ها را بیوه ساختن، انفجار انتحاری که کردن، امروز طالب داد از این میزنه که افراد ملکی به شهادت میرسد، اطفال کشته میشد. هیچ وقت یک عشق تمساس هیچ وقت به مردم افغانستان قابل قبول نیست.
2: صدیقی صاحب، نه تنها که این مورد اشاره میکنن، حتی امیر و آقای مجاهد گفته که ما یک پاسخ مناسب هم به عملات خود دادیم. ما میخوایم از شما بشنویم که پاسخ عملات چی خود بود؟
0: پاسخ مناسب دیگه می خواد باشد که سفیر سرور را شارزاتی را پاکستان با وزارت خارجه خود آقای متقی دعوت خواهد کرد، یک قابلی افغانی برش خواهد داد، از او تشکری خواهد کرد، از رابط دوستی و تاکید خواهد کرد که لطفاً دیگه با ما دوستی بکنین، ما عمو غلام القباگوش شما هستیم، هیچ وقت در مقابل شما بی ادبی بی احترامی نمیکنیم. همین پاسخشان خواهد باشد دیگه. اگر ما متوجه شده باشیم بغیر از سخنگوی از اینا هیچ بزرگ از اینا کلان از رهبرشان گرفتگی تا وزارت داخله شان سرپرستش، وزارت دفاعش یا مسئول بخش استخباراتی شان، هیچ کدام از او در مقابل قول بادارش اصلا صدا بلند نمیکنن. اگر ما شما متوجه شده باشیم در افغانستان همیشه حملات هوایی یا زمینی که از عدالت کشور همسایه صورت گرفته، با جز سخنگویشان کسی دیگه جرأت از این را ندارد که در مقابل بادارش انتقاد کرد.

0: O sea, puede مادر موضوع یک موضوع رو میخوایم به پاکستانی ها اشاره داشته باشم که شما چرا این به امید امی ولسوالی برمل یا ولسوالی یا مثلا در کنر شما عملات انجام میتن؟ اگر که شما واقعا شما آسیب پذیر هستین، خاص پذیر شما از طرف رهبر کنونی طالب است که مولوی هیبت الله است، خانه از او جای از او در قندهار است و بزرگای دیگه از او در کابل است، چرا خانه های از او را شما مورد حملات قرار نمیتین که امروز
1: صدیقی صاحب امکان داره شاید منتظر باشن که میانجیگرای ترکیه و مثلا قطری یا مذاکراتشان میانجیگریاشان نتیجه بده و طالبا با پاکستان به تفاهم برسن؟ شانسی مذاکره هنوز هست؟
0: ما جناب قیمی صاحب در عمق موضوعی که معلومات دارم از منابع دقیق، زمانی که در میانجیگری که در قطر داشتن، در عربستان و سعودی داشتن، با ترکیه داشتن، به خاطر لابیگری پاکستانیا خیلی زیاد است. پاکستانیا با اونا رابطه بسیار عمیق هستن، رابطه دیپلماتیکشان نظامیشان خیلی زیاد و اونا وابستگیشان بیشتر است. به مجالسی که چندین مجالسی که صورت گرفت، حتی به شمول مجلسی که در چین بود، به 4 مجالس، هر 4 کشور همیشه طالب مقصر دانستن. اونا پاکستانیا اسناد و مدارک کافی را در اختیار کشورهای میزبانی که در اونجا مجلس چی در ترکیه بوده باشه، چی قطر، چی عربستان، چی چین، اونا اسناد و مدارک کافی را در اختیار از اونا قرار دادن. حتی اونا با طالب با بسیار لحن تند با اونا گفته که گپای از اونا واقع داره، شما چرا از گروه ها چه از جدایی طلب بلوچ، چه از تی تی پی شما حیات میکنین، چرا از هندوستان شما پول میگیرین در مقابل از این مسائل بوده که در کل در مجموع 4 مجلس طالب برعکس که ادامه میکند ولی طالب پاکستان دست بالا داشته در مقابل طالب، ولی طالب از طرف کشورهای میزبان سرزنش شده، تهدید شده. این مسائلی است که ما بیخی از عمق قضیه از منابع اصلی که وجود دارد ما میخوام که به مردم افغانستان شریک بسازم که نباید که با وعده های دروغی کاذبانه طالب شما فریب بخورید و افغانستان در موجودیت طالب ما شاید از این خاطر باشیم، خدای نخواسته که دوباره جنگای داخلی شروع میشد. عملا هم یاد ما میبینیم که جبهات بیشتر شده روان است و یک طرف القاعده یک موعد و ما قرار معلومات یک نقطه بسیار مهمه قیمی سو میخوام اشاره بکنم. یک از دلایلی که رئیس استخبارات ترکیه و معاون مشاور شورای امنیت قطر به افغانستان سفر کرده بود، اصل هدف سفرشان موضوعی حمزه بن لادن بود که داماد ملا عمر میشد و او یک زنگ خطر بود که اگر شما بار دوم از القاعده از قرار گفتگی میگن که حمزه بن لادن در افغانستان زندگی میکند، اگر شما از القاعده دوباره حمایت بکنین وضعیت شما مانند 2000 خط باشه و شما دوباره به مو حالت قبل بودین به مو شما از افغانستان محو شوین. البته یک سفر دوستانه بود، حسن نیت کشور ترکیه و قطر بود. حتی گفته میشد که با رئیس استخبارات ترکیه قرار بود که مولوی هیبت الله ملاقات بکند، ولی در آخر زمانی که سفر به قندهار میکند مولوی هیبت الله سفر که ملاقات کنسل میکند، با ملا شیرین و سایر ملاقات داشت و این پیغام میرسانه که قضیه از این قرار است.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی معاون مجلس ثنای پیشین که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بینید افغانستان تنشان است، ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: تاریخ سازی دختر دوچرخه سوار افغانستان در بازی های آسیایی، فریبا هاشمی با اختلاف چند صدم ثانیه مدال نقره گرفت.
1: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در

0: چه مجمع عمومی مدیریت های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. و پیشروی حوثی ها به سوی ارتفاعات راهبردی یمن، درگیری بر سر کنترل باب المندب ادامه دارد. بریتانیا با سوخت رسانی به جنگنده های عربستان موافقت کرد. سلام، روز شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و این مجموعه را با خبر پیروزی باشکل سوار افغانستان در بازی های آسیایی آغاز میکنیم. فریبا هاشمی، دوچرخه سوار افغانستان در بازی های آسیایی در ناگویا به مدال نقره دست یافت. هاشمی مسیر مسابقه را در 2:50.5 پیمود و با اختلاف چند صدم ثانیه پس از دوچرخه سوار چین از خط پایان گذشت. این نخستین مدال تاریخ زنان افغانستان از بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. در همین رقابت یلدوز هاشمی، دیگر دوچرخه سوار افغانستان، در جایگاه 29 قرار گرفت و زهرا رضایی هم 34 شد. همکار مهدی کاظمی بیشتر در این مورد توضیح می‌دهد.
1: فریبا هاشمی نامش را در تاریخ ورزش افغانستان ثبت کرد. وقتی که رقابت شروع شد از امو ابتدا آنقدر آماده بود برای این مسابقه که من از امو ابتدا این را حدس می زدم که فریبا هاشمی امروز روزش هست. امروز روزش هم بود و بهترین روز زندگیش خواهد بود. زکریا، وقتی که هر دو دوچرخه سواری که طلا و نقره را گرفتن از خط پایان گذاشتن، چند دقیقه وقت برد تا مسئولان برگزاری مسابقات بفهمند که کی اول شده کی دوم شده. گولی از چین 2:50.5، فریبا هاشمی از افغانستان 2:50.5، فقط صدم ثانیه تعیین کننده مدال طلا و نقره بود که ای کاش او صدم‌های ثانیه به نفع ورزشکار افغانستان می بود که ما هم در بخش زنان نخستین مدال مان را می گرفتیم و هم نخستین مدال تاریخ افغانستان، تاریخ کل ورزش افغانستان را، نخستین مدال طلاش را از بازی های آسیایی کسب می‌کردیم.
0: توجه کنید به خبر فوری. جبهه مقاومت ملی افغانستان سال محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی نظامی این جبهه منصوب کرده است. این جبهه مسلح مخالف طالبان در اعلامیه گفته که این انتصاب با هدف انسجام بیشتر امور نظامی و تقویت هماهنگی میان نیروهایش صورت گرفته است. و حال می‌پردازیم با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. وزیر تجارت طالبان در گفتگو با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده است. وزارت تجارت طالبان میگوید ریچارد لینگزی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده. با گفته این وزارت، بریتانیا در نظر دارد همکاری‌هایش با افغانستان را از کمک‌های بشردوستانه به همکاری‌های اقتصادی گسترش دهد. منابع محلی در غوریان هرات میگویند که جسد دو کودک چند روز پس از ناپدید شدن پیدا شده. با گفته منابع، یکی از بستگان نزدیک آنان پس از بازداشت که توسط طالبان صورت گرفتن به قتل دو کودک اعتراف کرده و محل اجساد را نشان داده. مظنون در بازداشت به سر میبره و تحقیقات ادامه دارد. طالبان هنوز به گونه رسمی چیزی نگفتند. شمار از دانشجویان دانشگاه کابل میگن طالبان مدت اقامت آنان در خوابگاه را از 2 به 1 کاهش دادند. با گفته آنان، بیشتر دانشجویان توان پرداخت کرایه خانه یا تهیه اتاق در بیرون از دانشگاه را ندارند. این دانشجویان میگن مشکلات اقتصادی شماری از آنان را وادار به توقف تحصیل کرده است. در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشست درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. نقض حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران از محورهای اصلی نشست بود. ملاله یوسفزئی در این نشست گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر سرکوب طالبان مقاومت می‌کنند.
2: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی، مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردن. و یک دختری به من میگفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده. و من همیشه یادآوری میکنم به مردم که این چیزی است فراتر از آپارتاید تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند. اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودن و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنی و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن، و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتهایی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک هست علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: هاری تومن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران، با نگرانی از وضعیت زنان افغانستان تاکید کرد که آنان باید در تمامی روندهای مرتبط با افغانستان مشارکت داشته باشند.
3: محدودیت های سیستماتیک بر حقوق، آزادی ها و مشارکت زنان و دختران تحمیل شده، حذف آنان از تمامی بخش های جامعه نقض حقوق بنیادین بشر است. در عین حال برای رفاه، ثبات و توسعه آینده افغانستان نیز عمیقا زیان بار است. در نیم دهه‌ای که از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد، تاب‌آوری زنان و دختران افغانستان باور نکردنی بوده، اما مقاومت نمیتواند پاسخ به نابودی نظام مند حقوق باشد. زنان و دختران افغانستان باید بتوانند به گونه فعال در تمامی تصامیم مشارکت داشته باشند که آینده افغانستان و آینده خودشان را شکل می‌دهد. همچنین هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت. می‌خواهم تأکید کنم که بریتانیا با شرکای بین‌المللی خود که بسیاری از آنان در این نشست حضور دارند، همکاری خواهد کرد تا حقوق زنان و دختران افغانستان در صدر دستور کار بین‌المللی باقی بماند.
0: در همین نشست محمود سیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، در گفت که زنان، صلح و امنیت، تاکید کرد که طالبان راه حل بحران افغانستان نیستند. سیقل جامعه جهانی خواست که از جریان‌های غیر طالبان حمایت کند و زمینه فعالیت آنها را فراهم سازند.
4: این وظیفه مردم افغانستان و وظیفه جریان غیر طالبان است که اقدامات و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنیم. من فکر می‌کنم در میان مخالفان طالبان اراده و علاقه روشن برای هماهنگ کردن اقدامات و فعالیت‌هایشان وجود دارد. ما نشست‌های متعددی در مکان‌های مختلف داشتیم. مایلم از بانوی اول اتریش تشکر کنم که اینجا حضور دارند. ویان تسهیل کننده گفتگوهای مردم افغانستان درباره این بود که چی باید کرد. تسهیلگری جامعه بین الملل نکته کلیدی است. این انتظار ماست. این وظیفه ماست که دیدگاه خود را هماهنگ و یک پارچه کنیم، راهبرد خود را شکل دهیم، ساختار سیاسی جایگزین خود را ایجاد کنیم، سازوکار اجرایی و نظارت بر آن را شکل دهیم و درخواست ما از جامعه بین المللی این است که لطفاً بخشی از جریان گسترده تر غیر طالبان باشد و زمینه گفتگوها را تسهیل کند.
0: اصیلا وردک دیپلمات دولت پیشین افغانستان از سازمان ملل خواسته که حقوق زنان و مشارکت آنان در روندهای این سازمان را غیر قابل مذاکره بداند. او تاکید کرده که حضور زنان افغانستان در روندهای سیاسی باید واقعی و معنادار باشد.
5: 5 سال گذشته، دختران همچنان از تحصیلات متوسط محرومند، زنان از آموزش عالی محرومند و از اشتغال، زندگی عمومی و سیاسی و برخورداری از آزادی‌های اساسی خودشون منع میشن. اون چه زمانی جهان رو شوکه می‌کرد در حال عادی شدنه، در حالی که واکنش بین‌المللی فوریت و جدیت کمتری پیدا کرده. دوباره از ما نپرسین ما چه کاری میتونیم برای شما انجام بدیم. ما به شما گفتیم. الان لطفاً بر اساس اون اقدام کنین. از کوچکترین فضاهای محلی گرفته تا بالاترین عرصه‌های بین‌المللی، زنان افغانستان این مبارزه رو با شجاعتی فوق‌العاده و اغلب به تنهایی پیش بردن. اونها همچنان به سازماندهی، ارائه راه حل و دفاع از حقوق خودشون در شرایط فشار طالبان ادامه دادن. اونها عقب نشینی نکردن. جامعه بین‌المللی هم در حال حاضر نباید اونها رو ناامید کنه. من چند نکته دارم که نیازمند توجه و اقدام شماست. اول، خطاب به سازمان ملل متحد. حقوق و مشارکت زنان افغانستان در همه فرایندهای سازمان ملل درباره افغانستان غیر قابل مذاکره باشه. نقش اونها را از تعیین دستور کار و تصمیم گیری گرفته تا مرحله اجرا نهادینه بکنین، طوری که زنان افغانستان در شکل دهی به فرایند و نتایجی که آینده اونها رو تعیین میکنه نفوذ واقعی، اختیار و نقشی معنادار داشته باشن.
0: و اما در داخل کشور، ماموران وزارت عدلی طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. با گفته منابع نیروهای طالبان، سید حسن فاضل‌زاده مسئولین مجتمع را بازداشت کرده. وزارت عدلی طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخش‌های این مجمع را صادر کرده است. طالبان تاکنون درباره بستن این مرکز مهم شایان و بازداشت مسئول آن رسما اظهار نظر نکردند. این در حالی است که رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع آگاه می‌گویند وزیر عدلی طالبان رهایی آنان را بعد تخلیه و واگذاری خانه‌های شماری از بزرگان هزاره در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده. شرعی این شرط را هنگام مراجعه بزرگان شیعه برای پیگیری آزادی بازداشت شدگان مطرح کرده است. در همین حال شماره دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین از بی‌سرنوشتی و نامشخص بودن وضعیت تحصیلیشان ابراز نگرانی کردند. این دانشجویان میگن چند روز است که در انتظار روشن شدن وضعیت خود هستند، اما تا کنون درباره ادامه روند آموزشی و آینده تحصیلیشان معلومات مشخصی ارائه نشده است.
6: بی‌سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم النبیین پیشروی دانشگاه کاتب. تجمع عظیم محصلین است. هیچ کس جوابگو هم نیست. داخل اجازه رفتن و تیم راحیل کارا رو نمیده. چند روز است که به سرنوشت ماندیم ما.
0: افغانستان تنشن رو میبینه. دید دوباره به سرحدها. تاریخ سازی دختر دوچرخه سوار افغانستان در بازی های آسیایی. فریبا هاشمی با اختلاف چند صدم ثانیه مدال نقره گرفت.
3: هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و تعامل بین‌المللی باید شامل مشارکت، رهبری و دیدگاه‌های زنان افغانستان باشد. ما حذف آنان را نخواهیم پذیرفت.
0: صدای زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی. محدودیت‌های طالبان در نشست نیویورک محکوم شد. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. و در ادامه، تحریم ترامپ از سوی شبکه‌های بزرگ آمریکا. 5 شبکه پوشش رویدادهای خبری او را متوقف کردند. کاخ سفید ترامپ تیوی را راه اندازی کرد.

0: 81مین مجمع عمومی سازمان ملل امروز با حضور حدود 130 رهبر جهان در نیویورک آغاز می شود. جنگ های ایران، غزه و اوکراین، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی و خطرهای هوش مصنوعی از محورهای اصلی نشستند. رهبران جهان همچنین درباره اصلاح ساختار سازمان ملل و ویژه افزایش اعضای شورای امنیت ریزنی خواهند کرد. انتظار می رود رهبران و دیپلمات ها در حاشیه مجمع عمومی درباره انتخاب جانشین آنتونی گوترش نیز گفتگو کنند. سخنگوی سازمان ملل گفته که نشست‌های مجمع عمومی امسال در فضای پرتنش برگزار می‌شود. استفان دوجارک افزود که کشورهای عضو نزدیک به 1000 درخواست برای دیدارهای دو جانبه در حاشیه مجمع عمومی ثبت کردند.
1: انتظار داریم حدود 73 رئیس جمهور، 45 رئیس حکومت، 49 وزیر، 11 معاون رئیس جمهور و یک ولی عهد در این نشست‌ها شرکت کنند. در کنار نشست‌های مقرر، حدود 168 رویداد نیز برای هفته نشست‌های عالی رتبه برنامه‌ریزی شده است. کشورهای عضو تا کنون حدود 1000 درخواست برای دیدارهای دو جانبه با یکدیگر ارائه کردند. دیدارهای دو جانبه با دبیرکل نیز در حال تنظیم است.
0: از دیدارهای دو جانبه گفتیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. دو رهبر درباره جنگ اوکراین، تقویت حمایت‌های دفاعی از کیف و امنیت کشتیرانی در دریای سرخ گفتگو کردند. مکرون این دیدار را مثبت و سازنده خواند و بر تسریع ارسال سامانه‌های دفاعی و موشک‌های رهگیر به اوکراین تاکید کرد. گاردین گزارش داده که حوثی‌ها برای تصرف ارتفاعات راهبردی جنوب غرب یمن در اطراف باب المندب پیشروی می‌کنند. طبق گزارش درگیری‌ها بیشتر در مسیر میان سواحل دریای سرخ و دریای عدن متمرکز شده است. بر اساس گزارش گاردین، ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی از ترامپ درخواست‌های مکرر برای مداخله برای توقف پیشروی حوثی‌ها کرده بود که از سوی ترامپ رد شده. نخست وزیر بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی به جنگنده های این کشور موافقت کرده است. اندی برنهام گفته که حمایت نظامی به طور موقت و با هدف مقابله با حملات حوثی ها و کمک به ثبات منطقه ارائه می شود. با افزایش حملات حوثی ها در دریای سرخ، اتحادیه اروپا خواستار تقویت حضور نظامی در این منطقه شده. کای کالاس گفته که ماموریت دریایی اتحادیه اروپا برای مقابله با تهدیدهای موجود و بیش از 10 ناو جنگی نیاز دارد. اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها 6 ناو برای حفاظت از کشتی ها در برابر حملات حوثی ها در منطقه دارد. کالاس از کشورهای عضو خواسته که ناوها و تجهیزات هوایی بیشتری به دریای سرخ اعزام کنند. محمد قائدی کارشناس روابط بین الملل میگوید که ادامه حملات حوثی ها به عربستان میتواند احتمال ورود مستقیم امریکا به درگیری را افزایش دهد.
2: بستگی به این داره که حوثی ها این حملات رو در چه سطحی نگه دارند. من در مورد این بیشتر صحبت خواهم کرد، اما در خصوص تصمیمات آمریکا و آقای ترامپ، این تصمیمات خیلی سریع ممکنه شکل بگیرند و به راحتی ممکنه که تحت فشار تغییر کنند. مثلا آقای ترامپ در روزهای آخر هفته گذشته تحت فشار محمد بن سلمان تصمیم میگیره که وارد جنگ یمن بشه بر علیه حوثی ها. روز یکشنبه حتی موشک ها روی جنگنده ها نصب میشه، اما در واقع بحث هایی که در کاخ سفید در جریان بوده، بر اساس گزارشی که آکسیوس داره، آقای ترامپ تصمیمش رو در دقیقه آخر لغو میکنه و این در واقع این حمله رو انجام نمیده. بنابراین به همین صورت که آقای ترامپ این حمله رو انجام نداده، ممکنه که در روزهای آینده تحت فشارهایی تصمیم بگیره که حملات رو انجام بده و پیشبینی این واقعا خیلی غیر ممکنه. از یه طرف دیگه، همین که آقای ترامپ این تصمیم رو گرفته بوده که حمله رو انجام بده، نشون میده که برای آمریکا گزینه نظامی از روی میز خارج نشده، ولی تصمیمیه که الان آقای ترامپ هنوز این تصمیم رو نگرفته. یه تصویر دیگه هم ما داریم، اونم اینه که در گزارش‌هایی که این چند روز اومده، آمریکا به شکل مستقیم با حوثی‌ها با میانجیگری عمان در حال مذاکره بوده. اینم نشون میده که آقای ترامپ و دولت آمریکا داره گزینه‌های مذاکره و در واقع دیپلماسی رو هم همزمان می‌آزمایه. و تا زمانی که حوثی‌ها گفته شده که به کشتی‌های آمریکایی حمله نکنن، آمریکا قصد نداره دست کم در این مرحله وارد جنگ بشه. و این همون آستانه که من ازش صحبت کردم، این آستانه اگر حوثی‌ها ازش عبور کنند، به کشتی‌های آمریکایی حمله کنند، یا احتمالاً حمله‌ای به عربستان انجام بدن که تأسیسات انرژی رو به شکل جدی تخریب کنه یا تلفات سنگین روی دست عربستان بگذاره، در این صورت احتمال ورود آمریکایی‌ها وجود داره. و یک گزارش دیگه هم وجود داشت که امروز آقای ترامپ با رئیس جمهور در واقع درگیر در جنگ با حوثی‌ها تلفنی صحبت کرده و تعهدی برای حمله نداده. به این مفهوم آمریکا در حال حاضر این تصمیم رو نداره، اما میتونه شرایط میدانی باعث بشه که در نهایت آمریکا وارد این جنگ.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. آمریکا قصد دارد که بر اساس توافق تازه با دنمارک و گرینلند دو پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند. بر گزارش رویترز واشنگتن، یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان آمریکا، دنمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های محلی می‌گویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله است. در یکی از حملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شماری از جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخی رستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت و آمد باشندگان محل مختل شده است. پنج شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا پوشش تصویری مشترک برنامه‌های دونالد ترامپ را متوقف کردند. این تصمیم در اعتراض به ممنوعیت ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MS ناو به کاخ سفید گرفته شده. رسانه‌های محروم شده به دادگاه شکایت کردند و کاخ سفید نیز در واکنش به تحریم رسانه‌ها کانال ترامپ تیوی را راه اندازی کرده است.
3: رویارویی ترامپ و رسانه ها این بار نه فقط در برابر دوربین بلکه در صحن دادگاه. سه رسانه مطرح CNN، پولیتیکو و MS ناو از دونالد ترامپ و دولت او شکایت کرده اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کاخ سفید دسترسی خبرنگاران این رسانه ها را به محوطه ریاست جمهوری محدود کرد. در مقابل ترامپ تأکید کرد که موضوع آزادی رسانه نیست، بلکه مقابله با رسانه هایی است که به گفته او اخبار جعلی منتشر می کند.
4: کاخ سفید با آزادی مطبوعاتی که برای من ارزشمند است حمله نمی کند، بلکه هدف ما مقابله با اخبار جعلی است. این اخبار تهدیدی برای امنیت ملی ما هستند و باید همین حالا متوقف شوند.
3: در حمایت از این تصمیم، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این رسانه‌ها همچنان می‌توانند اخبار دولت را پوشش دهند، اما از دسترسی ویژه محروم شده‌اند.
5: من با این فرض مخالفم. او رسانه‌ها را ممنوع نکرده، بلکه می‌گوید اگر درگیر رفتاری هستید که عملاً تبلیغات سیاسی است، دیگر دسترسی ویژه به کاخ سفید نخواهید داشت.
3: در واکنش به این محدودیت‌ها، شبکه‌های بزرگ تلویزیون آمریکا از جمله رسانه‌های نزدیک به ترامپ مانند فاکس نیوز پوشش مشترک برنامه‌های رئیس جمهوری را متوقف کرده‌اند. همزمان با این اختلافات، کاخ سفید یک کانال ویدیویی جدید با عنوان ترامپ تیوی راه اندازی کرده است. بستری برای انتشار مستقیم تصاویر و روایت مورد نظر دولت. منتقدان هشدار می دهند که این اقدام می تواند دسترسی رسانه های مستقل به رئیس جمهوری را بیش از پیش محدود کند. اکنون تصمیم گیری درباره مرحله نخست این مناقشه سنگین به دادگاه فدرال واگذار شده است، جایی که قرار است روز چهارشنبه به شکایت رسانه‌ها رسیدگی شود.
0: در پایان این مجموعه خبری هم شما را برای تماشای رقص مشترک یک جوان چینی با ربات‌های انسان‌نما دعوت می‌کنیم. گروهی که توانسته به مرحله نهایی برنامه تلویزیونی استعدادهای آمریکا راه پیدا کند. هرچند ربات‌ها هنوز در زمینه انعطاف‌پذیری بدنی و حرکات ابتکاری با چالش‌های جدی روبرو هستند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، استخبارات طالبان به افرادی که در خانه های شماری از مقام های پیشین افغانستان زندگی می کنند، دستور تخلیه این خانه ها را داده است. به گفته منابع، استخبارات به این خانواده ها گفته است که این دستور از سوی رهبر طالبان صادر شده است. برخی مقام های پیشین افغانستان به شرط حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفتند که نزدیکانشان در این خانه ها زندگی می کنند. برخی مقام های پیشین افغانستان که در خارج از کشور زندگی می کنند، می گویند طالبان خانه های آنان را تصرف کرده و افراد این گروه را در آنان جابجا کردند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، بسیاری از مقام های پیشین افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر رفتند.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
7: سخنگوی وزارت امر بمعروف در واکنش به انتقادهای بین المللی از وضعیت زنان افغان مدعی شد که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را بی اساس خواند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بمعروف طالبان روز یک شنبه در یک پیام ویدیویی گفت حقوق اساسی و بنیادی زنان از جمله مهر، نفقه، میراث و دیگر حقوق که به صورت سیستماتیک از بین برده شده بود، ما زنان را از آن برخوردار کرده ایم و توجه زیادی به آن داشته ایم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های متعدد سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل از نقض گسترده و هدفمند حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شکایت دارد.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان انترنشنال است. به بخش کوتاه خبری خوش آمدید. فریبا هاشمی، دوچرخه سوار افغانستان در بازی آسیایی ناگویا، به مدال نقره دست یافت. هاشمی مسیر مسابقه را در 2:50.05 پیمود و با اختلاف چند صدم ثانیه پس از دوچرخه سوار چین از خط پایان گذشت. این نخستین مدال تاریخ زنان افغانستان از بازی های آسیایی محسوب می شود. در همین رقابت یلدوز هاشمی، دیگر دوچرخه سوار افغانستان، در جایگاه 29 قرار گرفت و زهرا رضایی 34 شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان صالح محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی نظامی این جبهه منصوب کرد. این جبهه مسلح البته مخالف طالبان، در اعلامیه گفته که این انتصاب با هدف انسجام بیشتر امور نظامی و تقویت هماهنگی میان نیروهایش صورت گرفته است. ماموران وزارت عالیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. با گفته این منابع، نیروهای طالبان سید حسن فاضل زاده مسئول این مجتمع را نیز بازداشت کردند. وزارت عالیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخش‌های این مجمع را صادر کرده است. طالبان تاکنون درباره بستن این مرکز مهم شیعان و بازداشت مسئول آن رسما اظهار نظر نکردند.
1: چند روز است که به

0: سرنوشت مانده ما.
1: هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل امروز با حضور حدود 130 رهبر جهان در نیویورک آغاز می شود. جنگ های ایران، غزه و اوکراین، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی و خطرهای هوش مصنوعی از محورهای اصلی نشستند. رهبران جهان همچنین درباره اصلاح ساختار سازمان ملل و ویژه افزایش اعضای شورای امنیت رایزنی خواهند کرد. انتظار می رود رهبران و دیپلمات ها در حاشیه مجمع عمومی درباره انتخاب جانشین انتونی گوترش نیز گفتگو کنند. گاردین گزارش داده که حوثی ها برای تصرف ارتفاعات راهبردی جنوب غربی یمن در اطراف باب المندب پیشروی میکنند. طبق گزارش درگیری ها بیشتر در مسیر میان سواحل دریای سرخ و دریای عدن متمرکز شده. بر اساس گزارش گاردین، ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی از ترامپ درخواست های مکرر برای مداخله برای توقف پیشروی حوثی ها کرده بود که از سوی ترامپ رد شده. همچنان به افغانستان تنشان بمانید. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: دنیا استین جوړ سیات او بخیر سلامت وشي.
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې ټلګرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخ و سوو وابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنیشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان روز یک شنبه اعلام کرد که طرح تفصیلی یک شهرک ویژه مهاجران در منطقه دشت شور مزار شریف تایید شده است. به گفته این وزارت، این شهرک در زمین به مساحت 8859 جریب ساخته می شود. وزارت شهرسازی طالبان گفته است که این طرح با هدف استفاده منظم از زمین های دولتی و حل مشکلات مسکن مهاجران تهیه شده است. بر اساس طرح منتشر شده، برای هر خانواده یک قطعه زمین به مساحت 500 متر مربع در نظر گرفته شده است. در طرح تفصیلی این شهرک، مسجد، مکتب، مدرسه، کلینیک، میدانهای ورزشی، پارک، ساحه سبز و سایر تأسیسات خدماتی و عمومی نیز در نظر گرفته شده است.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: هستم با شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: 5 سال گذشته. دختران همچنان از تحصیلات متوسط محرومند. زنان از آموزش عالی محرومند. دوباره از ما نپرسین ما چه کاری میتونیم برای شما انجام بدیم. ما به شما گفتیم.
0: محکومیت محدودیت های طالبان در حاشیه مجمع عمومی. شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. ادامه فشار طالبان بر نهادهای شیعیان. مجتمع خاتم الانبیا بسته و مسئول آن بازداشت شد. طالبان آزادی بزرگان شیعه را مشروط به تخلیه شرک امید سبز کردند. و تاریخ سازی دختر دوچرخه سوار افغانستان فریبا هاشمی با اختلاف چند صدم ثانیه در بازی های آسیایی مدال نقره گرفت. اشاد یکمین مجمعی عمومی سازمان ملل امروز با حضور حدود 130 رهبر جهان در نیویورک آغاز می شود. جنگ های ایران، غزه، اوکراین و بحران اقلیمی و افزایش هزینه های زندگی و خطرهای هوش مصنوعی از محورهای اصلی نشستند. رهبران جهان همچنین درباره اصلاح ساختار سازمان ملل با ویژه افزایش اعضای شورای امنیت رایزنی خواهند کرد. انتظار می رود رهبران و دیپلمات ها در حاشیه مجمع عمومی درباره انتخاب جانشین آنتونی گوترش نیز گفتگو کنند. در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشست درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. نقض حقوق بشر به ویژه محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران از محورهای اصلی نشست بود. ملاله یوسفزای در این نشست گفته که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر سرکوب طالبان مقاومت می کنند.
2: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه، اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی، مدرسه های

0: مخفی زیرزمینی ایجاد کردن و یک دختری به من میگفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده و من همیشه یادآوری میکنم به مردم که این چیزی است فراتر از تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند، اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودن و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. پس وقتی که از زنان افغان صحبت میکنی و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن، و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتهایی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک هست علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
1: نماینده ویژه فرانسه در امور حقوق بشر تاکید کرده است که پاریس بر سر حقوق زنان افغانستان با هیچ کس سازش نمی کند و برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر آنان تلاش خواهند کرد.
2: فرانسه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران توسط طالبان را محکوم می کند. ما هیچ گونه سازشی در زمینه حقوق زنان و دختران افغانستان انجام نمی دهیم. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را قاطعانه محکوم می کنیم، قانونی که نمونه دیگر از تعرض سیستماتیک به حقوق زنان و دختران است. فرانسه اطمینان حاصل می کند که در هر قطعنامه درباره افغانستان به حقوق زنان اشاره شود. فرانسه به 5 کشور دیگر پیوسته تا وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.
1: اصیلا وردک، دیپلمات دولت پیشین افغانستان، از سازمان ملل خواسته که حقوق زنان و مشارکت آنان در روندهای این سازمان را غیر قابل مذاکره بداند. او تاکید کرده است که حضور زنان افغانستان در روندهای سیاسی باید واقعی و معنادار باشد.
3: 5 سال گذشته، دختران همچنان از تحصیلات متوسط محرومند، زنان از آموزش عالی محرومند و از اشتغال، زندگی عمومی و سیاسی و برخورداری از آزادی‌های اساسی خودشون منع میشن. اونچه زمانی جهان رو شوکه میکرد در حال عادی شدنه، در حالی که واکنش بین‌المللی فوریت و جدیت کمتری پیدا کرده. دوباره از ما نپرسین ما چه کاری میتونیم برای شما انجام بدیم. ما به شما گفتیم. الان لطفاً بر اساس اون اقدام کنین. از کوچکترین فضاهای محلی گرفته تا بالاترین عرصه‌های بین‌المللی، زنان افغانستان این مبارزه رو با شجاعتی فوق‌العاده و اغلب به تنهایی پیش بردن. اونها همچنان به سازماندهی، ارائه راه حل و دفاع از حقوق خودشون در شرایط فشار طالبان ادامه دادن. اونها عقب نشینی نکردن. جامعه بین‌المللی هم در حال حاضر نباید اونها رو ناامید کنه. من چند نکته دارم که نیازمند توجه و اقدام شماست. اول، خطاب به سازمان ملل متحد. حقوق و مشارکت زنان افغانستان در همه فرایندهای سازمان ملل درباره افغانستان غیر قابل مذاکره باشه. نقش اونها را از تعیین دستور کار و تصمیم گیری گرفته تا مرحله اجرا نهادینه بکنین. طوری که زنان افغانستان در شکل دهی به فرایند و نتایجی که آینده اونها رو تعیین میکنه نفوذ واقعی، اختیار و نقشی معنادار داشته باشن.
1: نرگس رخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس ابتدا در مورد آغاز این نشست بگو، بعد میریم روی سایر موارد.
4: برام نشست امروز به گونه رسمی در نیویورک برگزار خواهد شد. 81مین دور مجمع سالانه سازمان ملل. سخنگوی این سازمان در نشست خبری خودش اعلام کرد که این نشست امسال در یک فضای بسیار پرتنش برگزار میشه، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان این کشورها با بحرانهای مختلف از جمله جنگ و بحران انرژی دست و پنجه نرم میکنن، به نیویورک و به مقر سازمان ملل آمدن تا به همین چالش ها بپردازن و درخواست های خودشان را در مجمع عمومی مطرح کنن. میدونیم که بیش از 73 رئیس جمهور، 45 رئیس حکومت، 10 وزیر و نماینده از کشورهای مختلف جهان در نیویورک به سر میبرن. گفته شده که بیش از 1000 نشست جداگانه دو جانبه و چند جانبه درخواستش داده شده و بیش از 160 نشست جانبی دیگر هم قرار است در جریان این مجمع برگزار بشه و اصلی ترین تمرکز این مجمع روی تحولات از جمله در جنگ در خاورمیانه، اوکراین و همینطور بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا خواهد.
1: درست. در مورد افغانستان قرار است نشست دیگر برگزار شود و یک و دومی که چه مشخصا گفته شد در مورد زنان افغانستان؟
4: خب انتظار میره که در خود نشست عمومی هم نماینده افغانستان صحبت‌های خودش را داشته باشه، مثل که در سال‌های گذشته انجام داده. می‌دانیم که طالبان برای پنجمین سال با وجود تلاش‌های زیادی که انجام دادن اجازه شرکت در این سازمان و همینطور داشتن نماینده را نداشتن. یکی این موضوع خواهد بود که خب وضعیت افغانستان از طریق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل ارائه خواهد شد و انتظار میره یک سری از نشست های جانبی مثل دو نشستی که پیش از برگزاری نشست اصلی روز گذشته برگزار شد در مورد وضعیت زنان هم برگزار بشه. میدونیم که نماینده های مختلف هم از کشورهای حامی افغانستان، کشورهایی که برای وضعیت زنان دارن کمک میکنن، و همینطور نهادهای مختلف فعال برای حقوق زنان و در عموم وضعیت در افغانستان در سازمان ملل هستن، در نیویورک هستن و گفتگوهای جداگانه خودشان را، برنامه های جداگانه و مذاکرات را با طرف‌های مختلف دارن انجام میدن. در همین دو نشستی هم که برگزار شد بار دیگر روایت مردم و همینطور حکومتداری سختگیرانه طالبان مطرح شد و کشورهای همچون فرانسه و بریتانیا گفتند که هیچ گونه سازش با طالبان انجام نخواهند داد.
1: نرگس رخش از حضور در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت ملی افغانستان صالح محمد ریگستانی را به عنوان فرماندهی نظامی این جبهه منصوب کرده. این جبهه که مسلح مخالف طالبان است در اعلامیه گفته است که این انتصاب با هدف انسجام بیشتر امور نظامی و تقویت هماهنگی میان نیروهایش صورت گرفته. وزیر تجارت طالبان در گفتگوی با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده. وزارت تجارت طالبان میگوید که ریچارد لنزی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده. این وزارت مدعی شده است که بریتانیا در نظر دارد همکاری هایش با افغانستان را از کمک های بشر دوستانه به همکاری های اقتصادی گسترش دهد. منابع مالی در غوریان هرات میگویند که جسد دو کودک چند روز پیش پس از ناپدید شدن پیدا شده. به گفته منابع، یکی از بستگان نزدیک به آنان پس از بازداشت طالبان به قتل دو کودک اعتراف کرده و محل اجساد را نشان داده است. مظنون در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات ادامه دارد. طالبان هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان سید حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را نیز بازداشت کردند. وزارت عدلیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخشای این مجموعه را صادر کرده. طالبان تا کنون درباره بستن این مرکز مهم شیعیان و بازداشت مسئولان رسما چیزی نگفتند. این در حال است که رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند. منابع آگاه میگویند که وزیر عدلیه طالبان رهایی آنان را به تخلیه و واگذاری خانه های شمار از بزرگان هزاره در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده. شرعی این شرط را هنگام مراجعه بزرگان شیعه برای پیگیری آزادی بازداشت شدگان مطرح کرده است. شمار از دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین از بی‌سرنوشتی و نامشخص بودن وضعیت تحصیلیشان ابراز نگرانی کردند. این دانشجویان میگویند که چند روز است که در انتظار روشن شدن وضعیت خود هستند، اما تاکنون درباره ادامه روند آموزشی و آینده تحصیلیشان معلومات مشخص ارائه نشده.
5: به سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم النبیین پیش روی دانشگاه کاتب تجمع عظیم مسئولین است. هیچ کس جوابگو هم نیست. داخل اجازه رفتن و تای مراحل کارا را نمیده. چند روز است که به سرنوشت ماندیم ما.
1: پیشتر در همین برات گفتگویی داشتیم با موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان. او این اقدام طالبان را مصداق بارز جرایم علیه بشریت خوانده، جرایمی که به گفته او علیه شیعیان به عنوان یک گروه مذهبی مشخص اعمال می شود.
6: از اوان به قدرت رسیدن گروه طالبان در کابل، حملات و هدفگیری هزاره ها از طریق خشونت ادامه داشت و شروع شد. حملات مسلحانه و هدفگیری مراکز آموزشی، مراکز ملکی، فروشگاه ها، بازار ها، سرویس های ترانسپورتی و بالاخره نتیجه رسید به بازداشت و ضبط و توقیف اموال و بیرون کردن هزاره ها از مراکزشان و در این اواخر تعقیب آزار شیعان به عنوان یک گروه و مجبور ساختن شیعان اسماعیلی به ترک مذهبشان و بازداشت بزرگان شیعه در کابل و دیگر مناطق. این خود نشان دهنده یک روندی است که میتونه مصداق بارز جرایم علیه بشریت باشد که توسط گروه طالبان بر علیه یک گروه قومی و همچنان یک گروه مذهبی در افغانستان اعمال میشه و هم از طریق عدم رعایت حقوق از اینا، محروم ساختن اونا از حقوق بشری و عدم حفاظتشان در مقابل تعدیها و زورگویی های افراد و اشخاصی که در راس این گروه قرار دارند.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: 5 سال گذشته، دختران همچنان از تحصیلات متوسط محرومند، زنان از آموزش عالی محرومند. دوباره از ما نپرسین ما چه کاری میتونیم برای شما انجام بدیم، ما به شما گفتیم.
1: محکومیت محدودیت‌های طالبان در حاشیه مجمع عمومی شرکت کنندگان خواهان اقدام عملی در حمایت از زنان شدند. ادامه فشار طالبان بر نهادهای شیعیان، مجتمع خاتم الانبیا بسته و مسئولان بازداشت شد. طالبان آزادی بزرگان شیعه را مشروط به تخلیه شرک امید سبز کردند. در ادامه، تحریم ترامپ از سوی شبکه‌های بزرگ آمریکا. 5 شبکه بزرگ آمریکا پوشش رویدادهای خبری او را متوقف کردند. کاخ سفید ترامپ تیوی را راه اندازی کرد. فریبا هاشمی، دوچرخه سوار افغانستان، در بازی‌های آسیایی ناگویا با مدال نقره دست یافت. هاشمی مسیر مسابقه را در 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه پیموده و تنها با اختلاف چند صدم ثانیه پس از دوچرخه سوار چین از خط پایان گذشت. این نخستین مدال تاریخ زنان افغانستان در بازی‌های آسیایی به حساب می‌آید. در این رقابت‌ها یلدوز هاشمی، دیگر دوچرخه سوار افغانستان، در جایگاه 29 قرار گرفته و زهرا رضایی 34 شد. بریم شهر ناگویا، جای کمکارم مهدی کاظمی به خاطر پوشش این رقابت‌ها مستقر شده و رفته. مهدی، در مورد این دستاورد بزرگ برای زنان افغانستان و پیروزی هاشمی بیشتر بر ما بگو.
7: باید سلام و عرض ادب و احترام تقدیم کنم. امروز روزمون کاملا با یک خبر خوب و یک خبر کاملا مسرت بخش آغاز شد. هیچ کسی تصور نمیکرد که تاریخ سازی بزرگ ورزش افغانستان اینجا در ایالت آیچی در شهر ناگویا رقم بخوره، که جایی که فریبا هاشمی عضو تیم ملی دوچرخه سواری زنان افغانستان صبح امروز در رقابت‌های دوچرخه سواری جاده کارش را آغاز کرد و مسیر تعیین شده را در 2:50.05 پشت سر گذاشت. وقتی که جدول مسابقات را می‌دیدم تا ثانیه‌های پایانی مدال طلا از فریبا هاشمی بود، اما در خط پایان فریبا هاشمی و گولی ورزشکار چینی همزمان از خط پایان عبور کردند، ولی تنها چند صدم ثانیه فریبا هاشمی با مدال طلا فاصله داشت که مدال طلا به ورزشکار از چین رسید و فریبا هاشمی بر سکوی دوم ایستاد. تاریخ به صورتی رقم خورد که تنها مدال تاریخ ورزش زنان افغانستان در بزرگترین سطح مسابقات آسیایی، یعنی در بازی‌های آسیایی، اینجا در 20مین دورش رقم خورد در ناگویا. ناگویای ژاپن پس از این در تاریخ ورزش افغانستان نامش ثبت میشه، جایی که دختر با شهامت دوچرخه سواری افغانستان توانست در میان قدرت‌های بزرگ دوچرخه سواری، ورزشکاری از هانگ کانگ که سوم شد، تمام امکانات در اختیارش بود و یا سایر ورزشکارای دیگر کشورها از کره جنوبی و از کشورهای پرقدرت در زمینه دوچرخه سواری، اما فریبا هاشمی نشان داد که با کمترین امکانات هم میشه به افتخارات بزرگ دست پیدا کرد. من تقریبا نیم ساعت پیش با خود فریبا هاشمی صحبت کردم، با یلدوز هاشمی صحبت کردم، زهرا رضایی دیگر عضو تیم ملی دوچرخه سواری افغانستان اینجا در همین هتل مستقر هستند. تقریبا 1.5 ساعت فاصله داره با خود ناگویا که مسابقات دوچرخه سواری در تقریبا 20 دقیقه این هتل برگزار میشه. در با خود فریبا که صحبت میکردم، خودش هم گفت که من مدال نقره ای را که گرفتم، این مدال نقره برای زنان افغانستان است، برای زنانی که از تمام حقوق امتیازاتشون محروم شدن، و این مدالش را تقدیم کرد با افتخار به تمام زنان افغانستان. و مطمئنا شما در شبکه‌های اجتماعی میبینین که مرد و زن، پیر و جوان تماما در حال تبریک گفتن به این دختر با شهامت افغانستان است که در رقابتی سخت، در مسابقاتی که مثلا شما مسابقاتی که مسیرهای کوتاه‌تر است، 100 متر دوش یا 200 متر دوش صدم ثانیه تعیین کننده است، اما در رقابت‌های دوچرخه سواری جاده برای اولین بار است که من یادم میاد که صدم ثانیه تعیین کننده مدال طلا و مدال نقره این سطح بازی ها بود. باید تبریک گفت به فریبا هاشمی و تمام خانواده بزرگ ورزش افغانستان.
1: مهدی کاظمی است، حضور در برنامه سپاسگزار است. گاردین گزارش داد است که حوثی ها برای تصرف ارتفاعات راهبردی جنوب غرب یمن و تثبیت مواضع خود در اطراف باب المندب پیشروی می کنند. بر بنیاد گزارش، درگیری ها بیشتر در مسیر میان سواحل دریای سرخ و دریای عدن متمرکز شده. گاردین افزوده است که واشنگتن تا کنون درخواست های مکرر محمد بن سلمان برای پیوستن به جنگ یمن را رد کرده. نخست وزیر بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی به جنگنده های این کشور موافقت کرده. اندی برنهام گفته است که این حمایت نظامی به طور موقت و با هدف مقابله با حملات حوثی ها و کمک به ثبات منطقه ارائه می شود. با افزایش حملات حوثی ها در دریای سرخ، اتحادیه اروپا خواستار تقویت حضور نظامی خود در این منطقه شده. کایا کالاس گفته است که مأموریت دریایی اتحادیه اروپا برای مقابله با تهدیدهای موجود به بیش از 10 ناو جنگی نیاز داره. اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها 6 ناو برای حفاظت از کشتی ها در برابر حملات حوثی ها در منطقه داره. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امریکا قصد را بر اساس توافق تازه با دانمارک و گرینلند دو پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند. به گزارش رویترز، واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان امریکا، دانمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. عملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته. مقام های محلی میگویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله‌اند. در یکی از عملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیدند. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه های آهنی تازه شمار از جاده های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخی روستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل نیز مختل شده. پنج شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا پوشش تصویری مشترک برنامه‌های دونالد ترامپ را متوقف کردند. این تصمیم در اعتراض به ممنوعیت ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MS Now به کاخ سفید گرفته شده. رسانه‌های محروم شده به دادگاه شکایت کردند و کاخ سفید نیز در واکنش به تحریم‌های رسانه‌ای کانال ترامپ تیوی را راه‌اندازی کرده.
8: رویارویی ترامپ و رسانه‌ها این بار نه فقط در برابر دوربین بلکه در صحن دادگاه. سر رسانه مطرح CNN، پولیتیکو و MS Now از دونالد ترامپ و دولت او شکایت کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کاخ سفید دسترسی خبرنگاران این رسانه ها را به محوطه ریاست جمهوری محدود کرد. در مقابل ترامپ تأکید کرد که موضوع آزادی رسانه نیست، بلکه مقابله با رسانه هایی است که به گفته او اخبار جعلی منتشر می کنند.
9: کاخ سفید با آزادی مطبوعاتی که برای من ارزشمند است حمله نمی کند، بلکه هدف ما مقابله با اخبار جعلی است. این اخبار تهدیدی برای امنیت ملی ما هستند و باید همین حالا متوقف شوند.
8: در حمایت از این تصمیم، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این رسانه‌ها همچنان می‌توانند اخبار دولت را پوشش دهند، اما از دسترسی ویژه محروم شده‌اند.
10: من با این فرض مخالفم. او رسانه‌ها را ممنوع نکرده، بلکه می‌گوید اگر درگیر رفتاری هستید که عملاً تبلیغات سیاسی است، دیگر دسترسی ویژه به کاخ سفید نخواهید داشت.
8: در واکنش به این محدودیت‌ها، شبکه‌های بزرگ تلویزیون آمریکا از جمله رسانه‌های نزدیک به ترامپ مانند فاکس نیوز پوشش مشترک برنامه‌های رئیس جمهوری را متوقف کرده‌اند. همزمان با این اختلافات، کاخ سفید یک کانال ویدیویی جدید با عنوان ترامپ تیوی راه‌اندازی کرده است. بستری برای انتشار مستقیم تصاویر و روایت مورد نظر دولت. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند دسترسی رسانه‌های مستقل به رئیس جمهوری را بیش از پیش محدود کند. اکنون تصمیم‌گیری درباره مرحله نخست این مناقشه سنگین به دادگاه فدرال واگذار شده است، جایی که قرار است روز چهارشنبه به شکایت رسانه‌ها رسیدگی شود.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
16: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر. محمد آقا حکیم ولی طالبان در پنشیر به طلبه های مدرسه جهادی این ولایت هشدار داده که از موبایل های هوشمند استفاده نکنند، زیرا به گفته او فکر و عقیده آنان را خراب می کند. او از مسئولان و استادان مدرسه جهادی پنشیر خواست مانع استفاده دانش آموزان از موبایل های هوشمند شوند. محمد آقا حکیم روز یکشنبه 29 سنبله در مراسم اعلام نتایج امتحانات چهار ماهه طلبه های این مدرسه از آنان خواست تحت تاثیر تبلیغات افراد فاسد و فریبکار قرار نگیرند و از مسائل سیاسی دوری کنند و تمرکز خود را بر آموزش و درس‌هایشان بگذارند. در اواسط جوزهای سال جاری افغانستان اینترنشنال به سند دست یافت که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای اعضای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
20: صدای شما
21: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
21: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
26: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 گرد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: اگر از جنگ بدون خون و بارود برگردی، به خانه نیا که بستر من را شرمنده کنی. یکی از حکایت‌های مشهوری که روزمره در قریه و قصبات میشنویم و در سرود ملی میخوانیم کردسول کردتوره، هر بچه قهرمانده، خانه سول، خانه شمشیر و هر فرزندش قهرمان. در سرزمین ما همیشه سول در کنار شمشیر نشستن. در گهواره به گوش کودک میخوانیم لورلای لورلای با چی ما اینور دو دیدیم، با چی از من کلان شوه، والی بامیان شوه، شیر بچه افغان شوه، دشمن اجنبیان شوه. این بیت ها بیش از یک شعر است، آینه است از فرهنگی که دهه هاست قهرمانی را در جنگاوری، شجاعت را در انتقام و هویت را در مقاومت مسلحانه اغلب مردانه تعریف کرده. ادبیات ما از حماسه های کهن تا لنده ها و شعر های مقاومت معاصر اغلب از خانه ها و کوچه ها شروع نمی کند، از سنگر ها شروع می کند، از خون و بارود و شرف. کمتر از همدلی حرف می زند، کمتر از مدارا، کمتر از پذیرش دیگری و کمتر از آن سکوت که لازم است تا نفرت پارا پارا شود. صلح پایدار ما از همین جا شروع می شود، از خانه ها، از زبان روزمره، از آموزش کودکان که دیگری را دشمن نبیند، از ادبیاتی که به جای تشویق و انتقام همدردی را بیاموزد. شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه نظرگاه، با من مرسل سیاس هستید. امروز در روز جهانی صلح با الهام کوهستانی گفتگو میکنیم، مدافع حقوق بشر و دانشجوی صلح‌سازی در سویدن، کسی که هم تجربه زیسته افغانستان را دارد و هم ابزار اکادمیک برای بازندشی در این پرسش اساسی که چرا ادبیات و فرهنگ ما بیشتر جنگاور پرورش داده تا صلح‌ساز و چگونه میتوان این مسیر را تغییر داد. خانم کوهستانی سلام و خوش آمدین به برنامه. شما هم در افغانستان زندگی کردین و هم حالا در سویدن صلح‌سازی میخوانین. از نظر شما چرا ادبیات و فرهنگ عمومی ما اینقدر به قهرمانی جنگاورانه و انتقام وابسته مانده و کمتر به همدلی، مدارا و پذیرش دیگری پرداخته؟
3: سلامت باشین، ممنون شما. ما هم سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم و تشکر از شما از دعوت شما. میخوایم صحبت های خود از اینجا آغاز کنم، از تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بدم. ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم، و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جانم معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه ما در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعات که در صلح فعلا با روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که من شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمیرسانه. پیام صلحی که بعدا بیشتر میشه بالایش صحبت کنیم، صلح اجتماعی است، او پیام به ما نمیرسانه. و یکی از مثالاش همیشه ما بگویم که ما در کتابای ابتدایی، مکاتب ابتدایی، مثال از تی تفنگ استفاده میکنیم و یا جیم جهاد استفاده میکنیم. و ای از امو جای شروع شده، از اونجا امی فرهنگ آمده، چون در افغانستان متاسفانه برای خیلی وقت زیاد جنگ بوده و صلح و امنیت امو معنای واقعی خود در افغانستان تا به حال نتونسته افا کنه. با وجودی که ما یکی از جوانای بودیم که در خانواده تحصیل کرده بزرگ شدیم، متاسفانه در فضای اجتماعی افغانستان ما نتونستیم که مزه صلح پایدار بچشم و احساس کنم که این صلح چیگونه هست. من تو میتونم که در یک صلح اجتماعی در ذهن باشه و خاطر جمع باشه و در بیابان ها، در سرک ها، در کوچه های کابل بگردم. و ما تمام این موارد در دو نقطه میتونم خلاصه کنم. یک موضوعش این بوده که ما بیشتر صلح را آوردیم و به موارد صلح سیاسی گریزه دیم و وابسته ساختیم، و هر زمانی که ما از صلح صحبت کردیم به ذهن ما این بوده که مثلا جنگ ادامه پیدا نکنه و صلح سیاسی چگونه میتونه در کشور حاکم باشه و به دست کی باشه. اما صلح اجتماعی را خیلی کم بالایش فکر کردیم و شاید در زیاد موارد بالایش فکر نکردیم و به شکل بسیار ناخودآگاه قصه هایی را که خواستیم از نسل به نسل بعدی انتقال بدیم یا از نسل ها بر ما انتقال کرده، او همی الفاظی بوده که بیشتر قهرمانی را در نبرد جنگ فیزیکی ما تعریف کردیم و این باعث شد که ما فعلا در جای قرار داریم که متاسفانه یک قسمت از ادبیات روزمره ما را امی ادبیات جنگجویانه در بر گرفته و ما صلح اجتماعی را به یک نحو فراموش کردیم.
2: بله الهام، خب تمام مثالایی که شما دادین مصداقهایی از نبود صلح در افغانستان است، در حالی که ما همیشه صلح را در نبود جنگ خلاصه کردیم و حتی نبود جنگ به تنهایی خودش نمیتونه و معنای صلح باشه. خود در صلح سیاسی هر سری و صلح اجتماعی یکم در مورد ای بگو که در دانشگاه غربی مفهوم صلح مثبت هم مطرح میشه، صلحی که فقط نبود جنگ نیست، وجود عدالت، همدلی و نهادهای سالم است. این مفهوم را چطوری میتونیم به واقعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان ترجمه کنیم؟
3: بله، در ادبیات دانشگاهی در غرب ما بیشتر با این مفهوم و تئوری صلح مثبت و صلح منفی روبرو میشیم و ما فکر میکنم یک بحث مهمی است که ما بدانیم تعریفای مشخص داره که صلح منفی چی هست و ما کدام موارد صلح منفی میتونیم بگوییم و کدام موارد صلح مثبت یا صلح پایدار میتونیم بگوییم. قسمی که شما هم گفتین، ما صلح را به این تعریف کردیم نبود جنگ و یا کاهش خشونت های مستقیم که این صلح منفی هست. و چرا ما این صلح منفی می نامیم؟ به خاطر که پایدار نیست. درست است که بر یک مدت کوتاه جنگ فیزیکی و یا خشونت های مستقیم فیزیکی متوقف شده، اما چون ما در این به عدالت دسترسی نداریم و به روابط سالم در اجتماع زیاد تمرکز نداریم، بر پالیسی های بعد از صلح، پالیسی های صلح سازی بعد از جنگ ما نداریم، این باعث میشه که صلح پایدار در یک کشور نبیایه و امو صلح مثبت و مفهوم خود از دست بده. ما ایره میتونم خلاصه کنم.
2: و خب ما همچنان ایره میبینیم که بیشتر به این تمرکز نمی کنیم که میشه صلح از خانه ها شروع شوه. اگر ما به یه اشاره کنیم، خودت گفته که در خانواده صلح‌آمیز زندگی کردی و به یه موقع هستی که همه آدم ها در افغانستان ایشانس رو نداشتن، مخصوص زنها. اگر ما بیشتر بگیم به بخواه زیادی میتونیم به لایه‌های مختلف، مثلا به قوم‌های مختلف بپردازیم، به اتنیک‌های مختلف بپردازیم، به مذاهب مختلف بپردازیم. اگر در مورد هندوها و سیک‌ها گپ بزنیم، هر کدام اینا حتی در تمام دوره‌هایی که صلح نسبتاً غیر متزلزل در افغانستان وجود داشته، صلح را به معنای واقعی شاید حتی در خانواده‌ها تجربه نکردن. چی کاری میشه شروع کرد که ادبیات نفرت پراکنی و انتقام‌جویی حذف کرد و از خانواده‌ها شروع کرد؟
3: در ابتدا صحبت کردم، بعد از اینکه ما پالیسی های وزارت معارف افغانستان مطالعه کرده بودیم، یکی از اهداف ما این بود که تا به حال یکی از اهداف شخصی من اگر باشه این است که ما آموزش صلح را داخل نصاب تعلیمی بسازیم و اجازه بدیم که ما صلح اجتماعی را و همچنان مهارت‌های صلح سازی را، مهارت‌های مذاکره را، مهارت‌های اهل مناظره را، تمام اینا را از دوره مکتب، دوره ابتدایی با این آشنایی پیدا کنیم و با این زندگی بکنیم. به خاطر که صلح وقت ما از صحبت می‌کنیم و صلح اجتماعی صحبت می‌کنیم، در ادبیات نمی‌تونیم محدود بسازیمش. تنها بخش ادبیات خیلی مهم است و بدون شک جایگاه و ارزش خود دارد. اما ما فکر می‌کنیم در پالی از این رفتارهای ما، گفتارهای ما در سطح خانواده، در اجتماع تاثیرگذاری بیشتر و مهمتر خود داره. ما هرچقدر صلح با الفاظ بهتر و مقبولتر ادبی تعریف کنیم و بنویسیم، در صورتی که در رفتار ما، در صورتی که در نظام ما، در صورتی که در اجتماع ما نتونیم او رفتارها را ببینیم و با او را تجربه کنیم، ما فکر میکنم که بالا ما دمو نقطه که میخواییم به اون نقطه رسیده نکنیم. بنان ما خودم پیشنهاد ما و یا حتی شیوه کاری ما این است که ما بتانیم صلح‌سازی را در سطح مختلف جامعه انجام بدیم. در خانواده برای ازی ما آموزش مشخص داشته باشیم که صلح‌سازی در سطح خانواده چیگونه هست، رفتارهای پدر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، رفتارهای مادر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره. قصه هایی که ما انجام میدیم، قصه ای که مادر جان ما به ما میکنه، قصه ای که پدر جان ما به ما میکنه، رفتار خانوادگی از برادرای ما، از خاله های ما، از کاکا های ما، اینا چیگونه به ما کدام پیام میرسونه. بعد از محیط خانواده بیرون میشیم و ما بدون شک اولین اجتماعی که ما در او بزرگ میشیم و میآموزیم مکتب است و

0: که ای بچه ما مثل شیر واره هستم. اما ما میخوایم از همه شنونده ای سوال کنم که آیا ما کدام وقت رفتار شیر بر عمیق‌تر مطالعه کردیم؟ وقتی ما شیر قهرمان میسازیم و بر از او مثال برتری را میتیم، رفتارهای از او چیگونه هست؟
1: ممنون از شما الهام کوهستانی و همچنان سپاسگزارم از شما که شنونده این برنامه بودید. و گفته الیاس علوی، آرزو میکنم برای لحظه تفنگ‌ها یادشان برود، دریدن را کارت‌ها یادشان برود، بریدن را قلم‌ها آتش را آتش بس بنویسند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیسا آیسا کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. اشهاد یکمین مجمع عمومی سازمان ملل امروز با حضور 130 رهبر جهان در نیویورک آغاز می شود. جنگ های ایران، غزه و اوکراین، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی و خطرهای هوش مصنوعی از محورهای اصلی نشستند. رهبران جهان همچنین درباره اصلاح ساختار سازمان ملل به ویژه افزایش اعضای شورای امنیت رایزنی خواهند کرد. انتظار می رود رهبران و دیپلمات ها در حاشیه مجمع عمومی درباره انتخاب جانشین آنتونیو گوترش هم گفتگو کنند. در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشست درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. در این نشست نماینده ویژه فرانسه در امور حقوق بشر تاکید کرده است که پاریس بر سر حقوق زنان افغانستان با هیچ کس سازش نمی کند و برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر تلاش می کند.
1: فرانسه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران توسط طالبان را محکوم می کند. ما هیچ گونه سازشی در زمینه حقوق زنان و دختران افغانستان انجام نمی دهیم. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را قاطعانه محکوم می کنیم. قانونی که نمونه دیگر از تعرض سیستماتیک به حقوق زنان و دختران است. فرانسه اطمینان حاصل می کند که در هر قطعنامه درباره افغانستان به حقوق زنان اشاره شود. فرانسه به 5 کشور دیگر پیوسته تا وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.
0: ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان سید حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را نیز بازداشت کردند. وزارت عدلیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخشای این مجمع را صادر کرده. طالبان تاکنون درباره بستن این مرکز مهم شیعیان و بازداشت مسئول آن رسما اظهار نظر نکردند. گاردین گزارش داده است که حوثی ها برای تصرف ارتفاعات راهبردی جنوب غرب یمن و تثبیت مواضع خود در اطراف باب المندب پیشروی می کنند. طبق گزارش درگیری ها بیشتر در مسیر میان سواحل دریای سرخ و دریای عدن متمرکز شده. گاردین افزوده که واشنگتن تاکنون درخواست‌های مکرر محمد بن سلمان برای پیوستن به جنگ یمن را رد کرده. بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی از ترامپ خواستار مداخله برای رادیو
2: افغانستان انترنشنال.

امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. در افغانستان اما بحران منازعه نتیجه گره خوردن مداخلات ژئوپلیتیک خارجی، انحصار گرایی قدرت و غیبت یک دولت فراگیر و متکی بر حاکمیت قانون است. فقدان صلح هزینه های سنگین چون نابودی سرمایه های انسانی، فقر مطلق و تعمیق گسل های اجتماعی را بر جامعه تحمیل کرده است. اگرچه جامعه افغانستان ظرفیت بومی و مستحکمی برای همزیستی دارد، اما تحقق صلح پایدار نیازمند پذیرش تنوع و قطع و استادگی با بیگانگان است، چرا که صلح بدون عدالت تنها آتش بس موقت است و بدون تحقق عدالت اجتماعی دیر یا زود جامعه به چرخه جنگ باز خواهد گشت. اما آیا کشورهای مشابه افغانستان با تنوع قومی و مذهبی توانسته از دل جنگ به صلح پایدار برسند؟ در ضمن تاوان و پیامد واقعی جنگ چیست؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا و مسعود تراشوال پژوهشگر امور صلح هستند که با ما پیوستن. آقای آزاد بحث با شما آغاز میکنم، به نظر شما شرایط فعلی چگونه یک تعریف میتونه داشته باشه؟ آیا افغانستان در صلح زندگی میکنه یا در جنگ، یا نه در صلح و نه در جنگ، در چه شرایطی؟
1: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان. خب متاسفانه افغانستان در 4 دهه گذشته در صلح نبوده، امروز هم در صلح نیست. یعنی امنیتی که امروز ادعایش در داخل افغانستان می شود نمیتوان آن را صلح بگوید. بعضی مسائلی است که اگر شما بخواین روی ازو بحث میکنیم بعدا، اما اگر امروز تا یک حد امنیت برقرار است، کسانی که دیروز جنگ میکردن، کسانی که دیروز عامل جنگ و خشونت بودن، امروز آنها بالای خود حمله نمی کند. ای به این معنا نیست که صلح هست. افغانستان در 5 دهه گذشته متاسفانه طوری که شما در مقدمه فرمودین که مسائل خارجی بوده، دخالت همسایگان بوده، دخالت قدرت‌های جهان بوده، اما بیشترین مقصر افغانا بوده که باید از این چشم نپوشیم. یعنی کشورهای دیگر در منطقه بوده که دهها قبل از چنین وضعیت گذشتن، اما اونا توانستن حتی موقعیت جغرافیایی بعضی کشورها، مثلا ایران تقریبا عین موقعیت جغرافیایی داره، بین قدرت‌ها موقعیت داره، سرحدات با آسیای میانه داره و میتوانست یا قدرت‌های جهان و منطقه میتوانست از اونها استفاده کند، اما نتوانستند. ما بزرگترین عامل جنگ افغانستان بی‌سوادی، جهل در افغانستان است که در 5 دهه گذشته ما شاهد این بودیم که خرافات در اقوام افغانستان یا در ملت افغانستان به بسیار زودی به سرعت میتواند جا پیدا کند و ارزانترین سرعتترین ابزار برای قدرت‌های منطقه و جهان در جنگ‌های جهانی، ابزار خرافاتی، ابزار افراطیت و ابزار عقیدوی بوده. ما دیدیم که کسانی که امروز ادعای مدنیت میکنند، دیروز چارلی ویلسون آمریکا را مجاهد خطاب میکردند و در جنگ افغانستان اونا برایشان امام بودند. یعنی این خرافات، این بی‌سوادی و تکیه بالای دیگران باعث ازی شده که نه دیروز افغانستان در صلح بوده نه امروز است، و اگر چنین وضعیت ادامه یابد نه فردا ما شاهد صلح خواهیم بودیم.
0: شما پژوهشگر هستین و در دانشگاه هم تدریس میکنین، از دید شما اگر یک تعریف بی‌طرفانه از وضعیت صلح افغانستان داشته باشیم که نه طرف های سیاسی که تعریف میکنن که به منافع خودشان وضعیت صلح را تعریف میکنن، از دید یک پژوهشگر، از دید یک کسی که از بیرون از چوکات سیاسی صلح را در افغانستان تعریف میکنه چگونه است؟
1: خب اصلا وجود نداره. یعنی زمانی که در یک کشور صلح اجتماعی وجود نداشته باشه، شما هیچ وقت نمیتونین توقع صلح سیاسی را در آن کشور داشته باشین. در افغانستان در چندین دهه گذشته به خصوص امروز هیچ نوع صلح اجتماعی وجود ندارد. یعنی حتی در خانواده ها صلح اجتماعی وجود ندارد و تمام این ناامنی رب با عملکرد سیاسی، با پالیسی های سیاسی، با بستگی سیاسی با گروه ها و دیگران دارد. یعنی افغانستان امروزی با غربت، با جهالت، با حاکمیت روبرو است که هیچ نوع مشروعیت داخلی، مشروعیت اجتماعی، مشروعیت منطقوی، مشروعیت جهانی، مشروعیت سیاسی، مشروعیت فرهنگی، مشروعیت قومی، مشروعیت دینی و مذهبی را ندارد. زمانی که هیچ نوع مشروعیت در یک ساختار سیاسی وجود نداشته باشد، اجتماع از هم می پاشد و زمانی که اجتماع می پاشد خالیگاه به وجود میاد و از آن خالیگاه قدرت های دیگر استفاده میکنند. لحاظا در نتیجه گیری میتوان گفت که وضعیت امروزی افغانستان متاسفانه نه تنها که صلح وجود ندارد، حتی تعریف صلح در افغانستان امروز وجود ندارد که چی نوا ما میتونیم بس راه پیدا کنیم. روی آن راه ها حتی بحث درست. صورت نگرفته.
0: درست. آقای تراشتوال شما پژوهشگر حوزه صلح هستین. آقای آزاد اشاره کردن که حتی ما تعریفی صلح را در افغانستان امروز نداریم. شما در این همه تحقیق و پژوهش که در حوزه صلح کردین، یک تعریفی تونستین در مسئله صلح افغانستان پیدا بکنین یا خیر؟
2: به نام خداوند دانایی و صلح، عرض درود خدمت شما، همکاران شما و شریک محترم بحث و همه بینندگان محترم این برنامه. اگر نگاه ما به صلح با مؤلفه های صلح مثبت و صلح پایدار باشه، تعریف قدر متفاوت تر میشه. صلح واقعی شامل امنیت انسانی، عدالت، حقوق و آزادی های شهروندی، کرامت انسان، دسترسی همگان و آموزش و تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی، امکانیابی حل و فصل اختلافات با ابزارهای مسالمت آمیز، حق تعیین سرنوشت مردم، بازگشت قدرت و تصمیم گیری به مردم، موجودیت نهادهای واسط مثل احزاب، جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی. و اگر این بحث ها را مد نظر بگیریم، همچون مسائل مثل تکثر سیاسی و این بحث ها را، بعد در میابیم که آیا صلح به معنای واقعی وجود داره یا خیر. اگر من یک تعریف داشته باشم از صلح خدمت شما عرض بکنم، صلح توانایی و ظرفیت یک جامعه و یک دولت در حل و فصل اختلافاتشان هست، از مسیر گفتگو، مذاکره و همینطور بر مبنای قانون، حقوق و آزادی های برابر شهروندی، کرامت انسان و این مباحث. بنابراین در یک چنین برداشت از صلح، ما هنوز با صلح و با فهمی از مفهوم واقعی صلح فاصله میبینیم.
0: درست. شرایط امروز چگونه تعریف میکنین در داخل؟ آیا ما یک صلح نسبی داریم یا امنیت داریم یا نه صلح داریم نه امنیت و نه؟
2: ما با معذرت صدای شما را درست نمیتونم داشته باشم.
0: درست. من دوباره تکرار میکنم اگر صدای مرا دارین آقای ترشتوال، من میخواستم بپرسم که از شرایط امروز تعریفتان چی است؟ آیا در افغانستان ما یک صلح نسبی داریم یا امنیت داریم یا نه صلح داریم نه امنیت؟ شرایط فعلی تعریفتان ازش چی است؟
2: من خدمتتان عرض کردم که ما نیازمندی تعریف واقع بینانه از صلح هستیم، نه تعریف آرمانی. ضرورت است که قدرت به مردم باز بگرده، ضرورت قانون اساسی به صورت جدی احساس میشه و جدی گرفتن مخالفان و اینکه فرصت مساعد شود برای حل و فصل مسائل افغانستان از مسیر گفتگو و مذاکره و هماندیشی ملی و همدیگر فهمی، و این که مردم در هیچ سطح و سطوحی از هیچ آدرس کارگزارانی که وجود دارند ترس و هراس نداشته باشند، امید نسبت به آینده زنده نگه داشته شود و دسترسی به آموزش که یک امر بسیار مهم است در آوردن صلح و ثبات دائمی، این موضوع به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل نشود و به فراموشی سپرده نشود. و وقتی که به این مباحث نگاه میکنیم، عرض کردم که ما نیازمند بازخوانی و بازنگری در تعریف صلح هستیم.
0: درست.
2: اما صلح یک فرایند یک روزه و یک فرایند مقطعی نیست. ما نیازمند این هستیم که در سطوح مختلف تصمیم گیری، در سطوح به اجرایی و در رفتار و در گفتار و در همه موضوعات ما باید صلح را دخیل بسازیم. ادبیات ما ادبیات بسیجگر باشه. ما باید از تحریف تاریخ، از تاختن به هویت دیگری، از طرد شهروندان و از این مباحثی که خودش به نحوی منازعه پنهان را تقویت میکنه باید اجتناب بکنیم. در صورتی که بحث صلح جدی گرفته شود و آنچه که به عنوان مؤلفه های مهم و تاثیرگذار در آوردن صلح پایدار عرض کردم، این مباحث در محراق توجه قرار بگیره، بخصوص مردم، نه موضوع تصمیم گیری بلکه خود عامل و فاعل تصمیم گیری در مسائل باشند، در او صورت
0: درست
2: میشه که نسبت به آینده امیدوار بود.
0: درست.
2: اما در وضعیتی که همچنان بخشی اعظمی از نیروی انسانی و توسعه آینده کشور از تحصیل از آموزش محروم هستند، ما بحث محرومیت را از تحصیل یک بحث قشری نمی بینیم که این مرتبط تنها به خانم ها و خواهران ما باشد.
0: بلکه این ارتباط مستقیم به توسعه
2: انسانی و ارتباط مستقیم به صلح پایدار و ثبات پایدار دارد و مسائلی از این دست. ضرورت بسیار جدی به بحث قانون اساسی، ضرورت بسیار مهم برای این که قدرت به مردم باز بگرده.
0: درست.
2: و یک رابطه بسیار معقول و منطقی میان حکومتگران و حکومت شوندگان وجود داشته باشد، هم دیگر را از خود احساس بکنن، یک مشروعیت همه جانبه داخلی. اینها بحث ها را جدیتر میکنه.
0: درست.
2: و راه رسیدن به صلح را هموار میکنه.
0: سپاس.
2: اگر از این موضوعات و مباحث فاصله گرفته شود، نیازمند بازنگری
0: جدی است. درست. درست. اجازه بدید آقای ترشول از آقای آزادم بپرسم که آقای آزاد، شما در ابتدا اشاره کردین که افغانستان در 40 سال اخیر در صلح زندگی نکرده و آقای ترشول هم مؤلفه های این صلح را توضیح دادن و تشریح کردن که نبود قانون و نبود یا یک راه حلی که منازعه قدرت در افغانستان حل بسازه یا مسئله تحصیل که حال فعلا افغانستان با اون مواجه است. بعضی این مسائل در گذشته در این 40 سال در این محدوده حل شده بود ولی هنوز هم افغانستان به صلح نرسید. شما یک دو سه مؤلفه بسیار برجسته ای که مانع رسیدن افغانستان به صلح شده را میشه که بگوین که چی ها بوده که افغانستان را مانع شده که به صلح نرسه؟
1: خب در 4 دهه گذشته حداقل تلاش شد، یعنی به هیچ عنوان ما نمیتوان گفت که مخالفه های یا مثلا مشکلاتی که امروز ما با او روبرو هستیم یا مثلا حقوقی که انسان باید داشته باشد نداریم اما در گذشته داشتیم، نداشتیم در گذشته هم، اما حداقل برای به دست آوردن آن حقوق کار میشد یا حداقل آغاز کار شده بود. موانعی که امروز وجود دارد یا موانع بزرگترین موانع برای رسیدن به صلح، اولین این که یک ساختار سیاسی به وجود آمده یا آورده شده که مطلقاً به یک فکر مشخص و یک فکر محدود یک طبقه ربط داره که او تعریف من از اون فکر یا ایدئولوژی ملایزم است و ما در 10 دهه گذشته ای ایدئولوژی را تجربه کردیم تا یک حد و ما به این باور هستم که در 10 دهه گذشته تمام مشکلات بزرگ در افغانستان از امی آدرس بوده، یعنی طالبیزم یا امروز کسانی که در حاکمیت هستند و به هر نوع میخواهند که همان فکر خود را برای دیگران هم عملی کنند بزور تفنگ، این چیز جدیدی نبوده. در گذشته هم ما از ملالنگ و از ملاکلکانی تا به مجاهدین و تا به طالبیزم از امی آدرس افغانستان همیشه رنج دیده، یعنی بزرگترین مانع صلح، بزرگترین مانع امن. برای من فردن تعریف صلح بودن امنیت فردی است. امنیت فردی به این معنا که امنیت روانی، امنیت فیزیکی، امنیت باور یا حتی که یعنی یک چیزی که شکل مادوی ندارد، شکل فیزیکی ندارد، باور. آن باور هم شما نمیتونید که امروز اختیار باور خود را در افغانستان داشته باشین، یعنی اگر باور سیاسی، حتی باور مذهبی و عقیدوی یا دینی شما هم در اختیار شما نیست، پس به هیچ عنوان شما نمیتونید که این را صلح یا امن تعریف کنید. این در گذشته هم از این آدرس ایدئولوژی افراطیسم یا خرافاتیسم ما بگوییم.
0: درست.
1: ما رنج بزرگترین مانع صلح در افغانستان امروز از امی آدرس است که اگر در کل نتیجه گیری کنیم، من میتونم که امی یک عنوان را نام بگیرم که خرافات و طالبیزم و ملایزم و یا یک نوع ابزار دینیه که
0: اما سوال ما ای بود آقای آزاد، اجازه بتین سوال ما ای بود که کمی عقبتر اگر بر بگرده مال درست است که ساختار قدرت امروز شما عامل اصلی منازعه میدانین، اما در 40 سال گذشته ما ساختارهای مختلف داشتیم، دموکراسی داشتیم، ساختار چپ داشتیم، ساختار راست داشتیم، اسلامگرا داشتیم، همه اینا را داشتیم و قانون اساسی هم داشتیم، اما به صلح نرسیدیم. علت اصلی که در این 40 سال ما به صلح نرسیدیم چی بوده؟ این را میخوایم از شما بپرسم.
1: خب علتهای خیلی زیادی بوده. علتهای دست‌درازی کشورهای همسایه بوده، قدرت‌های منطقه و قدرت‌های جهان بوده، یک بود. اما ما می‌خوایم تکراراً بگویم که در 40 سال گذشته، زمانی که ما ساختارهای سیاسی نسبتاً بهتر داشتیم، قانون اساسی داشتیم و تشکیلات سیاسی یک نوع نمایندگی از مردم می‌کرد، بازم از این آدرس، یعنی در 40 سال گذشته، در 50 سال گذشته یا حتی در 6 دهه یا 60 سال گذشته، تمام جنگ‌های منطقوی و جهانی که در افغانستان صورت گرفته، بود یا اهداف جهانی و اهداف منطقویش یک طرف میگذاریم، در داخل اهداف داخلی در افغانستان همیشه اهداف دینی بوده. یعنی در جنگ علیه شوروی به نام دین بوده، جنگ علیه حکومت‌های داخلی در افغانستان به نام دین بوده، جنگ علیه کمونیسم و سوشالیسم بوده، جنگ علیه جمهوریت در 20 سال گذشته به نام دین بوده، جنگ امروز در افغانستان به نام دین است یا از آدرس دین حاکمیت میکند. یعنی هدف ما این بوده.
0: یعنی شما میگید که مذهب عامل اصلی منازع در افغانستان بوده؟
1: بله، تعریف مذهب و طوری که مذهب را تمثیل میکنند بزرگترین عامل جنگ یا تمام مسائل افغانستان است. یعنی تمثیل مذهب، خود مذهب نه، طوری که تمثیل میشود و طوری که اینا میخواهند که عملی کنند بزرگترین عامل تمام فتحای افغانستان
0: است. درست. آقای ترشتوال، دیدگاه شما چیست؟ آقای آزاد میگه که یک از عوامل اصلی منازع در افغانستان مذهب بوده یا تمثیل مذهب بوده به قول از اینا، شما چی فکر میکنید؟
2: ما فکر میکنم که اول باید ما توجه داشته باشیم که در منازعه افغانستان یک منازعه داخلی است. بود داخلی موضوع برازنده و برجسته است. بدون تردید عوامل منطقه‌ای و بیرونی هم در مسیر را همراهی میکنند و دخیل هستند. منازعه افغانستان از نظر ماهیتی منازعه قدرت است. بنابراین تا زمانی که قدرت شکسته نشود و از ساختار عمودی به افقی تبدیل نشود، قدرت به مردم باز نگرده، آحاد شهروندان خودش را در یک آینه تمام نمای توزیع عادلانه قدرت نبینند، ما با رفت و آمد حکومت ها به نتیجه مطلوب نمی رسیم، بلکه ما برای تأخیر انداختن خشونت زمان تصمیم می کنیم. یعنی تا زمانی که منازعه قدرت در افغانستان به صورت درست و منطقی طبق خاص آحاد شهروندان و همه هویت‌های ساکن در این مملکت حل و فصل جدی و بنیادی نشود، ما همچنان به تکرار خشونت و باز تولید چرخه خشونت داریم همکاری میکنیم. این یک نکته. نکته دومی که وجود داره و این میتونه که مدل حکمرانی تثبیت کنه، مدل متمرکز قدرت و مدلی که همه اختیارات را داشته باشه یک آدرس، این مشکل را حل نمی کنه بلکه مشکل را پیچیده تر می کنه. نکته دومی که وجود داره اوست که ما فرهنگ سیاسی رایج و حاکم در کشور ما با مشکلی بسیار جدی روبرو است و سه مشخصه بسیار اساسی داره که باید تصحیح شود. یکی خارجی‌گرایی افراطی است. همواره با کسانی که در قدرت سیاسی افغانستان دخیل هستند تهدید میکنند شهروندان افغانستان را و انتظار دارند که همزمان با فشار خارجی ها در قدرت باقی بمانند، انتخابات خارجی ها برگزار کنند، صلح خارجی بیاره، نمیدانم که یک شبه دموکراسی بیاره با یک شبه یک حرف دیگه تعریف کنه. این خارجی گرایی افراطی باید جای شبوت به هماندیشی نخبگان داخلی و ما باید خود به سرنوشت خود حاکم شویم. اگر این فرمول نتیجه میداد، ما در 20 سال گذشته افغانستان و قبل از او و گذشته و گذشته افغانستان میدیدیم که حاکمانی که از بیرون مقرر شدن چی روز را به سر مردم افغانستان و تاریخ مملکت آوردن. نکته دومی که در فرهنگ سیاسی افغانستان وجود داره نگاه طبع محوری است. هنوز یک جمع و جماعت به این فکر هستن که یک مردم طبعه هستن. نه، ما بحث شهروند مسئول و شهروند فعال را داریم. این بسیار تعریفش واضح است. ما نمیتونیم که در عصر کنونی بیاییم از حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین مردم را زیر پای کنیم، از او عبور بکنیم و همچنان نگاهی میزبان و مهمان را به شهروندان مسئول این کشور داشته باشیم. یعنی نگاهی درجه دار بودن و درجه ای شدن شهروندان یک نگاه ناموجه است و ما همونطوری که در کتاب ها می خوانیم و همونطوری که دنیا را نگاه می کنیم، در جوامع مختلف زندگی می کنیم، ما باید به خصوص نخبگان افغانستان باید از این نگاه ها عبور کنند، بروند به سمت ملت سازی و دولت سازی و نگاه شهروند محور و در جاهایی که زندگی میکنن میبینن که بحث شهروند محوری به سال جدید
0: با بحث های ترمیدون. آقای ترشتوال، دیدگاه شما با آقای بفرمین، منصور سیومان بفرمین، بعد من سوال ما میپرسم، بفرمین.
2: عنصر سیومی که وجود داره اویست که ما تفکیک نمی کنیم میان اصل اصالت و ماهیت دین و قرائت های ناسواب و ناجایزی که از این صورت میگیره. ما نباید رفتار کارگزاران یا رفتار هر آدرسی که باشه ما اینو بیاریم در جایگاه دین بنشانیم، تعریف کنیم. ما اون اصلی ترین ارزشی که در کشور ما وجود داره و عامل وحدت و همگرایی همه جانبه ما میتونه باشه، او عنصر دین است. یعنی که با این بحث های بسیار به اصطلاح سطحی انگارانه که دین عامل منازع افغانستان باشه، ای زیاد موجه نیست و من شخصا موافق نیستم. شاید برداشته ها و رفتارهایی که یک تعداد افراد از او دارن و او هم برمیگرده به این که دین در ابزار قرار دادن برای گرفتن قدرت و برای ماندن در قدرت و برای یافتن راه منابع. بنابراین ما باید تفکیک بکنیم میان اصل دین. اتفاقا
0: درست.
2: اگر ما به دین تمسک بکنیم، به آموزه های دینی تمسک بکنیم، ما حال بهتر از بهتر از هر حالت
0: درست.
2: دیگه
0: نمی کنیم. آقای ترشتوال اجازه بدین که من نمیدارم یک سوال از شما بپرسم.
2: والاترین ارزش عامل بقا و وحدت و همبستگی ما میتونه باشه.
0: اجازه بدین که من یک سوال بپرسم. نکته آقای آزاد ظاهرا این بود که در 20 سال گذشته ما ساختار دموکراتیک قدرت در افغانستان داشتیم و تعداد زیادی از اقوام افغانستان سهیم بودند در قدرت افغانستان، ولی باز هم همین ساختار شکست خورد برای از این که یک گروه با استفاده از دین و نام و شعار مذهب آمدن ساختار شکستاندن. پاسختان در این مورد چی است؟
2: ببینین ما با اینجا هم به عنوان کسی که خودم در 20 سال گذشته افغانستان در کشور و در نهادهای دانشگاهی و آموزشی کشور بودیم، من معتقد به این هستم که دموکراسی در افغانستان بسیار زود آمد، هم به این معنا که ما دموکراسی را آوردیم ولی دموکرات نداشتیم و کسایی که به دموکراسی معتقد بودند خودشان به اصطلاح در جامعه دیدیم که چی کارهایی را انجام دادن. بنابراین برای آوردن دموکراسی در افغانستان قبل از هر چیز و افراد ضرورت است یا کارگزارانی که خودش متعهد به اصول و معیارها باشد. ما این وضعیت را نداشتیم. چطور میشه در افغانستان دموکراسی باشه که انتخابات پر از تقلب می داشت؟ چطور میشه در افغانستان دموکراسی می بوده باشه که قانون اساسی دور زده می شد؟ چطور میشد که احزاب و جریان‌های سیاسی هیچ پا نمی گرفتن؟ چطور میشد که نمیدانم که آزادی های برابر شهروندی به درستی تعریف نمیشد؟ یعنی بحث های بسیار جدی و اساسی وجود داره و در این 20 چند سال گذشته هم به گذشته از اون هم که برگردیم، مدل هایی که در افغانستان به عنوان حکومت داری آمدن مدل های وارداتی بوده، مدل های حکمرانی که در کشوری ما آمدن مطابق با شرایط عینی و مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و همه جانبه کشوری ما نبوده. بنابراین نتونسته که ملت را جمع بکنه، نتونسته که یک بسیجگری را پیام داشته باشه.
0: درست.
2: ما خوب است که ما یک ارزیابی واقع بینانه از گذشته افغانستان داشته باشیم و ببینیم که چی کارهایی در این مملکت نتیجه داشت، چی کارهایی نداشت. و ما نباید در تحلیل های گیر بمانیم که
0: درست.
2: او ما را به اصطلاح آدرس هایی که برش فکر میکنیم در همون تنگنا قرار بده.
0: سپاس.
2: باوری اساسی ما به ایست که این کشور را باید برای همگان بخواهیم و برای همگان خواستنش اولین تغییرش ایست که ما باید در مدل حکمرانی تغییرات بیاریم.
0: اجازه بتونم سوال از آقای آزاد بپرسم.
2: ببینن.
0: سلام برادر شما را
2: اینجا بیشتر میبینم.
0: درست. آقای آزاد، آقای ترشتوال اشاره کردن که یکانا چیزی که میتونه مردم کنار هم یا بسال برساند دین است و استفاده ابزاری از دین مردود میدانن و مشکل اساسی نرسیدن افغانستان بسال را ساختار قدرت میدانن، که یعنی اشاره دارن که یک تعداد میزبان باشه و یک تعداد مهمان بخوانه کسانی دیگره. اشارهشان به اقوام ساکن است که یکی دیگر تنه میتن به که از افغانستان نبودن یا بودن. پاسخ شما چیست؟ آیا این عامل اصلی افغانستان برای نرسیدن به صلح است یا نه؟
1: خب ما قبلا خدمت شما عرض کردم که دین و تمثیل دین یا مثلا دین را ابزار قرار گرفتن دو مسائل متفاوت است. ما با این موافق نیستم که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد، چون این حرف و این باور 100 سال قبل هم بود. 100 سال برای یک ملت، برای یک کشور خیلی یک مدت طولانی است. 100 سال یک قرن، یعنی 100 سال قبل در زمان امان الله خان، زمانی که بار اول دموکراسی تمثیل میشد، آن زمان هم علیه امان الله خان یا دموکراسی نیمه دموکراسی علیه اونا استادگی شد، بغاوت شد و از آدرس دین بغاوت صورت گرفت. و آن زمان هم باورها این بود که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد. در زمان ظاهر شاه هم، زمانی که نیمه امو یک دهه نیمه دموکراسی، باورها این بوده که دموکراسی یا تمثیل دموکراسی در افغانستان خیلی زود آمد. 100 سال بعد هم ما این حرف را میزنیم، یعنی اگر از امروز 100 سال بعد در آینده هم ما در چنین وضعیت قرار داشته باشیم، شاید به می باور باشیم که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد. 100 سال برای یک کشور خیلی مدت زیادی است، خیلی مدت طولانی است. یک بحث دوم، شما ببینین زمانی که ما یادآوری از 100 سال میکنم، علیه امان الله خان اگر استادگی می شود یا بغاوت می شود، آدرس چی بوده؟ شعار چی بوده؟ شعار دین بوده و امان الله خان را به حیث کافر معرفی میکند. زمانی که علیه داوود خان جریانات سیاسی در پاکستان به وجود میآید، شعار چی بوده؟ شعار اسلامیزم بوده. زمانی که علیه رژیم کمونیستی جنگ صورت میگیره و تنظیم‌ها یا احزاب سیاسی یا احزاب جهادی مردم را برای جنگ علیه افغانستان و ساختار سیاسی افغانستان دعوت میکنه، شعار دین بوده. زمانی که در 20 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی افغانستان طالب میجنگه، شعار دین است و امروز از او تجلیل میکند که اینا فتح کردن و کفار را از افغانستان بیرون کردن، یا ساختار کفاریه، یعنی ساختار کفری، ساختار جمهوریت. پس لحاظا این خیلی واضح است اگر روی ازید با دقت پژوهشگری و با دقت ریسرچ صورت گیرد، از این آدرس یا از تمثیل دین است.
0: ولی آقای آزاد، مسائل قومی هم و تقسیم قدرت هم عادلانه نبوده باور آقای ترشتوال؟
1: بدون شک در این ما یعنی نمیخوایم که بگویم که نه خیر بوده، اما بزرگترین عاملی که شما تمام اقوام در یک صف قرار میگذارین، یعنی در 40 سال گذشته احزاب سیاسی یا احزاب جهادی که علیه دولت های افغانستان می جنگیدن از تمام اقوام بوده، یعنی یک تنظیم جهادی برادرای هزاره جدا بوده، تنظیم جهادی تاجیکا جدا بوده، تنظیم های جهادی پشتون ها جدا بوده، اما بنام یا زیر چتر یک شعار می جنگیدن.
0: ولی یک تئوری هم وجود داره که همین تنظیم های جهادی که می جنگیده در ریشه منازی تقسیم قدرت و قومی هم ریشه داشته، که یک مقدار اینا را تشویق میکرده که تا حق و حقوق شونه بگیرن.
1: بدون شک اشخاصی که این تنظیم ها را یا این احزاب سیاسی را رهبری میکردن، بدون شک برای هدفی که شما از یاد کردن می جنگیدن، اما مردم عام، میلیون ها مردم را که برای در پهلوی خود برای استادگی دعوت میکردن، آن وقت این شعار نبوده. او شعار دینی و مذهبی بوده، چین شما زمانی که مردم را برای دفاع از عقیده اونها دعوت میکنین، به خیلی آسانی میتونین از اونها استفاده ابزاری کنین. امروز هم اگر مردم را در پهلوی خود استاد میکنین و برایشان میگین که برای قوم میجنگیم، برای سهم قدرت میجنگیم، شاید هیچ ملتی، هیچ قومی در پهلوی رهبران خود به زیر این چتر نبیاین. اما اگر مثلا مسئله دینی باشه، مثلا مسئله عقیده‌ای باشه، ابزار خیلی ارزان و خیلی سرعتر است. اما ما در کن میتوان گفت که بله، در 100 سال گذشته نه تنها در افغانستان، در تمام جهان دیده شده که عدالت قومی، عدالت زبانی متاسفانه زیر پا شده، از این نمیتوان چشم بپوشد. اما اون ابزاری که برای قدرت‌های منطقه، برای قدرت‌های جهان خیلی ارزان بوده، از او استفاده شده، متاسفانه ابزار دینی بوده. درست. از این آدرس استفاده شده و امروز هم استفاده می‌شود. امروز اگر طالب در دست خود چوب داره و مردم را میکوبه، مردم را میزنه، به چی نام؟ به نام دین. لحاظا از این آدرس افغانستان خیلی رنج دیده که دین اصلا تعریف نشده متاسفانه. ما از دین بی‌خبر و برای دفاع از دین می جنگیم.
0: درست. اشاره آقای ترشتوال، آقای آزادی است که مذهب، سوء استفاده از مذهب در 4-5 دهه اخیر که افغانستان وارد منازعه بوده، مانع اصلی کشور رسیدن به صلح بوده. با باور آقای آزاد، ای که مثلا حالا شما میگن که مسئله تقسیم افقی قدرت در افغانستان مشکل اساسی است، حالا اگر طالبان بیای اقوام دیگر هم یک تعداد چهره ها را بیاره وارد حکومتشان بسازه، آیا افغانستان باز به صلح میرسه یا خیر؟
2: ببینید، دو تا نکته را ما تاکید کنم. اولش که ای که گفته میشه که دین تعریف شوه، سطح نگریست. دین تعریفش وجود داره. کسانی که در این حوزه اشراف دارن و در این مسیر هستن میدانن که تعریف دین ثابت است و وجود داره و اصول و احکامش هم باشم و حق و تکلیف شهروند هم در حوزه مسائل دینی روشن است. بنابراین دین نیازمند کدام تعریف جدید نیست. نکته دوم هم
0: تفسیرهای متفاوت وجود داره از دین دیگه. آقای ترشتوال، شما ایره میپذیرین؟ منظورم این بود که تفسیرهای مختلفی از دین وجود داره، تفسیر طالبانی، تفسیر
2: طالبانی. میرسیدم. ببینین، وقتی تعریف ثابت است، احکام ثابت است، اصول روشن است و حتی تکلیف شهروند و آموزه‌های دینی در حوزه دولتداری، مملکتداری، مردم نوازی، همه این بحث‌ها سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادش روشن است. نکته اساسی جایی است که تفسیرهای جزمندیشانه و قرائت‌های ناسواب و ناموجهی که صورت می‌گیرد و برای ماندن در قدرت یا برای کسب قدرت یا برای به اصطلاح سرکوب دیگری، او یک بحث کاملا متفاوت و جداگانه است. و این کسانی که هر کسی که باشه که وقتی که دین در ابزار قرار بدن برای توجیه سلطه‌گری یا استبداد در هر کشور و هر جغرافیایی که باشه، این دچار معصیت است. او به یک بحثی معصیت پیش میاد که ضمن از اینکه پاسخگویی دنیوی داره، مؤاخذه اخروی خودم در پی داره. حالا نکته اساسی است که در افغانستان ما باید بپذیریم که منازعه منازعه قدرت است. این که شما اشاره میکنین که حکومت ها اگر بیاین چند تا چهره ها را تعویض بکنن مشکل حل میشه، من فکر میکنم نخیر. یعنی ماهیت منازعه افغانستان نامشخص بودن تقسیم عادلانه قدرت است. حالا شاید دیگه تقسیم بندی چهره مسلمان نباشه، ولی من میخوام بگم که اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، ما باید در ساختار حکمرانی تغییرات بدیم، یک مدلی را برش به توافق برسیم که این مدل تحمیلی و وارداتی و تفوق طلبانه نباشه. به عنوان مثال، ما در تاریخ کشورمان پادشاهی مطلقه را تجربه کردیم، پادشاهی مشروطه را تجربه کردیم، مدعیان دموکراسی را هم تجربه کردیم، نظام‌های کمونیستی هم یا به ادعا یا به واقعیت وجود داشتن، به مباحث نظام‌هایی که پسوانده‌های اسلامی هم داشتن، اینا هم بود. اما و جمهوریت هم داشتیم، ما در دو دوره ما حداقل عنوان جمهوریت را داریم. اما جمهوریتی که ما داشتیم در هر دو دوره ظاهرش جمهوریت بود، اما رفتار و اجراءاتی که صورت می‌گرفت او شاهانه بود. یعنی که واقعا ما نمیتونیم که او اصول و معیارهایی که برای جمهوریت قابل تعریف است ما در دو دوره جمهوریت در افغانستان دیده باشیم. یعنی این یک نگاه واقع بینانه و یک تحلیل نسبت به اوضاع و احوال مملکت ماست. ما دلمان
0: بکنم ولی اما جمهوریت کسایی که
2: اجازه بکنم عرض بکنم سه تا نکته را عرض بکنم
0: کوتاه بفرمایید.
2: عرض من این است که یعنی که ما و عنوان را جمهوریت داشتیم و رفتار جمهوری خواهانه نبود. یعنی بنابراین نکته اساسی است که ما باید در چند چیز تغییرات بیاریم که واقعا در بینش و نگاهمان به دولتداری و مملکتداری و کشورداری تغییرات بیاریم. اگر می خواهیم که همه کناری هم زندگی کنیم، این کشور متعلق به همه باشه و همه ما به سلامت و سرفرازی این وطن کار بکنیم، ما باید مشکلات اساسی کشور را فهرست کنیم. ما نیازمند یک اعتماد نخبگانی هستیم. نخبگان دوری هم بشینن صحبت کنن، مشکلات فهرست شه و برای مشکلات راه حل پیدا کنیم.
0: درست.
2: ما سه تا منشور را برای این مملکت جدی می‌بینیم.
0: درست. آقای ترسول، منشورتون در آخر برنامه می‌خوایم که به عنوان راه حل بگیرم، اما اجازه بدین که من از آقای آزاد همی بحثی که شما داشتین بپرسم. آقای آزاد، آقای ترسول اشاره بسیار دقیقی از مثال دوره جمهوریت کردن که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم ولی قدرت مطلقه رئیس جمهور به حدی بود که او تا حد و حدود صلاحیت شاه را در افغانستان داشت. این یکی از عوامل اصلی منازعه در افغانستان بود.
1: خب زمانی که ما روی منازعه در افغانستان صحبت میکنیم، نه تنها در 20 سال گذشته بلکه ما حداقل در 5 دهه گذشته یا مسائل 5 دهه گذشته را زیر بحث میگیریم. یک. دوم، در هیچ نقطه جهان، حتی در کشور مثل ایالات متحده که فعلا من اینجا زندگی میکنم، شما دموکراسی یا جمهوریت امروزی ایالات متحده را با آغاز جمهوریت در ایالات متحده 300 سال قبل اگر مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق داره. شما جمهوریت در انگلستان، جمهوریت امروزی و جمهوریت تحت رهبری ملکه 100 سال قبل اگر مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق داره. جمهوریت در افغانستان در 20 سال گذشته از یک جا آغاز شد، از صفر آغاز شد، از جای آغاز شد که نه آنجا مکتب بود، نه پوهنتون بود، نه کدام انستیتیوت یا مرکز دیگری بود که برای ساختارهای جمهوریت پایگاه باشه یا مثلا ستون باشه. ما آغاز کردیم از تعداب، ما تعداب گذاری میکردیم، بعد از او دیوار و چت و کلکین و دروازه میآید. ما در آن زمان بودیم و جمهوریت را شما از کیها تشکیل کردین؟ از آنهایی که علیه جمهوریت 30 سال قبل می جنگیدن به نام جهاد و دیگر و دیگر. شما او مردم را تربیه میکردین، او مردم را آموزش میدادین. ما نمیتوانستیم که انسانهای کاملا فوق العاده را از آسمان خلق کنیم و زمین بیاوریم، یا خداوند برای ما انسانهای متفاوت و کاملا خارق العاده را به افغانستان میفرستاد. همین مردم بود، از اینها آغاز میشد. یعنی اگر این 20 سال گذشته تا جایی که ما توانستیم جمهوریت را تمثیل کنیم ادامه مییابد، 40 سال یا 50 سال بعدی شما یک جمهوریت کاملا متفاوت را میدیدین. ما میپذیرم، ما قبول میکنم که مسائل خیلی زیاده بود، مشکلات خیلی زیاده بود، اما اگر آن مشکلات را شما با مشکلات امروزی مقایسه میکنین، اگر آن مشکلات را شما با مشکلات دیروزی قبل از جمهوریت مقایسه میکنین، اون مشکلات خیلی کم
0: درست.
1: مقایسه با امروزی است. از یک جاش
0: درست. در آخر برنامه قرار داریم. آقای آزاد، میخوایم از شما شروع بکنم که یک جنبندی داشته باشیم که بعد با آقای ترشتوال برم. به نظرتان دو گزینه یا هم دو مؤلفه برای موانع اصلی رسیدن صلح به افغانستان مطرح شد، یکی که شما مطرح کردین سوء استفاده از مذهب، و یکی که آقای ترشتوال مطرح کرد مسئله تقسیم افقی قدرت یا هم تقسیم عادلانه قدرت در افغانستان. چطور میشه که افغانستان و مردم افغانستان به این دو فاکتور دسترسی پیدا بکنن و راه حل برش پیدا بکنن؟
1: خب پاسخ کوتاه ما شاید این باشد که سواد و شعور. زمانی که سواد و شعور داشته باشیم و نسل امروزی، نسل جوان بتواند به این اهداف بزرگ دست یابد، ما میتوانیم که تعریف دین را کاملا متفاوت داشته باشیم. قبلا یادآوری شد که دین تعریف واحد داره. نه خیر، متاسفانه اگر چنین باشد، پس ما با طالب چی مشکلی دارم؟ طالب هر کاری که امروز میکنه، حاکمیت امروزی که امروز در افغانستان اونا تمثیل میکنه، مشخص نظر دست دین، و ما با او تعریف دین مشکل دارم. تعریفی که من از دین دارم او کاملا متفاوت از آن تعریفی است که طالب داره.
0: درست.
1: و او تعریف کاملا متفاوت از تعریفی است که دیگران داره.
0: درست.
1: لحاظ من فکر میکنم یگانه راه حل این است که نسل امروزی دست یابد به ثبات آموزش و سیاد سیاسی، البته شعور سیاسی، و روی یک صفحه بیایند. زمانی که ما مخالفین طالب روی یک سفر بیاید شاید آیت کریمه ما بتونیم
0: درست. آقای ترشتوال، جنبندی شما را می داشته باشیم، دو دقیقه فقط فرصت داریم.
2: ببینیم، من دو سه تا نکته را در ادامه بحث قبلی اشاره بکنم. ما در جمهوریت که مدعی هستیم که دیگران این کار کردن یا قبلش، من یک نمونه شب شما مثال میارم. در تاریخ افغانستان شما به غیر از شهید استاد ربانی دیگه کدام زعیمی رو نمیبینین که قدرت را به صورت مسالمت آمیز انتقال کرده باشد. یعنی سنگ بنای انتقال مسالمت آمیز قدرت از استاد ربانی آغاز میشه که نه قبل از او و نه بعد از او ما چنین وضعیت را نداریم. این خودش کلانترین انعطاف است، یعنی کنار آمدن است، نه کنار زدن همدیگر، و این به خاطر مملکت و کشور است. نکته دوم، همین مدعیان جمهوریت کسانی بودند که همه اساتید بودند، در غرب تاثیر کرده بودند. شما تا پایان جمهوریت شورای ولسوالی داشتین، شما یک سلسله مشران جرگه را مثلا داشتین، شما با کدام فیصله محاکم مثلا وقت گذاشته شد در او بحثا، انتخابات داشتین در شهرداری ها افغانستان، کدام شهرداری را در طول 22 سال انتخاباتش شاهد هستین؟ من فکر میکنم که حکومتداری محلی ما رفته بود به چالش. باید رای حلی که من میخوام عرض بکنم، یک، باید مدل حکمرانی مطلوب و کارآمد برای افغانستان برای توزیع عادلانه قدرت تعریف شود. ما از خارجی‌گرایی افراطی عبور کنیم.
0: سپاسگزاریم از شما آقای ترشتوال
2: نخبگانی، و نگاه ما از قدمی‌گذاری به شهروندی
0: خواهیم داد. از مردم ایمان گرامی یک جان سپاس. متاسفانه وقت برنامه تمام است. از شما بیننده های عزیزم که این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمانی روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم روسیه متحد 57.83% آرای فهرست‌های حزبی را به دست آورده است. برآورد کمیسیون مرکزی انتخابات حاکی است این حزب با تصاحب 355 کرسی از مجموعه 450 کرسی دوما اکثریت 2/3 خود را حفظ خواهد کرد. خبرگزاری رویترز دوشنبه 30 سنبله گزارش داد هنگام اعلام این نتایج بیش از 95% آرا شمارش

0: پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما با خبرهای ساعت دو به وقت کابل خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد.
0: تعیین فرمانده ارشد نظامی برای جبهه مقاومت، صالح محمد ریگستانی برای انسجام امور نظامی و هماهنگی نیروهای این جبهه به کشور بازگشته است.
2: به سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم‌النبی، پیشروی دانشگاه
0: به سرنوشتی دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین، طالبان دانشگاه خاتم‌الانبیا را هم بستند. وضعیت تحصیلی دانشجویان همچنان نامشخص است. آغاز 81 نشست مجموعه عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان زیر سایه جنگ‌های سراسری گرد هم می‌آیند. و اعتراض 7 کشور صنعتی جهان به حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی، گروه 7 خواستار توقف حمایت نظامی تهران از نیابتی‌هایش شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان صالح محمد ریگستانی را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه گماشته. مسعود با انتشار حکم در شبکه ایکس از تمامی مسئولان و فرماندهان این تشکیل خواسته تا همکاری و هماهنگی لازم را با آقای ریگستانی داشته باشند. او هدف از این انتصاب را تقویت هماهنگی در ساختار نظامی جبهه مقاومت خوانده.
1: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. تلاش های زیادی از طریق صلح و از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده ای کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود. اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد.
0: همکارم بشیر پیمان که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. بشیر، در مورد آقای ریگستانی بیشتر بگو که چه موقف را گرفته.
3: بله، همونطور که در خبر آمد، بهرام رهبری جبهه مقاومت، یعنی آقای احمد مسعود، فرمان صادر کرده و گفته که آقای ریگستانی فرمانده کل یا فرمانده عمومی جبهه‌های مربوط به مقاومت ملی افغانستان است. یعنی جبهه مقاومت که ما شما خبرهای زیاد، اطلاعات زیاد در موردش داریم. حالا آقای ریگستانی اونطور که در تصویر هم دیدیم وارد افغانستان شده، رسما فرماندهی نیروهای جبهه مقاومت در افغانستان گرفته و هدفش از حضور در کوههای هندوکش هم گفته که مقاومت مسلحانه علیه طالبان و از اختلافاتی که در بخش سیاسی و عقیدتی و فرهنگی با طالبان دارن آماده هستن که مبارزه‌شان و جنگشان را در برابر طالبان ادامه بدن. به همین دلیل و در فرمانی که به نام آقای مسعود منتشر شده،

0: گفته شده که مسئولیت آقای ریگستانی هماهنگی و انسجام بیشتر نیروهاست و از تمام مسئولین و فرماندهان دیگر جبهه مقاومت خواسته شده که از دستورات آقای ریگستانی در میدان جنگ پیروی بکنند.
1: درست میدانیم. خب ماه گذشته این جبهه فرمانده ارشد خود را از دست داد در افغانستان، حسیب پنجشیری. چرا در چنین مقطعی چنین تعیینات ایجاد میشه یا تعیین ایجاد میشه در این جبهه؟ هدف چی است و در واقع چقدر میتونه ربط داشته باشه به اتفاقات اخیری که در افغانستان افتاده؟
0: خیلی ربط داره. حسیب پنجشیری در حقیقت از دست داد جبهه مقاومت و دو فرمانده بسیار مهم دیگر هم در بغلان اخیرا از دست داد که این در حقیقت یک ضربه بسیار سنگین به جبهه مقاومت و نیروهای مقاومت بود. و بعد از کشته شدن فرمانده ها یک سری انتقادات شدید هم به جبهه و رهبری و مدیریت جبهه وارد شد. جبهه را به خیشخوری و فساد و سوی مدیریت اینا متهم کردند. خیلی از کسایی که در حقیقت عضو جبهه بودن حتی اینا آمدن انتقاد کردند. فکر میکنم این فشارها و این انتقادها باعث شد که جبهه یک سری اصلاحات را در ساختارش، در تشکیلاتش ایجاد بکنه. یکی از این تغییرات و اصلاحات میتونه تعیین آقای ریگستانی که تجربه جنگ هم داره، تجربه سیاسی هم داره و در حقیقت همه تجارب را داره، این را آوردن به عنوان فرمانده تعیین کردن تا هم از انتقادها در حقیقت کاسته شود و هم تغییری درست در وضعیت جنگ در میدان بیاید. ممکن به میخاطر
1: درست در مورد به خصوص طالبان از واکنش نداشتن، اما چطور میبینن طالبان با چنین اتفاقاتی که در جبهه مقاومت میفتن؟
0: خب طالبان در گذشته خب مقاومت را رد میکردن. بعد از اینکه جنگ درگیری هایی که در بدخشان شد، عملیاتی که انجام شد، حتی یک ولسوالی افتلا در حد نیروهای مخالف طالبان تصرف کردن، در حد حالا کم کم به این تن دادن که یعنی مقاومت وجود داره، ولی گفتن که همیشه اینا مواظب هستن و ممکن تلاش کنن که نیروهای مقاومت تا جایی که امکان داره هدف قرار بدن یا علیشان بجنگن. تا البته مقاومت هم تلاش داره که در این کارزار پیروز شود. هر دو طرف در حد درگیر هستن.
1: تشکر. آقای بشیر پیمان از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز را بستند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان سید حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را نیز بازداشت کردند. وزارت عدلیه طالبان با ادعای دولتی بودن زمین دستور تخلیه تمام بخشای این مجمع را صادر کرده. طالبان تا کنون درباره بستن این مرکز مهم شیعیان و بازداشت مسئولان رسما اظهار نظر نکردند. این در حال است که رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند. منابع آگاه میگویند که وزیر عدلیه طالبان رهایی آنان را به تخلیه و واگذاری خانه های شمار از بزرگان هزاره در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده. شرعی این شرط را هنگام مراجعه بزرگان شیعه برای پیگیری آزادی بازداشت شدگان مطرح کرده است. در سوی دیگر، شمار از دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین از بی‌سرنوشتی و نامشخص بودن وضعیت تحصیلیشان ابراز نگرانی کردند. این دانشجویان میگویند که چند روز از در انتظار روشن شدن وضعیت خود هستند، اما تا کنون درباره ادامه روند آموزشی و آینده تحصیلیشان معلومات مشخص ارائه نشده. طالبان 4 سرطان حوزه علمیه خاتم النبیین را در کابل بستند.
2: بی‌سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم النبیین پیشروی دانشگاه کاتب. تجمع عظیم محصلین است. هیچ کس جوابگو هم نیست. داخل اجازه رفتن و تعیین مراحل کارا را نمیده. چند روز است که به سرنوشت ماندیم ما.
1: آقای املا حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو برای واسه بیشتر با ما هستند. آقای حبیبی، ظاهرا یک جنگ واضحی را در پیش گرفته وزیر عدلیه طالبان با مردم هزاره و شیعیان.
0: ببینید، این جنگش حالا یک بودش است. بود اساسی که شاید به مقامات طالبان و کسانی که نمی حکومت و اداره میکنن
3: طرف حرف اوناست. یک حکومت ساختاری داره و در این ساختار هر کس کار خود را میکنه. در دنیا هم رسم است وقتی که قوه مجریه و بعد میایم پایین تر پلیس و وزارت داخله مجری قانون است، اینها هستند که قانون را اجرا میکنن، دستورات حکومت را وقتی تصمیم گرفته میشه اجرا میکنن، میرن و در جاده ها حضور دارن. نه کدام وزارت خانه دیگر زندان شخصی داره، نه نیروی اجرایی عرض کنم که قوا و قطعات خاص داره. در اینجا میشه که در داخل طالبان همیشه میگفتن که ما جزایر قدرت جمع کردیم، دیگه جزایر قدرت نیست. اینجا عملا جزایر جزیره قدرت است. اینجا هم نیروهای قطعات خاص دارن که میرن جایی رو دلشون خواست است، چپه میکنن، راسته میکنن، میزنن، میگیرن، زندان میکنن و بعدم هم زندان خصوصی داره. اولی رو طالب بابو باید جواب بده که نمی حکومت حکومت است یا نی، چون که گفتم ایشه که در مواردی وقتی که نیروهای وزارت عدلیه رفتن که مثلا در همین قسمت خاتم العلم بیا معاصره کردن یا در قسمت کمیسیون ببخشید معاصره کردن، استخبارات و طالبان آمده مداخله کردن. مثل که اینا بین هم جور نیستن، مثل که نهادی میخواه کار، برای که خود کمیسیون شیعیان افغانستانی با فرمان رهبر طالبان و یک نهاد حکومتی است در واقع تشکیل شده و همین ها را بعد یک وزارتخانه از این میگیرن میبنده و بعدم اینا رو مجبور میکنن که بیاییم.
1: یک وجیزه هم وجود داره دیگه، میگن با مرگ بگی که با تب روزی شوالا وزیر عدلی طالبا گرفته بازداشت کرده این بزرگاره و در بدل آزادی از اینا از اونا میخواه که شهر امید سبز را تخلیه بکنن. چقدر توجه پذیر است؟
3: ببینید اینجا مثل گروگانگیری است، مثل که گروگانگیری قانونیه. یک حکومت بیا با شهروند خودش این گونه رفتار کنه و زندان مندازم خانه در تخلیه کنه به ما بدی و این نمیدارم که اصلا طالب ایده و آرمانی داره که در این مملکت بخواه باشه یعنی. یا اینکه تخم نفاق و کینه و نفرت را میکارن که بعد در یک بزنگاهی وقتی توان مردم برسن به اون نقطه برسن بعد باز به سراغ همین وزیر عدلیه بیه باز جوابش را پس بده. این گونه است که شما می با شهروند مملکت کسی که در اونجا خانه خود را ساختن چه فرق میکنه این آدم باشه یا کسان دیگه باشه؟ چون در شرک امید سبز قبلا هم گفته بودن بعضی ها که یا تخلیه کنی یا از خیلی های از اینا کرایه میگیرن از خانه خودت، شما در خانه خودت نشسته باشی کرایه بدی از کنون گروهی. این گونه است، این با شهروند مملکت این گونه رفتار نکنه، در تاریخ نمانده این گونه حکومت ها.
1: برشان مهم هم نیست که چقدر مردم ناراض میشن راضی هستن؟ چرا فکر میکنیم که اصلا ارزش ندارد دیدگاه مردم، رضایت مردم به طور؟
3: ببینید مثل که اینا ایده ماندن طولانی در افغانستان را ندارن، مثل که یک فرصت پیش آمده که مثل که غنیمت بگیر دیگر حالا که در قدرت هستی، چون که ممکن است که نمانه. این گونه از رفتار یک ملت، رفتار یک حکومت، اصلا حکومت که صاحب مملکت نیست، صاحب مردم نیست، حکومت نماینده است، یک نهاد خدمتگزار است که مردم انتخاب میکنه که به کار امور اداری و مشکلات مردم را رفع کنه در یک مدت کوتاهی و بعدم مردم کنارش میمونه کسی دیگه بیه. اینجا مثل که یک کسی آمده مثل آقای شرعی آمده میگه من صاحب مملکت هستم، دلم میخواد یک جای رو میگیرم، دلم میخواد یک جای رو بسته میکنم، دلم میخواد نه پروسه قانونی وجود داره نه یک بررسی تحقیقی وجود داره.
1: شما فکر میکنید که یک فرصت برشون پیش آمده چور کنن ببرن که
3: و به نظر میاد که این گونه است و با ضربه ای که به مملکت میزنه اون گزارش شما داشتید بله. دانشجویانی که اونجا حساب هستن به سرنوشت تو مملکت
1: بدون شک در جمع میلیون ها دانشجوی دیگر که به سرنوشت هستن اینا هم بعد شاید به فکر طالبان که سرش، اما انزجار مردم این سیاست تند طالبا که ادامه پیدا میکنه در برابر مردم افغانستان فکر میکنین آخرش کجاست؟
3: ببینید آخرش نزای بیشتر، آخرش جنگ داخلی، آخرش عرض کنم که اعتراض مردم، آخرش منتظر فرصت نشستن که یک لحظه برسه که در اون لحظه بعد دوباره دست به انتقام بزنه. این بخش جامعه علیه اون بخش جامعه، اون بخش جامعه علیه این بخش جامعه. مثل که در رفتار طالبان یک نیروهای کار میکنن که جامعه رو نمانه که به هم متحد شوند، به هم نزدیک باشن و یک از اینا استفاده میکنن تا جامعه رو بیشتر تکا
1: کنن. حبیبی از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرده است که برای تداوم کمک های بشری در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است. به گفته این نهاد تا اواسط ماه سنبوله سال جاری تنها 31% از بودجه مورد نیاز برای کمک رسانی در کشور تمویل شده. اوچا هشدار داده که در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. نشست هماهنگی مسئولان اداره طالبان در زون شمال شرق افغانستان برگزار شد. این نشست میان والیان، رؤسای استخبارات و فرماندهان امنیه و همین گونه مسئولان نهادهای مرتبط وزارت دفاع طالبان در بدخشان برگزار شد. نصرالله مطیع والی قندوز ریاست این نشست را به عهده داشته. رسانه های طالبان گزارش دادند که استرداد زمین های غصب شده و ارائه خدمات بهتر به مردم از محورهای اصلی این نشست بودند. وزارت تجارت طالبان در گفتگوی با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده. وزارت تجارت طالبان میگوید که ریچارد لنسی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده. این وزارت مدعی شده بریتانیا در نظر دارد همکاری هایش با افغانستان را از کمک های بشردوستانه به همکاری های اقتصادی گسترش دهد. حیات الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حملات هوایی اخیر اردوی پاکستان بر مناطق در ولایات کنر و پکتیکا را به شدت محکوم کرده. او تاکید کرده است که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند و در زمان مناسب به آن پاسخ داده خواهد شد. به گفته مقامات طالبان در پی این حملات هوایی به ولسوالی های نورگل کنر و همین گونه برمل در پکتیکا دست کم 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دادگاه ابتدایی طالبان در میدان وردک اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 3 نفر را در میدان شهر در محله عام شلاق زده خوان شد. این دادگاه از مردم خواسته برای تماشای اجرای حکم در ورزشگاه غازی امان الله خان حضور یابند. در ادعای طالبان هویت افراد و اتهام‌های مطرح شده علیه آنان مشخص نشده. این نخستین اطلاع رسانی علنی درباره مجازات شلاق در چند ماه گذشته است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
4: دعوت به تماشای ضربات شلاق، صحنه ای که در سالهای حاکمیت طالبان بارها تکرار شده است. این بار دادگاه ابتدایی طالبان در ولایت میدان وردک از مردم خواسته برای تماشای اجرای حکم شلاق 3 نفر در ورزشگاه میدان شهر جمع شوند. در اطلاعیه دادگاه درباره هویت این 3 نفر و اتهام هایی که به دلیل آن مجازات می شوند توضیحی داده نشده.
5: اینا میخوان که کنترلشان را بر مردم بیشتر بسازن، مردم را بیشتر از خود بترسانن، که در بعد داخلی این است که کنترل بر مردم بیشتر میکنن، زندگی مردم را، عزت و کرامت مردم را زیر پا میکنن و در بعد سیاسیشان هم که چون یک گروه تروریستی هستن مشروعیت ندارن، پس با همی ظلم و بیداد اکرا انداختن میخوانم و اقتدار نامشروعشان را بیشتر تثبیت بکنن.
4: مجازات بدنی بخشی از نظام قضایی طالبان است، روشی که در دوره نخست حاکمیت این گروه نیز به گونه علنی اجرا میشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شلاق زدن متهمان بار دیگر در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. یافته های افغانستان اینترنشنال با استناد به هزاران اطلاعیه رسمی دادگاه های طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارش های نهادهای حقوق بشری نشان می دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا ماه حمل 1405 بیش از 107550 ضربه شلاق بر افغان ها اجرا شده است. این روند با واکنش و محکومیت گسترده بین المللی مواجه شد و نهادهای حامی حقوق بشر بارها خواهان توقف آن شدند. اما طالبان در پاسخ به جای توقف مجازات شلاق، انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به این مجازات ها را متوقف کردند. افغانستان اینترنشنال در جوزای امسال به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌داد دادگاه عالی طالبان از دوم ثور 1405 دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات‌های بدنی را محدود کرده است، اقدامی که نظارت مستقل بر ابعاد مجازات‌های بدنی را دشوار می‌کند. با وجود محدود شدن انتشار اطلاعات و تصاویر، اجرای مجازات بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. برخی ناظران معتقدند نبود شفافیت و نظارت عمومی ممکن است دست طالبان را در اجرای گسترده تر این مجازات بازتر کرده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
6: ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقب‌گرا می باشد.
1: تعیین فرمانده ارشد نظامی برای جبهه مقاومت، صالح محمد ریگستانی برای انسجام امور نظامی و هماهنگی نیروهای این جبهه به کشور بازگشته است.
2: به سرنوشتی مسئولین دانشگاه خاتم النبیین،
1: به سرنوشتی دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین، طالبان دانشگاه خاتم الانبیا را نیز بستند. وضعیت تحصیلی دانشجویان همچنان نامشخص است. در ادامه، تحریم ترامپ از سوی شبکه‌های بزرگ آمریکا. 5 شبکه پوشش رویدادهای خبری او را متوقف کردند. کاخ سفید در واکنش ترامپ تیوی را راه‌اندازی کرد.

0: نخستین روز سخنرانی سران کشورها در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز می شود. نشست در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تجدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجموع ساختمان‌های سازمان ملل متحد از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا اصولاً در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشور است که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. برزیل نه کشور میزبان است و نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سال‌های نخست سازمان ملل برمی‌گردد، زمانی که کشورها تمایل به آغاز سخنرانی نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد نخستین سخنران باشد. پس از برزیل نوبت به ایالات متحده آمریکا می‌رسد، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار می‌رود دونالد ترامپ تا ساعت دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی کند. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی او را ما هم لحظه به لحظه به صورت زنده و مستقیم پوشش می‌دهیم. در نوبت صبح روز نخست پس از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیرکل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبیون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنرانان این نوبت هستند. کشورهایی که به نوع درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه‌اند. در نوبت بعد از ظهر و هجره کشور سخنرانی خواهند کرد و از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. نرگس ورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، در مورد نشست امروز سازمان ملل بر ما بیشتر بگو که اجندای اصلی چی است؟
1: خب رهبران از سراسر جهان گرده هم آمدن، در حال حاضر در نیویورک به سر میبرند مقر سازمان ملل و قرار است تا چند ساعت دیگر نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل 81 دور آن با حضور این رهبران آغاز شود. در روز نخست مهمترین سخنران ها آقای دونالد ترامپ خواهد بود، پس از آن هم کشورهایی که بیشتر دخیل هستند در درگیری های منطقه‌ای و جهانی صحبت خواهند کرد، از جمله قطر، ترکیه و اردن. و همینطور موضوعاتی که بیشتر رویش به نظر میرسه امسال صحبت خواهد شد همین درگیری ها در منطقه و جهان است، از جمله جنگ بین روسیه و اوکراین، تحولات در محوریت نوار غزه و درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. مقامات جمهوری اسلامی به شمول پزشکیان و وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی هم در این سازمان حضور دارند و همینطور انتظار میره در چند روز آینده رهبران و نمایندگان از همه کشورهای عضو سخنرانی های خودشان را داشته باشند. از افغانستان هم نماینده دائم افغانستان آقای فایق قرار است در مورد وضعیت و شرایط افغانستان و اونچه که طالبان انجام میدن و همینطور مبارزه با گروه های تروریستی و فعالیت آنها صحبت های خودش را داشته باشند. میدانیم پیش از برگزاری نشست هم دو تا نشست در مورد افغانستان برگزار شده بود با محوریت وضعیت زنان.
0: درست، بیشتر در خبرها هم یک اشاره کوتاه داشتیم به سخنرانان نشست امروز. کمی بیشتر بگو که کیها قرار است سخنرانی بکنن و آیا مشخص است چه موضوعگیری هایی صورت بگیرد؟
1: خب همونطور که گفتم یکی از اصلی ترین سخنران ها در این نشست پس از این که دبیرکل سخنرانی افتتاحیه را انجام بده، برزیل به عنوان سنتی برای سالها نخستین کشور است که سخنرانی خودش را خواهد داشت، اما پس از آن آقای دونالد ترامپ از مهمترین سخنران ها هست که همه چشم دوختن به ای که او چه خواهد گفت در صحبت های سالانه خودش. مطمئنا در مورد تحولات در خاورمیانه صحبت خواهد کرد، از جمله درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و پیامدهایی که برای اقتصاد جهانی داشته. بدون شک او دفاع خواهد کرد از جنگ در خاورمیانه و همینطور از برنامه‌هایی که در پیش داره، از جمله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. در سوی دیگر ما مقامات همچون ترکیه را داریم که اونها بیشتر تمرکزشان گذاشته شده روی پایان دادن به درگیری در نوار غزه، تشکیل حکومت مستقل فلسطینی و اسرائیلی و اجرای توافقی که با کمک دونالد ترامپ در این منطقه انجام شده بود. اما در کنار این هم نشست‌های جانبی انتظار میره که اتفاق بیفته. همکنون هم بخشی از این نشست‌ها انجام گرفته، مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمول ترکیه، اردن، مصر در مورد همین تحولات صحبت کردند. دو نشست دیگر همونطور که بیشتر یاد کردم در مورد افغانستان با حضور کشورهای اروپایی و نمایندگان افغانستان برگزار شده بود. در اون وضعیت افغانستان و زنان مورد بررسی قرار گرفت. کشورهای همچون فرانسه و بریتانیا گفتند که با طالبان سازش نخواهند کرد.
0: نرگس سوراخ از حضور در برنامه سپاسگزار است. 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حال آغاز به کار میکنه که تنش‌های جهانی به اوج خود رسیده. خبرنگاران افغانستان اینترنشنال در مقر این سازمان حضور دارند و ما سعی خواهیم کرد از سخنرانی‌ها و رویدادهای مجمع عمومی سازمان ملل پوشش زنده و ویژه داشته باشیم. نشست امسال سازمان ملل با توجه به وضعیت پرتنش جهان یکی از پرچالش‌ترین نشست‌ها در تاریخ این سازمان خواهد بود. از شما دعوت می‌کنم که برای آگاهی از رویدادها و سخنرانی‌های رهبران کشورها همچنان با افغانستان اینترنشنال باشین. در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل دیروز نشست درباره وضعیت افغانستان در نیویورک برگزار شد. اسیلا وردک دیپلمات دولت پیشین افغانستان از سازمان ملل خواست حقوق زنان و مشارکت آنان در روندهای این سازمان را غیر قابل مذاکره بداند. او تاکید کرده است که حضور زنان افغانستان در روندهای سیاسی باید واقعی و معنادار باشد.
2: 5 years have passed. Girls are still denied.
3: 5 سال گذشته. دختران همچنان از تحصیلات متوسط محرومند. زنان از آموزش عالی محرومند و از اشتغال، زندگی عمومی و سیاسی و برخورداری از آزادی‌های اساسی خودشون منع میشن. اون چه زمانی جهان رو شوکه میکرد در حال عادی شدنه، در حالی که واکنش بین‌المللی فوریت و جدیت کمتری پیدا کرده. دوباره از ما نپرسین ما چه کاری میتونیم برای شما انجام بدیم. ما به شما گفتیم. الان لطفاً بر اساس اون اقدام کنین. از کوچکترین فضاهای محلی گرفته تا بالاترین عرصه‌های بین‌المللی، زنان افغانستان این مبارزه رو با شجاعتی فوق‌العاده و اغلب به تنهایی پیش بردن. اونها همچنان به سازماندهی، ارائه راه حل و دفاع از حقوق خودشون در شرایط فشار طالبان ادامه دادن. اونها عقب نشینی نکردن. جامعه بین‌المللی هم در حال حاضر نباید اونها رو ناامید کنه. من چند نکته دارم که نیازمند توجه و اقدام شماست. اول خطاب به سازمان ملل متحد. حقوق و مشارکت زنان افغانستان در همه فرایندهای سازمان ملل درباره افغانستان غیر قابل مذاکره باشه. نقش اونها را از تعیین دستور کار و تصمیم گیری گرفته تا مرحله اجرا نهادینه بکنین. طوری که زنان افغانستان در شکل دهی به فرایند و نتایجی که آینده اونها رو تعیین میکنه نفوذ واقعی، اختیار و نقشی معنادار داشته باشند.
0: گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در فدراسیون روسیه از اقدامات مسکو به شدت انتقاد کرده. او اعلام کرده است که فدراسیون روسیه سیستم سازمانی یافته برای ارعاب منتقدان خود را ایجاد کرده. به گفته او دولت روسیه سیاست سرکوب فرامرزی را علیه کسانی که در خارج از این کشور انتقاد میکنند به کار گرفته. او خواستار توقف فوری این رفتارهای سرکوبگرایانه شده. شهناز کاملزاده از تفلیس با ما وصل شده. شهناز گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در روسیه به چه نتیجه رسیده؟
4: خب ببینید مارینا کاتساروا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به روسیه در امور حقوق انسان با یک گزارش مفصل در این نشست صحبت کرد و او با تکیه به 4 حالتی که مستند شده است گفت که روسیه در طور سیستماتیک دارد به شهروندان خودش که در بیرون از کشور هستند یعنی سرکوب فرامیلی را راه اندازی کرده است و این سرکوب ها نه تنها خود این آدمان را پیگیری میکند حتی خانواده های آنها را که در روسیه قرار دارند آنها را پیگیری میکند و همچنین او از شدت گرفتن کشتار زهرالود شوی و پیگرد منتقدان روسیه انتقاد کرد تاکید کرد که این حالت دارد پیش از پیش زیادتر می شود و به طور یک سیستماتیک در می آید و همچنین او گفت که این سیستم ها از سوی دولت حمایت می شوند، اما روسیه این را انکار می کند و حتی آنهایی که به این عمل های مثلا کشتار و زهرآلودشوی دست می زنند، حتی آنها را پاداش می دهد در قلمرو روسیه. و همچنین او تاکید کرده است که در طی 4 سال جنگ اوکراین از 650 تا 900 هزار شهروند روسیه از روسیه فرار کردند، ترک کردند. و همچنین در مورد افزایش سرکوب ها او گفته است اگر در 8 سال یعنی تا آغاز جنگ اوکراین شماره این سرکوب ها به 29 عدد بود، اما در همین 4 سالی جنگ اوکراین این سرکوب های فراملی به 89 سند و 89 حالت رسیده است. و همچنین ارقام های زیاده او آورده است که در قیاس به 4 سال جنگ و تا جنگ خیلی فرق کننده است و احوال یا وضع حقوق انسان را در روسیه خیلی خطرناک ذکر کرده است.
0: شهناز کاملزاده از سفلی سپاسگزار حضور در برنامه. باشندگان غزه که خانه هایشان در حملات اسرائیل ویران شده میگویند که اکنون ناچارند در ساختمان های آسیب دیده و نیمه ویران زندگی کنند. مقام های غزه هشدار میدن که هزاران ساختمان با خطر فروریزی روبرو است، اما بسیاری از خانواده ها که بیجا شدند میگویند که چاره ای جز زندگی در این ساختمان ها ندارند. از ما سرگند با جزئیات بیشتر.
5: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه میتواند فاجعه تازه ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
6: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگری برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده، زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
5: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند، اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
6: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است، اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم ترس ما بیشتر شده است.
5: تصاویر نشان می دهد که شمار از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم‌های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام‌های شهرداری غزه می‌گویند آمار ساختمان‌های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
7: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب‌های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدید واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفتند.
5: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
0: گروه 7 در بیانیه مشترک اعلام کرده است که اقدامات جمهوری اسلامی الگوی خطرناک از تجدید تنش‌ها را نشان می دهد و تهدید برای تجارت بین المللی و ثبات اقتصادی جهان است. این گروه حملات حوثی‌ها به کشتی ایرانی و خاک عربستان سعودی را نیز با شدیدترین لحن محکوم کرده. در این بیانیه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صادر شد، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا تسلیح و حمایت از حوثی‌های یمن را فوراً متوقف کند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید که بیانیه گروه هفت نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی جهان در شرایط کنونی حاضر نیستند امنیت تجارت جهانی را قربانی اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن از جمله حوثی‌ها کنند.
8: به جی 7 هم حوثی‌ها رو مورد خطاب قرار میده، هم از تهران میخواد که حمایت تسلیحاتیش رو از این گروه در واقع منتفی بکنه. مسئله امنیت کشتیرانی به مسئله امنیت جهانی داره تبدیل میشه. از این رو هست که گروه هفت داره این واکنش شدید و لحن رو نشون میده تا آمادگی خودش رو برای انجام اقدامات گسترده تر یا شدیدتر حتی در میدان هم اعلام بکنه. موضوع حوثی ها به دلیل تداخل قضیه در تنگه باب المندب و و تأثیری که میتونه در کشتیرانی در دریای سرخ داشته باشه، همینطور انتقال بخشی از انرژی مورد نیاز جهان، با استراتژی هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ایجاد محاصره چند لایه انرژی که تهران به دنبالش هست از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب اجرا بکنه، میتونه نشان دهنده این باشه که کشورهای صنعتی دنیا، حداقل کشورهای صنعتی دنیا در مقطع کنونی به حاضر نیستند که امنیت تجارت جهانی رو به خاطر این اقدامات ماجراجویانه که توسط جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در منطقه داره انجام میشه به خطر بندازن. در نتیجه از الان اقدامات خودشون رو از یک سطح هشدار سیاسی شروع میکنن، طبیعتاً این تبدیل خواهد شد به یک وضعیت ائتلاف گونه. این میتونه این کشورها رو به هم نزدیکتر بکنه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امریکا قصد داره بر اساس توافق تازه با دانمارک و گرینلند و پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند. با گزارش رویترز، واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان امریکا، دانمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته. مقام‌های محلی میگویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله اند. در یکی از حملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار از جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخ روساها و محله های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان نیز مختل شده. پنج شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا پوشش تصویری مشترک برنامه‌های دونالد ترامپ را متوقف کردند. این تصمیم در اعتراض به ممنوعیت ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MS Now به کاخ سفید گرفته شده. رسانه های محروم شده به دادگاه شکایت کردند و کاخ سفید نیز در واکنش به تحریم رسانه ها کانال ترامپ تیوی را راه اندازی کرده.
9: رویارویی ترامپ و رسانه ها این بار نه فقط در برابر دوربین بلکه در صحن دادگاه. سه رسانه مطرح CNN، پولیتیکو و MS Now از دونالد ترامپ و دولت او شکایت کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کاخ سفید دسترسی خبرنگاران این رسانه ها را به محوطه ریاست جمهوری محدود کرد. در مقابل ترامپ تأکید کرد که موضوع آزادی رسانه نیست، بلکه مقابله با رسانه هایی است که به گفته او اخبار جعلی منتشر می کند.
10: کاخ سفید با آزادی مطبوعاتی که برای من ارزشمند است حمله نمی کند، بلکه هدف ما مقابله با اخبار جعلی است. این اخبار تهدیدی برای امنیت ملی ما هستند و باید همین حالا متوقف شوند.
9: در حمایت از این تصمیم، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این رسانه‌ها همچنان می‌توانند اخبار دولت را پوشش دهند، اما از دسترسی ویژه محروم شده‌اند.
11: من با این فرض مخالفم. او رسانه‌ها را ممنوع نکرده، بلکه می‌گوید اگر درگیر رفتاری هستید که عملاً تبلیغات سیاسی است، دیگر دسترسی ویژه به کاخ سفید نخواهید داشت.
9: در واکنش به این محدودیت‌ها، شبکه‌های بزرگ تلویزیون آمریکا از جمله رسانه‌های نزدیک به ترامپ مانند فاکس نیوز پوشش مشترک برنامه‌های رئیس جمهوری را متوقف کرده‌اند. همزمان با این اختلافات، کاخ سفید یک کانال ویدیویی جدید با عنوان ترامپ تیوی راه اندازی کرده است. بستری برای انتشار مستقیم تصاویر و روایت مورد نظر دولت. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند دسترسی رسانه‌های مستقل به رئیس جمهوری را بیش از پیش محدود کند. اکنون تصمیم گیری درباره مرحله نخست این مناقشه سنگین به دادگاه فدرال واگذار شده است، جایی که قرار است روز چهارشنبه به شکایت رسانه‌ها رسیدگی شود.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبران این ساعت. سپاسگزارم برایتان. همچنان به افغانستان اینترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کودشه اخبال دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 سیاست.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است دست کم در مقطع کنونی به کارزار عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌های یمن نپیونده، تصمیمی که در واپسین مراحل آماده سازی عملیات گرفته شده است. این روزنامه دوشنبه 3 سنبله نوشت در دو هفته گذشته درخواست‌های مکرر ریاض از واشنگتن برای حمله به موازی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ترامپ را با چالش مواجه کرده است. ورود ایالات متحده به این درگیری می تواند جبهه تازه در جنگ ایران بگشاید، آن هم در شرایطی که واشنگتن برای ادامه این کارزار به همکاری ریاض نیاز ندارد. ترامپ طی هفته های گذشته بارها درباره درخواست عربستان سعودی برای کمک در مقابله با حوثی ها تغییر موضع داده بود.
20: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خیلی خوشحال هستم که مدال نقره امروز وطن افغانستان ساختیم. این مدال نه تنها برای ما قدرت و مبارزه خیلی زنان را نشان میده. اگر ما فرصت های درست را داشته باشیم میده.
1: اولین مدال تاریخ زنان افغان در بازی های آسیایی 2026 فریبا هاشمی با کسب نقره دوچرخه سواری نخستین مدال افغانستان در ناگویا را هم کسب کرد. پایان کار محمد صدیق متین در مسابقات شنای بازی های آسیایی، نماینده افغانستان در فاینال سی شنای 1500 متر پنجم شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا و تاریخ سازی دختر افغان شروع میکنیم.

0: فریبا هاشمی، دختر دوچرخه سوار افغان با کسب مدال نقره در رقابت‌های جاده‌ای زنان بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، نام خود را به عنوان نخستین زن مدال‌آور افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد. او یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای ورزش کشور در 20مین دور بازی‌های آسیایی را رقم زد. هاشمی بامداد امروز در رقابت‌های دوچرخه سواری جاده زنان به میدان رفت. او مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رساند و با اختلافی بسیار اندک نسبت به گلی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی حاضر است با فریبا هاشمی گفتگوی انجام داده و از او درباره این تاریخ‌سازی بزرگ پرسیده. با هم ببینیم.
1: فریبا هاشمی، امروز تاریخ رقم زدی، مدال نقره بازی آسیایی ناگویا را برگردن انداختی. چه سوالی داشت و از خود رقابت بگو؟ رقابت سختی هم داشتی با عارف چینی؟
2: رقابت امروز بسیار سخت بود، ولی خوشبختانه ما پشت سر گذاشتیمش و خیلی خوشحال هستم که مدال نقره امروز از آن افغانستان ساختیم. این مدال نه تنها برای ما قدرت و مبارزه خیلی زنان را نشان میده. اگر ما فرصت‌های درست را داشته باشیم، میتونیم با بالاترین سطح ورزش هم مدال کسب کنیم. و تشکر میکنم از استاف و مربی خود که مربی ملی افغانستان خیلی زحمت کشید. متاسفانه براتون بگیم ما بسیار با آمادگی خوب ولی با امکانات بسیار پایین آمدیم، ولی ثمریش میبینیم. شاید بعضی وقتا با امکانات پایین شما میتونین با قله‌های بالا برسید و امروز ما قله‌ها را دیده هستیم.
1: اگر امکانات خودت با امکانات ورزشکار چینی، ژاپنی، کوریایی مقایسه کنید، چقدر تفاوت داره؟
2: خب شاید امکانات او از تجهیزات بالا باشه، ولی من همیشه امکانات تنها تجهیزات را نمیدانم. امکانات تجهیزات میتونه تمرین شما باشه. امکانات و تجهیزات من که در این مسابقه آمده بودم، تمرین و ساعت هایی بود که من با بایسکل گذراندم و تمرین هایی که من رفتیم بود. و امروز من خیلی خوشحال هستم با امکانات کم، اما میتونیم نتیجه خوب بگیریم. اگر امکانات بالاتر می داشتیم شاید ما امروز صاحب گلد بودیم، ولی سیلور هم کم نیست. من سپاسگزاری میکنم از آیسی المپیک و المپیک افغانستان. همیشه زنای افغان حمایت کردن و هیچ وقت تنها نگذاشتن در هر شرایط و امیدوار هستم این مدال یک افتخار برای همه باشه و با این مدال ما بتونیم به المپیک 2028 لس آنجلس بریم.
0: اما بریم و با هم مرور کنیم که فریبا هاشمی کیست و تا کنون چه دستاوردهایی داشته. دوچرخه سوار 23 ساله افغان، متولد 2 ثور 1382 در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است و دوچرخه سواری را در 15 سالگی آغاز کرد. هاشمی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان را ترک کرد و در ایتالیا مستقر شد. فریبا هاشمی در 2022 قهرمان مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری جاده زنان افغانستان در سوئیس شد. فریبا در تور بین المللی دوچرخه سواری زنان ارتش فرانسه در سال 2024 در مرحله پنجم به مقام اول رسید. در همان سال او در تور زنان آینده مقام هشتم مجموعی را به دست آورد و در جیروی مدیترانه روزانیز در رده دهم مجموعی قرار گرفت. فریبا و خواهرش یولدوز هاشمی در بازی‌های المپیک پاریس 2024 هم برای افغانستان رقابت کردند. فریما برای صحبت بیشتر همراه شویم با فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر که از استکهلم همراه با ما هستند. خانم نوابی، درود بر شما. فریبا هاشمی نخستین ورزشکار زن افغانستان هست که مدال نقره را کسب کرده. این دستاورد بزرگ چه اهمیتی داره؟ بیشتر از شما بشنویم.
3: خب نخست من فکر میکنم جا داره که نه تنها برای خود خانم هاشمی بلکه بر تمام زنای افغانستان تبریکی عرض کنم، بخاطر این دستاورد. واقعا تاریخ ساز از دستاورد خانم هاشمی و من فکر میکنم برای زنای افغانستان در مجموع این قهرمانی و این دستاورد نشان دهنده آزادی، حق انتخاب و برابری است که ما سال هاست به خاطرش آواز بلند میکنیم. امروز خانم هاشمی ثابت کرد که اگر زن افغان یا هر زن دیگه آزادی داشته باشه، حق انتخاب داشته باشه و فرصت‌های برابر در یک جامعه داشته باشه و شرایط زندگی انسانی برش میسر شوه، اونا میتونن قهرمانی های را به دست بیارن، اونا میتونن در قله های بسیار بلند موفقیت برسن. که بازم من بسیار خوشحال هستم، من هست یک زن افغان که میبینم خانم هاشمی به دست آوردن اینمی آزادی و فرصت امروز نه تنهایی که نام خودش را بلند کرده، بلکه نام زنای افغانستان و در مجموع مقام و ارزش آزادی طلبی تمام زنای افغان بلند نموده.
0: بله خانم نوابی، ما صحبت کوتاهی را با هم بشنویم از فریبا هاشمی که در مورد احساس خود پس از کسب مدال نقره در بازی‌های آسیایی بیان کرده. بریم با هم ببینیم.
2: نایفم چگونه با احساس خود بیان کنم؟ وقتی شما شرایطی که شوارتان میبینین و در اکسکوی خود میبینین که در مقابلتان هزارها نفر مردم ایستاده است که و از آزادی، از سول و همه چی صحبت میکنن، فکر میکنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز این را بردست گرفتم. وقتی که من مدال بگردنم انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنهای افغانستان بودن و فکر میکنم قدرت و بود که من امروز تانستم به سکویستاد شد.
0: همچنان همراه هستیم با خانم فریبا نوابی. خانم نوابی، صحبت‌های فریبا هاشمی را شنیدیم و این دستاورد جایگاه هاشمی را در تاریخ ورزش کشور برجسته‌تر ساخته. به نظر شما دستاورد فریبا هاشمی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سایر دختران ورزشکار داخل کشور؟
3: خب من فکر میکنم چند تأثیر بسیار مستقیم داره. اول یک امیدواری است بر تمام زنایی که به خاطر آزادی و برابری استاده شدن و به خاطر حقشان مبارزه میکنن. دوم، من فکر میکنم قبلا هم خدمت شما عرض کردم، این در ذات خود نشان میده که وقتی که یک زن آزاد باشه، یک زن آرام باشه و یک زن حق انتخاب داشته باشه، به قله های موفقیت میرسه. چیزی که ما حداقل دوامدار در 5 سال گذشته به خاطرش مبارزه میکنیم. زنای افغان همین چیزا میخوان. زنای افغان میخوان که حق دسترسی به فرصت ها داشته باشن، آزاد باشن و بتونن توانایی های خود نشان بدن. من فکر میکنم این نه تنها یک دستاورد برای خود خانم هاشمی است، بلکه در حقیقت یک دستاورد برای مبارزات زنا است. ثابت میکنه که چیزی که ما میخوایم چیزی غیر قانونی یا غیر اخلاقی نمیخوایم. اگر یک زن آزادی داشته باشه، آرامی داشته باشه، فرصت برش میسر شوه، ببینین که چی دستاوردهایی میتونه داشته باشه. امروز استاد شدن از او در مقام دوم و داشتن و دستاوردن مدال نقره در این مسابقات، من فکر میکنم نه تنها یک دستاورد است، بلکه یک افتخاری است که تاریخ افغانستان رو برای همیشه داخل خود ثبت خود کرد.
0: بله، و به نظر شما در چنین شرایطی که دختران در افغانستان با محدودیت روبرو هستند، راه حل چیست که بتونن از این محدودیت بیرون بیایند و مثل فریبا تاریخ سازی بکنند؟
3: خب من فکر میکنم در داخل افغانستان متاسفانه فرصت‌های ورزشی برای دخترها بسیار کم است و تا میتونیم بگویم نیست. اما باز هم قسمی که ما شما شاهد هستیم، خانم هاشمی یک مهاجر است. من فکر میکنم مهاجرت بر هیچ کس آسان نیست، مخصوصا برای یک ورزشکار، و همچنان اونا خودشان هم از امکانات یاد کردن. با وجود امکانات کم، با وجود فشارهای مهاجرت، اونا وقتی که تانستن قهرمان همچون یک مسابقات شد، من فکر میکنم زنها و دخترها در داخل افغانستان هم نباید نومید شوند. از هر فرصتی که به دسترسشان است، حتی فرصت های بسیار کم، باید استفاده کنند و تسلیم سختی ها و نابرابری های زندگی و جامعه افغانستان نشند.
0: بله، سپاسگزارم از حضور شما خانم فریبا نوابی که از استکهلم با ما همراه شدین و به امید موفقیت بیشتر دختران افغانستان. و برمیگردیم به ادامه خبرها. سری هم میزنیم به مسابقات شنای بازی های آسیایی که محمد صدیق متین در فاینال 30 شنای 1500 متر پنجم شد. نماینده شنای افغانستان در این ماده با ثبت زمان 16 دقیقه و 58 ثانیه و 48 صدم ثانیه در جایگاه پنجم به کارش پایان داد. در دسته سوم این مسابقات ورزشکاران تایلند، سنگاپور و قرقیزستان اول تا سوم شدند.

0: این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. همچنان با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی و وبسایت ما رفته و از تازه های دنیای ورزش اطلاع پیدا کنید. فراموش نکنید که باز
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کردند که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 چپه نظامی کشته شدند. این وزارت گفت در این حملات 3 موضع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شد و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان اند. با این حال طالبان افغان می‌گوید این حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشت و 4 نفر دیگر را زخمی کرد. جنگنده های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان پناهگاه های شبه نظامیان توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان در بیانیه گفت یکی از اهداف یک مرکز آموزشی بمب‌گذاران انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی رپ

0: سلام شما با خبر این ساعت خوش آمدید سر خط خبرها.
1: ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا میباشد.
0: تقویت ساختار نظامی جبهه مقاومت، احمد مسعود صالح محمد ریگستانی را فرمانده عمومی عملیاتی تعیین کرد. برگزاری 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان زیر سایه جنگ‌های سراسری گرد هم می‌آیند. و بیانیه 7 کشور صنعتی جهان علیه اقدامات جمهوری اسلامی، گروه 7 حملات بر عربستان را محکوم کرد، خواستار توقف حمایت ایران از روسیه‌ها شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان صالح محمد ریگستانی را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. مسعود با انتشار حکم در شبکه اکس از تمامی مسئولان و فرماندهان این جبهه خواسته تا همکاری و هماهنگی لازم را با آقای ریگستانی داشته باشند. او هدف از این انتصاب را تقویت هماهنگی در ساختار نظامی جبهه مقاومت ملی خواند.
1: روز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. تلاش‌های زیادی از طریق صلح، از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود. اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا میباشد.
0: این حامد نویسنده با ما وصل است. آقای حامد، از برای چی است این انتصاب جدید در جبهه مقاومت؟
2: از دیر زمان به این طرف نیاز بود که یک تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار جبهه مقاومت ملی به وجود بیاید، به ویژه در بخش نظامی، که خوشبختانه چنین اتفاقی افتاد و یکی از برجسته‌ترین و بهترین فرماندهان دوران جهاد و مقاومت را سال محمد ریگستانی را به حیث فرمانده عمومی جبهات جنگ علیه طالبان تعیین کردن که ما این اقدام را به فال نیک میگیریم و انتظار داریم که تغییرات اساسی در ساختار جبهه مقاومت ملی به وجود بیاید.
0: چی ویژگی داره آقای ریگستانی که بتونه تغییر بیاره در ساختار جبهه مقاومت و در جنگ جبهه مقاومت با طالبا؟ اهمیت حضور آقای ریگستانی در رأس چی است؟
2: ریگستانی به هیچ تردیدی و بدون مبالغه یکی از برجسته ترین نظامیان افغانستان است. او سالهای درازی را در کنار احمد شاه مسعود سپری کرده، از سلاح صبح شروع کرده، یعنی از یک فرد عادی شروع کرده و به عالی‌ترین درجه مسئولیت در شورای نظام رسیده، یعنی رئیس اپراسیون شورای نظام. شما حتما دیدید، مخاطبان ما دیدن، که در هیچ طراحی گرفتن مراکز مهم روس‌ها و حکومت کمونیستی شما نمی‌بینید که در کنار احمد شاه مسعود فرمانده فقید مجاهدین جناب آقای ریگستانی حضور نداشته باشه. و همین گونه در اکثریت جنگ‌ها ایشان حضور داشتند و از تجارب فوق‌العاده برخوردارند. ما امتای ریگستانی را در جبهه، در جنگ با روس‌ها و در پس از روس‌ها تا امروز امتای ایشان را نداریم، هرچند که او فعلا آقای ریگستانی در یک

0: جنگ کاملا نابرابر.
1: امیر می خواستم بپرسم آقای آمد، خب با آقای رگستانی آشنایی ما داریم که جدا از مسئله نظامی در بعد سیاسی هم فعالیت های زیاده داشتن، عضو مجلس نمایندگان بودن، اصل رشته که درس خواندن در دانشگاه کابل هم حقوق و علوم سیاسی بوده. اما مسئله ای است که فعلا فضا کاملا متفاوت است نسبت به دوره‌ای که آقای رگستانی با احمدشاه مسعود کار میکرد، نسبت به دوره‌ای که آقای رگستانی همکاری داشت با جبهه مقاومت یا مقاومت دوره اول. چقدر فکر میکنین که آقای رگستانی و در مجموع جبهه مقاومت، جبهات مخالف طالبا در چنین شرایط باشن که بتونن از درون افغانستان، آنچه که خود آقای رگستانی ادعا میکنه در درون افغانستان فعلا است، بتونن در برابر طالبان که فعلا تمام ولایت‌های افغانستان را تقریبا در دست دارن، این همه نیرو دارن، این همه امکانات دارن بجنگن؟
0: به نظر بنده در کناری که در ساختار نظامی تغییر آمد، باید در ساختار اصلی جبهه مقاومت تغییرات بنیادی به وجود بیاید و با تمام توان و امکانات از آقای رگستانی حمایت به عمل بیاید و در عین حال صلاحیت های لازم را بر آقای رئیس‌جمهوری تفویض کنه. جبهه مقاومت، جبهه مقاومت از نظر ساختاری، از نظر ساختاری نه تغییر افراد، نیازمند به اصلاحات است. این اصلاحات است که می تواند کمک بکند جنگ را از وضعیت فعلی ما تغییر بدیم و از لطفه گذاری آغاز بکنیم و بریم به سمت گسترش پایگاه کلان رو بسازیم و جنگ رو گسترده بسازیم تا طالبان در یک اراضی وسیع و کلان نتوانند جنگ رو
1: درست. چی تغییرات آقای آمد قرار است با روی کار آمدن آقای رگستانی در جنگ بیاید؟ همین موضوع که شما یاد میکنین بسیار مهم است. چقدر از دید شما منطقی است که در حالی که همین ماه پیش جبهه مقاومت در سالنگ اسیب پنشیری فرمانده ارشد خود را از دست میده، درست است، و شما را از نیروهایشان دستگیر میشه، بیشتر از 5 نفر دیگر در اونجا و در این تنگنایی که این جبهه ها در درون افغانستان قرار دارند، خب آقای رگستانی بیاید ویدیو ضبط بکنه و بگه که در کوپایه های هندوکش هستند، آیا فکر میکنین که این شیوه جنگی که جبهه مقاومت فعلا در پیش گرفته بتونه نتیجه بده در برابر طالبا، یا فکر میکنین که این خودش ریسک را بلند میبره و شرایط را به اینا سخت‌تر میسازه؟
0: ما به این باور هستم که آقای رگستانی از تجارب فوق‌العاده جنگ های چریکی برخوردار است. در گذشته جبهه مقاومت ملی های به کار کلانشی بود که خب نیروهای امنیتی که واقعا شجاع بودن، قربانی دادن، 20 سال جنگیدن، اینا را فرستادن در برابر طالبا، در حالی که اینا با جنگ چریکی آشنایی نداشت. یک تفاوت رگستانی در است که با جنگ چریکی فوق‌العاده نه تنها آشناست، بلکه با گوشت و پوست خودش جنگ چریکی را تجربه کردن. دوم، عنصر زمان را ما باید در نظر بگیریم، توقع را بسیار بالا نبریم. با دو دلیل، یک دلیلی که شما میدانید که جنگ نابرابر است، یک طرف نیروهای کلان داره و قدرت در اختیارش است، یک طرف خوب چریکا هستن و در خود دارن،
1: درست.
0: و مسئله دوم که شما میدانید که رگستانی تازه وارد جبهه شده، اجازه بدین که فرصت سازماندهی، فرصت رفتگذاری و فرصت حداقل کارهای را برش بدیم،
1: درست.
0: بعد مطمئن هستم که آقای رگستانی نسبت به همه جبهات یک سر و گردن
1: خب البته اگر بله آقای آمد، مسئله ای است که موضوع هدف مشترک است که مبارزه با طالب است، این سر و گردن بلند کردن نسبت به سایر جبهات یا رقابت با اینا به زعم بیشتر مردم کار منطقی نیست. اگر هدف واقعا مشترک است، یک موضوع، و دومی که خیلی کوتاه لطفا، چقدر حضور آقای رگستانی در جبهه مقاومت و در هندوکش که خودش ادعا میکنه میتونه جلب حمایت کشورهای بیرونی را بیشتر بسازه و توجه را زیادتر بسازه به حمایت کشورهای بیرونی از جبهات نظامی ضد طالبان؟
0: ببینید، من اینجا بحث رقابت را مطرح نکردم، بحث تجربه آقای رگستانی را مطرح کردم. همه جبهات نور چشم ما هستن، عزیز هستن. اما بازم ما تاکید میکنم که ما در آستانه رسیدن زمستان هستیم. در ماه سامونه در کنها هوا بسیار سرد است. خودی مثلا میتونه مشکلاتی رو برای کسایی که در جنگ هستن مواجه بکنن. با توجه به این که فرصت بسیار اندکی است که ایشان وارد جبهه شده اند، نیازمند به زمان هستن و همکاری بیشتر هستن، سازماندهی دوباره هستن.
1: تشکر.
0: اینا یک نمی بتانن یک کار فوق‌العاده و کلان انجام بدن.
1: تشکر آقای حامد از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده است که برای تداوم کمک‌های بشری در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه است. او هشدار داده که در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. نشست هماهنگی مسئولان طالبان در زون شمال شرق با حضور والیان، رؤسای استخبارات، فرماندهان امنیه و مسئولان نهادهای مرتبط با وزارت دفاع این گروه در بدخشان برگزار شد. نصرالله یموتی والی طالبان در قندوز ریاست این نشست را به عهده داشت. وزیر تجارت طالبان در گفتگوی با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده. وزارت تجارت طالبان میگوید که ریچارد منزی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده. این وزارت مدعی شده بریتانیا در نظر دارد همکاری‌هایش با افغانستان را در بخش اقتصادی گسترش دهد.

0: نخستین دوزه سخنرانی سران کشورها در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز می شود. نشست در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تجدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجمع ساختمان‌های سازمان ملل از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا اصولاً در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشور است که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکند. برزیل نه کشور میزبان است و نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سالهای نخست سازمان ملل برمیگردد، زمانی که کشورها تمایل به آغاز سخنرانی نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد تا نخستین سخنرانی را داشته باشد. پس از برزیل نوبت به ایالات متحده آمریکا میرسد، کشوری که به عنوان میزبان مقر سازمان ملل و طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار میرود دونالد ترامپ تا ساعت دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی بکنه. با ورود ترامپ به سالن ما هم تلاش میکنیم سخنران او را پوشش بدیم. در نوبت صبح روز نخست پس از سخنرانی های افتتاحیه دبیرکل و رئیس مجمع عمومی 14 کشور پشت تریبیون می روند و جز دونالد ترامپ سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته ترین سخنرانان این نوبت هستند. کشورهایی که به نوع درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه اند. در نوبت بعد از ظهر هم 8 کشور سخنرانی خواهند کرد که از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن خواهند بود. جواد امدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک است. از برنامه و اجندای اصلی سخنرانی او بیشتر چی می‌دانی؟
1: بهرام، هیئت پاکستان به رهبری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک به سر می‌برد و هدف اصلی حضور این هیئت در واقع حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست، اما دیدارهای حاشیه‌ای و نشستهای جانبی هم در واقع جریان داره. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز برای حضور در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده و عاصم افتخار احمد نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در فرودگاه ازش استقبال کرده. شهباز شریف در تاریخ 25 سپتامبر در 81مین نشست مجمع عمومی قرار است سخنرانی بکنه، نشستی که خوب در سایه این جنگ خلیج فارس داره برگزار میشه. دفتر نخست وزیر پاکستان میگه که نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود ضمن تأکید بر اهمیت گفتگوها، دیپلماسی و حل مسالمت آمیز مناقشات، مواضع پاکستان را در قبال شرایط متغیر جهان هم بیان خواهد کرد. این بیانیه میگه که نخست وزیر پاکستان ضمن اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگرانه فعال پاکستان برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و همچنان برای ترویج صلح و ثبات، اولویت‌های پاکستان را نیز در خصوص مسائل کلیدی از جمله توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی و مبارزه با تروریسم، همچنان اسلام حراسی و چالش‌های اقتصادی که جهان با آن مواجه است مطرح خواهد کرد. همچنین انتظار می‌ره که نخست وزیر پاکستان موضوع مناقشه کشمیر را هم در این نشست برجسته بکنه و نیز حمایت از مردم فلسطین را نیز اعلام خواهد کرد نخست وزیر پاکستان. وزیر خارجه پاکستان اسحاق‌دار پیشاپیش در نیویورک فعالیت‌های خودش را آغاز کرده و او دیروز در نشست چهار جانبه وزیران خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و مصر حضور پیدا کرده.
0: جواد امدانی از حضور در برنامه تشکر. 81مین نشست مجمع عمومی در حال آغاز به کار میکند که تنش‌های جهانی به اوج خود رسیده. خبرنگاران افغانستان اینترنشنال در واقع در مقر این سازمان حضور دارند و ما سعی خواهیم کرد از سخنرانی‌ها و رویدادهای مجمع عمومی سازمان ملل پوشش زنده و ویژه داشته باشیم. نشست امسال سازمان ملل با توجه به وضعیت پرتنش جهان یکی از پرچالش‌ترین نشست‌ها در تاریخ خواهد بود. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تقویت ساختار نظامی جبهه مقاومت ملی احمد مسعود صالح محمد ریگستانی را فرمانده عمومی تعیین کرد. برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان زیر سایه جنگ‌های سراسری گرد هم می‌آیند. در ادامه، تاریخ سازی دختر دوچرخه سوار افغانستان در بازی‌های آسیایی، فریبا هاشمی با اختلاف چند صدم ثانیه مدال نقره گرفت. گروه هفت در بیانیه مشترک اقدامات جمهوری اسلامی را عامل تجدید تنش و تهدید برای ثبات اقتصادی و تجارت جهانی دانسته. این گروه حملات حوثی‌ها با کشتی‌های غیر نظامی و خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و از تهران خواسته حمایت و تسلیح حوثی‌های یمن را متوقف کند. گروه هفت این حملات را تهدید غیر قابل قبول برای امنیت جهانی انرژی خوانده. همزمان با اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، فاینانشل تایمز گزارش داده است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواستار باز تنظیم روابط با تهران شدند. با گزارش این نشریه، امارات متحده عربی خواهان رویکرد جدید در قبال جمهوری اسلامی و قطر خواستار ایجاد چارچوب امنیتی در منطقه شده. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که دوحه تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه گفتگو میان واشنگتن و تهران را آغاز کرده. لیلی نیکفر از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، گروه هفت مشخصا چه خواستهایی از ایران دارند؟
2: در این بیانیه مشترکی که گروه منتشر کرده، اونها در واقع به نوعی عمیقا ابراز نگرانی کردند، هم از حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی از حوثی‌ها می‌کنه به خاطر در واقع عملیات نظامی که در منطقه انجام میدن، به کشورهای حوزه خلیج فارس حملاتی انجام شده از جمله عربستان سعودی، به کشتی‌ها، به در واقع زیرساخت‌های انرژی، و همینطور اشاره می‌کنن به اینکه کشتیرانی در تنگه هرمز هم باید آزادانه انجام بشه. اونها اولا که محکوم میکنن حملات حوثی ها رو و اقداماتی که در واقع حوثی ها متصدی اون بودن، و همینطور از جمهوری اسلامی میخوان که تمام حمایت های خودشون رو از حوثی ها قطع کنه و از طرفی هم کمک های نظامی به اونها رو متوقف بکنه، برای اینکه این کمک های نظامی به صورت مستقیم در تجارت و زندگی کشورهای همسایه و همینطور کشتیرانی جهانی و تجارت جهانی تأثیر منفی گذاشته. از طرفی این اقدامی که جمهوری اسلامی بعد از عملیات نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز کرده، اینکه هر روز اعلام میکنه که کشتیرانی متوقفه، اجازه ندارن کشتی ها عبور بکنن، این مسئله هم خب منجر به بحران های اقتصادی شده در کشورهای غربی و همینطور به لحاظ امنیتی برای کشورهای همسایه که تجارت اونها هم به نوعی از این منطقه سرریز میشه. میدونیم که هم دریای مخصوصا باب المندب و هم تنگه هرمز برای نه فقط اروپا بلکه کل جهان، برای تجارت کل جهان دو تا شاهراه خیلی مهمی هست و برای همین هست که الان برای چندمین بار کشورهای گروه هفت این موضع رو دارن و از جمهوری اسلامی میخوان که امنیت منطقه رو برهم نزنه.
0: لیلی نیکفر از حضور در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امریکا قصد را بر اساس توافق تازه با دنمارک و گرینلند و پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند. با گزارش رویترز، واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان امریکا، دنمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمعی عمومی سازمان ملل امضا شود. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته. مقام‌های محلی می‌گویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله‌اند. در یکی از این حملات نیز یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. فریبا هاشمی، دختر دوچرخه سوار افغانستان با کسب مدال نقره در رقابت‌های جاده‌ای زنان بازی‌های آسیایی ناگویا در 2026 نام خود را به عنوان نخستین زن مدال‌آور افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرده. او یکی از درخشان ترین دستاوردهای ورزش کشور در 21مین دوره بازی‌های آسیایی را رقم زده. هاشمی بامداد امروز در رقابت‌های دوچرخه سواری جاده‌ای زنان در شهر ناگویا ژاپن به میدان رفت. او مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رسانده و با اختلاف بسیار اندک نسبت به گولی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفته. بریم ناگویا، جایی که مهدی کاظمی با ما وصل شده. مهدی، در مورد بازی ها فعلا بر ما بگو که چطور است وضعیت اونجا، چی گپ های تازه و در مورد این دستاورد بزرگ برای زنان افغانستان.
3: تمام بیننده های عزیز، ما در پشت سر ورزشگاه هنرهای رزمی شهر نوگویاس محل برگزاری رقابت های وشو که قرار است تا یک ساعت بعد دو نماینده وشو افغانستان در مرحله یک چهارم نهایی با حریفانشان رقابت کنند، حامد اشرفی در وزن 65 کیلوگرم و محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم، که هر دو ورزشکار با حریفان از اندونزیا روبرو خواهند شد و در صورت پیروزی در این دیدارهایشان دو مدال برنز دیگری برای کاروان افغانستان رقم خواهد خورد. اما گل قصه امروز ما داستان تاریخ سازی فوق‌العاده درخشان فریبا هاشمی در رقابت‌های دوچرخه سواری جاده بود، جایی که او یلدوز هاشمی و زهرا رضایی سه رکابزن تیم ملی دوچرخه سواری افغانستان با حریفانشان رقابت کردند. فریبا هاشمی تا ثانیه آخر رقابت هم مدال طلا از او بود، اما در پایان همزمان با ورزشکاری از چین گولی از خط پایان عبور کرد، اما چند صدم ثانیه فقط فریبا هاشمی کم آورد برای مدال طلا تا یک تاریخ بزرگ را برای خودش و برای تاریخ ورزش افغانستان رقم بزنه. افغانستان تا هنوز هیچ مدال طلایی را از بازی‌های آسیایی کسب نکرده. مدال نقره ما 6 تا داشتیم قبل از فریبا هاشمی، که فریبا هاشمی بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره را گرفت. اولین مدال نقره تاریخ ورزش زنان افغانستان از بازی‌های آسیایی است، البته دومین مدال تاریخ ورزش زنان از این سطح بازی است. در سال 2002 در بازی‌های آسیایی بوسان در کره جنوبی رویا زمانی در وزن 72 کیلوگرم تکواندو توانسته بود تا بر سکوی سوم قرار بگیره و مدال برنز کسب کنه. اما اولین مدال نقره تاریخ ورزش زنان افغانستان، او هم در یک رشته کاملا سخت، رشته که چندین که بیش از 140 کیلومتر رکاب میزنن ورزشکاران، 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه را رکاب زد تا به مدال نقره دست پیدا کنه. من در با خود فریبا هاشمی هم تقریبا 2 ساعت پیش صحبت کردم، مدالش را تقدیم کرد برای زنان افغانستان، گفت از با توجه به امکانات اندکی که در اختیارشون بود اما آمد در این رقابت، چون از اول هم میخواست که روی سکو بره و مدال کسب کنه. مدال خوش رنگی هم گرفت فریبا هاشمی و بر سکوی دوم ایستاد. خیلی با صراحت عنوان کرد که نماینده زنان افغانستان است، این مدال تقدیم به زنان افغانستان است، و در پهلویش تا هنوز مسئولان ورزش طالبان خب واکنش نشان ندادن، نشان نخواهند داد. قبل از این مسابقات هم مسئولان تربیت بدنی و ورزش طالبان فهرست ورزشکاران زن را از ورزشکاران اعزامی افغانستان به این بازی‌ها حذف کرده بودند. 5 رشته‌ای که 7 ورزشکار زن در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند، طالبان اصلا عنوان نکرده بودند. حالا این زنان افغانستانی که در این بازی‌ها شرکت کردند، تانستند تا حالا درخشان‌ترین عملکرد تاریخ را رقم بزنند و مدال نقره را کسب کنند. ما با رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان هم صحبت کردم، اونها با دیدن فریبا هاشمی رفته بودند و این افتخار بزرگی است که تقدیم به جامعه و خانواده بزرگ ورزش افغانستان شده و افتخار بزرگی نصیب خود فریبا هاشمی و زنان افغانستان شده.
0: مهدی کاظمی از حضور در برنامه تشکر. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پی حملات هوایی این کشور به ولایت‌های کنر و پکتیکا احضار کرده است. این وزارتخانه گفت یادداشت اعتراض خود به نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به مناطق غیر نظامی در کنر و پکتیکا را به کاردار پاکستان در کابل سپرده است. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در بیانیه حملات ارتش پاکستان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. طالبان همچنین ادعای پاکستان مبنی بر این که رویدادهای امنیتی اخیر در آن کشور از خاک افغانستان سرچشمه گرفته را رد کرده است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که دست کم 3 غیر نظامی از جمله یک مرد، یک زن و یک دختر در حملات هوایی دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. یونما گفت که در این حملات 4 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد گفته است که از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان شامل کشته و زخمی در افغانستان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. ملل متحد بار دیگر بر رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به این قوانین احترام بگذارند. پیشتر حکومت پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی بامداد دوشنبه در مناطق مرزی افغانستان 28 شبه نظامی را کشته است.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جنگنده های پاکستانی بامداد دوشنبه مناطق را در ولایت های کنر و پکتیکا هدف حمله قرار دادند. حملات که اسلام آباد آن را بخش از عملیات استخباراتی علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان توصیف کرده و مدعی است که در آن 28 جنگجو از جمله شمار از بمبگذاران انتحاری را کشته است. اما در مقابل مقام های طالبان میگویند این حملات به مناطق مسکونی صورت گرفته و 3 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان همچنان از تخریب خانه و یک دکان در پکتیکا خبر داده است، در حالی که پاکستان میگوید اهداف خود را بر اساس اطلاعات استخباراتی انتخاب کرده. طالبان اما این حملات را تجاوز به خاک افغانستان میداند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به امین حملات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. طالبان ادعا دارن که در این حملات افراد ملکی کشته شدن، ولی او طرف ما پاکستان را خبرایش داریم که میگه 28 عضو گروه تروریستی را از جمله انتحاریون را یا مهاجمان مسلح انتحاری هدف قرار داده. بیاین شمایی که ارتباط میدانی دارین واقعیت را از شما بشنویم.
3: بنابرای خداوند درز احترام کنم قیمی سیه به شما، همکاران تخنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، من میخوایم در اینجا چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور، چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد، قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند که گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنن. این موضوع سوم از موضوع اصلی می خوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمل هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته، البته چند نفر مردم بیگناهی که به شهید شده یا کشته شد زخمی شده ما به فامیلای از اونها تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونها مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونها مردمای ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی کسانی بودن که در اون طرف دیورند اونها حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قسمت ها ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویته و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظم مربوط طالب بوده. بنابر اونا و خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر از اینکه ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که منلانه هایش وجود داشت این را از بین برده. و اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
2: بله آقای صدیقی، پیش از اینکه روی بحث‌های حقوقی مثلا بپردازیم، ولی بین کوتاه درباره امی لوکیشن‌ها یا موقعیتایی که آماج حمله قرار گرفتن بر ما بگین. بر اساس گزارش‌هایی که بر شما میرسه، صحبت‌هایی که با مردم محل دارین، امین نقطه مثل برمل یا امو منطقه نورگل، ساحات در کنر چیگونه ساحات است؟ یا خانه‌های مسکونی هستن؟ بیجا شده‌های وزیرستانی زندگی میکنن؟ اعضای تی تی پی هستن؟ مراکز و کمپ‌های آموزشی است؟
3: قیمیشه قرار معلوماتی که از خود منابع از خود مردم گفته میشه، اکثرا این مردم میگه خود مردم طبعاً کشور ماست، خصوصا در نقطه افغانستانی که افغان زندگی میکنه خب موضوع جداگانه است. ولی بدبختانه متاسفانه که گروه های افراطی تروریستی در اواخر چی تی تی پی بوده باشه و سایر گروه های افراطی که بوده باشه، بدبختانه در مناطق اونها زندگی میکنن. حتی خود مردم نگرانی دارن که در موجودیت از اینا اونها مردم میفهمد که ما آسیب پذیر هستیم. مثلا بیشتر اینا در مساجد خدا جا به جا میسازن یا در بین خانه های مردم اینا جا به جا میسازن. حتی ما با مردم محلی که بودا پاک تماس بود و گناه نگرانی دارن که با موجودیت از اینا ما با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. میره ما میدانیم که حملات هوایی یا زمینی که صورت میگیره بالاخره ما آسیب پذیر هستیم. ولی ما جرات هم که کار کردن نمیتونیم، اگر است که ما شکایت بکنیم با کی شکایت بکنیم؟ اگر به حاکمان فعلی شکایت بکنیم اونا از راه حمایت میکنند، و اگر است که گروه از لحاظی آگاهی پیدا کنه که ما از اینا شکایت کردیم، این گروه خودشان سبب کشتن و زخمی و آسیب ما را بالاخره به ما ضرر میرساند. اینا با یک مشکل جدی مواجه هستیم که ما با کجا کوچ بکنیم و کجا برویم. وضعیت اقتصادی فقر و بیکاری و بیچارگی میگه ما را هر طرف سرگردان ساختم. یک مشکل خیلی جدی، یک مشکل خیلی جدی وجود دارد. متاسفانه که این یک واقعیت است که هم مراکز جلب و جذب وجود دارد، هم مراکزی است که میرن در خاک کشور او طرف دیورن حملات انجام میتن، بعد دوباره فرار میکنن، فامیلایشان هست، خانه هایشان هست، هیچ وقت ما هیچ چیمبوشی نمیکنیم. نه تنها طریق در ولایات، بلکه در ولایاتی که با خط دیورن دی طرف وجود دارد، همی اکثر نی مردم است، مثل که در زمان جمهوریت همی گروه های افراطی تروریستی چی طالب بوده باشد، چی دیپی بوده باشد، دو طرف خط دیورن همیشه اونا موجود بودن، و زمانی که حملات انفجار انتحار انجام میدادن، پس دوباره به اون طرف خط دیورن نو فرار میکردن. بله بله. اینا همی شکل ادامه دادن. ولی همچنان این گروه که از نه تنها دو طرف و حتی قرار معلومات که وجود دارد در غزنی، در میدان وردک، در لغمان ما که معلومات دارم، در حتی در لغمان چند مدت قبل که ما که معلومات داشتم، بالاتر از 50-100 فامیل در ولسوالی قرغی در دامنه کوه اونا افتیده بودن، بالاخره کوچکشی کردن به دیگه جایی گروه تی تی پی، همچنان ولایت لوگر و همچنان ولایت شمال. این در سایر نقاط افغانستان اینا جابجا شدن، اینا نفوذشان بیشتر شده روان است، به خاطر که اینا معادن افغانستان فعلا در کنترل طالب است. طالب من به خودم و حامیانشان که گروه القاعده است، داعش تی تی پی است و سایر گروه های افراطی تروریستی است که به دنیا صادر میکنند و هم خود اکمار میکنند و هم با مردم میدن و هم در کلار از مردم میگیرد جزیه میگیرد. این موضوعات هم از هم در مردم دخیل است در افغانستان.
2: صدیقی صاحب، یک مثلا از زمان که طالب ادعای میکنه که گویا به افراد ملکی آسیب وارد شده، افراد ملکی، کودکا و زنا کشته شدن، در اکثر موارد در این دست حمل مثل همی دست حملات برای نهادهای بین المللی، برای خبرنگارای مستقل هیچ وقت اجازه رفتن به این ساحات و محلات داده نشد. در این عملی آخر آیا گزارش دارین؟ من خطابال متوجه نشدم کسای از خبرنگارا و نهادهای مستقل اجازه یافتن که به کنر و پکتیکا برن و با مردم محل، کسایی که آسیب دیدن، از ساحات دیدن کنن و عکس و ویدیو و گزارش و خبرهای مستقلانه تهیه کنن؟
3: من میخوام اینکه چند نقطه اشاره داشته باشم قیمی سب صادقانه. من همین امروز از محلی که در ولسوالی برمل بود و ولایت کنر بود، اما دوستایی که ما داشتیم با اونا تماس شدیم، اونا گفتن که اینجا افراد ملکی خیلی کم آسیب دیده، بیشتر گروه های افرادی تروریستی اونا به اینجا متضرر شدن. و در کنار از او دوستا با ما گفتن که از طرف طالب اجازه ندارد که کسانی که هستن دوی از نزدیک بروند عکس برداری بکنن، یا که بروند از صاحب مطبوعات بروند فلم برداری بکنن و قطار انتقال بدهد به دنیا. ولی برعکس تا گفتم میشه، حتی دوستا به من گفت که بعضی اوقات طوری میشه که ویدیوها عکسایی که شما سخیر از سابقه را اونا به رسانه ها انتقال میده که گویا این واقعات صورت گرفته، یا مثلا یک مدت زمانی که در انفجار انتحار خودشان افغان ها در بعض مناطق افغانستان اونا زخمی شدن یا به شهادت رسیدن، او را به رسانه ها انتقال میده که گویا در این منطقه از طرف پاکستان اینا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن. ولی من یک بار دیگه تکرار میکنم که به این صورت به هیچ افغان تلفات ملکی یا چی زخمی شود یا شهید شود یا تخریب خانه ها به ما قابل قبول نیست و این را ما تقبیح میکنیم به هیچ افغان. ولی ای کاش که طالب این موضوع را که امروز از طفل یاد میکند، از افراد بیگناه یاد میکند، 20 سال جمهوریت در افغانستان یک دور قبلی که بودن، امروز با 5 سال 30 سال در افغانستان با میلیون ها افغان اینا یتیم ساختن، خانم ها را بیوه ساختن، انفجار انتحاری که کردن، امروز طالب داد از این میزنه که افراد ملکی به شهادت میرسد، اطفال کشته میشد. هیچ وقت یک اشک تمساس هیچ وقت به مردم افغانستان قابل قبول نیست.
2: صدیقی صاحب، نه تنها که این مورد اشاره میکنن، حتی امیر و آقای مجاهد گفته که ما یک پاسخ مناسب هم به عملات خود دادیم. من میخوام از شما بشنوم که این پاسخ عملات چی خود بود؟
3: پاسخ مناسب دیگه همین خود باشد که سفیر سرور شارزاتی پاکستان با وزارت خارجه خود آقای متقی دعوت خواهد کرد، یک قابلی افغانی برش خواهد داد، از او تشکری خواهد کرد، از رابط دوستی و تاکید خواهد کرد که لطفا دیگه با ما دوستی بکنین، ما امو غلام القبا گوش شما هستیم، هیچ وقت در مقابل شما بی‌ادبی بی احترامی نمیکنیم. همین پاسخشان خواهد باشد دیگه. اگر ما متوجه شده باشیم بغیر از سخنگوی از اینا، هیچ بزرگ از اینا کلان از رهبرشان گرفتگی تا وزارت داخلهشان، سرپرستیش، وزارت دفاعش یا مسئول بخش استخباراتیشان، هیچ کدام از او در مقابل
0: خود بادارش اصلا صدا بلند نمیکنند. اگر ما شما متوجه شده باشیم در افغانستان همیشه حملات هوایی یا زمینی که از عدالت کشور همسایه صورت گرفته، باجود از سخنگویشان کسی دیگه جرأت از این ندارد که در مقابل بادارش انتقاد کرده باشد. و همیشه گفتن که ما از صبر و تحمل کار میگیریم و امر کل گپا را به خداوند میسپاریم. بیشک ما به خداوند میسپاریم، ولی ما بیشتر ملت افغانستان، ای کاش که شما کسانی میبودیم که امروز از مردم افغانستان باسپورسیس میترات میگیرید، امروز از خاک افغانستان، حریم افغانستان نقض شده، حریم فضایی افغانستان، امروز گپ عادی نیست برای یک کشور، برای یک ملت و یک ملت غیور افغانی که ما داریم. ولی به خاطر از اینکه این مردم همیشه خانه هایشان فعلا دموجه است، مکاتبشان، مدرسه هایشان فعلا دموجه است، از دموجه آب میخورن، این فقط یک جنگ و زر و جنگ زرگری است. تا که اینا و در پالی از قرار معلوماتی که من دارم، من میخوام یک موضوع دیگر هم اشاره داشته باشم. پاکستانی ها برای اینا گفته که اگر ایسی کدام در مقابل کدام اکثر عمل انجام بدین، عمله بعدی کابل بوده باشه و یا قندهار بوده باشه. ولی ما در موضوع یک موضوع میخوایم که با پاکستانی ها اشاره داشته باشم که شما چرا این بمیدمی ولسوالی برمل یا ولسوالی یا مثلا در کنر شما حملات انجام میدین؟ اگر که شما واقعا شما آسیب پذیر هستین، خاصی پذیر شما از طرف رهبر کنونی طالب است که مولوی هیبت الله است، خانه از او جای از او در قندهار است و بزرگای دیگه از او در کابل است، چرا خانه های از او را شما مورد حملات قرار نمیدین که امروز؟
2: صدیقی صاحب، امکان داره شاید منتظر باشن که میانجیگرای ترکیه و مثلا قطری و یا مذاکراتشان میانجیگری هاشان نتیجه بده و طالبان با پاکستان به تفاهم برسن. شانسی مذاکره هنوز هست؟
0: ما جناب قیمی صاحب در عمق موضوعی که معلومات دارم از منابع دقیق، زمانی که در میانجیگری که در قطر داشتن، در عربستان سعودی داشتن، با ترکیه داشتن، به خاطر لابیگری پاکستانی ها خیلی زیاد است. پاکستانی ها با اونا رابطه بسیار عمیق هستند، رابطه دیپلماتیکشان، نظامیشان خیلی زیاد و اونا وابستگیشان بیشتر است. به مجالسی که چندین مجالسی که صورت گرفت، حتی به شمول مجلسی که در چین بود، به چهار مجالس هر چهار کشور همیشه طالب مقصر دانستن. اونا پاکستانی ها اسناد و مدارک کافی را در اختیار کشورهای میزبانی که در اونجا مجلس چی در ترکیه بوده باشه، چه قطر، چه عربستان، چه چین، اونا اسناد و مدارک کافی را در اختیار از اونا قرار دادن. حتی اونا با طالب با بسیار لحن تون با اونا گفته که گپای از اونا واقع داره، شما چرا از گروه ها چه از جدایی طلب بلوچ، چه از تی تی پی شما حیات میکنین، چرا از هندوستان شما پول میگیرین در مقابل از این؟ این مسائل بوده که در کل در مجموع چهار مجلس طالب برعکسی که ادعا میکند، ولی طالب پاکستان دست بالا داشته در مقابل طالب، ولی طالب از طرف کشورهای میزبان سرزنش شده، تهدید شده. این مسائلی است که ما بیخی از عمق قضیه، از منابع اصلی که وجود دارد، من میخوام که به مردم افغانستان شریک بسازم که نباید که با وعده های دروغی کاذبانه طالب شما فریب بخورید و افغانستان در موجودیت طالب ما شاید از این خاطر باشیم، خدای نخواسته که دوباره جنگای داخلی شروع میشد. عملا هم یار ما میبینیم که جبهات بیشتر شده روان است و یک طرف القاعده یک موعد و ما قرار معلومات یک نقطه بسیار مهمه قیمی سو میخوام اشاره بکنم. یک از دلایلی که رئیس استخبارات ترکیه و معاون مشاور شورای امنیت قطر به افغانستان سفر کرده بود، اصل هدف سفرشان موضوعی حمزه بن لادن بود که داماد ملا عمر میشد، با او یک زنگ خطر بود که اگر شما بار دوم از القاعده از قرار گفتگی میگن که حمزه بن لادن در افغانستان زندگی میکند، اگر شما از القاعده دوباره حمایت بکنید وضعیت شما مانند 2000 خود باشه و شما دوباره به مو حالت قبلا بودین، به مو شما از افغانستان محو شوین. البته یک سفر دوستانه بود، حسن نیت کشور ترکیه و قطر بود. حتی گفته میشد که با رئیس استخبارات ترکیه قرار بود که مولوی هیبت الله ملاقات بکند، ولی در آخر زمانی که سفر به قندهار میکند، مولوی هیبت الله سفر ملاقات کنسل میکند، با ملا شیرین و سایر ملاقات داشت و این پیغام میرسانه که قضیه از این قرار است.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس شورای پیشین، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اصلی این است که چرا جبهه مقاومت ملی اکنون و پس از 5 سال تصمیم گرفته او را به این جایگاه بازگرداند؟ جبهه مقاومت به چه امید و بر پایه چه ظرفیت ها و حمایت های روی این چهره نظامی حساب باز کرده است و در نهایت طالبان که تا به حال درباره این بازگشت سکوت کرده چه واکنشی به این حضور خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز با من میده پیکان خوش آمدید. در برنامه امروز با عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگوی بیشه داریم و پیش از پایان برنامه همکارانم نرگس اورخش از استانبول و جواد حمدانی از اسلام آباد واکنش های مردم را با ما شریک خواهند کرد. آقای خنجانی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. بریم بحث از اینجا آغاز بکنیم که اگر یک معرفی از آقای ریگستانی برای بیننده های ما داشته باشین به چه نکات اشاره خواهید کرد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وایده جان سلام و درود به شما و بر بیننده های شما. اجازه بدین با یک یادداشت شخصی آغاز بکنم. در این اواخر ما برنامه های شما را میبینیم و از استادگی و پایداری ارزشی و اصولی شما برای حمایت از مردم افغانستان از آزادی با استفاده از این فرصت تشکری میکنم. من میدانم به عنوان یک خبرنگار قبلی که من گویندگی میکردم که چقدر کار رسانه‌ای سخت است و فشار روانی بیشتر است. امیدوار هستم که این استادگی شما و همه خواهرها در افغانستان بخش از تاریخ مهم ما باشد. همون رقم که شما مقدمه گفتین، ثانیاً برگشت دوباره آقای ریگستانی به داخل افغانستان از چند لحاظ بر ما مهم است. اول از لحاظ شخصی شما میدانین که ریگستانی صاحب یکی از کسایی است که 3 بار در برابر امید دشمن استادگی کرده، مقاومت کنونی امروز، مقاومت دوم و در گذشته پیشینه جهاد در برابر یک اشغال بیرونی دیگر داشته. ما احساس میکنیم که برگشت آقای ریگستانی و چهره های مانند آقای ریگستانی نفوذ معنوی و مشروعیت اخلاقی مبارزه ما را بیشتر میسازه. اهمیت دوم شخصی حضور ریگستانی در میدان در زندگی شخصیش است. امور رقم شما میدانین ریگستانی در 20 سال گذشته هیچ مسئولیت در افغانستان نداشت و هر بار فرض اخلاقی و فرض دینی و وطنی خود میدانه که بر دفاع از افغانستان بر بگرده و ای خودش میتونه نوید خاص برای سایر همسنگران ما باشه. از لحاظ تشکیلاتی امور رقمی که در مقدمه شما آمد، ما نیاز داریم که مسئولیت ما را پس از این میدانی بسازیم. متاسفانه 5 سال گذشته یک سال سخت و دشوار و حکم قرآن یک بخشی از سالها را به نام سال غم میگفتند. ما هم فکر میکنیم که 5 سال گذشته سال غم و مشقت بود، به این مفهوم که ما باید تأسیس میشدیم و بقا پیدا میکردیم. اما امروز ما وارد یک مرحله تازه هستیم. این مرحله تازه 3-4 تا شاخصه داره. شاخصه اولشی است که توهمی که گویا طالب تغییر میکنه او از بین رفته، هم در داخل و هم در خارج مردم چهره واقعی طالب دیدند. بخش دوم یا شاخصه دوم وضعیت کنونی تغییرات گسترده میدانی است. ما وارد یک مرحله جدید جنگی میشیم که این میدان اصلی از این جنگ افغانستان میباشه و نیازمند هستیم که از تخصص و کادر و از ریزرف کادری که داشتیم از او استفاده بکنیم. و مسئله سوم، مسئله تغییر و مشروعیت بین المللی مقاومت در جهان است. شما بیاد دارین که در 5 سال گذشته یک تلاش بیرونی وجود داشت که برای حفظ ثبات و امنیت گویا و تقویت ثبات و امنیت در داخل افغانستان اگر راه سیاسی برای

0: بحران کنونی پیدا شود. متاسفانه او هم نتیجه نداد که امروز ما میبینیم گشایش بین المللی بیشتر شده. بنابراین این موقعیت از یک طرف مسئولیت ما و حسابدهی ما به مردم، از طرف دیگر سرمایه گذاری بیشتر بالای سرمایه سیاسی و معنوی مقاومت، و از جانب دیگر با در نظر داشت تغییرات میدان بسیار مهم است که ما از رزرو کادری ما استفاده بکنیم. هرچند سال اول آقای رکستانی در میدان بود و در برابر طالب جنگید.
1: بله آقای خنجانی، خب با مصاحبهشان که پخش شد دیروز خیلی سوالات مطرح شد. یکی از سوالایی بود که آیا احساساتی وارد معرکه شده و یا حساب شده و به صورت استراتژیک؟
0: همیشه یک پرسش ویده جان پیش همه دوستای ما است که وقتی که ما یک ریسک سیاسی و امنیتی را میگیریم، طبیعتاً که هزینه از او را میپردازیم و پرداخت هزینه از او سبب نگرانی و انتقاد و اما همدردی عمومی که در برابر ما وجود داره شکل میگیره. اما محاسبه کلانی که پیش ما وجود داره ای است که ما باید بین هزینه بیعت و تسلیمی و هزینه مقاومت با دادن خون ما یک تناسب ایجاد بکنیم. من میتونم جمله خود آقای رگستانی را بگویم اگر روز فرصت شوند بحث ما و شما را ببینن. رگستانی همیشه تاکیدش همی بودی جمله خودش بر ما است که میگفت که می جان ما از خودم کده برای هیچ کس عزیزتر نیست. چرا ای در رای وطن در رای آزادی از بین نره و مشهید نشم تا ای که منتظر ازی باشم که افغانستان یک کس دیگه آزاد بکنه. بنابراین هزینه جانی، هزینه سیاسی و هزینه امنیتی شد تمام همکارای ما با حضور در میدان به تن میگرن و پیش ما هم امور رقم خدمت تا نرس کردم یک مقایسه بین بیعت و تسلیمی به طالب و مبارزه با یک قیمت بلند وجود داره که باور مایی است که ارزش داره که آزادی که جان برش داده شود.
1: بله، پس حساب شده آمده و به صورت استراتژیک چه برنامه های در اولویتش قرار داره؟ چه هدف داره؟ آیا میخواه که یکی دو ولایت آزاد بکنه و یا حداقل جبهات جنگ داغ نگه داره؟
0: خب در مورد استراتژی کلان جنگی پیش از وقت صحبت کردن در مطبوعات فکر کنم که اما محرمیت و حساسیت های کاری حکم نمی کنه. اما در حال حاضر حداقل در این لحظه که ما و شما هستیم، وارد شدن آقای رگستانی یک تغییر بسیار زیاده را به وجود آورده که ما در چند درسه می خواهیم خدمتتان بگویم. اولش شما ببینین که با وارد ساختن فرماندهان ارشد ما می خواهیم که توازن روانی قدرت در افغانستان به چالش بکشیم. طالب محاسبه‌ش ایست که با شهادت یکی از همکارای ما می خواهد که این پیام به مردم برسانه که گویا مقاومت تمام شد. ما با وارد ساختن چهره قوی تر و بهتر می خواهیم بر مردم مایید اطمینان بدیم که ما حاضر هستیم از مردم دفاع بکنیم و این خزانه غیب کدری مقاومت مردم افغانستان به پایان است و خاتمه با شهادت یکی دو تا پیدا نمیکنه. مسئله دوم ای است که ما افغانستان به یک دعوا بردیم. طالب ادعا داره گویا بر زمین و آسمان کنترل داره و یک توهم داره که غیر شکست ناپذیر است. ما با حضور میدانی ما اما سیستم امنیتی و آسیب پذیری امنیتی طالب هم نمایش میگذاریم که چطور شما یک پرسش اساسی رو پرسان کنیم که ما چطور میتونیم در قلب دشمن بار بار حضور پیدا بکنیم و از اوجا پیام ما رو بتیم. و در نهایت یک شوکه اخلاقی به بدنه جامعه هم است که بسیار میخوایم توجه مردم جلب بکنیم. مردم از ما پرسش داره که خب شما مقاومت گویا یک روایت غلطی که طرفدارای طالب حکم میکنه که شما چرا در میدان نیستین و از ما توقع دارین مقاومت. با آمدن رگستانی و برادرای دیگه و همکارای ما میخواهیم پیام به مردم بتیم که ریسک بزرگتر از مردم هم ما حاضر هستیم بگیریم و همکارای ما.
1: بله آقای خنجانی، خب آقای رگستانی گفتین که در 5 سال هم در جبهه مقاومت مصروف فعالیت بوده، حتما در پشت صحنه بودن، ولی چه چیز تغییر کرد؟ شرایط داخل افغانستان، منطقه و یا شرایط در جبهات جنگ چه چیز تغییر کرده که آقای ریگستانی حالا به افغانستان برگشته و اعلام کرده که از امینجا جنگش علیه طالبان پیگیری میکنه؟
0: ما امور رقم خدمت شما گفتم از مرحله تاسیس افغانستان سقوط کرد بسیار کوتاه و همه در داخل افغانستان و بیرون میخواست که تسلیم طالب شویم و همه شوند و با رهبر طالبا بیعت صورت بگیره و موازنه تاریخی اجتماعی فرهنگی سیاسی نظامی قدرت در افغانستان برهم بخوره. در اون مرحله نیاز بود که یک مرحله تاسیس استادگی صورت بگیره. مرحله دومش مرحله بقا و پایداری بود. مرحله بقا و پایداری را شما میبینین که با بیشترین قیمت انسانی، قیمت روانی، قیمت اجتماعی و قیمت مالی و اقتصادی مردم ما پرداختن. حالا ما یک مرحله بهتر هستیم. به نظر من مبارزه اصلی آلا آغاز میشه و این حکم میکرد عقل سلیم و عقل نظامی رو مکم میکنه که شما تمام نیرو و رزرف و کادر رزرف تانو نمیتونی یک بارا در مراحلی که عده اکثر فشار است وارد کنین که او تلف شود. من امیدوار هستم که با وارد شدن آقای ریگستانی، با وارد شدن همکارای دیگه ما که این یک سلسله خواهد بود و ما کار میدانی را مرقم که شما گفتین آغاز بکنیم و امید و توقعی که مردم افغانستان از ما داره او را برآورده بسازیم.
1: بله، آقای ریگستانی چقدر هماهنگی کرده با جبهات دیگری که اکنون در حال جنگ با طالبان هستند، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه سپاهیان میهن؟
0: خدمت شما عرض برسانم که هیچ تفاوت میان هیچ جبهه نظامی وجود نداره. ما با شهادت تاریخ خدمت شما میگم، حتماً دکتر صاحب ضیا دوستای ما همه میشنوند، ما به لحاظ افقی یک هماهنگی و اجماع فوق العاده عمیق و ارزشی با یکدیگر داریم. از لحاظ عملیاتی، یک استقلال عملیاتی جزء کار همه جریانهای نظامی و سیاسی بوده میتونه که به هیچ صورت. ما امیدوار هستم که این برگشت حضور میدانی با حضور سایر مبارزین ما در تمام جریانهای مطرح بتانیم میدان کلانتر برای آزادی باز بکنیم، فراهم بسازیم آزادسازی افغانستان و هیچ مانعی و هیچ عدم هماهنگی را من در یرسه نمیبینم.
1: درست، حالا در افغانستان تحولات خیلی متاثر از دیدگاه کشورهای منطقه است. چقدر هماهنگی منطقه‌ای و استخباراتی صورت گرفته؟ یعنی با چی اعتبار و پشتیبانی یا دلگرمی آقای ریگستانی وارد عمل شدند؟
0: یک بخش کلان تلاش ما در 5 سال گذشته همی بود که ما یک تغییر در ذهنیت شکل بگیره. تغییر در ذهنیت به این مفهوم که مسئله مقاومت، مسئله مبارزه، مسئله استادگی در برابر طالب طبیعی است که یک مشکل بیرونی است، اما بیشتر یک مشکل داخلی است. بناهن بومی سازی از این مبارزه و گرفتن مسئولیت مبارزه یکی از مهمترین کارهایی بود که ما تلاش داریم بکنیم و پیامی است که ما به دیگران میدیم. ما نیازمند هماهنگی استخباراتی و منطقه‌ای برای حضور ما در داخل افغانستان نیستیم. ویده جانی وطن ما و خودت است، خانه ما و خودت است، جایی است که تولد شدیم. امروز در یک توطئه بین المللی و داخلی ما و خودت بر مدت کوتاهی از افغانستان بیرون هستیم و نیاز به اجازه کسی بر داخل شدن و بیرون شدن از وطن خود ما نداریم. ما مثل که با چشمم این مصاحبه را میبینم، آزادی را به چشم خودم میبینم و فکر میکنم که گذار از این ذهنیت که گویا باید حتما کمک خارجی باشه ما باید کار بکنیم، یکی از اولویت های بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی ما در افغانستان است. ما و شما به همه مردم افغانستان به حد کافی ظرفیت، توانایی، شجاعت، حس قربانی دادن و گرفتن ریسک داریم، بنابراین منتظر نه شرق نه غرب باشیم، باید مسئولیت وطن خود ما را بگیریم و در رفتن آقای ریگستانی ما نه نیاز از کسی در منطقه داریم که بگیریم، نه هماهنگی صورت گرفته، تصمیم شخصی به تصمیم نهادی و شخصی خود آقای ریگستانی بوده و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که امروز ما شما نتیجهش را میبینیم.
1: بله آقای خنجانی، پیامد آمدن آقای ریگستانی ممکن است دو چیز باشه، یا آزادی کامل و یا آزادی حداقل یک چند ولایت افغانستان، و چیز دیگه ممکن است که مثل دیگه رهبران یا فرماندهان افغانستان ممکن است که از میان بره، از بین رفته شوه. کدامش از دید شما بیشتر محتمل است؟
0: من اول دعا میکنم، امیدوار هستم که مردم افغانستان با ما یک جا شوند، عزیز بخواهیم که صحت و سلامتی ریگستانی و تمام همکارای ما، هر کسی که در افغانستان ما داریم، حفظ شود. من به سناریوی منفیش نمیرم، بیشتر امیدوار هستم که سناریوی مثبتش واقع شود. من باورم ای است که طالب ها با فشار چند لایه بیرونی و داخلی رو برو هستند، متاسفانه فشار بیرونی را خصوصا در منطقه میخواهند از راه عذرزاری و تضرع و نماینده روان کردن و احوال و میانجیگری حل بسازند و برخلاف دشمنی خود با مردم افغانستان بیشتر میسازند. شما از لحاظ نظامی اگر ببینین در یک سال گذشته بیشترین حملات که صورت گرفته از بیرون از افغانستان است، اما بیشترین پایگاه سازی طالب در پنجشیر در داخل افغانستان است. این نشان میده که طالب تلاش داره که و یک ذهن بازتر داره، برخلاف که نمیگه در دشمنیش با مردم افغانستان. اما محاسبه ما ایست که این وضعیت دوام نمیکنه، طالب بیشتر از هر کسی به ناپایداری خود با آسیب پذیری خود مطمئن است و امیدوار استم که ریگستانی و همکارای ما پیام آور آزادی افغانستان باشن. این آزادی میزانش مقدارش چقدر باشه من نمیدانم، اما امیدوار استم که مردم ما مایوس نشن.
1: درست، وقتی که شما از آزادی افغانستان صحبت میکنین، گام های اولیه چیست؟ چه نشانه هایی دیده میشه؟
0: اولین گام یک شکست روانی دشمن است. طالب در ذهن خود شکست خورده. شما یک عنصر از این خدمتتان میگم، فساد گسترده طالب. امروز افغانستان و مرکز چور و چپاول طالب به این دلیل مبدل شده که طالب بر بقای آینده خود زراندوزی میکنه. اختلافات درونی طالب عمیقتر از گذشته شده. درست از قابل دید نیست، اما از کشورهای منطقه تا جهان هم میدانند، به شمول مراجعه یک بخش از طالبا و بیرون از افغانستان و به شخصیت ها و به جریان های متفاوت در داخل و در بیرون از افغانستان. مسئله سوم نارضایتی مردم افغانستان است. درست است مردم افغانستان بسیار مردم با حوصله، با عزت، با وقار است. فکر میکنی وحیده جان به اساس گزارش سازمان ملل متحد تجاوز بر دخترای افغانستان یاد و فراموش مردم افغانستان میشه؟ فکر میکنین که با بی‌حرمتی که طالب همه روزه با تجاوز به خانه، با غصب زمین، با رد نمادهای فرهنگی، با دشمنی با نام، با فرهنگ، با هویت مردم، فراموش مردم افغانستان میشه؟ ما برداشتم این است که یه همه نارضایتی ها انبار شده میرن. ما در مرحله انبار عقده و نارضایتی هستیم و این نارضایتی و عقده یک مسیر پیدا میکنه و امیدوار هستم که همه ما و شما و همه جریان ها خط سیوم افغانستان که در سه سال، در پنج سال گذشته بیطرف بودن، ما فکر میکردن با بیطرفی، فکر میکردن با بیعت، فکر میکردن با تسلیمی، فکر میکردن که با گذشت از طالب مشکل افغانستان حل میکن بین و مسئولیت آینده افغانستان را بگین. من تغییرات زیاد میبینم، تغییرات منطقوی را شما ببینین. افغانستان متاسفانه زیر اثر طالب به بدنامترین و به اعتبارترین کشور در جهان مبدل شده. شما ببینید دیگه پاسپورت افغانستان هیچ نمیچله، کسی حاضر نیست در منطقه بر از او ویزا بده. در جهان خوب به عنوان یک عنصر تهدید تلقی میشه. شما انزوای بین المللی را ببینید، پیوسته طالب ها بار بار تاکید دارند، امیر روزا خود طالب ها مصاحبه را میبینند، زاری و عذر دارند بالای نهادهای بین المللی که بیا باشان در قندهار دیدن بکنه، حاضر نیستن نهادهای بین المللی برن با طالب دیدن بکنن.
1: بله، شما بارها گفتین که جنگ رویارویی و جنگ میدانی، منظورتون چه است؟ این جنگ رویارویی چگونه شکل بگیره؟ جنگ میدانی چه شکل خواهد بود؟
0: خب این مرحله خدمت شما گفتم مرحله تأسیس و بقا یک مرحله اولی بود که طالب با استفاده از امکانات دوران جمهوریت به یاد مردم افغانستان باشه که 20 سال در افغانستان سرمایه گذاری بالای نهاد شد، سرمایه گذاری بالای یک دیوان سالاری و بروکراسی شد. طالب آمد همه ای بروکراسی و دیوان سالاری با سرمایه عظیمه که در 20 سال گذشته در داخل افغانستان وجود داشت دور غصب کرد و نتانست نه تنها کور مدیریت کنه، بلکه به جنگ و به نفرت و به قومگرایی و به تعصب و به کوته نظری و به ظلم و ستم هزینهش کرد. ای دیگه منابع برای هزینه ظلم و ستم نمانده، دیگه طالب توانایی سرکوب نداره. طالب به خاطر دوام سرکوب نیاز داره که باید پول داشته باشه و این پول دیگه در افغانستان هم باقی نمانده، در جهان هم نیست. این 40 میلیون دلار آمریکا اگر هفتوار برش نیایه و این در دو هفته قطع شوه، باور بکنین اینی ما بر شما با اطمینان میگم که امریکا دو توییت بر علی طالب بکنه، امی زنای افغانستان طالب از کابل فرار میتن. شما و شما شهامت و استادگی و نترسی از این نسل ما را دیدیم در داخل افغانستان. یک مقدار مسائل پیچیده جیوپولیتیک منطقوی است که آرام آرام در حال تغییر است. با در نظر داشت همین تغییر کمک خارجی به طالب کم شود، به نظر من ما و شما امو گفته مردم افغانستان است که باد آورده را باد میبره، مطمئن باشیم که طالب باد میبره، ایره باد آورده و باد میبره، در این شک باید نکنیم، تاریخی به این مسئله ببینیم.
1: علی آقای خنجانی، بارها گفته شده بخصوص از طرف شما که بیش از 1000 نفر از جبهه مقاومت کشته شده و صدها نفر از اعضای این جبهه یا کسانی که امروشان همکاری داشته در زندانهای طالبان به سر میبره. یعنی چقدر تلفات دیگه داده شود تا به یک پیروزی دست یا به جبهه مقاومت؟
0: وایده جان، خدمت خودت گفتم که ما نیازمند هستیم مقایسه بین تسلیمی و بیعت و بین هزینه مقاومت انجام بدیم. از دست دادن یک دانه عزیز هیچ شکو و هیچ تجلیل نیازمند نداره نیست و من میدانم چی درد بزرگی است که مردم ما خصوصا خانواده شهدا و اسرای ما میکشه، اما واقعیتش این است که در تنهای مسئله ما نیست، تمام جنبش های آزادی بخش در جهان دیگه توانایی هیچ راه دیگه جز از این که بخاطر دفاع از خودش هزینه انسانی بته برش باقی نمانده. فکر کنین که اگر هزینه انسانی داده نشه خوی نمی وضعیت دوام پیدا میکنه و ایره طالب میخواه. طالب از ما چی میخواه؟ طالب از ما میخواه که ما تسلیم شویم. طالب از مردم افغانستان میخواه که با او رهبر گمنام که معلوم نیست کجا است، چی رقم است، با او بیعت بکنن. طالب میخواه و اگر قرار نباشه این قیمت بپردازیم با این قیمت تبعیض که یک قیمت بسیار سختی است که مردم ما میپردازن و امیدوار هستم جزء از سرمایه باشه، جزء از قربانی باشه که مردم ما به تاریخ به خاطر آزادی داده باشن.
1: بله آقای خنجانی، در حال که آمدن سالی محمد ریگستانی رمق تازه به جبهات مخالف طالبان داده، طالبان سکوت کرده، چرا؟ این سکوت به چی معنی است؟
0: طالب از لحاظ گفتمانی دچار یک بحران شدید شده. طالب با دروغ 5 سال ادعا میکرد که هیچ جبهه وجود نداره و گفته خودشان گویا جبهات مجازی هستند و حضور میدانی ندارند. در 6 ماه گذشته شما میبینین که گفتمان طالب از این که حضور نداره مبدل شده به این که یا هدف ندارن. آخرین موارد شما از قندهار شنیدین که میگن هدف ندارن. هدف واقعا معلوم است که به چه هدف. آقای ریگستانی اون هدف بر شما میگه. همین که ما و خودت نمیتونیم در مملکت ما زندگی کنیم از این که دیگه هدف بزرگتر برای مبارزه و دفاع مشروع وجود نداره. بنابراین طالب دچار یک بحران گفتمانی شده، دیگه پاسخ نداره، دروغش دیگه نمیچله. شما دیدین که 1,100,000 به خاطر دلار در ما به خاطر بدنامی، به خاطر جنگ روانی، به خاطر نفاق بین جبهات مخالف به ویژه جبهه مقاومت ملی افغانستان استفاده میکنه و او هم زیر نام یا پشت تصویر مقدس زنای افغانستان و حال به این نتیجه رسیده که او هم چندان فایده نداره به خاطر که تا چه وقت میتونن دروغ یک تاریخ انقضا و تاریخ مصرف زمان مصرف داره و دروغای زیاد زمان مصرفشان گذاشته. به نظرم دیگه پاسخ ندارن بر مردم افغانستان. در چی مورد باید پاسخ بدن؟ در مورد از این که زنان افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، در مورد از این که حکومت خود موقت گفتن هنوز ادامه داره، در مورد از این که رهبرشان دیگه حضور نداره، در مورد از این که زمین مردم بگیرن، در مورد از این که جزیره قدرت ایجاد کردن. یک نقطه رو خدمتتون میگم، طالب ادعا داشت ما جزیره قدرت در افغانستان از بین بردیم. امروز جزیره قدرت به شخصیت های قدرت مبدل شده. شما هم وزیر عدلیه طالبا رو ببینید، این خود از زندان شخصی داره، روی کرده شده برابرش، یا بزرگترین متعصبترین انسانی است که شما در برابر شیعه های افغانستان میتونین در تاریخ او را پیدا بکنین. با حکم ملاقات شخصی خودش با صدها تا آدم گفته که شیعه، وزیر عدلیه طالبا میگه که شیعه های افغانستان مسلمان نیستن و اگر رهبر و همی مصلحت بین المللی، مصلحت بین المللی، یعنی اگر جهان و امو غرب نباشه ما باید کل از یاره قتل عام بکنیم. شما این جزیره قدرت چی رقم است؟ وزیر داخلی طالبا یک تعهد میکنه برای مردم و بعدا وزیر عدلیش دیگه چیز نشان میده. بنابراین دوچار یک بحران گفتمانی است با استفاده از تزویر، تقلب، دروغ، نفاق اندازی، قومگرایی. خطرناکترین مرحله علی است که طالب آرام آرام آرام آرام طرف قومگرایی میره. یاد ما باشه وحیده جانی، بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم، خصوصا بر مردم افغانستان، که طالب حافظ منافع هیچ قوم افغانستان نیست. طالب در آخر نیازش حال آرام آرام تلاش داره که خود حافظ منافع یک قوم خاص معرفی بکنه تا یک احساس همدلی و همدردی ره. منافع هیچ قوم با حضور طالب در افغانستان تامین نمیشه. بنابراین نباید مسئله افغانستان قومی بسازیم. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بار تاکید کرده که مشکل افغانستان با رویکرد قومی، با مطالبه قومی حل نمیشه. ما باید از این گذار بکنیم و خصوصا امروز اجازه ندیم که طالب مسئله افغانستان قومی بسازه و افغانستان دچار یک جنگ قومی بکنه.
1: مردم انتظار چه تغییری را داشته باشند؟
0: من احساس میکنم که بزرگترین سرمایه مردم در حال حاضر صبر و استقامتشان است و همی که برشان طالب نرمال نشه. همزمان بارها تاکید ما امی است که مبارزه یک مسئولیت جمعی است، یک فرض، یک واجب اخلاقی، وطنی و شرعی برای دفاع مشروع از جان، مال، ناموس، عزت، غرور مردم است. وایده جان نیر تاریخ صحبتهای ما و شما را ثبت میکنه. امروز این جنگ برای غرور است، این مبارزه برای هویت است، این مبارزه برای آزادی افغانستان و برای عدالت است. هر کسی برای از این نگاه متفاوت داشته باشه، بیقدری برای از این مبارزه بکنه و تاوانش هم میپردازه و امیدوار هستم که مردم مسئولیت بگیرن.
1: بله، بسیار تشکر آقای عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان. ممنون از وقتتان. تشکر.
0: بسیار تشکر میکنم.
1: بله بیندای عزیز، همانطور که در شروع برنامه گفتیم که در ادامه همکارانم نرگس سورخش را استانبول و جواد همدانی را اسلام آباد خواهیم داشت، ایشان را داریم و با نرگس شروع میکنیم که واکنش ها با بازگشت آقای ریگستانی در میان مردم و سیاسیون چه بوده؟
2: خب ویده، این واکنش ها بسیار گسترده بودند و در 24 ساعت گذشته پس از اعلام بازگشت و سپس گماشتن آقای ریگستانی به عنوان فرمانده ستاد عملیاتی جبهه مقاومت، واکنش ها بسیار زیاد شدند و همچنان ادامه دارند. در فضای اجتماعی افغانستان میشه صحبت ها و گفتمان های زیادی را در محوریت همین خبر داشت و به ویژه بازگشت یک چهره ای که در افغانستان برای سالها آشنا بوده، در دوره جمهوریت هم اونها یک چهره بسیار شناخته شده بودند، چهره ای که به آشنایی و درایتشان در واقع در جنگ با مخالفان و همینطور دید عمیقشان و دید راهبردیشان به تحولات افغانستان و پیش از او هم میدانیم که در دور اول مقاومت هم آقای ریگستانی در کنار اشدترین رهبران مقاومت مثل آقای مسعود ایستاده، قهرمان ملی افغانستان، و تجربه بسیار گسترده‌ای در چگونگی جنگ و دانستن از اینکه چطوری شرایط در افغانستان و پیش میره داشته. بنابراین واکنش ها در بخش های مختلف بوده، از صحبت هایی که مردم دارن انجام میتن تا چهره های دولت پیشین افغانستان، چهره‌های سیاسی، فرهنگی و همینطور مخالفان طالبان، فرماندهان مخالف طالبان که در حال حاضر در داخل افغانستان مصروف درگیری و مقابله با گروه طالبان هستند. ما در گام نخست پیام آقای رنگین دادفر سپنتا را داریم، از چهره‌های شناخته شده افغانستان که در پیامی گفته هرچند او جنگ طلب نیست خودش، اما بازگشت آقای ریگستانی را به میدان مبارزه گفته که جای ستایش داره و این امیدی هست برای مردم افغانستان که یک فردی با این درایت دوباره به افغانستان بازگشته و کوههای هندوکش بازگشته تا در برابر طالبان بجنگه. در سوی دیگر معاون ریاست جمهوری آقای امرالله صالح هم پیام خودش را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده و او هم ستایش کرده و گفته این بار دیگر نشان می‌دهد که در واقع آقای ریگستانی به وطن خودش تعهد داره و در واقع یکی از مهمترین تحولات در کل زندگی آقای ریگستانی میتونه همین بازگشت به جنگ و میدان نبرد در برابر طالبان باشه. خالد امیری هم از فرماندهان جبهه مقاومت هست که در همین راستا واکنش داشته. او میگه که آقای ریگستانی در واقع یادآور سنگری خواهد بود که با وجود فراز و نشیب هایی که در سالهای گذشته در 5 سال حداقل داشته، همچنان به مبارزه در برابر طالبان در خاک افغانستان ادامه داده. تنها واکنش ها به مقامات و چهره های سیاسی خلاصه نمیشن، ما از شعرهای افغانستان پیام داریم که همه ستایش کردن این بازگشت را و توصیف کردن بازگشت یک فرمانده و یک چهره شناخته شده را به افغانستان به عنوان یک امید برای آینده افغانستان و اینکه اونها اینطوری تصور میکنن که بازگشت آقای ریگستانی یک بازگشت راهبردی هست، بدون برنامه ریزی، بدون شک انجام نشده و در واقع بازگشت او میتونه یک گام مهم و یک تحول مهم در مبارزه با گروه طالبان در افغانستان محسوب شد و احتمالاً درگیری ها به گونه منسجمتر بین گروه های مختلفی که در داخل افغانستان علیه طالبان میجنگن بیشتر خواهد شد و این فشارها های بیشتری را بر گروه طالبان وارد خواهند کرد. اما طور که می‌دانیم در حداقل 1-2 ماه گذشته تعداد عملیات های گروه های مخالف طالبان در افغانستان در بخش های مختلف از شمال گرفته تا شرق و غرب افغانستان افزایش پیدا کردند و این در واقع یک گام بسیار مهم برای این چهره ها هست و اونها همه استقبال کردند.
1: بله نرگس، خب واکنش ها را مرور کردی، از پیام ها گفتی، مردم افغانستان پیامی بازگشت چگونه میبینن؟ آیا فکر میکنن که افغانستان آزاد میشه، فشار بر طالبان بیشتر میشه؟ چی امیدواری در وجود مردم افغانستان زنده شده است و هوای واکنش ها چی معلوم میشه؟
2: خب یکی از موضوعاتی که در پیامی که آقای رگستانی منتشر کرده بود بسیار حائز اهمیت است و با استقبال روبرو شده، سلام دادن او به زنان افغانستان، به مبارزه آنها و به تلاش هایی که با وجود محدودیت های گسترده در 5 سال گذشته از سوی طالبان علیه زنان و دختران و مردم افغانستان بوده است. بسیاری از کاربران و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در شبکه های اجتماعی به همین موضوع پرداختند که یک فرماندهی از یک جبهه مخالف طالبان میآید و در نخستین پیامش پس از بازگشت به افغانستان تعهد خودشان را در برابر حقوق بشر و حقوق زنان به نمایش میگذارند. این به باور بسیاری ها که در شبکه‌های اجتماعی نوشتند این است که در گام نخست ما از یک جبهه‌ای که در گذشته‌های دور کمتر شاهد بودیم که با این جدیت از زنان افغانستان یاد بشه، به خصوص جبهاتی که اگر ما به یاد داشته باشیم در دوره اول مقاومت محدودیت های اجتماعی و حتی در محوریت دین و مذهب هم وجود داشته و کمتر اسمی از زنان آورده می شد یا از اونها و در واقع هدف اصلی مبارزه را برای زنان می گذاشتن. حالا این اتفاق افتاده، چیزی است که برای زنان در گام نخست امید بخش است و بسیاری از فعالان زن استقبال کردند. در سوی دیگر ما چالش کشیدن ادعاهای طالبان را داریم. بسیاری از تحلیلگران میگن که این موضوع عملا ادعای طالبان که در افغانستان گروهی وجود نداره، مخالفی وجود نداره و عملا جنگی وجود نداره را به چالش میکشه و در سوی دیگر فشارها را بر طالبان بدون شک افزایش خواهد داد و انسجام گسترده تری میان جبهات مختلف در افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد، چیزی که بدون شک بی تاثیر نخواهد.
1: دکتر اجازه بدین که از جواد هم بشنویم. جواد، خودت هم واکنش ها را مرور کردی، دریافت خودت چی بوده؟
3: خب اینجا در پاکستان در شبکه‌های اجتماعی تعداد بسیار معدودی از خبرنگارانی که کلن تحولات افغانستان را دنبال میکنن نسبت به فعالیت‌های اخیر جبهه مقاومت و همچنان نسبت به بازگشت آقای رگستانی خوشبین هستند. آنها بر این باورند که زمان مبارزه با طالبان فرا رسیده، چون پس از گذشت تقریبا 5 سال مردم افغانستان دیدند که در واقع با این گروه و با این جور نظامی که دارن نمیشه کار کرد، نمیشه کنار اومد. و نیز به مرور زمان اختلافات بین خود طالبان هم عمیق‌تر میشه و قدرت، در واقع قدرت این گروه هم اکنون رو به افول هست. اما افرادی که این نظر رو دارن تعدادشان بسیار اندک است، بسیار بسیار اندک. من با یکی از صاحب نظران پاکستانی صحبت میکردم که خوب سیاست پاکستان را در قبال افغانستان دنبال میکنه و تاریخ روابط دو کشور را هم خوب میشناسه. ایشون بر این باور بوده که پاکستان نباید از هیچ یک از جبهات چه مخالف و چه حامی طالبان حمایت بکنه، چون این کار برای پاکستان هیچ نفعی نخواهد داشت. تازه مخالفان طالبان را با مشکلات بیشتری در داخل افغانستان مواجه خواهد کرد، چون طالبان در داخل سختگیری های خودشون را علیه اینجور افراد بیشتر خواهند کرد. در کل اخبار افغانستان در داخل پاکستان آنچنان بازتاب پیدا نمی کنه. اما اخیرا فقط به خاطر شدت گرفتن حملات تروریستی در پاکستان اخبار افغانستان مورد بحث قرار میگیره. اما دامنه این بحث ها هم فراتر از جنگ علیه تروریسم نمیره. خب دولت پاکستان هم در سیاست علنی خودش را متمرکز کرده بر بحث مبارزه با تروریسم.
1: ولی چیزی که زیاد مطرح شد این بود که ممکن است که آقای رگستانی از خاک پاکستان وارد شده باشه. آیا آقای رگستانی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده؟
3: خب حقیقت اینجا در پاکستان در این خصوص آنچنان خیلی صحبت نشده و از حضور او در این مناطق آنچنان که باید اطلاعاتی در دست نیست. اما خب پاکستانی ها مخالفتشون با طالبان الان یه چیز خیلی آشکاری هستش و خب پاکستان برای طالبان الان یعنی از تعبیر رژیم استفاده میکنه و میگه که این گروه نماینده مردم افغانستان نیست. برخی ها این را فقط ظاهرسازی هم میدونه، میدونه که برخی ها برای باید که اصلا اختلاف بین پاکستان و طالبان فقط در ظاهر هست و خب در باطن چیزهای دیگه هم وجود داره، اما دلیلی جز خطر تروریسم وجود نداره که پاکستان با طالبان مخالفت کنه و نیاز به ظاهرسازی هم نیست، چون دیگر آن جنگ مبارزه با تروریسم آمریکا پایان یافته. لذا فقط برای خوشنودی آمریکا بله. پاکستان طالبان را تروریست نمیتونه بله. بخونه.
1: گفتیم که پاکستان طرفدار تغییر رژیم در افغانستان است به دلیل مشکلاتی که با طالبان داره. حالا چگونه، چه برنامه برای تغییر رژیم داره؟
3: بعید به نظر میرسه که پاکستان عملا در این خصوص گام برداره و اگر همچین چیزی هم در سیاست پاکستان هست قطعا پاکستانی‌ها آن را آشکار نخواهند کرد، چون میدونند که مداخله در افغانستان در گذشته به نفع پاکستان تمام نشده. بله. احساسات ضد پاکستان در افغانستان
1: ممنون.
3: خیلی
1: بسیار
3: بالا
1: تشکر هست. جواد عمدونی و نرگس
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا را محکوم کرد. کرزی روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس حملات پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان دانست و با خانواده‌های کشته شدگان ابراز همدردی کرد. او همچنین گفت مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست‌های نادرست این کشور در قبال افغانستان است و از اسلام‌آباد خواست در سیاست‌های خود بازنگری کند. کرزی تأکید کرد که پاکستان باید بجای ادامه چنین روی کرده راه همسایگی نیک، روابط دوستانه و تعامل متمدنانه با افغانستان را در پیش گیرد.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: اگر از جنگ بدون خون و بارود برگردی، به خانه نیا که بستر من را شرمنده کنی. یکی از خایکوهای مشهوره که روزمره در قریه و خاصبات میشنویم و در سرود ملی میخوانیم کردسول کردتوره، هر بچه قهرمانده، خانه سول، خانه شمشیر و هر فرزندش قهرمان. در سرزمین ما همیشه صلح در کنار شمشیر نشسته. در گهواره به گوش کودک میخوانیم لورلای لورلای با چی ما عینور دو دیدیم، با چی از من کلان شوه، والی بامیان شوه، شیر بچه افغان شوه، دشمن اجنبیان شوه. این بیت ها بیش از یک شعر است، آینه است از فرهنگی که دهه هاست قهرمانی را در جنگاوری، شجاعت را در انتقام و هویت را در مقاومت مسلحانه اغلب مردانه تعریف کرده. ادبیات ما از حماسه های کهن تا لنده ها و شعر های مقاومت معاصر اغلب از خانه ها و کوچه ها شروع نمی کند، از سنگر ها شروع می کند، از خون و بارود و شرف. کمتر از همدلی حرف می زند، کمتر از مدارا، کمتر از پذیرش دیگری و کمتر از آن سکوتی که لازم است تا نفرت پارا پارا شود. صلح پایدار ما از همین جا شروع می شود، از خانه ها، از زبان روزمره، از آموزش کودکان که دیگری را دشمن نبیند، از ادبیاتی که به جای تشویق و انتقام همدردی را بیاموزد. شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه نظرگاه با من مرسل سیاس هستید. امروز در روز جهانی صلح با الهام کوهستانی گفتگو میکنیم، مدافع حقوق بشر و دانشجوی صلح‌سازی در سویدن، کسی که هم تجربه زیسته افغانستان را دارد و هم ابزار اکادمیک برای بازندشی در این پرسش اساسی که چرا ادبیات و فرهنگ ما بیشتر جنگاور پرورش داده تا صلح ساز و چگونه میتوان این مسیر را تغییر داد. خانم کوهستانی سلام و خوش آمدین به برنامه. شما هم در افغانستان زندگی کردین و هم حالا در سویدن صلح سازی میخوانین. از نظر شما چرا ادبیات و فرهنگ عمومی ما اینقدر به قهرمانی جنگاورانه و انتقام وابسته مانده و کمتر به همدلی، مدارا و پذیرش دیگری پرداخته؟
5: سلامت باشین. ممنون شما. ما هم سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم و تشکر از شما از دعوت شما. میخوایم صحبت های خود از اینجا آغاز کنم، از تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بدم. ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم، بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جانم معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه من در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعات که در صلح فعلا با روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که من شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان رو مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاه بعض الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمیرسانه. پیام صلحی که بعدا بیشتر میشه بالایش صحبت کنیم صلح اجتماعی است، او پیام به ما نمیرسانه. و یکی از مثالاش همیشه ما بگویم که ما در کتابای ابتدایی مکاتب ابتدایی مثال از تی تفنگ استفاده میکنیم و یا جیم جهاد استفاده میکنیم و ای از امون جای شروع شده، از اونجا امی فرهنگ آمده، چون در افغانستان متاسفانه برای خیلی وقت زیاد جنگ بوده و صلح و امنیت اما معنای واقعی خود در افغانستان تا به حال نتونسته افا کنه. با وجودی که ما یکی از جوانای بودیم که در خانواده تحصیل کرده بزرگ شدیم، متاسفانه در فضای اجتماعی افغانستان ما نتونستیم که مزه صلح پایدار بچشم و احساس کنم که این صلح چی گونه هست. من تو میتونم که در یک صلح اجتماعی در ذهن باشه و خاطر جمع باشه و در بیابان ها، در سرک ها، در کوچه های کابل بگردم. و ما تمام این موارد در دو نقطه میتونم خلاصه کنم. یک موضوعش این بوده که ما بیشتر صلح را آوردیم و به موارد صلح سیاسی گریزه دیم و وابسته ساختیم و هر زمانی که ما از صلح صحبت کردیم به ذهن ما این بوده که مثلا جنگ ادامه پیدا نکنه و صلح سیاسی چگونه میتونه در کشور حاکم باشه و به دست کی باشه. اما صلح اجتماعی را خیلی کم بالایش فکر کردیم و شاید در زیاد موارد بالایش فکر نکردیم و به شکل بسیار ناخودآگاه قصه هایی را که خواستیم از نسل به نسل بعدی انتقال بدیم یا از نسل ها بر ما انتقال کرده، او همی الفاظی بوده که بیشتر قهرمانی را در نبرد جنگ فیزیکی ما تعریف کردیم و این باعث شد که ما فعلا در جای قرار داریم که متاسفانه یک قسمت از ادبیات روزمره ما را امی ادبیات جنگجویانه در بر گرفته و ما صلح اجتماعی را به یک نحو فراموش کردیم.
4: بله الهام، خب تمام مثالایی که شما دادین مصداقهایی از نبود صلح در افغانستان است، در حالی که ما همیشه صلح را در نبود جنگ خلاصه کردیم و حتی نبود جنگ به تنهایی خودش نمیتونه و معنای صلح باشه. خود در صلح سیاسی هر سری و صلح اجتماعی. یکم در مورد ای بگو که در دانشگاه غربی مفهوم صلح مثبت هم مطرح میشه، صلحی که فقط نبود جنگ نیست، وجود عدالت، همدلی و نهادهای سالم است. این مفهوم را چطوری میتونیم با واقعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان ترجمه کنیم؟
5: بله، در ادبیات دانشگاهی در غرب ما بیشتر با این مفهوم و تئوری صلح مثبت و صلح منفی روبرو میشیم و ما فکر میکنم یک بحث مهمی است که ما بدانیم تعریفای مشخص داره که صلح منفی چی هست و ما کدام موارد صلح منفی میتونیم بگوییم و کدام موارد صلح مثبت یا صلح پایدار میتونیم بگوییم. قسمی که شما هم گفتین ما صلح را به تعریف کردیم نبود جنگ و یا کاهش خشونت های مستقیم، که این صلح منفی هست. و چرا ما این صلح منفی می نامیم؟ به خاطر که پایدار نیست. درست است که بر یک مدت کوتاه جنگ فیزیکی و یا خشونت های مستقیم فیزیکی متوقف شده، اما چون ما در این به عدالت دسترسی نداریم و به روابط سالم در اجتماع زیاد تمرکز نداریم، بر پالیسی های بعد از صلح، پالیسی های صلح سازی بعد از جنگ ما نداریم، این باعث میشه که صلح پایدار در یک کشور نبیایه و امو صلح مثبت و مفهوم خود از دست بده. ما ایره میتونم خلاصه کنم.
4: و خب ما همچنان ایره میبینیم که بیشتر به این تمرکز نمی کنیم که میشه صلح از خانه ها شروع شوه. اگر ما به این اشاره کنیم، خودت گفته که در خانواده صلح‌آمیز زندگی کردی و به یه موقع هستی که همه آدم ها در افغانستان این شانس رو نداشتن، مخصوص زن ها. اگر ما بیشتر بگیم به بقای زیادی میتونیم به لایه های مختلف، مثلا به قوم های مختلف بپردازیم، به اتنیک های مختلف بپردازیم، به مذاهب مختلف بپردازیم، اگر در مورد هندوها و سیک ها گپ زنیم، هر کدام اینا حتی در تمام دوره هایی که صلح نسبتا غیر متزلزل در افغانستان وجود داشته، صلح را به معنای واقعی شاید حتی در خانواده ها تجربه نکردن. چی کاری میشه شروع کرد که ادبیات نفرت پراکنی و انتقام جویی حذف کرد و از خانواده ها شروع کردید؟
5: در ابتدا صحبت کردم، بعد از اینکه ما پالیسی های وزارت معارف افغانستان مطالعه کرده بودیم، یکی از اهداف ما این بود که تا به حال یکی از اهداف شخصی من اگر باشه این است که ما آموزش صلح را داخل نصاب تعلیمی بسازیم و اجازه بدیم که ما صلح اجتماعی را و همچنان مهارت‌های صلح‌سازی را، مهارت‌های مذاکره را، مهارت‌های اهل مناظره را، تمام اینا را از دوره مکتب، دوره ابتدایی با این آشنایی پیدا کنیم و با این زندگی بکنیم. به خاطر که صلح وقت ما از صحبت می‌کنیم و از صلح اجتماعی صحبت می‌کنیم، در ادبیات نمی‌تونیم محدود بسازیمش. تنها بخش ادبیات خیلی مهم است و بدون شک جایگاه و ارزش خود داره، اما ما فکر می‌کنیم در پالی از این رفتارهای ما، گفتارهای ما در سطح خانواده، در اجتماع تاثیرگذاری بیشتر و مهمتر خود داره. ما هرچقدر صلح با الفاظ بهتر و مقبولتر ادبی تعریف کنیم و بنویسیم، در صورتی که در رفتار ما، در صورتی که در نظام ما، در صورتی که در اجتماع ما نتونیم او رفتارها را ببینیم و با او را تجربه کنیم، ما فکر میکنم که بالا ما دمو نقطه که میخواییم به اون نقطه رسیده نکنیم. بنان ما خودم پیشنهاد ما و یا حتی شیوه کاری ما این است که ما بتانیم صلح‌سازی را در سطح مختلف جامعه انجام بدیم. در خانواده برازی ما آموزش مشخص داشته باشیم که صلح‌سازی در سطح خانواده چیگونه هست، رفتارها پدر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، رفتارهای مادر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، قصه هایی که ما انجام میدیم، قصه ای که مادر جان ما به ما میکنه، قصه ای که پدر جان ما به ما میکنه، رفتار خانوادگی از برادرای ما، از خاله های ما، از کاکا های ما، اینا چیگونه به ما کدام پیام میرسونه. بعد از محیط خانواده بیرون میشیم و ما بدون شک اولین اجتماعی که ما در او بزرگ میشیم و میآموزیم مکتب است و نصاب تعلیمی که در مکتب است او چیگونه هست، به ما کدام تعریف ها رو یاد میده. مثلا قهرمان بر ما چی تعریف داره، در مکتب ما چی تعریف داره، در تاریخ ما بر ما چی تعریف داره و در جامعه ما بر ما چی تعریف داره، ما میتونیم که از این بیشتر و زیادتر بیاموزیم. ما یکی از مثالا را با یکی از همکارا یک بار روبرو شدیم و فکر میکنم ما شما همه ما در جامعه افغانستان با این کلمه روبرو شدیم که استفاده از تعریف کردن شعر است. مثال ما اگر یکی از اولادهای ما یا بچه های ما یک کار خوبتر انجام میده باز یا کار بسیار شجاعانه انجام میده، باز براز میگیم که این بچه ما مثل شعر واره هستم. اما ما میخوایم از همه شنونده ای سوال کنم که آیا ما کدام وقت رفتار شعر بر عمیق‌تر مطالعه کردیم، وقتی ما شعر قهرمان میسازیم و بر از او مثال برتری میتیم، رفتارهای از او چیگونه هست؟
4: ممنون از شما الهام کوهستانی و همچنان سپاسگزارم از شما که شنونده این برنامه بودید. و گفته الیاس علوی، آرزو میکنم برای لحظه تفنگ ها یادشان برود، دریدن را کارت ها یادشان برود، بریدن را قلم ها آتش را آتش بس بنویسند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام شما به خبرنگ ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخستین روز سخنرانی سران کشورها در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز می شود. نشست در سایه جنگ امریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تجدید تنش در خاورمیانه. مجمع ساختمان های سازمان ملل متحد از نظر جغرافی در خاک ایالات متحده امریکا است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل

0: مشتبر کل سازمان ملل متحد و همینطور یکی از سخنرانهای اصلی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هست. قبل از اینی که به صورت گذرا به آجندای امروز بپردازیم، کمی هم در مورد آمادگی ها. شهر به شدت شلوغ هست، ده ها دلگیشن یا هیئت های دیپلماتیک بیش از 93 کشور اینجا حضور دارند. گروه های مختلف و دسته دسته از دیپلمات ها اینجا پشت سر من در همین لحظه وارد مقر سازمان ملل متحد میشه. شهر نیویورک شلوغ است، ده ها و هزاران نیروی پلیس جابجا شده و تدابیر امنیتی بسیار بسیار شدید است. همینطور در کنار نشست رسمی امروز، ده ها نشست دیگر به صورت حاشیه‌ای در گوشه و کنار شهر تدارک دیده شده. دیپلمات ها، سران کشورها، لابیگرها با همدیگه صحبت میکنن و آجنده های خود را سعی میکنن به همدیگر بفروشن. اما امروز دو تا نکته بسیار مهم تا به حال مطرح شده. اول، سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته میشه قرار هست از جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کنه. همینطور در مورد قیمت ها و در واقع نگرانی های مردم بابت افزایش قیمت ها صحبتی داشته باشه و در مورد تلاش هایی که ایالات متحده آمریکا کرده در ارتباط با کمک همکاری به کشورهای پارتنر یا همکارشان در حاشیه خلیج فارس. مسئله ای آی یا هوش مصنوعی یکی از در واقع موضوعات اساسی است که در موردش قرار است صحبت بشه و همینطور دبیر کل سازمان ملل متحد هم قرار است امروز سخنرانی داشته باشه که آخرین سخنرانی او به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. او تلاش خواهد کرد تا باری دیگر کشورهای عضو را متقاعد کنه که از آجنده های اصلی سازمان ملل متحد دفاع کنه، حمایت کنه، که یکی از آنها البته تأمین صلح جهانی است. همینطور گفته میشه که در مورد طرح دو کشوری در ارتباط با مسئله فلسطین هم صحبت هایی داشته باشه. روز شلوغ است، نشست های حاشیه‌ای هم هست. حال دونالد ترامپ قرار است با 4 کشور عضو در واقع حاشیه خلیج فارس هم
1: امروز از حضور در برنامه سپاسگزارم. یک باشنده ی هرات ویدیویی را به افغانستان انترنشنال فرستاده که درگیری و خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد. در ویدیو زن فریاد می‌زند و از درد در ناحیه گردن خود سخن می‌گوید. فرستنده ی ویدیو می‌گوید این رویداد شام یکشنبه 29 سنبله در مقابل بیمارستان حوزوی هرات رخ داده. به گفته او جنجال زمان آغاز شده است که افراد طالبان به پوشش زنان اعتراض کردند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دفتر امنیتی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده است که برای تداوم کمک‌های بشری در افغانستان با کمبود بودجه شدید مواجه است. اوچا هشدار داده که در حال حاضر نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. نشست هماهنگی مسئولان طالبان در زون شمال شرق با حضور والیان، رؤسای استخبارات، فرماندهان امنیه و مسئولان نهادهای مرتبط با وزارت دفاع این گروه در بدخشان برگزار شد. نصرالله مطیع والی طالبان در قندوز ریاست این نشست را بر عهده داشت. وزیر تجارت طالبان در گفتگوی با فرستاده ویژه بریتانیا خواهان گسترش روابط اقتصادی با جهان شده. وزارت تجارت طالبان میگوید ریچارد لنزی از تمایل این گروه برای تعامل با جهان استقبال کرده. این وزارت مدعی شده است که بریتانیا در نظر داره همکاری هایش با افغانستان را از کمک های بشردوستانه به همکاری های اقتصادی گسترش دهد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان سالی محمد ریگستانی را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. مسعود با انتشار حکم در شبکه ایکس از تمامی مسئولان و فرماندهان این جبهه خواسته تا همکاری و هماهنگی لازم را با آقای ریگستانی داشته باشند. او هدف از این انتصاب را تقویت هماهنگی در ساختار نظامی جبهه مقاومت خوانده.
2: 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026

0: میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. تلاش های زیادی از طریق صلح، از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود. اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقب‌گرا می باشد.
1: چند خبرگزاری دیگر از جهان. آمریکا قصد را بر اساس توافق تازه با دنمارک و گرینلند به پایگاه نظامی در این جزیره ایجاد کند و گزارش رویترز واشنگتن یک پایگاه مربوط به دوران جنگ سرد را دوباره فعال و پایگاه دیگر را در ساحل شرقی گرینلند تأسیس خواهد کرد. قرار است توافق امنیتی میان آمریکا، دنمارک و گرینلند امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود. عملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته. مقام های محلی میگویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله‌اند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار از جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کرده. این موانع دسترسی برخ روسیه‌ها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده. تصویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موتورها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل نیز مختل شده. 5 شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا پوشش تصویری مشترک برنامه‌های دونالد ترامپ را متوقف کردند. این تصمیم در اعتراض به ممنوعیت ورود خبرنگاران CNN، پولیتیکو و MS Now به کاخ سفید گرفته شده. رسانه‌های محروم شده به دادگاه شکایت کردند و کاخ سفید نیز در واکنش به تحریم رسانه‌ها کانال ترامپ تیوی را راه اندازی کرده. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: رویارویی ترامپ و رسانه ها این بار نه فقط در برابر دوربین بلکه در صحن دادگاه. سه رسانه مطرح CNN، پولیتیکو و MS Now از دونالد ترامپ و دولت او شکایت کرده اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کاخ سفید دسترسی خبرنگاران این رسانه ها را به محوطه ریاست جمهوری محدود کرد. در مقابل ترامپ تأکید کرد که موضوع آزادی رسانه نیست، بلکه مقابله با رسانه هایی است که به گفته او اخبار جعلی منتشر می کنند.
3: کاخ سفید با آزادی مطبوعاتی که برای من ارزشمند است حمله نمی کند، بلکه هدف ما مقابله با اخبار جعلی است. این اخبار تهدیدی برای امنیت ملی ما هستند و باید همین حالا متوقف شوند.
2: در حمایت از این تصمیم، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این رسانه‌ها همچنان می‌توانند اخبار دولت را پوشش دهند، اما از دسترسی ویژه محروم شده‌اند.
4: من با این فرض مخالفم. او رسانه‌ها را ممنوع نکرده، بلکه می‌گوید اگر درگیر رفتاری هستید که عملاً تبلیغات سیاسی است، دیگر دسترسی ویژه به کاخ سفید نخواهید داشت.
2: در واکنش به این محدودیت‌ها، شبکه‌های بزرگ تلویزیون آمریکا از جمله رسانه‌های نزدیک به ترامپ مانند فاکس نیوز پوشش مشترک برنامه‌های رئیس جمهوری را متوقف کرده‌اند. همزمان با این اختلافات، کاخ سفید یک کانال ویدیویی جدید با عنوان ترامپ تیوی راه اندازی کرده است. بستری برای انتشار مستقیم تصاویر و روایت مورد نظر دولت. منتقدان هشدار می دهند که این اقدام می تواند دسترسی رسانه های مستقل به رئیس جمهوری را بیش از پیش محدود کند. اکنون تصمیم گیری درباره مرحله نخست این مناقشه سنگین به دادگاه فدرال واگذار شده است، جایی که قرار است روز چهارشنبه به شکایت رسانه‌ها رسیدگی شود.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: تاسو غد زه ارتید کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: سال محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیویی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. آقای ریگستانی گفت مقاومت ادامه دارد و اکنون شماری از جبهه‌های دیگر نیز در سراسر افغانستان پرچم مقاومت بلند کردند و علیه طالبان می جنگند. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال تایید کرد که آقای ریگستانی به افغانستان رفته و ویدیوی منتشر شده تازه است. آقای ریگستانی در این ویدیو تاریخ را 29 سنبله 1405 اعلام کرده است.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شدن دو مدال دیگر کاروان افغانستان در بازی‌های آسیایی، حامد اشرفی و خالد هوتک‌بنی منهای رقابت‌های ورشو صعود کردند.
1: خیلی خوشحال هستم که مدال نقره را امروز از آن افغانستان ساختیم. این مدال نه تنها برای ما قدرت و مبارزه خیلی زنان را نشان میده. اگر ما فرصت‌های درست را داشته باشیم میتونیم.
0: اولین مدال تاریخ زنان افغان در بازی‌های آسیایی 2026، فریبا هاشمی با کسب نقره دوچرخه سواری نخستین مدال افغانستان در ناگویا را هم کسب کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را بازی‌های آسیایی 2026 آیچین ناگویا و تاریخ سازی ورزشکاران افغان شروع می‌کنیم.

0: امروز روز بسیار خوبی برای ورزشکاران کشورمان است و بعد از مدال تاریخی فریبا هاشمی در دوچرخه سواری حالا دو مدال برنز دیگر برای کاروان ورزشی افغانستان قطعی شد. ساعتی پیش حامد اشرفی در وزن منفی 65 کیلوگرم رقابت‌های وشو حریف اندونزیایی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. همچنین خالد هوتک در نیمه نهایی وزن منفی 70 کیلوگرم برابر حریف به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. بدین ترتیب مدال برنز اشرفی و هوتک در بازی‌های آسیایی ناگویا قطعی شد. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا محل برگزاری این مسابقات با ما همراه شده. مهدی، امروز ورزشکاران ما یکی پشت دیگر شاهکار خلق میکنند و آخرین بار هم دو ورزشکار ووشو برنز را کسب کردند و برنزشان قطعی شد در این مسابقات. بیشتر از تو بشنویم.
1: شاید جای خالی بود، یعنی به واقع کاش که می بودی در سالن هنرهای رزمی شهر ناگویا و شاهد دو مبارزه جذاب در ووشو می بودی، هم حامد اشرفی و هم محمد خالد هوتک خیلی مقتدرانه حریفاشون رو شکست دادن، رفتن به نیمه نهایی و مدال برنزشون رو قطعی کردن. وقتی که حامد اشرفی مسابقهش شروع کرد با حریف اندونزیایی، روی سکوها بود، تعداد زیادی از اعضای کاروان ورزشی افغانستان آمده بودن تا در کنار حامد اشرفی قرار داشته باشن، تشویقش کنن، از جمله فاطمه سعداد صدر عضو تیم تیراندازی با کمان افغانستان و مدینه شریفی عضو تیم ملی جوجیتسوی افغانستان، اون رو ریسکوها بودن تشویق میکردن حامد اشرفی را. حامد اشرفی هم در میدان خیلی راحت به نظرم شکست داد حریف اندونزیاییش. قبل از مسابقه هم صحبت کرده بودم، گفت که ما آمدیم تا به فاینال صعود کنیم که احتمالاً در نیمه نهایی هم چون با حریفی از چین روبرو میشن، چین یکی از کشورهای قدرتمند در ووشو است، ولی حامد اشرفی با شناختی که از حریف چینیش هم داره، بازی حریف چینی خودم دید، احتمالی که به فاینال صعود کنه خیلی زیاده، چون بسیار بچه با استعداد است، بسیار ووشو رو خوب بازی میکنه و بسیار روی اعصاب و روان خودش هم کنترل داره، به خاطر حامد اشرفی تونست مقتدرانه صعود کنه به نیمه نهایی وزن 65 کیلوگرم. پس از حامد اشرفی محمد خالد هوتک کاپیتان تیم ملی ووشو افغانستان، که خالد هوتک مثل بازی اولش، بازی دوم خودم حریف اندونزیایی را به واقع زیر گرفته بود، پشت سر هم امتیاز میگرفت، در راوند اول دو بار حریفش را به زمین زد و خیلی راحت شکستش داد، در راوند دوم هم آمد در ثانیه‌های پایانی بازی را کنترل کرد. به نظر من دیگر نیاز نداشت که امتیاز بیشتری را بگیره، چون پس از مسابقه هم که همراهش صحبت کردم گفت احتمال مصدومیت وجود داشت و همین خاطر نخواستم دیگر بیشتر امتیاز بگیرم که مصدوم نشم، چون بازی نیمه نهایی خالد هوتک هم با حریف چینیش است که اگر شکست بده به فاینال صعود می‌کنه. در خصوص خالد هوتک، خب تاریخ سازی کرد به سبک خودش. خالد هوتک اولین ورزشکار انفرادی تاریخ ورزش افغانستان شد که در سه دوره بازی‌های آسیایی مدال کسب می‌کنه. در 2018 جاکارتا مدال برنز ووشو را کسب کرد، در 2023 هانگجو مدال برنز گرفت در ووشو و حالا هم در 2026 ناگویا مدال برنزش قطعی کرده. ولی من باهاش صحبت می‌کردم، شوخی هم کردم، گفتم خالد دیگه ما ازت برنز نمی‌خوایم، ما منتظر طلای خودت هستیم که در وزن 70 کیلوگرم بتونی برای افغانستان طلا را کسب کنی. هر دو مسابقه هر دو ورزشکار فردا در نیمه نهایی در همین سالن هنرهای رسمی شهر ناگویا برگزار خواهد شد.
0: بله، و تو را حتما با خود خواهیم داشت در ادامه. هم سپاسگزارم فعلا از حضورت و نگاهی بندازیم به تاریخ سازی دختر افغان فریبا هاشمی، دختر دوچرخه سوار افغان با کسب مدال نقره در دوچرخه سواری جاده زنان بازی های آسیایی ناگویا 2026، نام خود را به عنوان نخستین زن مدال آور افغانستان در تاریخ این رقابت ها ثبت کرد. هاشمی بامداد امروز یکی از درخشان ترین دستاورد های ورزش کشور در 20 دور بازی های آسیایی را رقم زد. او مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رساند و با اختلافی بسیار اندک نسبت به گلی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی های آسیایی حاضر است با فریبا هاشمی گفتگوی انجام داده و از او درباره این تاریخ سازی بزرگ پرسیده. با هم ببینیم.
2: چگونه با احساس خود بیان کنم؟ وقت شما شرایطی که شوارتان میبینین و در اکسکوی خود میبینین که در مقابلتان هزارها نفر مردمی ساده است که و از آزادی، از صلح و همه چی صحبت میکنن. فکر میکنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز ایرا بردست کردم. وقتی که من مدال بگردن انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنهای افغانستان بودن و فکر میکنم قدرت و بود که من امروز تانستم به سکویستا چون.
0: پس برمیگردیم به همکارم مهدی کاظمی که از ژاپن با ما همراه شده. مهدی، صحبت‌های فریبا هاشمی را شنیدیم. اولین دختر افغان هست که در بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کرد و مدال نقره را کسب کرد. خودت در اونجا حضور داشتی، بر ما بیشتر بگو.
1: بازم شر نکاش که می بودی وقتی که رفتیم پیش فریبا هاشمی و هر دوتایتون جشن مدال نقره را در کنار هم می گرفتین. لحظه ای که فریبا هاشمی رو دیدم و پس از اون مصاحبه گرفتم همراهش، اینقدر خوشحال بودیم و اینقدر احساساتی شده بودیم که هر دوتای من اشک ریختیم و او ابراز احساسات به خاطر صحبتایی بود که میخواست انجام بده. در پروفایل اینستاگرامش هم زیر نامش نوشته کرده که 20 میلیون زن افغان و در صحبتاش هم خب بیننده ها شنیدن در مورد زنان افغانستان صحبت کرد، در مورد اینکه اگه زنان افغانستان این فرصت و این آزادی ها برایشون فراهم شود، اونا میتونن در میادین بزرگ ورزشی دنیا بدرخشن. خب مسابقات دوچرخه سواری جاده یکی از رشته‌های خیلی سخت برای ورزشکاران است که برن روی سکو. تا ثانیه‌های پایانی هم خود فریبا هاشمی و گولی از چین مساوی حرکت می‌کردن، فقط چند صدم ثانیه کم آورد و بر سکوی دوم ایستاد. اولین زن افغان است که مدال نقره بازی‌های آسیایی را کسب می‌کنم. پیش از او در سال 2002 در بازی‌های آسیایی بوسان در کوریای جنوبی رویا زمانی نماینده وزن 72 کیلوگرم تکواندوی افغانستان توانسته بود که یک بار روی سکو بره بر افغانستان و مدال برنز بازی‌های آسیایی را کسب کنه، اما در ماه زن افغان دیگه در بازی‌های آسیایی نتوانسته بود که مدال نقره را کسب کنه. بریم، من صحبت کردم در جریانی که با فریبا هاشمی صحبت می‌کردم، با یلدوز هاشمی خارج صحبت کردم. بریم صحبت‌های یلدوز هاشمی را بشنویم و میایم جنبندی بحث امروز با هم داشته باشیم. یلدوز، مسابقه خودت هم حضور داشتی و از خط پایان عبور کردی. فریبا گفت در طول مسابقه برای کسب مدال خواهرش کمکش کرده، چه کمکایی کردی؟
3: سلام خدمت شما و تمام بیننده‌های عزیز. خب در بازگرانی جاده وقت با یک تیم اشتراک میکنیم، ما از خود لیدر تیم داره. قبل از مسابقه چون صحبت داشتیم با مربی و فدراسیون، فریبا جان را به عنوان لیدر مسابقه انتخاب کرده بودیم چون میفهمیم که فریبا جان میتونست که مدال بگیره و ما و هم تیمی های دیگه ما باید فریبا را کاور میکردیم. امروز متاسفانه هم تیمی دیگه ما بار اولش بود، واقعا زهرا رضایی بار اولش بود، تجربه خوبی هم برش کسب شد، اما ما و فریبا جان با هم دیگه بودیم و همویی را حمایت کردیم. چون تو بازگرانی جاده وقت تیمی مسابقه میتیم فقط یک نفر را انتخاب میکنیم که باید به مقام اول مبارزه کنه و او را حمایت میکنیم.
1: و برنامه خود برای المپیک لس آنجلس؟
3: خب بعد از امروز معلوم دار است که آمادگی زیاد میگیریم، چون ما و فریبا جان همیشه با هم دیگه تمرین میکنیم در یک
1: خانه. اگه بخواید طلا بگیرین یا نقطه بگیرین در المپیک یک پارتنر خوب نیاز داره.
3: چون به عنوان خواهرش، چون عضو یک خانواده هستیم، من از توانایی فریبا جان من خبر دارم و تا جایی که من بتونم با امرایش تمرین میکنم آمادگی با هم میگیریم. چون وقتی این مدال بگیره برای من میرسه، تنها من نمیتونم به خود فکر کنم، ما هر دو به افغانستان فکر میکنیم و به زنهای افغانستان فکر میکنیم. انشالله کوشش میکنیم آمادگی خوب برای لس آنجلس داشته باشیم. سال بعدی در بازی‌های قهرمانی آسیایی کوالیفیکیشن است، انشالله با آمادگی خوب در اونجا اشتراکات کنیم.
0: بعد صحبت‌های یلدوز هاشمی را هم شنیدیم. خیلی کوتاه جنبندی تو را داشته باشیم از افتخار آفرینی ورزشکاران افغان که امروز کسب کردن مدال ها را.
1: شرره، بله امروز روز فوق‌العاده خوبی بود. من امروز فکر میکنم تازه باید کارم شروع کنم، با اینکه پایان روز است، ناوقت شب است، ولی اصلا احساس خستگی نمی کنم. این به خاطر این مدال هایی بود که هم فریبا هاشمی افتخارش را برای افغانستان کسب کرد و هم حامد اشرفی و محمد خالد هوتک که امیدوار هستم فردا ما شاهد مدال‌های خوش رنگ از تیم ملی وشو افغانستان باشیم تا جایگاه افغانستان در جدول توزیع مدال‌ها هم افزایش پیدا کنه.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت. همکارم مهدی کاظمی از ناگویای ژاپن و رسیدی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت وسو وو اف یا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که 60 نفر را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت افغانستان بازداشت کرده است. به گفته این وزارت در جریان این عملیات 10 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه آور نیز کشف و ضبط شده است. وزارت داخله طالبان روز یکشنبه 29 سنبله در خبرنامه گفت که این افراد در ولایت‌های نیمروز، بلخ، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کندوز، سمنگان، پروان، بدخشان، خوست، پنشیر و فرا بازداشت شدند. از نزد افراد بازداشت شده 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه آور به دست آمده است. این گروه جزئیات بیشتری درباره نوع مواد مخدر کشف شده، هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان ارائه نکرده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

قدرت‌های بزرگ به این نتیجه رسیدن که باید بتونن مخاطرات رو مدیریت کنن، مکانیزم های ایجاد کردن که سوء تفاهم ها رو کاهش بدن و از فاجعه پیشگیری کنن. اون زمان مسابقه هسته‌ای خطر اصلی بود. حالا امروز هوش مصنوعی نیازمند همون حس فوریت و هدفمندی است. بنابراین کشورهای پیشرو در این حیطه‌های هوش مصنوعی باید که اطلاعات لازم رو با همگان به اشتراک بگذارن و مکانیزم هایی برای محافظت از همه ما طراحی کنن. و دقیقا به این دلیل که بحث همه در میانه باید که همکاری و هماهنگی باشه و دقیقا یک جا هست که هر کشوری صدایی داره در شکل دادن به آینده مشترک ما و اون جا سازمان ملل هست. بنابراین ما برای اولین بار اتفاق نظر داشتیم در مورد اصول مشترک برای حکمرانی جهانی و حالا با حضور رهبران، تکنولوژی ها، جوامع مدنی همه میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم و ما تخصص جهانی رو گرد هم آوردیم. اینجا همین دیروز پنل علمی هوش مصنوعی در مورد امنیت هوش مصنوعی و مخاطرات اون در نتیجه از دست رفتن کنترل انسانی بیانیه‌ای را منتشر کرده.

سوژه آزمایش برای سیستم های تست نشده قرار بگیرن. و این تصمیم مرگ و زندگی رو هرگز نباید که به ماشین ها محول کنیم. ربات های قاتل نباید که در آینده ما نقشی ایفا کنند. هزار گرامی، صلح، جنگ، امنیت، برابری، هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، اینها چالش های پیش روی ما هستند. جنگ با نابرابری یکی از این چالش هاست. نابرابری که در پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی شاهد هستیم. بحران اقلیمی این برابری ها رو، این نابرابری ها رو عمیق‌تر میکنه. هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه یا نابرابری ها رو بیشتر کنه. بنابراین این چهار آزمونی که من ذکر کردم و چه مشترک همشون قدرت ماست. قدرت ما بر پول، تکنولوژی، مدیریت و اینها هستن که تعیین کننده آینده ما هستن و برای همینه که منشور ملل متحد و سازمان ملل بیش از هر زمانی اهمیت پیدا میکنه. برای اینکه انسانیت به این معنی است که قدرت باید پاسخگو باشه در برابر اصول. منشور ملل متحد سازمانی را مبتنی بر سه رکن بنا کرده: صلح، توسعه و حقوق بشر. و اینها اولویت هایی نیستن که با هم دیگه در رقابت باشن. اینها یک واقعیتن. بدون توسعه صلح نداریم و بدون صلح توسعه نداریم و بدون حقوق بشر صلح و توسعه نداریم. بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه. اما نمیتونیم که از وضعیت کنونی دفاع کنیم. باید که همواره اصل برابری این سه رکن سازمان ملل رو رعایت کنیم و سازمان ملل رو پاسخگوتر، مؤثرتر، منسجمتر، شفافتر و متمرکزتر روی نتایج کنیم و باید که حضورش در جایی که مردم بهش بیشتر نیاز دارند پررنگتر بشه. جهان نیاز به یک سازمان ملل ضعیف نداره، نیاز داره به سازمان مللی به اندازه کافی قوی که بتونه با چالش‌های موجود جهان مقابله کنه. حضار گرامی، بعد از 10 سال من بیش از هر زمان بر این باور هستم. قوی ترین قدرت قدرتی نیست که چیره میشه و تسلط پیدا میکنه، بلکه قدرتی است که آینده‌ای مشترک برای همه خلق میکنه. بنابراین آینده ما به این بستگی داره که آیا از این قدرت هوشمندانه استفاده میکنیم یا نه. آیا قانون رو اعمال میکنیم قبل از اینکه مسئولیت مقصران نهادینه بشه؟ باید نابرابری رو قبل از اینکه جامعه گسسته بشه محو کنیم. باید که بر هوش مصنوعی قبل از اینکه بر ما چیره بشه چیره بشیم. اینها چالش های هستند در برابر این مجمع عمومی، این سازمان ملل و کل بشریت. هزار گرامی، در برابر فجایع جهانی بیش از 80 سال پیش سازمان ملل به عنوان یک حرکت سرکشانه تأسیس شد. مردمی که حاضر نبودند که این فاجعه و این فجایع رو بپذیرند، حاضر نبودند بپذیرند که قدرت تعیین کننده است که چه چیزی درسته و چه چیزی نادرست. سرکشی امید، و من همین روح سرکش رو و همین اعتماد به نفس و همین اراده رو در طول فعالیت خودم حفظ کردم و چراغ راه هم بوده. اما مأموریت سازمان ملل با من شروع نمیشه و با یک دبیر کل شروع نمیشه و پایان نمیرسه. این مأموریتی است که فراتر از مسند دبیر کله و بنابراین در اول ژانویه وقتی که من دیگه دبیر کل اینجا نیستم، مطمئن باشید هر جا که باشم و هر کاری که بکنم، من مدافع این باور خواهم بود که صلح ممکنه، که کرامت انسانی جهان شموله و حاکمیت قانون باید بر قانون بدون حاکمیت و نظارت و بدون پاسخگویی غلبه کنه. دفاع خواهم کرد از ارزش‌های من.

0: شور ملل و هرگز هرگز تسلیم نخواهم شد. متشکرم.
1: الکسس هیز استاد دانشگاه با پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل را از کوپنهاگن در برنامه با خود داریم. آقای ستیز، خب 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزار میشه که جهان شاهد بدترین اوضای امنیتی و تنش‌ها در خاورمیانه است. مشکلات اقلیمی وجود داره، تهدیدهای هوش مصنوعی و همین طور مشکلات نابرابری، حقوق بشر و توسعه در گوشه دیگر از جهان که افغانستان است و آسیای جنوبی است. ارزیابی شما از آغاز نشست چیست و چی انتظار میره تا پایان نشست؟ برای این نشست این صحبت ها چی میتونه باشه؟
2: درود و سلام بر شما بانو پیکان و مخاطبین گرامی ما را سلام و احترام تقدیم میکنم. در این پرسش شما مطرح کردین بسیار برگرفته از همه سخنرانی آقای گوتیرش بود. بسیار پرسش دقیق را مطرح کردین. جهان امروز در وضعیت بی‌نهایت دشوار بسر میبرد. در تاریخ سازمان ملل متحد این اولین بار است که سازمان ملل متحد با چالش‌های گسترده از زوایای مختلف مواجه است. نبود صلح سراسری، تشنج همه جانبه علیه حقوق بشر، وضعیت نابسامان طبیعت و بالا رفتن گرمایش زمین، گسترش فقر، اینها در واقع مهمترین مأموریت‌های سازمان ملل متحد هستند که از بدو تأسیس خود و مطابق منشور سازمان ملل متحد به آن متعهد است. اما این چالش ها مثل که آقای گوتیرش در سخنرانی خود گفت با یک چالش، یک ابر چالش دیگر مواجه شده و این ابر چالش دیگر این است که نبود هماهنگی میان قدرت های بزرگ جهان برای رفع این چالش ها است. شما می دانید که آقای گوتیرش به صورت خاص مبحث برابری جنسیتی را مطرح کرد و با او یک اشاره بسیار جالب داشت و گفت که این نابرابری در صورت گسترش پیدا می کند که ما، یعنی منظورش سیاسیون و رهبران جهان، به او تعهد ندارند و این یکی از چالش های بسیار بسیار بزرگ است در جهان که بدترین نمونهش افغانستان به نمایش گذاشته. از سوی دیگر جنگ هایی که در خاورمیانه، در حملات امریکا بر کشورهای مختلف، مداخلات گسترده کشورهای پرقدرت مانند روسیه بر اوکراین، اینها همه و همه دست به دست هم داده و سازمان ملل متحد را به سخت‌ترین دوران از زندگیش موجه ساخته.
1: بله، خب وقتی که گوتیرش میگه که بدون حقوق بشر صلح وجود نداره و چی معنی است و در جای دیگه صحبتش میگه که قدرت از کنترل خارج شده بحران ایجاد میشه؟
2: بله، ببینین در تعریفی که سازمان ملل متحد در باب صلح میده، صلح را یک پدیده با ثبات اجتماعی اقتصادی فرهنگی میدانه، چیزی را که ما او را به نام پیش زمینه های حقوق بشری صلح مینامیم. با باور سازمان ملل متحد و طبعا آقای گوتیرش که رئیس دبیرخانه این سازمان هست، صلح قبل از همه رعایت کرامت انسانی، سپس تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و دسترسی شهروندان به آموزش و پرورش، به صحت و بهداشت و به فرهنگ و مناسبات فرهنگی است. چنین چیزی را اگر شما در یک کشور ندارین، در اونجا به باور سازمان ملل متحد و حتی به باور حقوق بین الملل که کنونسیونهای را در این زمینه طرح کرده، صلح معنا نداره. از این سبب است که آقای گوتیرش به تاکید از صلح نامید. و سوی دیگر در بحث قدرت ها، وقتی که شما سوال را مطرح کردین، یک عنصر بسیار جالب را مطرح کرد آقای گوتیرش. گفت که قدرت به این معنا نیست که ما چقدر در واقع قدرت نظامی داریم یا قدرت تغییر داریم. قدرت در آن است که ما تا چی حد قدرت نفوذ برای این ارزش ها را داریم و چیزی که آقای گوترش فکر میکنه حالا دچار چالش های بسیار عظیم است.
1: بله، در کنار صحبتهایتان بر بینده ها یادآور میشم که تصویری از زنده از داخل نشست در حال پخش شدن بود که آقای ترامپ نشان میداد که به مقر سازمان ملل متحد داخل شد و در عین حال خلیل رحمان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه و به ادامهش ممکن است که برازیل طبق سنت معمول سخنرانی کنه که بعدش آقای ترامپ سخنرانی خواهد داشت. خب آقای ستیز، برمیگردیم به شما. مشکلات بیشتر است از نابرابری گفت. افغانستان یکی از جاهایی است که تمام ارکان سازمان ملل متحد که گوترش یاد کرد که توسعه از حقوق بشر است و صلح است نقض شده. آیا به طور جامع در این مجمع در خصوص افغانستان پرداخته خواهد شد؟
2: راستش من انتظار داشتم که آقای گوترش وقت بحث برابری جنسیتی را به عنوان یک هدف برای سازمان ملل متحد مطرح کرد، نام از وضعیت اسفناک نابرابری جنسیتی در افغانستان می برد. اما وقتی امروز نابرابری جنسیتی مطرح میشه یا تبعیض گسترده مطرح میشه، چون اپارتاید جنسیتی هنوز در ادبیات سازمان ملل متحد رسمیت پیدا نکرده، از این سبب این ترمینولوژی را استفاده نمی کنند. اما چیزی را که آقای گوترش گفت به صورت خاص به باور من هدفش وضعیت بسیار دردناک افغانستان و چند کشور دیگر است که افغانستان در رأس از او قرار داره. عناصر دیگری که آقای گوترش مطرح کرد، اگر شما این تحلیل حقوقی بکنین بر وضعیت افغانستان، تبارز دهنده وضعیت اسفناک تخطی های گسترده حقوق بشر، حقوق بین الملل، روابط بین الملل و هنجارهای سازمان ملل متحد در داخل افغانستان است. بنان این سخنرانی یک گوشزد بسیار جدی برای حاکمان طالبان است که در رأس حاکمیت سیاسی افغانستان قرار دارند.
1: بله، این سخنرانی با البته اشاد یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شعار برگرداندن اعتماد به سازمان ملل آغاز شد. آیا سازمان ملل میتونه اعتماد از دست رفتهش به دست بیاره؟
2: آقای گوترش در بدترین حالت قرار دارن. اعتبار خود را سازمان ملل متحد در وجود رهبران سیاسی جهان در واقع از دست داده. همین آقای ترامپ را که شما عکسش پیشتر نشان دادین یک چالش بسیار بزرگ بر سازمان ملل متحد است، چون ایالات متحده آمریکا بزرگترین تامین کننده سازمان ملل متحد است و از سوی دیگر فکر سازمان ملل متحد در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و در واقع وقت میزبان است بسیار از مباحث لوجستیکی، تامیناتی، حتی پالیسی سازی در تحت تأثیر ایالات متحده آمریکا است. در حالی که آقای ترامپ یگانه رئیس جمهور است که به سازمان ملل متحد ارزش قائل نمیشه و حتی واژه های رکیک علیهش استفاده میکنه، از قانون های بسیار مهم سازمان ملل متحد از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پا بیرون کشیده. بنان یک چالش بسیار عظیم برای به دست آوردن این اعتبار و حیثیت سازمان ملل متحد خود ایالات متحده آمریکا.
1: آقای ستیز، شما گفتین که افغانستان نمونه از تمام مشکلات است که سازمان ملل متحد برشمرد و سه رکن را که گوترش گفت که صلح، حقوق بشر و توسعه همش در افغانستان نقض شده، ولی نام از افغانستان برده نشد. چرا؟
2: سخنرانی های اولی که معمولا سرمنشی سازمان ملل متحد ارائه میکنه
1: بله تماس ما با آقای ستهیز دوچار مشکل شد. ایشان دوباره در برنامه وصل میکنیم. آقای عبیبی را همینجا در استودیو با خود داریم که از آقای املا حبیبی تلگر ارشد هم در خصوص 81 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد مشنویم. با این سوال که چرا نام از افغانستان برده نشد با وجود که گوترش میگه سی رکن اساسی سازمان ملل صلح، حقوق بشر و توسعه است که همش در افغانستان نقض شده.
3: وقتی آقای گوترش از مراکز بحرانی جهان یاد میکنه، از غزه، از مشکلاتی که در سودان هست و جای دیگری، شرم‌آور بود که وقتی یک بحران بشری در این وسعت که در تاریخ بشر بی سابقه است و در تاریخ معاصر جهان اصلا سابقه نداره که یک حکومتی به زن را از زندگی اجتماعی حذف بکنه و آموزش را بر اونا منع بکنه و بعد رئیس مجمعه سازمان ملل در یک چنین جای مهمی، در یک چنین فرصت مهمی از اون یاد نکنه. اینجا بحث برابری جنسیتی، وقتی شما در همین بریتانیایی که زندگی میکنیم هم برابری جنسیتی نیست، حقوق زن و مرد، شما خیلی تحقیقاتی میشه که خیلی وقت هاست که مردها بیشتر از زنها حقوق میگیرن مثلا، یا در جاهایی بیشتر استخدام، شانس استخدام دارن. در امریکا در همه جاها تقریبا، حتی در جامعه دموکراتیک این مسئله هست، میشه در به عنوان یک مسئله اجتماعی در موردش صحبت کرد، ولی اینجا یک بحران بشری، یک جنایت علیه بشریت در جریان هست و باید آقای گوترش از این که در افغانستان زنها از زندگی اجتماعی حذف شدن، دخترها با مکتب نمیرن و مکتب در کجای دنیا میشه شما ایره به عنوان یک مسئله عادی بشری دیده باشیم که اتفاق افتاده باشه. بنابراین این در این حال که من احترام عجیبی به آقای گوترش دارم، آدم بسیار فعالی بوده و منتقد عرض کنم که نابرابری های حالا بیعدالت هایی که در جهان هست صحبت میکنه. شما سراسر صحبتش رو که ببینید، یک در قسمت اول صحبتش وقتی که میگه که میکانیسم جمعی ما، یعنی میکانیسم واکنش جمعی ما تحت فشار هست، به این معناست که سازمان ملل که بر مبنای یک میکانیزم واکنش جمعی ایجاد شده بود که صلح و عدالت جهانی را حفظ بکنه، حالا قدرت هایی هستن که شاید بوشه چشمشان به امریکا و امریکای تحت رهبری آقای ترامپ باشه که خیلی تحت فشار قرار داده سازمان ملل را، از خیلی از نهادهای سازمان ملل آمده بیرون و عرض کنم که بودجه امریکا را در خیلی از این موارد کاهش داده و از بخشی از نهادهای مهم سازمان ملل مثل سازمان صحت جهانی آمده بیرون، امریکا دیگه حضبش نیست، بودجه نمیده برای از اینا. اینا چیزهاییست که آقای گوترش و غیر مستقیم شاید گوشه حرفشون به امریکا بود که این واکنش جمعی رو شما این میکانیسم تضعیف کردی. این صحبت ها بسیار صحبت های جالب بود، از بحران هایی که یاد میکنه، از اینکه جهان دیگه یک قطبی نیست، چند قطبی به سمت چند قطبی روان است و اینکه آیا قدرت ها از این فرصت استفاده میکنن که بر اساس قوانین بین الملل بین با هم همکاری بکنن، یا اینکه نه، رقابت های افسر گسخته ای را به پیش میبرن که بعد این ناامنی یا این مشکلات جهان کماکان سر جای خودش باقی بمانه. بحث آقای گوترش این بود که بحث این نیست که شما رقابت میکنین که کدام قدرت به موقع بهتری داشته باشه، مشکلاتی است که بشر داره. شما از هوش مصنوعی صحبت میکنه، یک روز میگه رقابت هسته‌ای بود در جهان و این رقابت هسته‌ای جهان را تهدید میکرد، امروز رقابت هوش مصنوعی است. چون همین هفته گذشته داشتیم که هوش مصنوعی یا جمنای هوش مصنوعی مربوط به گوگل 3 شرکت را هک کرد بدون اینکه چیت باشه، یعنی در بی اختیار بله. 3 شرکت را هک کرد و از کجا معلوم؟ آقای گوترش هم میگه که از ربات های قاتل استفاده نشو، از کجا معلوم؟ خیلی در جنگ های فعلی از این ربات ها استفاده کردن، از این از کنم که از این تکنولوژی استفاده کردن و اینجاست. اینا درسته، همهش درسته، ولی خب ما به عنوان یک شهروند و کشور حق داشتیم که از آقای گوترش
1: درست آقای بیبی گوترش از تقسیم قدرت مساویانه صحبت کرد، گفت که قدرت مساویانه تقسیم شوه. چرا مهم است این کار؟
3: ببینید، از یکی از چیزهایی که اتفاقا در همین زمینه، در مثلا در مورد شورای امنیت، شورای امنیت بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد سازمان ملل و شورای امنیت بر اساس اولویت های همون زمان تشکیل شد و در حال حاضر میگه خب از کشوری مانند افریقا که در اون زمان خیلی از کشورهای آفریقایی مستعمره کشورهای استعمارگر بودن و حالا کشورهای مستقل هستن، این افقار حسن یک نماینده نداره در سازمان ملل به عنوان نماینده دائمی، چون که شورای امنیت از 15 عضو تشکیل شده 5 عضوش دائمی است که هم چند عضوش اروپایی و آمریکا و چین و روسیه هستن، این دو عضوشان اروپایی. بنابراین این مسئله مهمی است که آقای گوترش از عرض کنم که از برابری میان قدرت ها صحبت میکنه که یک عدالت در تقسیم قدرت در جهان هم باشه، کشورهای باید سهم داشته باشه در اداره و مدیریت جهان. بنابراین آقای گوترش صحبتش بسیار جامعه بود، بسیار خب به هر حال شاید وظیفه‌شان هست که تمام بحران های جهان رو بیای بر بشماره و بگه که خب این مشکل ما این است، مشکل ما این است که قدرت تلاش میکنن سلطه پیدا بکنن، از اتفاق نست کلمات سلطه هم استفاده میکنن و از وقتی از یک ابر قدرت صحبت میکنن میگه که محدودیت های معاصر نشان داد که دیگه ابر قدرت ها نمیتونن با زور و با سلام، احتمال منظورش شاید در خاورمیانه، اون جنگ در خاورمیانه بود. تمام اینا را کنار هم میگذاریم، واقعا مشکلات بشر هست، ولی در این حال آنچه که آقای گوترش صحبت کرد ایست که این مشکلات کماکان وجود داره و اینکه آیا قدرت ها به سمت همکاری بین المللی به پیش میرن، ابر قدرت ها با هم همکاری میکنن بر اساس قوانین بین الملل یا نه، باید منتظر ماند و دید که بس کدام سو به پیش خواهیم رفت. نکته مهم به نظر من در اینجا ایست که امریکای آقای ترامپ و امریکای بعد از آقای ترامپ چگونه امریکای خواهد، آیا جنبش ماگا و جنبشی که بر مبنای آمریکا اول شکل گرفت و آقای ترامپ در واقع ترجمانی جنبش بوده، بعد از عرض کنم که آقای ترامپ هم ادامه پیدا خواهد کرد به همین شکلش، طرفداران این جنبش باز هم به سوی آمریکای اول و حرکت به سوی اینکه نهادهای بین المللی تضعیف کنه و بیشتر به یک نوع سیاست انزواگرایانه در امریکا تشکر. حرکت کنن یا نه، اونا خیلی مهم است در این که بله. جهان با کدام سرکت خواهد.
1: تشکر، خیلی سپاس آقای حبیبی. حالا هم تصویر زنده میبینیم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که 81 مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است و خلیل رحمان دیپلمات بنگلادشی در حال سخنرانی است که ایشان مجمع عمومی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند.
4: We should build on that success. We should strengthen the United Nations work in these areas and draw increasingly on local capacity, including qualified national institutions and individuals, including women and young people. We should ensure that all activities at the country level, from development support to peacekeeping, and are properly integrated and produce the highest synergy. We should ensure avoidance of turf battles among different parts of the UN and exercise care to select the leaders at the country level that are fit to lead. We want to have full value for money. Let's remember, the organization's financial viability remains a chronic concern. We must ensure that it receives sufficient resources on a sustained basis and that all countries paid their dues on time and without conditions. We should also recognize that dues to the United Nations come from hard working.
1: تریبیون مجمع عمومی سازمان ملل متحد جایی است که کشورها دیدگاه‌ها و سیاست‌های خود را در برابر جهان بیان می‌کنند، اما برای افغانستان این تریبیون همواره بازتابی از تغییر حکومت‌ها، جنگ و بحران مشروعیت بوده است، تا جایی که صدای رسمی این کشور در نیویورک همیشه متعلق به حاکمان کابل نبوده است. افغانستان از چه زمانی وارد سازمان ملل متحد شد، چه کسانی به نام این کشور سخن گفتند و سرنوشت کرسی آن امروز چی شده است، با بیژن یقین در ژرفا می‌بینیم. تا
5: طالبان بیش از 5 سال است که بر افغانستان تسلط یافته، اما هنوز نتوانستند پشت تریبیون مجمع عمومی به نام افغانستان سخن بگویند. در مقابل کرسی افغانستان همچنان در اختیار دیپلمات است که از جمهوری پیشین باقی مانده، دولتی که دیگر وجود خارجی ندارد. اما در سازمان ملل چه کسی حق دارد به نام یک کشور سخن بگوید؟ و افغانستان در نزدیک به 80 سال عضویت چند بار و با صدای چه کسانی در این تالار حضور یافته است؟ افغانستان در 19 نوامبر 1946 به عنوان پادشاهی افغانستان به سازمان ملل پیوست، تنها یک سال پس از تأسیس این سازمان. در اینجا لحظه امضای سند الحاق به منشور سازمان ملل را از سوی نماینده افغانستان عبدالحسین عزیز را می‌بینید. اما نخستین سخنرانی شناسایی شده افغانستان در مناظره عمومی 6 سال بعد انجام شد. در 16 اکتبر 1952 این مرد محمد کبیر لودین برای نخستین بار از سوی افغانستان در مناظره عمومی سخنرانی کرد. او در بخشی از سخنان خود در بزرگترین تریبون جهان گفت صلح و امنیت باید بر پایه‌های استوار برابری و عدالت بنا شود. از سخنرانی آقای لودین تا امروز مجموعاً 25 مقام افغان 63 بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند. این سخنرانی‌ها شامل رؤسای دولت‌های مختلف افغانستان، وزرای خارجه و دیگر مقام‌های بلندپایه افغانستان می‌شود. اما بلندپایه‌ترین جایگاهی که تاکنون یک افغان در مجمع عمومی به دست آورده، متعلق به عبدالرحمن پژواک است. او در سپتامبر 1966 به ریاست 21مین دوره مجمع عمومی انتخاب شد. تنها فرد افغان در تاریخ که به این مقام رسیده. تصاویر را از روزی ببینیم که مجمع عمومی بر ریاست پژواک دو میثاق مهم حقوق بشر را تصویب کرد.
6: احترام همگانی به حقوق بشر از صلح جهانی جدایی ناپذیر است. ما میپذیریم که در حقیقت صلح والاترین حق همه انسان هاست. بنابراین باید بپذیریم که در ریشه تمام درگیری ها و استبدادها، چی در گذشته و چی در حال، نوع نقص حقوق بشر نهفته است.
5: افغانستان در طول عضویتش 13 نماینده دائمی رسمی در سازمان ملل داشته. تنها زن در میان آنان عادله راز بود که از سال 2018 تا جون 2021 این ماموریت را بر عهده داشت. در میان 25 نفری که در مناظره عمومی به نام افغانستان سخنرانی کردند، هیچ زنی حضور نداشتند. اما مناقشه بر سر کرسی افغانستان نخستین بار با بازگشت طالبان در سال 2021 آغاز نشد. طالبان در سپتامبر 1996 کابل را تصرف کردند، اما کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار حکومت برهان الدین ربانی باقی ماند. طالبان اعتبار نمایندگان ربانی را به چالش کشیدند، اما کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل بدون اخذ تصمیم نهایی موضوع را به تعویق انداخت. در نتیجه نمایندگان معرفی شده از سوی حکومت ربانی به فعالیت خود ادامه دادند. عبدالرحیم غفورزئی در سال 1996 و عبدالله عبدالله از سال 1997 تا 2000 در حالی از تریبون مجمع عمومی به نام افغانستان سخن گفتند که طالبان کابل و بخش بزرگی از کشور را در اختیار داشتند.
7: زمانی که طالبان در 27 سپتامبر سال 1996 وارد کابل شدند، نخستین اقدامشان یورش به مقر سازمان ملل بود. در 12 ماه گذشته، طالبان در مناطقی از افغانستان که مدعی کنترل آنند، سلسله بی‌پایان از فرمانها را صادر کردند. آنان با این فرمانها عملاً هر زن را زندانی و هر مرد را به وحشت انداختند.
5: این سخنرانی افغانستان در مناظره عمومی را اشرف غنی در سپتامبر 2020 انجام داد. سخنرانی به دلیل همگیری کرونا از پیش ضبط شده بود. پس از سقوط جمهوری در آگوست 2021، طالبان سهیل شاهین را برای نمایندگی افغانستان معرفی کرد، اما کمیته اعتبارنامه ها بارها تصمیم گیری درباره این درخواست را به تعویق انداخت. ناصر احمد فایق اکنون به عنوان شارژ‌ظافر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل فعالیت می‌کند. این نمایندگی از جمهوری پیشین باقی مانده و فایق نیز همواره تاکید کرده است که طالبان را نمایندگی نمی‌کند. حتی پس از آن که روسیه در سال 2025 نخستین کشور جهان شد که حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت، سازمان ملل به این گروه کرسی واگذار نکرد و به این ترتیب افغانستان از سال 2021 تا اکنون در مناظره عمومی سالانه سخنرانی نکرده است. دلیل این بنبست تفاوت میان سه موضوع است. افغانستان بدون توجه به تغییر حکومت‌ها همچنان عضو سازمان ملل است. اما شناسایی یک حکومت و سپردن کرسی کشور به نماینده آن موضوع جداگانه است. اعتبارنامه نمایندگان ابتدا در یک کمیته نو عضوی بررسی می شود و تصمیم نهایی را مجمع عمومی می گیرد. در دوره نخست طالبان کرسی افغانستان در اختیار حکومتی بود که هنوز به رسمیت شناخته می شد و بخشی از شمال کشور را در کنترل داشت. امروز این کرسی در اختیار مأموریت باقی مانده که دیگر حکومت فعال در کابل پشت آن نیست. اما نتیجه در هر دو دوره یکسان بوده است. در سازمان ملل کنترل کابل لزوماً به معنای در اختیار داشتن صدای افغانستان نیست. افغانستان همچنان عضو سازمان ملل است، اما از سال 2021 پس از برگشت طالبان صدای این کشور را از مهمترین تریبون سالانه جهان نشنیده‌ایم.

0: 80 6 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور رهبران و نمایندگان کشورهای جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جریان دارد. شرکت کنندگان ضمن سخنرانی در حاشیه مجمع عمومی دیدارها و نشستهای هم خواهند داشت. جنگهای خاورمیانه، اوکراین، غزه، بحران اقلیمی و خطرهای بالقوه هوش مصنوعی از محورهای اصلی مجمع عمومی امسال است. رهبران جهان همچنین درباره اصلاح ساختار سازمان ملل و ویژه افزایش اعضای شورای امنیت رایزنی خواهند کرد. انتظار می رود رهبران و دیپلمات ها در حاشیه مجمع عمومی درباره انتخاب جانشین آنتونیو گوترش هم گفتگو کنند. آقای ستیز را هم داریم. آقای ستیز، خب پر از تا دقایق بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کنه. ترامپ برای پایان جنگ ایران چه طرح ارائه خواهد کرد و همینطور برای پایان جنگ اوکراین و مشکلات غزه؟
1: ولی خب تا جایی که ما آقای ترامپ را میشناسیم، آقای ترامپ به صورت امو کرکتری که داره حتما در مورد شخصیت خود، در مورد نقش اداری خود و در مورد داکترینی که این اقنون در وضعیت سیاست خارجی امریکا داره گزافه گویی خواهد کرد و شناختی که از ترامپ وجود داره، تحلیلگران به این باور هستند که به انتقاد خود از نهادهای هماهنگی بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد دریغ نخواهد کرد. او همچنان از دولت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا که در سازمان ملل متحد بازیگران بسیار مهمی هستند، از جمله اعضای شورای امنیت، در این که در جنگ با ایران نپیوستن نقد خواهد کرد. همچنان او با وضاحت خواهد گفت که ایالات متحده آمریکا پرقدرت‌ترین نیروی جهان است و بر همه تسلط دارد و این ادبیات هژمونی که خود را در این تریبیون استفاده خواهد کرد. آقای ترامپ در واقع یکی از چهره‌های بحث برانگیز این همایش بزرگ بین المللی خواهد بود و ناگفته نباید گذاشت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزرگترین نهاد بین المللی است و تریبیونی که در اختیار رهبران جهان داده میشه، این تریبیون اهمیت زیاد دارد چون توسط تمام رسانه های جهان، اتاق های فکر، خانه های تحلیلی، نهادهای سیاسی جهان مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره. بنان آقای ترامپ با باور ما در زمانی که سخنرانی خواهد کرد از این تریبیون استفاده زیاد خواهد کرد تا به مردم امریکا و به مردم جهان دو پیام بسیار مهم بده: اینکه او بسیار موفق بوده است و دوم اینکه در جنگ ها او حق به جانب است و این جنگ ها را با وجود مخارج زیاد حل و فصل خواهد کرد. این است که چنین است که من آقای ترامپ را میشناسم.
0: بله آقای ستیز، گفتن که یک تریبیون بسیار مهم است، چقدر میتونه دیدگاه ها را تغییر بده؟ خب ممکن است که از این تریبیون آقای ترامپ استفاده بکنه، ولی جهان آنچه را که جریان داره خبر دارن.
1: بله این درست است حرف شما. یکی خب تریبیون است که در اختیار سیاسیون قرار میگیره و یکی هم بعدا بحث هایست، نقد هایست، تحلیل هایست که از این سخنرانی ها صورت میگیره. اما واقعیت این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور یک ابرقدرت مانند ایالات متحده امریکاست که بزرگترین منابع اقتصادی خود را در جهت جنگ و سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های غیر هسته‌ای استفاده می‌کنه و در اختیار داره، بزرگترین ارتش جهان را داره، بزرگترین اقتصاد جهان را داره. بنان چیزی که شما می‌فرمایید که این سخنرانی‌ها چقدر تأثیر می‌گذاره بر اذهان عامه جهانی، این به صورت قطع بسیار سخنرانی‌های تأثیرگذار است، چون این سخنرانی‌ها برگرفته از قدرت است و این قدرت‌ها هستند که سخنرانی های خود را با استفاده از این تریبیون در ذهن جامعه جهانی میتن. آقای گوترش درست میگه، میگن قدرتمند کسی است که اثرگذار هست و این صحبت ها میتونه اثرگذاری داشته باشه بر ذهنیت عامی جامعه بین المللی.
0: و در چنین یک تریبیون بسیار تاثیرگذار جای افغانستان خالی است، آقای ستیز چگونه میشه ایره جبران کرد؟
1: این بسیار دردناک است. خب این تریبیون قسمی که گفتم بزرگترین تریبیون بین المللی است. از این تریبیون یا از این مجموعه عمومی سازمان ملل متحد بزرگترین هنجارها قوانین بین المللی نشأت کرده، کنونسیون های بسیار بزرگ جهان از امین تریبیون و از امین مجمع عمومی به تصویب رسیده، اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع برگرفته و نشأت کرده از همین تریبیون است. وقتی جای یک دولت، یک دولتی که بسیار قدامت داره در سازمان ملل متحد، مثل که همکار شما گفت از سال 1946 به این طرف عضو این سازمان است و عضو فعال هم بوده افغانستان، همیشه در نهادها، در ساختارها حضور داشته. حتی آقای پژواک، زنده یاد آقای پژواک، که خود یکی از رؤسای مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده، حالا هیچ پیامی نداره و جای خالی افغانستان نه تنها در مجمع عمومی خالی است، بلکه در سایر نهادهای سازمان ملل متحد هم خالی است. درست است که ما سفرهایی داریم که در سازمان ملل متحد نمایندگی میکنند، اما واقعیت این است که این سفرها پشتوانه یک دولت را با خود ندارند و وقتی که پشتوانه یک دولت را ندارند، پایگاه و جایگاه این سفرها به نهایت ضعیف هستند. بنان پیامی را که ارائه میکنند در جامعه بین‌المللی، در ساختارهای نظام سازمان ملل متحد، اون اهمیت و در واقع اون در سنگینی خود را از دست دادم.
0: بله، شما فرمودین که کسی که تاثیرگذار است قدرتمند هم است، که فعلا آقای ترامپ به شکل چنین یک شخصیت داره در جهان، احتمال داره که در خصوص افغانستان به مسئله اشاره بکنه؟
1: امیدوار هستیم که چنین کاری را بکنه، مثل که آقای والتس نماینده سازمان ملل متحد، نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت، با مسئله افغانستان بسیار با جدیت برخورد کرد. ما امیدوار هستم که آقای والتس، که کسی است که در واقع بر سخنرانی آقای ترامپ را حداقل تهیه میکنه یا پیشنهادات ارائه میکنه، چون نماینده ویژه سازمان ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد است، آقای والتس بسیار به افغانستان متعهد است. امیدواری وجود داره که آقای ترامپ بر وضعیت افغانستان نگاهی بیاندازه. ولی یک واقعیت تلخ دیگر این است که آقای ترامپ به ارزش‌های مانند حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دموکراسی اصلا ارزش قائل نیست و به او باور نداره و اینها باعث میشه که افغانستان متاسفانه در سخنرانی آقای ترامپ از یاد رفته بانه.
2: بله آقای ستیز، خب انتظار میره که آقای ترامپ لحظات بعد سخنرانی بکنه.
0: چه چیز ممکن است که سخنرانی آقای ترامپ را بیشتر تاثیرگذار بسازه؟
1: بله شما صدای مرا دارین؟
0: بله چه چیز میتونه که حرفای آقای ترامپ بیشتر تاثیرگذار بسازه؟ پایان جنگ هاست، رسیدگی به نابرابری، توسعه، تهدیدات هوش مصنوعی است که آقای گوترش بهش پرداخت؟
1: ما فکر میکنم که مردم جهان بسیار آرزو دارن که از آقای ترامپ بشنون که بالاخره جنگ آمریکا به ایران چه خواهد شد، وعده هایی که آمریکا در مورد جنگ اوکراین داده بود و کجا خواهد کشید، مبحث بازسازی غزه و دشواری های خاورمیانه به کجا خواهد کشید، مبحث گرمایش زمین به کجا خواهد کشید، مسائل مربوط به حقوق بشر و ریفورم هایی که جهان منتظر هستند که سازمان ملل متحد از او نفع ببره به کجا خواهد رسید. اینجا در همه این زاویه ها جایگاه ایالات متحده آمریکا نه تنها مهم است، بلکه تعیین کننده است. بنان برای جامعه جهانی، بر همه ذهنیت عامه جهان، سخنرانی آقای ترامپ بسیار مهم است. هرچند آقای ترامپ آدم گزافه‌گو است، هرچند ما شخصیت و کرکترش می داریم، ولی خب او رئیس جمهوری ایالات متحده امریکاست و سخنانش در نتیجه یک بحث های گسترده در کاخ سفید در مشوره با دفتر نمایندگیشان در سازمان ملل متحد تهیه میشه. بنان این سخنرانی ها هم بر سازمان ملل متحد تأثیر گذار است، هم بر نهادهای دیگر جامعه جهانی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون افریقا، لیگ کشورهای عربی، بر همه این نهادهای بین المللی هم سخنرانی آقای ترامپ به تأثیر نیست، چرا که آقای ترامپ است که منابع را ارائه میکنه، آقای ترامپ است که در مورد جنگ ها تصمیم میگیره و متاسفانه این آقای ترامپ است که همکاره این سازمان ملل متحد هم هست. واقعیت این است که سازمان ملل متحد در تأثیر بسیار جدی ایالات متحده امریکا قرار داره و ما از تاریخ سازمان ملل متحد به این سو از آوان تأسیسش میدانیم که هیچ فیصله بدون نقش سازنده ایالات متحده امریکا در این نهاد گرفته نشده.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز، ممنون از شما. یه خبر فوری هم داریم که ایره به خانش میگیرم. توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون به دست ما رسیده است. منابع به افغانستان انترنشنال از وقوع انفجار در میان نیروهای طالبان در ولایت پروان خبر دادن. به گفته منابع، انفجار در روستای دیک سالنگ رخ داده و در نتیجه 4 عضو طالبان و یک غیر نظامی کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه به عهده نگرفته و نوعیت انفجار هم مشخص نیست. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل میشه. جبهه مقاومت ملی افغانستان سالم احمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی نظامی این جبهه منصوب کرده است. این جبهه مسئله مخالف طالبان در اعلامیه گفته است که این انتصاب با هدف انسجام بیشتر امور نظامی و تقویت هماهنگی میان نیروهایش صورت گرفته است.
3: 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. تلاش های زیادی از طریق صلح، از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازن، تا اراده ای کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارن، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد.
0: بیاندازیم به رسانه های اجتماعی هم. همکارم بنفشه یعقوبی واکنش ها به بازگشت سالم احمد ریگستانی به میدان جنگ را مرور کرده است.
4: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان سالم احمد ریگستانی را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه تعیین کرد. ریگستانی در حال فرماندهی عملیات نظامی جبهه مقاومت به عهده میگیره که در بیشتر از یک ماه گذشته این جبهه 3 فرمانده مهمش از دست داد. سالم احمد ریگستانی تجربه جنگیدن در کنار احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مقاومت علیه طالبان را داره. بخش از سخنان او را میشنویم.
3: هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح، از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده ای کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد.
4: انتصاب سالم محمد ریگستانی و بازگشت او به افغانستان واکنش های متفاوت در فضای مجازی داشته. گروه از کاربران از این خبر استقبال کردند و آن را نشانه فعالتر شدن جبهه مقاومت و تقویت ساختار نظامی جبهه می دانند. گروه دیگر ضمن توجه به سابقه ریگستانی و نزدیکی او با احمد شاه مسعود درباره تاثیر واقعی انتصاب بر وضعیت میدانی پرسش دارند. دسته دیگر با اصل ادامه مبارزه مسلحانه مخالفند و معتقدند بازگشت فرماندهان و تشدید فعالیت های نظامی میتوانه به ادامه چرخه خشونت در افغانستان منجر شود. حالا میرویم با واکنش ها زبیر بادخیسی برای امنیت و سلامتی فرمانده و سایر اعضای جبهات مخالف طالبان دعا کرده او اما از عمومی شدن ویدیو انتقاد کرده و گفته ممکن موقعیت ریگستانی از طریق چنین ویدیوها کشف شود و جانش به خطر بیفته. هشدار علی جان کاربر یوتیوب داریم و از آقای ریگستانی خواسته تا متوجه حلقه نزدیک خود باشه. باباری کاربر تنها نقطه ضعف جبهه مقاومت نفوذ طالبان و جاسوسی برای این گروه در میان اعضای این جبهه خواهد بود. کیومرث حکیم از تعیین آقای ریگستانی خرسند است و ابراز رضایت کرده. دلیل این دیدگاه مثبت را افزایش مؤثریت نظامی جبهه مقاومت تحت رهبری او در داخل افغانستان عنوان کرده. محمد فاضل یادداشت خود را خطاب به مردم نوشته و از ادامه مبارزه ای جبهه علیه طالبان با وجود مشکلات یاد کرده. او میگه ای جبهه در میدان نبرد حضور فیزیکی دارن و نه فقط در سطح تبلیغات. محمد فاضل در ادامه نوشته همین که آقای ریگستانی در خط مقدم مبارزه قرار داره در نتیجه قربانی شمار زیاد از همقطاران ای جبهه است. صبور ظاهری اما از ای جبهه انتقاد کرده و گفته تعیین و تغییر فرماندهان مؤثر نیست و به جبهه مشروعیت نمیده. صبور از این جبهه خواسته تا برنامه های روشن برای آینده کشور داشته باشند و اقداماتشان باید نتیجه بخش باشند. او پرسیده دستاورد این جبهه برای افغانستان چی بوده؟ خب انتصاب آقای ریگستانی چی تأثیر بر جریان های ضد طالبان و مقاومت خواهد داشت؟ از یک کارشناس امور امنیتی مشنویم.
5: اول انسجام مجدد نیروهای مقاومت ملی و جلوگیری از پراکندگیشان، دوم بالا بردن رویه و مورال رزمی پرسنل یا طرفداران مقاومت ملی، سوم ایجاد هماهنگی لازم در میان سایر جبهات نظامی مخالف طالبان و مسئله چهارم تحرک در فعالیت‌های عملیاتی و جنگی خواهد بود که ما و شما بعدا خواهیم دید. از این خاطر میتونه تاثیرات خود داشته باشه. در ضمن باید تذکر بدیم تعویض یا تبدیل فرمانده یا حضور فرمانده در جنگ تنها کافی نیست، بلکه حمایت سیاسی، حمایت تامیناتی و لوجستیکی، مالی و حمایت مردمی را نیازمند است. در صورتی که شرایط برش میسر شود، ما شاید از این خود بریم که آقای ریگستانی به یکی از فرماندهان ارشد جبهات مخالف طالبان در آینده مبادر خواهد شد.
4: سمیرالدین زاهد از منتقدان جبهه است و این جبهه را متهم به تلف کردن مردم بی‌بضاعت میکنه. هشدار داده که این جبهه مردم را به سوی جنگ سوق میده. به باور سمیرالدین مردم حالا در آرامش و آزادی زندگی میکنن. قیس نوابی در دیدگاه مشابه گفته احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت آقای ریگستانی را در خط مقدم ارسال کرده در حالی که خودش در افغانستان حضور نداره و گفته از جنگ هراس داره و تاکید کرده که مردم باید همدست شوند و راه بدیل پیدا کنند. و در پایان از فهیم حیدری میخوانیم که از خشونت طالبان نوشته. او میگه مردم همین اکنون قربانی حاکمیت طالبان هستند و افراد زیاد زندگی خود را از دست دادند. فهیم استدلال میکنه که یک بار قربانی دادن در راه آزادی وطن بهتر از هر روز مردن است. وای بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. ادامه خبرها را با همکار وحیده بکن.
0: برمیگردیم به نشست 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حال برگزاری است و اکنون رئیس جمهور برزیل پشت تریبیون مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنند.
6: ثباتی رو اینها کمک میکنه به مبارزه با بی‌عدالتی. مردان و زنانی که جنگ رو به عنوان تقدیر خودشون نمیپذیرند، استعمار رو به عنوان یک حق یا آپارتاید رو به عنوان یک رژیم مشروع نپذیرفتن. این یعنی که ما الان وقتی که با فلج سازمان ملل مواجه شدیم باید اراده سیاسی لازم رو پیدا کنیم. میخوام در خاتمه با پیامی از کشورم به همه کسانی که دارن به ما گوش میدن به شما یادآوری کنم 4 اکتبر میلیون ها برزیلی به صندوق های رأی خواهند رفت تا سرنوشت خودشون رو تعیین کنند، نه فقط برای نمایندگان پارلمان و فرمانداران ایالتی، بلکه میخوان انتخاب کنند بین دموکراسی و نابودی. اگر برزیل میخواد که به سمت آینده بره یا بره به سمت مسیر حذف و به حاشیه رانده شدن، ما میخوایم انتخابات رقابتی و شفاف داشته باشیم، جایی که هر نامزدی از بالاترین سطح آزادی بیان برخوردار باشه. ما یک نظام انتخاباتی مدرن و منسجم داریم زیر چشمان تیزبین شهروندان و رسانه‌های آزاد. اجازه نخواهیم داد که دشمنان دموکراسی چه داخلی و چه خارجی اراده ملی رو تضعیف کنند. دموکراسی برزیل به برزیلی‌ها تعلق داره. برزیل همچنان یک کشور مستقله. هیچ کس ما رو از این مسیر دور نخواهد کرد. خداوند پشت و پناه همه ما باشه. متشکرم.

از جانب مجمع تشکر میکنم از رئیس جمهوری فدرال برزیل.

0: ده تصوير من بنين.
1: سخنرانی نماینده بروزیل تمام شد و مطابق آجندا ممکن است آقای ترامپ حالا سخنرانی خود آغاز بکنه. تصویر زنده از جریان نشست تماشا میکنین. البته 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزاری است و قرار است آقای ترامپ سخنرانی بکنه. طبق معلومات امروز آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از سخنرانی با ولادیمیر زلنسکی در حاشیه نشست دیدار خواهد کرد و همچنین با رهبران کشورهای خلیج فارس. تمرکز برنامه بر دیدارهای رو در رو عنوان شده است. البته قابل یادآوری است که این دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مانند 5 سال گذشته بدون حضور طالبان برگزار میشه. این گروه با وجود تلاش برای حضور یافتن در این مجمع نتوانسته موافقت بین‌المللی را برای کسب کرسی سازمان ملل متحد به دست آورد. طوره که در تصویر میبینین آقای دونالد ترامپ آماده میشه تا در جایگاه قرار بگیره و سخنرانیش آغاز بکنه.

0: The assembly will hear an address by his
1: excellency
0: Donald Trump.
1: سخنرانی عالی جناب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو خواهد شنید. خواهش میکنم از تیم تشریفات که ایشون رو هدایت کنند.

0: Thank you very much.
1: خیلی متشکرم.
0: Mr. President, Mr.
1: آقای رئیس، آقای دبیرکل، بانوی اول ایالات متحده، نمایندگان و سفرا و رهبران گرامی، مایه افتخار بزرگی است برای من که خوش آمد بگم به جهان، به آمریکا در سالی که 250مین سالگرد آزادی و استقلالمون رو جشن میگیریم. 2.5 قرن بعد از اینکه آرمان آزادی خانه خودش رو در این قاره یافت، من میتونم به شما با افتخار گزارش بدم که آمریکا به عرصه بازگشته و کشور ما امروز از هر زمانی قوی تره. اقتصاد ما مایه قبطه جهان، نیروی مسلح ما قوی ترین در کره زمین، تکنولوژی ما هماوردی نداره و تقریبا در هر چیزی، در عمل در هر چیزی نقش رهبری داریم. صنایع ما سرآمد جهان هستند، کشور ما داره رشد میکنه، قدرت ما داره بیشتر میشه، کشور ما بهتر از هر زمانی داره کار میکنه و آینده ما بسیار بسیار روشنه. از زمانی که من به ریاست جمهوری رسیدم، بیش از 1,000,000 شغل در عرصه خصوصی ایجاد کردیم و الان تعداد آمریکایی های شاغل از هر زمانی در تاریخ بیشتره. هفته پیش اعلام کردیم که نرخ فقر به پایین ترین سطح خودش در تاریخ آمریکا رسیده. 1,500,000 آمریکایی رو از فقر خارج کردیم سال گذشته، تنها در سال گذشته، که این هم یک رکوردی بود. آمریکایی های آفریقایی تبار و آمریکایی های هیسپانیک پایین ترین نرخ فقر در تاریخ رو دارن. درآمد واقعی خانوارها برای آمریکایی ها به بالاترین سطح تاریخ رسیده. 87,000 به صورت میانگین که از رکورد قبلی که من در دوره اول ریاست جمهوریم ثبت کردم فراتر رفته. از روز اول کارمون دولت ما تلاش کرده که هر ضابطه و مانع قانونی بی مورد رو برای بیزنس های آمریکا رفع کنه. بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا رو تصویب کردیم و در نتیجه پول بیشتری در آمریکا الان سرمایه گذاری میشه در مقایسه با کل تاریخ در هر کشوری در جهان. بازار بورس آمریکا 80 رکورد رو شکسته و این تنها در 12 ماه اخیر بوده. تعهد برای 21 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی رو جذب کردیم در مقایسه با 1 تریلیون دلار دولت قبلی در طول 4 سال. 2 سال پیش کشور ما مرده بود و حالا ما جذابترین کشور دنیا رو داریم. قبل از اینکه من وارد کاخ سفید بشم، ما خطرناکترین و بدترین مرز جهان رو داشتیم و حالا امن‌ترین مرز در تاریخ آمریکا رو داریم. هیچ کس وارد کشور ما نمیشه مگر اینکه ازش دعوت کرده باشیم، مگر اینکه اجازه داشته باشن. در 16 ماه اخیر حتی یک مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا نشده و این به واسطه افراد توانمند هست، نه فقط دولت ترامپ. 0 بوده این رقم. در نتیجه ما سال گذشته کمترین میزان جرایم خشونتبار رو داشتیم. نرخ قتل به کمترین سطح خودش در 125 سال رسیده از زمان سال 1900. من به پلیس هامون در منفیس، تنسی، نیو اورلینز، لوئیزیانا، در همه اینها گفتم نرخ جنایت در همه این مناطق به کمترین سطح خودش رسیده. و مهمتر از همه، وقتی که من 20 ژانویه سال گذشته وارد کاخ سفید شدم، واشنگتن دی سی شهر بسیار ناامنی بود، ولی خب خیلی از شما شاید واشنگتن دی سی بودید. جهانگردی بسیار پر رونق شده، رستوران ها بسیار پر رونق هستند و مردم بیش از هر زمانی به پایتخت کشورمون افتخار میکنن. در

خوب میشناسم، ولی شما رهبران میدونید که با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم که این جهان رو شکوفاتر و بهتر و امن‌تر کنیم برای فرزندانمون، باید از این زمان حداکثر بهره برداری رو داشته باشیم. به عنوان غنی‌ترین و شکوفاترین کشور تاریخ، من نمیخوام که این خطرات رو برای نسل‌های بعدی به جا بگذارم. من بر این باور نیستم که باید مشکلات رو به حال خودشون رها کرد، برای اینکه فقط حل کردنشون سخت‌تر میشه. بنابراین وقتی دیگران فقط حرف می‌زدن، من اقدام کردم. وقتی دیگران از صلح حرف می‌زدن، من صلح رو ایجاد کردم. در حالی که دیگران تهدیدها رو نادیده می‌گرفتن، من با تهدیدها روبرو شدم. وقتی که دیگران از شجاعت صحبت می‌کردن، مردم آمریکا شجاعت رو نشون دادن. وقتی که دیگران از قدرت صحبت میکردن، من از قدرت استفاده کردم تا به همه نشون بدم که ما قوی ترین کشور دنیا هستیم. با کشورهایی که در این تالار حاضرند همکاری میکنیم برای اینکه چالش های چندین دهه رو حل کنیم و کارهای تمام نشده رو تمام کنیم، و داریم خیلی خوب انجام میدیم و مثال بهتری برای این قضیه وجود نداره نسبت به در مقایسه با خطری که در این جهان بود و هست. حامی شماره یک تروریسم، جمهوری اسلامی ایران، برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون، نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم، اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. و سال گذشته وقتی که وارد کاخ سفید شدم، فوری با ایران شروع به مذاکره کردم. به اونها همکاری اقتصادی کامل وعده دادم در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ایشون و در ازای پایان دادن به تروریسم، ولی کاملا این رو رد کردند. اشتباه بزرگی بود. و بعد در عملیات چکش نیمه شب، نیروهای مسلح آمریکا برنامه هسته‌ای اونها رو در کوه‌ها نابود کردن و به آوار تبدیل کردن. باز ایران رو تشویق کردم که توافق کنن، اما باز سر باز زدند. رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گسترده‌اش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردند و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردن. و طبیعتاً ایران میخواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه، و اگر که به این هدف نائل میشد، میتونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمیتونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار میگرفت. و ما در آمریکا همین اخیراً 25 سالگرد بدترین حمله تروریستی جهان رو 11 سپتامبر رو بزرگداشتش رو برگزار کردیم. بیش از 3000 قربانی بر جای داشت و دو هفته دیگه ما سومین سالگرد حمله 7 اکتبر در اسرائیل رو برگزار خواهیم کرد که تروریست هایی که ایران اونها رو تامین مالی کرده بود، صدها نفر رو به قتل رسوندن، از جمله آمریکایی ها و بسیاری از کودکان، بچه های کوچک زیبا رو کشتند. رهبر ایران اون قتل عام رو جشن گرفت و اون رو خدمتی برای بشریت توصیف کرد. همین رژیم بیش از 72,000 نفر شهروندان خودش رو همین امسال کشت برای اعتراض کردن اینا رو قتل عام کرد. تصور کنید چنین رژیم پلیدی اگر زمانی بتونه که حملات تروریستی گسترده رو پشت یک سپر هسته‌ای انجام بده. این واقعیتی بود که باید باش روبرو می‌شدیم. واقعیتی که بسیاری تصمیم گرفته بودن که نادیده بگیرن. همه‌شون نادیده گرفتن. خیلی از رؤسای جمهور و دیگران می‌خواستن این قضیه رو نادیده بگیرن، تمایلی نداشتن که کاری بکنن. و البته مشکل رو می‌شناختن. بعد از اینکه به ایران هست، هر فرصتی که لازم باشه دادیم برای اینکه به توافق برسن. اقدام کردم تا مطمئن بشیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگری هرگز با چنین کابوسی، با چنین مشکل فاجعه‌باری روبرو نخواهد شد. و در نتیجه عملیات خشم حماسی، تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن. به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز

0: بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش را علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز از هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها. متشکرم. بزدل ها و خائن ها دوست دارن بگن که ایالات متحده مهماتش تموم شده. نه خیر، این صحت نداره. ما بیش از هر زمانی که حتی بخوایم تصور کنیم استفاده کنیم مهمات داریم و داریم در سطوحی تولیدش میکنیم که هرگز چنین نکردیم. داریم زراعت خانه‌مون رو بیش از هر زمانی تجدید میکنیم، سریعتر از هر زمانی، بالاترین سطح، بالاترین کیفیت. افزون بر این، در آینده بسیار نزدیک کارخانه های مهمات سازی عظیمی افتتاح خواهند شد. الان 18 تا از اونها رو شرکت های بزرگ دفاعی جهان دارن همین الان میسازن. بعضی از اونها خیلی زود تکمیل خواهند شد، تقریبا کامل شدن، و این ساخت و ساز سریع به اعزام و گسیل سریع موشک‌هایی از هر نوع و مهماتی از هر نوع منجر خواهد شد و خواهیم تونست که متحدانمون را با سرعت بسیار بیشتری تجهیز کنیم. من از همه کشورها دعوت می‌کنم که به ما ملحق بشن در پیاده کردن انزوای کامل اقتصادی ایران تا زمانی که از حملاتشون به کشتی‌های تجاری دست بردارن، از برنامه‌های هسته‌ای جاه‌طلبی‌های هسته‌ایشون دست بردارن و از حمایت از تروریسم دست بردارن. این رژیم تروریست بد رفتار میکنه، نه برای اینکه اونها قوی و دارای اعتماد به نفسن، بلکه به این دلیل که ضعیف و مستعصل هستن. اگر که ما متحد باشیم، سریعا شاهد جهانی خواهیم بود آری از این تهدید 51 ساله ایران، و قیمت‌های نفت بسیار بسیار کمتر از قبل از شروع این جنگ خواهند شد و ایالات متحده الان اینجا قیمت نفت خیلی پایینه. با شجاعت و اراده همه چیز ممکنه. تغییرات بزرگ میتونن اتفاق بیفتن و به سرعت اتفاق بیفتن. سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت. گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس بودند و پایانی برای جنگ متصور نبودند. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم. هزاران زندگی، جان هزاران نفر رو نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر کردن که یک معجزه است و وقتی که این کار کردیم مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. میخوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشر دوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پول ها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمی کرد، برای اینکه میخوان که این کمک های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین میخوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران. از زمانی که من بر سر کار اومدم، مایه افتخار من بوده که 8 جنگ رو فیصله بدم و به این ترتیب با رهبران بسیاری از این کشورها دوست شدم. افتخار بزرگی بود برای من. بسیار از این کشورها برای سالها بلکه دهها در جریان بودند و دلیل اینکه من تونستم این جنگ رو فیصله بدم استفاده از روابط ویژه‌ای بود که داشتم و تا امروز دارم. تجارت، استفاده از تعرفه ها، تهدید تعرفه وضع کردن و دیگر دلایل بساده به هر کشوری. در بین این موارد کامبوج و تایلند، کوزوو و صربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، پاکستان و هند، ارمنستان و آذربایجان و البته جنگ غزه که همونطور که پیشتر گفتم شامل بازگشت همه گروگان ها میشد زنده و مرده. تقریبا تمام این کشورها به من نامه تشکر نوشتن. نخست وزیر پاکستان، مرد فوق‌العاده، گفت دونالد ترامپ مسئول نجات جان 30 میلیون نفر، چه بسا بسیار بیشتر بود. رئیس جمهور آذربایجان گفت پرزیدنت ترامپ در 6 ماه معجزه‌ای کرد که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشه. نخست وزیر ارمنستان گفت این دستاورد بدون پرزیدنت ترامپ و مشارکت شخصی او و تعهد راسخش به صلح ناممکن می بود. رئیس جمهور کامبوج گفتش که رهبری پرزیدنت ترامپ و تعهدش به حل جنگ و مانع شدن از فجایع با دیپلماسی بلند پروازانه و نوآورانش به آتش بس بدون قید و شرط منجر شد و این اقدام به موقع از یک جنگ به صورت بالقوه ویرانگر و از میان رفتن جانهای بسیار پیشگیری کرد و مسیر احیای صلح رو هموار کرد. رئیس جمهور رواندا گفت وقتی که پرزیدنت ترامپ فرصتی دید برای اینکه به صلح کمک کنه، فوراً از این فرصت استفاده کرد و میلیون‌ها میلیون نفر رو از جنگ نجات داد که در اون کشته می‌شدند. موارد بیشمار میانجیگری رو تا اینجا شاهد بودیم، ولی هیچ کدوم از اونها موفق نبودند که این مسائل ریشه‌ای رو که پرزیدنت دونالد ترامپ حل کرد حل کنند. او یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد که به واقع صلح و فضای گفتگو رو ایجاد کرد به نحوی که فکر میکردیم ممکن نباشه. داریم از نزدیک با رهبران روسیه و اوکراین هم کار میکنیم و اون رو هم حل خواهیم کرد. فکر میکنم که سریعتر از اون چه که بعضی ها پیش بینی کنن اونا دیگه خسته شدن. 25,000 جوان عمدتا سرباز هر ماه دارن میمیرن. 25,000 نفر در ماه و من به تصاویر این میدانهای جنگ نگاه میکنم، دیگه نمیخوام ببینمشون، خیلی وحشتناکن. 25,000 نفر هر دو طرف کشته میشن در ماه. همچنین ایالات متحده و ایران قطعا حالا از هر طریقی که بشه مشکل رو حل خواهند کرد. از دفعه آخر که ما اینجا یک سال پیش گرد هم اومدیم خیلی اتفاقا افتاده. در ژانویه نیروهای مسلح آمریکا یک عملیات عظیم نظامی را انجام دادند، به قلب و عمق پایتخت ونزوئلا کاراکاس رخنه و نفوذ کردند، در استحکاماتی که قرار بود بی‌نقص عمل کنه در برابر حملات وارد شدیم و یک دیکتاتور، یک تبهکار، نیکولاس مادورو رو دستگیر کردیم. از اون زمان صدها زندانی سیاسی در ونزوئلا آزاد شدند و داریم نزدیک همکاری میکنیم با رهبران ونزوئلا برای خلق آینده‌ای به مراتب بهتر برای مردم ونزوئلا. ما گذشته بزرگترین توافق نفتی تاریخ رو امضا کردیم. 65 میلیارد بشکه نفت که به سود هر دو کشور و هر دو ملت آمریکا و ونزوئلا خواهد بود. و حالا بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا دارن وارد ونزوئلا میشن. وقتی که آمریکا و ونزوئلا رو با هم دیگه جمع بزنید، ما 60% نفت جهان رو داریم. بنابراین شاید بزرگترین توافق خاتمه جنگ نبود، بلکه این توافق بود. همونطور که میدونید میگن که مسئله است که میگن برنده همه چیز رو از آن خودش میکنه و اگر که لازم باشه ما از قدرت نظامی بی همتامون استفاده خواهیم کرد تا منافع حیاتی ملی ایالات متحده رو حفظ کنیم. در نیمکره غربی همونطور که میدونید ونزوئلا بهترین تجهیزات نظامی رو از دیگر کشورهای جهان خریداری کرده بود و اگه توجه کرده باشید هیچ کدومشون به کار نیومدن. مبارزه میکنیم با کارتل‌های خوناشام مواد مخدر که مهاجران غیرقانونی رو به خاک ما میفرستادن و تحت نفوذ و رخنه دشمنان خارجی دیوانه و مریض ما هستند. ولی دیگه چنین نخواهد بود. ما داریم قدرت آمریکا رو دوباره برقرار میکنیم، از جمله قدرت نظامی آمریکا رو جایی که نیاز باشه در منطقمون و در سراسر جهان، تا آینده امتری برای همه ما ایجاد کنیم. این داره به سرعت اتفاق میفته. وقتی که وارد کاخ سفید شدم کارتل های مواد مخدر رو به عنوان سازمان های تروریستی خارجی فهرست کردم و نیروهای مسلح آمریکا رو به جانشون انداختم تا نابودشون کنیم. این کارتل های مواد مخدر داعش نیمکره غربی هستند. آدم های خوبی نیستند. اینها دشمن تمدن هستند با استفاده از قتل و تجاوز جنسی و اخاذی و گروگانگیری. مثل داعش باید اینها رو بکشیم، تبعید کنیم یا مثل سرباز دشمن بدون امکان آزادی حبس کنیم و چنین خواهیم کرد. و آمریکا ده‌ها حمله رو به قایق‌ها و کشتی‌های این کارتل‌ها انجام داده. 97% مواد مخدری که از طریق دریا وارد خاک کشور میشه رو متوقف کردیم. دیدین که خیلی زود ناپدید میشن و الان 97% کاهش یافته. کسی فکر نمیکردیم ممکن باشه. منبع بزرگی برای ارسال این مواد مخدر بوده و همچنین رهبر گروه تبهکاری گنگ ونزوئلایی ترند آراگوا رو نابود کردیم. این برای آمریکا غیر قابل پذیرشه که یک مرز 2000 مایلی داشته باشه با قلمرو مکزیک که کنترلش رو این کارتل‌ها در اختیار دارن. مکزیک باید به وظیفه خودش عمل کنه. همچنین خواستار تغییر بنیادی در کوبا هستیم، جایی که رژیم کمونیستی این کشور تحت بیشترین فشار تاریخی قرار داره. یک کشور کاملا شکست خورده است، طوری ناکام بوده که در تاریخ سابقه نداره و سقوط خواهد کرد. مارکو روبیو رهبری مذاکرات ما رو با کوبا عهده‌دار هست. ببینیم چه اتفاقی میفته. اجازه نخواهیم داد که دشمنان ما در کوبا سرپناهی داشته باشند که آمریکایی ها رو در حیات خلوت خودمون تهدید کنند. این درست در حیات خلوت ما هست. شبکه های کمونیستی و چپی افراطی همونطور که وزارت خارجه ما به دقت و به صورت جامع توصیف کرده، اینها با گروه های غیرقانونی مثل حزب کمونیست آمریکا، انتیفا و دیگران در تماس بودند. کمونیسم هرگز در آمریکا جایی نخواهد داشت، برعکس آزادی به کوبا خواهد رفت. و با افتخار به شما میگم که ما رابطه خوبی با دولت مکزیک هم داریم، پیشرفت‌های زیادی داشتیم و اونا هم این کارتل‌های مواد مخدر رو نمیخوان. و وقتی که اون روز فرا برسه کل منطقه امتر و زیباتر خواهد بود برای زندگی. و همونطور که چند روز پیش اعلام کردم، ایالات متحده همچنین یک توافق بی سابقه در مورد مرزهای شمالی قاره آمریکای شمالی داشته، یک قلمرو بسیار مهم و استراتژیک به نام گرینلند. این توافق رو با پادشاهی دانمارک، کشور زیبای باور نکردنی، منعقد کردیم و حالا خود دانمارک و مردم گرینلند مسئولیت امنیت تمام این منطقه رو به آمریکا تفویض خواهند کرد و ما به این ترتیب از کل قاره آمریکا و البته آمریکا، اروپا و دیگر نقاط دفاع خواهیم کرد. هیچ دشمن آمریکا هرگز اجازه نخواهد داشت که حضور نظامی در گرینلند داشته باشه یا بدون توافق کتبی ما اونجا از ذخایر گرینلند برخورداری کنند. بنابراین ما حضور قوی نظامی خواهیم داشت در نقاط مهم، دو پایگاه نظامی مهم خواهیم ساخت و این توافق رو امروز دیرتر امضا خواهیم کرد. من مشتاق همکاری با مردم خوب دانمارک و گرینلند هستم. تجربه خیلی باور نکردنی بوده و واقعا خیلی با هم دیگه دوست شدیم. با پررنگ کردن جای پای آمریکا در اقیانوس شمالگان و در اون منطقه، این امنیت آمریکا و اروپا رو تأمین خواهد کرد و البته قابلیت ناتو رو هم تقویت خواهد کرد. ناتو که رهبر فوق‌العاده‌ای داره، مارک، میدونم که تو در بین هزار هستی، مارک روته. به حالا ناتو قوی تر از هر زمانی، با سرعت بیش از هر زمانی داره کار میکنه. از اون بودجه دفاعیشون رو از 2% کشور عضو ناتو به 5% رسوندن، که خب این به معنی دفاع خیلی بهتر برای اونها خواهد بود. تلاش خواهیم کرد که جنگ فاجعه بار بین روسیه و اوکراین رو بهش خاتمه بدیم، که همونطور که گفتم هزاران هزار نفر رو هر ماه داره میکشه. ماه گذشته به افتخار سناتور لینزی گرام، من قانون جدید رو که کنگره تصویب کرده بود امضا کردم که به ما قدرت استفاده از تعرفه‌های جدید رو خواهد داد. اگه لازم باشه از اونها استفاده خواهم کرد. همچنین میخوام از کار فوق‌العاده بانوی اول خوبمون تشکر کنم که امکان بازگشت بسیار از کودکان روسی و اوکراینی رو به خانه‌های خودشون میسر کرد. متشکرم از بانوی اول. کجاست بانوی اول ما؟ کجاست؟ یه جایی هست، یه جا نشسته، نمیتونم ببینمش. خیلی متشکرم بانوی اول، خیلی خوب کار کرده. امسال همچنین اولین بانوی اولی شد در تاریخ آمریکا که ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل رو عهده‌دار بشه و خیلی خوب عمل کرد. و حالا امروز رهبری نشست Fostering the Future Together رو عهده‌دار خواهد بود. من برای ملانیا خیلی متشکرم. به رهبری سفیر ما مایکل والتز اینجا در سازمان ملل، با خیلی از کشورهای حاضر در این تالار همکاری کردیم که فراگیرترین اصلاحات رو در سازمان ملل پیاده کنیم. بودجه سازمان ملل رو کاهش دادیم، بیش از 4000 سمت شغلی رو از بوروکراسی سازمان ملل داریم حذف می‌کنیم. برای سال‌ها گفتم سازمان ملل توان بالقوه زیادی داره، اما باید که دست برداره از تحمیل کردن دستورکار و اجندای گلوبالیست‌های چپ و بوروکرات‌هایی که هیچ کس اینها رو انتخاب نکرده. به عنوان مثال ما مانع از این شدیم که سازمان جهانی دهره‌نوردی بیاد به صورت مخفیانه یک مالیات بر کربن رو وضع کنه. ما در جهان دولت جهانی نداریم و تا زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم چیزی به اسم مالیات جهانی نخواهیم داشت. متشکرم. ایالات متحده به همین ترتیب مخالف سازمانی است به نام دیوان بین‌المللی کیفری. هرگز اجازه نخواهیم داد که هیچ سرباز یا شهروند آمریکا در این محاکمه‌های نمایشی این دادگاه ضد آمریکایی که هیچ صلاحیتی بر ما نداره محاکمه بشه. اینا افراد شروری هستند و از همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری دعوت میکنم که از این نهاد یاغی فوراً استعفا بدن. این غیر قابل قبوله. با همه این فجایعی که در جهان داره اتفاق میفته، مقام های حقوق بشر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 31 سنبل است که برابر می شود با 22 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از نزدیک شدن دامنه ناآرامی ها به پایتخت خواهیم گفت با انفجار در میان طالبان در پروان. سپس نگاه می اندازیم به تغییرات تازه در رهبری نظامی جبهه مقاومت ملی و واکنش ها به گماشته شدن ریگستانی در سمت تازه این جبهه. و در ادامه به نشست مجمع عمومی سازمان ملل میپردازیم و میبینیم که مسئله زنان و اوضاع سیاسی افغانستان در کجای اجندای این نشست قرار دارد. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. حمله بر طالبان در پروان. دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی در پی انفجار در سالنگ کشته شدند. تغییر در رهبری نظامی جبهه مقاومت. سال محمد ریگستانی به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی تعیین شد. آغاز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. نگاه‌ها به موقف این سازمان و شرکت کنندگان به وضعیت سیاسی افغانستان دوخته شده است. و موافقت بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی دفاعی. مشروع خبرها. منابع محلی در ولایت پروان میگویند نیروهای طالبان روز سه‌شنبه در ولسوالی سالنگ هدف یک انفجار قرار گرفتند. به گفته این منابع، رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاش در روستای ده‌یک رخ داده، زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در حال جابجایی در یک پاسگاه بودند. 4 منبع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در نتیجه این انفجار دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این منابع، فرد غیر نظامی برای انتقال تجهیزات طالبان و پاسگاه با این نیروها همراه بوده است. تاکنون نوعیت انفجار و عاملان آن مشخص نشده و هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقام‌های طالبان نیز درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند. منابع محلی همچنین میگویند که پس از انفجار نیروهای طالبان به منطقه ایزون شده و عملیات تلاشی خانه به خانه را در روستای دیک آغاز کردند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، سال محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه منصوب کرده است. جبهه مقاومت ملی بامداد سه‌شنبه با نشر حکم این انتصاب اعلام کرد که این تصمیم با در نظر داشت پیشینه و تجربه های نظامی ریگستانی و با هدف تقویت هماهنگی و انسجام در ساختار نظامی جبهه اتخاذ شده است. سال محمد ریگستانی از فرماندهان شناخته شده مقاومت علیه طالبان به شمار می رود و در دوران مقاومت اول نیز از افراد نزدیک به احمد شاه مسعود بود. این انتصاب یک روز پس از انتشار ویدیویی صورت گرفته که در آن جبهه مقاومت از بازگشت ریگستانی به افغانستان و حضور او در کوهپایه‌های هندوکش خبر داده بود. شماری از مقام‌های پیشین و چهره‌های مخالف طالبان از جمله رنگین دادفرسمنتا، امرالله صالح و ظاهر اخبر از این اقدام استقبال کرده و آن را نشانه تداوم مقاومت در برابر طالبان دانستند. در مقابل، برخی فعالان مدنی و حقوق زنان نسبت به بازگشت به میدان جنگ ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ بیش از هر زمان دیگر بر راه حل‌های سیاسی نیاز دارد. از سوی هم عبدالله خنجانی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید بازگشت سال محمد ریگستانی به افغانستان و حضور او در کوهپایه‌های هندوکش بخشی از یک برنامه گسترده و از پیش طراحی شده برای گسترش فعالیت‌های میدانی این جبهه است. خنجانی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید میکند که حضور ریگستانی یک اقدام مقطعی نیست و در چارچوب یک روند دوامدار دنبال خواهد شد. خنجانی ابراز امیدواری میکند که حضور فرمانده جدید عملیاتی جبهه مقاومت روحیه نیروهای مخالف طالبان را تقویت کند. او همچنین هر گونه اختلاف میان جبهه های مسلح مخالف طالبان را رد می کند و می گوید این گروه ها در هماهنگی با یک دیگر عمل می کنند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی مدعی شد که طالبان با فشارهای داخلی و خارجی، نارضایتی عمومی و اختلاف های درونی روبرو هستند. او از شهروندان خواست در برابر تحولات کشور بی‌طرف نمانند و از مخالفان طالبان حمایت کنند. طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظری پریانی، روزنامه‌نگار، از او در پیوند به دلیل گماشته شدن ریگستانی در این سمت پرسیده است.
1: جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود. و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالبها بسیاری از فرماندهان ارشدی جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد. فعل رغمی و همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
2: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
1: چنانچه که از فهوای صحبت های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه ها به این نظر هستیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر دارد تا سایر بخش‌ها. به همین ترتیب این توجه در این زمان حتما صورت گرفته.
2: درست.
1: برای اصلاحات بعدی.
2: درست. اتفاقا در دوره که قهرمان ملی کشور آقای احمدشاه مسعود در جبهات مقاومت حضور داشت، گفته میشه که آقای ریگستانی در کنارشان بود و تقریبا تجربه نظامی هم داشت، ولی در 2 دهه اخیر در دوره جمهوریت ایشان بیشتر یک شخصیت داشتن که اهل کمتر سیاست ولی اهل قلم و فرهنگ بودن، بیشتر در نشست ها سخنرانی میکردن و خاطرات گذشته را تازه میکردن. ولی پرسش که حالا یک تعداد من میشنم در صفحات مجازی مطرح میکنن، چطور از یک آدمی که 20 سال یا 25 سال تقریبا از حوزه نظامی دور شده بود دوباره به این حوزه گماشته شده؟ ویژگی خاص داشت آقای ریگستانی با شناخت که شما دارین در حوزه نظامی؟
1: آقای ریگستانی یک شخصیت چند بودی دارند. تا جایی که من آقای ریگستانی رو بشناسم ایشان هم نظامی هستن، هم قسمت کارای دیپلماتیک کردن، هم یک شخصیت اداری هستن، هم یک نویسنده و فعال فرهنگی هستن، هم یک حقوقدان هستن. ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف آقای ریگستانی تبحر دارند و او تجربه نظامیشان معطوف به دوران مقاومت برای 30 سال گذشته است که در او دوران و ایام جوانیشان بوده و در کنار یکی از صدترین نظامیان جهان قهرمان ملی افغانستان، اینا شانه به شانه او شخصیت بودن، تجربه های اندوختن. اما حالا او تجربه ها و ظرفیت ها پس از گذشت 30 سال شاید آنچنان نباشد، باقی نمانده باشه. ایشان هم پا به عرصه سن گذاشتن، نزدیک به 65 سال سن دارن، اما خوب از لحاظ توانایی فیزیکی آدمی قوی هستن، از لحاظ فکری آدمی قوی و جوان هستن و به همین ترتیب حتما لزوم دیده صورت گرفته. و زیاد موابعات تخنیکی مسئله را آگاهی ندارم از نزدیک، اما تا جایی که فکر میکنم در شرایط کنونی شخصیت تاثیرگذارتر از آقای ریگستانی برای وارد شدن به افغانستان سراغ دیده نمیشه. به این ترتیب که یکی از ویژگی های آقای ریگستانی نسبت به شخصیت های نظامی دیگه که میتونستن این موقع داشته باشن داخل افغانستان برن، همو اعتنای مردمی است. آقای ریگستانی در 20 سال جمهوریت هیچ نوع آزمون اداری و سیاسی نداشته. اون رقمی که شما توضیح دادین در کوشه انزوا مشغول فعالیت های فکری خودش بوده و در چوکات بنیاد شهید احمد چاوسود یک مقدار فعالیت هایی داشته و مأموریتی در جایی نداشته. آدمی پرمدعای نبوده، زرندوزی هم نکرده، چیزی در قدام خانه و ساختمان و چیزی هم نداره، حتی مشروع و همین رقم مورد انتقاد آنچنان نیست. فکر میکنم اگر هر کسی دیگه به جای آقای ریگستانی میرفت، شاید امروز مردم بسیار زیاد انتقاد میکردن که تو در گذشته آن کردی یا این کردی. اما خب او در یک شرایط وارد میشه که مشکلات مثل گذشته نیست، شدیدتر است، در سختترین شرایط تاریخی افغانستان وارد یک معرکه بسیار مسئولیت پذیرانه و باریک میشه که امیدوار هستیم بتانه مسیر و رقمی که درست ترقی میشه پیش ببرن.
0: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در هفته های پسین ده ها تن از باشندگان این ولایت از جمله شماری از نظامیان پیشین و جوانان را به اتهام همکاری با جبهه های مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. به گفته منابع این بازداشت ها در ولسوالی های شوکی، یفتل پایی، نرگو، راخ، کشم و بخشهایی از مرکز بدخشان انجام شده است. منابع محلی میگویند در یکی از این عملیات ها 12 نفر در ولسوالی شوکی و 16 نفر در یفتل پایین به اتهام عضویت در جبهه سپاهی میهن بازداشت شدند. همچنین گزارش شده که شماری از افراد در ارگو و فیض‌آباد نیز به اتهام ارتباط با جبهه های مخالف طالبان بازداشت شدند. خانواده های برخی از بازداشت شدگان میگویند با گذشت چندین روز هنوز از سرنوشت نزدیکان خود اطلاعی ندارند. طالبان تاکنون درباره شمار بازداشت شدگان و جزئیات این عملیات ها اظهار نظر رسمی نکردند. در ادامه واکنش‌های طالبان به حمله‌های هوایی پسین پاکستان در شرق افغانستان، حیات الله مهاجر فراحی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه هشدار داده است که طالبان در برابر آنچه تجاوز به خاک افغانستان می‌خواند سکوت نخواهد کرد. فراحی می‌گوید که پاکستان با نقض حریم هوایی افغانستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا حمله کرده و طالبان به این حمله‌ها پاسخ خواهد داد. فراحی تأکید می‌کند که طالبان همان گونه که در گذشته با نیروهای خارجی جنگیدن در برابر حمله های پاکستان نیز بی تفاوت نخواهند بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که یونما اعلام کرده در حمله های هوایی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. پاکستان طالبان را به پناه دادن به گروه های مسلح مخالف اسلام آباد متهم می کند. اما طالبان این اتهام را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می داند. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در نیویورک آغاز شد. نشستی که در آن رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان درباره جنگ، بحران‌های جهانی و چالش‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود بر چند چالش عمده جهان از جمله جنگ و نابرابری گرفته تا تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی تمرکز کرد. وضعیت افغانستان نیز یکی از موضوع‌های مورد بحث این نشست است.
3: دیگه بسه. من به رهبرانی که در این تالار حاضر هستند میگم که از این هفته گفتگوهای عالی رتبه حد اکثر استفاده رو برای افزایش گفتگو به عمل بیارن. یک پیام مشترک رو باید ابلاغ کنیم. جنگ باید متوقف بشه. کمک های بشردوستانه باید که جریان پیدا کنن و حقوق و آزادی های دریانوردی باید که کاملا آزاد بشن همسو با قانون بین الملل. و در میانه آشوب در منطقه خاورمیانه نباید که از وضعیت در مناطق اشغالی فلسطین غافل بشیم. نزدیک به 3 سال میگذره از حملات وحشتناک و مشمئز کننده 7 اکتبر به دست حماس. اما چیزی که در پی اون اومد یک حمله تمام عیار بود به فلسطینی ها در غزه با مقیاسی از نابودی و کشتار که من در طول کارنامه خودم به عنوان دبیر کل سراغ ندارم. نظام قانون بین الملل احکام الزام آوری رو در این راستا صادر کرده و نقل قول میکنم پیاده کردن قانون مبارزه و ممانعت از نسل‌کشی در نوار غزه. پایان نقل قول. ما به عنوان سازمان ملل خواستار این شدیم که بتونیم ماموریت خودمون رو در غزه اعمال کنیم، پیاده کنیم و پرسنل امدادرسان سازمان ملل تحت محافظت باشن. همه کشورها باید به قانون بین الملل و احکام دادگاه بین المللی پایبند باشن. اما میبینیم که اسرائیلی ها در با اقداماتشون در کرانه باختری دارن که شانس های و فرصت های رسیدن به صلح رو با بولدوزر نابود میکنن و حتی سایه نسل‌کشی بر این شرایط سنگینی میکنه. نباید که از راه حل دو کشوری غافل بشیم. در اوکراین تجاوز تمام عیار روسیه یک کشور مستقل رو با جنگ وحشیانه روبرو کرده. این مغایر منشور ملل متحد هست. غیر نظامی ها در همه جبهه ها جان خودشون از دست میدن، عمدتا در اوکراین، ولی حتی در اخیراً در بخش های از روسیه. زیر ساخت های غیر نظامی تحت حملات مکرر بودند و این امنیت انرژی و غذایی حتی جهانی رو به خطر انداخته. در سودان جنگی بین نیروهای یاغی که مورد حمایت برخی نیروهای خارجی بوده میلیون ها نفر رو آواره و گرسنه کرده. مردم از خانه های خودشون رانده شدن. خشونت های جنسی و دیگر تعرضات ادامه داره و کشور دوپاره شده در حالی که جهان به سوی دیگری نظاره میکنه. در میانمار که حالا از توجه جهانی دور شده، ادامه خشونت ها و بیجا شدن عمومی رو شاهدیم. حضار گرامی، اینها و بسیار دیگر از جنگ ها به ما نشون میدن که مسائل پیش روی ما به مراتب با سرعتی فراتر از توان مدیریت ما و بودجه ها و منابع ما رخ میدن. بنابراین آزمون پیش روی ما اینه که آیا میخوایم شرایط رو در چارچوب قانون مدیریت کنیم یا نه. باید دفاع کنیم از منشور ملل متحد بدون استانداردهای دوگانه، از غیر نظامی ها محافظت کنیم بدون استثناء، کمک های انسان دوستانه رو برقرار کنیم بدون مانع تراشی، مقاومت کنیم با خلع سلاح در برابر گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بریم به سمت خلع سلاح.
0: همزمان با برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از مقام‌ها، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان تأکید کردند که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان و یک روند سیاسی فراگیر قابل تصور نیست. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های سیاسی افغانستان هستند و هیچ راه حل پایدار بدون حضور مردم به ویژه زنان به دست نخواهد آمد. در نشست‌های جداگانه عادل راز، فرشته سخی و شماری از کنشگران زن هشدار دادند که کاهش جنگ به معنای صلح پایدار نیست و تا زمانی که زنان از آموزش، کار و مشارکت سیاسی محروم باشند نمی‌توان از صلح واقعی سخن گفت. این گزارش از همکارم ساینای صافی با هم می‌شنویم.
4: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت سیاسی، حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان بار دیگر مورد توجه شمار از مقام‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن قرار گرفت. نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های سیاسی افغانستان هستند و نمی‌توانند به تنهایی نماینده تمام مردم این کشور باشند. او تاکید کرده که هر راه حل سیاسی برای افغانستان باید فراگیر باشد و زنان نیز در تصمیم گیری های مربوط به آینده کشور نقش واقعی داشته باشد. در نشست با عنوان زنان صلح، عدالت و آشتی ملی در افغانستان، سخنرانان گفتند که کاهش درگیری‌های مسلحانه به معنای تحقق صلح پایدار نیست. عادل روز، سفیر پیشین افغانستان در آمریکا، تأکید کرده است که صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه دسترسی با آموزش، فرصت‌های برابر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی را نیز شامل می‌شود. فرشته سخی، فعال حقوق زنان، وضعیت کنونی افغانستان را صلح منفی توصیف کرده است. همزمان ایزابل روم، سفیر ویژه فرانسه در امور حقوق بشر، گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید همچنان در اولویت جامعه جهانی باقی بماند. او برای پاسخگویی در برابر نقض حقوق زنان تاکید کرده است. هریت هارمن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران، نیز گفته است که زنان و دختران نباید از آینده افغانستان کنار گذاشته شوند و باید در روندهای سیاسی و اجتماعی نقش مستقیم داشته باشند. هان مکنیتی، وزیر خارجه ایرلند، خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان شده و برشنیده شدن صدای زنان در روندهای تصمیم گیری تاکید کرده است. فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز گفته است که حقوق زنان باید در مرکز تعامل جامعه جهانی با طالبان قرار داشته باشد و مستندسازی نقض حقوق بشر و سازوکارهای پاسخگویی ادامه یابد. ملاله حسافزی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از رهبران جهان خواسته است زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و حمایت از حقوق آنان را به اقدامات عملی تبدیل کنند. پیام مشترک این سخنان این است که به باور این مقام ها و فعالان، آینده سیاسی افغانستان بدون مشارکت معنادار زنان و دیگر اقشار جامعه نمیتواند فراگیر باشد.
0: در همین حال دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا هشدار داده است که افغانستان همچنان با نیازهای گسترده انسانی روبرو است و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع به حمایت فوری جامعه جهانی نیاز دارد. اوچا اعلام کرده است که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما تا اواسط سپتامبر تنها نزدیک به 1/3 بودجه مورد نیاز برای پاسخگویی به این بحران تامین شده است. بر اساس برنامه بشردوستانه سال 2026 برای کمک رسانی به افراد آسیب پذیر بیش از 1,700,000,000 دلار بودجه لازم است. این نهاد تاکید کرده که کمبود منابع مالی باعث کاهش کمک ها و بسته شدن برخی مرکزهای خدماتی و محدود شدن فعالیت های امداد رسانان شده است. این هشدار در حالی مطرح می شود که سازمان ملل همچنان نسبت به بحران انسانی، وضعیت حقوق بشر و محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می کند. دادگاه ابتدایی طالبان در ولایت میدان وردک اعلام کرده است که امروز حکم شلاق 3 نفر را در محضر عام اجرا خواهد کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده، از شهروندان خواسته شده است برای مشاهده اجرای این مجازات در ورزشگاهی در شهر میدان شهر حضور یابند. در این اطلاعیه درباره هویت افراد محکوم شده و نوع جرایم منتسب به آنان جزئیات ارائه نشده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طالبان در ماه‌های اخیر پس از افزایش انتخابات‌های بین‌المللی، انتشار عمومی تصاویر و گزارش‌های مربوط به مجازات‌های بدنی را محدود کرده بودند. پیش از این گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از ادامه اجرای مجازات‌های بدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم الهام کریمی.
5: دعوت به تماشای ضربات شلاق، صحنه‌ای که در سالهای حاکمیت طالبان بارها تکرار شده است. این بار دادگاه ابتدایی طالبان در ولایت میدان وردک از مردم خواسته برای تماشای اجرای حکم شلاق 3 نفر در ورزشگاه میدان شهر جمع شوند. در اطلاعیه دادگاه درباره هویت این 3 نفر و اتهام هایی که به دلیل آن مجازات می شوند توضیحی داده نشده.
6: اینا می خواهند که کنترل شان را بر مردم بیشتر بسازند، مردم را بیشتر از خود بترسانند، که در بعد داخلی این است که کنترل بر مردم بیشتر می کنند. زندگی مردم را، عزت و کرامت مردم را زیر پا میکنن و در بود سیاسیشان هم که چون یک گروه تروریستی هستن مشروعیت ندارن، پس با همی ظلم و بیداد که را انداختن میخوانم و اقتدار نامشروعشان را بیشتر تثبیت بکنن.
5: مجازات بدنی بخشی از نظام قضایی طالبان است، روشی که در دوره نخست حاکمیت این گروه نیز به گونه علنی اجرا میشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شلاق زدن متهمان بار دیگر در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. یافته های افغانستان اینترنشنال با استناد به هزاران اطلاعیه رسمی دادگاه های طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارش های نهادهای حقوق بشری نشان می دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا ماه حمل 1405 بیش از 107550 ضربه شلاق بر افغان ها اجرا شده است. این روند با واکنش و محکومیت گسترده بین المللی مواجه شد و نهادهای حامی حقوق بشر بارها خواهان توقف آن شدند. اما طالبان در پاسخ به جای توقف مجازات شلاق، انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به این مجازات ها را متوقف کردند. افغانستان اینترنشنال در جوزای امسال به اطلاعاتی دست یافت که نشان میداد دادگاه عالی طالبان از دوم ثور 1405 دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به مجازات های بدنی را محدود کرده است، اقدامی که نظارت مستقل بر ابعاد مجازات های بدنی را دشوار می کند. با وجود محدود شدن انتشار اطلاعات و تصاویر، اجرای مجازات بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. برخی ناظران معتقدند نبود شفافیت و نظارت عمومی ممکن است دست طالبان را در اجرای گسترده تر این مجازات بازتر کرده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرهای افتوسی از رادیو افغانستان اینترنشنال. رئیس اداره شرکت‌های طالبان میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 74 میلیارد افغانی در شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا سرمایه گذاری شده است. احمد جان بلال دیروز در مراسم آغاز یک پروژه برق در کابل و پروان گفت که این سرمایه گذاری‌ها با هدف تولید برق، توسعه شبکه‌های توزیع و ساخت سب‌استیشن‌ها و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی می‌گویند دسترسی به برق در افغانستان همچنان محدود است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، کمتر از نیمی از جمعیت افغانستان به شبکه سراسری برق دسترسی دارند و بخش بزرگی از مناطق روستایی همچنان از این خدمات محرومند. افغانستان هنوز بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و باشندگان شماری از ولایت‌ها از قطع مکرر برق به ویژه در فصل زمستان شکایت دارند. به همین دلیل توسعه تولید داخلی و گسترش زیرساخت‌های انرژی از چالش‌های مهم این بخش به شمار می‌رود. مقام‌های گمرکی ایران اعلام کردند که از آغاز سال جاری تاکنون معادل 180 میلیارد تومان پول نقد قاچاق در گذرگاه مرزی دوقارون کشف و ضبط شده است. حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرک دوقارون گفته است که 90% این مبالغ مربوط به شهروندان افغانستان بوده و میزان کشف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 برابر افزایش یافته است. به گفته این مقام ایرانی، بخشی از این پول‌ها در وسایل شخصی مسافران خروجی به مقصد افغانستان و بخش دیگر در وسایط حمل و نقل مربوط به ایران و افغانستان جاسازی شده بودند. او تاکید کرده است که انتقال غیرقانونی پول و کالا از گذرگاه دوقارون ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های درباره انتقال گسترده ارز و پول نقد از مسیر هرات به ایران نیز منتشر شده و موضوع قاچاق ارز میان دو کشور همچنان مورد توجه مقام‌های مرزی قرار دارد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان را به تخلیه خانه‌های شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. به گفته این منابع، شماری از بزرگان هزاره و اعضای این کمیسیون برای آزادی 5 عضو بازداشت شده به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند، اما وزیر عدلیه طالبان خواستار تخلیه خانه‌های تعدادی از چهره‌های شناخته شده شیعه شده است. در حال حاضر محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان و دست کم 4 عضو دیگر این نهاد در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع همچنین می‌گویند وزیر ادعیه طالبان کارت‌های عضویت 10 عضو این کمیسیون را ضبط کرده و خواهان لغو فعالیت آن شده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. این تحولات در ادامه اقدام‌های اخیر طالبان علیه نهادها و مرکزهای وابسته به جامعه شیعه و هزاره، از جمله تعطیلی برخی مرکزهای مذهبی، فرهنگی و رسانه‌ای گزارش می‌شود. موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید که بازداشت، کوچ اجباری و فشار بر هزاره ها و شیعیان در افغانستان بخشی از یک روند گسترده و سیستماتیک است که میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
7: از اوان به قدرت رسیدن گروه طالبان در کابل، حملات و هدفگیری هزاره ها از طریق خشونت ادامه داشت و شروع شد. حملات مسلحانه و هدفگیری مراکز آموزشی، مراکز ملکی، فروشگاه‌ها، بازارها، سرویس‌های ترانسپورتی و بالاخره نتیجه رسید به بازداشت و ضبط و توقیف اموال و بیرون کردن هزاره ها از مراکزشان و در این اواخر تعقیب آزار شیعان به عنوان یک گروه و مجبور ساختن شیعان اسماعیلی برای ترک مذهبشان و بازداشت بزرگان شیعه در کابل و دیگر مناطق. این خود نشان دهنده یک روندی است که میتونه مصداق بارز جرایم علیه بشریت باشد که توسط گروه طالبان بر علیه یک گروه قومی و همچنان یک گروه مذهبی در افغانستان اعمال میشه و از طریق عدم رعایت حقوق از اینا، محروم ساختن اونا از حقوق بشری و عدم حفاظتشان در مقابل تعدیها و زورگویی های افراد و اشخاصی که در راس این گروه قرار دارند.
8: خب حالا شما تعریف کردین که این عمل چی هست، اما چی هدف را دنبال میکنه آقای محمودی؟
7: خب این هدف طالبا اون بر اساس پالیسی ها و سیاست های طالبا هستن که هزاره ها و شیعان را در افغانستان مورد تعقیب و آزار قرار بدن به نحوی که اونا مجبور به تغییر شیوه زندگیشان شوند یا مجبور به کوچ اجباری از کشور شوند. بنابراین این محدودیت ها به هدف از بین بردن یا تغییر نحوه زندگی یک اقلیت در افغانستان است که بازم میتونه مصداق بارز جرایم بسیار شدید بین المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان باشند. و این هدف گرفتن اقلیت ها در افغانستان در عمو اساس پاکسازی قومی و تغییر نفوذ در افغانستان یا سرنوشت افغانستان است که به عنوان هزاره ها و شیعه در افغانستان به عنوان یک کتله بسیار مهمه که در امور فرهنگی، در امور اجتماعی، در امور اقتصادی و همچنان در دفاع از

0: هزاره و مردم شیعه در افغانستان است، بلکه یک سیگنال خطر به تمام مردم افغانستان است، به خاطر از اینکه در یک جامعه که اگر یک کتله از مردم یا یک گروه از مردم امنیت نداشته باشه، احترام و عزت نداشته باشه، نمیتونه هیچ کس این احترام و عزت داشته باشه. امروز همان طور که مردم هزاره و شیعه مورد تعقیب آزار قرار میگیرن، زنان به عنوان نصف جامعه مورد تعقیب آزار قرار گرفتن، مردم شمال افغانستان مورد تعقیب آزار قرار گرفتن، از لحاظ فرهنگی مردم در افغانستان مورد تعقیب آزار قرار گرفتن. بنان این یک سیگنال نامنی برای است که تمام مردم افغانستان که به نحو با طالبان رابطه ارگانیک ندارن و او حمایت ارگانیک را ممکن است برای گروه نتانن فراهم کنن، این خطر وجود داره که طالبان بر علیه از اونا اقدام بکنن، زمینه های محیطی اونا را محدود بکنن، زمینه های زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگی اونا را محدود بکنن، کمایی که تمام حقوق و آزادی های سیاسی را از اونا گرفتن.
1: روز از آمودریا به عنوان نماد آینده اقتصادی افغانستان یاد می شد، اما امروز بزرگترین سرمایه گذاری خارجی دوران طالبان با بحران روبرو است. چه شد که پروژه‌ای با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری وعده داده شده به بن‌بست رسید؟ در گزارش از طاهر قادری می شنیم.
2: صدای آمو، رودی که قرنها مرز و تاریخ ساخته، اما در سالهای اخیر نام آمو دریا فقط با آب و جغرافیا گره نخورده، بلکه با یکی از بزرگترین امیدهای اقتصادی افغانستان نیز پیوند خورده. نزدیک به 3 سال پیش مقامهای طالبان در کنار چاهای نفت آمو دریا ایستادند و آغاز استخراج نفت را جشن گرفتند. آن روز از خودکفایی اقتصادی سخن گفته می شد. به قول شهاب‌الدین دلاور، وزیر معدن طالبان، از درآمد میلیون ها دلار و آینده که قرار بود از دل زمین بیرون بیاید.
3: دو قرارداد از اداره پیشین با ما به میراث مانده و در این بسیار مشکلات هم است، اما قرارداد پیشینه را گرفتیم و را ترمیم کردیم و را صحیح کردیم، در او بعضی ماده را اضافه کردیم و به اطمینان رسیدیم در این تیم تخنیکی ما، اقتصاد پوهان ما در این بسیار کار کرد که در کدام جای ما مشکل داشتیم و را صحیح کردیم، هم رعیات به توافق رسیدیم.
2: حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد. منطقه حدود 4500 کیلومتر مربع که بر اساس برآوردها نزدیک به 87 میلیون بشکه نفت در خود جای داده. در مورد اهمیت آمودریا از شبیر احمد بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی می‌شنویم.
4: حوزه نفتی آمودریا یکی حوزه های بزرگ نفتی افغانستان است. یعنی در حقیقت ما یک حوزه نفتی بزرگ در کل کشور داریم که حوزه نفتی آمودریا است که کی حوزه نفتی با آسیای مرکزی مشترک است و سالهای متمادی بودند که از این نقطه نفتی در دنیا طرف آسیای مرکزی استفاده می کردن، استخراج داشتن، تفاوتات داشتن، فروشات داشتن و افغانستان کمترین استفاده را از این حوزه نفتی مشترک تا امروز انجام داده.
2: برای طالبان این فقط یک پروژه اقتصادی نبود، نماد موفقیت حکومتشان بود، بزرگترین سرمایه گذاری خارجی پس از بازگشت به قدرت. اما چرا این پروژه به بن‌بست رسید؟ در آغاز سال 2023 طالبان قرارداد 25 ساله 540 میلیون دلاری را با یک شرکت چینی امضا کردند. بر اساس قرارداد قرار بود صدها میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود و تولید نفت به تدریج افزایش پیدا کند. در ماهای اول چاهای بیشتر فعال شد و استخراج نفت افزایش یافت. طالبان حتی از چند برابر شدن تولید و درآمدهای آینده سخن می گفتند. اما این خوشبینی دوام نیاورد. چرا؟ از صدیق زکی، کارشناس امور اقتصادی می شنویم.
5: از اول هم مشخص بود که کار به همین جا می کشه. واقعیتی است که افغانستان اصلا شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری نداره. ضعف زیر ساختا، نبود یک سیستم حقوقی که ضمانت قراردادها را تضمین بکنه، و مشکلات

0: دیگه ای که بی‌ثباتی سیاسی و ریسک های بسیار زیادی که وجود داره عملا سرمایه گذاری در افغانستان را غیر ممکن می سازد.
1: امروز آمودریا همچنان نفت دارد. چاه‌ها هنوز در آنجا هستند. تجهیزات نیز بخش زیاده از وقت در همان میدان‌های نفتی باقی ماندند. اما آنچه زیر سوال رفته فقط یک قرارداد نیست. پرسش بزرگترین است که آیا افغانستان می‌تواند منابع طبیعی خود را به توسعه اقتصادی تبدیل کند؟ برای طالبان پروژه آمودریا قرار بود نمونه موفق مدیریت اقتصادی باشد، اما فعلا بیشتر به نماد از چالش‌های حکومتداری، کمبود تخصص، قراردادهای مبهم و سرمایه‌گذاری‌های ناکام تبدیل شده. و در کنار صدای آرام آمو، این پرسش همچنان باقی است. آیا نفت این حوزه روز به ثروت پایدار برای افغانستان تبدیل خواهد شد؟ یا آمودریا به فهرست بلند پروژه‌های ناتمام کشور اضافه می‌شود؟
2: از پروژه آمودریا در شمال افغانستان میاییم به شرق افغانستان، جایی که ده ها خانواده در ولسوالی درعین‌نور ولایت ننگرهار میگویند پس از آنچه تخلیه اجباری از سوی طالبان میخوانند ناشار شدند در خیمه ها و فضای باز زندگی کنند. ساکنان محل میگویند نیروهای وزارت عدلیه طالبان به آنان دستور دادند خانه های خود را ترک کنند و شماری از منازل نیز تخریب شده است. باشندگان این منطقه ادعا دارند که صدها خانواده از این وضعیت متاثر شدند و اکنون با کمبود سرپناه، مواد غذایی و امکانات اولیه روبرو هستند. آنان میگویند با نزدیک شدن فصل سرما نگرانی درباره وضعیت کودکان، زنان و سالمندان افزایش یافته است. ساکنان این بخش‌ها از نهادهای بشردوستانه و مقام‌های طالبان خواستند برای تامین سرپناه، مواد غذایی و کمک‌های ضروری به آنان رسیدگی کنند. طالبان تاکنون درباره این گزارش‌ها و علت تخلیه خانه‌ها به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که از آغاز سال 2026 تا کنون 32 مورد ابتلا به بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان ثبت شده است. بر بنیاد تازه‌ترین گزارش این نهاد، تنها در هفته گذشته 7 مورد جدید در ولایت‌های قندهار، هلمند و بغلان شناسایی شده است. این گزارش نشان می‌دهد که مجموعه موارد مثبت پولیو در افغانستان و پاکستان از آغاز سال جاری میلادی به 36 مورد رسیده که 32 مورد آن در افغانستان و 4 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. سازمان بهداشت جهانی همچنین از شناسایی 10 نمونه محیطی مثبت ویروس پولیو در افغانستان خبر داده که بیانگر ادامه گردش این ویروس در جامعه است. کارشناسان صحی محدودیت در اجرای کارزارهای واکسیناسیون را از عامل‌های افزایش خطر گسترش پولیو می‌دانند. افغانستان و پاکستان همچنان تنها کشورهای جهان هستند که بیماری فلج کودکان به گونه بومی در آنها باقی مانده است. جمال‌الدین حقجو معاون والی طالبان در بدخشان هشدار داده است هر فردی که از فرمانهای طالبان سرپیچی کند یا در شبکه‌های اجتماعی از این گروه انتقاد کند بغاوتگر محسوب خواهد شد. او در مراسم معرفی شهردار جدید فیض‌آباد گفت که بغاوت تنها به معنای جنگ مسلحانه نیست، بلکه انتقاد از طالبان و آنچه ایجاد انگیزه های مخالف در شبکه‌های اجتماعی خواند نیز شامل این تعریف می شود. حقجو همچنین مدعی شد که برخی کشورهای همسایه از افراد حمایت می کنند که به دنبال برهم زدن امنیت افغانستان هستند و از مردم خواست در برابر این تلاش‌ها هوشیار باشند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در ماه های اخیر گزارش های از افزایش بازداشت افراد به اتهام همکاری با جبهه های مخالف طالبان و همچنین محدودیت های بیشتر بر فعالیت های مدنی و رسانه‌ای در برخی ولایت ها منتشر شده است. طالبان میگویند این اقدام ها برای حفظ امنیت و ثبات کشور ضروری است. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان اعلام کرده است که 5 تن از کارمندان این نهاد پس از 68 روز بازداشت از زندان طالبان آزاد شدند. بر اساس اعلام این نهاد، سلطان علی رحیمی، حامد صدیقی، صایم حزیم، قدیر حمیدی و بسم الله روز سه‌شنبه از بند رها شدند، اما عبدالمتین حکیمی همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برد. این نهاد از آزادی کارکنان خود استقبال کرده و گفته است که آنان به دلیل فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و دادخواهی برای حقوق زنان و آموزش دختران بازداشت شده بودند. مسئولان این نهاد همچنین از فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و افرادی که برای آزادی این افراد تلاش کردند، قدردانی کردند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان خواستار آزادی فوری عبدالمتین حکیمی شده و گفته است که خانواده او همچنان در انتظار رهایی وی هستند. طالبان تاکنون درباره آزادی این افراد و ادامه بازداشت آقای حکیمی به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. حال هم چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دالسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک، و یانس فردریک نلسن، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ‌ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت‌های جهانی هنوز توانایی پایان دادن به منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل پاس ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری ها و آتش توپخانه در استان های تعز، الجوف، مارب و سعده به 108 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بحبوحه ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت با درخواست عربستان سعودی برای انجام عملیات سوخت‌رسانی هوایی دفاعی به طور موقت با هدف کمک به برقراری ثبات در منطقه موافقت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز درخواست ریاض به سازمان مطرح شد که حوثی‌ها که بر مناطق پرجمعیت یمن کنترل دارند حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. حملاتی که جبهه جدید در جنگ گسترده‌تر است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اوت آغاز شد. برنامه هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم و من شب گذشته بنابر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه با این درخواست برای سوخت‌رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم. و اشاره کرد عربستان سعودی با حمله مواجه بوده و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم که به همین دلیل با این درخواست موافقت کرده ایم. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل رو بوده شود، کل شهر غزه از 1,000,000 ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد. دادگاه منطقه‌ای حیفا در اسرائیل یک مرد 32 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و انجام چند مأموریت از جمله تصویربرداری در نزدیکی خانه یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل به 55 ماه زندان محکوم کرد. پارس ابوالهیجا ساکن شهر عرب نشین کوکب در شمال اسرائیل در چارچوب توافق با دادستانی به اتهام ارتباط با یک عامل خارجی مجرم شناخته شده. بر اساس پرونده ابوالهیجا از اکتبر 2025 تا جنوری 2026 چند مأموریت را برای جمهوری اسلامی انجام داده بود. آخرین مأموریت او در نزدیکی خانه گالانت در آمیکام در شمال اسرائیل بوده که بعد بازداشت او منجر شده. مأموریت های دیگر او شامل تصویربرداری از یک کافه در تل آویو و مخفی کردن تلفن های همراه، پول و رمز عبور یک کیف پول رمز ارزی بوده. دادستان ها گفتند که او در مجموع حدود $3,600 برای انجام این مأموریت دریافت کرده است. بر اساس حکم دادگاه ابوالهیجا مأموریت ها و پول را از حسابی در تلگرام دریافت میکرد و به این موضوع مشکوک شده بود که فرد طرف ارتباطش عامل جمهوری اسلامی است، اما برای بررسی این موضوع اقدامی نکرد.
2: حال هم نوبت میرسد به رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
5: شدن دو مدال دیگر کاروان افغانستان در بازی‌های آسیایی، حامد اشرفی و خالد هوتک به نیمه نهایی رقابت‌های وشو صعود کردند. اولین مدال تاریخ زنان افغان در بازی‌های آسیایی 2026، فریبا هاشمی با کسب نقره دوچرخه سواری نخستین مدال افغانستان در ناگویا را هم کسب کرد. این مجموعه را بازی‌های آسیایی 2026 آیچین ناگویا و تاریخ سازی ورزشکاران افغان شروع می‌کنیم. امروز روزه بسیار خوبی برای ورزشکاران کشورمان است و بعد از مدال تاریخی فریبا هاشمی در دوچرخه سواری، حالا دو مدال برنز دیگر برای کاروان ورزشی افغانستان قطعی شد. ساعتی پیش حامد اشرفی در وزن منفی 65 کیلوگرم رقابت‌های وشو حریف اندونزیایی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. همچنین خالد هوتک در نیمه نهایی وزن منفی 70 کیلوگرم برابر حریف به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. به دیگر ترتیب مدال برنز اشرفی و هوتک در بازی‌های آسیایی ناگویا قطعی شد. و نگاهی بندازیم به تاریخ سازی دختر افغان فریبا هاشمی، دختر دوچرخه سوار افغان با کسب مدال نقره در دوچرخه سواری جاده زنان بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، نام خود را به عنوان نخستین زن مدال‌آور افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد. هاشمی بامداد امروز یکی از درخشان ترین دستاوردهای ورزش کشور در 20 دور بازی‌های آسیایی را رقم زد. او مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رساند و با اختلافی بسیار اندک نسبت به گلی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت. همکارم مهدی کاظمی که در محل برگزاری بازی‌های آسیایی حاضر است با فریبا هاشمی گفتگو انجام داده و از او درباره این تاریخ‌سازی بزرگ پرسیده.
6: چگونه به احساس خود بیان کنم؟ وقت شما شرایطی که شما را تانه میبینین و در اکسکوی خود میبینین که در مقابلتان هزارها نفر مردم ایستاده است که و از آزادی از صلح و همه چیز صحبت میکنن، فکر میکنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز ایرا بردست کردم. وقتی که من مدال بگردنم انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنهای افغانستان بودن و فکر میکنم قدرت و او بود که من امروز تانستم به سکویستا چون.
5: پس برمیگردیم به همکارم مهدی کاظمی که از ژاپن با ما همراه شده. مهدی، صحبت‌های فریبا هاشمی را شنیدیم. اولین دختر افغان هست که در بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کرد و مدال نقره را کسب کرد. خودت در اونجا حضور داشتی، بر ما بیشتر بگو.
7: بازم شر نکاش که می بودی وقتی که رفتیم پیش فریبا هاشمی و هر دوتایتون جشن مدال نقره را در کنار هم می گرفتیم. لحظه‌ای که فریبا هاشمی را دیدم و پس از اون مصاحبه گرفتم همراهش، اینقدر خوشحال بودیم و اینقدر احساساتی شده بودیم که هر دوتای ما اشک ریختیم و او ابراز احساسات به خاطر صحبتایی بود که میخواست انجام بده. در پروفایل اینستاگرامش هم زیر نامش نوشته کرده که 20 میلیون زن افغان و در صحبتاش هم خب بیننده ها شنیدن در مورد زنان افغانستان صحبت کرد، در موردی که اگه زنان افغانستان این فرصت و این آزادی ها برایشون فراهم شود، اونا میتونن در میادین بزرگ ورزشی دنیا بدرخشن. خب مسابقات دوچرخه سواری جاده یکی از رشته‌های خیلی سخت برای ورزشکاران است که برن روی سکو. تا ثانیه‌های پایانی هم خود فریبا هاشمی و گولی از چین مساوی حرکت میکردن، فقط چند صدم ثانیه کم آورد و بر سکوی دوم ایستاد. اولین زن افغان است که مدال نقره بازی‌های آسیایی را کسب می‌کند. پیش از او در سال 2002 در بازی‌های آسیایی بوسان در کره جنوبی رویا زمانی نماینده وزن 72 کیلوگرم تکواندوی افغانستان توانسته بود که یک بار روی سکو بره بر افغانستان و مدال برنز بازی‌های آسیایی را کسب کنه.
5: خیلی کوتاه جنبندی تو را داشته باشیم از افتخار آفرینی ورزشکاران افغان که امروز کسب کردن مدال‌ها را.
7: شرره، بله، امروز روز فوق‌العاده خوبی بود. من امروز فکر میکنم تازه باید کارم شروع کنم، با اینکه پایان روز است، ناوقت شب است، ولی اصلا احساس خستگی نمیکنم. این به خاطر این مدال هایی بود که هم فریبا هاشمی افتخارش را برای افغانستان کسب کرد و هم حامد اشرفی و محمد خالد هوتک، که امیدوار هستم فردا ما شاهد مدال های خوش رنگ از تیم ملی وشوی افغانستان باشیم تا جایگاه افغانستان در جدول توزیع مدال ها هم افزایش پیدا کنه.
5: بله، سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی از ناگویای ژاپن. و رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. تا دوردی دیگر، بدرود.
2: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. حمله بر طالبان در پروان، دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی در پی انفجاری در سالنگ کشته شدند. تغییر در رهبری نظامی جبهه مقاومت، سالی محمد ریگستانی به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی تعیین شد. آغاز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نگاه ها به موقف این سازمان و شرکت کنندگان به وضعیت سیاسی افغانستان دوخته شده است. و موافقت بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی دفاعی. و اینگونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتهش میخوانه نه مدرک تحصیل.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواد به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنل. نظرگاه
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستی.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازگشت سال محمد ریگستانی به افغانستان برای ادامه جنگ با طالبان موج از واکنش ها را برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی با نشر ویدیوی اخیراً اعلام کرد که آقای ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوهپایه های هندوکش حضور دارد. او در این ویدیو گفت که مقاومت ادامه دارد و جبهه های دیگر نیز در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می جنگند. یک روز پس از حضور آقای ریگستانی، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان او را رئیس فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. اما پرسش اساسی این است که بازگشت یک فرمانده ارشد به داخل افغانستان بر چه ظرفیت نظامی و پشتیبانی استوار است؟ آیا میان جبهات مختلف مخالف طالبان واقعا هماهنگی عملیاتی شکل گرفته یا این تنها یک پیام سیاسی است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای پریانی. آقای ریگستانی به عنوان فرمانده نظامی کل جبهه مقاومت هم گماشته شد امروز. بین با از این نقطه پرسان کنیم که آیا دلیل خاص داشت چرا در گذشته چنین موقف برای ایشان اعطا نشد که حال در چنین شرایط این موقف را بر آقای ریگستانی میتن؟
2: درود و سلام خدمت شما. سوال از نقطه اول چش پرسیدین. خب جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالبها بسیاری از فرماندهان ارشد جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد و علی‌رغم او همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهای تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
1: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
2: چنانچه که از فهوای صحبت های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه ها به این نظر رسیدیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی گوهم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر داره تا سایر بخشا. به همین ترتیب این توجه در این زمان حتما صورت گرفته.
1: درست
2: برای اصلاحات بعدی.
1: درست اتفاقا در دوره‌ای که قهرمان ملی کشور آقای احمدشاه مسعود در جبهات مقاومت حضور داشت، گفته میشه که آقای ریگستانی در کنارشان بود و تقریبا تجربه نظامی هم داشت، ولی در 2 دهه اخیر در دوره جمهوریت ایشان بیشتر یک شخصیت داشتن که اهل کمتر سیاست ولی اهل قلم و فرهنگ بودن، بیشتر در نشست ها سخنرانی میکردن و خاطرات گذشته را تازه میکردن. ولی پرسش که حالا یک تعداد من میشنم در صفحات مجازی مطرح میکنن، چطور از یک آدمی که 20 سال یا 25 سال تقریبا از حوزه نظامی دور شده بود دوباره به این حوزه گماشته شده؟ ویژگی خاص داشت آقای ریگستانی با شناختی که شما دارین در حوزه نظامی؟
2: آقای ریگستانی شخصیت چند بودی دارن. تا جایی که من آقای ریگستانی رو میشناسم ایشان هم نظامی هستن، هم قسمت کارهای دیپلماتیک کردن، هم یک شخصیت اداری هستن، هم یک نویسنده و فعال فرهنگی هستن، هم یک حقوقدان هستن. ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف آقای ریگستانی تبحر دارن و او تجربه نظامیشان معطوف به دوران مقاومت برای 30 سال گذشته است که در او دوران و ایام جوانیشان بوده و در کنار یکی از زبده‌ترین نظامیان جهان، قهرمان ملی افغانستان، اینا شانه بشانه او شخصیت بودن، تجربه های اندوختن. اما حالا او تجربه ها و ظرفیت ها پس از گذشت 30 سال شاید آنچنان نباش باقی نمانده باشه. ایشان هم پا به عرصه سن گذاشتن، نزدیک به 65 سال سن دارن، اما خوب از لحاظ توانایی فیزیکی آدمی قوی هستن، از لحاظ فکری آدمی قوی و جوان هستن و به همین ترتیب حتما لزوم دیده صورت گرفته. ما زیاد موابعات تخنیکی مثلا را آگاهی ندارم از نزدیک، اما تا جایی که فکر میکنم در شرایط کنونی شخصیت تاثیرگذارتر از آقای ریگستانی برای وارد شدن به افغانستان سراغ دیده نمیشه. به این ترتیب که یکی از ویژگی‌های آقای ریگستانی نسبت به شخصیت‌های نظامی دیگه که میتونستن این موقف داشته باشن داخل افغانستان برن، همون اعتنای مردمی است. آقای ریگستانی در 20 سال جمهوریت هیچ نوع آزمون اداری و سیاسی نداشته، در رقمی که شما توضیح دادین در کوشه انزوا مشغول فعالیت های فکری خودش بوده و در چوکات بنیاد شهید احمد شاه مسعود یک مقدار فعالیت های داشته و مأموریتی در جایی نداشته، آدمی پرمدعای نبوده، زراندوزی هم نکرده، چیزی در قدام خانه و ساختمان و چیزی هم نداره، حتی مشروع و همین رقم مورد انتقاد آنچنان نیست. فکر میکنم اگر هر کسی دیگه به جای آقای ریگستانی میرفت شاید امروز مردم بسیار زیاد انتقاد میکردن که تو در گذشته آن کردی یا این کردی، اما خب او در یک شرایط وارد میشه که مشکلات مثل گذشته نیست، شدیدتر است، در سختترین شرایط تاریخی افغانستان وارد یک معرکه بسیار مسئولیت پذیرانه و باریک میشه که امیدوار هستیم بتانه مسیر را و رقمی که درست تلقی میشه و پیش ببرن.
1: بله آقای پریانی، گفتن که مسئولیت روی شانه‌هایشان زیاد است، در سوی دیگر ما یک تقریبا البته یک انتقاد وجود داره که یک ناهمانگی بین تمام جبهات که در حال حاضر علیه طالب در افغانستان برنامه‌های عملیاتی نظامی دارن وجود داره، اما در پیام آقای ریگستانی یک باریکی وجود داشت که ایشان از حضور سایر جبهات سخن میگفتند. ما میخوایم بدانم که آیا فکر میکنین که بین جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جبهاتی که وجود دارن یک هماهنگی مسلحانه عملیاتی احتمالاً شکل گرفته و این دلپوری به وجود آمده که بتونن هماهنگی داشته باشن و بعد آقای ریگستانی با توافق همه جبهات پا به صحنه گذاشته؟
2: من یک چنین چیزی در صحبت‌های آقای ریگستانی شنیدم. فکر میکنم که حضورشان یک چنین معنایی را داره که یک نوع هماهنگی روی در مورد عملیات نظامی یا هماهنگی های دیقل سیاسی تکنیکی بین جبهات مختلفه که از صورت گرفته باشد که در نتیجه آقای ریگستانی ورود کرده باشه و این گونه یک حرکت مهم برای گسترش فعالیت های مشترک بین جبهات پنداشته شده. یک چنین چیزی را من رد کردن نمیتونم، اما از لحاظ اطلاعات واقعا من در این زمینه اطلاعات مشخص ندارم، فقط بهتون تحلیل کنم که یک چنین چیزی را از فهوای سخنان ایشان درک کردم.
1: چون یک دلیل وجود داره که میگن که زمانی که کار تقسیم شوه و حوزه جغرافیایی بین این جریان‌های نظامی تقسیم شوه احتمالاً فشارها کمتر میشه و نتیجه هم زیادتر. بازم فکر میکنین که یک تقسیم جغرافیایی بین این جبهات به وجود آمده باشه که حوزه جنوب، حوزه شمال، حوزه مرکز، چون ما یک جبهه مقاومت نیست دیگه، چندین جبهه است که عملا عملیات نظامی میکنن.
2: بله، فعلا مخصوصا در سال گذشته در مثال جاری جبهات زیاد اعلام موجودیت کردن و فعالیت هایی در رسانه ها پخش شده از آدرس جبهات مختلف. به همین ترتیب با توجه به شناختی که ما شما از جغرافی های افغانستان، از نگاه مردم افغانستان به سیاست داریم، طبیعتا جبهه بندی ها صورت میگیره در مناطق مختلف در جغرافی های مختلف، و اگری جبهه بندی ها و ای در جغرافی بندی ها در فعالیت جبهات به یک انسجام نرسه، در یک نقطه به اتحاد نرسه، باز اینا نمیتونن که حریف طالب ها باشن. من فکر میکنم که جبهات متعدد درک کردن که باید یک نقطه هماهنگی اینا داشته باشن تا من حیث یک کتله منسجم اما پراکنده در فعالیت عمل کنن. فکر کنم که این برداشت رسیدن و دلیلش ممکن همی بوده باشه که آقای ریگستانی برده افغانستان شد.
1: درست، ولی فراموش نکنیم که در کنار هماهنگی های عملیاتی و نظامی، هیچ جنگ بدون داشتن یک روایت معجم پیروز نمیشه. در دومین ویدیویی که از آقای ریگستانی دیدیم گفت که سه اختلاف اساسی با طالب وجود داره: اختلاف سیاسی، اختلاف دینی و فرهنگی. فکر میکنین که این سه اختلاف تعریف کننده همون روایت است که آقای ریگستانی و همفکرایش در این جنگ علیه طالب وارد شدن و یک روایت قابل قبول برای مردم افغانستان است؟
2: من صحبت های دومم بعد از اینکه قرار شد با شما صحبت کنم، من جستجو کردم، شنیدم. اونجا نکات مهمی را آقای ریگستانی مطرح میکنه که نشان میده اون سرفصل های روایت موجود را ارائه میده، از جمله همی تفاوت های دینی، تفاوت های برداشت های دینی از احکام و رویه ها، از او از دین اسلام میگه و از دین طالبان میگه. در واقع اسلام طالبان را دین طالبان میگه و بعد از اسلام یا اسلام ما یا دین ما میگه، یعنی دنو تفکیکی که صورت میده در امر مقایسه ازداد است، مقایسه منفی ها با مثبت هاست، و این خودش نشان دهنده یک نوع روایت بدیل در برابر روایت طالب هاست که به تازگی با این روشنی از طرف ارشدترین فرمانده جبهه ارائه شده، و این جای خالی نبود روایت را هم میتونه در عرصه روایت سازی پر بکنه.
1: بله، پس بسیار کوتاه اگر بفرمایین، فکر میکنین که ما روزهای آینده شاید یک تحول در عملیات های چریکی و جبهی علیه طالب خواهد بودیم، با وجودی که زمستان هم کم کم داره نزدیک میشه؟
2: متوجه به شرایطی که زمستان فراهم میشه، من نمیتونم به سرعت بگویم که چه اتفاقات میفته و تبهاری هم در عرصه نظامی ندارم، اما همو قدر میتونم بگویم که ورود آقای ریگستانی به عرصه نبرد از جانب مقاومت، جبهه مقاومت ملی افغانستان، در کنار سایر جبهاتی که در برابر طالب ها عرضی اندام کردن، یک جان تازه به جبهه مقاومت بخشیده.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیو های واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ‌های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنرانی او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، دالسی رودیگرز رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسن نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می‌کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت های جهانی هنوز توانایی پایان دادن و منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل باز ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می‌دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی‌ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی‌ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری‌ها با آتش توپخانه در استان‌های تعز، الجوف، مارب و سعده به 118 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بهبوهای ادامه درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت با درخواست عربستان سعودی برای انجام عملیات سوخت‌رسانی هوایی دفاعی به طور موقت با هدف کمک به برقراری ثبات در منطقه موافقت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز درخواست ریاض بسازان مطرح شد که حوثی‌ها که بر مناطق پرجمعیت یمن کنترل دارند حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. حملاتی که جبهه جدید در جنگ گسترده‌تر است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در مهوت آغاز شد. برنامه هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم و من شب گذشته بنابر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه با این درخواست برای سوخت‌رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم. او اشاره کرد عربستان سعودی با حمله مواجه بوده و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم که به همین دلیل با این درخواست موافقت کرده ایم. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی، ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل را بوده شود، کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد. دادگاه منطقه‌ای حیفا در اسرائیل یک مرد 32 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و انجام چند مأموریت از جمله تصویربرداری در نزدیکی خانه یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، به 55 ماه زندان محکوم کرد. فارس ابوالهیجا، ساکن شهر عرب نشین کوکب در شمال اسرائیل، در چارچوب توافق با دادستانی به اتهام ارتباط با یک عامل خارجی مجرم شناخته شده. بر اساس پرونده، ابوالهیجا از اکتبر 2025 تا جنوری 2026 چند مأموریت را برای جمهوری اسلامی انجام داده بود. آخرین مأموریت او در نزدیکی خانه گالانت در آمیکام در شمال اسرائیل بوده که به بازداشت او منجر شده. مأموریت‌های دیگر او شامل تصویربرداری از یک کافه در تل‌آویو و مخفی کردن تلفن‌های همراه، پول رمز عبور یک کیف پول رمز ارزی بوده. دادستان‌ها گفتند که او در مجموع حدود 3600 دلار برای انجام این مأموریت دریافت کرده است. بر اساس حکم دادگاه، ابوالهیجا مأموریت‌ها و پول را از حسابی در تلگرام دریافت می‌کرد و به این موضوع مشکوک شده بود که فرد طرف ارتباطش عامل جمهوری اسلامی است، اما برای بررسی این موضوع اقدامی نکرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد انتظار می‌رود شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سفر این هفته خود به واشنگتن از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بخواهد فروش تسلیحات به تایوان را متوقف کند و در مقابل پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. یکی از منابع بر رویترز گفت شی ممکن است با ترامپ تاکید کند که تایوان عامل تحریک و تنها منبع بی‌ثباتی در رابطه آمریکا و چین است و این تایوان است که وضع موجود را تغییر می‌دهد. منابع رویترز افزودند که چین در مقابل توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر ایران در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. کاخ سفید ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا یک پلتفرم پخش زنده در یوتیوب به نام ترامپ تیوی یا ترامپ تیوی The Essentials Station را اندازی کرد. این اقدام پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ممنوع کردن حضور خبرنگاران 3 رسانه خبری جریان اصلی در مجموعه خبرنگاران کاخ سفید و خودداری 5 شبکه از پوشش اخبار او صورت گرفت. این شبکه کار خود را با بازپخش سخنرانی ترامپ در مراسم 250مین سالگرد آمریکا در کوه راشمور آغاز کرد. منتقدان از جمله شماری از اعضای رسانه‌های جریان اصلی این اقدام را تلاشی برای ایجاد رسانه دولتی خواندند. کاخ سفید در معرفی شبکه جدید اعلام کرد که این پلتفرم 24 ساعته و 7 روز در هفته برنامه پخش خواهد کرد. ترامپ این پلتفرم را راهی برای در زدن رسانه‌های موسوم و اخبار جعلی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم آمریکا معرفی کرده. وزارت حمل و نقل عراق سه‌شنبه 31 سنبله اعلام کرد که پروازها میان این کشور و ایران به طور عادی ادامه دارد و تاکنون هیچ دستوری برای تعلیق این پروازها صادر نشده. حسین احمد، سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق، با شبکه کردستان 24 گفت این وزارتخانه با فرودگاه‌های سراسر عراق تماس گرفته و آنها تایید کردند که پروازها طبق برنامه انجام می‌شود. شبکه کردستان 24 دوشنبه گزارش داده بود که سازمان هواپیمایی عراق نامه‌ای درباره نحوه برخورد با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی برای نخست وزیر عراق ارسال کرده، اما تا اکنون پاسخ به این نامه داده نشده. بر اساس این گزارش، فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه نیز برای لغو پروازهای ایران منتظر پاسخ علی زیدی هستند. دو منبع دولتی عراق دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد قصد دارد محدودیت‌های را علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 30 سنبله با زهران ممدانی شهردار نیویورک در اقامتگاه رسمی او در این شهر دیدار کرد. این سومین دیدار حضوری ترامپ و ممدانی و نخستین دیدار آنان در نیویورک بود. رئیس جمهور آمریکا و شهردار نیویورک با وجود اختلافات شدید سیاسی در دیدارهای خود لحن دوستانه داشتند. دفتر ممدانی گفت تمرکز این دیدار بر مسائل مربوط به نیویورک و نیازهای ساکنان این شهر بوده. ممدانی پس از دیدار گفت آماده است اختلافات سیاسی با ترامپ را کنار بگذارد تا بتواند از منافع نیویورکی‌ها دفاع کند. او همچنان مخالفت خود را با محدودیت‌های دولت ترامپ علیه برخی رسانه‌ها در کاخ سفید مطرح کرد. ترامپ نیز از تصمیم خود درباره محدودیت دسترسی برخی رسانه‌ها دفاع کرد. ترامپ پیشتر ممدانی را به دلیل مواضع سیاسی‌اش مورد انتقاد قرار داده بود، اما در دیدار روز دوشنبه از او تمجید کرد. این دیدار در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: از نگاه دیگر
18: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
17: گفتگوی داغ
19: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
17: روایت از دل رویدادها
20: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
17: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
26: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
27: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن،
11: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 31 سنبلک مصادف می شود با 22 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها: حمله بر طالبان در پروان، دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی در پی یک انفجاری در سالنگ کشته شدند. تغییر در رهبری نظامی جبهه مقاومت، سالی محمد ریگستانی با عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی تعیین شد. و آغاز 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. نگاه ها به موقف این سازمان و شرکت کنندگان به وضعیت سیاسی افغانستان دوخته شده است. مشروع خبرها: منابع محلی در ولایت پروان میگویند نیروهای طالبان روز سه‌شنبه در ولسوالی سالنگ هدف یک انفجار قرار گرفتند. به گفته این منابع رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت در روستای دیک رخ داده و زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در حال جابجایی در یک پاسگاه بودند. 4 منبع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در نتیجه این انفجار دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی کشته شدند. به گفته منابع، فرد غیر نظامی برای انتقال تجهیزات طالبان به پاسگاه با این نیروها همراه بوده است. تا کنون نوعیت انفجار و عاملان آن مشخص نشده و هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. منابع محلی همچنین میگویند که پس از انفجار نیروهای طالبان به منطقه اعزام شده و عملیات تلاشی خانه به خانه را در روستای دیک آغاز کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان سالی محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی عملیات ستاد نظامی این جبهه منصوب کرده است. جبهه مقاومت ملی بامداد سه‌شنبه با نشر حکم این انتصاب اعلام کرد که این تصمیم با در نظر داشت پیشینه و تجربه های نظامی ریگستانی و با هدف تقویت هماهنگی و انسجام در ساختار نظامی جبهه اتخاذ شده است. سالی محمد ریگستانی از فرماندهان شناخته شده مقاومت علیه طالبان به شمار می رود و در دوران مقاومت اول نیز از افراد نزدیک به احمد شاه مسعود بود. این انتصاب یک روز پس از انتشار ویدیوی صورت گرفت که در آن جبهه مقاومت از بازگشت ریگستانی به افغانستان و حضور او در کوهپایه های هندوکش خبر داده بود. شماری از مقام های پیشین و چهره های مخالف طالبان از جمله رنگین دادفر اسپنتا، امرولا صالح و ظاهر اخبر از این اقدام استقبال کرده و آن را نشانه تداوم مقاومت در برابر طالبان دانستند. از سوی هم عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید بازگشت سالی محمد ریگستانی به افغانستان و حضور او در کوهپایه های هندوکش بخشی از یک برنامه گسترده و از پیش طراحی شده برای گسترش فعالیت های میدانی این جبهه است. خنجانی در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید میکند که حضور ریگستانی یک اقدام مقطعی نیست و در چارچوب یک روند دوامدار دنبال خواهد شد. خنجانی ابراز امیدواری میکند که حضور فرمانده جدید عملیاتی جبهه مقاومت روحیه نیروهای مخالفان طالبان را تقویت کند. او همچنین هر گونه اختلاف

0: اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوشیشان در داخل کشور گذاشته شده.
1: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
0: چنانچه که از فهوای صحبت های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه ها به این نظر هستیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر دارد تا سایر بخش‌ها. به همین ترتیب این توجه در این زمان حتما صورت گرفته.
2: درسته.
0: از برای اصلاحات بعدی.
3: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
4: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو ده او امنیت حس کنی، ده او آزادی را حس کنی، ده او حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
5: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
6: صلح واقعی زمانی در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب‌بازو بدانند.
7: فعلا در افغانستان صلح وجود داره و یک نوع صلح تامین شده است.
3: منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در هفته‌های پسین ده‌ها تن از باشندگان این ولایت از جمله شماری از نظامیان پیشین و جوانان را به اتهام همکاری با جبهه‌های مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. به گفته منابع این بازداشت‌ها در ولسوالی‌های شوکی، یفتل پایین، ارگو، راغ، کشم و بخشای از مرکز بدخشان انجام شده است. منابع محلی میگویند در یکی از این عملیات‌ها 12 نفر در ولسوالی شوکی و 16 نفر در یفتل پایین گزارش شده است که شماری از افراد در ارگو و فیض‌آباد نیز به اتهام ارتباط با جبهه‌های مخالف طالبان بازداشت شدند. خانواده های برخی بازداشت شدگان میگویند با گذشت چندین روز هنوز از سرنوشت نزدیکان خود اطلاعی ندارند. طالبان تا کنون درباره شمار بازداشت شدگان و جزئیات این عملیات ها اظهار نظر رسمی نکردند. در ادامه واکنش های طالبان به حمله های هوایی پسین پاکستان در شرق افغانستان، حیات الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه، هشدار داده است که طالبان در برابر آنچه تجاوز به خاک افغانستان می خواند سکوت نخواهد کرد. فراهی می گوید که پاکستان با نقض حریم هوایی افغانستان به ولایت های کنر و پکتیکا حمله کرده و طالبان به این حمله ها پاسخ خواهد داد. فراهی تاکید می کند که طالبان همان گونه که در گذشته با نیروهای خارجی جنگیده‌اند در برابر حمله های پاکستان نیست بی تفاوت نخواهد ماند. این اظهارات در حال مطرح می شود که یونما اعلام کرده که در حمله های هوایی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. همزمان با برگزاری 8.21 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان یا اوچا هشدار داده است که افغانستان همچنان

0: بانیاز های گسترده انسانی روبرو است و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع به حمایت فوری جامعه جهانی نیاز دارد. اوچا اعلام کرده که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اما تا اواسط سپتامبر تنها نزدیک به 1/3 بودجه مورد نیاز برای پاسخگویی به این بحران تامین شده است. بر اساس برنامه بشردوستانه سازمان ملل سال 2026 برای کمک رسانی به افراد آسیب پذیر بیش از 1,700,000,000 دلار بودجه لازم است. دادگاه ابتدایی طالبان در ولایت میدان وردک اعلام کرده است که امروز حکم شلاق 3 نفر را در محضر عام اجرا خواهد کرد. بر اساس ادلایه منتشر شده از شهروندان خواسته شده است برای مشاهده اجرای این مجازات در ورزشگاه در شهر میدان شهر حضور یابند. در این ادلایه درباره هویت افراد محکوم شده و نوع جرایم منتسب به آنان جزئیات ارائه نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که طالبان در ماه‌های اخیر پس از افزایش انتقادهای بین المللی انتشار عمومی تصاویر و گزارش‌های مربوط به مجازات‌های بدنی را محدود کرده بودند. پیش از این گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از ادامه اجرای مجازات‌های بدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنل میگویند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان را به تخلیه خانه های شماری از بزرگان شیعه در شهرک و امید سبز کابل مشروط کرده است. به گفته منابع شماری از بزرگان هزاره و اعضای این کمیسیون برای آزادی این 5 عضو بازداشت شده به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. اما وزیر عدلیه طالبان خواستار تخلیه خانه های تعدادی از چهره های شناخته شده شیعه شده است. در حال حاضر محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان و دست کم 4 عضو دیگر این نهاد در بازداشت طالبان به سر می برند. منابع همچنین می گویند وزیر عدلیه طالبان کارت‌های عضویت 10 عضو این کمیسیون را ضبط کرده و خواهان لغو فعالیت آن شده است. شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
1: صلح هغه ته افغانستان که ټول امن وسیږي، نسل مړ وسیږي او کاروبار ولري، مصروفیت ولري او فکر آرام ولري، روحي رواني آرام وسیږي. هغه ته څوک کولای شي وایي چې ژوند پر صلح کې تیریږي.
2: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
3: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دلش را گفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
2: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
4: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
5: نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما بانوان تاریخ زنده شاهدش هستی.
5: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز آغاز شد و روزگاری که جهان با سرعت بی سابقه در حال تغییر، تحول و مواجهه با چالش‌های نو ظهور است. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه خود بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد و مهار بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی تاکید کرد و همچنین بهره‌گیری از هوش مصنوعی بدون حسابدهی و چارچوب‌های اخلاقی را خطر بزرگ برای بشریت دانست. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با متهم کردن سازمان ملل به ناکامی در تحقق اهداف اصلیش بر حاکمیت ملی، تقویت قدرت آمریکا و رد جهانگرایی تاکید کرد و سیاست دولت خود در قبال انرژی و تغییرات اقلیمی دفاع کرد. ترامپ همچنین با دفاع از عملیات نظامی کشورش علیه ایران، از اقدام برخی کشورها در برسمیت شناختن یک جانبی کشور مستقل فلسطین نیز انتقاد کرد. در برنامه دیدگاه امروز سخنرانی های سران کشورها در روز نخست این مجمع را با بحث و بررسی می‌گیریم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان و یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث را با شما آغاز میکنم آقای رحیمی. بین از نشست امروز در کل اگر زوبی بکنیم که آغازش آقای گوترش انجام داد و به تعقیب از او رئیس جمهورهای برازیل و آمریکا و چند سران دیگر کشورها سخنرانی داشتند، مجمع عمومی سازمان ملل که در حال برگزاری است، امروز روز نخستش است، 81 بار است که در برگزار میشه و این 81 بارش است. البته شما ارزیابیتان از این نشست امروز در روز نخست از سخنرانی سران کشورها چیست؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بحث. 81 نشست با شعار بازگشت اعتماد به مدیریت تحولات و سازمان ملل که بر همه خدمت میکنه، دقیقاً متناسب با وضعیتی است که جهان امروز داره. یعنی به نوعی برخی از قدرت‌ها به شمول ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد رو متهم به ناکارآمدی میکنن و سازمان ملل هم شعار امسالش رو برای بازگشت اعتماد بین اعضا و خصوصاً قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا در واقع طراحی کرده، و دلیل ازی که آمریکا حدوداً بیش از 20% از بودجه سازمان ملل متحد رو در بخش در واقع اداری و بیش از 25-26% رو در بخش حفاظت صلح در واقع به عهده داره، و مخاطر هم ناگزیر است، و خود سازمان ملل هم در نیویورک قرار گرفته، و مخاطر ناگزیر است که دبیر سازمان ملل متحد و اعضا شعارهای رو انتخاب بکنه به نحوی رضایت ایالات متحده آمریکا رو بگیره. منتها در این 5 روز حالا جلساتی که وجود داره، بیش از 120 یا 130 نماینده کشورها در واقع سخنرانی خواهند داشت، اون چیزی که بیشتر این 81 نشست رو برجسته میکنه تغییرات بسیار مهمی است که در سطح بین‌المللی در حال رخنمایی هست و دگرگونی هایی که در حال شگیری هست و تحولاتی که سازمان ملل متحد امید بود که به اینها بتونه پاسخ بده. اما همونطوری که فشار اشاره کردم، به نوعی ناکارآمدی سازمان ملل متحد که البته دوست. بخش زیادی هم مقصر از خود کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا است. فراموش نکنیم دفعه از 81 در واقع مجمع آمریکا به همراه روسیه بیش از حالا هر کدومشان 200 بار از حق وتو استفاده کردن. با مخاطر بخشی از این ناکارآمدی هم برمیگرده به همین دو کشور، خصوصا آمریکا. ولی در عین حال ساختاری که
0: همین ساختار سازمان ملل، میخوایم از شما بپرسم آقای رحیمی که اجازه بدین، آقای گوترش اشاره کرد که ساختار شورای امنیت یا سازمان ملل زمان شکل گرفت که کشورهای آفریقایی به خصوص تحت استعمار بودند، مستعمره کشورهای یا فرانسه یا انگلیس بودند، و حالا بسیار غیر عادلانه است گفت که هیچ یکی از کشورهای از قاره آفریقا در شورای دائم امنیت حضور نداشته باشه. چی فکر میگن چقدر ممکن است که این ساختار تغییر بخوره؟
1: بسیار بعید است. بابت از اینکه همیالی با حضور همین 5 عضو دائم شورای امنیت هم میبینیم که مشکلات بسیار جدی هست و عملا به بنبست خورده شورای امنیت در حل و فصل مسائل کلان جهانی. عمدتا میبینیم که در مورد مسائل متنابع در واقع منازعه مثل مسئله غزه، مسئله جنگ ایران، مسئله اوکراین، عملا قدرت‌های اصلی به شمول روسیه، آمریکا و چین در مقابل هم قرار می‌گیرن و قطعنامه‌های همدیگر رو وتو می‌کنن. به مخاطر این منازعات قابل حل و فصل نیستن، مگر اینکه واقعا ساختار قدرت در نظام ملل یا نظم ژئوپلیتیکی به هم بخوره که ما ببینیم که یک ساختار جدیدی مثلا به وجود بیاد که یک مقدار عادلانه‌تر باشه. در غیر صورت من بعید می‌دونم که 5 عضو دائم، چون در تغییرات ساختاری در سازمان ملل متحد بیشتر از اینکه مجمع عمومی نقش داشته باشه، خود همین شورای امنیت نقش داره، و در شورای امنیت هم آمریکا چیزی رو تصویب نخواهد کرد یا وتو می‌کنه که برخلاف منافع ملی خودش باشه. روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا هم این ترتیب
0: چیزی رو چرا برخلاف منافع ملیش باشد؟ حالا اینکه ممکن است که ساختاری از این اگر تغییر بخوره مؤثرتر شوه، مثلا یک 2 عضو جدید در شورای امنیت در شورای دائمی امنیت شوه مثل هند یا یک کشوری از آفریقا، ممکن است که مؤثریت شورا بره بالا و یک رایگیری حتی ساختار تغییر بخوره و او حق ویتویی را که کشورها داره تغییر بخوره، دیگر مشاهده کمتر جنگ ها باشه.
1: نه، ببینید، برای هیچ یک از 5 عضو دائم شورای امنیت مسئله مؤثریت سازمان ملل مثلا مطرح نیست. یعنی اینکه منافع ملی اینها مطرح هستش. مثلا برای آمریکا با همین 5 عضو نمیتونه او به گونه‌ای که میخواهد اثرگذار باشد، چون با رأی وتویی که مثلا چین داره و یا روسیه داره اطمینان نداره از اینکه اگر مثلا چند کشور آفریقایی یا هند اضافه شود به ساختار شورای امنیت، اونها حتما رأیشان در مثلا موافق منافع آمریکا باشه. همین حالی در واقع مشکلات رو بین کشورهای آفریقایی هند با سیاست‌های آمریکا می‌بینیم، یا همسویی کشورهای آفریقایی رو با چین. به خاطر به هیچ عنوان هیچ کدام از این 5 عضو در واقع آمادگی برای تغییر در ساختار شورای امنیت ندارن، و وقتی شورای امنیت ساختارش تغییر نکنه، بقیه در واقع اجزای سازمان ملل متحد خیلی کارآمدی ندارن. ببینید در مجمع عمومی 90% اعضا رای میدن مثلا به عضویت فلسطین، اما آمریکا رو وتو میکنه به خاطر منافع اسرائیل. به خاطر هم میبینیم که این ناکارآمدی اساسا برمیگرده به اینکه شورای امنیت به وجود آمد برای اینکه قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم بتوانند منافع خود دیکته بکنن، و متأسفانه این اتفاق هم داره افتاده. مثلا درست. آلمان وقتی شکست خورد در جنگ جهانی دوم، ببینیم نقشی نداره، در حالی که آلمان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی است و در اون زمان قدرت بزرگ سیاسی نظامی بود. پس بنابراین این ساختار واقعا یک ساختار فرسوده هست، اما تغییر از او بیشتر از اینکه به چارچوب‌های حقوقی درست. برگرده، برمیگرده به اینکه واقعیت ژئوپلیتیک و قدرت در نظام ملل آیا تغییر می‌کنه که بعد ساختار بعدی عوض بشه یا نه.
0: درست. آقای مجددی، ارزیابی شما چیست؟ آقای گوتریش یک اشاره دیگه هم در بخش قدرتمند شدن مؤسسات یا هم کمپانی های بزرگ اشاره کرد و گفت که ماشین ها بیشتر حالا قدرتمند میشن، اشارش به هوش مصنوعی بود و این مسائل که حالا جایگاه بیشتری در نظام ها پیدا میکنه. فکر میکنین با توجه به این تهدیداتی را که حالا ارائه میشه از هوش مصنوعی و از قدرت گیری از این، سازمان ملل چی نقشی را میتونه بازی بکنه در کنترل در آوردن هوش مصنوعی و این مؤسسات؟
2: سلام بر شما و بر کسایی که از طریق پروگرام شما با ایشان با صحبت هستم. بسیار دقیق فرمودین که امی دنیا شکلی که دنیا جور شده و به قسمی که دنیا رو به انکشاف است، چیز است که باید ما او را از نزدیک ببینیم و تغییرات را به وجود آورده که یک جز از تغییرات هوش مصنوعی است. و هوش مصنوعی به قسمی که به اقدر وقت کم اقدر پیشرفت های زیاد کرده، با همه خوبی ها و با همه کارهای خوبی را که با وجود آورده، بعض مشکلات را هم با وجود آورده، و یک چیز است که سازمان ملل متحد و همچنان دنیا را به فکر ازی انداختن که چه رقم میتونن قوانین را با وجود بیارن که ازی استفاده درست شد. حالا سوالی است که قوانین را که میخواد سازمان ملل متحد و یا سازمان ملل متحد میخواد قوانین را که با وجود بیاره، آیا او قابل قبول با کشورها هست یا نه؟ طوری که دوستم فرمود، فعلا ساختار ملل متحد طوری جور شده که بر علاوه از اینکه اینا احترام به فیصله های و قوانین ملل متحد دارن، ولی اگر چیز خلاف فایده های شخصی از اونا باشه یا خلاف فایده هایی که به کشور خود میخواین باشه، پس راهی را پیدا میکنن که او را تطبیق نکنن. و یکی از بزرگترین چالش های برای سازمان ملل متحد، و به خاطر از اینکه سازمان ملل متحد بتونه خود ثابت کنه که میتونه به شکل درست قوانین را به وجود بیاره، یک مشکل بزرگ خود بود و یک چالش بسیار بزرگ برایشان خود.
0: درست.
2: و این چیزی است که
0: درست. انتقاد آقای ترامپ تا حدودی در یک نقطه هم ممکن بجا باشه، برای از اینکه سازمان ملل هم اینقدر منفعلانه نمیتونه عمل بکنه، برای مثلا در بعضی هوش مصنوعی یا تهدیداتی که تمام بشر را تهدید میکنه، یا تغییرات اقلیمی که وجود داره، که هرچند که آقای ترامپ خودش باور نداره به تغییرات اقلیمی، اما در بحثایی که تهدیدات عمومی هست و به همه تعلق داره، سازمان ملل میتونه که یک ساختار و راهکاری را پیدا بکنه که تا از اون طریق بتونه که بشر را در واقع از این تهدیدات نجات بده، ولی مؤثر عمل نکرده.
2: یک دلیل که اینا موثر نتونستن عملی بسازن ای است که کسایی که رهبریت ملل متحده داره، اینا با هم همدست نیستن، و دنیا هم به طرف میره که قدرت ها در حالت تغییر است. قدرت ها طور در حالت تغییر است که کشورهای نو و کشورهایی که قدرت زیادتر دارن و رو با انکشاف هستن، اینا میخواین که جزء ملل متحد باشن و صدایشون شنیده شود. از اون خاطر این یک مشکل است که سازمان ملل متحد نتونسته قوانینی را که جور کنه یا قوانینی را که پلان دارن سرش کار کنن، تطبیق کردن از یک مشکل بسیار بزرگ است. مثال ببینید، وقتی شما راجع به سازمان ملل متحد گپ میزنیم، چیزی را که در سالهای گذشته دیدیم، چی در قبال افغانستان بوده و یا چی در قبال دیگر مشکلات دنیا بوده، اینا هم صحبت و هم گپ نیستن. یعنی وقتی ببینید، وقتی که سازمان ملل متحد یک بخشش راجع به یک موضوع صحبت میکنه، یک فیصله میکنه، شما میتونید ببینید بسیار آشکار که بخش دیگه یک نظر دیگه داره یا یک فکر دیگه داره. یا وقتی که ما شما میبینیم کشورهایی که جز رهبریت از این سازمان است، اینا با هم همدست نیستن، هر کدامش نظر خود داره و هر کدامش به خاطر فایده خود کار میکنه و همه از این باعث از این شده که ناکامی هایی را که ما امروز از سازمان ملل متحد میبینیم اینمی دلیلش است. و تا او وقتی که این تغییرات در یک تغییرات اصلی در نظام سازمان ملل متحد به وجود نبیاید، من فکر کنم که این مشکلات دائم میباشه و این مستقیم تاثیر سرازیام داره که فندینگ و پیسه که به سازمان ملل متحد میای از کجا است.
0: درست.
2: به خاطر از اینکه اگر اینا زیاد فشار بیارن، چون فندینگ زیاد میتن، از او خاطر گپشون شاید زیادتر شنیده شه و ملل متحد مجبور است به اونا زیادتر گوش کنه.
0: درست. آقای رحیمی، شما چی فکر میکنین؟ مشکل در ساختار است یا در تی افراد مثل آقای گوتریش که دبیر کل است؟ فکر میکنین که آیا افراد اگر موثرتر باشن، موثرتر عمل بکنن، ساختار اگر مشکل داشته باشه، باز هم کار به جایی نخواهد رسید؟ یا فکر میکنین که نخیر، این ساختاری که وجود داره هر دو در واقع غیر موثر شده با گذشت زمان؟
1: خب ببینید، بحثی نیست که ساختار غیر موثر شده باشه، بحثی است که منافع قدرت‌های اصلی در خطر یعنی اگر باشه یا در خطر هست، چون رقابت بسیار شدید شده. الان شما ببینید که تقریبا در گذشته، یعنی در دو دهه سه دهه قبل، چین بیشتر از آن که حامی نظام حقوقی سازمان ملل باشه، بیشتر ناراضی بود از وضعیت، ولی آلی چین مدافع نظم حقوقی سازمان ملل است و آمریکا و سایر کشورها را در واقع فرا می‌خوانه که به چارچوب‌های حقوق بین‌المللی یعنی احترام بگذارن. اما آمریکا ناراضی است، به خاطر اینکه فکر میکنه آمریکا که در چارچوب این نظم حقوقی سازمان ملل متحد چین رشد کرده و در واقع در کم کم جا پای آمریکا میگذاره، به لحاظ هم نظامی، هم اقتصادی، هم سیاسی. و الان چین البته سهم خودش رو، فندینگش رو بالا برده در سازمان ملل متحد و داره این کار رو بیشتر انجام میده، چون سازمان ملل رو به نفع خودش ببینه، یعنی چارچوب‌های حقوقی رو.
0: چرا؟
1: به همون خاطر هم برای اینکه بگیم ساختار مشکل
0: داره. چرا چین به نفع خودش میبینه ساختار سازمان ملل حالا فعلا آقای رحیمی؟
1: به خاطر از اینکه چارچوب‌های حقوقی این رشد چین رو من حیث قدرت اقتصادی و نظامی داره تضمین میکنه، یعنی چین در چارچوب این نظم حقوقی داره بالا میره، رشد میکنه. اما آمریکا احساس میکنه که این چارچوب یه پوشش داره فراهم میکنه برای چین و برای قدرت‌های رقیب مثل هند، مثل در واقع بریکس یا کشورهای دیگه، و مخاطر میخواهد که این نظم رو به هم بزنه. یعنی آمریکا داره فشار میره سر سازمان ملل متحد، سر آقای گوترش یا سر کل ساختار سازمان ملل متحد که این حافظ منافع آمریکا نیست، چون از نظر آمریکایی‌ها، البته راست میگه، یعنی از نظر آمریکایی‌ها سازمان ملل متحد در 1945 به وجود آمد که منافع آمریکا رو حفظ بکنه، منافع بازیگرای پیروز در جنگ جهانی دوم رو حفظ بکنه، نه اینکه منافع قدرت‌های در واقع نوظهور یا قدرت‌های
0: جدید. شما میگین که مثلا شما میگین که بر اساس منافع قدرت‌ها تعریف شده، ولی منافع عمومی وقتی پایش در میان باشه، مثل تهدیدات هوش مصنوعی یا تهدیدات اقلیمی، این دیگه منافع یک کشور و یک فرد و یک جریان و یک فکر نیست دیگه. خب میتونه که روی از یک
1: توافق مهم نیست، یعنی برای قدرت های بزرگ واقعا مهم نیست. بابت از اینکه شما حتی در مورد هوش مصنوعی که صحبت میکنین، هوش مصنوعی بزرگترین کمپانی های هوش مصنوعی یا چینی هستن یا آمریکایی هستن، و مخاطر هوش مصنوعی بخشی از رقابت بین چین و آمریکاست. و این بحث در واقع بین‌المللی به اون معنی نیست برای آمریکا و برای چین. یعنی آمریکایی‌ها میگوین من میخوام که هوش مصنوعی بدون قواعد رشد پیدا بکنه، به دلیلی که اگه من کارو نکنم چین در واقع از این استفاده میکنه و بالا میره، و مخاطر یک رقابت بسیار خطرناک بین آمریکا و چین در واقع رخ داده. چینایی البته قبول دارن، میگن خیلی خوب، در چارچوب قواعد حقوقی ما رقابت هوش مصنوعی رو ادامه میدیم، چون فکر میکنن در این قالب چینایی‌ها برابر میشن با آمریکایی‌ها پیش میزنن. اما آمریکایی‌ها میخوان قواعد رو بشکنن در عرصه‌های دیگه، به ترتیب در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی. و مخاطر این وضعیت است که وقتی قدرت بزرگ جهانی در حال افول هست یا در حال در واقع باز فضا رو به نفع خودش نمیبینه، سعی میکنه که ساختار رو به هم بشکنه یا ساختارها رو از بین ببره. حال اتفاقا آمریکا میخواهد که نظم حقوقی سازمان ملل تغییر پیدا بکنه به نفع خودش بیشتر. یعنی با مخاطر فشار میاره که آقای گوترش به عرضه است یا ساختار حقوقی سازمان ملل به درد نمیخوره، در حالی که واقعا اینگونه نیست. یعنی ساختار حقوقی سازمان ملل به نفع قدرت‌های بزرگ هست، اما آمریکا بیشتر از اون چیزی که در واقع در گذشته میخواست مطالبه میکنه، به خاطر اینکه من فاندینگ بیشتر میکنم یا منافع یا پول بیشتر میپردازم، یا از 31 سازمان وابسته به سازمان ملل متحد بیرون آمده، از 61 نهاد بین المللی بیرون آمده، به خاطر اینکه میگه خب این به منافع من نیست. و به خاطر اینجا بحث منافع کلان وجود نداره. یعنی شما فکر کنید 190 و از 193 کشور 192 کشور در واقع بدون یا 192 کشور بدون آمریکا به یک چیز رأی بدن، آمریکا اگه وتو بکنه او تصویب نمیشه و او جنبه عملی پیدا نمیکنه، خصوصا در حوزه‌های در واقع کلانتر و موثرتر در حوزه امنیتی و سیاسی. و به خاطر هم بحثی هستش که یعنی این اولویت های کلان قدرت ها رو بیشتر ما ارجحیت بدیم، برای که فکر بکنیم مثلا ساختار سازمان ملل متحد مشکل داره یا کارگزاری مثلا آقای گوترش. البته دایی شکی نیست که غیر از آمریکا و چین هم قدرت های نوظهور مثل هند، مثل گفتیم مجموعه کشور آفریقایی، مثل حالا کشورهای اسلامی میگن ما هم باید در ساختار شورای امنیت عضو داشته باشیم تا بتوانه این بالانس به وجود بیاد. و به خاطر ساختاری که به وجود اومده بعد از 1945 در بعد از این 80 سال طبیعتاً فکر می‌کنم کارآمدی زیر سوال هست به شکلی، در این شکی نیست. اما گپی هستش که آیا قدرت‌هایی که شکل دادن و دارای حق وتو هستن و دارای توان هسته‌ای هستن مثل چین یا روسیه یا بریتانیا یا فرانسه، آیا حاضر هستن که در واقع این ساختار رو تغییر بدن؟ من بعید می‌دونم. تا زمانی که واقعاً رقابت قدرت بین اینها به یک تغییرات بزرگ ژئوپلیتیکی منجر بشه که یک نظم جدید لاجرم به وجود بیاد، وگرنه خود به صورت طبیعی هیچ کدام از اینا راضی نمیشن که حتی یک عضو جدید به شورای امنیت اضافه بشه، به خاطر که در سازمان ملل متحد در فضای روابط المللی هیچ اعتمادی به هیچ قدرتی وجود نداره که او بخواد قدرت جدید رو وارد یک دایره تصمیم گیری بسیار حساس به نام حق وتو بکنه.
0: درست، سپاسگزارم. آقای مجددی، آقای رحیمی داشت صحبت میکرد، آقای اردوغان در مجمع عمومی هم سخنرانی داشت در حین صحبت های آقای رحیمی، البته پیش از او آقای ترامپ سخنرانی داشت که لحظات پیش تمام شد. اگر سخنان آقای ترامپ یک مدار بررسی بکنیم که بعد از آقای گوتریش سخنرانی کرد، یک مدار بیاییم به منطقی خود ما که آقای اردوغان داره سخنرانی میکنه و یکی از پیچیده ترین منطقه‌های آسیا تبدیل شده، خاورمیانه و خصوصا ایران و افغانستان. اینجا آقای ترامپ بسیار که من دیدم در سخنرانیش چندین دقیقه فقط روی مسئله ایران تمرکز کرد و سخنانش تمرکز داشت این که ایران چگونه مانع شود از رسیدن به بم اتم و از سایر موارد. ارزیابی شما چی از آقای مجددی که در بحث ایران آمریکایی ها در کجای کار قرار دارن و این سخنرانی که آقای ترامپ ایراد کرد چقدر در واقع تانست که امو موضع آمریکا را در این چند ماهی که با ایران در درگیری بوده واضح بیان کرده؟
2: ببینید، جزئیات را که آقای ترامپ امروز در مصاحبه خود ازش یادآوری کرد، زیادتر من فکر کنم یک کمپاین انتخاباتی است. چرا انتخابات میاد در ماه نوامبر است فکر کنم، و این وقتی است که از هر پلتفرم استفاده میکنه تا بتونه همو پیام خود برسانه، و این زیادتر یک پیام انتخاباتی یا کمپین بود از این که از حقیقتی که در جنگ بین ایران و امریکا و یا در خاورمیانه جریان داره از او صحبت شد. حقیقتا همه به همه معلوم هستند که امریکا با این جنگ نتونسته چیز را کاسل میکرد و دست بیاره، و متاسفانه گپهایی را که ترامپ میزنه با حقیقتهای فعلی دنیا نمیخونه. اگر ما شما جنگ ایران رو ببینید،
0: مثلا حالا آقای ترامپ گفت که آقای مجددی با معذرت، آقای ترامپ گفت که سیستم موشکی ایران را نابود کرده، سیستم غنیسازی شک چندین چیز بود را نابود کرده، پالایشگاه نفت شده در چندین جای زده و تعداد زیادی از کارخانه های تولید موشک از بین برده، و برای ایران چیزی که گفت حال باقی مانده تورم یا انفلاسیون است که او همه روز داره بالا میره. یعنی گپاش چقدر دقیق است برای در شما؟
2: ببینید، گپایی را که ترامپ میزنه با با خبرهایی که ما از دنیا میبینیم و از چینل شما میبینیم و از دیگه جایا میبینیم تقریبا خلاف یک دیگر است. این گپ درست است که در جنگی را که ایران و امریکا با هم داشتن، امریکا تانسته که بعضی از تاسیسات ایران از بین ببرد. اما من فکر کنم هنوز هم ایران در جایی است که میتونه از خود دفاع کنه و میتونه که تاثیرات فوق‌العاده اقتصادی و سیاسی را از نگاه جیوپولیتیکس در خاورمیانه داشته باشه. ببینید دو مثال از بسیار زیاد واضح است. اگر ما چند روز قبل ببینیم، ما بسیار زیاد به شکل واضح دیدیم که گروه نیابتی ایران که هوتی ها استانستن که قسمت های زیاد را به دست بیارن و اینا مستقیم کمک از ایران داشتن و اینا تانستن که عربستان که یکی از کسایی است که بسیار زیاد با امریکا وابسته است که با اونا جنجال بسیار بزرگی را وجود بیارن و از نگاه اقتصادی همی تاثیر را گذاشتن. ببین از یک طرف یک رای که از اونجا نفت و دیگر ذخایر میتونه بیاید به طرف اروپا و امریکا در حالت چالش است و در عین حال از طرف دیگر هم اینا تانستن که مشکلات را به وجود بیارن و می جنگی را که ما فعلا میبینیم این واضح بر ما نشان داده دو چیز. یک ای که ایران مثل عراق یا افغانستان یا کشورهای دیگر نبوده، چیزی که امریکا امید داشت که با جنگ خود بتانه بسیار با وقت کم اونجا کامیابی حاصل کنه، و دوم چیز را که اینا سرش نتانسته بودن که خوبتر دقیق کنن و یا سنجش درستر کنن، این بود که جنگ با ایران اقتصاد دنیا را ضربه میزنه. و وقتی که من اقتصاد دنیا را میگم، این امریکا، اروپا و تمام دنیا را در بر میگیره و این را ما واضح به شکل واضح دیدیم. ببینید چند وقت پیش من به امریکا رفتم، با دوستای خود که صحبت کردم، چیزی که بر من واضح شد این است که حتی قیمت نفت در امریکا بلند رفته، یعنی تاثیرات جنگ بالای امریکا هم است. و در عین حال اگر ما به فکر ازی شویم که چیزی را که ترامپ میگه 100% حقیقت داره، پس وقتی که امریکا در چند روز گذشته، در چند هفته گذشته عملیاتی را که بالای کشتی های و یا بالای تاسیسات ایران داشت و ایران دوباره جواب را که به امریکا داده، اگر تاسیسات تمامش از بین میرفت، پس این همه درونا و این همه راکت ها از کجاش؟ ما فکر کنم که امریکا تانسته که بعض تاسیسات از بین ببره، ولی ای که ترامپ میگه که ما توانستیم کامیاب شویم در این جنگ و توانستیم که ایران بسیار به از پای بردارم، چیز درست نیست و چیزی است که خلاف چیزی که ما امروز میبینیم میباشه.
0: درست آقای رحیمی، آقای ترامپ این سخنان در حال مطرح کرد که هیئت ایرانی هم آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک بود و رسیدن و شاید هم آقای پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم رسیده باشن، حالا در نیویورک شاید باشن و روزهای آینده سخنرانی خواهند داشت. در بخش از سخنانش آقای ترامپ اشاره کرد که ایران و ایرانی ها منتظر هستند که انتخابات میان دوره‌ای کنگره با پایان برسد تا با ما وارد تعامل شوند و ما با ایشان به یک توافق برسیم. و او گفت که ما اینا نمیدانند که ما انتخابات دو سال پیش بردم و این انتخابات میان دوره‌ای با ما تأثیری نخواهد گذاشت و ما دو سال و چند ماه دیگه هم وقت دارم. فکر میکنیم واقعا حرفش دقیق است که این انتخابات تأثیری در تعامل یا هم جنگ علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت، یا فکر میکنیم که نخیر این انتخابات مستقیما تأثیری خود خواهد گذاشت؟
1: خب باید منتظر ببینیم فردا آقای پزشکیان در سخنرانیشون، چون قرار است چهارشنبه فکر کنم سخنرانی بکنن، چه خواهند گفت؟ آیا واقعا کورسویی از امید برای تعامل بین آمریکا و ایران در سخنرانی آقای پزشکیان دیده خواهد شد یا نه، یا چه تحولی رو خواهد میده؟ ولیکن گپی است که بله، ایرانی ها واقعا فکر میکنن که با افزایش قیمت سوخت در سطح بین‌المللی و خصوصا در بازارهای ایالات متحده آمریکا، انتخابات رو در واقع آقای ترامپ در مجلس نمایندگان و حتی سنا، چون در هر دو فعلا واقعا وضعیت نگران کننده است. در سنا که با قطعیت بالایی میشه که حدود 90% که احتمال بالا، تجربه تاریخ نمیره میگه، مجلس و جمهوری خواه واگذار خواهند کرد به دموکرات ها، ولی در سنا هم در او 10 ایالت چرخشی وضعیت به نفع دموکرات ها است، مگر اینکه اتفاقات خاصی در 40 روز آینده بیفته. ولی با تمام اوصاف آقای ترامپ تا 2028 رئیس جمهور است، دیگه شکی نیست. ولی اگر مجلس نمایندگان یا سنا را از دست بده، خب تصویب بسیار از لوایحی که در جنگ در واقع تمدید نظامی یا در بحث بودجه است یا در بحث در واقع اجراءات است که مجوز کنگره میخواد، خود دچار مشکل میشه. در این شکی نیست که این مشکلات برایش به وجود میاد. اما اگر بله ایران در نظر بگیرین، اگر ترامپ در واقع به نوعی مثل که در این دو سال گذشته خلاف جریان آب شنا کرده، یعنی چیزی رو که خواسته خلاف او چیزی بوده که در سطح سیاست بین المللی و حتی داخلی آمریکا یعنی افکار مهم میخواسته، میتونه که در واقع فشارها رو بر ایران بیشتر بکنه و خیلی یعنی به این توجه نکنه که مجلس نمایندگان چی میگه یا کنگره چی میگه. ولی اون چیزی که قاعدتا به لحاظ عقلانی ما محاسبه میکنیم این هستش که از دست دادن مجلس نمایندگان به لحاظ بودجه و کنگره به لحاظ اختیاراتی که در جنگ داره، این میتونه محدودیت ایجاد بکنه برای آقای ترامپ در عملیات‌های نظامی یا تحریم‌ها بر ایران. هرچند خب یعنی بخش از تحریم ها با حمایت کنگره هم روبرو هست، یعنی چه کنگره چه اعضای دموکرات کنگره چه اعضای جمهوری خواه کنگره، ولی طبیعتا ایرانی ها
0: سوال دیگه در اینجا مطرح میشه. آقای رحیمی، اگر فرض کنین که کنگره دموکرات ها در کنگره برنده شدن و دست آقای ترامپ در جنگ کوتاه‌تر شد، ولی در اون طرف بحث مذاکره و توافق هم مطرح است که تا زمانی که با اون میلی را که آقای ترامپ دارد ایرانی ها برنگردن، آقای ترامپ توافق با اونها نخواهند کرد. این چی فکر میکنین که آیا ایرانی ها با اون میلی آقای ترامپ برخواهند گشت یا شرایطی را دارن یا فرصتی را دارن که به همین شرایط ادامه بتن؟ معلوم بشه که وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار پیچیده است و ادامه دادن تا آخر دوره آقای ترامپ برشان بسیار سخت خواهد بود.
1: بله، یعنی واقعیت صحنه اقتصادی و سیاسی ایرانی رو نشان میده که ایرانی ها به شدت به دنبال تعامل هستند با آمریکا، ولی تعاملی که حداقلی از منافع سیاسی و اقتصادی ایران رو حفظ بکنه، چون فعلا واقعیتی هستش که ایرانی ها هیچ اعتمادی ندارن به آقای ترامپ، کما اینکه در واقع تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد بعد از جنگ 40 روزه، خب انتظاری بود که او تفاهمنامه مبنای توافقات بعدی باشه، ولی خب او از بین رفت چون واقعا به نفع ایران بود او تفاهمنامه. الان هم ایرانی ها به دنبال ازی هستن که یک میانجی بزرگ بین المللی مثل چینایی ها یا روس ها را پیدا بکنن. روس ها خودشان مشکل دارن با آمریکا، ولی به هر ترتیبی یک میانجی بزرگ بین المللی مثل چین یا سازمان ملل متحد یا نهادهای دیگه پیدا شوه که یک تفاهم دو جانبه ای را که با آمریکا خواهند داشت تضمین بکنه. بابت ازی که ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که آمریکایی ها خصوصا آقای ترامپ و نتانیاهو، البته خب اگر در انتخابات اکتبر آقای نتانیاهو در رأس دولت بمانه، چون دولت ائتلافی نتانیاهو بسیار وضعیت نگران کننده ای داره در انتخابات آخر همین اکتبر و مناسب نیست وضعیت برش، یا در آمریکا اگر در واقع انتخابات خیلی به ضرر آقای ترامپ آنگونه نباشه، یعنی دست ایرانی ها کوتاه میمونه. و به خاطر هم ایرانی ها به دنبال یک تعامل هستن، ولی امیدوارن که فشارهایی که دارن میارن به لحاظ قیمت سوخت و انرژی در سطح بین المللی ترامپ رو راضی بکنه که یک حداقل امتیازاتی رو به طرف ایرانی بده. فعلا نگاه ایرانی
0: در بحث انرژی هم آقای ترامپ ادعای داره که 1 میلیارد بشکه نفت اینا از چیز خاورمیانه یا هم خلیج فارس اخراج کردن و تانستن که عبور بودن و بنان کارت برای ایران برای بازی نداره ادعا میکنه. حالا ای که چقدر درست است یا نیست را بگذاریم. اجازه بدید از آقای مجددی بپرسم، بعد بس شما برمیگردم. آقای مجددی، حضور هیئت ایرانی مثل آقای پزشکیان و وزیر خارجش آقای عراقچی چقدر میتونه که این گره کوری را که بین آمریکا و ایران ایجاد شده در سازمان ملل که حالا اینا حضور دارن، این را حل بسازه به سمت یک توافق؟
2: با فکر کنم طوری که میمون ما فرمود، یک چیزی که شاید تغییر باشه ای است که آمدن هیئت ایرانی بر امریکا و به این جلسه شاید کمک کنه تا بتونن همو کسی یک کسی را پیدا کنن، چی سازمان ملل متحد باشه و یا یک کشور دیگه باشه، کسی را پیدا کنن که بتونه میان جیگری بین کشور امریکا و بین ایران باشه. و این چیز بسیار مهم است و یگانه دلیلی که فعلا اینا تانستن یا خواستن که ویزه بدن برای کسایی که برای آیت از ایران جز از امی پروگرام بوده و خواست از اینا همه می بوده. و این هم نشان می ده که ایران با همه مشکلات اقتصادی که داره و با همه مشکلات سیاسی که داره، حداقل فعلا مطرح و امریکا ایره یک بازیکن خود می دانه. یعنی اتونه است که ایران به شکل بسیار ضعیف آشکار شد. تانستک خود به شکل آشکار کنه که انوز هم در مجموعه سازمان ملل متحد بتانه خود مطرح کنه و امریکا هم خواستار ازی است غیر مستقیم که یک کس یک نفر سیوم یا یک کشور سیوم در بین از اینو بیشینه تا بتانن یا به ساله برسن. ببینین چرا یک گپ مهم است؟ بخاطر ازی که فعلا در حالی که جنگ بین ایران و بین امریکا جریان داره، اینا خواستن که آیت از ایران به امریکا به این جلسه بیاد، ولی اینا ویزه به آیت فلسطین ندادن و این خاص بخاطر ازی بوده که برای زینا هنوز هم هر یک ایران در حقیقت یک جنجال بسیار بزرگ بندی
0: کشه. امریکا بدنبال چی است که حالا به پزشکیان ویزه داده و به عراقچی ویزه داده که بیایه؟ و حتی آقای روبیو میگفت، وزیر خارجه آمریکا، که میخواهد دیدارهایی داشته باشه و خود آقای ترامپ هم گفت که میخواهد با پزشکیان ببینه. هدف از این ماجرا چیست؟ دنبال چیست آقای ترامپ و دولت آمریکا؟
2: من فکر کنم این یک موقع آمریکا میخواهد این دو دلیل داره. اولی که فشارهایی از دیگر کشورها پنج برده و از سازمان ملل متحد فشارهایی بوده که باعث ازی شده که اینا بتانن دعوت کنن آیت از ایران، یک. و دوم این چیز است که نشان میده دلچسپی امریکا را، و امریکا میخواه که یک موقع دیگه را برابر کنه تا بتانه در میز با آیت های ایران بشینه، با اونا صحبت کنن تا بتانن که به یک نتیجه برسن. و یک تاثیر بسیار مستقیم سر انتخابات که نزدیک است داره. به مو خاطر وقت شما ببینین ترامپ دائم وقتی که گپ میزنه سرازی زیادتر اکتفا میکنه که ایران بعد از انتخابات به طرف صلح میره و با ما میخواهد صلح کنه و این بعد از انتخابات است، چرا که تمام فوکس و فکر امریکا فعلا سر کمپاین انتخاباتی و سر چیزی که ضربی بسیار بزرگ برای حزب دونالد ترامپ زده جنگ ایران است. و با آوردن آیت ایران و اگر اینا بتانن که دمی یک چند روز آینده با هم بشینن صحبت کنن و یا حداقل به یک نظریه برسن که امکانات ازیر برابر شوه که در آینده با هم یک جا شون، این خودش نشان میده که امریکا به طرف ازی روان است که میخواهد صلح کنه و این یک تاثیر بسیار خوب بالای کمپین انتخاباتی حزب دونالد ترامپ داشته میباشه.
0: آقای رحیمی از طرف دیگه، آقای مجددی بحث امریکا را مطرح کرد که منافع ترامپ در این دیدار چیست، اما این طرف وقتی شما میبینین یک مقدار افرادگراهایی که در داخل جمهوری اسلامی است از این دیدار و از این سخن و حرف دیدار دو طرف ناخرسند هستند و شکوا دارن که ممکن است که سوی نیتی در این دیدار وجود داشته باشه و باورشان است که آمریکایی ها میخوان با دیدار با پزشکیان و عراقچی یک نوع وانمود بکنن که دو دستگی در داخل ایران وجود داره و اینها با اصلاح طلبا با تا حدودی میتونن تر سازگاری داشته باشن، یا ممکن است که با آقای پزشکیان بگه که خود شما رئیس جمهور هستین، دیگه نیاز به رهبر نیست، ما شما بین با ما یک تعامل بکنین. این سناریو چقدر محتمل است از دید شما؟
1: خب این که در داخل ایران اختلافات بین اصلاح طلبا و جناح حالا اصولگرا یا تندرو به تعبیری وجود داره خوشحالی نیست، ولی کن در این که اگر آقای ترامپ، گفتیم بحثی نیست که ایرانی ها یعنی به دنبال حتی هم جناح تندروشان به دنبال در واقع توافق با آمریکا نیستن، یعنی منتها اطمینان ندارن، یعنی اونا فکر میکنن که آمریکایی ها به هیچ عنوان با نظام جمهوری اسلامی ایران کنار نخواهند آمد و دیر یا زود در واقع در دوره آقای ترامپ و نتانیاهو اینها صدمات خودشون رو وارد خواهند کرد مرحله به مرحله تا زمانی که کلا ایران از درون دچار فروپاشی بشه. به من خاطر بیشتر گپی هستش که حالا مجموعه آقای پزشکیان و حتی بخشهایی از اصولگرایان مثل آقای قالیباف که واقعا بخش بزرگی از یعنی فضای سیاسی ایران رو نمایندگی میکنن، به دنبال یک توافق منصفانه و در واقع بینابینی هستن، ولی توافقی که آمریکا طبیعتاً از او بجز دست کشیدن ایران از سلاح هسته‌ای و همچنین باز شدن تنگه هرمز کمتر از او رو قبول نمی‌کنه. ولی ایرانی‌ها حاضرن که امتیازات رو بدن به شرطی که واقعاً باز اون طرف آمریکایی‌ها حملات خودشون رو بر ایران یعنی متوقف بکنن یا کاهش بدن یا تعهد بدن و در مورد مسئله دارایی‌ها یا تحریم‌ها کوتاه بیان. ولی گپی هستش که فعلا دست بالاتر، یعنی حالا درست از بلحاظ تاکتیکی و عملیاتی فعلا در خلیج فارس در باب المندب دست برتر با ایران است، اما بلحاظ استراتژی خب در شکی نیست که دست بالاتر با آمریکا و اسرائیل است در سطح کلان، یعنی اونها زمان رو دارن و آسیب پذیرشون کمتر است به نسبت ایران، ولیکن خب در مورد ایرانی بس گفتیم بحث وجودی صداقل برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی برای آمریکایی‌ها یک ترجیح هست که در منطقه به خاطر رقابت‌های کلانی که بلاز استراتژیک دارن تاکتیکایی دارن که میتونن عوض بکنن.
0: یعنی شما با این حال فکر میکنین که دیدار صورت خواهد گرفت بین آقای پزشکیان و آقای ترامپ؟
1: خب واقعیتی هستش که نمیدانم در این مورد، یعنی نمیتونم بحثی بکنم، ولیکن ایرانی ها میخواهند سیگنال از ایر بفرستن که آماده مذاکره با آقای ترامپ هستن، به شرطی که آقای ترامپ واقعا تضمین هایی بده در مورد از اینکه تحریم های ایران برداشته میشه و نقش ایران در تنگه هرمز تا یک حدی به رسمیت شناخته میشه. ولیکن ایرانی ها حاضر هستن که فضا رو قبل از در واقع جنگ برگردانن با تمام صدماتی که دیدم، اما آمریکایی ها و اسرائیلی ها فکر نمی کنم که به آسانی کوتاه بخوان بیان.
0: درست. اگر یک جمع‌بندی بکنیم از روز نخست نشست سازمان ملل، آقای مجددی از شما میپرسم که غایبان این نشست امروز آقای شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود، آقای پوتین که نمیتونه سفر کنه به دلیل محدودیتی که داره، ممکن است که دادگاه بین المللی کیفری بازداشتش بکنه یا دلایل دیگری هم که وجود داره، و غایب دیگه ای که در این نشست هست افغانستان، کشوری خود ما و شما که در اینجا نماینده نداره و طالبان را کسی به رسمیت نمیشناسد. حالا با توجه به این جنجال های بزرگ جهانی که در خاورمیانه وجود داره و این غایبایی که حضور دارن، این نشست به افغانستان به نظرتان چی معنا داشت و چی معنا داره که حتی اسمی هم از افغانستان برده نشد؟
2: من متوقن هستم که با همه جنجالایی که دنیا فعلا بهش بروی خود داره و تمام مشکلاتی که از افغانستان انوز هم جز اجندای ملل متحد و جز اجندای دنیا است و این چیز است بسیار زیاد مهم است. اگر ما شما ببینیم جنگ و بحران اقتصادی، مشکلات اقلیمی و همه از این چیزهایی که است و خصوصا از نگاه امنیتی مشکلاتی که است و سرش صحبت میشه، تا چند روز آینده افغانستان 100% جز از او اجندا است. حالا سوالی است که برای افغانستان چی مهم است؟ ببینید با دولت فعلی افغانستان فکر کنم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که باید اینا با هم فیصله کنند. آیا اینا میخواهند که طالب بودن رو میخواین انتخاب کنن یا یک نظام بودن رو؟ به خاطر از این که اگر کشور فعلی افغانستان انوز هم به فکر از این است که طالب بودن مهمتر از نظام بودن است و مهمتر از حکومت داری است، این چیز است که نه به مردم افغانستان قابل قبول است و نه به دنیا قابل قبول است و این همش تاثیرات مستقیم بالای سیاست های دنیا و سیاست که ملل متحد قوانین را که اینا دارن بالای از اینو می داشته باشه. با او خاطر من 100% متوقن هستم که در چند روز آینده بالای افغانستان هم
0: چیگونه مطرح شوه. آقای مجددی، جایگاه افغانستان چیگونه است؟ چی کمک جهانی چند قطبی و بی برنامه در مورد افغانستان میتونه داشته باشه و بالاخره مردم که در افغانستان هستن انتظار دارن که جهان کمک بکنه و از این منجلاب نجات پیدا بکنن؟
2: ببینید جهان تا حد امکان کوشش خود داشته، ولی چیزی که مهم است که با هم یک دست شدن و بالای یک چیز کار کردن و ما به اون طرف روان هستیم. ملل متحد و شورای دائمی هم از اینا راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق خانم ها، راجع به مشکلاتی که افغانستان داره، چه اقتصادی است، چه اقلیمی است و چی نظام و چی امنیتی است، بالای تمام از اینا صحبت کردن. و خصوصا از نگاه جیوپولیتیکس که ما فعلا ببینیم افغانستان در حالت قرار داره که نه تنها کشورهایی که امریکا و اروپا است، بلکه مشکلات افغانستان و مشکلاتی که از افغانستان بیرون میتونه بیرون تر بره، بالای از این چین، کشور ایران و کشور روسیه هم بالای از این بسیار زیاد صحبت.
0: درست.
2: اینا من فکر کنم که تاثیرات را که بالای افغانستان داره تاثیرات خود بود که به شاید گپ هایی را که در چند روز آینده بالای افغانستان زده میشه، این یک تاثیر مستقیم بالای سیاستی که در افغانستان هم داشته باشه. و اینا ببینیم که چی کار
0: میشه. آقای رحیمی یکریم، دقیقا فرصت دارین، نشست امسال چی معنایی برای افغانستان میتونه داشته باشه؟
1: خب متاسفانه در سطح بین‌المللی به معنای انزوای افغانستان و از دست دادن کرسی‌هایی است که میتونه از او به خاطر منافع ملی مردم افغانستان استفاده شود. طالبان آمدانه در واقع خود رو به انزوا بردن به خاطر که انزوا برایشون یک چتر و یک پوشش فراهم میکنه برای اقداماتی که دارن در داخل خاک افغانستان انجام میدن. کسی مزاحم اونها نیست یا سوال پرسانی از اونها نخواهد شد. البته اونا فکر میکنن به این حاله، ولی گپ اساسی هستش که وقتی یک کشور منزوی میشه به لحاظ بین‌المللی، طبیعتاً میزان حمایت‌های بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه، توجهات بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه، ولی که افغانستان مشکلاتش که کاهش پیدا نمی‌کنه. یعنی ما مجموعه از بحران‌های اقلیمی، بحران اقتصادی، فقر، مشکلات امنیتی، ژئوپلیتیک پیشتر اشاره شد، منطقه ما در واقع داره و افغانستان از آسیب پذیر است، با این بحران مواجه هستیم. اگر پوشش سازمان ملل متحد یا نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه که بتونه این مسائل رو در همکاری با کشورهای دیگر جامعه بین المللی مطرح بکنه، خب ما آسیب پذیری ما بیشتر میشه. مشکلی هستش که دنیا مجبور است به افغانستان توجه بکنه، ولی که ما خودمون داریم به سمت انزوا میبریم.
0: سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان و یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین، جهان سپاس.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
4: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
5: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخی از نوع دیکتاتوری است.
6: صلح واقعی زمانی در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
5: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه‌شنبه 31 سنبلک مصادف می شود با 22 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. امر به معروف محور نظام طالبانی. یک مقام ارشد طالبان می گوید اجرای احکام شرعی بدون این نهاد ممکن نیست. شکست حقوقی یک بازرگان افغانستان در امریکا. دادگاه فدرال تصمیم وزارت خزانه‌داری برای تحریم کمال نبی‌زاده را تایید کرد. آزادی 5 کارمند نهاد حقوق زنان و کودکان. این نهاد میگوید طالبان هنوز عبدالمتین حکیمی را آزاد نکردند و خانواده‌اش نگران است. و هشدار ترامپ به نابودی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مشروع خبرها. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته است که امر به معروف و نهی از منکر روح نظام اسلامی است و هر نظام که این نهاد را نداشته باشد یک نظام کامل اسلامی محسوب نمی شود. او تاکید کرده است که وجود نهاد امر به معروف و نهی از منکر برای تحقق و تداوم نظام شرعی ضروری است. خالد حنفی گفته است که هر نظامی که مبنای اسلامی داشته باشد اما در آن نهاد امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد غیر اسلامی است و نمیتوان آن را یک نظام کامل اسلامی دانست. حنفی افزوده است که امر به معروف و نهی از منکر روح نظام اسلامی به شمار می رود و برای جاری شدن احکام شرعی و حفظ ساختار اسلامی حکومت وجود این نهاد نیاز اساسی است. دادگاه فدرال امریکا درخواست کمال نبی‌زاده بازرگان افغان را برای حذف نامش از فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری این کشور رد کرد. دادگاه گفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا مبنای لازم برای قرار دادن نام نبی‌زاده در فهرست افراد تحت تحریم دارد. به گزارش العربیه قاضی امیرعلی در 4 سنبله 1405 به نفع حکومت امریکا حکم داد و درخواست نبی‌زاده را رد کرد. این حکم در 28 سنبله 1405 منتشر شد. دادگاه گفت که نبی‌زاده نتوانسته ثابت کند که تصمیم وزارت خزانه‌داری برای تحریم او و سپس رد درخواست حذف نامش از فهرست خودسرانه یا خلاف قانون بوده است. وزارت خزانه‌داری امریکا در می 2022 نبی‌زاده را تحریم کرد. واشنگتن او را به حمایت مالی و مادی از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران متهم کرده است. منابع محلی در ولایت پروان میگویند نیروهای طالبان روز سه‌شنبه در ولسوالی سالنگ هدف یک انفجار قرار گرفتند. به گفته این منابع رویداد حوالی ساعت 2 پس از 4 در روستای دهیک رخ داده زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در حال جابجایی در یک پاسگاه بودند. 4 منبع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در نتیجه این انفجار دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی کشته شدند. به گفته منابع فرد غیر نظامی برای انتقال تجهیزات طالبان به پاسگاه با این نیروها همراه بوده است. منابع محلی همچنین میگویند که پس از انفجار نیروهای طالبان به منطقه اعزام شده و عملیات تلاشی خانه به خانه را در روستای دیک آغاز کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان صالح محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه منصوب کرده است. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که این تصمیم با توجه به پیشینه و تجربه های نظامی ریگستانی و با هدف تقویت هماهنگی و انسجام در ساختار نظامی این جبهه اتخاذ شده است. عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است که بازگشت ریگستانی بخشی از یک برنامه گسترده و از پیش طراحی شده برای گسترش فعالیت‌های میدانی مخالفان طالبان است و در چارچوب یک روند دوامدار دنبال خواهد شد. طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان نداد.

0: رجب پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات، آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
1: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
0: چنانچه که از فهوای صحبت های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه ها به این نظر هستیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر دارد تا سایر بخش‌ها. به همین ترتیب این توجه در این زمان حتماً صورت گرفته.
1: درسته.
0: از برای اصلاحات بعدی.
2: ادامه خبرها. منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در هفته های پسین ده ها تن از باشندگان این ولایت از جمله شماری از نظامیان پیشین و جوانان را به اتهام همکاری با جبهه های مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. به گفته منابع این بازداشت ها در ولسوالی های شوکی، بیفتل پایین، ارگور، راخ، کشم و بخشهایی از مرکز بدخشان انجام شده است. منابع محلی میگویند در یکی از این عملیات ها 12 نفر در ولسوالی شوکه، 16 نفر در یفتل پایین و اتهام عضویت در جبهه سپاهی میهن بازداشت شدند. خانواده های برخی بازداشت شدگان میگویند با گذشت چندین روز هنوز از سرنوشت نزدیکان خود اطلاعی ندارند. 81مین نشست مجمع سازمان ملل متحد امروز در نیویورک آغاز شد. نشستی که در آن رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان درباره جنگ، بحران جهانی و چالش‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود بر چالش عمده جهان از جنگ و نابرابری گرفته تا تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی تمرکز کرد. وضعیت افغانستان نیز یکی از موضوعهای مورد بحث این نشست است. همزمان با برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از مقام‌ها، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان تأکید کردند که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان و یک روند سیاسی فراگیر قابل تصور نیست. نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های افغانستان هستند و هیچ راه حل پایداری بدون حضور مردم و به ویژه زنان به دست نخواهد آمد. در نشست‌های جداگانه عادله راس، فرشته سخی و شماری از کنشگران زن هشدار دادند که کاهش جنگ به معنای صلح پایدار نیست و تا زمانی که زنان از آموزش، کار و مشارکت سیاسی محروم باشند نمیتوان از صلح واقعی سخن گفت. این گزارش را از همکارم ساینا صافی میشنویم.
3: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت سیاسی، حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان بار دیگر مورد توجه شمار از مقام‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن قرار گرفت. نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های سیاسی افغانستان هستند و نمی‌توانند به تنهایی نماینده تمام مردم این کشور باشند. او تاکید کرده که هر رای حل سیاسی برای افغانستان باید فراگیر باشد و زنان نیز در تصمیم گیری های مربوط به آینده کشور نقش واقعی داشته باشد. در نشست با عنوان زنان صلح، عدالت و آشتی ملی در افغانستان، سخنرانان گفتند که کاهش درگیری‌های مسلحانه به معنای تحقق صلح پایدار نیست. عادل روز، سفیر پیشین افغانستان در آمریکا، تأکید کرده است که صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه دسترسی

0: با آموزش فرصت‌های برابر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی را نیز شامل می‌شود. فرشته سخی بانوی حقوق زنان وضعیت کنونی افغانستان را صلح منفی توصیف کرده است. همزمان ایزابل روم سفیر ویژه فرانسه در امور حقوق بشر گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید همچنان در اولویت جامعه جهانی باقی بماند. او برای پاسخگویی در برابر نقض حقوق زنان تاکید کرده است. هریت هارمن نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران نیز گفته است که زنان و دختران نباید از آینده افغانستان کنار گذاشته شوند و باید در روندهای سیاسی و اجتماعی نقش مستقیم داشته باشند. هان مکنیتی وزیر خارجه ایرلند خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان شده و برشنیده شدن صدای زنان در روندهای تصمیم گیری تاکید کرده است. فولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است که حقوق زنان باید در مرکز تعامل جامعه جهانی با طالبان قرار داشته باشد و مستندسازی نقض حقوق بشر و سازوکارهای پاسخگویی ادامه یابد. ملاله حسافزی برنده جایزه صلح نوبل نیز از رهبران جهان خواسته است زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و حمایت از حقوق آنان را به اقدامات عملی تبدیل کنند. پیام مشترک این سخنان این است که با باور این مقام ها و فعالان آینده سیاسی افغانستان بدون مشارکت منادار زنان و دیگر اقشار جامعه نمیتواند فراگیر باشد.
1: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
2: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
3: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه من برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
4: صلح واقعی زمان در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب‌بازو بدانند.
3: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل میگویند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان را به تخلیه خانه های شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. به گفته منابع شماری از بزرگان هزاره و اعضای این کمیسیون برای آزادی 5 عضو بازداشت شده به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. اما وزیر عدلیه طالبان خواستار تخلیه خانه های تعدادی از چهره های شناخته شده شیعه شده است. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی کرده با عبدالله شایگان فعال مدنی.
5: بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبان تقریبا نام گذاشته، برداشت من است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع ما آدمای متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبان و امو ادارات که ها را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشان بیشتر ای بود که از امی آدرس بیتانه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبان برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شوه. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابتایی که بین خود جناهای طالبان است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق همو روزنه کوچکی که برای مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از ایتق و ارتباط با ادارات طالبان عموم بسته شود و از این طریق جامعه تشیع و اعضای افغانستان را تحت فشار قرار داده.
6: بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون رای فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتهایشان متوقف شد؟
5: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که من بعضی مقالات را خواندم نظرشان در این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلی طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همو مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط از آرها و شیعه ها میشه اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره.
1: نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان اعلام کرده است که 5 تن از کارمندان این نهاد پس از 68 روز بازداشت از زندان طالبان آزاد شدند. بر اساس اعلام این نهاد 5 کارمندش روز سه‌شنبه از بند رها شدند، اما عبدالمتین حکیمی همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برد. این نهاد از آزادی کارکنان خود استقبال کرده و گفته است که آنان به دلیل فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و دادخواهی برای حقوق زنان و آموزش دختران بازداشت شده بودند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان خواستار آزادی فوری عبدالمتین حکیمی شده و گفته است که خانواده او همچنان در انتظار رهایی وی هستند. طالبان تاکنون درباره آزادی این افراد و ادامه بازداشت آقای حکیمی به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. روزی از آمود دریا به عنوان نماد آینده افغانستان یاد می شد، اما امروز بزرگترین سرمایه گذاری خارجی دوران طالبان با بحران روبرو است. چی شد که پروژه با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری وعده داده شد به بنبست رسید؟ در گزارشی از طاهر قادری می شنویم.
7: صدای آمو، رودی که قرنها مرز و تاریخ ساخته، اما در سالهای اخیر نام آمو دریا فقط با آب و جغرافیا گره نخورده، بلکه با یکی از بزرگترین امیدهای اقتصادی افغانستان نیز پیوند خورده. نزدیک به 3 سال پیش مقامهای طالبان در کنار چاهای نفت آمو دریا ایستادند و آغاز استخراج نفت را جشن گرفتند. آن روز از خودکفایی اقتصادی سخن گفته می شد. به قول شهاب الدین دلاور، وزیر معدن طالبان، از درآمد میلیون ها دلار و آینده که قرار بود از دل زمین بیرون بیاید.
8: یه دو قرارداد از اداره پیشین با ما به میراث مانده و در این بسیار مشکلات هم است. اما قرارداد پیشینه را گرفتیم و را ترمیم کردیم و را صحیح کردیم، در او بعضی مواد را اضافه کردیم و به اطمینان رسیدیم در این تیم تخنیکی ما، اقتصاد پوهان ما در این بسیار کار کرد که در کدام جای ما مشکل داشتیم و را صحیح کردیم، امرایات متوافق رسیدیم.
7: حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد. منطقه حدود 4500 کیلومتر مربع که بر اساس برآوردها نزدیک به 87 میلیون بشکه نفت در خود جای داده. در مورد اهمیت آمودریا از شبیر احمد بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی می‌شنویم.
9: حوزه نفتی آمودریا یکی از حوزه‌های بزرگ نفتی افغانستان است. یعنی در حقیقت ما یک حوزه نفتی بزرگ در کل کشور داریم که حوزه نفتی آمودریا است که این حوزه نفتی با آسیای مرکزی مشترک است و سال‌های متمادی بودند که از این نقطه نفتی در دنیا طرف آسیای مرکزی استفاده می‌کردند، استخراج داشتند، تفاوضات داشتند، فروشات داشتند و افغانستان کمترین استفاده را از این حوزه نفتی مشترک تا امروز انجام داده.
7: برای طالبان این فقط یک پروژه اقتصادی نبود، نماد موفقیت حکومتشان بود، بزرگترین سرمایه گذاری خارجی پس از بازگشت به قدرت. اما چرا این پروژه به بن‌بست رسید؟ در آغاز سال 2023 طالبان قرارداد 25 ساله 540 میلیون دلاری را با یک شرکت چینی امضا کردند. بر اساس قرارداد قرار بود صدها میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود و تولید نفت به تدریج افزایش پیدا کند. در ماه‌های اول چاه‌های بیشتر فعال شد و استخراج نفت افزایش یافت. طالبان حتی از چند برابر شدن تولید و درآمدهای آینده سخن می‌گفتند. اما این خوشبینی دوام نیاورد. چرا؟ از صدیق زکی، کارشناس امور اقتصادی می‌شنویم.
10: از اول هم مشخص بود که کار به همین جا میکشه. واقعیتی هست که افغانستان اصلا شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری نداره. ضعف زیر ساختا، نبود یک سیستم حقوقی که ضمانت قراردادها را تضمین بکنه و مشکلات دیگه که به خاطر بی‌ثباتی سیاسی و ریسک های بسیار زیادی که وجود داره عملا سرمایه گذاری در افغانستان را غیر ممکن میسازه.
7: امروز آمودریا همچنان نفت دارد. چاه‌ها هنوز در آنجا هستند. تجهیزات نیز بخش زیاد از وقت در همان میدان‌های نفتی باقی ماندند. اما آنچه زیر سوال رفته فقط یک قرارداد نیست. پرسش بزرگترین است که آیا افغانستان می‌تواند منابع طبیعی خود را به توسعه اقتصادی تبدیل کند؟ برای طالبان پروژه آمودریا قرار بود نمونه موفق مدیریت اقتصادی باشد، اما فعلا بیشتر به نماد از چالش‌های حکومتداری، کمبود تخصص، قراردادهای مبهم و سرمایه‌گذاری‌های ناکام تبدیل شده و در کنار صدای آرام آمو این پرسش همچنان باقی است. آیا نفت این حوزه روز به ثروت پایدار برای افغانستان تبدیل خواهد شد؟ یا آمودریا به فهرست بلند پروژه‌های ناتمام کشور اضافه میشه؟
11: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
12: صلح هغه د افغانستان که ټول امن او سیګي نسه مور او سیګي او کارو بار ولري مصروفیت ولري او فکر آرام ولري روحي رواني آرام او سیګي هغه ته څوک کولای شي وایسه ژوند پر صلح کې تیریږي.
13: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان و دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخواهند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
14: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دل شکفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست، عدالت که نبود صلح نیست.
15: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
16: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که اگر توافقی برای پایان جنگ با ایران دست نیاید ممکن است جمهوری اسلامی را نابود کند. با گزارش رویترز ترامپ روز سه‌شنبه گفت که حملات آمریکا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و از کشورهای دیگر خواست برای وادار کردن تهران به مذاکره جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی منزوی کنند. ادامه از خبرهای جهان با همکارم مرسل سیاس.
17: رویدادهای جهان.
18: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دالسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسون، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81مین نشست مجمع عمومی سرانه کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سنبلا برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی و افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ ها این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت های جهانی هنوز توانایی پایان دادن به منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه است در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل سه ضعف و باز شدن تنگه هرمز رو میدهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع نظامی حوثی ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری ها با آتش توپخانه در استان های تعز، الجوف، مارب و سعده به 108 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بحبوحه ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اسرائیل قدس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. قدس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل رو بوده شود کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد.
19: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: تاسو غږ
2: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان خواستار تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، شمار از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان اخیراً برای آزادی 5 عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورت آزاد می‌کند که برخی از بزرگان شیعه خانه‌های خود را در شهرک امید سبز تخلیه کنند. در حال حاضر رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان در بازداشت طالبانند. با گفته منابع، این افراد در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان نگهداری می‌شوند. این در حال است که حوزه علمیه خاتم النبیین در کارته 3 کابل، تلویزیون راه فردا، دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی از جمله مراکزند که طالبان در روزهای گذشته به آنجاها یورش برده و فعالیت‌هایشان را متوقف کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین وارد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون عالی شیعیان را شما بیشتر یک پرونده امنیتی میدانین یا بخش از امو فشارهای طالبا بر نهادهای مذهبی و قومی؟
2: سلام آقای قیومی، خدمت شما و شنوندگان محترم رسانه شما. بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبا تقریبا نام گذاشته، برداشت من است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع ما آدم های متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبا و امو ادارات که را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشون بیشتر ای بود که از امی آدرس بیتانه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبا برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شوه. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابتهایی که بین خود جناهای طالبا است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق امو روزنه کوچکی که بر مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از این طریق و ارتباط با ادارات طالبا امو بسته شوه و از این طریق جامعه تشیع و هزار افغانستان را تحت فشار قرار بده.
1: بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون راه فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتهایشان متوقف شد؟
2: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که ما بعضی مقالات را خواندم، نظرشان در این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلیه طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همو مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط به هزارها و شیعه ها میشه اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره و بیشتر از این مثلا مدرسه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن، اینا نهادهایی بودن که با حکومت جمهوری اسلامی به نحوی در ارتباط بود، آقای حسف محسینی مؤسسش. بر صورت این یک تحلیل است که طالبا به فرمایش استخبارات کشورهای که حال فعلا علیه جمهوری اسلامی قرار داره، جمهوری اسلامی ایران، از این طریق پایگاه هایش نفوذش در کشورهای همسایه هم به حساب کم کنه و از این طریق تحت فشار قرار بده. و از طرف دیگه در کل سیاست طالبان، در امود که وزیر عدلی طالبان در کتابش نوشته هزاره ها را تکفیر کرده و هزاره ها را به هیچ وجه از لحاظ ایدئولوژی هزاره ها و شیعه ها را میخواید که به حساب با اونمون ایدئولوژی طالبان بگیره و مذهبی که طالب به او معتقده و همه مردم افغانستان از همه تیفا میخواین به مو ایدئولوژی خودشان به حساب بیاوره، به او خاطر هر نهاد و هر به حساب آدرسی که رسانه‌ای یا اجتماعی تأثیر گذار بوده و یا به حساب نام نشانی داشته اینا را در آخر بسته کرده.
1: درست. خب در یک مورد دیگر ما گزارش دریافت کردیم که طالبا بر آزادی برخ از اعضای امی کمیسیونی که ما شما روی صحبت کردیم، کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانه های شما را از این افراد شده در یک شهرک به نام امید سبز، اگر اشتباه نکنم. ما میخواییم بدانیم که چون این خواسته های اساسا به چی معناست؟ کسی را بازداشت کنین؟ گروگان بگیرین، تعداد هم که میان وارم گروگان بگیرین، بعد برشان بگین که هر وقتی از خانه هایشان بیرون شدن و او خانه ها را تخلیه کردن، بعد ما آزادشان میکنیم. این چی نوع برخورده است؟
2: ما احساس میکنم که عملکردهای طالبا این مورد را که شما یادآور شدین و قضایای دیگه که اتفاق افتاده، تصاحب شهرک های مردم و ای که مسکن و حق ملکیت مردم احترام نمیشه و مذهب و هویت مردم و قوم مردم بهش اعتنا نمیشه، اینا همش مثل شباهت زیادی به دوره آخر آقای اشرف غنی داشت که به حکومت جمهوریت نارضایتی ها به اوج خود رسیده بود و زمامداران حکومت وقت اصلا به خواستهای مردم توجه نمیکرد و آنچه را که خودشان میخواست مثل یک شاه مستبد هر روز فرمان جدید و هر روز رویش جدید برکناری و مچون بماشتن های سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای که بود، طالبان دقیقا فعلا به مو رو روان است و ای در واقع عمر خود طالبان رو به نظر کم میکنه. از اول ما به عنوان یک عضو جامعه هزار افغانستان و به عنوان یک کنشگر اجتماعی احساس میکنم هر گونه همسویی با طالبان اشتباه بود که یک تعداد آدم های به نام بزرگ و مچون ملا و بزرگ اهل تشیع که اکثر از این آدم های خوشنام نیستن نزد جامعه، اینا رو آوردن به ای که با طالبان نزدیک شوه و به حساب از این طریق منافع شخصی خود به نحوه حفظ کنه و هر روز برای سفید نمایی طالبان متاسفانه تعداد از همین چهره هایی که امروز گرفتار شده و با خبرهاش هم میشنوید، همینا کارهایی بودن برای سفید نمایی طالبا که نکردن و مردم درست اظهار نمیتونه ولی در قلبشان و در وجودشان
3: بله
2: احساسی خوب ندارن.
1: پس آقای شایگان اساسا یک روسیایی برای این افراد هم هست دیگه، رفتن با آغوش طالب با امیدی که بتانن همون جا و مقام خود حفظ بکنن و برای سفید نمایی طالب کار کنن و زود هم متوجه میشیم که هم کرسی و چوکی را از پیشان میگیرن و هم بازداشت میکنن و میخواین که خانه ها را هم تخلیه کنن.
2: یک تعداد زیاد از نام تصفانه بله، البته ما یک تعداد آدمای شخصیت های را هم داشتیم که بدون از این که در پای تملق باشن و در پای حفظ کدام چوکی و اینا داشته باشه در حکومت و در دستگاه طالب، اینا واقعا برای مردم خود سپر کردن و تلاش کردن که ارتباط برقرار کنن. ما قدر و به حساب احترام از نور داریم ولی در کل اگر بسنجیم تعداد زیاد از آدمایی که در دوره های قبل هم بنده خودت مرتبط با طالب میدانستن و طالب بودن، این آدم ها متاسفانه بسیار یک روسیایی کلان کردن و جامعه مدنی افغانستان و قربانی هایی که متاسفانه جامعه افغانستان برای مبارزه با طالب در گذشته ها داشتن، اینا رو همش نادیده گرفتن و بسیار القاب و توصیف هایی از طالبا کردن که سخنرانی هاشان هست دیگه در رسانه ها که امروز میبینیم نتیجه برعکس شده و همراهی و همصدایی و سفیرنمایی طالب به هیچ وجه چنانچه تانوز به نفع افغانستان و به خیر افغانستان و مردم افغانستان نبوده، از این بعدم نخواد بود.
1: بله بله. خب یک مورد دیگر هم بین از شما بشنویم که در بحث برخورد با هزاره ها فکر میکنین که اگر این افراد مشکل دارن، همی یک تعداد از رهبرهای شیعه که فعلا در دامن طالب هستن، برخورد با تنها با امیا به می شکل است یا ای که در مجموع با تمام گروه قومی به نام هزاره و گروه مذهبی به نام شیعه این نگاه و این برخورد تقریبا میتونه یکسان باشه؟
2: از دید طالب، از یک نظامی ایدئولوژیک و عقبگرایی که هست، خب همون که من قبلا متذکر شدم، قومی غیر از قوم حاکم که فرد اولش در قندهار است و وقتی مردم مشکل مواجه میشه باید از پایتخت کشور بره قندهار، اونجا باز با والی قندهار بشینه و مطای خود مطرح کنه، اینمی در کل غیر از قوم حاکم دیگه کل اقوام را ما احساس میکنم که در طالب و در نظام طالب جای نداره و در بود مذهبی، خب مذهب شیعه و دم و دستگاه مذهبی شیعه را اینا به هر نحوی که شده تا هنوز تضعیف کرده. ما مثلا در مراسم عاشورا رویدادهایی را داشتیم، در ایام دیگه هم رقم دیگه. در کل دشمنی دیرینی که طالب با هزاره و شیعه داره، خب ما میفهمیم که در رویدادهای مثل رویداد مزار شریف، قتل عام یک اولنگ، تخریب آثار باستانی که در بامیان بودن، اینا همش
1: بله
2: از به حساب کارکردهای گذشته طالب است و فعلا هم همو سیاست ادامه داره با همو چهره های که قبلا بوده سر کار.
1: خب حال اگر گیریم که این وضعیت دوام میکنه، مردم و در مجموع هزاره ها و شیعه ها چی ابزارهایی در اختیار دارن که با این فشارها به نوع برخورد کنند، یا ای که تا وقتی که طالب است جز همین ادامه سرکوب دیگه چیزی را ما شاهدش نخواد بودیم؟
2: مردم تا هنوز آنچه ما شاهد بودیم بیشتر روی کرده نرم و مدنی و به حساب صلح محور داشته و درست مقاومت به اندازه زیاد شده. مثلا ما مقاومت خانمای هزاره را دیدیم در اول، مثلا دشت برچی، در هرات، در نقطه های مختلف مظاهراتی که شد بسیار برجسته بود و در معرفی چهره کره و سیاه طالبا مثلا نقش برجسته داشته و همون رقم از آدرس جامعه دیاسپورای هزاره با جامعه بین المللی بارها صحبت شده، با سیاست گذاران پارلمان ها و سیاست مدارهای کشورهای مختلف. اما بدون شک همیشه این روی کرد نمیمانه، اما تو که یک گفته مشهور است که روی کرد ملت و مردم تحت ستم را خود یمو حاکم و مستبد و نظام استبدادی تعیین میکنه. وقتی قید و قیود زیاد شد و وقتی رویش اسلحه و زور و استبداد به کار گرفته شد علیه مردم، خب معلوم است مردم هم تا قیامت مثلا انتظار نمیکشن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می کند. جنگ های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاستهای اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دالسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسن، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. و گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت های جهانی هنوز توانایی پایان دادن به منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه است در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل باعث ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می دهند که باعث شد مجددا قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری ها با آتش توپخانه در استان های تعز، الجوف، مارب و سعده به 118 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بهبوهای ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفت با درخواست عربستان سعودی برای انجام عملیات سوخت‌رسانی هوایی دفاعی به طور موقت با هدف کمک به برقراری ثبات در منطقه موافقت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست ریاض پس از آن مطرح شد که حوثی‌ها که بر مناطق پرجمعیت یمن کنترل دارند، حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. حملاتی که جبهه جدید در جنگ گسترده‌تر است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم حوت آغاز شد. برنامه هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم و من شب گذشته بنابر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه و این درخواست برای سوخت‌رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم. و اشاره کرد عربستان سعودی با حمله مواجه بوده و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم که به همین دلیل با این درخواست موافقت کرده ایم. یسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل رو بوده شود کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد. دادگاه منطقه‌ای حیفا در اسرائیل یک مرد 32 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و انجام چند مأموریت از جمله تصویربرداری در نزدیکی خانه یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل به 55 ماه زندان محکوم کرد. فارس ابوالهیجا ساکن شهر عرب نشین کوکب در شمال اسرائیل در چارچوب توافق با دادستانی به اتهام ارتباط با یک عامل خارجی مجرم شناخته شده. بر اساس پرونده ابوالهیجا از اکتبر 2025 تا جنوری 2026 چند مأموریت را برای جمهوری اسلامی انجام داده بود. آخرین مأموریت او در نزدیکی خانه گالانت در آمیکام در شمال اسرائیل بوده که بعد بازداشت او منجر شده. مأموریت های دیگر او شامل تصویربرداری از یک کافه در تل آویو و مخفی کردن تلفن های همراه پول رمز عبور یک کیف پول رمز ارزی بوده. دادستان ها گفتند که او در مجموع حدود $3,600 برای انجام این مأموریت دریافت کرده است. بر اساس حکم دادگاه ابوالهیجا مأموریت ها و پول را از حسابی در تلگرام دریافت می کرد و به این موضوع مشکوک شده بود که فرد طرف ارتباطش عامل جمهوری اسلامی است، اما برای بررسی این موضوع اقدامی نکرد. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع مطلع گزارش داد انتظار می رود شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر این هفته خود به واشنگتن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد فروش تسلیحات به تایوان را متوقف کند و در مقابل پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. یکی از منابع بر رویترز گفت شی ممکن است با ترامپ تاکید کند که تایوان عامل تحریک و تنها منبع بی‌ثباتی در رابطه آمریکا و چین است و این تایوان است که وضع موجود را تغییر می‌دهد. منابع رویترز افزودند که چین در مقابل توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر ایران در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. کاخ سفید ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا یک پلتفرم پخش زنده در یوتیوب به نام ترامپ تی وی یا ترامپ تی وی د اسنشلز استیشن را اندازی کرد. این اقدام پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممنوع کردن حضور خبرنگاران 3 رسانه خبری جریان اصلی در مجموعه خبرنگاران کاخ سفید و خودداری 5 شبکه از پوشش اخبار او صورت گرفت. این شبکه کار خود را با بازپخش سخنرانی ترامپ در مراسم 250 این سالگرد آمریکا در کوه راشمور آغاز کرد. منتقدان از جمله شماری از اعضای رسانه‌های جریان اصلی این اقدام را تلاشی برای ایجاد رسانه دولتی خواندند. کاخ سفید در معرفی شبکه جدید اعلام کرد که این پلتفرم 24 ساعته و 7 روز در هفته برنامه پخش خواهد کرد. ترامپ این پلتفرم را راهی برای در زدن رسانه‌های موسوم و اخبار جعلی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم آمریکا معرفی کرده. وزارت حمل و نقل عراق سه‌شنبه 31 سپتامبر اعلام کرد که پروازها میان این کشور و ایران به طور عادی ادامه دارد و تاکنون هیچ دستوری برای تعلیق این پروازها صادر نشده. حسین احمد سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق با شبکه کردستان 24 گفت این وزارتخانه با فرودگاه‌های سراسر عراق تماس گرفته و با آنها تایید کردند که پروازها طبق برنامه انجام می‌شود. شبکه کردستان 24 دوشنبه گزارش داده بود که سازمان هواپیمایی عراق نامه‌ای درباره نحوه برخورد با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی برای نخست وزیر عراق ارسال کرده، اما تا اکنون پاسخ به این نامه داده نشده. بر اساس این گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه نیز برای لغو پروازهای ایران منتظر پاسخ علی زیدی هستند. دو منبع دولتی عراق دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد قصد دارد محدودیت‌های را علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 30 سنبله با زهران ممدانی شهردار نیویورک در اقامتگاه رسمی او در این شهر دیدار کرد. این سومین دیدار حضوری ترامپ و ممدانی و نخستین دیدار آنان در نیویورک بود. رئیس جمهور آمریکا و شهردار نیویورک با وجود اختلافات شدید سیاسی در دیدارهای خود لحن دوستانه داشتند. دفتر ممدانی گفت تمرکز این دیدار بر مسائل مربوط به نیویورک و نیازهای ساکنان این شهر بوده. ممدانی پس از دیدار گفت آماده است اختلافات سیاسی با ترامپ را کنار بگذارد تا بتواند از منافع نیویورکی ها دفاع کند. او همچنان مخالفت خود را با محدودیت های دولت ترامپ علیه برخی رسانه ها در کاخ سفید مطرح کرد. ترامپ نیز از تصمیم خود درباره محدودیت دسترسی برخی رسانه ها دفاع کرد. ترامپ پیشتر ممدانی را به دلیل مواضع سیاسیش مورد انتقاد قرار داده بود، اما در دیدار روز دوشنبه از او تمجید کرد. این دیدار در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
15: تحقیقات نشان داده است که استفاده هدفمند از فناوری‌های دیجیتال یا تکنولوژی دیجیتال مانند بازی‌های ذهنی، گیم‌ها، اپلیکیشن‌های آموزشی و دیگر فعالیت‌هایی که از طریق آنلاین فعالیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، برای تحرکت مغز تاثیرات مثبت دارد و این روند می‌تواند که دیمنشیا یا زوال عقل را کنتر بسازد.
16: آنچه امروز رخ می‌دهد، آینده را می‌سازد.
17: ما آن را درست برای شما روایت می‌کنیم.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 31 سنبلک مصادف می شود با 22 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. امر به معروف محور نظام طالبانی. یک مقام ارشد طالبان می گوید اجرای احکام شرعی بدون این نهاد ممکن نیست. شکست حقوقی یک بازرگان افغانستان در امریکا. دادگاه فدرال تصمیم وزارت خزانه‌داری برای تحریم کمال نبی‌زاده را تایید کرد. آزادی 5 کارمند نهاد حقوق زنان و کودکان. این نهاد میگوید طالبان هنوز عبدالمتین حکیمی را آزاد نکردند و خانواده‌اش نگران است. و هشدار ترامپ به نابودی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مشروع خبرها. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته است که امر به معروف و نهی از منکر روح نظام اسلامی است و هر نظام که این نهاد را نداشته باشد یک نظام کامل اسلامی محسوب نمی شود. او تاکید کرده است که وجود نهاد امر به معروف و نهی از منکر برای تحقق و تداوم نظام شرعی ضروری است. خالد حنفی گفته است که هر نظامی که مبنای اسلامی داشته باشد اما در آن نهاد امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد غیر اسلامی است و نمیتوان آن را یک نظام کامل اسلامی دانست. حنفی افزوده است که امر به معروف و نهی از منکر روح نظام اسلامی به شمار می رود و برای جاری شدن احکام شرعی و حفظ ساختار اسلامی حکومت وجود این نهاد نیاز اساسی است. دادگاه فدرال امریکا درخواست کمال نبی‌زاده بازرگان افغان را برای حذف نامش از فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری این کشور رد کرد. دادگاه گفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا مبنای لازم برای قرار دادن نام نبی‌زاده در فهرست افراد تحت تحریم دارد. به گزارش العربیه قاضی امیرعلی در 4 سنبله 1405 به نفع حکومت امریکا حکم داد و درخواست نبی‌زاده را رد کرد. این حکم در 28 سنبله 1405 منتشر شد. دادگاه گفت که نبی‌زاده نتوانسته ثابت کند که تصمیم وزارت خزانه‌داری برای تحریم او و سپس رد درخواست حذف نامش از فهرست خودسرانه یا خلاف قانون بوده است. وزارت خزانه‌داری امریکا در می 2022 نبی‌زاده را تحریم کرد. واشنگتن او را به حمایت مالی و مادی از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران متهم کرده است. منابع محلی در ولایت پروان میگویند نیروهای طالبان روز سه‌شنبه در ولسوالی سالنگ هدف یک انفجار قرار گرفتند. به گفته این منابع رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت در روستای دهیک رخ داده، زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در حال جابجایی در یک پاسگاه بودند. 4 منبع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در نتیجه این انفجار دست کم 4 عضو طالبان و یک غیر نظامی کشته شدند. به گفته منابع فرد غیر نظامی برای انتقال تجهیزات طالبان به پاسگاه با این نیروها همراه بوده است. منابع محلی همچنین میگویند که پس از انفجار نیروهای طالبان به منطقه اعزام شده و عملیات تلاشی خانه به خانه را در روستای دیک آغاز کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان سال محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه منصوب کرده است. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که این تصمیم با توجه به پیشینه و تجربه های نظامی ریگستانی و با هدف تقویت هماهنگی و انسجام در ساختار نظامی این جبهه اتخاذ شده است. عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است که بازگشت ریگستانی بخشی از یک برنامه گسترده و از پیش طراحی شده برای گسترش فعالیت‌های میدانی مخالفان طالبان است و در چارچوب یک روند دوامدار دنبال خواهد شد. طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان ندادند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با نظری پریانی روزنامه‌نگار.
1: جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالب‌ها بسیاری از فرماندهان ارشدی جبهه جان خود از دست دادند و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد، فعلاً همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهای

0: صحبتهای برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه ها به این نظر هستیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه، توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر داره تا سایر بخشا. به همین ترتیب این توجه در این زمان حتما صورت گرفته.
1: درست.
0: واضح هست برای اصلاحات بعدی.
2: ادامه خبرها. منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در هفته های پسین ده ها تن از باشندگان این ولایت از جمله شماری از نظامیان پیشین و جوانان را به اتهام همکاری با جبهه های مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. به گفته منابع این بازداشت ها در ولسوالی های شوکی، بیفتل پایین، ارگو، راخ، کشم و بخشهایی از مرکز بدخشان انجام شده است. منابع محلی میگویند در یکی از این عملیات ها 12 نفر در ولسوالی شوکی، 16 نفر در یفتل پایین و اتهام عضویت در جبهه سپاهی میهن بازداشت شدند. خانواده های برخی بازداشت شدگان میگویند با گذشت چندین روز هنوز از سرنوشت نزدیکان خود اطلاعی ندارند. 81مین نشست مجمع سازمان ملل متحد امروز در نیویورک آغاز شد. نشستی که در آن رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان درباره جنگ، بحران جهانی و چالش‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود بر چالش عمده جهان از جنگ و نابرابری گرفته تا تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی تمرکز کرد. وضعیت افغانستان نیز یکی از موضوعهای مورد بحث این نشست است. همزمان با برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از مقامها، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان تأکید کردند که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان و یک روند سیاسی فراگیر قابل تصور نیست. نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های افغانستان هستند و هیچ راه حل پایداری بدون حضور مردم و ویژه زنان به دست نخواهد آمد. در نشست‌های جداگانه عادل راست، فرشته سخی و شماری از کنشگران زن هشدار دادند که کاهش جنگ به معنای صلح پایدار نیست و تا زمانی که زنان از آموزش، کار و مشارکت سیاسی محروم باشند، نمی‌توان از صلح واقعی سخن گفت. این گزارش را از همکارم ساینا صافی می‌شنویم.
3: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت سیاسی، حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان بار دیگر مورد توجه شمار از مقام‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن قرار گرفت. نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های سیاسی افغانستان هستند و نمی‌توانند بر تنهایی نماینده تمام مردم این کشور باشند. او تاکید کرده که هر رای حل سیاسی برای افغانستان باید فراگیر باشد و زنان نیز در تصمیم گیری های مربوط به آینده کشور نقش واقعی داشته باشد. در نشست با عنوان زنان صلح، عدالت و آشتی ملی در افغانستان، سخنرانان گفتند که کاهش درگیری های مسلحانه به معنای تحقق صلح پایدار نیست. عادل روز، سفیر پیشین افغانستان در آمریکا، تاکید کرده است که صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه دسترسی با آموزش، فرصت های برابر و مشارکت در تصمیم گیری های ملی را نیز شامل می شود. فرشته سخی، فعال حقوق زنان، وضعیت کنونی افغانستان را صلح منفی توصیف کرده است. همزمان ایزابل روم، سفیر ویژه فرانسه در امور حقوق بشر، گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید همچنان در اولویت جامعه جهانی باقی بماند. او برای پاسخگویی در برابر نقض حقوق زنان تاکید کرده است. هریت هارمن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران، نیز گفته است که زنان و دختران نباید از آینده افغانستان کنار گذاشته شوند و باید در روندهای های سیاسی و اجتماعی نقش مستقیم داشته باشند. هان مکنیتی

0: وزیر خارجه ایرلند خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان شده و برشنیده شدن صدای زنان در روندهای تصمیم گیری تاکید کرده است. فولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است که حقوق زنان باید در مرکز تعامل جامعه جهانی با طالبان قرار داشته باشد و مستندسازی نقص حقوق بشر و سازوکارهای پاسخگویی ادامه یابد. ملاله حسافزی برنده جایزه صلح نوبل نیز از رهبران جهان خواسته است زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و حمایت از حقوق آنان را به اقدامات عملی تبدیل کنند. پیام مشترک این سخنان این است که با باور این مقام ها و فعالان آینده سیاسی افغانستان بدون مشارکت معنادار زنان و دیگر اقشار جامعه نمیتواند فراگیر باشد.
1: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
2: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو ده او امنیت حس کنی، ده او آزادی را حس کنی، ده او حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
3: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه من برقرار است، میشه گفت که شاخی از نوع دیکتاتوری است.
4: صلح واقعی زمانی در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب‌بازو بدانند.
3: فعلا در افغانستان صلح وجود داره و یک صلح تامین شده است.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل میگویند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان را به تخلیه خانه های شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. به گفته منابع شماری از بزرگان هزاره و اعضای این کمیسیون برای آزادی 5 عضو بازداشت شده به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. اما وزیر عدلیه طالبان خواستار تخلیه خانه های تعدادی از چهره های شناخته شده شیعه شده است. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی کرده با عبدالله شایگان، فعال مدنی.
5: بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبان تقریبا نام گذاشته، برداشت من این است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع ما آدم های متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبان و امو ادارات که را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشان بیشتر این بود که از این آدرس بیتانه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبان برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جای را حل شود. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابتهایی که بین خود جناهای طالبان است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شود و از این طریق همو روزنه کوچک که بر مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از ایتق و ارتباط با ادارات طالبان همون بسته شده و از این طریق جامعه تشیع و هزار افغانستان را تحت فشار قرار
6: داده. بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهای را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون رای فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتاشان متوقف شد؟
5: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرای را که من بعضی مقالات را خواندم، نظرشان در این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلی طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همون مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط هزارها و شیعه ها میشه، اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره.
1: نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان اعلام کرده است که 5 تن از کارمندان این نهاد پس از 68 روز بازداشت از زندان طالبان آزاد شدند. بر اساس اعلام این نهاد 5 کارمندش روز سه‌شنبه از بند رها شدند، اما عبدالمتین حکیمی همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برد. این نهاد از آزادی کارکنان خود استقبال کرده و گفته است که آنان به دلیل فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و دادخواهی برای حقوق زنان و آموزش دختران بازداشت شده بودند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان خواستار آزادی فوری عبدالمتین حکیمی شده و گفته است که خانواده او همچنان در انتظار رهایی وی هستند. طالبان تاکنون درباره آزادی این افراد و ادامه بازداشت آقای حکیمی به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. روزی از آمودریا به عنوان نماد آینده افغانستان یاد می شد، اما امروز بزرگترین سرمایه گذاری خارجی دوران طالبان با بحران روبرو است. چی شد که پروژه با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری وعده داده شد به بن‌بست رسید؟ در گزارشی از طاهر قادری می شنویم.
7: صدای آمو، رودی که قرنها مرز و تاریخ ساخته، اما در سالهای اخیر نام آمودریا فقط با آب و جغرافیا گره نخورده، بلکه با یکی از بزرگترین امیدهای اقتصادی افغانستان نیز پیوند خورده. نزدیک به 3 سال پیش مقامهای طالبان در کنار چاهای نفت آمودریا ایستادند و آغاز استخراج نفت را جشن گرفتند. آن روز از خودکفایی اقتصادی سخن گفته می شد. به قول شهاب‌الدین دلاور، وزیر معدن طالبان، از درآمد میلیون ها دلار و آینده که قرار بود از دل زمین بیرون بیاید.
8: یه دو قرارداد از اداره پیشین به ما به میراث مانده و در این بسیار مشکلات هم هست، اما قرارداد پیشینه را گرفتیم و را ترمیم کردیم و را صحیح کردیم، در او بعضی ماده را اضافه کردیم و به اطمینان رسیدیم در این تیم تخنیکی ما، اقتصاد پوهان ما در این بسیار کار کرد که در کدام جای ما مشکل داشتیم و را صحیح کردیم، هم رایات به توافق رسیدیم.
7: حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد. منطقه حدود 4500 کیلومتر مربع که بر اساس برآوردها نزدیک به 87 میلیون بشکه نفت در خود جای داده. در مورد اهمیت آمودریا از شبیر احمد بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی می‌شنویم.
9: حوزه نفتی آمودریا یکی حوزه های بزرگ نفتی افغانستان است. یعنی در حقیقت ما یک حوزه نفتی بزرگ در کل کشور داریم که حوزه نفتی آمودریا است که این حوزه نفتی با آسیای مرکزی مشترک است و سالهای متمادی بودند که از این نقطه نفتی در دنیا طرف آسیای مرکزی استفاده می کردن، استخراج داشتن، تفاوتات داشتن، فروشات داشتن و افغانستان کمترین استفاده را از این حوزه نفتی مشترک تا امروز انجام داده.
7: برای طالبان این فقط یک پروژه اقتصادی نبود، نماد موفقیت حکومتشان بود، بزرگترین سرمایه گذاری خارجی پس از بازگشت به قدرت. اما چرا این پروژه به بن‌بست رسید؟ در آغاز سال 2023 طالبان قرارداد 25 ساله 540 میلیون دلاری را با یک شرکت چینی امضا کردند. بر اساس قرارداد قرار بود صدها میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود و تولید نفت به تدریج افزایش پیدا کند. در ماهای اول چاهای بیشتر فعال شد و استخراج نفت افزایش یافت. طالبان حتی از چند برابر شدن تولید و درآمدهای آینده سخن می گفتند. اما این خوشبینی دوام نیاورد. چرا؟ از صدیق زکی، کارشناس امور اقتصادی میشنویم.
10: از اول هم مشخص بود که کار به همین جا میکشه. واقعیتی است که افغانستان اصلا شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری نداره. ضعف زیر ساختا، نبود یک سیستم حقوقی که ضمانت قراردادها را تضمین بکنه، و مشکلات دیگه که به خاطر بی‌ثباتی سیاسی و ریسک‌های بسیار زیادی که وجود داره عملاً سرمایه‌گذاری در افغانستان را غیر ممکن می‌سازد.
7: امروز آمودریا همچنان نفت دارد. چاه‌ها هنوز در آنجا هستند، تجهیزات نیز بخش زیاده از وقت در همان میدان‌های نفتی باقی ماندند. اما آنچه زیر سوال رفته فقط یک قرارداد نیست. پرسش بزرگترین است که آیا افغانستان میتونه منابع طبیعی خود را به توسعه اقتصادی تبدیل کنه؟ برای طالبان پروژه آمودریا قرار بود نمونه موفق مدیریت اقتصادی باشد. اما فعلا بیشتر به نماد از چالش‌های حکومتداری، کمبود تخصص، قراردادهای مبهم و سرمایه‌گذاری‌های ناکام تبدیل شده. و در کنار صدای آرام آمو، این پرسش همچنان باقی است. آیا نفت این حوزه روز به ثروت پایدار برای افغانستان تبدیل خواهد شد؟ یا آمودریا به فهرست بلند پروژه‌های ناتمام کشور اضافه می‌شود؟
11: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
12: صلح هغه د افغانستان کې ټول امن او سیګي نسم وروسیګي او کاروبار ولري مصرفیت ولري او فکر آرام ولري روحي رواني آرام او سیګي هغه ته څوک کولای شي وایسه ژوند پر صلح کې تیریږي.
13: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان و دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
14: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دلش را گفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
15: صلح وجود نداره. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
16: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که اگر توافقی برای پایان جنگ با ایران دست نیاید، ممکن است جمهوری اسلامی را نابود کند. با گزارش رویترز، ترامپ روز سه‌شنبه گفت که حملات آمریکا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و از کشورهای دیگر خواست برای وادار کردن تهران به مذاکره جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی منزوی کنند. ادامه از خبرهای جهان با همکارم مرسل سیاس.
17: رویدادهای جهان.
18: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ‌های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دلسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسن، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81مین نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ‌ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت‌های جهانی هنوز توانایی پایان دادن به منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل پاس ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می‌دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع نظامی حوثی‌ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی‌ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری‌ها با آتش توپخانه در استان‌های طائز، الجوف، ماره و صعده به 108 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بهبوهای ادامه درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل رو بوده شود کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد.
19: شنوندگان عزیز ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان منطقه و جهان همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
22: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: نظرگاه،
24: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
25: بازگشت سال محمد ریگستانی به افغانستان برای ادامه جنگ با طالبان موج از واکنش‌ها را برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی با نشر ویدیوی اخیراً اعلام کرد که آقای ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوهپایه‌های هندوکش حضور دارد. او در این ویدیو گفت که مقاومت ادامه دارد و جبهه‌های دیگر نیز در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می‌جنگند. یک روز پس از حضور آقای ریگستانی، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان او را رئیس فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. اما پرسش اساسی این است که بازگشت یک فرمانده ارشد به داخل افغانستان بر چه ظرفیت نظامی و پشتیبانی استوار است؟ آیا میان جبهات مختلف مخالف طالبان واقعاً هماهنگی عملیاتی شکل گرفته یا این تنها یک پیام سیاسی است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای پریانی. آقای ریگستانی به عنوان فرمانده نظامی کل جبهه مقاومت هم گماشته شد امروز. بین با از این نقطه پرسان کنیم که آیا دلیل خاص داشت چرا در گذشته چنین موقف برای ایشان اعتنا شد که حال در چنین شرایط این موقف را برای آقای ریگستانی میتن؟
0: درود و سلام خدمت شما. سوال از نقطه آنچش پرسیدین، خب جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالب ها بسیاری از فرماندهان ارشد جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد. علی‌رغم او همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
25: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت های اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتا طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
0: چنانچه که از فهوای صحبت‌های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه‌ها به این نظر هستیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر داره تا سایر بخشا. به همین ترتیب این توجه در این زمان اتمن صورت گرفته.
25: درست.
0: هست برای اصلاحات بعدی.
25: درست درست. اتفاقا در دوره که قهرمان ملی کشور آقای احمدشاه مسعود در جبهات مقاومت حضور داشت، گفته میشه که آقای ریگستانی در کنارشان بود و تقریبا تجربه نظامی هم داشت، ولی در 2 دهه اخیر در دوره جمهوریت ایشان بیشتر یک شخصیت داشتن که اهل کمتر سیاست ولی اهل قلم و فرهنگ بودن، بیشتر در نشست‌ها سخنرانی میکردن و خاطرات گذشته را تازه میکردن. ولی پرسشی که حالا یک تعداد من میشنم در صفحات مجازی مطرح میکنن، چطور از یک آدمی که 20 سال یا 25 سال تقریبا از حوزه نظامی دور شده بود دوباره به این حوزه گماشته شده؟ ویژگی خاص داشت آقای ریگستانی با شناختی که شما دارین در حوزه نظامی؟
0: آقای ریگستانی یک شخصیت چند بودی دارن. تا جایی که من آقای ریگستانی رو میشناسم ایشان هم نظامی هستن، هم یک قسمت کارای دیپلماتیک کردن، هم یک شخصیت اداری هستن، هم یک نویسنده و فعال فرهنگی هستن، هم یک حقوقدان هستن. ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف آقای ریگستانی تبحر دارن و او تجربه نظامیشان معطوف به دوران مقاومت برای 30 سال گذشته است که در او دوران و ایام جوانیشان بوده و در کنار یکی از زبدترین نظامیان جهان قهرمان ملی افغانستان، اینا شانه به شانه او شخصیت بودن، تجربه های اندوختن. اما حالا او تجربه ها و ظرفیت ها پس از گذشت 30 سال شاید آنچنان نباشد، باقی نمانده باشه. ایشان هم پا به عرصه سن گذاشتن، نزدیک به 65 سال سن دارن، اما خوب از لحاظ توانایی فیزیکی آدمی قوی هستن، از لحاظ فکری آدمی قوی و جوان هستن و به همین ترتیب حتما لزوم دیده صورت گرفته. ما زیاد موابعات تخنیکی مثلا آگاهی ندارم از نزدیک، اما تا جایی که فکر میکنم در شرایط کنونی شخصیت تاثیرگذارتر از آقای ریگستانی برای وارد شدن به افغانستان سراغ دیده نمیشه. به این ترتیب که یکی از ویژگی های آقای ریگستانی نسبت به شخصیت های نظامی دیگه که میتونستن این موقف داشته باشن داخل افغانستان برن، همون اعتنای مردمی است. آقای ریگستانی در 20 سال جمهوریت هیچ نوع آزمون اداری و سیاسی نداشته، اون رقمی که شما توضیح دادین، در گوشه انزوا مشغول فعالیت های فکری خودش بوده و در چوکات بنیاد شهید احمد شاه مسعود یک مقدار فعالیت هایی داشته و مأموریتی در جایی نداشته، آدمی پرمدعای نبوده، زراندوزی هم نکرده، چیزی در قدام خانه و ساختمان و چیزی هم نداره، حتی مشروع و همین رقم مورد انتقاد آنچنان نیست. فکر میکنم اگر هر کسی دیگه به جای آقای ریگستانی میرفت، شاید امروز مردم بسیار زیاد انتقاد میکردن که تو در گذشته آن کردی یا این کردی، اما خب او در یک شرایط وارد میشه که مشکلات مثل گذشته نیست، شدیدتر است، در سختترین شرایط تاریخی افغانستان وارد یک معرکه بسیار مسئولیت پذیرانه و باریک میشه که امیدوار هستیم بتانه مسیر را و رقمی که درست تلقی میشه پیش ببرن.
25: بله آقای پریانی، گفتن که مسئولیت روی شانه‌هایشان زیاد است، در سوی دیگر ما یک تقریبا البته یک انتقاد وجود داره که یک ناهمانگی بین تمام جبهات که در حال حاضر علیه طالب در افغانستان برنامه‌های عملیاتی نظامی دارن وجود داره، اما در پیام آقای ریگستانی یک باریکی وجود داشت که ایشان از حضور سایر جبهات سخن میگفتند. ما میخوایم بدانم که آیا فکر میکنین که بین جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جبهات که وجود دارن یک هماهنگی مسلحانه عملیاتی احتمالا شکل گرفته و این دلپوری به وجود آمده که بتانن هماهنگی داشته باشن و بعد آقای ریگستانی با توافق همه جبهات پا به صحنه گذاشته؟
0: ما یک چنین چیزی در صحبت‌های آقای ریگستانی شنیدم. فکر میکنم که حضورشان یک چنین معنایی را داره که یک نوع هماهنگی روی در مورد عملیات نظامی یا هماهنگی های دیقل سیاسی تکنیکی بین جبهات مختلفه که از صورت گرفته باشد که در نتیجه آقای ریگستانی ورود کرده باشه و این گونه یک حرکت مهم برای گسترش فعالیت های مشترک بین جبهات پنداشته شده. یک چنین چیزی را من رد کرده نمیتونم، اما از لحاظ اطلاعات واقعا من در این زمینه اطلاعات مشخص ندارم، فقط بهتون تحلیل کنم که یک چنین چیزی را از فهوای سخنان ایشان درک کردم.
25: چون یک دلیل وجود داره که میگن که زمانی که کار تقسیم شوه و حوزه جغرافیایی بین این جریان‌های نظامی تقسیم شوه، احتمالاً فشارها کمتر میشه و نتیجه هم زیادتر. بازم فکر میکنین که یک تقسیم جغرافیایی بین این جبهات به وجود آمده باشه که حوزه جنوب، حوزه شمال، حوزه مرکز، چون ما یک جبهه مقاومت نیست دیگه، چندین جبهه است که عملاً عملیات نظامی میکنن.
0: دلیل فعلا مخصوصا در سال گذشته در مثال جاری جبهات زیاد اعلام موجودیت کردن و فعالیت هایی در رسانه ها پخش شده از آدرس جبهات مختلف. به همین ترتیب با توجه به شناختی که ما شما از جغرافیای افغانستان از نگاه مردم افغانستان به سیاست داریم، طبیعتاً جبهه بندی ها صورت میگیره در مناطق مختلف در جغرافیای مختلف و اگری جبهه بندی ها و ای در جغرافیای بندی ها در فعالیت جبهات به یک انسجام نرسه، در یک نقطه به اتحاد نرسه، باز اینا نمیتونن که حریف طالب ها باشن. من فکر میکنم که جبهات متعدد درک کردن که باید یک نقطه هماهنگی اینا داشته باشن تا من حیث یک کتله منسجم اما پراکنده در فعالیت عمل کنند. فکر کنم که ای برداشت رسیدن و دلیلش ممکن همین بوده باشه که آقای ریگستانی برد افغانستان شد.
25: درست. ولی فراموش نکنیم که در کنار امانگی‌های عملیاتی و نظامی هیچ جنگ بدون داشتن یک روایت معجم پیروز نمیشه. در دومین ویدیویی که از آقای ریگستانی دیدیم گفت که سه اختلاف اساسی با طالب وجود داره: اختلاف سیاسی، اختلاف دینی و فرهنگی. فکر میکنین که این سه اختلاف تعریف کننده همون روایت است که آقای ریگستانی و همفکرایش در این جنگ علیه طالب وارد شدن و یک روایت قابل قبول برای مردم افغانستان است؟
0: من صحبت‌های دومم بعد از اینکه قرار شد با شما صحبت کنم جستجو کردم شنیدم. اونجا نکات مهمی را آقای ریگستانی مطرح میکنه که نشان میده اون سرفصل‌های روایت موجود را ارائه میده، از جمله همی تفاوت‌های دینی، تفاوت‌های برداشت‌های دینی از احکام و رویه ها از او از دین اسلام میگه و از دین طالبان میگه. در واقع اسلام طالبان را دین طالبان میگه و بعد از اسلام یا اسلام ما یا دین ما میگه. یعنی دنو تفکیکی که صورت میده در امر مقایسه ازداد است، مقایسه منفی ها با مثبت هاست و این خودش نشان دهنده یک نوع روایت بدیل در برابر روایت طالب هاست که به تازگی با این روشنی از طرف ارشدترین فرمانده جبهه ارائه شده و این جای خالی نبود روایت را هم میتونه در عرصه روایت سازی پر بکنه.
25: بله، پس بسیار کوتاه اگر بفرمایین فکر میکنین که ما روزهای آینده شاهد یک تحول در عملیات‌های چریکی و جبهه‌ای علی طالب خواهد بودیم با وجودی که زمستان هم کم کم داره نزدیک میشه؟
0: با توجه به شرایطی که زمستان فراهم میشه من نمیتونم به سرعت بگویم که چه اتفاقاتی میفته و تبعاتی هم در عرصه نظامی نداره، اما همونقدر میتونم بگویم که ورود آقای ریگستانی به عرصه نبرد از جانب مقاومت جبهه مقاومت ملی افغانستان در کنار سایر جبهاتی که در برابر طالب ها عرضی اندام کردن یک جان تازه به جبهه مقاومت بخشیده.
25: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در آغاز سرخط خبرها. امر به معروف محور نظام طالبانی. یک مقام ارشد طالبان میگوید اجرای احکام شرعی بدون این نهاد ممکن نیست. شکست حقوقی یک بازرگان افغانستان در امریکا. دادگاه فدرال تصمیم وزارت خزانه‌داری برای تحریم کمال نبی‌زاده را تایید کرد. آزادی 5 کارمند نهاد حقوق زنان و کودکان. این نهاد میگوید طالبان هنوز عبدالمتین حکیمی را آزاد نکردند و خانواده‌اش نگران است. و هشدار ترامپ به نابودی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مشروع خبرها. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته است که امر به معروف و نهی از منکر روح نظام اسلامی است و هر نظام که این نهاد را نداشته باشد یک نظام کامل اسلامی محسوب نمی شود. او تاکید کرده است که وجود نهاد امر به معروف و نهی از منکر برای تحقق و تداوم نظام شرعی ضروری است. خالد حنفی گفته است که هر نظامی که مبنای اسلامی داشته باشد اما در آن نهاد امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد غیر اسلامی است و نمیتوان آن را یک نظام کامل اسلامی دانست. حنفی افزوده است که امر به معروف و نهی از منکر روح نظام اسلامی به شمار می رود و برای جاری شدن احکام شرعی و حفظ ساختار اسلامی حکومت وجود این نهاد نیاز اساسی است. دادگاه فدرال امریکا درخواست کمال نبی‌زاده بازرگان افغان را برای حذف نامش از فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری این کشور رد کرد. دادگاه گفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا مبنای لازم برای قرار دادن نام نبی‌زاده در فهرست افراد تحت تحریم دارد. به گزارش العربیه قاضی امیرعلی در 4 سنبله 1405 به نفع حکومت امریکا حکم داد و درخواست نبی‌زاده را رد کرد. این حکم در 28 سنبله 1405 منتشر شد. دادگاه گفت که نبی‌زاده نتوانسته ثابت کند که تصمیم وزارت خزانه‌داری برای تحریم او و سپس رد درخواست حذف نامش از فهرست خودسرانه یا خلاف قانون بوده است. وزارت خزانه‌داری امریکا در می 2022 نبی‌زاده را تحریم کرد. واشنگتن او را به حمایت مالی و مادی از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران متهم کرده است. منابع محلی در ولایت پروان میگویند نیروهای طالبان روز سه‌شنبه در ولسوالی سالنگ هدف یک انفجار قرار گرفتند. به گفته این منابع رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت در روستای دهیک رخ داده، زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در حال جابجایی در یک پاسگاه بودند. 4 منبع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در نتیجه این انفجار دست کم 4 عضو طالبان و 1 غیر نظامی کشته شدند. به گفته منابع فرد غیر نظامی برای انتقال تجهیزات طالبان به پاسگاه با این نیروها همراه بوده است. منابع محلی همچنین میگویند که پس از انفجار نیروهای طالبان به منطقه اعزام شده و عملیات تلاشی خانه به خانه را در روستای دیک آغاز کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان سالی محمد ریگستانی را به عنوان فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه منصوب کرده است. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که این تصمیم با توجه به پیشینه و تجربه های نظامی ریگستانی و با هدف تقویت هماهنگی و انسجام در ساختار نظامی این جبهه اتخاذ شده است. عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است که بازگشت ریگستانی بخشی از یک برنامه گسترده و از پیش طراحی شده برای گسترش فعالیت‌های میدانی مخالفان طالبان است و در چارچوب یک روند دوامدار دنبال خواهد شد. طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش رسمی نشان ندادند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با نظری پریانی روزنامه‌نگار.
1: جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالب‌ها بسیاری از فرماندهان ارشدی جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد و علی‌رغم او همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
2: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
1: چنانچه که از فهوای صحبت‌های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه‌ها

0: باید از جمله شماری از نظامیان پیشین و جوانان را به اتهام همکاری با جبهه‌های مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. به گفته منابع این بازداشت‌ها در ولسوالی‌های شوکی، ویفتل پایین، ارگور، راخ، کشم و بخشهایی از مرکز بدخشان انجام شده است. منابع محلی میگویند در یکی از این عملیات‌ها 12 نفر در ولسوالی شوکی، 16 نفر در ویفتل پایین به اتهام عضویت در جبهه سپاهی میهن بازداشت شدند. خانواده‌های برخی بازداشت شدگان میگویند با گذشت چندین روز هنوز از سرنوشت نزدیکان خود اطلاعی ندارند. 81مین نشست مجمع سازمان ملل متحد امروز در نیویورک آغاز شد. نشستی که در آن رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان درباره جنگ، بحران جهانی و چالش‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود بر چالش عمده جهان از جنگ و نابرابری گرفته تا تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی تمرکز کرد. وضعیت افغانستان نیز یکی از موضوع‌های مورد بحث این نشست است. همزمان با برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شماری از مقام‌ها، دیپلمات‌ها و فعالان حقوق زنان تاکید کردند که آینده افغانستان بدون مشارکت زنان و یک روند سیاسی فراگیر قابل تصور نیست. نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های افغانستان هستند و هیچ راه حل پایداری بدون حضور مردم و به ویژه زنان به دست نخواهد آمد. در نشست‌های جداگانه عادله راز، فرشته سخی و شماری از کنشگران زن هشدار دادند که کاهش جنگ به معنای صلح پایدار نیست و تا زمانی که زنان از آموزش، کار و مشارکت سیاسی محروم باشند، نمی‌توان از صلح واقعی سخن گفت. این گزارش را از همکارم ساینا صافی می‌شنویم.
1: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت سیاسی، حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان بار دیگر مورد توجه شمار از مقام‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن قرار گرفت. نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های سیاسی افغانستان هستند و نمی‌توانند به تنهایی نماینده تمام مردم این کشور باشند. او تاکید کده که هر رای حل سیاسی برای افغانستان باید فراگیر باشد و زنان نیز در تصمیم گیری های مربوط به آینده کشور نقش واقعی داشته باشد. در نشست با عنوان زنان صلح، عدالت و آشتی ملی در افغانستان، سخنرانان گفتند که کاهش درگیری‌های مسلحانه به معنای تحقق صلح پایدار نیست. عادل روز، سفیر پیشین افغانستان در آمریکا، تاکید کرده است که صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه دسترسی با آموزش، فرصت‌های برابر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی را نیز شامل می‌شود. فرشته سخی، فعال حقوق زنان، وضعیت کنونی افغانستان را صلح منفی توصیف کرده است. همزمان ایزابل روم، سفیر ویژه فرانسه در امور حقوق بشر، گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید همچنان در اولویت جامعه جهانی باقی بماند. او برای پاسخگویی در برابر نقض حقوق زنان تاکید کرده است. هریت هارمن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران، نیز گفته است که زنان و دختران نباید از آینده افغانستان کنار گذاشته شوند و باید در روندهای سیاسی و اجتماعی نقش مستقیم داشته باشند. هان مکنیتی، وزیر خارجه ایرلند، خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان شده و بر شنیده شدن صدای زنان در روندهای تصمیم گیری تاکید کرده است. فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز گفته است که حقوق زنان باید در مرکز تعامل جامعه جهانی با طالبان قرار داشته باشد و مستندسازی نقص حقوق بشر و سازوکارهای پاسخگویی ادامه یابد. ملاله حسافزی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از رهبران جهان خواسته است زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و حمایت از حقوق آنان را به اقدامات عملی تبدیل کنند. پیام مشترک این سخنان این است که به باور این مقام ها و فعالان آینده سیاسی افغانستان بدون مشارکت مردان زنان و دیگر اقشار

0: Amiá nem jutanád faragír vasát.
1: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
2: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
3: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
4: صلح واقعی زمان در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
3: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل میگویند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان را به تخلیه خانه های شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز کابل مشروط کرده است. به گفته منابع، شماری از بزرگان هزاره و اعضای این کمیسیون برای آزادی 5 عضو بازداشت شده به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. اما وزیر عدلیه طالبان خواستار تخلیه خانه های تعداد از چهره های شناخته شده شیعه شده است. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگویی کرده با عبدالله شایگان، فعال مدنی.
5: بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبا تقریبا نام گذاشته، برداشت من این است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع ما آدمای متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبا و امو ادارات که را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشان بیشتر این بود که از این آدرس بیتونه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبا برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شوه. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابت هایی که بین خود جناهای طالبا است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق همو روزنه کوچکی که بر مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از این طریق و ارتباط با ادارات طالبا همو بسته شوه و از این طریق جامعه تشیع و هزاره افغانستان رو تحت فشار قرار
6: بده. بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون رای فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتهایشان متوقف شد؟
5: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که من بعضی مقالات را خواندم، نظرشان در این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلیه طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همون مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط هزارها و شیعه ها میشه اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره.
1: نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان اعلام کرده است که 5 تن از کارمندان این نهاد پس از 68 روز بازداشت از زندان طالبان آزاد شدند. بر اساس اعلام این نهاد، 5 کارمندش روز سه‌شنبه از بند رها شدند، اما عبدالمتین حکیمی همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برد. این نهاد از آزادی کارکنان خود استقبال کرده و گفته است که آنان به دلیل فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و دادخواهی برای حقوق زنان و آموزش دختران دختران بازداشت شده بودند. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان خواستار آزادی فوری عبدالمتین حکیمی شده و گفته است که خانواده او همچنان در انتظار رهایی وی هستند. طالبان تاکنون درباره آزادی این افراد و ادامه بازداشت آقای حکیمی به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. روزی از آمودریا به عنوان نماد آینده افغانستان یاد می شد، اما امروز بزرگترین سرمایه گذاری خارجی دوران طالبان با بحران روبرو است. چی شد که پروژه با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری وعده داده شد به بنبست رسید؟ در گزارشی از طاهر قادری می شنویم.
7: صدای آمو، رودی که قرنها مرز و تاریخ ساخته، اما در سالهای اخیر نام آمو دریا فقط با آب و جغرافیا گره نخورده، بلکه با یکی از بزرگترین امیدهای اقتصادی افغانستان نیز پیوند خورده. نزدیک به 3 سال پیش مقامهای طالبان در کنار چاهای نفت آمو دریا ایستادند و آغاز استخراج نفت را جشن گرفتند. آن روز از خودکفایی اقتصادی سخن گفته می شد. به قول شهاب‌الدین دلاور، وزیر معدن طالبان، از درآمد میلیون ها دلار و آینده که قرار بود از دل زمین بیرون بیاید.
8: یه دو قرارداد از اداره پیشین با ما به میراث مانده و در این بسیار مشکلات هم هست، اما قرارداد پیشینه را گرفتیم و را ترمیم کردیم و رسعی کردیم، در او بعضی مادر اضافه کردیم و به اطمینان رسیدیم در این تیم تخنیکی ما، اقتصاد پوهان ما در این بسیار کار کرد که در کدام جای ما مشکل داشتیم و رسعی کردیم، هم رایات به توافق رسیدیم.
7: حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد. منطقه حدود 4500 کیلومتر مربع که بر اساس برآوردها نزدیک به 87 میلیون بشکه نفت در خود جای داده. در مورد اهمیت آمودریا از شبیر احمد بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی می‌شنویم.
9: حوزه نفتی آمودریا یکی حوزه های بزرگ نفتی افغانستان است. یعنی در حقیقت ما یک حوزه نفتی بزرگ در کل کشور داریم که حوزه نفتی آمودریا است که این حوزه نفتی با آسیای مرکزی مشترک است و سالهای متمادی بودند که از این نقطه نفتی در دنیا طرف آسیای مرکزی استفاده می کردن، استخراج داشتن، تفاوتات داشتن، فروشات داشتن و افغانستان کمترین استفاده را از این حوزه نفتی مشترک تا امروز انجام داده.
7: برای طالبان این فقط یک پروژه اقتصادی نبود، نماد موفقیت حکومتشان بود، بزرگترین سرمایه گذاری خارجی پس از بازگشت به قدرت. اما چرا این پروژه به بن‌بست رسید؟ در آغاز سال 2023 طالبان قرارداد 25 ساله 540 میلیون دلاری را با یک شرکت چینی امضا کردند. بر اساس قرارداد قرار بود صدها میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شود و تولید نفت به تدریج افزایش پیدا کند. در ماهای اول چاهای بیشتر فعال شد و استخراج نفت افزایش یافت. طالبان حتی از چند برابر شدن تولید و درآمدهای آینده سخن می گفتند. اما این خوشبینی دوام نیاورد. چرا؟ از صدیق زکی، کارشناس امور اقتصادی می شنویم.
10: از اول هم مشخص بود که کار به همین جا می کشه. واقعیتی است که افغانستان اصلا شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری نداره. ضعف زیر ساختا، نبود یک سیستم حقوقی که ضمانت قراردادها را تضمین بکنه و مشکلات دیگه‌ای که به خاطر بی‌ثباتی سیاسی و ریسک‌های بسیار زیادی که وجود داره عملاً سرمایه‌گذاری در افغانستان را غیر ممکن می‌سازه.
7: امروز آمودریا همچنان نفت دارد. چاه‌ها هنوز در آنجا هستند، تجهیزات نیز بخش زیاده از وقت در همان میدان‌های نفتی باقی ماندند. اما آنچه زیر سوال رفته فقط یک قرارداد نیست. پرسش بزرگترین است که آیا افغانستان میتونه منابع طبیعی خود را به توسعه اقتصادی تبدیل کنه؟ برای طالبان پروژه آمودریا قرار بود نمونه موفق مدیریت اقتصادی باشد، اما فعلا بیشتر به نماد از چالش‌های حکومتداری، کمبود تخصص، قراردادهای مبهم و سرمایه‌گذاری‌های ناکام تبدیل شده و در کنار صدای آرام آمو این پرسش همچنان باقی است. آیا نفت این حوزه روز به ثروت پایدار برای افغانستان تبدیل خواهد شد؟ یا آمودریا و فهرست بلند پروژه های ناتمام کشور اضافه میشه.
11: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
12: صلح هغه د افغانستان کې ټول امن او سیګي نسم وروسیګي او کاروبار ولري مصرفیت ولري او فکر آرام ولري روحي رواني آرام او سیګي هغه ته څوک کولای شي وایي چې ژوند پر صلح کې تیریږي.
13: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان و دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
14: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دل شکفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
15: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
16: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشیم، میخوایم بخشی از آینده باشه. جهان صدای ما رو بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که اگر توافق برای پایان جنگ با ایران دست نیاید، ممکن است جمهوری اسلامی را نابود کند. با گزارش رویترز، ترامپ روز سه‌شنبه گفت که حملات آمریکا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و از کشورهای دیگر خواست برای وادار کردن تهران به مذاکره جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی منزوی کنند. ادامه از خبرهای جهان با همکارم مرسل سیاس.
17: رویدادهای جهان.
18: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دلسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسن، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می‌رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ‌ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت‌های جهانی هنوز توانایی پایان دادن به منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل پس ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی‌ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی‌ها در حملات هوایی عربستان سعودی درگیری ها با آتش توپخانه در استان های تعز، الجوف، مارب و سعده به 108 نفر رسیدند. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاعیه مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بحبوحه ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی، ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز شهروند اسرائیل رو بوده شود، کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد.
19: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
23: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختیش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
22: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
24: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
25: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند.
0: توصیه و هشدار به جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین تریبیون جهان. ترامپ میگوید آینده بهتر ایران وابسته به توافق است. اگر رد کند نابود میشود.
1: بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه.
0: هشدار از چند قطبی شدن جهان. آنتونیو گوترش میگه تامین صلح جهانی با زور امکان پذیر نیست. اسرائیل صلح را با بلدوزر نابود میکند. بلغ و شهروندی بیش از 6000 نفر در ترکیه اند. قرار میگوید این افراد با استفاده از اسناد جعلی املاک تابعیت گرفته بودند. خیلی خوش آمدین. 81 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز رسما آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از سخنرانان نشست امروز بود. ترامپ در سخنرانی خود بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که ایران یا میتواند با آمریکا به توافق برسد و آینده بهتر بسازد یا با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. ترامپ تاکید کرد که برای او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمتر از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا است. او ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات به توافق تن خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهور اوکراین و رهبران دنمارک و گرینلند دیدار کرد. ترامپ در دیدار با رهبران دنمارک و گرینلند توافق واگذاری امنیت این جزیره به ایالات متحده را امضا کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به جنگ غزه پایان داده، کمک‌های ویژه‌ای برای بازسازی فلسطین در نظر گرفته و از خونریزی‌های بیشتر جلوگیری کرده است.
1: سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت، گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس بودند و پایانی برای جنگ متصور نبودند. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم، هزاران زندگی، جان هزاران نفر را نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر می‌کردن که یک معجزه است و وقتی که این کار کردیم مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. میخوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پولها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمیکرد، برای اینکه میخوان که این کمک های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین میخوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران.
0: همکارم عارف یعقوبی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. عارف، نشست مجمع عمومی امروز آغاز به کار کرد. از روز اول برامون بگو که مهمترین ها چی بود تا این دم؟
2: روز اول خب بخش عمدهش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت که امروز در مورد ایران بیشتر صحبت کرد و اینکه او تلاش کرده صلح در کشورهای مختلف از جمله مثلا در پاکستان به وجود بیاید بین پاکستان و هند و همینطور در نوار غزه صلح تامین شود و همینطور اشاره کرد که اینکه برنامه مذاکره یا جنگ با جمهوری اسلامی ربط چندان و تاثیر چندان روی انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت. اما بعد از سخنرانی آقای ترامپ اینجا در مقر سازمان ملل متحد خبرهای منتشر شد که گویا مقام‌های آمریکایی با دلیگیشن یا هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو در رو ملاقات کرده، اما جزئیات بیشتری از این ملاقات منتشر نشده. برخی رسانه‌ها از جمله خبرنگار اکسیوز گزارش داده که این ملاقات حدوداً 3 ساعت امروز ادامه داشته، اما معلوم نیست چی کسانی شرکت داشته و مشخصا در مورد چه موضوعات صحبت کرده یا احتمالاً به توافق رسیده. آنچه آقای ترامپ در صحبت‌های رسمی امروز در مقر سازمان ملل متحد گفت که احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا اتفاق خاصی نمی‌افتد. تلویحا منظورش این بود که مذاکره بعد از انتخابات قرار است اتفاق بیفته. همینطور صحبت‌های آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بود که این آخرین سخنرانیش اینجا به عنوان دبیرکل خواهد بود. بعد از او موقف یا اون پوزیشنی که داره را به کسی دیگه واگذار خواهد کرد. و البته شماره از کشورهای دیگر مثلا اردن، ترکیه، اینها هم صحبت داشتند که بیشتر متمرکز به غزه بود و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه و خصوصا در مناطقی که ساتلر یا در واقع نیروهای اسرائیلی، افراد اسرائیلی در اونجا خانه ساخته و خیلی ها انتقاد کردند که با زور و قلدوری به گفته خودشان دموکراسی نه تنها جان نمیگیره بلکه پایه‌هایش لرزانتر میشه.
0: بله، حالا در مورد برنامه های حاشیه‌ای و نشست های حاشیه‌ای آقای ترامپ هم برمان بگو لطفا. عارف،
2: در نشست های حاشیه‌ای امروز البته قرار است با شماره از مقام های کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کنه، با نماینده های مثلا مصر، اردن، قطر، امارات و در ارتباط با تنشی که بین ایران و آمریکا جریان داره قرار است صحبت شد و همینطور با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات داشته، با مقام های بریتانی قرار است صحبت داشته باشه و مجموعه این صحبت ها هم در ارتباط به تحولات مهم جهانی از جمله جنگ اوکراین، جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، مسائل مثل تکنولوژی و هوش مصنوعی به صورت مشخص و چطوری هماهنگی و همکاری های مشترک بین کشورها با وجود بیاید تا بحران های کلان جهانی به صورت مشترک و هماهنگ توسط این کشورها مهار شود. در ارتباط با نشست های حاشیه‌ای البته مشخص در مورد افغانستان هم قرار است که تاریخ 24 سپتامبر یک نشست صورت بگیره و دو نشست مهم هم دیروز در ارتباط با افغانستان برگزار شد و شماره از نماینده‌های جامعه مدنی افغانستان اینجا هستند در کنار فایق سفیر آمریکا در سفیر افغانستان در ایالات متحده در سازمان ملل متحد با پوزش تا به صورت هماهنگ موضع خود را با کشورها اینجا در میان بگذاره، با سفرا و مقام های کشورهای مختلف صحبت و رایزنی داشته باشه تا یک پتانسیل به ظرفیت کمک و دستیاری با مردم افغانستان به وجود بیاید.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که به ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روزنامه لوموند گزارش داده که در پی اختلال در فعالیت بنادر جنوبی ایران، جمهوری اسلامی ایران بخش از تجارت خود را به بنادر شمالی و مسیر دریای خزر منتقل کرده است. به گفته یک مقام تجاری، اکنون بیش از 30% واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی انجام می شود، اما ظرفیت این بنادر تنها حدود 10% بنادر جنوبی ایران است. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته است. مقام‌های محلی میگویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله اند. در یکی از حملات یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده است. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار از جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخ روستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل مختل شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به چند قطبی شدن جهان و سیاست‌های خصمانه قدرت‌های بزرگ گفت که ابر قدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان حد و مرز دارد. او تأکید کرد که با اتکا به زور نظامی و قدرت اقتصادی و بدون یک نظام بین‌المللی متوازن نمی‌توان به صلح دست یافت.
1: ابر قدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت‌های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی‌کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام‌آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می‌بخشند. اصل قانون بین‌الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
0: آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنان درباره وضعیت غزه اقدامات اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد و گفت آنچی را در غزه شاهد بوده در تمام سالهای فعالیتش در سازمان ملل بی‌سابقه بوده است. گوترش همچنین هشدار داد که ادامه این اقدامات فرصت دستیابی به صلح را از بین می‌برد و تاکید کرد که راه حل دو کشوری نباید نادیده گرفته شود.
1: نه آشوب در منطقه خاورمیانه نباید که از وضعیت در مناطق اشغالی فلسطین غافل بشیم. نزدیک به 3 سال میگذره از حملات وحشتناک و مشمئز کننده 7 اکتبر به دست حماس. اما چیزی که در پی اون اومد یک حمله تمام عیار بود به فلسطینی ها در غزه با مقیاسی از نابودی و کشتار که من در طول کارنامه خودم به عنوان دبیرکل سراغ ندارم. نظام قانون بین الملل احکام الزام آوری رو در این راستا صادر کرده و نقل قول میکنم پیاده کردن قانون مبارزه و ممانعت از نسل‌کشی در نوار غزه. پایان نقل قول. ما به عنوان سازمان ملل خواستار این شدیم که بتونیم ماموریت خودمون رو در غزه اعمال کنیم، پیاده کنیم و پرسنل امداد رسان سازمان ملل تحت محافظت باشن. همه کشورها باید به قانون بین الملل و احکام دادگاه بین المللی پایبند باشن. اما میبینیم که اسرائیلی ها در با اقداماتشون در کرانه باختری دارن که شانس های و فرصت های رسیدن به صلح رو با بولدوزر نابود میکنن و حتی سایه نسل‌کشی بر این شرایط سنگینی میکنه. نباید که از راه حل دو کشوری غافل بشیم.
0: پس از نزدیک به 3 سال جنگ، صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکتب برگشتند، اما این بار بسیاری از صنف‌ها در خیمه‌ها و ساختمان‌های ویران شده برپا شدند. برای این کودکان بازگشت به مکتب تنها آغاز دوباره درس نیست، تلاش است برای بازسازی رویاهایی که جنگ آن را متوقف کرده بود. همکارم رحمان کاکر نگاهی انداخته است به وضعیت آغاز سال تعلیمی کودکان در غزه جنگ زده.
2: پس از نزدیک به 3 سال صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکاتب برگشتند. اما این بار بسیار از صنف‌های درسی در خیمه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده برگزار می‌شود. یونیسف می‌گوید 98% مکتب‌های غزه در جریان جنگ تخریب یا آسیب دیدند. و مقام‌های معارف می‌گویند حدود 660 هزار متعلم از آموزش حضوری محروم بودند. اما جنگ تنها مکاتب را ویران نکرده است. به گفته مسئولان بخش معارف در غزه، حدود 22 هزار دانش آموز و بیش از 770 کارمند معارف از جمله 532 معلم در جریان جنگ کشته شدند. سامر متعلم 15 ساله که همراه خانوادش در یک خیمه زندگی می کند، حالا در یک خیمه دیگر درس می خواند.
3: ما با تلفن های من درس می خواندیم و استادان خود را نمی دیدیم. حالا دوباره در داخل یک خیمه به دنبال رویاهای خود هستیم. از یک خیمه به خیمه دیگر.
2: برای بسیاری از خانواده ها مشکلات فقط به مکان های درسی فرزندانشان خلاصه نمی شود. کتابچه، قلم، لباس مکتب و سایر لوازم درسی برای شماری از خانواده ها دیگر قابل خرید نیست. قیمت قرطاسیه به شکل بی سابقه افزایش یافته. به گفته برخی از فروشندگان، کتابچه ای که پیش از جنگ 3 شکل قیمت داشت، اکنون 15 شکل فروخته می شود. وزارت معارف غزه با همکاری نهادهای بین المللی و محلی ده ها مکتب موقت را از خیمه، چوب و ورقه های فلزی ایجاد کرده است. در برخی از این صنف ها تنها چند توشک و یک تخته سیاه وجود دارد. و بعضی از شاگردان روی زمین ریگی می نشینند. این متعلم 14 ساله می گوید بازگشت به مکتب با مشکلات و ترس‌های تازه همراه است.
4: حالا در خیمه نشستم که هیچ چیزی ندارد جز آفتاب و گرما. پکه نیست، برق نیست، جنراتور نیست و کف صنف هم ریگ است.
2: با وجود این شرایط مقام های معارف در غزه می گویند دست کم 540 هزار متعلم امسال در مکتب های موقت و مراکز تعلیمی آموزش حضوری خواهند داشت. درس های آنلاین نیز برای دانش آموزانی که نمی توانند در صنف حاضر شوند یا در جریان جنگ غزه را ترک کردند ادامه خواهد داشت. برای کودکانی که پس از 3 سال دوباره وارد صنف شدند، بازگشت به مکتب تلاشی برای آغاز دوباره زندگی و دنبال کردن رویاهایی است که جنگ آنها را متوقف کرده بود. رحمان کاکا.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. یک شرکت نوپای باتری سازی آمریکایی که پیش از این طرح ساخت کارخانه خود در ایالت کنتاکی را لغو کرده بود، کارخانه جدید خود را در چین افتتاح کرد. رئیس اجرایی این شرکت میگوید بدون ساخت این کارخانه در چین، توسعه تولید با سرمایه موجود بسیار دشوار بود. یک سناتور جمهوری خواه خواستار تحقیق درباره فعالیت‌های تجاری خانواده دونالد ترامپ شده است. جان کرتس از کمیته قضایی سنا خواسته که درباره تجارت‌های دونالد ترامپ جونیور و همچنین پرداخت‌های یک تاجر روس برای جشن‌های عروسی او تحقیق کند. این درخواست در حال مطرح می‌شود که دموکرات‌های کنگرس نیز هفته گذشته تحقیق درباره این پرداخت‌ها را آغاز کردند. حکومت ترکیه تابعیت بیش از 6000 نفر را لغو کرد. وزارت داخله ترکیه اعلام کرده است که این افراد با استفاده از اسناد جعلی و معاملات سوری املاک و گونه غیر قانونی تابعیت گرفته بودند. گواهی سرمایه گذاری 1150 نفر لغو شده و تابعیت 5391 عضو خانواده آنان نیز باطل شده است. همچنین پلیس در عملیات در 13 ولایت 73 نفر را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرده است. در مورد همین مسئله و همین خبر بیشتر گفتگو میکنیم با هاشم دانش، فعال سیاسی که از استانبول در برنامه با ما همراه هستن. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از حضورتون به برنامه. یک معلومات عمومی اگر در این رابطه با ما بیننده شریک بسازین و فکر میکنین که دلیل اصلی این اقدام حکومت ترکیه چیست؟
5: تشکر، سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین بعد از روی کار آمدن رجب طیب اردوغان به ترکیه، یک سیاستی را وضع کرده بود که به خاطر گسترش مسائل اقتصادی ترکیه که هر کسی که در ترکیه بیاید خانه بخره برش تعهد تعیین کرده بود که تا سابق $250,000 بود و فعلا $400,000 شده و می توانستن که تابعیت ترکیه را بگیرند بدون از اینکه این اسناد باید اسناد حقیقی باشد و مسائل دیگه ای دخیل نباشد. متاسفانه که در امی راستا یک فساد بسیار گسترده و سیستماتیک به وجود آمده بود که در اینجا بیشترین فساد را کارمندان اداری خود ترکیه کردن. به طور مثال وقتی که شما یک خانه را میخرین، یک جایداد را میخرین، این جایداد توسط سه ارگان دولتی می کنترل میشه که آیا مطابق قیمتی که بر گرفتن پاسپورت ترکیه است امی به همون قیمت مناسب است. وقتی که روی آیت های اسناد شما رو چک کردن، جایداد رو دیدن، بر شما یک برگه ای رمیده که به ترکی اویگونلوک نمبر میگه، یعنی ورقه تاییدی و تابعیت ترکیه. اما متاسفانه که بعد از 4 سال 5 سال از صدها و هزارها تایی وطنداشا را گرفتن یا این پاسپورت ها را لغو اعلان کرده بدون ای که یک کارمنده ترکی که دخیلی همچون قضایا بودن اینا را محکمه بکنن یا اینا را به سرانوالی بکشنن. و بیشترین کسایی که در این راستا متضرر شدن افغان ها هستن. البته از این کار کرده نمیتونیم که یک تعداد کسا امکانات زیاد ده که به تقلب و به شکلی که عموم جایدادی خریده شده مطابق قانونی وضع شده ای ترکیه نبوده باشد. اما مربوط به این میشه که کارمندی که بر امی آدم نمبر تاییدی داده بود یا قایب و سه ارگانی که اماده بود یه اسناد چک کرده بود باید اونا موردی پاسپورت هم قرار بگیرن. چیگونه میشه که به هزار خانواده افغان را بی سرنوشت میسازین؟ بعد از این برشان میگین که یک ماه دو ماه وقت دارین که شما باید برین به ملکتان و تمام
0: مورد در خبر آمده. بله، در همین مورد خبر آمده که پلیس در ترکیه در عملیات در 13 ولایت تقریبا 73 نفر را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرده. پس این هم مربوط همون مسئله میشه. کسان هم هست از خود ادارات دولتی ترکیه که بازداشت شدن در این زمینه. شما معلومات دارین در این مورد؟
5: ببینین، جاتر این کسایی که بازداشت شده شرکت های خصوصی که در ارتباط امی املاک کار کردن بازداشت شدن، ولی کارمندا و ادارات حکومتی که دخیل در این قضیه بودن کسی یاد بازداشت نشدن. اینا شرکت هایی که مثلا شما میرین از کدام شرکت ملک خریدین، او شرکتی که این پروسه رو پیش بردن اینا رو گرفتن بازداشت کردن. ما تا اسناد بسیار جاتی در این زمینه دارم، 700 پاسپورت را از یک پروژه دیدن که چی کردن باطل اعلان کردن. اما رئیس امو شرکت یا رئیس امو املاک بازداشت شده. منظورم ایست که سیستم حکومتی که امی اسناد را تایید میده یا سیستم حکومتی که اسناد را تایید میکنن اصلا مورد بازپرس باید امو سیستم حکومتی قرار بگیره که کدام سه ارگان را رفتن این اسناد را بررسی کردن و این را واجد شرایطی پاسپورت دانستن، ولی بعد از 3 سال 4 سال بعد که شما تحقیق میکنین بله. میبینین که اسناد با مکمل تشکر. نبوده یا او جایداد به او قیمت نبوده. پس چرا این 3 ارگان موردی پاسپورت قرار نمیگیرن که او افراد
0: بله خیلی تشکر آقای دانش، ممنون استم، تشکر، امیدوار استم این معلومات شده باشه برای کسانی که متضرر شدن از این ناحیه. خیلی سپاسگزار استم از وقت شما آقای دانش.
5: زنده باش.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را از این طریق میتونین که با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برای همه وقت خوب و خوش.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
12: یک دقیقه خبر.
13: 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد. نشستی که در آن رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان درباره جنگ‌ها، بحران‌های جهانی و چالش‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند. آنتونی گودرش، رهبر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود بر چند چالش عمده جهان از جنگ و نابرابری گرفته تا تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی تمرکز کرد. رهبر کل سازمان ملل همچنان با اشاره به جنگ‌ها بحران‌های جاری در جهان گفت دیگر بس است، جنگ باید متوقف شود. او خواستار محافظت از غیر نظامیان، دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و حرکت جهان به سوی خلسلای هسته‌ای شد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع زورسولی سالنگ ولایت پروان میگن که پس از چاشت روز سه شنبه 31 سنبله نیروهای طالبان هدف یک انفجار قرار گرفتن. به گفته چهار منبع در این انفجار شمار از نیروهای طالبان و یک غیر نظامی کشته شدند. سه منبع از ولایت پروان به افغانستان انترنشنل گفتند که حوالی ساعت 2 پس از چاشت، زمانی که نیروهای تازه نفس طالبان در یک پاسگاه در روستای دیگه ولسوالی سالنگ جابجا میشدند، هدف یک انفجار قرار گرفتند. تا زمان نشر این خبر هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. به گفته منابع چهار نیروی طالبان به یک غیر نظامی در این رویداد کشته شدند. بر اساس معلومات منابع طالبان این غیر نظامی را برای انتقال وسایلشان به پاسگاه از منطقه با خود برده بودند.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جبهه مقاومت مردم افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های نظامی خود را دوباره به میدان آورده است. انتصاب محمد صالح ریگستانی به عنوان فرمانده عمومی عملیات های نظامی نه یک تغییر تشکیلاتی که می تواند نشانه از ارزیابی تازه جبهه مقاومت از شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان باشد. ریگستانی به عنوان یک فرمانده و استراتژیست نظامی سالها در تحولات نظامی کشور حضور داشته است، اما پرسش اصلی این است که چرا جبهه مقاومت ملی اکنون و پس از پنج سال تصمیم گرفته او را به این جایگاه بازگرداند؟ جبهه مقاومت به چه امید و برپایه چه ظرفیت ها و حمایت های روی این چهره نظامی حساب باز کرده است و در نهایت طالبان که تا به حال درباره این بازگشت سکوت کرده چه واکنشی به این حضور خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز با من وحید پیکان خوش آمدید. در برنامه امروز با عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگوی ویژه داریم و پیش از پایان برنامه همکارانم نرگس اورخش از استانبول و جواد حمدانی از اسلام آباد واکنش های مردم را با ما شریک خواهند کرد. آقای خنجانی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. بیاین بحث از اینجا آغاز بکنیم که اگر یک معرفی از آقای ریگستانی برای بیننده های ما داشته باشین به چه نکات اشاره خواهید کرد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وایده جان سلام و درود به شما و بر بیننده های شما. اجازه بدین با یک یادداشت شخصی آغاز بکنم. در این اواخر ما برنامه های شما را میبینیم و از استادگی و پایداری ارزشی و اصولی شما برای حمایت از مردم افغانستان از آزادی با استفاده از این فرصت تشکری میکنم. من میدانم به عنوان یک خبرنگار قبلی که من گویندگی میکردم که چقدر کار رسانه‌ای سخت است و فشار روانی بیشتر است. امیدوار هستم که این استادگی شما و همه خواهرها در افغانستان بخش از تاریخ مهم ما باشد. همون رقم که شما مقدمه گفتین، ثانیاً برگشت دوباره آقای ریگستانی به داخل افغانستان از چند لحاظ بر ما مهم است. اول از لحاظ شخصی شما میدانین که ریگستانی صاحب یکی از کسایی است که 3 بار در برابر امید دشمن استادگی کرده، مقاومت کنونی امروز، مقاومت دوم و در گذشته پیشینه جهاد در برابر یک اشغال بیرونی دیگر داشته. ما احساس میکنیم که برگشت آقای ریگستانی و چهره های مانند آقای ریگستانی نفوذ معنوی و مشروعیت اخلاقی مبارزه ما را بیشتر میسازه. اهمیت دوم شخصی حضور ریگستانی در میدان در زندگی شخصیش است. امور رقم شما میدانین ریگستانی در 20 سال گذشته هیچ مسئولیت در افغانستان نداشت و هر بار فرض اخلاقی و فرض دینی و وطنی خود میدانه که بر دفاع از افغانستان بر بگرده و ای خودش میتونه نوید خاص برای سایر همسنگران ما باشه. از لحاظ تشکیلاتی امور رقمی که در مقدمه شما آمد، ما نیاز داریم که مسئولیت ما را پس از این میدانی بسازیم. متاسفانه 5 سال گذشته یک سال سخت و دشوار و حکم قرآن یک بخشی از سالها را به نام سال غم میگفتند. ما هم فکر میکنیم که 5 سال گذشته سال غم و مشقت بود، به این مفهوم که ما باید تأسیس میشدیم و بقا پیدا میکردیم. اما امروز ما وارد یک مرحله تازه هستیم. این مرحله تازه 3-4 تا شاخصه داره. شاخصه اولش ایست که توهمی که گویا طالب تغییر میکنه او از بین رفته، هم در داخل و هم در خارج مردم چهره واقعی طالب دیدند. بخش دوم یا شاخصه دوم وضعیت کنونی تغییرات گسترده میدانی است. ما وارد یک مرحله جدید جنگی میشیم که این میدان اصلی از این جنگ افغانستان میباشه و نیازمند هستیم که از تخصص و کادر و از ریزرف کادری که داشتیم از او استفاده بکنیم. و مسئله سوم، مسئله تغییر و مشروعیت بین المللی مقاومت در جهان است. شما بیاد دارین که در 5 سال گذشته یک تلاش بیرونی وجود داشت که برای حفظ ثبات و امنیت گویا و تقویت ثبات و امنیت در داخل افغانستان اگر راه سیاسی برای حل بحران کنونی پیدا شد که متاسفانه او هم نتیجه نداد، که امروز ما میبینیم گشایش بین المللی بیشتر شده. بنابراین این موقعیت از یک طرف مسئولیت ما و حسابدهی ما به مردم، از طرف دیگر سرمایه گذاری بیشتر بالای سرمایه سیاسی و معنوی مقاومت و از جانب دیگر با در نظر داشت تغییرات میدان بسیار مهم است که ما از ریزرف کادری ما استفاده بکنیم. از چند سال اول آقای ریگستانی در میدان بود و در برابر طالب جنگید.
0: بله آقای خنجانی، خب با مصاحبه‌شان که پخش شد دیروز خیلی سوالات مطرح شد. یکی از سوالایی بود که آیا احساساتی وارد معرکه شده و یا حساب شده و به صورت استراتژیک؟
1: همیشه یک پرسش ویده جان پیش همه دوستای ما است که وقتی که ما یک ریسک سیاسی و امنیتی را میگیریم طبیعتاً که هزینه از او را میپردازیم و پرداخت هزینه از او سبب نگرانی و انتقاد و اما همدردی عمومی که در برابر ما وجود داره شکل میگیره. اما محاسبه کلانی که پیش ما وجود داره ای است که ما باید بین هزینه بیعت و تسلیمی و هزینه مقاومت با دادن خون ما یک تناسب ایجاد بکنیم. من میتونم جمله خود آقای ریگستانی را بگویم اگر

0: داده شود.
1: بله، پس حساب شده آمده و به صورت استراتژیک چه برنامه های در اولویتش قرار داره؟ چه هدف داره؟ آیا میخواه که یکی دو ولایت آزاد بکنه و یا حداقل جبهات جنگ داغ نگه داره؟
0: خب در مورد استراتژی کلان جنگی پیش از وقت صحبت کردن در مطبوعات، فکر کنم که اما محرمیت و حساسیت های کاری حکم نمی کنه، اما در حال حاضر حداقل در لحظه که ما و شما هستیم، وارد شدن آقای ریگستانی یک تغییر بسیار زیادی را به وجود آورده که ما در چند درسه می خواهیم خدمتتان بگویم. اولش شما ببینین که با ما با وارد ساختن فرماندهان ارشد ما می خواهیم که توازن روانی قدرت در افغانستان به چالش بکشیم. طالب محاسبه شیست که با شهادت یکی از همکارای ما می خواهد که این پیام به مردم برسانه که گویا مقاومت تمام شد، ما با وارد ساختن چهره قوی تر و بهتر می خواهیم بر مردم مایید مینانه بتیم که ما حاضر هستیم از مردم دفاع بکنیم و این خزانه غیب کدری مقاومت مردم افغانستان به پایان است با خاتمه با شهادت یکی دو تا پیدا نمیکنه. مسئله دوم ای است که ما افغانستان به یک دعوا بردیم. طالب ادعا داره گویا بر زمین و آسمان کنترل داره و یک توهم داره که غیر شکست ناپذیر است. ما با حضور میدانی ما اما سیستم امنیتی و آسیب پذیری امنیتی طالب هم نمایش میگذاریم که چطور شما یک پرسش اساسی رو پرسان کنید که ما چطور میتونیم در قلب دشمن بار بار حضور پیدا بکنیم و از اوجا پیام ما رو بتیم و در نهایت یک شوکه اخلاقی به بدنه جامعه هم است که بسیار میخوایم توجه مردم جلب بکنیم. مردم از ما پرسش داره که خب شما مقاومت گویا یک روایت غلط که طرفدارای طالب حکم میکنه که شما چرا در میدان نیستین و از ما توقع دارین مقاومت. با آمدن ریگستانی و برادرای دیگه و همکارای ما میخواهیم پیام رو به مردم بتیم که ریسک بزرگتر از مردم هم ما حاضر هستیم بگیریم و همکارای ما.
1: بله آقای خنجاری، خب آقای ریگستانی گفتین که در 5 سال هم در جبهه مقاومت مصروف فعالیت بوده، حتما در پشت صحنه بودن، ولی چه چیز تغییر کرد؟ شرایط داخل افغانستان، منطقه و یا شرایط در جبهات جنگ چه چیزی تغییر کرده که آقای ریگستانی حالا به افغانستان برگشته و اعلام کرده که از امینجا جنگ شلای طالبان پیگیری میکنه؟
0: ما امور رقم خدمت شما گفتم از مرحله تاسیس افغانستان سقوط کرد بسیار کوتاه و همه در داخل افغانستان و بیرون میخواست که تسلیم طالب شویم و همه شوند و با رهبر طالبا بیعت صورت بگیره و موازنه تاریخی اجتماعی فرهنگی سیاسی نظامی قدرت در افغانستان برهم بخوره. در اون مرحله نیاز بود که یک مرحله تاسیس استادگی صورت بگیره. مرحله دومش مرحله بقا و پایداری بود. مرحله بقا و پایداری را شما میبینین که با بیشترین قیمت انسانی، قیمت روانی، قیمت اجتماعی و قیمت مالی و اقتصادی مردم ما پرداختن. حالا ما یک مرحله بهتر هستیم. به نظر من مبارزه اصلی آلا آغاز میشه و این حکم میگد عقل سلیم و عقل نظامی رو مکم میکنه که شما تمام نیرو و رزرف و کادر رزرف تانو نمیتونی یک بار در مراحلی که عده اکثر فشار است وارد کنین که او تلف شود. من امیدوار هستم که با وارد شدن آقای ریگستانی، با وارد شدن همکارای دیگه ما که این یک سلسله خواهد بود و ما کار میدانی را مرقم شما گفتین آغاز بکنیم و امید و توقعی که مردم افغانستان از ما داره او را برآورده بسازیم.
1: بله آقای ریگستانی چقدر هماهنگی کرده با جبهات دیگری که اکنون در حال جنگ با طالبان هستن، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه سپاهیان میهن؟
0: خدمت شما عرض برسانم که هیچ تفاوت میان هیچ جبهه نظامی وجود نداره. ما با شهادت تاریخ خدمت شما میگم، حتما دکتر صاحب ضیا دوستای ما همه میشنوند، ما به لحاظ افقی یک هماهنگی و اجماع فوق العاده عمیق و

0: ارزشی با یکی دیگر داریم. از لحاظ عملیاتی، یک استقلال عملیاتی جزء کار همه جریان های نظامی و سیاسی بوده میتونه که به هیچ صورت. ما امیدوار هستم که این برگشت حضور میدانی با حضور سایر مبارزین ما در تمام جریان های مطرح بتانیم میدان کلانتر برای آزادی باز بکنیم، فراهم بسازیم آزادسازی افغانستان، و هیچ مانع و هیچ عدم هماهنگی را من در یرسه نمیبینم.
1: درست، حالا در افغانستان تحولات خیلی متاثر از دیدگاه کشورهای منطقه است. چقدر هماهنگی منطقه‌ای و استخباراتی صورت گرفته؟ یعنی با چی اعتبار و پشتیبانی یا دلگرمی آقای ریگستانی وارد عمل شدن؟
0: یک بخش کلان تلاش ما در 5 سال گذشته همی بود که ما یک تغییر در ذهنیت شکل بگیره. تغییر در ذهنیت به این مفهوم که مسئله مقاومت، مسئله مبارزه، مسئله استادگی در برابر طالب طبیعی است که یک مشکل بیرونی است، اما بیشتر یک مشکل داخلی است. بناهن بومی سازی از این مبارزه و گرفتن مسئولیت مبارزه یکی از مهمترین کارهایی بود که ما تلاش داریم بکنیم و پیامی است که ما به دیگران میدیم. ما نیازمند هماهنگی استخباراتی و منطقه‌ای بر حضور ما در داخل افغانستان نیستیم. و ایده جانی وطن ما و خودت است، خانه ما و خودت است، جایی است که تولد شدیم. امروز در یک توطئه بین المللی و داخلی ما و خودت بر مدت کوتاهی از افغانستان بیرون هستیم و نیاز به اجازه کسی بر داخل شدن و بیرون شدن از وطن خود ما نداریم. ما مثل که با چشمم این مصاحبه را میبینم، آزادی را به چشم خودم میبینم و فکر میکنم که گذار از این ذهنیت که گویا باید حتما کمک خارجی باشه ما باید کاری بکنیم، یکی از اولویت های بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی ما در افغانستان است. ما و شما به همه مردم افغانستان به حد کافی ظرفیت، توانایی، شجاعت، شجاعت، حس قربانی دادن و گرفتن ریسک داریم. بناهن منتظر نه شرق نه غرب باشیم، باید مسئولیت وطن خود ما را بگیریم. و در رفتن آقای ریگستانی هم ما نه نیاز از کسی در منطقه داریم که بگیریم، نه هماهنگی صورت گرفته، تصمیم شخصی تصمیم نهادی و شخصی خود آقای ریگستانی بوده و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که امروز ما شما نتیجهش میبینیم.
1: بله آقای خنجانی، پیامد آمدن آقای ریگستانی ممکن است دو چیز باشه، یا آزادی کامل و یا آزادی حداقل یک چند ولایت افغانستان، و چیز دیگه ممکن است که مثل دیگر رهبران یا فرماندهان افغانستان ممکن است که از میان بره، از بین رفته شوه. کدامش از دید شما بیشتر محتمل است؟
0: من اول دعا میکنم، امیدوار هستم که مردم افغانستان با ما یک جا شوند. از این بخواهیم که صحت و سلامتی ریگستانی و تمام همکارای ما، هر کسی که در افغانستان ما داریم، حفظ شود. من به سناریوی منفیش نمیرم، بیشتر امیدوار هستم که سناریوی مثبتش واقع شود. من باورم ای است که طالب ها با فشار چند لایه بیرونی و داخلی رو برو هستن. متاسفانه فشار بیرونی را خصوصا در منطقه میخواهند از راه عذرزاری و تضرع و نماینده روان کردن و احوال و میانجیگری حل بسازن، و برخلاف دشمنی خود با مردم افغانستان بیشتر می سازن. شما از لحاظ نظامی اگر ببینین در یک سال گذشته بیشترین حملات که صورت گرفته از بیرون از افغانستان است، اما بیشترین پایگاه سازی طالب در پنجشیر در داخل افغانستان است. این نشان می ده که طالب تلاش داره که و یک ذهن بازتر داره، برخلاف که نمیگه در دشمنیش با مردم افغانستان. اما محاسبه ما ایست که این وضعیت دوام نمیکنه. طالب بیشتر از هر کسی به ناپایداری خود، با آسیب پذیری خود مطمئن است، و امیدوار هستم که ریگستانی و همکارای ما پیام آور آزادی افغانستان باشند. این آزادی میزانش مقدارش چقدر باشه من نمیدانم، اما امیدوار هستم که مردم ما مایوس نشن.
1: درست، وقتی که شما از آزادی افغانستان صحبت میکنین، گام های اولیه چیست؟ چه نشانه هایی دیده میشه؟
0: اولین گام یک شکست روانی دشمن است. طالب در ذهن خودش شکست خورده. شما یک عنصر از این خدمتتان میگم، فساد گسترده طالب. امروز افغانستان به مرکز چور و چپاول طالب به این دلیل مبدل شده که طالب برای بقای آینده خود زراندوزی میکنه. اختلافات درونی طالب عمیقتر از گذشته شده. درست از قابل دید نیست، اما از کشورهای منطقه تا جهان هم میدانند، به شمول مراجعه یک بخش از طالبا به بیرون از افغانستان و به شخصیت ها و به جریان های متفاوت در داخل و در بیرون از افغانستان. مسئله سوم نارضایتی مردم افغانستان است. درست است مردم افغانستان بسیار مردم با حوصله، با عزت، با وقار است. فکر میکنی ویده جان به اساس گزارش سازمان ملل متحد تجاوز بر دخترای افغانستان یاد و فراموش مردم افغانستان میشه؟ فکر میکنین که با به حرمتی که طالب همه روزه با تجاوز به خانه، با غصب زمین، با رد نمادهای فرهنگی، با دشمنی با نام، با فرهنگ، با هویت مردم، فراموش مردم افغانستان میشه؟ ما برداشتم ای است که یه همه نارضایتی ها انبار شده میرن. ما در مرحله انبار عقده و نارضایتی هستیم و این نارضایتی و عقده یک مسیر پیدا میکنه و امیدوار هستم که همه ما و شما و همه جریان ها خط سیوم افغانستان که در 3 سال، در 5 سال گذشته بی‌طرف بودیم، ما فکر میکنن با بی‌طرفی، فکر میکنن با بیعت، فکر میکنن با تسلیمی، فکر میکنن که با گذشت از طالب مشکل افغانستان حل میکن، بین و مسئولیت آینده افغانستان رو بگیرن. من تغییرات زیاد میبینم، تغییرات منطقوی رو شما ببینین. افغانستان متاسفانه زیر اثر طالب به بدنامترین و به اعتبارترین کشور در جهان مبدل شده. شما ببینین دیگه پاسپورت افغانستان هیچ نمیچله، کسی حاضر نیست در منطقه بر از او ویزه بده. در جهان خوب به عنوان یک عنصر تهدید تلقی میشه. شما انزوای بین المللی رو ببینیم، پیوسته طالب ها بار بار تاکید دارن. همین روزا خود طالب ها مصاحبه رو میبینن، زاری و عذر دارن بالای نهادهای بین المللی که بیا باشان در قندهار دیدن بکنه، حاضر نیستن نهادهای بین المللی برن با طالب دیدن بکنن.
1: بله، شما بارها گفتین که جنگ رویارویی و جنگ میدانی، منظورتون چه است؟ این جنگ رویارویی چگونه شکل بگیره؟ جنگ میدانی چه شکل خواهد بود؟
0: خب این مرحله خدمت شما گفتم مرحله تأسیس و بقا یک مرحله اولی بود که طالب با استفاده از امکانات دوران جمهوریت، به یاد مردم افغانستان باشه که 20 سال در افغانستان سرمایه گذاری بالای نهاد شد، سرمایه گذاری بالای یک دیوان سالاری و بروکراسی شد. طالب آمد همه ای بروکراسی و دیوان سالاری با سرمایه عظیمه که در 20 سال گذشته در داخل افغانستان وجود داشت دوره غصب کرد و نتانست نه تنها کور مدیریت کنه، بلکه به جنگ و به نفرت و به قومگرایی و به تعصب و به کوتنظری و به ظلم و ستم هزینهش کرد. این دیگه منابع بر هزینه ظلم و ستم نمانده. دیگه طالب توانایی سرکوب نداره. طالب به خاطر دوام سرکوب نیاز داره که باید پول داشته باشه و این پول دیگه در افغانستان هم باقی نمانده، در جهان هم نیست. اینمی 40 میلیون دلار امریکا اگر هفتوار برش نیایه و این در 2 هفته قطع شوه، باور بکنین این ما بر شما با اطمینان میگم که امریکا 2 توییت بر علی طالب بکنه، امی زنای افغانستان طالب از کابل فرار میتن. شما و شما شهامت و استادگی و نترسی از این نسل ما را دیدیم در داخل افغانستان. یک مقدار مسائل پیچیده جیوپولیتیک منطقوی است که آرام آرام در حال تغییر است. با در نظر داشت همین تغییر کمک خارجی به طالب کم شود، به نظر ما و شما امو گفته مردم افغانستان است که باد آورده را باد میبره، مطمئن باشیم که طالب باد میبره، ایره باد آورده و باد میبره، در این شک باید نکنیم، تاریخی به این مسئله ببینیم.
1: بله آقای خنجانی، بارها گفته شده بخصوص از طرف شما که بیش از 1000 نفر از جبهه مقاومت کشته شده و صدها نفر از اعضای ای جبهه یا کسانی که همشان همکاری داشته در زندانهای طالبان به سر میبره. یعنی چقدر تلفات دیگه داده شود تا به یک پیروزی دست یا به جبهه مقاومت؟
0: وایده جان، خدمت خودت گفتم که ما نیازمند هستیم مقایسه بین تسلیمی و بیعت و بین هزینه مقاومت انجام بدیم. از دست دادن یک دانه عزیز هیچ شکو و هیچ تجلیل نیازمند نداره نیست و من میدانم چی درد بزرگی است که مردم ما خصوصا خانواده شهدا و اسرای ما میکشه، اما واقعیتش این است که در تنهای مسئله ما نیست، تمام جنبش های آزادی بخش در جهان دیگه توانایی هیچ راه دیگه جز از این که به خاطر دفاع از خودش هزینه انسانی بته برش باقی نمانده. فکر کنین که اگر هزینه انسانی داده نشه خوی نمی وضعیت دوام پیدا میکنه و ایره طالب میخواه. طالب از ما چی میخواه؟ طالب از ما میخواه که ما تسلیم شویم. طالب از مردم افغانستان میخواه که با او رهبر گمنام که معلوم نیست کجا است چی رقم است با او بیعت بکنن. طالب میخواه و اگر قرار نباشه این قیمت بپردازیم با این قیمت تبعیض که یک قیمت بسیار سختی است که مردم ما میپردازن و امیدوار هستم جزء از سرمایه باشه، جزء از قربانی باشه که مردم ما به تاریخ به خاطر آزادی داده باشند.
1: بله آقای خنجانی، در حال که آمدن سالی محمد ریگستانی رمق تازه به جبهات مخالف طالبان داده، طالبان سکوت کرده، چرا؟ این سکوت به چی معنی است؟
0: طالب از لحاظ گفتمانی دچار یک بحران شدید شده. طالب با دروغ 5 سال ادعا میکرد که هیچ جبهه وجود نداره و گفته خودشان گویا جبهات مجازی هستند و حضور میدانی ندارند. در 6 ماه گذشته شما میبینین که گفتمان طالب از ای که حضور نداره مبدل شده به ای که یا هدف ندارند. آخرین موارد شما از قندهار شنیدین که میگن هدف ندارن. هدف واقعا معلوم است که بچه هدف آقای ریگستانی اون هدف بر شما میگه. همی که ما و خودت نمیتونیم در مملکت ما زندگی کنیم از این که دیگه هدف بزرگتر برای مبارزه و دفاع مشروع وجود نداره. بنابراین طالب دچار یک بحران گفتمانی شده، دیگه پاسخ نداره، دروغش دیگه نمیچله. شما دیدین که 1,100,000 به خاطر دلار در ما به خاطر بدنامی، به خاطر جنگ روانی، به خاطر نفاق بین جبهات مخالف به ویژه جبهه مقاومت ملی افغانستان استفاده میکنه و او هم زیر نام یا پشت تصویر مقدس زنای افغانستان و حال به این نتیجه رسیده که او هم چندان فایده نداره به خاطر که تا چه وقت میتونن دروغ یک تاریخ انقضا و تاریخ مصرف زمان مصرف داره و دروغای زیاد زمان مصرفشان گذشته. به نظرم دیگه پاسخ ندارن بر مردم افغانستان. در چی مورد باید پاسخ بدن؟ در مورد از ای که زنان افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، در مورد از ای که حکومت خود موقت گفتن هنوز ادامه داره، در مورد از ای که رهبرشان دیگه حضور نداره، در مورد از ای که زمین مردم بگیرن، در مورد از ای که جزیرهای قدرت ایجاد کردن. یک نقطه را خدمتتان میگم، طالب ادعا داشت ما جزیرهای قدرت در افغانستان از بین بردیم. امروز جزیره قدرت به شخصیتهای قدرت مبدل شده. شما هم وزیر عدلیه طالبان را ببینید، این خود از زندان شخصی داره، روی کرده شده برابرش یا بزرگترین متعصبترین انسانی است که شما در برابر شیعه های افغانستان میتونین در تاریخ او را پیدا بکنین. به حکم ملاقات شخصی خودش با صدها تا آدم گفته که شیعه، وزیر عدلیه طالبان میگه که شیعه های افغانستان مسلمان نیستند و اگر رهبر و همی مصلحت بین المللی، مصلحت بین المللی، یعنی اگر جهان و امو غرب نباشه ما باید کل ازیاره قتل عام بکنیم. شما این جزیره قدرت چی رقم است؟ وزیر داخلی طالبا یک تعهد میکنه برای مردم و بعدا وزیر عدلیش دیگه چیز نشان میده. بنابراین دوچار یک بحران گفتمانی است با استفاده از تزویر، تقلب، دروغ، نفاق اندازی، قومگرایی. خطرناکترین مرحله علی است که طالب آرام آرام آرام آرام طرف قومگرایی میره. یاد ما باشه ویده جانی، بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم، خصوصا بر مردم افغانستان، که طالب حافظ منافع هیچ قوم افغانستان نیست. طالب در آخر نیازش حال آرام آرام تلاش داره که خود حافظ منافع یک قوم خاص معرفی بکنه تا یک احساس همدلی و همدردی ره. منافع هیچ قوم با حضور طالب در افغانستان تامین نمیشه. بنابراین نباید مسئله افغانستان قومی بسازیم. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بار بار تاکید کرد که مشکل افغانستان با رویکرد قومی، با مطالبه قومی حل نمیشه. ما باید از این گذار بکنیم و خصوصا امروز اجازه ندیم که طالب مسئله افغانستان قومی بسازه و افغانستان دچار یک جنگ قومی بکنه.
1: مردم انتظار چه تغییری را داشته باشند؟
0: من احساس میکنم که بزرگترین سرمایه مردم در حال حاضر صبر و استقامتشان است و همی که برشان طالب نرمال نشه. همزمان بارها تاکید ما امی است که مبارزه یک مسئولیت جمعی است، یک فرض، یک واجب اخلاقی، وطنی و شرعی بر دفاع مشروع از جان، مال، ناموس، عزت، غرور مردم است. وایده جان، نیر تاریخ صحبت های ما و شما را ثبت میکنه. یک روز این جنگ بر غرور است، این مبارزه بر هویت است، این مبارزه بر آزادی افغانستان و بر عدالت است. هر کسی بر از این نگاه متفاوت داشته باشه، بی قدری بر از این مبارزه بکنه و تاوانش هم میپردازه و امیدوار هستم که مردم مسئولیت بگیرن.
1: بله، بسیار تشکر آقای عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان. ممنون از وقتتان. تشکر.
0: بسیار تشکر میکنم.
1: بله بیندای عزیز، همان طور که در شروع برنامه گفتیم که در ادامه همکارانم نرگس سورخش را استانبول و جواد همدانی را اسلام آباد خواهیم داشت. ایشان داریم و با نرگس شروع میکنیم که واکنش ها به بازگشت آقای ریگستانی در میان مردم و سیاسیون چی بوده؟
2: خب ویده، این واکنش ها بسیار گسترده بودند و در 24 ساعت گذشته پس از اعلام بازگشت و سپس گماشتن آقای ریگستانی به عنوان فرمانده ستاد عملیاتی جبهه مقاومت، واکنش ها بسیار زیاد شدند و همچنان ادامه دارند. در فضای اجتماعی افغانستان میشه صحبت ها و گفتمان های زیادی را در محوریت همین خبر داشت و به ویژه بازگشت یک چهره‌ای که در افغانستان برای سالها آشنا بوده. در دوره جمهوریت هم اونها یک چهره بسیار شناخته شده بودند، چهره‌ای که به آشنایی و درایتشان در واقع در جنگ با مخالفان و همینطور دید عمیقشان و دید راهبردیشان به تحولات افغانستان. و پیش از او هم می‌دانیم که در دور اول مقاومت هم آقای ریگستانی در کنار اشدترین رهبران مقاومت مثل آقای مسعود ایستاده، قهرمان ملی افغانستان، و تجربه بسیار گسترده‌ای در چگونگی جنگ و دانستن از اینکه چطوری شرایط در افغانستان و پیش میره داشته. بنابراین واکنش ها در بخش های مختلف بوده، از صحبت هایی که مردم دارن انجام میتن تا چهره های دولت پیشین افغانستان، چهره‌های سیاسی، فرهنگی و همینطور مخالفان طالبان، فرماندهان مخالف طالبان که در حال حاضر در داخل افغانستان مصروف درگیری و مقابله با گروه طالبان هستند. ما در گام نخست پیام آقای رنگین دادفر سپنتا را داریم، از چهره‌های شناخته شده افغانستان که در پیامی گفته هرچند او جنگ طلب نیست خودش، اما بازگشت آقای ریگستانی را به میدان مبارزه گفته که جای ستایش داره و این امیدی هست برای مردم افغانستان که یک فردی با این درایت دوباره به افغانستان بازگشته، به کوههای هندوکش بازگشته تا در برابر طالبان بجنگه. در سوی دیگر معاون ریاست جمهوری آقای امرالله صالح هم پیام خودش را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده و او هم ستایش کرده و گفته این بار دیگر نشان می‌ده که در واقع آقای ریگستانی به وطن خودش تعهد داره و در واقع یکی از مهمترین تحولات در کل زندگی آقای ریگستانی میتونه همین بازگشت به جنگ و میدان نبرد در برابر طالبان باشه. خالد امیری هم از فرماندهان جبهه مقاومت هست که در همین راستا واکنش داشته. او میگه که آقای ریگستانی در واقع یادآور سنگری خواهد بود که با وجود فراز و نشیب هایی که در سالهای گذشته در 5 سال حداقل داشته، همچنان به مبارزه در برابر طالبان در خاک افغانستان ادامه داده. تنها واکنش ها به مقامات و چهره های سیاسی خلاصه نمیشن. ما از شعرهای افغانستان پیام داریم که همه ستایش کردن این بازگشت را و توصیف کردن بازگشت یک فرمانده و یک چهره شناخته شده را به افغانستان به عنوان یک امید برای آینده افغانستان و اینکه اونها اینطوری تصور میکنن که بازگشت آقای ریگستانی یک بازگشت راهبردی هست، بدون برنامه‌ریزی، بدون شک انجام نشده و در واقع بازگشت او میتونه یک گام مهم و یک تحول مهم در مبارزه با گروه طالبان در افغانستان محسوب شود و احتمالاً درگیری‌ها به گونه منسجم‌تر بین گروه‌های مختلفی که در داخل افغانستان علیه طالبان می‌جنگند بیشتر خواهد شد و این فشار های بیشتری را بر گروه طالبان وارد خواهند کرد. اما طور که می‌دانیم در حداقل 1-2 ماه گذشته تعداد عملیات های گروه های مخالف طالبان در افغانستان در بخش های مختلف از شمال گرفته تا شرق و غرب افغانستان افزایش پیدا کردند و این در واقع یک گام بسیار مهم برای این چهره ها هست و اونها همه استقبال کردند.
1: بله نرگس، خب واکنش ها را مرور کردی، از پیام ها گفتی، مردم افغانستان پیامی بازگشت چگونه میبینن؟ آیا فکر میکنن که افغانستان آزاد میشه، فشار بر طالبان بیشتر میشه؟ چی امیدواری در وجود مردم افغانستان زنده شده است؟ احوای واکنش ها چی معلوم میشه؟
2: خب یکی از موضوعاتی که در پیامی که آقای ریگستانی منتشر کرده بود بسیار حائز اهمیت است و با استقبال روبرو شده، سلام دادن او به زنان افغانستان، به مبارزه آنها و به تلاش هایی که با وجود محدودیت های گسترده در 5 سال گذشته از سوی طالبان علیه زنان و دختران و مردم افغانستان بوده است. بسیاری از کاربران و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی به همین موضوع پرداختند که یک فردی، یک فرمانده از یک جبهه مخالف طالبان می آید و در نخستین پیامش پس از بازگشت به افغانستان تعهد خودشان را در برابر حقوق بشر و حقوق زنان به نمایش می گذارند. این به باور بسیاری ها که در شبکه‌های اجتماعی نوشتن این است که در گام نخست ما از یک جبهه‌ای که در گذشته های دور کمتر شاهد بودیم که با این جدیت از زنان افغانستان یاد بشه، بخصوص جبهاتی که اگر ما بیاد داشته باشیم در دوره اول مقاومت محدودیت های اجتماعی و حتی در محوریت دین و مذهب هم وجود داشته و کمتر اسمی از زنان آورده می شد یا از اونها و در واقع هدف اصلی مبارزه را برای زنان می گذاشتن. حالا این اتفاق افتاده، چیزی است که برای زنان در گام نخست امید بخش است و بسیاری از فعالان زن استقبال کردند. در سوی دیگر ما با چالش کشیدن ادعاهای طالبان را داریم. بسیاری از تحلیلگران میگن که این موضوع عملا ادعای طالبان که در افغانستان گروهی وجود نداره، مخالفی وجود نداره و عملا جنگی وجود نداره را به چالش میکشه و در سوی دیگر فشارها را بر طالبان بدون شک افزایش خواهد داد و انسجام گسترده تری میان جبهات مختلف در افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد، چیزی که بدون شک بی تاثیر نخواهد.
1: اجازه بدین که از جواد هم بشنویم. جواد، خودت هم واکنش ها را مرور کردی، دریافت خودت چی بوده؟
3: خب اینجا در پاکستان در شبکه‌های اجتماعی تعداد بسیار معدودی از خبرنگارانی که کلا تحولات افغانستان را دنبال میکنن عذر میخوام نسبت به فعالیت های اخیر جبهه مقاومت و همچنان نسبت به بازگشت آقای ریگستانی خوشبین هستند. آنها بر این باورند که زمان مبارزه با طالبان فرا رسیده، چون پس از گذشت تقریبا 5 سال مردم افغانستان دیدند که در واقع با این گروه و با اینجور نظامی که دارن نمیشه کار کرد، نمیشه کنار اومد. و نیز به مرور زمان اختلافات بین خود طالبان هم عمیق‌تر میشه و قدرت در واقع قدرت این گروه هم اکنون رو به افول هست. اما افرادی که این نظر را دارن تعدادشان بسیار اندک است، بسیار بسیار اندک. من با یکی از صاحب نظران پاکستانی صحبت میکردم که خوب سیاست پاکستان را در قبال افغانستان دنبال میکنه و تاریخ روابط دو کشور را هم خوب میشناسه. ایشون بر این باور بوده که پاکستان نباید از هیچ یک از جبهه‌ها چه مخالف و چه حامی طالبان حمایت بکنه، چون این کار برای پاکستان هیچ نفعی نخواهد داشت. تازه مخالفان طالبان را با مشکلات بیشتری در داخل افغانستان مواجه خواهد کرد، چون طالبان در داخل سختگیری‌های خودشون را علیه اینجور افراد بیشتر خواهند کرد. در کل اخبار افغانستان در داخل پاکستان آنچنان بازتاب پیدا نمی‌کنه، اما اخیراً فقط به خاطر شدت گرفتن حملات تروریستی در پاکستان اخبار افغانستان مورد بحث قرار میگیره. اما دامنه این بحث‌ها هم فراتر از جنگ علیه تروریسم نمیره. خب دولت پاکستان هم در سیاست علنی خودش را متمرکز کرده بر بحث مبارزه با تروریسم.
1: ولی چیزی که زیاد مطرح شد این بود که ممکن است که آقای ریگستانی از خاک پاکستان وارد شده باشه. آیا آقای ریگستانی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده؟
3: خب حقیقت اینجا در پاکستان در این خصوص آنچنان خیلی صحبت نشده و از حضور او در این مناطق آنچنان که باید اطلاعاتی در دست نیست. اما خب پاکستانی ها مخالفتشون با طالبان الان یه چیز خیلی آشکاری هستش و خب پاکستان برای طالبان الان یعنی از تعبیر رژیم استفاده میکنه و میگه که این گروه نماینده مردم افغانستان نیست. برخی ها این را فقط ظاهرسازی هم میدونه، میدونه که برخی ها برای باور که اصلا اختلاف بین پاکستان و طالبان فقط در ظاهر هست و خب در باطن چیز دیگه هم وجود داره. اما دلیلی جز خطر تروریسم وجود نداره که پاکستان با طالبان مخالفت کنه و نیاز به ظاهرسازی هم نیست، چون دیگر آن جنگ مبارزه با تروریسم آمریکا پایان یافته. لذا فقط برای خوشنودی آمریکا بله. پاکستان طالبان را تروریست نمیتونه بله. بخونه.
1: گفتیم که پاکستان طرفدار تغییر رژیم در افغانستان است به دلیل مشکلاتی که با طالبان داره. حالا چگونه، چه برنامه برای تغییر رژیم داره؟
3: بعید به نظر میرسه که پاکستان عملا در این خصوص گام برداره و اگر همچین چیزی هم در سیاست پاکستان هست قطعا پاکستانی ها آن را آشکار نخواهند کرد، چون میدونن که مداخله در افغانستان در گذشته به نفع پاکستان تمام نشده. احساسات ضد پاکستان در افغانستان خیلی
1: ممنون.
3: بالا
1: بسیار تشکر جواد عمدونی و نرگس، خیلی سپاس.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: ده ها خانواده در ولسوالی دره نور ولایت ننګرهار پس از آنچه ساکنان تخلیه اجباری از خانه هایشان خواندند در خیمه ها و فضای باز زندگی می کنند و خواستار فراهم شدن سرپناه بدیل و کمک های فوری بشر دوستانه شدند. ساکنان این روستا می گن که نیروهای وزارت عدلی طالبان به آنان دستور دادند که خانه هایشان را ترک کنند و شمار از خانه ها نیز تخریب شدند. آنان مدعیند که بیش از 300 خانواده در این منطقه زندگی میکردن و اکنون با خطر بیجوشتن و از دست دادن سرپناه روبرو هستند. افغانستان انترنشنال مستقلانه نمیتواند این آمار را تایید کند. در ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، شمار از خانواده ها در یک فضای باز زیر خیمه دیده میشوند.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان خواستار تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، شمار از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان اخیراً برای آزادی 5 عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورت آزاد می‌کند که برخی از بزرگان شیعه خانه‌های خود را در شهرک امید سبز تخلیه کنند. در حال حاضر رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان در بازداشت طالبانند. با گفته منابع، این افراد در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان نگهداری می‌شوند. این در حال است که حوزه علمیه خاتم النبیین در کارتای سی کابل، تلویزیون راه فردا، دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی از جمله مراکزند که طالبان در روزهای گذشته به آنجاها یورش برده و فعالیت‌هایشان را متوقف کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین وارد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون عالی شیعیان را شما بیشتر یک پرونده امنیتی میدانین یا بخش از امو فشارهای طالبا بر نهادهای مذهبی و قومی؟
3: سلام آقای قیومی، خدمت شما و شنوندگان محترم رسانه شما. بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبا تقریبا نام گذاشته، برداشت من این است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع ما آدم های متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبا و امو ادارات که را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشان بیشتر این بود که از امی آدرس بیتانه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبا برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شود. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابت هایی که بین خود جناهای طالبا است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق امو روزنه کوچک که برای مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از این طریق و ارتباط با ادارات طالبا امو بسته شوه و از این طریق جامعه تشیع و هزاره افغانستان را تحت فشار قرار بده.
2: بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون راه فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتهایشان متوقف شد؟
3: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که من بعضی مقالات را خواندم نظرشان در این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلیه طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همو مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط به هزارها و شیعه ها میشه اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره و بیشتر از این مثلا مدرسه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن، اینا نهادهایی بودن که با حکومت جمهوری اسلامی به نحوی در ارتباط بود، آقای حسف محسینی مؤسسش. بر صورت این یک تحلیل است که طالبا به فرمایش استخبارات کشورهای که حالا فعلا علیه جمهوری اسلامی قرار داره، جمهوری اسلامی ایران، از این طریق پایگاه‌هایش نفوذش در کشورهای همسایه هم به حساب کم کنه و از این طریق تحت فشار قرار بده. و از طرف دیگه در کل سیاست طالبان، در امود که وزیر عدلی طالبان در کتابش نوشته هزاره ها را تکفیر کرده و هزاره ها را به هیچ وجه از لحاظ ایدئولوژی هزاره ها و شیعه ها را میخواید که به حساب به اونم ایدئولوژی طالبان بگیره و مذهب را که طالب به او معتقده و همه مردم افغانستان از همه تیفا میخواین به مو ایدئولوژی خودشان به حساب بیاوره. به او خاطر هر نهاد و هر به حساب آدرسی که رسانه‌ای یا اجتماعی تأثیر گذار بوده و یا به حساب نام نشانی داشته اینا را در آخر بسته کرده.
2: درست. خب در یک مورد دیگر ما گزارش دریافت کردیم که طالبا بر آزادی برخ از اعضای امی کمیسیونی که ما و شما روی صحبت کردیم، کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانه های شما را از این افراد شده در یک شهرک به نام امید سبز، اگر اشتباه نکنم. ما میخواییم بدانیم که چون این خواسته های اساسا به چی معناست؟ کس را بازداشت کنین؟ گروگان بگیرین، تعداد هم که میان وارم گروگان بگیرین، بعد برشان بگین که هر وقتی از خانه هایشان بیرون شدن و او خانه ها را تخلیه کردن، بعد ما آزادشان میکنیم. این چی نوع برخورده است؟
3: ما احساس میکنم که عملکردهای طالبا این مورد را که شما یادآور شدین و قضایای دیگه که اتفاق افتاده، تصاحب شهرک های مردم و ای که مسکن و حق ملکیت مردم احترام نمیشه و مذهب و هویت مردم و قوم مردم بهش اعتنا نمیشه، اینا همش مثل شبهات زیادی به دوره آخری آقای اشرف غنی داشت که به حکومت جمهوریت نارضایتی ها به اوج خود رسیده بود و زمامداران حکومت وقت اصلا به خواستهای مردم توجه نمیکرد و آنچه را که خودشان میخواست مثل یک شاه مستبد هر روز فرمان جدید و هر روز رویش جدید بر کناری و مچون بوماشتن های سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای که بود، طالبان دقیقا فعلا به مو رو روان است و ای در واقع عمر خود طالبان رو به نظر کم میکنه. از اول ما به عنوان یک عضو جامعه هزاره افغانستان و به عنوان یک کنشگر اجتماعی احساس میکنم هر گونه همسویی با طالبان اشتباه بود که یک تعداد آدم های به نام بزرگ و مچم ملا و بزرگ اهل تشیع که اکثر از این آدم های خوشنام نیستن نزد جامعه، اینا رو آوردن به ای که با طالبان نزدیک شوه و به حساب از این طریق منافع شخصی خود به نحو حفظ کنه و هر روز برای سفید نمایی طالبان متاسفانه تعداد از همین چهره هایی که امروز گرفتار شده و ما خبرهاشان میشنوید، امینا کارهایی بودن برای سفید نمایی طالبا که نکردن و مردم درست اظهار نمیتونه ولی در قلبشان و در وجودشان
0: بله
3: احساسی خوب ندارن.
2: پس آقای شایگان اساسا یک روسیایی برای این افراد هم هست دیگه، رفتن با آغوش طالب به امیدی که بتانن جا و مقام خود حفظ بکنن و برای سفید نمایی طالب کار کنن و زودم متوجه میشیم که هم کرسی و چوکی را از پیششان میگیرن و هم بازداشت میکنن و میخواین که خانه ها را هم تخلیه کنن.
3: یک تعداد زیاد از نام تصفانه بله، البته ما یک تعداد آدمای شخصیت های را هم داشتیم که بدون از این که در پای تملق باشن و در پای حفظ کدام چوکی و اینا داشته باشد در حکومت و یا در دستگاه طالب، اینا واقعا برای مردم خود سپر کردن و تلاش کردن که ارتباط برقرار کنن. ما قدر و به حساب احترام از نور داریم ولی در کل اگر بسنجیم تعداد زیاد از آدمایی که در دوره های قبل هم پنهان خودت مرتبط با طالب میدانستند و طالب بودند، این آدم ها متاسفانه بسیار یک روسیایی کلان کردند و جامعه مدنی افغانستان و قربانی هایی که متاسفانه جامعه افغانستان برای مبارزه با طالب در گذشته ها داشتند، اینا رو همش نادیده گرفتن و بسیار القاب و توصیف هایی از طالبا کردن که سخنرانی هاشان هست دیگه در رسانه ها که امروز میبینیم نتیجه برعکس شده و همراهی و همصدایی و سفیدنمایی طالب به هیچ وجه چنانچه تانوز به نفع افغانستان و به خیر افغانستان و مردم افغانستان نبوده، از این بعد هم نخواد بود.
2: بله بله. خب یک مورد دیگر هم بین از شما بشنویم که در بحث برخورد با هزاره ها فکر میکنین که اگر این افراد مشکل دارن، امی یک تعداد از رهبرهای شیعه که فعلا در دامن طالب هستن، برخورد با تنها با امی ها به می شکل است یا ای که در مجموع با تمام گروه قومی به نام هزاره و گروه مذهبی به نام شیعه این نگاه و این برخورد تقریبا میتونه یکسان باشه؟
3: از دید طالب، از یک نظامی ایدئولوژیک و عقبگرایی که هست، خب همون که من قبلا متذکر شدم، قومی غیر از قوم حاکم که فرد اولش در قندهار است و وقتی مردم مشکل مواجه میشه باید از پایتخت کشور بره قندهار، اونجا باز با والی قندهار بشینه و جای خود مطرح کنه، اینمی در کل غیر از قوم حاکم دیگه کل اقوام را من احساس میکنم که در طالب و در نظام طالب جای نداره. و در بود مذهبی، خب مذهب شیعه و دم و دستگاه مذهبی شیعه را اینا به هر نحوی که شده تا هنوز تضعیف کرده. ما مثلا در مراسم عاشورا رویدادهایی را داشتیم، در ایام دیگه هم رقم دیگر. در کل دشمنی دیرینی که طالب با هزاره و شیعه داره، خب ما میفهمیم که در رویدادهای مثل رویداد مزار شریف، قتل عام یک اولنگ، تخریب آثار باستانی که در بامیان بودن، اینا همش از به حساب کارکردهای گذشته طالب است و فعلا هم همو سیاست ادامه داره با همو چهره های که قبلا بوده سر کار.
2: خب حال اگر گیریم که این وضعیت دوام میکنه، مردم و در مجموع هزاره ها و شیعه ها چی ابزارهایی در اختیار دارن که با این فشارها به یک نوع برخورد کنن، یا ای که تا وقتی که طالب است جز همین ادامه سرکوب دیگه چیزی را ما شاهدش نخواد بودیم؟
3: مردم تو هنوز آنچه ما شاهد بودیم بیشتر روی کرده نرم و مدنی و به حساب صلح محور داشته و درست مقاومت بندازی زیاد شده. مثلا ما مقاومت خانمای هزاره را دیدیم در اول، مثلا دشت برچی، در هرات، در نقطه‌های مختلف مظاهراتی که شد بسیار برجسته بود و در معرفی چهره کره و سیاه طالبا مثلا نقش برجسته داشته. و همون رقم از آدرس جامعه دیاسپورای هزاره با جامعه بین المللی بارها صحبت شده، با سیاست مداران پارلمان ها و سیاست مدار های کشورهای مختلف. اما بدون شک همیشه این روی کرد نمیمانه، اما تو که یک گفته مشهور است که روی کرد ملت و مردم تحت ستم را خود یمو حاکم مستبد و نظام استبدادی تعیین میکنه. وقتی قید و قیود زیاد شد و وقتی رویش اسلحه و زور و استبداد به کار گرفته شد علیه مردم، خب معلوم است مردم هم تا قیامت مثلا انتظار نمیکشن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز آغاز شد و روزگاری که جهان با سرعت بی سابقه در حال تغییر، تحول و مواجهه با چالش‌های نو ظهور است. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه خود بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد و مهار بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی تاکید کرد و همچنین بهره‌گیری از هوش مصنوعی بدون حسابدهی و چارچوب‌های اخلاقی را خطر بزرگ برای بشریت دانست. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با متهم کردن سازمان ملل به ناکامی در تحقق اهداف اصلیش بر حاکمیت ملی، تقویت قدرت آمریکا و رد جهانگرایی تاکید کرد و سیاست دولت خود در قبال انرژی و تغییرات اقلیمی دفاع کرد. ترامپ همچنین با دفاع از عملیات نظامی کشورش علیه ایران، از اقدام برخی کشورها در برسمیت شناختن یک جانبه کشور مستقل فلسطین نیز انتقاد کرد. در برنامه دیدگاه امروز سخنرانی های سران کشورها در روز نخست این مجمع را با بحث و بررسی می‌گیریم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان و یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث را با شما آغاز میکنم آقای رحیمی. بین از نشست امروز در کل اگر زبی بکنیم که آغازش آقای گوترش انجام داد و به تعقیب از او رئیس جمهورهای برازیل و آمریکا و چند سران دیگر کشورها سخنرانی داشتند، مجمع عمومی سازمان ملل که در حال برگزاری است، امروز روز نخستش است، 81مین بار است که در برگزار میشه و این 81مین بارش است. البته شما ارزیابیتان از این نشست امروز در روز نخست از سخنرانی سران کشورها چیست؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و همکار حاضر در بحث. 81مین نشست با شعار بازگشت اعتماد و مدیریت تحولات و سازمان ملل که بر همه خدمت میکنه دقیقا متناسب با وضعیتی است که جهان امروز داره، یعنی به نوعی برخی از قدرت‌ها به شمول ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد رو متهم به ناکارآمدی میکنن و سازمان ملل هم شعار امسالش رو برای بازگشت اعتماد بین اعضا و خصوصا قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا در واقع طراحی کرده، به دلیل از اینکه آمریکا بودن بیش از 20% از بودجه سازمان ملل متحد رو در بخش در واقع اداری و بیش از 25-26% رو در بخش حفاظت صلح در واقع به عهده داره و مخاطر هم ناگزیر است و خود سازمان ملل هم در نیویورک قرار گرفته و مخاطر ناگزیر است که دبیر سازمان ملل متحد و اعضا شعارهای رو انتخاب بکنه به نحوی رضایت ایالات متحده آمریکا رو بگیره. منتها در این 5 روز حالا جلساتی که وجود داره بیش از 120 یا 130 نماینده کشورها در واقع سخنرانی خواهند داشت، اون چیزی که بیشتر این 81مین نشست رو برجسته میکنه تغییرات بسیار مهمی است که در سطح بین‌المللی در حال رخنمایی هست و دگرگونی هایی که در حال شکل‌گیری هست و تحولاتی که سازمان ملل متحد امید بود که به اینها بتونه پاسخ بده، اما همونطوری که پیشتر اشاره کردم به نوعی ناکارآمدی سازمان ملل متحد که البته درست. بخش زیادی هم مقصر از خود کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا است. فراموش نکنیم ایده از 81مین در واقع مجمع آمریکا به همراه روسیه بیش از حالا هر کدومشان 200 بار از حق وتو استفاده کردن، با مخاطر بخشی از این ناکارآمدی هم برمیگرده به همین دو کشور خصوصا آمریکا. ولی در عین حال ساختاری که
0: همین ساختار سازمان ملل میخوایم از شما بپرسم آقای رحیمی که اجازه بدین، آقای گوترش اشاره کرد که ساختار شورای امنیت یا سازمان ملل زمان شکل گرفت که کشورهای آفریقایی به خصوص تحت استعمار بودند، مستعمره کشورهای یا فرانسه یا انگلیس بودند و حالا بسیار غیر عادلانه است گفت که هیچ یکی از کشورهای از قاره آفریقا در شورای دائم امنیت حضور نداشته باشه. چی فکر میگن چقدر ممکن است که این ساختار تغییر بخوره؟
1: بسیار بعید است. بابت از اینکه همیالی با حضور همین 5 عضو دائم شورای امنیت هم میبینیم که مشکلات بسیار جدی هست و عملا به بنبست خورده شورای امنیت در حل و فصل مسائل کلان جهانی. عمدتا میبینیم که در مورد مسائل متنابع در واقع منازعه مثل مسئله غزه، مسئله جنگ ایران، مسئله اوکراین، عملا قدرت‌های اصلی به شمول روسیه، آمریکا و چین در مقابل هم قرار می‌گیرن و قطعنامه‌های همدیگر به تو می‌کنن. به مخاطر این منازعات قابل حل و فصل نیستن مگر اینکه واقعا ساختار قدرت در نظام ملل یا نظم ژئوپلیتیکی به هم بخوره که ما ببینیم که یک ساختار جدید مثلا به وجود بیاد که یک مقدار عادلانه‌تر باشه. در غیر صورت من بعید می‌دونم که 5 عضو دائم، چون در تغییرات ساختاری در سازمان ملل متحد بیشتر از اینکه مجمع عمومی نقش داشته باشه، خود این شورای امنیت نقش داره و در شورای امنیت هم آمریکا چیزی رو تصویب نخواهد کرد یا وتو میکنه که برخلاف منافع ملی خودش باشه. روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا هم این ترتیب
0: حالا چرا برخلاف منافع ملیش باشد؟ حالا اینکه ممکن است که ساختاری از این اگر تغییر بخوره موثرتر شوه، مثلا یک دو عضو جدید در شورای امنیت در شورای دائمی امنیت شوه مثل هند یا یک کشوری از آفریقا، ممکن است که موثریت شورا بره بالا و یک رای گیری حتی ساختار تغییر بخوره و او حق ویتویی را که کشورها داره تغییر بخوره دیگر ما شاید کمتر جنگ ها باشیم.
1: نه ببینید، برای هیچ یک از 5 عضو دائم شورای امنیت مسئله مؤثریت سازمان ملل مثلا مطرح نیست، یعنی اینکه منافع ملی اینها مطرح هستش. مثلا برای آمریکا با همین 5 عضو نمیتونه او به گونه ای که میخواهد اثرگذار باشد، چون با رأی وتویی که مثلا چین داره و یا روسیه داره اطمینان نداره از اینکه اگر مثلا چند کشور آفریقایی یا هند اضافه شود به ساختار شورای امنیت، اونها حتما رأیشان در مثلا موافق منافع آمریکا باشد. همین حالی در واقع مشکلات رو بین کشورهای آفریقایی هند با سیاست‌های آمریکا می‌بینیم، یا همسویی کشورهای آفریقایی رو با چین. به مخاطر به هیچ عنوان هیچ کدام از این 5 عضو در واقع آمادگی برای تغییر در ساختار شورای امنیت ندارن، و وقتی شورای امنیت ساختارش تغییر نکنه، بقیه در واقع اجزای سازمان ملل متحد خیلی کارآمدی ندارن. ببینید در مجمع عمومی 90% اعضا رأی میدن مثلا به عضویت فلسطین، اما آمریکا رو وتو میکنه به خاطر منافع اسرائیل. و مخاطر هم میبینیم که این ناکارآمدی اساسا برمیگرده به اینکه شورای امنیت به وجود آمد برای اینکه قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم بتوانند منافع خود دیکته بکنن، و متأسفانه این اتفاق هم داره افتاده. مثلا
0: درست.
1: آلمان وقتی شکست خورد در جنگ جهانی دوم، ببینیم نقشی نداره، در حالی که آلمان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی است و در اون زمان قدرت بزرگ سیاسی نظامی بود. پس بنابراین این ساختار واقعا یک ساختار فرسوده هست، اما تغییر از او بیشتر از اینکه به چارچوب‌های حقوقی
0: درست.
1: برگرده، برمیگرده به اینکه واقعیت ژئوپلیتیک و قدرت در نظام ملل آیا تغییر می‌کنه که بعد ساختار بعدی عوض بشه یا نه.
0: درست. آقای مجددی، ارزیابی شما چیست؟ آقای گوتریش یک اشاره دیگه هم در بخش قدرتمند شدن مؤسسات یا هم کمپانی های بزرگ اشاره کرد و گفت که ماشین

0: به اقدر وقت کم اقدر پیشرفت های زیاد کرده، با همه خوبی ها و با همه کارهای خوبی را که به وجود آورده بعض مشکلات را هم به وجود آورده و یک چیز است که سازمان ملل متحد و همچنان دنیا را به فکر ازی انداختن که چه رقم میتونن قوانین را به وجود بیارن که ازی استفاده درست شد. حالا سوالی است که قوانینی را که میخواهد سازمان ملل متحد و یا سازمان ملل متحد میخواهد قوانینی را که وجود بیاید آیا او قابل قبول با کشورها هست یا نه؟ طوری که دوست ما فرمود فعلا ساختار ملل متحد طوری جور شده که بر علاوه از اینکه اینا احترام به فیصله های و قوانین ملل متحد دارن، ولی اگر چیز خلاف فایده های شخصی از اونا باشه یا خلاف فایده هایی که به کشور خود میخواین باشه، پس راهی را پیدا میکنن که او را تطبیق نکنن. و یکی از بزرگترین چالش های برای سازمان ملل متحد و به خاطر از اینکه سازمان ملل متحد بتونه خود ثابت کنه که میتونه به شکل درست قوانین را به وجود بیاره، یک مشکل بزرگ خود بود و یک چالش بسیار بزرگ برایشان خود.
1: درست.
0: و این چیزی است که
1: درست. انتقاد آقای ترامپ تا حدودی در یک نقطه هم ممکن بجا باشه، برای از اینکه سازمان ملل هم اینقدر منفعلانه نمیتونه عمل بکنه. برای مثلا در بحثی هوش مصنوعی یا تهدیداتی که تمام بشر را تهدید میکنه یا تغییرات اقلیمی که وجود داره، که هرچند که آقای ترامپ خودش باور نداره و تغییرات اقلیمی، اما در بحث هایی که تهدیدات عمومی هست و به همه تعلق داره، سازمان ملل میتونه که یک ساختار و راهکار را پیدا بکنه که تا از او طریق بتونه که بشر را در واقع از این تهدیدات نجات بده، ولی مؤثر عمل نکرده.
0: یک دلیل که اینا موثر نتونستن عملی بسازن ای است که کسایی که رهبریت ملل متحده داره اینا با هم همدست نیستن و دنیا هم به طرف میره که قدرت ها در حالت تغییر است. قدرت ها طور در حالت تغییر است که کشورهای نو و کشورهایی که قدرت زیادتر دارن و رو با انکشاف هستن اینا میخواین که جز ملل متحد باشن و صدایشون شنیده شد. از اون خاطر این یک مشکل است که سازمان ملل متحد نتونسته قوانین را که جور کنه یا قوانین را که پلان دارن سرش کار کنن، تطبیق کردن از یک مشکل بسیار بزرگ است. مثال ببینین، وقتی شما راجع به سازمان ملل متحد گپ میزنیم، چیزی را که در سالهای گذشته دیدیم، چی در قبال افغانستان بوده و یا چی در قبال دیگر مشکلات دنیا بوده، اینا هم صحبت و هم گپ نیستن. یعنی وقتی ببینید، وقتی که سازمان ملل متحد یک بخشش راجع به یک موضوع صحبت میکنه، یک فیصله میکنه، شما میتونید ببینید بسیار آشکار که بخش دیگه یک نظر دیگه داره یا یک فکر دیگه داره. یا وقتی که ما شما میبینیم کشورهایی که جز رهبریت از این سازمان است، اینا با هم همدست نیستن. هر کدامش نظر خود داره و هر کدامش به خاطر فایده خود کار میکنه و همه از این باعث از این شده که ناکامی هایی را که ما امروز از سازمان ملل متحد میبینیم اینمی دلیلش است. و تا او وقتی که این تغییرات در یک تغییرات اصلی در نظام سازمان ملل متحد به وجود نبیاید، من فکر کنم که این مشکلات دائم میباشه و این مستقیم تاثیر سرازیام داره که فاندینگ و پیسه که به سازمان ملل متحد میای از کجا است.
1: درست.
0: به خاطر از اینکه اگر اینا زیاد فشار بیارن، چون فاندینگ زیاد میتن، از اون خاطر گپشون شاید زیادتر شنیده شه و ملل متحد مجبور است به اونا زیادتر گوش کنه.
1: درست. آقای رحیمی، شما چی فکر میکنین؟ مشکل در ساختار است یا در تی افراد مثل آقای گوتریش که دبیر کل است؟ فکر میکنین که آیا افراد اگر موثرتر باشن، موثرتر عمل بکنن، ساختار اگر مشکل داشته باشه، باز هم کار به جایی نخواهد رسید، یا فکر میکنین که نخیر این ساختاری که وجود داره هر دو در واقع غیر موثر شده با گذشت زمان؟
2: خب ببینید، بحثی نیست که ساختار غیر موثر شده باشه، بحثی است که منافع قدرت‌های اصلی در خطر یعنی اگر باشه یا در خطر هست، چون رقابت بسیار شدید شده. الان شما ببینید که تقریبا در گذشته، یعنی در دو دهه سه دهه قبل، چین بیشتر از آن که حامی نظام حقوقی سازمان ملل باشه بیشتر ناراضی بود از وضعیت، ولی آلی چین مدافع نظم حقوقی سازمان ملل است و آمریکا و سایر کشورها را در واقع فرا میخوانه که به چارچوب‌های حقوق بین‌المللی یعنی احترام بگذارن. اما آمریکا ناراضی است، به خاطر اینکه فکر میکنه آمریکا که در چارچوب همین نظم حقوقی سازمان ملل متحد چین رشد کرده و در واقع در کم کم

0: جا پای آمریکا میگذاره به لحاظ هم نظامی هم اقتصادی هم سیاسی. و الان چین البته سهم خودش رو فندینگش رو بالا برده در سازمان ملل متحد و داره یه کار بیشتر انجام میده، چون سازمان ملل رو به نفع خودش ببینه، یعنی چارچوبای حقوقی.
1: چرا؟
0: به همون خاطر هم برای اینکه بگیم ساختار مشکل داره.
1: چرا چین به نفع خود میبینه ساختار سازمان ملل حالا فعلا آقای ریمی؟
0: به خاطر از اینکه چارچوب‌های حقوقی این رشد چین رو من حیث قدرت اقتصادی و نظامی داره تضمین میکنه، یعنی چین در چارچوب نظم حقوقی داره بالا میره رشد میکنه، اما آمریکا احساس میکنه که این چارچوب یک پوشش داره فراهم میکنه برای چین و برای قدرت‌های رقیب مثل هند، مثل در واقع بریکس یا کشورهای دیگه، و مخاطر میخواهد که این نظم رو به هم بزنه. یعنی آمریکا داره فشار میره سر سازمان ملل متحد، سر آقای گوترش یا سر کل ساختار سازمان ملل متحد که این حافظ منافع آمریکا نیست، چون از نظر آمریکایی‌ها البته راست میگه، یعنی از نظر آمریکایی‌ها سازمان ملل متحد در 1945 به وجود آمد که منافع آمریکا رو حفظ بکنه، منافع بازیگرای پیروز در جنگ جهانی دوم رو حفظ بکنه، نه اینکه منافع قدرت‌های در واقع نوظهور رو یا قدرت‌های
1: جدید. شما میگین که مثلا شما میگین که بر اساس منافع قدرت‌ها تعریف شده، ولی منافع عمومی وقتی پایش در میان باشه مثل تهدیدات هوش مصنوعی یا تهدیدات اقلیمی، این دیگه منافع یک کشور و یک فرد و یک جریان و یک فکر نیست دیگه. خب میتونه که روی از یک تا
0: مهم نیست، یعنی برای قدرت های بزرگ واقعا مهم نیست. بابت از اینکه شما حتی در مورد هوش مصنوعی که صحبت میکنین، هوش مصنوعی بزرگترین کمپانی های هوش مصنوعی یا چینی هستن یا آمریکایی هستن، و مخاطر هوش مصنوعی بخش از رقابت بین چین و آمریکاست، و این بحث در واقع بین‌المللی به اون معنی نیست برای آمریکا و برای چین. یعنی آمریکایی‌ها میگوین من میخوام که هوش مصنوعی بدون قواعد رشد پیدا بکنه، به دلیلی که اگه من کار نکنم چین در واقع از این استفاده میکنه و بالا میره، و مخاطر یک رقابت بسیار خطرناک بین آمریکا و چین در واقع رخ داده. چینایی البته قبول دارن، میگن خیلی خوب در چارچوب قواعد حقوقی ما رقابت هوش مصنوعی رو ادامه میدیم، چون فکر میکنن در این قالب چینایی ها برابر میشن با آمریکا یا پیش میزنن، اما آمریکایی ها میخوان قواعد رو بشکنن در عرصه‌های دیگه هم ترتیب، در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی. و مخاطر این وضعیت است که وقتی قدرت بزرگ جهانی در حال افول هست یا در حال در واقع باز فضا رو به نفع خودش نمیبینه، سعی میکنه که ساختار رو به هم بشکنه یا ساختارها رو از بین ببره. حال اتفاقا آمریکا میخواهد که نظم حقوقی سازمان ملل تغییر پیدا بکنه به نفع خودش بیشتر، یعنی با مخاطر فشار میاره که آقای گوترش به عرضه است یا ساختار حقوقی سازمان ملل به درد نمیخوره، در حالی که واقعا اینگونه نیست. یعنی ساختار حقوقی سازمان ملل به نفع قدرت‌های بزرگ هست، اما آمریکا بیشتر از آن چیزی که در واقع در گذشته میخواست مطالبه میکنه، به خاطر اینکه من فاندینگ بیشتر میکنم یا منافع یا پول بیشتر میپردازم، یا از 31 سازمان وابسته به سازمان ملل متحد بیرون آمده، از 61 نهاد بین المللی بیرون آمده، به خاطر اینکه میگه خب این به منافع من نیست. و به خاطر اینجا بحث منافع کلان وجود نداره، یعنی شما فکر کنید 190 از 193 کشور 192 کشور در واقع بدون یا 192 کشور بدون آمریکا به یک چیز رأی بدن، آمریکا اگه وتو بکنه او تصویب نمیشه و او جنبه عملی پیدا نمیکنه، خصوصا در حوزه‌های در واقع کلانتر و موثرتر در حوزه امنیتی و سیاسی. و به خاطر هم بحثی هستش که یعنی این اولویت های کلان قدرت ها رو بیشتر ما ارجحیت بدیم، برای که فکر بکنیم مثلا ساختار سازمان ملل متحد مشکل داره یا کارگزاری مثلا آقای گوترش. البته در این شکی نیست که غیر از آمریکا و چین هم قدرت های نوظهور مثل هند، مثل گفتیم مجموعه کشور آفریقایی، مثل حالا کشورهای اسلامی میگن ما هم باید در ساختار شورای امنیت عضو داشته باشیم تا بتوانه این بالانس به وجود بیاد. به خاطر ساختاری که به وجود اومده بعد از 1945 در بعد از این 80 سال طبیعتاً فکر می‌کنم کارآمدی زیر سوال هست به شکلی، در این شکی نیست، اما گپی هستش که آیا قدرت‌هایی که شکل دادن و دارای حق وتو هستن و دارای توان هسته‌ای هستن مثل چین یا روسیه یا بریتانیا یا فرانسه، آیا حاضر هستن که در واقع این ساختار رو تغییر بدن؟ من بعید می‌دونم تا زمانی که واقعاً رقابت قدرت بین اینها به یک تغییرات بزرگ ژئوپلیتیکی منجر بشه که یک نظم جدید لاجرم به وجود بیاد، وگرنه خود به صورت طبیعی هیچ کدام از اینا راضی نمیشن که حتی یک عضو جدید به شورای امنیت اضافه بشه، به خاطری که در سازمان ملل متحد در فضای روابط المللی هیچ اعتمادی به این هیچ قدرتی وجود نداره که او بخواد یک قدرت جدید رو وارد یک دایره تصمیم گیری بسیار حساس به نام حق وتو بکنه.
1: درست، سپاسگزارم. آقای مجددی، آقای رحیمی داشت صحبت میکرد، آقای اردوغان در مجمع عمومی هم سخنرانی داشت در عین صحبت های آقای رحیمی، البته پیش از او آقای ترامپ سخنرانی داشت که لحظات پیش تمام شد. اگر سخنان آقای ترامپ یک مقدار بررسی بکنیم که بعد از آقای گوتریش سخنرانی کرد، یک مقدار بیاییم به منطقی خود ما که آقای اردوغان حال دوست داره سخنرانی میکنه و یکی از پیچیده ترین منطقه‌های آسیا تبدیل شده، خاورمیانه و خصوصا ایران و افغانستان. اینجا آقای ترامپ بسیار که من دیدم در سخنرانیش چندین دقیقه فقط روی مسئله ایران تمرکز کرد و سخنانش تمرکز داشت این که ایران چگونه مانع شود از رسیدن به بم اتم و از سایر موارد. ارزیابی شما چی از آقای مجددی که در بحث ایران آمریکایی ها در کجای کار قرار دارن و این سخنرانی که آقای ترامپ ایراد کرد چقدر در واقع تانست که امو موضوع آمریکا را در این چند ماهی که با ایران در درگیری بوده واضح بیان کرده؟
2: ببینید جزئیات را که آقای ترامپ امروز در مصاحبه خود ازش یادآوری کرد، زیادتر من فکر کنم یک کمپاین انتخاباتی است. چرا انتخابات میاد در ماه نوامبر است فکر کنم و این وقت است که از هر پلتفرم استفاده میکنه تا بتونه همو پیام خود برسانه و این زیادتر یک پیام انتخاباتی یا کمپین بود از اینکه از حقیقتی که در جنگ بین ایران و امریکا و یا در خاورمیانه جریان داره از او صحبت شده. حقیقت ها همه به همه معلوم هستند که امریکا با این جنگ نتونسته چیز را کاسل میکرد و دست بیاره و متاسفانه گپ هایی را که ترامپ میزنه با حقیقت های فعلی دنیا نمیخونه. اگر ما شما جنگ ایران ببینید،
1: مثلا حالا آقای ترامپ گفت که آقای مجددی با معذرت، آقای ترامپ گفت که سیستم موشکی ایران نابود کرده، سیستم غنی سازی که چندین چیز بود رو نابود کرده، پالایشگاه نفت شده در چندین جای زده و تعداد زیادی از کارخانه های تولید موشک از بین برده و برای ایران چیزی که گفت حال باقی مانده تورم یا انفلاسیون است که او همه روز داره بالا میره. یعنی گپاش چقدر دقیق است برادر شما؟
2: ببینید گپایی را که ترامپ میزنه با خبرهایی که ما از دنیا میبینیم و از چینل شما میبینیم و از دیگه جایا میبینیم تقریبا خلاف یک دیگر است. این گپ درست است که در جنگی را که ایران و امریکا با هم داشتن امریکا تانسته که بعضی از تاسیسات ایران از بین ببرد، اما ما فکر کنم هنوز هم ایران در جایی است که میتونه از خود دفاع کنه و میتونه که تاثیرات فوق‌العاده اقتصادی و سیاسی را از نگاه جیوپولیتیکس در خاورمیانه داشته باشه. ببینید دو مثال از این بسیار زیاد واضح است. اگر ما چند روز قبل ببینیم ما بسیار زیاد به شکل واضح دیدیم که گروه نیابتی ایران که هوتی ها هستانستن که قسمت های زیاد را به دست بیارن و اینا مستقیم کمک از ایران داشتن و اینا تانستن که عربستان که یکی از کسایی است که بسیار زیاد با امریکا وابسته است که با اونا جنجال بسیار بزرگ را با وجود بیارن و از نگاه اقتصادی همی تاثیر را گذاشتن. ببین از یک طرف یک رای که از اونجا نفت و دیگر ذخایر میتونه بیاید به طرف اروپا و امریکا در حالت چالش است و در عین حال از طرف دیگر هم اینا تانستن که مشکلات را به وجود بیارن و می جنگی را که ما فعلا میبینیم این واضح بر ما نشان داده دو چیزه. یک ای که ایران مثل عراق یا افغانستان یا کشورهای دیگر نبوده، چیزی که امریکا امید داشت که با جنگ خود بتانه بسیار با وقت کم اونجا کامیابی حاصل کنه و دوم چیزی را که اینا سرش نتانسته بودن که خوبتر دقیق کنن و یا سنجش درستر کنن ای بود که جنگ با ایران اقتصاد دنیا را ضربه میزنه و وقتی که من اقتصاد دنیا را میگم ای امریکا، اروپا و تمام دنیا را در بر میگیره و ایره ما واضح به شکل واضح دید. ببینید چند وقت پیش ما به امریکا رفتم با دوستای خود که صحبت کردم، چیزی که بر ما واضح شد ای است که حتی قیمت نفت در امریکا بلند رفته، یعنی تاثیرات جنگ بالای امریکا هم است و در عین حال اگر ما به فکر ازی شویم که چیزی را که ترامپ میگه 100% حقیقت داره، پس وقتی که امریکا در چند روز گذشته در چند هفته گذشته عملیاتی را که بالای کشتی های و یا بالای تاسیسات ایران داشت و ایران دوباره جواب را که به امریکا داده، اگر تاسیسات تمامش از بین میرفت پس این همه درونا و این همه راکت ها از کجا شد؟ ما فکر کنم که امریکا تانسته که بعض تاسیسات از بین ببره ولی ای که ترامپ میگه که ما توانستیم کامیاب شویم در این جنگ و توانستیم که ایران بسیار با از پای بردارم، چیز درست نیست و چیز است که خلاف چیزی که ما امروز میبینیم میباشه.
1: درست. آقای رحیمی، آقای ترامپ این سخنان در حال مطرح کرد که هیئت ایرانی هم آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک بود و رسیدن و شاید هم آقای پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم رسیده باشند، حالا در نیویورک شاید باشند و روزهای آینده سخنرانی خواهند داشت. در بخشی از سخنانش آقای ترامپ اشاره کرد که ایران و ایرانی ها منتظر هستند که انتخابات میان دوره‌ای کنگره با پایان برسد تا با ما وارد تعامل شوند و ما با ایشان به یک توافق برسیم. و او گفت که ما اینا نمیدونن که ما انتخابات دو سال پیش بردم و این انتخابات میان دوره‌ای با ما تأثیری نخواهد گذاشت و ما دو سال و چند ماه دیگه هم وقت دارم. فکر میکنیم واقعا حرفش دقیق است که این انتخابات تأثیری در تعامل یا هم جنگ علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت، یا فکر میکنیم که نخیر این انتخابات مستقیما تأثیری خود خواهد گذاشت؟
0: خب باید منتظر ببینیم، باشیم ببینیم فردا آقای پزشکیان در سخنرانیشون، چون قرار است چهارشنبه فکر کنم سخنرانی بکنن، چه خواهند گفت. آیا واقعا کورسوی از امید برای تعامل بین آمریکا و ایران در سخنرانی آقای پزشکیان دیده خواهد شد یا نه، یا چه تحولی رو خواهد میده؟ ولیکن گپی است که بله، ایرانی ها واقعا فکر میکنن که با افزایش قیمت سوخت در سطح بین‌المللی و خصوصا در بازارهای ایالات متحده آمریکا، انتخابات رو در واقع آقای ترامپ در مجلس نمایندگان و حتی سنا، چون در هر دو فعلا واقعا وضعیت نگران کننده است. در سنا که با قطعیت بالایی میشه که حدود 90% که احتمال بالا، تجربه تاریخ نمیره میگه، مجلس و جمهوری خواه واگذار خواهند کرد به دموکرات ها، ولی در سنا هم در او 10 ایالت چرخشی وضعیت به نفع دموکرات ها است، مگر اینکه اتفاقات خاصی در 40 روز آینده بیفته. ولی با تمام اوصاف آقای ترامپ تا 2028 رئیس جمهور است، این شکی نیست. ولی اگر مجلس نمایندگان یا سنا را از دست بده، خب تصویر بسیار از لوایحی که در جنگ، در واقع تمدید نظامی یا در بحث بودجه است و در بحث در واقع اجراءات است که مجوز کنگره رو میخواد، خود دچار مشکل میشه. در این شکی نیست که این مشکلات برایش به وجود میاد. اما اگر بله ایران در نظر بگیرین، اگر ترامپ در واقع به نوعی مثل که در دو سال گذشته خلاف جریان آب شنا کرده، یعنی چیزی رو که خواسته خلاف او چیزی بوده که در سطح سیاست بین‌المللی و حتی داخلی آمریکا یعنی افکار مهمی میخواسته، میتونه که در واقع فشارها رو بر ایران بیشتر بکنه و خیلی یعنی به این توجه نکنه که مجلس نمایندگان چی میگه یا کنگره چی میگه. ولی اون چیزی که قاعدتاً به لحاظ عقلانی ما محاسبه میکنیم این استش که از دست دادن مجلس نمایندگان به لحاظ بودجه و کنگره به لحاظ اختیاراتی که در جنگ داره، این میتونه محدودیت ایجاد بکنه برای آقای ترامپ در عملیات‌های نظامی یا تحریم‌ها بر ایران. هرچند خب یعنی بخش از تحریم ها با حمایت کنگره هم روبرو هست، یعنی چه کنگره دموکرات، چه اعضای دموکرات کنگره، چه اعضای جمهوری خواه کنگره، ولی طبیعتا ایرانی ها
1: ولی سوال دیگه در اینجا مطرح میشه آقای رحیمی. اگر فرض کنین که کنگره دموکرات ها در کنگره برنده شدن و دست آقای ترامپ در جنگ کوتاه‌تر شد، ولی در اون طرف بحث مذاکره و توافق هم مطرح است که تا زمانی که با اون میلی را که آقای ترامپ دارد ایرانی ها برنگردن، آقای ترامپ توافق با اونها نخواهند کرد. این چی فکر میکنین که آیا ایرانی ها با اون میلی آقای ترامپ برخواهند گشت یا شرایطی را دارن یا فرصتی را دارن که به همین شرایط ادامه بدن؟ معلوم بشه که وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار پیچیده است و ادامه دادن تا آخر دوره آقای ترامپ برشان بسیار سخت خواهد بود.
0: بله، یعنی واقعیت صحنه اقتصادی و سیاسی ایرانی رو نشان میده که ایرانی ها به شدت به دنبال تعامل هستند با آمریکا، ولی تعاملی که حداقلی از منافع سیاسی و اقتصادی ایران رو حفظ بکنه، چون فعلا واقعیتی هستش که ایرانی ها هیچ اعتمادی ندارن به آقای ترامپ، کما اینکه در واقع تفاهم نامه‌ای که امضا شد بعد از جنگ 40 روزه، خب انتظاری بود که او تفاهم نامه مبنای توافقات بعدی باشه، ولی خب او از بین رفت چون واقعا به نفع ایران بود او تفاهم نامه. الان هم ایرانی ها به دنبال از این هستن که یک میانجی بزرگ بین المللی مثل چینایی ها یا روس ها را پیدا بکنن. البته روس ها خودشان مشکل دارن با آمریکا، ولی به هر ترتیبی یک میانجی بزرگ بین المللی مثل چین یا سازمان ملل متحد یا نهادهای دیگه پیدا شوه که یک تفاهم دو جانبه ای که با آمریکا خواهند داشت تضمین بکنه. بابت از اینکه ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که آمریکایی‌ها خصوصا آقای ترامپ و نتانیاهو، البته خب اگر در انتخابات اکتبر آقای نتانیاهو در رأس دولت بمانه، چون دولت ائتلافی نتانیاهو بسیار وضعیت نگران کننده‌ای داره در انتخابات آخر همین اکتبر و مناسب نیست وضعیت برش، یا در آمریکا اگر در واقع انتخابات خیلی به ضرر آقای ترامپ آنگونه نباشه، یعنی دست ایرانی ها کوتاه میمونه. و به خاطر هم ایرانی ها به دنبال یک تعامل هستن، ولی امیدوارن که فشارهایی که دارن میارن به لحاظ قیمت سوخت و انرژی در سطح بین المللی ترامپ رو راضی بکنه که یک حداقل امتیازاتی رو به طرف ایرانی بده. فعلا نگاه ایرانی هست که دستشون به جای بند نیست.
1: در بحث انرژی هم آقای ترامپ ادعای داره که 1 میلیارد بشکه نفت اینا از چیز خاورمیانه یا هم خلیج فارس اخراج کردن و تانستن که عبور بودن و بنان کارت برای ایران برای بازی نداره ادعا میکنه. حالا هایی که چقدر درست است یا نیست را بگذاریم. اجازه بدید از آقای مجددی بپرسم، بعد بس شما برمیگردم. آقای مجددی، حضور هیئت ایرانی مثل آقای پزشکیان و وزیر خارجش آقای عراقچی چقدر میتونه که این گره کوری را که بین آمریکا و ایران ایجاد شده در سازمان ملل که حالا اینا حضور دارن، این را حل بسازه به سمت یک توافق؟
2: با فکر کنم طور که میمون ما فرمود، یک چیزی که شاید تغییر باشه ای است که آمدن هیئت ایرانی بر امریکا و به این جلسه شاید کمک کنه تا بتونن همون کسی یک کسی را پیدا کنن، چی سازمان ملل متحد باشه و یا چی یک کشور دیگه باشه، کسی را پیدا کنن که بتونه میان جیگری بین کشور امریکا و بین ایران باشه. و این چیز بسیار مهم است و یگانه دلیلی که فعلا اینا تانستن یا خواستن که ویزه بدن برای کسایی که برای آیت از ایران جز از امی پروگرام بوده و خواست از اینا همه می بوده. و این هم نشان می ده که ایران با همه مشکلات اقتصادی که داره و با همه مشکلات سیاسی که داره، حداقل فعلا مطرح و امریکا ایره یک بازیکن خود می دانه. یعنی اتونیست که ایران به شکل بسیار ضعیف آشکار شود، تانستک خود به شکل آشکار کنه که انوز هم در مجموعه سازمان ملل متحد بتانه خود مطرح کنه و امریکا هم خواستار ازی است غیر مستقیم که یک نفر سیوم یا یک کشور سیوم در بین از اینو بیشینه تا بتانن یا به سال برسن. ببینید چرا این گپ مهم است؟ بخاطر ازی که فعلا در حالی که جنگ بین ایران و بین امریکا جریان داره، اینا خواستن که آیت از ایران به امریکا به این جلسه بیاره، ولی اینا ویزه به آیت فلسطین ندادن و این خواست بخاطر ازی بوده که برای از اینا هنوز هم هر یک ایران در حقیقت یک جنجال بسیار بزرگ به امریکا
1: شد. حالا امریکا بدنبال چی است که حالا به پزشکیان ویزه داده و به عراقچی ویزه داده که بیایه؟ و حتی آقای روبیو میگفت، وزیر خارجه آمریکا، که میخواد دیدارهایی داشته باشه و خود آقای ترامپ هم گفت که میخواد با پزشکیان ببینه. هدف از این ماجرا چیست؟ دنبال چیست آقای ترامپ و دولت آمریکا؟
2: من فکر کنم این یک آمریکا میخواد، این دو دلیل داره. اولی که فشارهایی از دیگر کشورها پن برده و از سازمان ملل متحد فشارهایی بوده که باعث از این شده که اینا بتانن دعوت کنن آیت از ایران، یک. و دوم این چیز است که نشان میده دلچسپی امریکا را، و امریکا میخواه که یک موقع دیگه را برابر کنه تا بتانه در میز با آیت های ایران بشینه، با اونا صحبت کنن تا بتانن که به یک نتیجه برسن. و یک تاثیر بسیار مستقیم سر انتخابات که نزدیک است داره. به مو خاطر وقت شما ببینین ترامپ دائم وقتی که گپ میزنه سرازی زیادتر اکتفا میکنه که ایران بعد از انتخابات به طرف صلح میره. و با ما میخواهد صلح کنه و این بعد از انتخابات است، چرا که تمام فوکس و فکر امریکا فعلا سر کمپاین انتخاباتی و سر چیزی که ضربی بسیار بزرگ برای حزب دونالد ترامپ زده جنگ ایران است و با آوردن ایت ایران و اگر اینا بتانن که دمی یک چند روز آینده با هم بشینن صحبت کنن و یا حداقل به یک نظریه برسن که امکانات ازیر برابر شوه که در آینده با هم یک جا شون، این خودش نشان میده که امریکا به طرف ازی روان است که میخواید صلح کنه و این یک تاثیر بسیار خوب بالای کمپین انتخاباتی حزب دونالد ترامپ داشته میباشد.
1: آقای رحیمی از طرف دیگه آقای مجددی بحث آمریکا را مطرح کرد که منافع ترامپ در این دیدار چیست، اما این طرف وقتی شما میبینین یک مقدار افرادگراهایی که در داخل جمهوری اسلامی است از این دیدار و از این سخن و حرف دیدار دو طرف ناخرسند هستند و شکوا دارن که ممکن است که سوی نیتی در این دیدار وجود داشته باشه و باورشان نیست که آمریکایی ها میخوان با دیدار با پزشکیان و عراقچی یک نوع وانمود بکنن که دو دستگی در داخل ایران وجود داره و اینها با اصلاح طلبا با تا حدودی میتونن تر سازگاری داشته باشن، یا ممکن است که با آقای پزشکیان بگه که خود شما رئیس جمهور هستین دیگه نیاز به رهبر نیست، ما با شما بین با ما یک تعامل بکنید. این سناریو چقدر محتمل است از دید شما؟
0: خب این که در داخل ایران اختلافات بین اصلاح طلبا و جناح حالا اصولگرا یا تندرو به تعبیری وجود داره خوشحالی نیست، ولی کن در این که اگر آقای ترامپ گفتیم بحثی نیست که ایرانی ها یعنی به دنبال حتی هم جناح تندروشان به دنبال در واقع توافق با آمریکا نیستن، یعنی منتها اطمینان ندارن، یعنی اونا فکر میکنن که آمریکایی ها به هیچ عنوان با نظام جمهوری اسلامی ایران کنار نخواهند آمد و دیر یا زود در واقع در دوره آقای ترامپ و نتانیاهو اینا صدمات خودشون رو وارد خواهند کرد مرحله به مرحله تا زمانی که کلا ایران از درون دچار فروپاشی بشه. به مخاطب بیشتر گپی هستش که حالا مجموعه آقای پزشکیان و حتی بخشهایی از اصولگرایان مثل آقای قالیباف که واقعا بخش بزرگی از یعنی فضای سیاسی ایران رو نمایندگی میکنن به دنبال یک توافق منصفانه و در واقع بینابینی هستن، ولی توافقی که آمریکا طبیعتاً از او بجز دست کشیدن ایران از سلاح هسته‌ای و همچنین باز شدن تنگه هرمز کمتر از او رو قبول نمی‌کنه، ولی ایرانی‌ها حاضرن که امتیازات رو بدن به شرطی که واقعاً باز اون طرف آمریکایی‌ها حملات خودشون رو بر ایران یعنی متوقف بکنن یا کاهش بدن یا تعهد بدن و در مورد مسئله دارایی‌ها یا تحریم‌ها کوتاه بیان. ولی گپی هستش که فعلا دست بالاتر یعنی حالا درست از بلاز تاکتیکی و عملیاتی فعلا در خلیج فارس در باب المندب دست بالاتر با ایران است، اما بلاز استراتژی خود در شکی نیست که دست بالاتر با آمریکا و اسرائیل است در سطح کلان، یعنی اونها زمان رو دارن و آسیب پذیرشون کمتر است به نسبت ایران. ولی که خب در مورد ایرانی بحث گفتیم بحث وجودی صدقل برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی برای آمریکایی‌ها یک ترجیح هست که در منطقه به خاطر رقابت‌های کلانی که بلاز استراتژیک دارن تاکتیکایی رو دارن که میتونن عوض بکنن.
1: یعنی شما با اینها فکر میکنین که دیدار صورت خواهد گرفت بین آقای پزشکیان و آقای ترامپ؟
0: خب واقعیتی هستش که نمیدانم در این مورد، یعنی نمیتونم بحثی بکنم، بلکن ایرانی ها میخواهند سیگنال از ایر بفرستن که آماده مذاکره با آقای ترامپ هستن به شرطی که آقای ترامپ واقعا تضمین هایی بده در مورد از اینکه تحریم های ایران برداشته میشه و نقش ایران در تنگه هرمز تا یک حدی به رسمیت شناخته میشه، ولی کن ایرانی هم حاضر هستن که فضا رو قبل از در واقع جنگ برگردانن با تمام صدماتی که دیدم، اما آمریکایی ها و اسرائیلی ها فکر نمی کنم که به آسانی کوتاه بخوان بیان.
1: درست. اگر یک جمع‌بندی بکنیم از روز نخست نشست سازمان ملل، آقای مجددی از شما میپرسم که غایبان این نشست امروز آقای شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود، آقای پوتین که نمیتونه سفر کنه به دلیل محدودیتی که داره ممکن است که دادگاه بین‌المللی کیفری بازداشتش بکنه یا دلایل دیگری هم که وجود داره، و غایب دیگه ای که در این نشست هست افغانستان کشوری خود ما و شما که در اینجا نمایندی نداره و طالبان را کسی به رسمیت نمی‌شناسد. حالا با توجه به این جنجال های بزرگ جهانی که در خاورمیانه وجود داره و این غایبایی که حضور دارن، این نشست به افغانستان به نظرتان چی معنا داشت و چی معنا داره که حتی اسمی هم از افغانستان برده نشد؟
2: من متوقن هستم که با همه جنجالایی که دنیا فعلا بر روی خود داره و تمام مشکلاتی که از افغانستان انوز هم جزء اجندای ملل متحد و جزء اجندای دنیا است و این چیز است بسیار زیاد مهم است. اگر ما شما ببینیم جنگ و بحران اقتصادی، مشکلات اقلیمی و همه از این چیزهایی که است و خصوصا از نگاه امنیتی مشکلاتی که است و سرش صحبت میشه، تا چند روز آینده افغانستان 100% جزء از اون اجندا است. حالا سوالی است که برای افغانستان چی مهم است؟ ببینید، به دولت فعلی افغانستان فکر کنم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که باید اینا با هم فیصله کنند. آیا اینا میخواین که طالب بودن رو میخواین انتخاب کنن یا یک نظام بودن رو؟ به خاطر از این که اگر کشور فعلی افغانستان هنوز هم به فکر از این است که طالب بودن مهمتر از نظام بودن است و مهمتر از حکومت داری است، این چیز است که نه به مردم افغانستان قابل قبول است و نه به دنیا قابل قبول است و این همش تاثیرات مستقیم بالای سیاست های دنیا و سیاست که ملل متحد قوانین را که اینا دارن بالای از اونو می داشته باشه. به او خاطر من 100% متعقین هستم که در چند روز آینده بالای افغانستان
1: چیگونه مطرح شود. آقای مجددی، جایگاه افغانستان چیگونه است؟ چی کمک جهانی چند قطبی و بی برنامه در مورد افغانستان میتونه داشته باشه و بالاخره مردم که در افغانستان هستن انتظار دارن که جهان کمک بکنه و از این منجلاب نجات پیدا بکنن؟
2: ببینید، جهان تا حد امکان کوشش خود داشته، ولی چیزی که مهم است که با هم یک دست شدن و بالای یک چیز کار کردن و ما به اون طرف روان هستیم. ملل متحد و شورای دائمی، هم از اینا راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق خانم ها، راجع به مشکلات که افغانستان داره، چه اقتصادی است، چه اقلیمی است و چی نظام و چی امنیتی است، بالای تمام از اینا صحبت کردن. و خصوصا از نگاه جیوپولیتیکس که ما فعلا ببینیم افغانستان در حالت قرار داره که نه تنها کشورهایی که امریکا و اروپا است، بلکه مشکلات افغانستان و مشکلاتی که از افغانستان بیرون میتونه بیرون تر بره، بالای از این چین، کشور ایران و کشور روسیه هم بالای از این بسیار زیاد صحبت.
1: درست.
2: اینا من فکر کنم که تاثیرات را که بالای افغانستان داره، تاثیرات خود بود که به شاید گپ هایی را که در چند روز آینده بالای افغانستان زده میشه، این یک تاثیر مستقیم بالای سیاستی که در افغانستان هم داشته باشه. و اینا ببینیم که چی کار
1: میشه. آقای رحیمی یکریم، دقیقا فرصت دارین، نشست امسال چی معنی برای افغانستان میتونه داشته باشه؟
0: خب متاسفانه در سطح بین المللی به معنای انزوای افغانستان و از دست دادن کرسی هایی است که میتونه از او به خاطر منافع ملی مردم افغانستان استفاده شود. طالبان آمدانه در واقع خود رو به انزوا بردن، به خاطر که انزوا برایشون یک چتر و یک پوشش فراهم میکنه برای اقداماتی که دارن در داخل خاک افغانستان انجام میدن. کسی مزاحم اونها نیست یا سوال پرسانی از اونها نخواهد شد، البته اونا فکر میکنن به این قاله. ولی گپ اساسی هستش که وقتی یک کشور منزوی میشه به لحاظ بین المللی، طبیعتاً میزان حمایت های بین المللی کاهش پیدا میکنه، توجهات بین المللی کاهش پیدا میکنه، ولی که افغانستان مشکلاتش که کاهش پیدا نمیکنه. یعنی ما مجموعه از بحران های اقلیمی، بحران اقتصادی، فقر، مشکلات امنیتی، ژئوپلیتیکی که پیشتر اشاره شد، منطقه ما در واقع داره و افغانستان از او آسیب پذیر است، با این بحران مواجه هستیم. اگر پوشش سازمان ملل متحد یا نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه که بتونه این مسائل رو در همکاری با کشورهای دیگر جامعه بین المللی مطرح بکنه، خب ما آسیب پذیری ما بیشتر میشه. مشکلی هستش که دنیا مجبور است به افغانستان توجه بکنه، ولی که ما خودمون داریم به سمت انزوا میبریم.
1: سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان و یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین، جهان سپاس.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی درباره بازگشت سال محمد ریگستانی به میدان جنگ گفت که حضور او محاسبه شده است. آقای خنجانی به افغانستان انترنشنال گفت که حضور ریگستانی بخش از برنامه گسترده برای آغاز یک مرحله تازه از فعالیت‌های میدانی به شمار می‌رود. خنجانی روز سه‌شنبه در مصاحبه با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که بازگشت ریگستانی به عنوان فرمانده عملیاتی جبهه مقامت ملی و کوپایه های هندوکش یک اقدام مقطعی نیست و در قالب یک روند ادامه دار دنبال خواهد شد. جبهه مقامت ملی روز دوشنبه با نشر ویدیو اعلام کرد که ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوپایه های هندوکش حضور دارد.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ‌های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دالسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسن، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سنبلات برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت های جهانی هنوز توانایی پایان دادن و منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند، نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل باز ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می‌دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد.
10: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری ها و آتش توپخانه در استان های تعز، الجوف، مارب و سعده به 118 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بحبوحه ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفت با درخواست عربستان سعودی برای انجام عملیات سوخت‌رسانی هوایی دفاعی به طور موقت با هدف کمک به برقراری ثبات در منطقه موافقت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست ریاض بسطان مطرح شد که حوثی ها که بر مناطق پرجمعیت یمن کنترل دارند، حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. حملات که جبهه جدید در جنگ گسترده تری که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اوت آغاز شد. برنامه هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم و من شب گذشته بنابر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه و این درخواست برای سوخت‌رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم. او اشاره کرد عربستان سعودی با حمله مواجه بوده و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم که به همین دلیل با این درخواست موافقت کرده ایم. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی، ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل را بوده شود، کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد. دادگاه منطقه‌ای حیفا در اسرائیل یک مرد 32 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و انجام چند مأموریت از جمله تصویربرداری در نزدیکی خانه یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل به 55 ماه زندان محکوم کرد. فارس ابوالهیجا ساکن شهر عرب نشین کوکب در شمال اسرائیل در چارچوب توافق با دادستانی به اتهام ارتباط با یک عامل خارجی مجرم شناخته شده. بر اساس پرونده ابوالهیجا از اکتبر 2025 تا جنوری 2026 چند مأموریت را برای جمهوری اسلامی انجام داده بود. آخرین مأموریت او در نزدیکی خانه گالانت در آمیکام در شمال اسرائیل بوده که بعد بازداشت او منجر شده. مأموریت های دیگر او شامل تصویربرداری از یک کافه در تل آویو و مخفی کردن تلفن های همراه، پول و رمز عبور یک کیف پول رمز ارزی بوده. دادستان ها گفتند که او در مجموع حدود $3,600 برای انجام این مأموریت دریافت کرده است. بر اساس حکم دادگاه، ابوالهیجا مأموریت ها و پول را از حسابی در تلگرام دریافت می کرد و به این موضوع مشکوک شده بود که فرد طرف ارتباطش عامل جمهوری اسلامی است، اما برای بررسی این موضوع اقدامی نکرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد انتظار می رود شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر این هفته خود به واشنگتن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد فروش تسلیحات به تایوان را متوقف کند و در مقابل پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. یکی از منابع به رویترز گفت شی ممکن است با ترامپ تاکید کند که تایوان عامل تحریک و تنها منبع بی‌ثباتی در رابطه آمریکا و چین است و این تایوان است که وضع موجود را تغییر می‌دهد. منابع رویترز افزودند که چین در مقابل توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر ایران در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. کاخ سفید ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا یک پلتفرم پخش زنده در یوتیوب به نام ترامپ تی وی یا ترامپ تی وی The Essentials Station راه اندازی کرد. این اقدام پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممنوع کردن حضور خبرنگاران سه رسانه خبری جریان اصلی در مجموعه خبرنگاران کاخ سفید و خودداری 5 شبکه از پوشش اخبار او صورت گرفت. این شبکه کار خود را با بازپخش سخنرانی ترامپ در مراسم 250مین سالگرد آمریکا در کوه راشمور آغاز کرد. منتقدان از جمله شماری از اعضای رسانه‌های جریان اصلی این اقدام را تلاشی برای ایجاد رسانه دولتی خواندند. کاخ سفید در معرفی شبکه جدید اعلام کرد که این پلتفرم 24 ساعته و 7 روز در هفته برنامه پخش خواهد کرد. ترامپ این پلتفرم را راهی برای در زدن رسانه‌های موسوم و اخبار جعلی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم آمریکا معرفی کرده. وزارت حمل و نقل عراق سه‌شنبه 31 سپتامبر اعلام کرد که پروازها میان این کشور و ایران به طور عادی ادامه دارد و تاکنون هیچ دستوری برای تعلیق این پروازها صادر نشده. حسین احمد سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق با شبکه کردستان 24 گفت این وزارتخانه با فرودگاه‌های سراسر عراق تماس گرفته و با آنها تایید کردند که پروازها طبق برنامه انجام می‌شود. شبکه کردستان 24 دوشنبه گزارش داده بود که سازمان هواپیمایی عراق نامه‌ای درباره نحوه برخورد با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی برای نخست وزیر عراق ارسال کرده، اما تا اکنون پاسخ به این نامه داده نشده. بر اساس این گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه نیز برای لغو پروازهای ایران منتظر پاسخ علی زیدی هستند. دو منبع دولتی عراق دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد قصد دارد محدودیت‌های را علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 30 سپتامبر با زهران ممدانی شهردار نیویورک در اقامتگاه رسمی او در این شهر دیدار کرد. این سومین دیدار حضوری ترامپ و ممدانی و نخستین دیدار آنان در نیویورک بود. رئیس جمهور آمریکا و شهردار نیویورک با وجود اختلافات شدید سیاسی در دیدارهای خود لحن دوستانه داشتند. دفتر ممدانی گفت تمرکز این دیدار بر مسائل مربوط به نیویورک و نیازهای ساکنان این شهر بوده. ممدانی پس از دیدار گفت آماده است اختلافات سیاسی با ترامپ را کنار بگذارد تا بتواند از منافع نیویورکی ها دفاع کند. او همچنان مخالفت خود را با محدودیت های دولت ترامپ علیه برخی رسانه ها در کاخ سفید مطرح کرد. ترامپ نیز از تصمیم خود درباره محدودیت دسترسی برخی رسانه ها دفاع کرد. ترامپ پیشتر ممدانی را به دلیل مواضع سیاسیش مورد انتقاد قرار داده بود، اما در دیدار روز دوشنبه از او تمجید کرد. این دیدار در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
14: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر. می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشینه و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغازه بی انجام عاشق.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: 3 2 1. سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
16: طالبان مدعیان که جزیره های قدرت را از میان بردند.
17: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
18: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
19: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
21: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
22: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند.
0: توصیه و هشدار به جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین تریبیون جهان. ترامپ میگوید آینده بهتر ایران وابسته به توافق است. اگر رد کند نابود میشود.
1: بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه.
0: هشدار از چند قطبی شدن جهان. آنتونیو گوترش میگه تامین صلح جهانی با زور امکان پذیر نیست. اسرائیل صلح را با بلدوزر نابود میکند. و لغو شهروندی بیش از 6000 نفر در ترکیه. انقره میگوید این افراد با استفاده از اسناد جعلی املاک تابعیت گرفته بودند. خیلی خوش آمدین. 81 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز رسما آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از سخنران نشست امروز بود. ترامپ در سخنرانی خود بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که ایران یا میتواند با آمریکا به توافق برسد و آینده بهتر بسازد یا با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. ترامپ تاکید کرد که برای او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمتر از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا است. او ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات به توافق تن خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهور اوکراین و رهبران دنمارک و گرینلند دیدار کرد. ترامپ در دیدار با رهبران دنمارک و گرینلند توافق واگذاری امنیت این جزیره به ایالات متحده را امضا کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازند، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونا توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به جنگ غزه پایان داده، کمک‌های ویژه‌ای برای بازسازی فلسطین در نظر گرفته و از خونریزی‌های بیشتر جلوگیری کرده است.
1: سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت. گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس بودند و پایانی برای جنگ متصور نبودند. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم، هزاران زندگی، جان هزاران نفر را نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر می‌کردن که یک معجزه است و وقتی که این کارو کردیم مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. می‌خوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشر دوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پول ها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمیکرد، برای اینکه میخوان که این کمک های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین میخوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران.
0: همکارم عارف یعقوبی از مخیر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. عارف، نشست مجمع عمومی امروز آغاز به کار کرد، از روز اول برامون بگو که مهمترین ها چی بود تا این دم؟
2: روز اول خب بخش عمدهش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت که امروز در مورد ایران بیشتر صحبت کرد و اینکه او تلاش کرده صلح در کشورهای مختلف از جمله مثلا در پاکستان به وجود بیاید بین پاکستان و هند و همینطور در نوار غزه صلح تامین شود و همینطور اشاره کرد که اینکه برنامه مذاکره یا جنگ با جمهوری اسلامی ربط چندان و تاثیر چندان روی انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت. اما بعد از سخنرانی آقای ترامپ اینجا در مقر سازمان ملل متحد خبرهای منتشر شد که گویا مقام‌های آمریکایی با دلیگیشن یا هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو در رو ملاقات کرده، اما جزئیات بیشتری از این ملاقات منتشر نشده. برخی رسانه‌ها از جمله خبرنگار اکسیوز گزارش داده که این ملاقات حدوداً 3 ساعت امروز ادامه داشت، اما معلوم نیست چی کسانی شرکت داشته و مشخصا در مورد چه موضوعات صحبت کرده یا احتمالاً به توافق رسیده. آنچه آقای ترامپ در صحبت‌های رسمی امروز در مقر سازمان ملل متحد گفت که احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا اتفاق خاصی نمی‌افته. تلویحاً منظورش این بود که مذاکره بعد از انتخابات قرار است اتفاق بیفته. همینطور صحبت‌های آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بود که این آخرین سخنرانیش اینجا به عنوان دبیرکل خواهد بود. بعد از او موقف یا اون پوزیشنی که داره را به کسی دیگه واگذار خواهد کرد. و البته شماره از کشورهای دیگر مثلا اردن، ترکیه، اینها هم صحبت داشتند که بیشتر متمرکز به غزه بود و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه و خصوصا در مناطقی که ستلر یا در واقع نیروهای اسرائیلی، افراد اسرائیلی در اونجا خانه ساخته و خیلی ها انتقاد کردن که با زور و قلدوری به گفته خودشان دموکراسی نه تنها جان نمیگیره بلکه پایه‌هایش لرزان‌تر میشه.
0: بله.

0: دوری هماهنگی و همکاری های مشترک بین کشورها با وجود بیاید تا بحران های کلان جهانی به صورت مشترک و هماهنگ توسط این کشورها مهار شود. در ارتباط با نشست های حاشیه‌ای البته مشخص در مورد افغانستان هم قرار است که تاریخ 24 سپتامبر یک نشست صورت بگیره و دو نشست مهم هم دیروز در ارتباط با افغانستان برگزار شد و شماره از نماینده های جامعه مدنی افغانستان اینجا هستند. در کنار فایق سفیر آمریکا در سفیر افغانستان در ایالات متحده در سازمان ملل متحد با پوزش تا به صورت هماهنگ موضع خود را با کشورها اینجا در میان بگذاره، با سفرا و مقام های کشورهای مختلف صحبت و رایزنی داشته باشه تا یک پتانسیل به ظرفیت کمک و دستیاری با مردم افغانستان به وجود بیاید.
1: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که به ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روزنامه لوموند گزارش داده که در پی اختلال در فعالیت بنادر جنوبی ایران، جمهوری اسلامی ایران بخش از تجارت خود را به بنادر شمالی و مسیر دریای خزر منتقل کرده است. و گفته یک مقام تجاری اکنون بیش از 30% واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی انجام می شود، اما ظرفیت این بنادر تنها حدود 10% بنادر جنوبی ایران است. حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین در امتداد خط مقدم جنگ دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته است. مقام های محلی میگویند قربانیان این حملات شامل یک راننده و یک کودک 3 ساله اند. در یکی از حملات یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده است. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار از جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخی روستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل مختل شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به چند قطبی شدن جهان و سیاست‌های خصمانه قدرت‌های بزرگ گفت که ابرقدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان حد و مرز دارد. او تأکید کرد که با اتکا به زور نظامی و قدرت اقتصادی و بدون یک نظام بین‌المللی متوازن نمی‌توان به صلح دست یافت.
2: ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می بخشن. اصل قانون بین الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
1: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنان درباره وضعیت غزه اقدامات اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد و گفت آنچی را در غزه شاهد بوده در تمام سالهای فعالیتش در سازمان ملل بی سابقه بوده است. گوترش همچنین هشدار داد که ادامه این اقدامات فرصت دستیابی به صلح را از بین میبرد و تاکید کرد که راه حل دو کشوری نباید نادیده گرفته شود.
2: نه آشوب در منطقه خاورمیانه نباید که از وضعیت در مناطق اشغالی فلسطین غافل بشیم. نزدیک به 3 سال میگذره از حملات وحشتناک و مشمئز کننده 7 اکتبر به دست حماس. اما چیزی که در پی

0: اون اومد یک حمله تمام عیار بود به فلسطینی ها در غزه با مقیاسی از نابودی و کشتار که من در طول کارنامه خودم به عنوان دبیرکل سراغ ندارم. نظام قانون بین الملل احکام الزام آوری رو در این راستا صادر کرده و نقل قول می کنم پیاده کردن قانون مبارزه و ممانعت از نسل‌کشی در نوار غزه. پایان نقل قول. ما به عنوان سازمان ملل خواستار این شدیم که بتونیم ماموریت خودمون رو در غزه اعمال کنیم، پیاده کنیم و پرسنل امداد رسان سازمان ملل تحت محافظت باشن. همه کشورها باید به قانون بین الملل و احکام دادگاه بین المللی پایبند باشن. اما میبینیم که اسرائیلی ها در با اقداماتشون در کرانه باختری دارن که شانس های و فرصت های رسیدن به صلح رو با بولدوزر نابود میکنن و حتی سایه نسل‌کشی بر این شرایط سنگینی میکنه. نباید که از راه حل دو کشوری غافل بشیم.
1: پس از نزدیک به 3 سال جنگ، صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکتب برگشتند. اما این بار بسیاری از صنف ها در خیمه ها و ساختمان های ویران شده برپا شدند. برای این کودکان بازگشت به مکتب تنها آغاز دوباره درس نیست، تلاش است برای بازسازی رویاهایی که جنگ آن را متوقف کرده بود. همکارم رحمان کاکر نگاهی انداخته است به وضعیت آغاز سال تعلیمی کودکان در غزه جنگ زده.
2: پس از نزدیک به 3 سال صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکاتب برگشتند. اما این بار بسیاری از صنف های درسی در خیمه ها و ساختمان های آسیب دیده برگزار می شود. یونیسف می گوید 98% مکتب های غزه در جریان جنگ تخریب یا آسیب دیدند. و مقام های معارف می گویند حدود 660 هزار متعلم از آموزش حضوری محروم بودند. اما جنگ تنها مکاتب را ویران نکرده است. به گفته مسئولان بخش معارف در غزه، حدود 22 هزار دانش آموز و بیش از 770 کارمند معارف از جمله 532 معلم در جریان جنگ کشته شدند. سامر متعلم 15 ساله که همراه خانوادش در یک خیمه زندگی می کند، حالا در یک خیمه دیگر درس می خواند.
3: ما با تلفن های من درس می خواندیم و استادان خود را نمی دیدیم. حالا دوباره در داخل یک خیمه به دنبال رویاهای خود هستیم. از یک خیمه به خیمه دیگر.
2: برای بسیاری از خانواده ها مشکلات فقط به مکان های درسی فرزندانشان خلاصه نمی شود. کتابچه، قلم، لباس مکتب و سایر لوازم درسی برای شماری از خانواده ها دیگر قابل خرید نیست. قیمت قرطاسیه به شکل بی سابقه افزایش یافته. به گفته برخی از فروشندگان، کتابچه ای که پیش از جنگ 3 شکل قیمت داشت، اکنون 15 شکل فروخته می شود. وزارت معارف غزه با همکاری نهادهای بین المللی و محلی ده ها مکتب موقت را از خیمه، چوب و ورقه های فلزی ایجاد کرده است. در برخی از این صنف ها تنها چند توشک و یک تخته سیاه وجود دارد. و بعضی از شاگردان روی زمین ریگی می نشینند. این متعلم 14 ساله می گوید بازگشت به مکتب با مشکلات و ترس‌های تازه همراه است.
4: حالا در خیمه نشستم که هیچ چیزی ندارد جز آفتاب و گرما. پکه نیست، برق نیست، جنراتور نیست و کف صنف هم ریگ است.
2: با وجود این شرایط مقام های معارف در غزه می گویند دست کم 540 هزار متعلم این سال در مکتب های موقت و مراکز تعلیمی آموزش حضوری خواهند داشت. درس های آنلاین نیز برای دانش آموزانی که نمی توانند در صنف حاضر شوند یا در جریان جنگ غزه را ترک کردند ادامه خواهد داشت. برای کودکانی که پس از 3 سال دوباره وارد صنف شدند، بازگشت به مکتب تلاشی برای آغاز دوباره زندگی و دنبال کردن رویاهایی است که جنگ آنها را متوقف کرده بود. رحمان کاکر.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. یک شرکت نوپای باتری سازی آمریکایی پیش از این طرح ساخت کارخانه خود در ایالت کنتاکی را لغو کرده بود کارخانه جدید خود را در چین افتتاح کرد. رئیس اجرایی این شرکت میگوید بدون ساخت این کارخانه در چین توسعه تولید با سرمایه موجود بسیار دشوار بود. یک سناتور جمهوری خواه خواستار تحقیق درباره فعالیت‌های تجاری خانواده دونالد ترامپ شده است. جان کرتیس از کمیته قضایی سنا خواسته که درباره تجارت‌های دونالد ترامپ جونیر و همچنین پرداخت‌های یک تاجر روس برای جشن‌های عروسی او تحقیق کند. این درخواست در حال مطرح می‌شود که دموکرات‌های کانگرس نیز هفته گذشته تحقیق درباره این پرداخت‌ها را آغاز کردند. حکومت ترکیه تابعیت بیش از 6000 نفر را لغو کرد. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده است که این افراد با استفاده از اسناد جعلی و معاملات سوری املاک و گونه غیر قانونی تابعیت گرفته بودند. گواهی سرمایه گذاری 1150 نفر لغو شده و تابعیت 5391 عضو خانواده آنان نیز باطل شده است. همچنین پلیس در عملیات در 13 ولایت 73 نفر را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرده است. در مورد همین مسئله و همین خبر بیشتر گفتگو میکنیم با هاشم دانش، فعال سیاسی که از استانبول در برنامه با ما همراه است. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از حضورتون به برنامه. یک معلومات عمومی اگر در این رابطه با ما بیننده شریک بسازین و فکر میکنین که دلیل اصلی این اقدام حکومت ترکیه چیست؟
5: تشکر، سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین بعد از روی کار آمدن رجب طیب اردوغان به ترکیه، یک شخصیتی را وضع کرده بود که به خاطر گسترش مسائل اقتصادی ترکیه که هر کسی که در ترکیه بیاید خانه بخره برایش تا حدود تعیین کرده بود که تا سابق $250,000 بود و فعلا $400,000 شده و می توانستند که تابعیت ترکیه را بگیرند بدون از اینکه این اسناد باید اسناد حقیقی باشد و مسائل دیگه در این دخیل نباشد. متاسفانه که در امید راستا یک فساد بسیار گسترده و سیستماتیک به وجود آمده بود که در اینجا بیشترین فساد را کارمندان اداری خود ترکیه کردند. به طور مثال وقتی که شما یک خانه را میخرین، یک جایداد را میخرین، این جایداد توسط سه ارگان دولتی میای کنترل میشه که آیا مطابق قیمتی که بر گرفتن پاسپورت ترکیه است، امی با مو قیمت مناسب است. وقتی که روی آیت های اسناد شما رو چک کردن، جایداد رو دیدن، بر شما یک برگه ای رو میده که به ترکی اویگونلوک نمبر میگه، یعنی ورقه تاییدی و تابعیت ترکیه. اما متاسفانه که بعد از 4 سال 5 سال از صدها و هزارها تایی وطنداشا را گرفتن، یعنی پاسپورت ها را لغو اعلان کرده بدون ای که یک کارمند ترکی که در دخیلی همچون قضایا بودن اینا را محکمه بکنن یا اینا را به سرانوالی بکشنن. و بیشترین کسایی که در این راستا متضرر شدن افغان ها هستن. البته از این کار کرده نمیتونیم که یک تعداد کسا امکانات زیاد ده که به تقلب و به شکلی که آمو جایداد خریده شده مطابق قانون وضع شده ترکیه نبوده باشد، اما مربوط به این میشه که کارمندی که بر امی آدم نمبر تاییدی داده بود یا قایب و سه ارگانی که آماده بود یه اسناد چک کرده بود، باید اونا موردی پاسپورت هم قرار بگیرن. چیگونه میشه که با هزارها هزار خانواده افغان را بی سرنوشت میسازین، بعد از این برشان میگین که یک ماه دو ماه وقت دارین که شما باید برین به ملکتان و تمامی
1: در همین مورد خبر آمده که پلیس در ترکیه در عملیات در 13 ولایت تقریبا 73 نفر را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرده. پس این هم مربوط همون مسئله میشه. کسان هم هست از خود ادارات دولتی ترکیه که بازداشت شدن در این زمینه. شما معلومات دارین در این مورد؟
5: ببینین، زیادتر این کسایی که بازداشت شده شرکت‌های هست، شرکت‌های خصوصی که در ارتباط عمی املاک کار کردن بازداشت شدن، ولی کارمندا و ادارات حکومتی که دخیل در این قضیه بودن کسی بازداشت نشدن. اینا شرکت‌هایی که مثلا شما میرین از کدام شرکت ملک خریدین، او شرکتی که پروسه رو پیش بردن، اینا رو گرفتن بازداشت کردن. ما تا اسناد بسیار زیادی در این زمینه دارم، 700 پاسپورت را از یک پروژه دیدن که چی کردن باطل اعلان کردن. اما رئیس امو شرکت یا رئیس امو املاک بازداشت شده. منظورم ایست که سیستم
6: حکومتی که امی اسناد را تایید میده یا سیستم حکومتی که اسناد را تایید میکنن اصلا مورد بازپرس پیدا مو سیستم حکومتی قرار بگیره که کدام سه ارگان را رفتن این اسناد را بررسی کردن و این را واجد شرایط پاسپورت دانستن. ولی بعد از 3 سال 4 سال بعد که شما تحقیق میکنین میبینین که اسناد با مکمل نبوده یا او جایداد با او قیمت نبوده. پس چرا این سه ارگان مورد پاسپورت قرار نمیگیرن که او افراد
1: بله خیلی تشکر آقای دانش، ممنون استم، تشکر، امیدوار استم این معلومات شده باشه برای کسانی که متضرر شدن از این ناحیه. خیلی سپاسگزار استم از وقت شما آقای دانش،
5: زنده باشید.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را از این طریق میتونین که با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برای همه وقت خوب.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
11: منابع آگاه در کابل روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز فرهنگی و مذهبی شیعان را بستند. با گفته منابع نیروهای طالبان، سید حسن فاضل‌زاده مسئول این مجتمع را بازداشت کردند. نیروهای وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه 3 اسفند مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا و مصلی مزاری در غرب کابل را محاصره کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، طالبان مدعی است که زمین این مجموعه دولتی است و باید تخلیه شود. یک منبع گفت که وزارت عدلیه طالبان دستور تخلیه مدرسه دینی خاتم الانبیا، مصلی مزاری، مجتمع خاتم الانبیا و مسجد این مجموعه را صادر کرده است.
8: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
13: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
14: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه‌ای از نوع دیکتاتوری است.
15: صلح واقعی زمانی در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
14: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.
21: با
20: وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی هست با طالب صحبت کنیم.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.